0: Điện thoại là ba lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mới mấy ngày hè mà con tôi nó lười vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
1: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
2: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở chuyển sang điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
1: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
3: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường vừa khép lại, đúng không cho chị Thi Linh? Có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xóa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
4: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì con lại chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
5: Đúng vậy, những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi, chứ còn gì, cha mỗi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cái câu chuyện cuộc chiến internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè thì nó muôn mặt luôn đấy. Bởi vì nghỉ hè trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả.
3: Vâng.
5: Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành, khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết, cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng, vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
3: Vâng.
5: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra rất là nhiều, từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành cái bệnh khó chữa. Ngoài ra, khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là xem các hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại, không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư. Chứ rồi như là Tiến Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối. Có những cái bạo lực mạng thì vì là các em lời ăn tiếng nói, những cái nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
3: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng là nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem TV một tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi. Xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
5: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
3: Vâng.
5: Thật sự là khi mà để con ở nhà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con ra internet, gửi chứng cho ác, rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con. Bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng, hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn, hoặc là giải trí như là phim, nhạc, thì cũng đã ngốn rất nhiều thời gian rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, trước tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình, và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
4: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè tối thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi. Thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách. Ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con và rủ các bạn sang nhà chơi cùng với con. Nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
3: Cùng vâng, xem luôn.
4: Lại cả hai cùng xem luôn ạ. Thì chơi hiệu quả lắm. Và sau đó có thử thêm một số cách. Thì cũng... cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đan nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quản triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông, mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết, lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi ạ.
5: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy vui lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời thơ ấu nó ập về.
4: Rất nhiều người gặp phải.
5: Dạ vâng. Thì tôi thấy thế này. Có một điều mà ông bà nội ở Nam Đàn sẽ làm cực kỳ giỏi. Miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian. Và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm sẵn sức là tiếp đạn cho ông bà.
4: Vâng.
5: Để mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này.
4: Vâng.
5: Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi. Thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì bạn hai bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi. Từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh chuyền, đánh chất, các kiểu thì hồi xưa lặn đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh.

0: để cho nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng, hoặc là ra vườn, đến nhà có vườn cho tôi các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, mấy cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cát tông thật to, đọc được phép ra chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà nhưng mà nó chơi cả ngày được đấy. Thế còn nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng, thế mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó, thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
1: Như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải
0: Mà bố mẹ phải bồi dưỡng và phải bù tiền cho ông bà để ông bà chi
1: ít ít nhất là
0: phí.
1: ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn để làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
0: Đúng
1: Ở
0: đúng.
1: thời của chị Hải hay là thời của Thùy Linh đi, những cái trò chơi đó phải nó như chị Hải kể nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được. Nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy ngày bé hay không.
2: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4-5 tuổi đấy ạ, thì em vẫn có những cái trò chơi đấy
1: À vậy vẫn may mắn đấy
2: ạ.
1: ạ.
2: Em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó, và cũng có lẽ là
1: Ngồi rất nhiều thời gian
2: vâng,
1: đúng
2: tốn rất là
1: không?
2: nhiều thời gian. Và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy, đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ. Và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên là hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất là và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở cái lứa tuổi này trước sự bùa vây của mạng xã hội. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
1: Tôi thực sự là thấy tiếc lắm, Thu Hà và Thùy Linh ạ, rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình.
2: Vâng.
1: Vì những thành tích học tập, hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng bạn bằng bè. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện.
2: Vâng.
1: Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta đã lo lắng, lo toan và dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thật ra mình cho nó đấy.
2: Vâng.
1: Cho nó rồi, thế nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và bởi vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ đấy ngầm hiểu rằng chừng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy. Còn nếu như là cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không có cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang, bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì vâng, sẽ không mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này.
2: Vâng.
1: Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ anh chị hoặc là bị nhúng nước nó chặt mình phải có những tình huống như vậy đó. Và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, đấy là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn đúng tay vào thì lập tức nó, cái con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, về những giới hạn, về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật, như lật bánh tráng á, chúng ta đã nói trước mà quên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu nhưng đang làm việc với một người trưởng thành.
2: Vâng.
1: Và trẻ con nó rất cần niềm tin cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
2: Vâng ạ, nên và là... rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ương và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học rồi.

0: iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn vạ và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi, làm sao để giúp cho con rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ?
1: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cai iPad thành công á,
0: vâng,
1: ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế. Và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất á, là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hạn mức hàng ngày. Ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, 30-45 phút một ngày thôi. Rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt hoặc xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy. Và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có thể can thiệp rất là tốt. Thứ hai là thay đổi thói quen, tức là sao cho lấp đầy cái khoảng trống rảnh rỗi của bé. Ví dụ như lên lịch hoạt động thay thế là những cái việc cần làm sau giờ học như là vẽ tranh, lắp ráp Lego, đọc sách, tô màu, vân vân. Và nhất là cùng con tham gia các hoạt động mà cái này hơi công phu, tức là cha mẹ phải dành thời gian chơi cùng con. Bởi vì trẻ em ở độ tuổi này rất thích sự tương tác và chú ý từ cha mẹ. Và cuối cùng là cái nguyên tắc từ gia đình của bạn. Thứ nhất là cha mẹ phải làm gương, tức là không nên sử dụng điện thoại hoặc iPad trước mặt con trong cái thời gian sinh hoạt chung đó. Và cũng tuyệt đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụm tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy thì nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần.
2: Vâng. Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới. Và có lẽ là sau những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh thì tôi Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chống đối hơn ạ. Thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế thì Lan Hải làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng cầm đoán hay là thỏa hiệp thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành câu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
1: Câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng và biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái, thì một chuyên gia ở nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng. Bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Vâng. Nhưng nó không phải là ông tổ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái. Và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức để sử dụng mạng để cho con có thể học hỏi được. Chứ còn không có lý do gì bố mẹ cắm mặt vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Nên chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo dạy con bằng chính mình.
2: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem.
1: Đúng, đúng.
0: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ, có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày, thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng. Hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đong đầy kỷ niệm tuổi thơ.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể tháo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng và trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
1: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
3: Có những con người mà cuộc đời họ giống như một cuốn phim tư liệu sống động, đi qua lửa đạn chiến tranh, rồi lại dấn thân vào mặt trận kinh tế thời bình. Bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong họ chưa bao giờ phơi cạn, càng gian khó lại càng ngời sáng. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ chân dung Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, qua tập thơ Ngoài mây trời đầy trống vắng. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường, thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh và Ngọc Trâm rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An từ 7:30 đến 8:30 sáng thứ ba đến và sáng thứ bảy hàng tuần, và cũng như là livestream trên fanpage NTV Podcast.
3: Vâng ạ, kính thưa quý vị, Thái Nguyên là một tỉnh vùng núi nhỏ nằm ở phía đông bắc Việt Nam và cách Hà Nội chưa đến 100 km. Và nơi đây thì nổi tiếng với những đồi chè bát ngát hay là những hồ nước mênh mông. Thêm nữa là với khí hậu vô cùng ôn hòa và mát mẻ thì Thái Nguyên đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại và nghỉ dưỡng trong những kỳ nghỉ.
2: Và nhắc đến du lịch Thái Nguyên thì có lẽ mọi người sẽ hình dung ngay đến những cái địa điểm rất là nổi tiếng của tỉnh này, như là hồ núi Cốc, đúng không Ngọc Trâm?
3: Ừ.
2: Rồi hang Phượng Hoàng này, núi Mỏ Gà, hay là đồi chè Tân Cương, thác Mưa Rơi, rồi bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam chẳng hạn, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và thu hút du khách.
3: Đúng vậy, và một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mà mang vẻ đẹp của nó được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn tại mảnh đất Thái Nguyên, đó chính là hồ núi Cốc.
2: Và
3: vẻ đẹp huyền bí và những câu chuyện nhuốm màu huyền thoại về hồ nước tuyệt đẹp này đã đi vào thơ ca và âm nhạc.
2: Và một trong những cái tác phẩm vô cùng nổi tiếng mà chắc hẳn là mọi người ai cũng từng nghe qua rồi, nó truyền tải cái vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này, chính là Huyền thoại hồ núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
3: Đúng
2: với
3: vậy.
2: Những cái giai điệu rất là mênh mang, mang một cái vẻ đẹp và cũng như là những cái giai điệu đặc trưng của dân ca Bắc Bộ. Và trong cái hành trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có chuyến trở về với hồ núi Cốc huyền thoại mà còn được lắng lòng mình trong ca khúc huyền thoại về tình yêu của đôi trai gái này.
3: Vâng ạ, và hành trình hôm nay của chúng ta sẽ là khám phá vẻ đẹp của hồ núi Cốc ở tỉnh Thái Nguyên, một hồ nước mà mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên. Và để khởi động cho 60 phút của du lịch VOV thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Thái Nguyên Em Ơi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên theo tỉnh lộ Đán, Tân Cương núi Cốc, trên con đường khoảng 15 km quanh co uốn lượn, ôm lấy những quả đồi xanh ngút ngàn, màu xanh của cây rừng và những dải đồi chè Tân Cương thì du khách sẽ đến được với hồ núi Cốc.
1: Khu du lịch Hồ Núi Cốc từ lâu là một điểm đến nổi bật của tỉnh Thái Nguyên rồi. Nơi đây thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, không gian thư giãn, dễ chịu với mặt hồ rộng, những dãy núi xanh bao quanh cùng với hoạt động tham quan vui chơi vô cùng hấp dẫn. Và nơi đây mang đến cảm giác vừa bình yên vừa thú vị cho mỗi hành trình khám phá, cũng như là thích hợp với rất nhiều cái đối tượng khách, từ những các bạn thanh niên yêu đương nhau này, rồi các gia đình này, mình đưa các nhóm trẻ đi chơi cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng ạ, và Hồ Núi Cốc thì là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Thái Nguyên với diện tích mặt nước lên đến 25 km2 và sở hữu hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ nhau và tạo nên khung cảnh đó là sơn thủy hữu tình, và nhiều người gọi nơi này là vịnh Hạ Long trên cạn của miền Bắc. Khi mà tận mắt nhìn thấy thì cái tên ấy hoàn toàn xứng đáng cho anh ạ.
1: Vâng ạ, và núi Cốc, một tên gọi của một vùng đất nhưng mà nghe cũng rất là lạ lẫm đúng không? Vùng hồ thấm đẫm chất huyền thoại này thì nhắc đến hồ núi Cốc không thể không nhắc đến câu chuyện cuộc tình giữa nàng Công và chàng Cốc còn vang vọng cho đến ngày nay, và ngọn núi Cốc bây giờ như hiện thân của chàng trai năm xưa vậy. Còn người yêu chàng đã hóa thân thành dòng sông Công êm đềm.
0: Vâng ạ, hồ nằm ở huyện Đại Từ trước đây, nay thuộc địa bàn xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, và công trình là một hồ nhân tạo do những chàng trai, cô gái đến từ nhiều tỉnh thành đổ mồ hôi mấy mùa đắp đập, ngăn dòng sông Công và tạo nên hồ từ năm 1973 cho đến năm 1982.
1: Nhận thấy vẻ đẹp của hồ những năm đầu thập kỷ 1990, tỉnh Thái Nguyên đã đưa hồ trở thành một điểm du lịch với 89 hòn đảo lớn nhỏ chạy dọc suốt 17 km đường hồ. Từ lâu thì núi Cốc được ví như là vịnh Hạ Long trên cạn giữa núi rừng trùng điệp, mờ ảo trong khói sương của xứ sở chè Thái Nguyên. Và không đơn thuần là một địa chỉ nghỉ ngơi, núi Cốc còn là nơi để du khách đắm mình trong huyền thoại, tĩnh tâm cảm nhận tình yêu và cuộc sống.
0: Vâng, và từ năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Và với cơ sở này thì Hồ Núi Cốc từ một hồ nước nhuốm màu huyền thoại thì nay từng bước đã trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia.
1: Vâng ạ, và điểm qua sơ sơ như vậy thì chắc chắn là mọi người cũng thấy là điểm đến ngày hôm nay đã đủ sức hấp dẫn với mọi người rồi, phải không nào? Nhưng mà trước khi khám phá vịnh Hạ Long trên cạn của Thái Nguyên thì quý vị hãy nắm qua một chút thông tin về hành trình di chuyển làm sao để đến đây cho thuận tiện nhất.
0: Đường đến khu du lịch Hồ Núi Cốc thì khá là thuận lợi anh Duy Anh ạ. Bởi vì vậy quý khách có thể là lựa chọn nhiều hình thức di chuyển khác nhau tùy theo cái điểm xuất phát và nhu cầu của mình. Nếu như mà quý vị đi từ Hà Nội thì sẽ có xe khách là phương án được nhiều người lựa chọn bởi vì khá đơn giản và tiết kiệm. Quý khách có thể bắt xe từ bến xe Mỹ Đình theo tuyến của Hà Nội Thái Nguyên, hoặc là lựa chọn một số tuyến đi trên các tỉnh phía Bắc mà có dừng tại Thái Nguyên.
1: Và sau khi đến trung tâm của tỉnh Thái Nguyên rồi thì chỉ cần tiếp tục di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc là xe buýt để đến Hồ Núi Cốc. Và với những ai thích đi xe tự túc, xe máy hoặc là ô tô cá nhân thì sẽ mang lại sự chủ động hơn trong hành trình. Duy Anh vẫn còn nhớ là cái chuyến đi đến Hồ Núi Cốc của mình cũng lâu lắm rồi, cũng hàng chục năm rồi. Thì trước đây mình đi xe buýt, đi xe khách chứ, nó cũng rất là thuận tiện. Đi từ Nghệ An ra đến Thái Nguyên là cũng tờ mờ sáng, giống như là mình đi Vinh Hà Nội vậy thôi. Thì ra đến nơi là tờ mờ sáng rồi, thì bắt đầu cho cái hành trình vui chơi cả ngày của mình cũng rất là thuận tiện.
0: Vâng ạ, và nếu như mà ở Hà Nội thì chúng ta sẽ đi như thế nào ạ? Quý vị có thể đi theo cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và sau đó là tiếp tục theo hướng trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Đán, Tân Cương, Hồ Núi Cốc, và tuyến đường này thì khá là dễ đi và phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình hoặc là nhóm bạn.
1: Còn nếu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh thành xa hơn thì cách thuận tiện nhất là bay đến Hà Nội, phải không ạ? Rồi tiếp tục di chuyển bằng xe khách hoặc là ô tô lên Thái Nguyên. Nhờ khoảng cách từ Hà Nội đến Hồ Núi Cốc không quá xa nên việc kết hợp máy bay đường bộ thì giúp cho cái hành trình tiết kiệm thời gian hơn. Và như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu thì Nghệ An chúng ta là có khá nhiều những cái tuyến xe khách giường nằm chạy thẳng lên Thái Nguyên rồi, đó là thuận lợi cho du khách xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, một cái chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Và chỉ vài trăm ngàn để mua một cái vé giường nằm thì quý vị có một hành trình dễ dàng đến với Hồ Núi Cốc. Và mọi người hãy liên hệ với chuyến xe ở bến xe Bắc Vinh là sẽ được phục vụ rất là chu đáo ạ.
1: Và khu du lịch Hồ Núi Cốc có một điểm cũng khá thuận lợi nữa, đó là mở cửa phục vụ rất là sớm, từ khoảng 7 giờ sáng cho đến 20 giờ các ngày. Tuy nhiên, mỗi mùa thì Hồ Núi Cốc lại mang đến những cái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cho nên thời điểm tham quan được chia thành hai khung chính để du khách có thể cân nhắc theo cái mục đích chuyến đi của mình.
0: Vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mùa cao điểm nhé, đó là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Và quãng thời gian này thì tại Hồ Núi Cốc có thời tiết là nắng ráo, nước hồ thì đầy và trong xanh. Toàn bộ các hoạt động ngoài trời này, công viên nước và khu vui chơi thì đều hoạt động hết công suất, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc là nhóm bạn muốn trải nghiệm nhiều hoạt động trong chuyến đi.
1: Và mùa thấp điểm thì từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, hồ yên tĩnh hơn, du khách ít hơn và giá dịch vụ cũng mềm hơn. Và một số trò chơi dưới nước cũng có thể tạm dừng, nhưng bù lại thì không khí trong lành, cảnh vật bình yên, phù hợp với những ai muốn nghỉ dưỡng. Vì vậy, bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đặt lịch, đặc biệt là tránh những ngày mưa lớn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động tham quan bằng thuyền ở trên hồ.
0: Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng anh Nguyễn Gia Bảy, người đã từng đến và cảm nhận về vẻ đẹp Hồ Núi Cốc, để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay nhé.
1: À vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Gia Bảy.
2: Vâng, tôi nghe ạ. Vâng.
1: Vâng, rất vui khi anh nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin mời anh Bảy, anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Nghệ An không ạ? Alo, anh Bảy, anh không nghe chúng tôi không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Vâng, đầu tiên thì mời anh hãy giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của đài ạ.
2: Tôi là họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, đang sinh sống làm việc ở tại tỉnh Thái Nguyên.
0: Là một người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên thì chắc hẳn là hành trình của anh đã đến với Hồ Núi Cốc rồi đúng không ạ?
2: Có, vâng.
0: Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là không biết là cảm xúc của anh khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Tức là tôi sống ở Thái Nguyên và làm việc được hơn 40 năm.
1: Vâng ạ.
2: Thì từ cái ngày đầu đến tiếp xúc với lại Hồ Núi Cốc cho đến bây giờ thì mỗi lần nó lại có một cái cảm xúc khác nhau. Bởi vì cái khung cảnh thiên nhiên nó hấp dẫn lắm.
1: Vâng,
2: tôi có thể đi buổi sáng nó khác, buổi chiều nó khác, cho nên là không bao giờ thấy nó quen mà nó nhàm chán đâu ạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì với anh Nguyễn Gia Bảy thì điều gì ở Hồ Núi Cốc là anh thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Quý vị nghe là không ạ, sóng có vẻ không rõ lắm.
1: Vâng ạ. Có lẽ tín hiệu là đang có một cái số người nói chuyện là hơi ồn ào một chút vào mạng, nhưng mà không sao, bọn em lại nghe anh rất là rõ. Anh Nguyễn Gia Bảy ơi, với anh thì Hồ Núi Cốc là cái điều gì là ấn tượng nhất với anh?
2: Vâng ạ, cái điều mà ấn tượng nhất với tôi là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Nếu mà các bạn mà đến với Hồ Núi Cốc thì nhìn cái sự mênh mang của cái mặt hồ.
1: Vâng.
2: Và gần 100 hòn đảo lớn nhỏ nó tạo lên một cái không gian vừa hùng vĩ này vừa thơ mộng, rất riêng như của Thái Nguyên ạ. Vâng.
0: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Bảy có giới thiệu là họa sĩ, thì với cái góc nhìn của một người làm nghệ thuật thì khi mà đến đây thì không biết là Hồ Núi Cốc đã cho anh những cái cảm hứng nghệ thuật như thế nào ạ?
2: Vâng. Với Hồ Núi Cốc thì có nghĩa là không phải làm nghệ thuật thì mọi người đến đó đều có cái cảm xúc chắc là cũng giống như tôi.
1: Vâng.
2: Bởi vì một cái không gian nó hiện trước mặt nó như là một bức tranh khổng lồ.
1: Vâng.
2: Thay đổi sắc màu theo thời gian và nhất là những buổi bình minh thì tuyệt vời. Vâng. Hay là hoàng hôn buông xuống thì những cái đám mây rồi những cái khói nam trèo đó nó làm cho khung cảnh nó lên thơ đó.
1: Vâng ạ.
2: Và tôi nghĩ rằng là nếu như là ai có một chút tâm hồn về nghệ thuật thì chắc chắn là sẽ có những cái tác phẩm riêng cho mình.
1: Vâng ạ. Còn với riêng cá nhân của anh Bảy thì như thế nào ạ? Anh đã sinh sống làm việc ở Thái Nguyên hơn 40 năm.
2: Tôi thấy là một cái khung cảnh du lịch Hồ Núi Cốc nó là một cái hồ nhân tạo, nhưng nó lại sự gắn kết giữa thiên nhiên với con người.
1: Dạ,
2: nếu
1: vâng.
2: như không giới thiệu đó là hồ nhân tạo thì người ta sẽ không biết đó là hồ nhân tạo đâu ạ.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì cái sự gắn kết đó rất là hay mà nó hoàn toàn tự nhiên. Nó gửi cho nhiều cái cảm xúc thay đổi trong một ngày. Nếu mà đi trên xuồng, trên mặt nước thì nó có cảm giác khác, hoặc lên những cái đảo nó có cảm giác khác, và ở bờ đập để ngắm cái cảnh nó rộng hơn thì nó có một cái cảm giác khác nhau, cảm xúc khác nhau ạ. Vâng ạ.
1: Em nghĩ là với cái vẻ đẹp của hồ núi cốc thì chắc hẳn nó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho anh Bảy, và chắc hẳn là nó đã đi vào rất nhiều cái tác phẩm của anh rồi, phải không ạ? Anh Bảy có vẽ nhiều cái tác phẩm về hồ núi cốc không anh?
2: Cũng có một số tranh vẽ về hồ núi cốc, nhưng mà nó chưa đủ lớn. Nhưng cái mà cuốn hút nhiều người hơn nó là những cái tác phẩm âm nhạc. Vâng ạ,
0: hy vọng là lần tiếp theo anh đến với hồ núi cốc thì chúng ta sẽ có thật là nhiều cảm hứng để chúng ta sáng tác nên những bức tranh thật là đặc biệt. Và thưa anh, là với suy nghĩ của Ngọc Trâm thì nghĩ rằng là người dân Thái Nguyên thì luôn tự hào với vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này, và người ta ví như là vịnh Hạ Long trên cạn, thì không biết là đối với người dân Thái Nguyên thì họ nghĩ cái hồ núi cốc này là một điểm đến như thế nào ạ?
2: Về cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái hồ núi cốc là nó là một cái nguồn về dữ liệu về phong cảnh mang đặc sắc của vùng đất Thái Nguyên.
1: Vâng.
2: Nó vừa mang giá trị về kinh tế và nó vừa mang giá trị về điều hòa khí hậu và điều hòa cái nguồn nước cho nông nghiệp. Nó là mang rất nhiều cái lợi ích, và tôi hy vọng nếu như được tiếp tục và bảo tồn và được đầu tư về những khu du lịch đó thì nó sẽ mang được rất nhiều giá trị, không những cho tỉnh mà cho cả nước nói chung. Vâng ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Nguyễn Gia Bảy rất nhiều.
2: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Gia Bảy trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Lúc nãy anh Bảy có chia sẻ một cái điều danh thấy là rất là đúng, đó là khi mà mình đến với hồ núi cốc, mình nhìn cái cảnh sắc của hồ, thiên nhiên nó đẹp, nó hùng vĩ, và hồ rất là rất là rộng lớn nữa, thì phải nói là mình rất là kinh ngạc khi mà biết được đây là một cái hồ nhân tạo, Ngọc Trâm. Phải nói là khi mà cha ông ta có một câu nói đó là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, đúng không? Phải nói là rất là kinh ngạc khi mà bàn tay con người, những chàng trai, cô gái, những người công nhân, những người thanh niên xung phong ngày đó đã tạo nên được một cái hồ, một cái công trình kỳ vĩ đến như vậy.
0: Vâng, và cái điều đặc biệt là mặc dù là hồ nước nhân tạo nhưng giá trị nó đem đến rất là lớn cho đời sống tinh thần này, rồi du lịch này, rồi kinh tế cho tỉnh Thái Nguyên nữa, đúng không nào? Và qua cái chia sẻ của anh Bài thì chúng ta cũng hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay rồi. Và tiếp tục chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc một chút quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chiều Quê Hương, và với sự thể hiện của Lê Trần Khánh Phi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, Duy Anh nghĩ là quý vị cũng giống như là Duy Anh từ đầu chương trình đến bây giờ, từ đầu cái hành trình đến với Thái Nguyên, đến với Hồ Núi Cốc bây giờ, chắc hẳn là chúng ta vẫn đang có một cái thắc mắc trong lòng, đó là tại sao người ta lại gọi là Hồ Núi Cốc, phải không ạ?
1: Ừ.
0: Ngay bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái tên cũng như là cái điểm đến của chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện truyền thuyết ạ. Nhắc đến Hồ Núi Cốc thì không thể không nhắc đến cuộc tình giữa Năng Công và Chàng Cốc. Một chuyện tình thương đau còn để lại dấu tích cho đến ngày nay. Và chuyện kể rằng là ngày xưa có một chàng trai nghèo sống bằng nghề đốn củi. Chàng có tên là Cốc, và bởi vì quá nghèo cho nên là chàng Cốc không thể lấy vợ.
0: Và mỗi lúc buồn, chàng chỉ biết gửi nỗi lòng vào tiếng sáo. Và một năm mất mùa, chàng Cốc đến nhà quan lang ở vùng sông Công, sông Gâm để làm thuê. Quan lang này có một cô con gái rất là xinh đẹp, hát hay múa giỏi, đức tiếng khắp vùng, đó là nàng Công. Và nhiều người đã ướm hỏi, nhưng mà nàng Công không ưng một ai cả. Duyên trời định đoạt, và tiếng sáo của chàng Cốc đã khiến trái tim của người con gái rung động.
1: Khi mà biết chuyện thì quan lang đã vô cùng tức giận, và ông bắt chàng Cốc làm những việc khó khăn, nguy hiểm để hại chàng. Và với sự giúp đỡ của tiên ông và các loại thú rừng thì chàng Cốc đã hoàn thành tất cả những yêu cầu. Quan lang thì không hài lòng, và ông bắt nhốt nàng Công trong nhà và cho quân truy đuổi chàng Cốc. Trong lúc đó thì chàng Cốc trở về quê chờ ngày được gặp lại người yêu. Chờ mãi, chờ cho đến khi mà cả tấm thân này hóa thành núi mà nàng Công vẫn chưa đến. Thương nhớ chàng Cốc thì nàng Công khóc ròng rã, rồi thân thể nàng cũng tan ra thành nước.
0: Vâng, vậy là ông bố vợ này quá xấu tính đúng không? Đã bắt chàng làm bao nhiêu thử thách chàng được.

0: vượt qua được nhưng mà cuối cùng vẫn trở mặt đúng không ạ?
1: Vẫn chưa hài lòng.
0: Và thưa quý vị, ngọn núi cốc bây giờ là hiện thân của chàng trai năm xưa, còn người yêu chàng thì hóa thân thành dòng sông Công êm dịu. Người ta bảo mỗi lần lũ lên là mỗi lần nàng Công cố vươn mình để được gần chàng Cốc hơn.
1: Vâng ạ, và câu chuyện tình bi thảm của đôi trai gái hóa sông hóa núi kia không phải là huyền thoại tình yêu duy nhất ở hồ núi Cốc. Ở nơi hồ nước xinh đẹp này thì còn có huyền thoại về ba cây thông, hai trai một gái đang đứng sừng sững ở trong một không gian đầy chất thơ và trữ tình như hồ núi Cốc là một bằng chứng không thể chối bỏ về câu chuyện tình yêu vẫn đang còn lưu giữ tại đây.
0: Có lẽ với câu chuyện tình thật đẹp như thế mà những ai từng đến đây đều không khỏi lưu luyến với vẻ đẹp và không gian tuyệt vời này, và phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy.
0: Anh thì cho là những người tự ảnh hay là những người họa sĩ như vị thính giả đã chia sẻ với chúng ta từ đầu chương trình, khi đến đây thì mọi người cũng đều phải rung động trước những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hồ nước này. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương của chúng ta là người đã tôn thêm vẻ đẹp với âm nhạc.
1: Khi mà đến với hồ núi Cốc thì ngoài việc tìm hiểu, khám phá những giai thoại, những câu chuyện tình thật đẹp, thì du khách sẽ có thêm nhiều hoạt động rất là bổ ích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi anh Duy Anh.
0: Hồ núi Cốc Thái Nguyên thì có gì? Đó là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, phải không ạ? Du lịch cùng VN sẽ chia sẻ cho quý vị đến 10 điểm thú vị nổi bật để mà khi mà chúng ta có một cái hành trình đến đây thì chúng ta sẽ hình dung rõ hành trình, lên một cái lịch thật là chuẩn cho mình trước khi đặt chân đến.
1: Vâng ạ, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chùa Thiêng Thác Vàng. Và đến với hồ núi Cốc thì không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là nơi mà để du khách đắm chìm vào huyền thoại, cảm nhận rõ hơn tình yêu cuộc sống và cơ hội để tĩnh tâm nhìn lại mình. Nổi bật giữa khung cảnh núi non sơn tùy hữu tình này là một chốn thiền thanh tịnh với ngôi chùa có kiến trúc độc đáo gắn liền với truyền thuyết có từ ngàn đời xưa, và đó chính là chùa Thiêng Thác Vàng.
0: Chùa được thiết kế với màu vàng là chủ đạo nên được người dân gọi là chùa vàng. Đến đây du khách sẽ rất ấn tượng trước một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ, cao 45m, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37m, tọa lạc trên đỉnh núi hướng mặt ra hồ núi Cốc. Đây là pho tượng rỗng trong lòng tượng Phật là ngôi chùa có tên là Thác Vàng, với ý niệm trong chùa có Phật, trong Phật có chùa.
1: Sau khi mà bước qua cửa chùa thì du khách vãn cảnh công trình thuyết nhân quả với 36 hạng mục được xây dựng rất quy mô và mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Đó là con người hãy sống chia sẻ và yêu thương nhau, đồng thời là giúp nhau dẹp bỏ cái ác trong mỗi con người, giúp con người biết tu tâm, tích đức và sống tốt, có lễ nghĩa hơn.
0: Những lời Phật dạy được kiến trúc sư thể hiện qua bức phù điêu sinh động có diện tích từ 25-30m², thể hiện một triết lý Phật giáo với thuyết nhân quả, phản ánh sâu sắc quy luật cuộc sống, gieo nhân nào gặt quả đó, và dù khoa học chưa thể chứng minh hết nhưng nó vẫn tồn tại như một chân lý vĩnh cửu.
1: Vâng ạ, và trước cửa chùa thì có một tấm bảng giới thiệu tích xưa, câu chuyện kể về một ngọn núi thiêng và ngôi chùa thờ Phật. Chùa xưa đã không còn, nhưng mà ngày nay con người lại xây dựng chùa mới khang trang hơn và to đẹp hơn. Ở chính điện là cái tượng Phật Tổ Như Lai, trong mặt tư thế đó là ngồi khiết già. Với một lối kiến trúc độc đáo của ngôi chùa nằm trong lòng pho tượng Phật lớn thì đã thu hút được rất là đông đảo du khách hành hương về chùa để lễ Phật.
0: Địa điểm thứ hai mà chúng ta nên dành thời gian khám phá đó là Động Huyền Thoại Cung. Động Huyền Thoại Cung được xây dựng trên cốt truyện tình của nàng Công và chàng Cốc trên diện tích 3.000m², một hệ thống hang động nhân tạo đã được các kiến trúc sư thiết kế nên. Và phía bên ngoài cổng vào khu du lịch là tượng nàng Công, chàng Cốc, đi tiếp khoảng 100m là đến Huyền Thoại Cung.
1: Du khách ngồi thuyền thì xuôi theo dòng nước nhỏ chảy quanh hang, lần lượt sẽ đi qua từng cột mốc của câu chuyện huyền thoại trong không gian ánh sáng mờ ảo và âm thanh vang vọng. Trải nghiệm này thì phù hợp với mọi độ tuổi và thường sẽ để lại ấn tượng sâu nhất trong toàn bộ chuyến tham quan.
0: Bên ngoài Huyền Thoại Cung thì trông như là một dãy núi, ở trên đỉnh là tượng tiên ông chống gậy trúc đầu rồng, tượng trưng cho cái thiện hiện ra để chống lại cái ác. Và trong cung là dòng suối nhân tạo chảy theo vòng quanh động. Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, du khách vừa lướt đi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên. Hệ thống hang động, công trình kiến trúc điêu khắc đã tái hiện bằng hình ảnh huyền tích nàng Công, chàng Cốc.
1: Chuyện kể rằng là có một đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng mà do khác nhau về địa vị xã hội mà mối tình của họ phải tan vỡ. Chàng trai thì chờ người yêu đến hóa núi, tức là núi Cốc, còn cô gái thì khóc người yêu hóa sông. chính là sông Công đấy ạ. Và nước mắt nàng Công thấm đẫm vào đất Tân Cương tạo nên một đặc sản vô cùng nổi tiếng, đó là cây chè Tân Cương. Và câu chuyện kết thúc cũng là lúc mà thuyền cập bến, đưa du khách lên bờ rời khỏi Huyền Thoại Cung để du thuyền đến với hồ núi Cốc.
0: Và tham quan động Huyền Thoại Cung là một trong những dịch vụ nổi tiếng nằm trong gói dịch vụ du lịch trọn gói ở khu du lịch Hồ Núi Cốc ạ. Và với khung cảnh lãng mạn chân thực, mọi người được ngồi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên, lắng nghe câu chuyện tình yêu cảm động của đôi trai gái chàng Công nàng Cốc. Và giá tham quan động Huyền Thoại Cung nằm trong dịch vụ du lịch tham quan trọn gói thì vào khoảng 130 đến 150 ngàn đồng.
1: Giá vé cũng không quá cao đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng.
1: Và kết thúc điểm hành trình này thì chúng ta sẽ đến với điểm thứ 3 mà Ngọc Trâm nghĩ là quý vị cũng nên dành thời gian ưu tiên trong chuyến đi khám phá hồ núi Cốc của mình, đó là đảo Núi Cái và nhà cổ 200 tuổi. Đảo Núi Cái là hòn đảo lớn nhất tại hồ núi Cốc và lưu giữ một trong những hiện vật văn hóa đáng chú ý nhất khu vực.
0: Du khách sẽ leo 108 bậc đá để lên thăm ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi và hoàn toàn bằng gỗ lim, bên trong trưng bày hơn 1.000 hiện vật từ các làng nghề thủ công nghiệp trên khắp cả nước. Kiến trúc vô cùng tinh xảo và không gian trầm mặc của ngôi nhà là minh chứng rõ nét cho nét đẹp nhà cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa.
1: Ngoài những hiện vật quý hiếm tái hiện không gian văn hóa xưa thì ở nơi đây còn có một điều ấn tượng với nhiều du khách. Không biết là anh Duy Anh có biết đó là điều gì không ạ?
0: Ngọc Trâm có thể tiết lộ cho mọi người được không ạ?
1: Vâng ạ, và đó là hình tượng chiếc đồng xu khổng lồ được lắp đặt tại nơi đây.
0: Vâng, đồng tiền đặc biệt đó thường được gọi là đồng tiền vạn lịch. Rất nhiều du khách đến tham quan đảo Núi Cái để tới xem, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh đồng tiền cổ này. Cũng như vậy mà một di tích tưởng chừng như bị lãng quên đã trở nên sống động, nhuốm màu huyền bí.
1: Vâng ạ, và địa điểm thứ tư mà theo Ngọc Trâm thì rất là đặc biệt, đó chính là động Ba Cây Thông. Động Ba Cây Thông này thì kể câu chuyện về tình bạn và lòng chung thủy thông qua hệ thống tượng được tạo hình rất là công phu bên trong hang động. Không khí trong hang thì chúng ta biết rằng là thường sẽ rất là mát mẻ, đúng không ạ? Và lối đi thì uốn lượn, tạo cảm giác như là đang khám phá hang thực sự.
0: Và động Ba Cây Thông là một không gian rất đặc biệt, được thiết kế để giới thiệu trưng bày những vật phẩm, hiện vật thú vị liên quan đến lịch sử nhân loại. Khu trưng bày này tập trung vào các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Quý khách sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập đa dạng, từ các đồ vật cổ đại cho đến những bộ sưu tập nghệ thuật đương đại, qua đó khám phá hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử của các quốc gia và các khu vực khác nhau trên thế giới.
1: Và nếu như mà quý khách đam mê nghệ thuật và lịch sử, thì khu trưng bày các sản phẩm, kỷ vật lịch sử văn hóa thế giới chắc chắn là một điểm đến thú vị và có ý nghĩa giáo dục để quý khách có thể khám phá. Và khu du lịch này thì luôn chào đón quý khách đến tham quan và khám phá các hiện vật và sản phẩm độc đáo tại không gian nhuốm màu huyền thoại và sử thi như là hồ núi Cốc.
0: Nếu mà các bạn yêu thích những trò chơi hiện đại thì tại hồ núi Cốc đều có thể chiều lòng mọi người. Những trò chơi như khám phá công viên nước, sân khấu nhạc nước hiện đại, tham quan khu vườn động vật hoang dã, khu vui chơi cảm giác mạnh hay khám phá đảo cò, tất cả đều có thể xuất hiện trong sự lựa chọn của các bạn và gia đình khi đến với khu du lịch sinh thái quốc gia này.
1: Vâng ạ, và để hành trình khám phá những cái điểm đến du lịch tại hồ núi Cốc được trọn vẹn hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị thính giả, đó là anh Đặng Văn Hiền, người làm nghề lái tàu chở khách phục vụ trên hồ núi Cốc nhiều năm nay, và anh Hiền sẽ chia sẻ chúng ta những điều thú vị như thế nào đây ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Vâng, em
0: ơi. Vâng, xin chào anh Đặng Văn Hiền, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Anh Hiền có thể giới thiệu thêm một chút nữa về bản thân mình được không ạ?
2: Dạ vâng, em tên đỉnh của em là Đặng Văn Hiền. Em ở tại xóm Đồi Chè, xã Đại Phúc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
0: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, đấy là tên đầy đủ của em và địa chỉ của em luôn.
0: Vâng, và thưa anh Hiền, từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề chở khách tại khu du lịch Hồ Núi Cốc thì thời gian cao điểm phục vụ khách của anh là lúc nào ạ?
2: Thời gian cao điểm phục vụ khách của em thì thực ra tất cả các mùa thì em đều phục vụ khách tất cả, trừ tháng chẳng hạn như là tháng 6 học sinh thi và tháng 7 là tháng người ta ít đi du lịch thì em sẽ không phục vụ những tháng đấy. Còn các mùa, mùa nào em cũng phục vụ khách đều đặn.
0: Anh Hiền ơi, anh có thể mô tả thêm một chút nữa chi tiết về cái con thuyền của mình được không ạ? Đó là con thuyền kiểu con thuyền nhỏ, chở du lịch khách du lịch khoảng bao nhiêu người hay là như thế nào ạ?
2: Về tàu, thực ra như là về tàu du lịch của em ấy thì có những con tàu tàu sắt trọng lượng chở khách thì nó lên đến 40 người, 50 người. Và những con xuồng bé của em thì nó sẽ chở lên tới 10 người. Thì đấy là xuồng. Xuồng thì nó chạy rất nhanh. Đấy ạ.
1: Nếu như mà có hai hình thức là tàu và xuồng thì không biết là ngày xưa anh Doanh đến đây thì anh Doanh đã được trải nghiệm cái phương thức nào rồi ạ?
0: Anh đi lúc đó anh đi xuồng nhỏ thôi, anh vẫn nhớ là một cái xuồng gỗ nó nhỏ thôi.
1: Vâng. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nhìn cảm nhận được rõ hơn cái vẻ đẹp của hồ núi Cốc đúng không?
0: Thực ra thì mình đi tàu to hay tàu nhỏ thì cũng đều nhìn xung quanh rất là rõ ràng, ngắm cảnh rất là tốt.
1: Vậy thì anh Hiền thân mến, là hành trình di chuyển bằng thuyền giữa các điểm du lịch trên mà hồ núi Cốc thì sẽ giúp du khách có những cái trải nghiệm gì ạ?
2: Thực ra là hành trình du khách đến với chẳng hạn như nhà thuyền Hà Duy, tức là mình sẽ mang tính chất là lấy hai tên của hai cháu thì nhà thuyền Hà Duy của tại Hồ Núi Cốc ấy, thì sẽ trải nghiệm như các tour, chẳng hạn như tour đi đảo hoa, đảo văn hóa và trải nghiệm các lĩnh vực đảo trên hồ thì nó cũng rất là đẹp. Ở cái phong cảnh hồ được cái là hồ tự nhiên thì nó rất là đẹp ở cái điểm đó. Còn nếu ví dụ như là khách nhận theo tour, chẳng hạn như là có khách thì họ sẽ đến nhà tàu thì mang tính chất là ăn uống và nhảy múa và tham quan vãn cảnh ở trên hồ nước thôi.
0: Vâng ạ, rất là vui. Ăn uống là mình được phục vụ ăn uống ngay ở trên tàu của mình luôn đúng không anh?
2: Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Thì nhà tàu thì có cho khách lựa chọn, khi mình có nói chuyện với khách thì mình cũng cho khách lựa chọn về hình thức tour, mình sẽ giới thiệu đầy đủ hết cho khách.
1: Vâng, với trọng lượng là 40 đến 50 khách thì chúng ta sẽ có nhiều dịch vụ ở trên tàu đúng không ạ? Vậy thì với nhiều năm phục vụ du khách trên hồ núi Cốc thì không biết là anh cảm nhận được cái sự thích thú khi mà du khách đến đây đó là gì ạ?
2: Theo mình thì thực ra là nếu ví dụ như là khách nhận theo các hình thức, chẳng hạn như là khách mà nhận theo ăn ấy thì thậm chí rằng có những khách họ đi còn họ chỉ muốn là thời gian của mình thì thời gian khống chế là 4 tiếng, nhưng người ta đến là cảm giác như người ta thích và vui thì người ta cảm giác như là đến đây và thứ nhất là nó ở cái phong cảnh, thứ hai là cái không khí thì người ta toàn muốn là thêm giờ để cho người ta đi được, bởi vì rất chi là khách đến với mình là rất chi là ở cái con điểm là đến hồ rồi đi về rất là vui vẻ.
1: Vâng ạ, nhưng mà điều quan trọng là du khách họ sẽ thích thú về cảnh hay là về khí hậu hay là về đồ ăn ạ?
2: Cũng như vừa mình vừa nói thì tất cả là đều thích thú theo các hình thức đấy luôn.
1: Vâng,
2: có
1: vâng.
2: Ăn thì đặc sản của hồ, mà đi trên hồ thì lại đặc
1: nó là tổng hợp
2: cảnh,
1: đấy ạ.
2: Ngắm cảnh tổng hợp rất là hay và đẹp trên hồ nước này.
1: Vậy thì những cái địa điểm du lịch nào tại đây được du khách lựa chọn nhiều nhất hả anh?
2: Bây giờ thì nó có những cái lựa chọn nhưng mà tùy theo khách, chẳng hạn như là khách ở xa đến thì họ sẽ vào khu chính của Hồ Núi Cốc, và khu chính của Hồ Núi Cốc thì nó mang tính chất như là trải nghiệm về cái vấn đề là tham quan về là về mô hình coi như là nhân tạo thôi. Còn khách đến với mình thì đa phần là khách kiểu đến những cái thực tế của cái tự nhiên, đâm ra là khách rất là thích ở những điểm đó.
0: Vâng ạ. Anh có thể giới thiệu với mọi người thêm về vấn đề an toàn này, trang thiết bị này, rồi phục vụ của nhà tàu Hà Duy như thế nào ạ?
2: Nếu mà về cái vấn đề phục vụ của tàu Hà Duy thì trên tàu của mình là khi đi mình cũng trước khi lên tàu thì mình cũng thông báo tất cả cho khách là khi lên tàu Hà Duy thì yêu cầu khách là mặc áo phao đầy đủ.
0: Vâng.
2: Và áo phao dự phòng của mình chẳng hạn như là áo phao tầm 20 người một chiếc, áo phao tròn là mình cũng phải đầy đủ cho khách. Và thứ hai là người bảo vệ cho khách là cái điểm quan trọng nhất. Cái người bảo vệ cho trên tàu của tàu Hà Duy thì nó sẽ mang tính chất là người biết bơi, có chứng chỉ đầy đủ.
0: Vâng.
2: Về bơi lội thì cái trường hợp mà khách nào mà say xỉn hay là như nào là mình phải bảo vệ người ta luôn từ lúc người ta uống rượu cho đến lúc người ta về đến bến. Đấy là cái bảo vệ an toàn của khách.
1: Vâng, anh Hiền thân mến, là Ngọc Trâm thì tò mò một chút, đó là với cái kinh nghiệm của người lái tàu như anh á, thì cái khoảng thời gian hay là cái khoảng nào trong ngày á, là mình khi mà mình di chuyển bằng thuyền nó sẽ đẹp nhất và ngắm được trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc ạ?
2: Về đến Hồ Núi Cốc của như đi tàu Hà Duy của nhà mình ấy, thì mình đã đi vào tầm buổi sáng từ 8 giờ cho đến 10 giờ, buổi chiều từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều. Thì thứ nhất là cảnh của hoàng hôn và cảnh của bình minh thì nó cũng sẽ kết hợp với nhau hoàn toàn. Và trên hồ Núi Cốc thì nó sẽ là cái cảnh hoàng hôn, cái cảnh bình minh ấy, thì nó lại từ bên Tam Đảo nó hất về. Thì đó là khách rất là cái điểm đó.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Đặng Văn Hiền rất là nhiều. Và nhân đây thì anh cũng có thể giới thiệu số điện thoại của nhà tàu Hà Duy để cho mọi người khi mà đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc thì có thể dễ dàng liên lạc và có được những cái dịch vụ bên nhà tàu ạ.
2: Dạ vâng. Nếu mà đến với nhà tàu Hà Duy thì theo số điện thoại của mình là 0989 929 257. Có thể liên hệ cho mình tên là Đặng Văn Hiền.
0: Vâng.
2: Thì cái điện thoại của mình thì lúc nào mình cũng nghe cái số này.
0: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh Đặng Văn Hiền đã đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay rất là nhiều. Và cũng chúc cho anh Hiền và gia đình dồi dào sức khỏe và công việc làm ăn ngày càng phát đạt, và chúc cho du lịch của khu du lịch Hồ Núi Cốc ngày càng nổi tiếng hơn và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, của du khách hơn ạ.
2: Dạ, vâng ạ. Cảm ơn chương trình đã gửi lời chúc đến nhà tàu Hà Duy.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh Hiền và hẹn gặp lại anh trong chương trình du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh thân mến, khi mà lắng nghe chia sẻ của anh Hiền thì không biết là cảm xúc của anh Duy Anh như thế nào. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là có được những cái chia sẻ của người bạn địa, và đặc biệt là với người mà có nhiều năm kinh nghiệm lái tàu ở trên Hồ Núi Cốc, thì đây là một cái điều rất là bổ ích, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, và quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá những cái điều thú vị của khu du lịch Hồ Núi Cốc cũng như là tỉnh Thái Nguyên trong chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với một ca khúc mà ngay từ đầu chương trình rất là nổi tiếng mà chúng ta đã giới thiệu đến mọi người, đó là Huyền Thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Những câu hát thật hay và ý nghĩa về câu chuyện tình thủy chung giữa nàng công và chàng cốc. Chúng ta bây giờ chúng ta lại tiếp tục sau những cái giây phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ chúng ta lại tiếp tục hành trình khám phá những cái vẻ đẹp ở nơi đây.
1: Vâng ạ, và để đảm bảo sức khỏe và năng lượng cho chuyến hành trình đến với điểm du lịch sinh thái này thì có lẽ là Ngọc Trâm nghĩ rằng là vấn đề ẩm thực sẽ được du khách rất là quan tâm, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng.
1: Vậy
0: ạ.
1: Thì đến đây thì chúng ta lựa chọn món ăn sao cho phù hợp cũng là điều mà cần anh Duy Anh và Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ.
0: Vâng, ẩm thực tại đây thì chắc chắn là mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc rồi, và đặc biệt là những cái sản vật tươi ngon từ chính khu vực lòng hồ, khác hẳn với những gì quen thuộc ở nhiều nơi khác, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người nhất thiết phải thưởng thức cái món ăn đầu tiên, đó là cá mè hồ núi cốc. Phải nói là đây là một cái món vô cùng đặc sắc luôn, thưa quý vị. Cá được nuôi thả trong cái lòng hồ tự nhiên nên thịt rất là chắc, không có mùi tanh. Và cái món cá mè hấp gừng này hay là cá mè nướng là cái món thường xuyên hết sạch trước giờ tan của nhà hàng.
1: Vâng ạ, và món thứ hai đó là gà đồi chạy bộ. Và món ăn này thì có thịt dai, ngọt và thơm tự nhiên, thường được chế biến thành gà nướng mật ong hoặc là gà hấp lá chanh. Và đây là món ăn không thể thiếu trong bữa trưa của hầu hết các đoàn khách khi mà đến với nơi đây.
0: Và một món thứ ba mà khi nhắc đến đã khiến cho mọi người cảm thấy là thơm nước mũi rồi, đó là lợn mán nướng lá mắc mật, hương vị đặc trưng của vùng cao. Với cái lớp da nó rất là giòn và mùi thơm của lá rừng quyện vào từng miếng thịt nữa.
1: Vâng ạ, và sau khi ăn xong thì chúng ta hãy dành thời gian để nhâm nhi một tách trà Tân Cương. Và đến với Thái Nguyên mà chưa uống trà thì xem như là vẫn còn thiếu, đúng không anh Duy Anh? Chén trà xanh vàng óng này, vị chát dịu và vị ngọt sâu là lý do mà người ta gọi đây là đệ nhất danh trà của Việt Nam.
0: Vâng, có một câu nói rất là nổi tiếng về ông Ngọc Trâm.
1: Vâng.
0: Trà Thái gái Tuyên, đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đến đây thì chắc chắn là phải thưởng thức trà Thái Nguyên, quý vị nhé. Du khách có thể dùng bữa này, thưởng thức ẩm thực này và đặc biệt là trà ngay tại hệ thống của các nhà hàng trong khu du lịch. Chẳng hạn như rất nhiều những cái nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở đây như Công Đoàn hoặc là Thái Dương chẳng hạn. Nếu mà muốn không gian dân dã thì các quán ăn dọc hồ, các quán ăn ở ven hồ là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Cũng như là quý vị lúc nãy là chúng ta có giao lưu với một nhà thuyền là Hà Duy, đúng không? Mọi người cũng có thể thưởng thức ẩm thực ngay trên lòng hồ, ngay trên cái chuyến đi của mình luôn.
1: Vâng ạ, chúng ta đã vui chơi này, tham quan rồi này, và bây giờ thì có lẽ là đến cái phần cũng rất là quan trọng, đó là mua quà để tặng người thân hoặc là người nhà. Thì không biết là chúng ta nên mua gì đây anh Duy Anh?
0: Như chúng ta vừa nói lúc nãy đây thôi, thì đến với xứ trà, một trong những cái món quà không cần lựa chọn chính là trà Thái Nguyên, đúng không? Từ lâu trở thành một cái thức quà nổi tiếng cho những người mà đến từ vùng đất này, hoặc là những cái chuyến du lịch tham quan đến vùng đất này, thì hầu như mọi người đều chọn cái trà Thái nổi tiếng với cái hương thơm đặc trưng, vị trà đượm, dư vị dài lâu để mà làm cái món quà cho bạn bè và người thân rồi.
1: Vâng ạ, nếu như mà chè đã quá quen thuộc thì bây giờ Ngọc Trâm sẽ giới thiệu những cái đặc sản khác nhé. Đó là bánh chưng bờ đậu này, trám đen Hà Châu, nem chua Đại Từ hay là tường nếp Úc Kỳ, măng đắng Ngàn Me, những cái tên rất là mỹ miều và rất là lạ, đúng không anh Duy Anh?
0: Và toàn là những cái thức quà mà nói thật là nghe giới thiệu thôi là cảm thấy là nó quá là thèm rồi, đúng không? Và nếu như những cái món ăn ngon, những quà tặng ý nghĩa là điều du khách dễ dàng lưu luyến nhất khi đến với Thái Nguyên và Hồ Núi Cốc, thì những cái địa điểm lưu trú cũng là một cái điều vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, tại đây thì những địa điểm nổi tiếng này thu hút mọi ánh nhìn của du khách như là Hồ Núi Cốc, thì các địa chỉ nhà hàng khách sạn hay là nhà nghỉ thì chất lượng và giá cả hợp lý. Đặc biệt là không bị cháy phòng một qua điểm thì Ngọc Trâm nghĩ là mọi người cũng nên đặt phòng trước, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, và để hiểu rõ hơn về các địa điểm lưu trú cũng như là những cái thức quà này, rồi cũng như là những cái điều thú vị ở đây, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một quý vị khán thính giả, đó là chị Lê Thị Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Hồ Núi Cốc. Chúng ta sẽ gặp gỡ và nghe chị chia sẻ những điều thú vị khi mà đến với khu vực khu du lịch Hồ Núi Cốc của Thái Nguyên. Vâng, alo ạ.
2: Dạ vâng, em xin chào anh và xin chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, xin đừng chào đón chị Lê Thị Hồng Phương đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Ngay bây giờ đang cùng trò chuyện với chị, đó là em Duy Anh và bạn MC Ngọc Trâm ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Phương. Chị Phương thân mến, là hiện tại thì hệ thống các khách sạn và các nhà nghỉ để phục vụ khách lưu trú tại Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng ạ, xin chào Duy Anh và xin chào Ngọc Trâm và quý khán giả đang nghe đài. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đồng hành và chia sẻ với quý vị những cái thông tin hữu ích về dịch vụ cũng như là những cái trải nghiệm thú vị khi đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi. Hiện nay thì khu du lịch Hồ Núi Cốc có hệ thống lưu trú khá là đa dạng, từ khách sạn bình dân đến cao cấp, đáp ứng cái nhu cầu của du khách. Riêng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi có hệ thống khách sạn với nhiều hạng phòng khác nhau, phục vụ khách đi nghỉ dưỡng cùng gia đình này, khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo. Và cái việc lưu trú ngay trong khu du lịch thì giúp du khách thuận tiện trải nghiệm, trọn vẹn các cái dịch vụ vui chơi giải trí mà không phải di chuyển xa.
0: Chắc là mọi người, em bản thân em và mọi người, quý vị thính giả, khán thính giả đang theo dõi chương trình thắc mắc là, tức là bên đơn vị của chị Hồng Phương, đó là tức là mình là quản lý chung toàn bộ cái khu du lịch Hồ Núi Cốc này ạ, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Vậy thì khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì du khách thường sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa như thế nào trong chuyến đi của mình ạ chị? Và cái việc mà lưu trú thì chúng ta có những cái dịch vụ gì để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của du khách ạ?
2: Vâng, vào cái mùa cao điểm du lịch ấy, thì cái nhu cầu lưu trú của du khách thì thường tăng mạnh. Vì vậy thì chúng tôi luôn khuyến khích du khách chủ động đặt phòng sớm để có nhiều những cái lựa chọn phù hợp.
0: Vâng.
2: Chúng tôi thì cũng có triển khai nhiều cái kênh tiếp nhận đặt phòng như là hotline, email, fanpage, Facebook. Vì vậy cái đội ngũ nhân viên thì luôn thường trực để tư vấn hỗ trợ nhanh chóng. Với hệ thống gần 300 phòng nghỉ đa dạng về hạng phòng và vị trí thì đáp ứng cái nhu cầu của khách lẻ, khách gia đình cũng như là khách đoàn, khách lớn. Thì chúng tôi luôn chủ động trong cái công tác chuẩn bị và điều phối để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Vì vậy là ngay cả trong mùa cao điểm thì chúng tôi cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của khách lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách.
1: Vâng ạ, có xảy ra tình trạng cháy phòng không ạ chị?
0: Và đặc biệt là những cái phòng
2: thường
0: mà
2: vào những cái mùa cao điểm mà khách mà không liên hệ đặt phòng trước ấy thì là cũng có cái trường hợp là hết phòng đấy chị ạ.
0: Vâng ạ. Đặc biệt là những cái phòng mà có vị trí view mà view ra hồ ấy, đúng không chị? Những cái phòng này thì chắc chắn là
2: phòng hạng phòng mà có vị trí đẹp hướng thẳng ra hồ ấy thì thường là sẽ bị hết phòng trước.
0: Vâng.
2: Vâng.
0: Chị Phương đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc là bao lâu rồi ạ?
2: Hiện tại thì mình đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc được khoảng 15 năm rồi ạ.
0: Vâng ạ, với một cái thời gian công tác dài như vậy thì theo chị Phương cảm nhận thì cái cảm xúc của du khách và những cái cảm nhận của du khách khi về cái dịch vụ rồi cảnh trí ẩm thực ở nơi đây như thế nào ạ?
2: Với một cái trải nghiệm mà 15 năm công tác của mình thì cùng với những cái trải nghiệm mà du khách đã nghỉ dưỡng ở đây thì du khách thì luôn đến đây và được nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí, thưởng thức những ẩm thực của địa phương và tìm hiểu những cái giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của nơi đây. Chính sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá trải nghiệm đã giúp du khách có những trải nghiệm đẹp khi đến với Hồ Núi Cốc ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phương ngày hôm nay. Và có thể nói là những cái kinh nghiệm này thì khi mà quý vị đến với Hồ Núi Cốc thì cũng lưu ý là chúng ta sẽ đặt phòng từ sớm, đặc biệt là vào mùa cao điểm, đúng không chị? Để chúng ta có được những cái hạng phòng ưng ý hoặc là những cái view mà có thể ngắm toàn bộ cái Hồ Núi Cốc, đúng không nào? Vâng ạ, xin được cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình du lịch cùng VON. Và hẹn gặp lại chị Phương ở những cái chương trình lần sau chị nhé.
2: Dạ vâng, xin chào quý khán giả nghe đài, chào Duy Anh và chào Ngọc Trâm ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngoài lịch trình khám phá Hồ Núi Cốc diễn ra dài ngày khi mà chúng ta có thời gian đi với gia đình, bạn bè, người thân, thì như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu từ đầu chương trình, đó là du khách Nghệ An hoàn toàn có thể khám phá Hồ Núi Cốc trong khoảng một ngày thôi. Thì vậy thì cái hành trình một ngày như thế nào? Chúng ta buổi tối là có thể đi xe khách giường nằm, sáng sớm mai là có mặt ở Thái Nguyên ăn sáng và bắt đầu tham quan khám phá khu du lịch Hồ Núi Cốc rồi, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì một ngày thì chúng ta sẽ có những gì ở đây? Ngọc Trân có thể giới thiệu rõ hơn với mọi người không ạ?
1: Vâng ạ, chúng ta sẽ có khám phá tâm linh này, vui chơi và nhạc nước. Và đến đây thì các bạn buổi trưa có thể dùng bữa tại nhà hàng trong khu du lịch với các món đặc sản như mà chúng tôi đã giới thiệu đấy ạ. Còn buổi chiều thì các bạn có thể tự do trải nghiệm tại công viên nước hoặc là các trò chơi mang cảm giác mạnh. Và đây là cái thời điểm mà có thể nói là mặt nước hồ sẽ bao phủ bởi ánh sáng là buổi đêm đấy ạ.
0: Vâng ạ, và còn đặc biệt với chị em phụ nữ thích check in, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp và pô dáng cùng với những bộ trang phục đặc biệt, những bộ trang phục đẹp mà mình chuẩn bị sẵn theo, thì hãy dành thời gian tham quan động huyền thoại cung với không gian bối cảnh vô cùng độc đáo, đúng không?
1: Vâng.
0: Và ngoài ra thì đến buổi tối, nếu mọi người còn lưu trú lại được thì có thể xem biểu diễn nhạc nước tại sân khấu trung tâm. Vâng. Cũng vô cùng đặc sắc.
1: Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình đến với Hồ Núi Cốc rất là tuyệt vời rồi ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng là điểm đến của chương trình du lịch VOV ngày hôm nay, đó là Hồ Núi Cốc, đã đưa đến cho quý vị những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và Ngọc Trâm, Duy Anh cùng với ekip thực hiện chương trình mong rằng là quý vị sẽ một lần đến đây để cảm nhận trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc quý vị nhé.
0: Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh, Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của du lịch cùng VOV.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với nhiều người dân, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn không ít khó khăn. Để giúp người dân tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đã được triển khai với phương châm một người biết hướng dẫn một người chưa biết. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến người dân tại cộng đồng.
1: Trước đây, dù có điện thoại thông minh, nhưng bà Hồng chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi. Mỗi khi cần tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán các khoản dịch vụ, bà đều phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tâm lý ngại công nghệ, sợ thao tác sai, sợ mất tiền khiến bà chưa dám sử dụng các tiện ích số. Tham gia mô hình hướng dẫn viên số 1+1, bà được cán bộ hội và hội viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng bước. Từ cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, quét mã QR thanh toán để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giờ đây, nhiều việc trước đây phải nhờ người khác thì bà đã có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại của mình. Bà Hoàng Thị Hồng, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng mà về đây con cái, bay đi thao tác thì cũng là dễ để cho mai sau mình thuận tiện á. Đến mọi công việc là giấy tờ đi khác là đỡ phải đi lại.
1: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số. Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng. Mỗi hội viên biết công nghệ sẽ hỗ trợ ít nhất một hội viên hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, mô hình còn từng bước đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng khu dân cư. Tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, những tiện ích này càng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ số nhanh chóng, chính xác hơn. Bà Trương Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, nói.
3: Mục tiêu đó là trong năm, mỗi thành viên thì sẽ hỗ trợ ít nhất là 10 hội viên, 10 người để thực hiện cái kỹ năng số. Thì chúng tôi thấy rằng là không những người hội viên mà có thể là trong cái quá trình mà sinh hoạt đời sống hàng ngày, các cái thành viên nếu như gặp ai đó mà thấy rằng cần thiết cần phải hỗ trợ thì tất cả các thành viên đều hỗ trợ.
1: Điểm nổi bật của mô hình là phương thức hướng dẫn trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm, không phải những bài học phức tạp. Các hướng dẫn viên số bắt đầu từ những nhu cầu rất thiết thực như cài đặt ứng dụng, kết nối Internet, sử dụng VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người biết, hướng dẫn người chưa biết. Người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi. Hội viên thành thạo công nghệ đồng hành cùng những người còn e ngại với môi trường số. Việc được hướng dẫn trực tiếp trên chính điện thoại cá nhân, được thực hành nhiều lần, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, từ một người được hướng dẫn, nhiều hội viên tiếp tục trở thành người hướng dẫn cho người khác. Sự lan tỏa ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
4: Cả mọi người đều cần phải biết và cập nhật công nghệ số. Bởi vì bây giờ ai cũng phải có một cái điện thoại smartphone, ai cũng sử dụng cả. Vậy thì truyền thống bằng công nghệ số thì ai cầm điện thoại lên đều nhìn thấy thì cực kỳ là quan trọng và rất là nhanh.
1: Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 còn hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khi làm chủ công nghệ số, cán bộ thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương chính sách và kết nối với người dân. Đồng thời, chính họ cũng trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua mô hình, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin, học tập, sản xuất và giao dịch của người dân. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, mô hình còn góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở, để mỗi người dân đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sau khi áp dụng những cái mô hình số hóa như là chi hội số, gia đình số trên địa bàn phường, có những văn bản giấy tờ thì chúng tôi cũng không phải là đi đưa công văn như ngày xưa nữa, mà gửi vào trong các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage để các chị cán bộ hội tiếp cận. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều đồng bộ để triển khai cái số hóa thì sẽ thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
1: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn, xóm, khu dân cư, từ những thao tác đầu tiên trên chiếc điện thoại thông minh, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang góp phần hình thành những công dân số từ cơ sở. Khi mỗi người biết hỗ trợ thêm một người cùng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số sẽ tiếp tục được lan tỏa, khoảng cách số từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng xây dựng xã hội số từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
0: Thưa quý vị có biết hiện đang có bao nhiêu số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình? Với ứng dụng VNEID, việc tra cứu các thuê bao đứng tên mình giờ đây trở nên rất đơn giản. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
6: Kiểm tra số điện thoại đúng tên mình. Mở ứng dụng VNEID và đăng nhập tài khoản mức độ 2. Chọn mục ví giấy tờ. Chọn số điện thoại. Hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao đã được xác nhận sử dụng. Xác nhận thuê bao đang sử dụng. Khi nhận được thông báo trên VNEID, chọn truy cập chức năng. Kiểm tra danh sách số điện thoại. Chọn đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Vì sao cần kiểm tra? Phát hiện các số điện thoại không thuộc quyền sử dụng của mình.

0: hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân, góp phần ngăn chặn sim rác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Lưu ý, không chia sẻ mã OTP cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên VNEID.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Văn hóa Việt Nam tỏa sáng tại ASEAN Pop Culture Festival ở Paris. Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Quần thể cự thạch Colomlex, bí ẩn vòng tròn đá nghìn năm ở Bồ Đào Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Trung tâm triển lãm Paris Motor Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai Asian Pop Culture Festival, lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng. Trong không gian đa sắc màu ấy, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn bằng các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn đá cầu. Từ những món ăn dân dã, các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tà áo dài duyên dáng cho đến môn đá cầu độc đáo và những câu chuyện về cội nguồn dân tộc. Tất cả đã góp phần tạo nên một bức tranh Việt Nam sinh động giữa lòng Paris.
1: Ai Cập phát hiện khảo cổ từ hai nền văn minh huyền thoại. Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vừa công bố phát hiện khảo cổ quan trọng có niên đại từ thời Ai Cập cổ đại đến thời Hy Lạp, La Mã, tại khu di chỉ khảo cổ Inasia o Medina, phía nam thủ đô Cairo. Trong số những hiện vật quan trọng được tìm thấy có một số khối đá được tái sử dụng. Trên đó khắc tên khai sinh và tôn hiệu khi đăng quang của Pharaoh Senuses đệ tam. Đoàn khảo cổ cũng khai quật được các phần mở rộng của một công trình công cộng quy mô lớn từ thời La Mã, các mảng tượng gắn tường, cùng những khuôn gốm thời La Mã từng được sử dụng để đúc tiền xu. Ngoài ra, còn có một phần đầu tượng bằng đá cẩm thạch quý hiếm của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.
0: Guardian đã công bố top 100 tiểu thuyết được xuất bản bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại do 172 nhà văn, nhà phê bình và học giả bình chọn. Theo đó, Middlemarch của nhà văn George Eliot đã được vinh danh là tiểu thuyết vĩ đại nhất viết bằng tiếng Anh. Tác phẩm được các học giả

0: quốc tế tôn vinh nhờ khả năng khắc họa tâm lý sâu sắc và sự thấu hiểu về bản chất con người. Trước khi được Guardian tôn vinh, Middlemarch từng lọt vào nhiều bảng xếp hạng sách hay của thế giới như top 100 tiểu thuyết đáng đọc nhất của Telegraph vào năm 2009, 100 cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại do Norwegian Book Club bình chọn vào năm 2010. Năm 2015, BBC xếp tác phẩm đứng đầu top 100 tiểu thuyết Anh hay nhất từ trước đến nay.
1: Anh khai trương trung tâm tôn vinh nghệ thuật minh họa. Triển lãm nghệ thuật minh họa vừa mở cửa tại thủ đô London của Anh, thu hút nhiều người yêu hội họa tìm đến. Triển lãm mang tên Không gian nghệ thuật minh họa Quentin Blake, thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật và văn hóa thiếu nhi. Đây là không gian trưng bày tôn vinh sự nghiệp sáng tác của họa sĩ minh họa nổi tiếng Quentin Blake, người được biết đến qua những nét vẽ giàu cảm xúc, gần gũi với nhiều thế hệ độc giả trên thế giới. Thông qua những hình tượng quen thuộc như nghệ sĩ xiếc, diễn viên sân khấu hay các nhân vật giàu trí tưởng tượng, khách tham quan có cơ hội khám phá phong cách sáng tác độc đáo đã làm nên tên tuổi của ông. Bồ Đào Nha, quốc gia nằm ở cực Tây của châu Âu, không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, những chuyến hải hành làm thay đổi lịch sử thế giới hay nền văn hóa Địa Trung Hải đặc sắc, mà còn là nơi lưu giữ nhiều di sản khảo cổ học ghi dấu tích của những nền văn minh tiền sử, kể lại câu chuyện về tổ tiên loài người từ thuở xa xưa, đó chính là quần thể cự thạch Cromlech, hay còn được biết đến với tên gọi Cromlech của Amenres, một trong những quần thể cự thạch quan trọng nhất châu Âu, có niên đại hàng nghìn năm.
0: Ẩn mình giữa những cánh đồng sồi bạt ngàn của vùng Alentejo, Cromlech Amandres được xem là một trong những công trình cự thạch cổ nhất châu Âu còn tồn tại đến ngày nay. Quần thể bao gồm gần 100 cột đá, cao từ 1 đến 3 mét, được sắp xếp thành các vòng tròn và hình bầu dục. Di tích được phát hiện lại vào năm 1964 trong quá trình khảo sát địa chất khu vực. Các nhà khảo cổ học cho rằng quần thể này được xây dựng trong khoảng từ năm 6.000 đến 4.000 trước công nguyên, tức là cách ngày nay từ 6.000 đến 8.000 năm, trước quần thể Stonehenge nổi tiếng ở Anh khoảng 2.500 năm. Điều này cho thấy trình độ tổ chức xã hội và tư duy biểu tượng của con người thời tiền sử đã phát triển sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Chuyên gia khảo cổ Shira Kamacho cho biết.
2: Quần thể Cromlech này chỉ có thể được xây dựng vào thời kỳ đồ đá mới, bởi vì vào thời điểm đó thì con người đã trở thành cư dân nông nghiệp và chăn nuôi. Để có thể đạt được mức độ chính xác cao trong định hướng như vậy, thì con người cần phải sống định cư, quan sát sự mọc của mặt trời cũng như mặt trăng tại một số vị trí cố định trong một thời gian dài.
0: Những khối đá khổng lồ đứng thành vòng tròn giữa thiên nhiên hoang sơ đã thách thức sự hiểu biết của các nhà khoa học suốt nhiều thế kỷ. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất cho rằng Cromlech Amandres từng là trung tâm nghi lễ tôn giáo của cư dân thời đồ đá mới. Trong bối cảnh con người phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, các hiện tượng như mặt trời, mặt trăng, mùa vụ và thời tiết đều mang ý nghĩa thiêng liêng, và những vòng tròn đá có thể là nơi diễn ra các nghi lễ cầu mùa, cầu mưa hoặc các hoạt động tín ngưỡng gắn với chu kỳ sinh trưởng. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên hệ giữa cách sắp xếp các khối đá với chuyển động của mặt trời vào các thời điểm quan trọng trong năm như hạ chí và đông chí, khiến Cromlech còn được xem như một dạng lịch thiên văn cổ đại giúp cư dân nông nghiệp xác định thời điểm gieo trồng và thu hoạch. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ Bồ Đào Nha cho rằng, điều này cho thấy sự kết hợp giữa tín ngưỡng và khoa học quan sát thiên nhiên đã tồn tại từ rất sớm trong lịch sử loài người.
3: Quần thể này nằm trên đỉnh một sơn đồi, nơi có thể quan sát bầu trời và đường đi của mặt trời. Điều đáng kinh ngạc của di tích này là nó luôn được định hướng theo các hiện tượng thiên văn, đặc biệt là hướng mặt trời mọc vào các thời điểm điểm phân.
0: Điều khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm chính là câu hỏi về kỹ thuật xây dựng. Các khối đá nặng hàng tấn tại Cromlech có nguồn gốc từ khu vực cách đó nhiều km. Trong khi vào thời kỳ đồ đá mới, con người chưa có bánh xe hay công cụ cơ giới. Việc vận chuyển và dựng đứng

0: những tảng đá nặng hàng tấn, vì thế trở thành một bài toán vô cùng khó khăn. Ông Mario Cavajo, chuyên gia khảo cổ, cho biết.
1: Việc con người thời đó có thể vận chuyển những khối đá lớn như vậy từ nơi khác đến đây vẫn là một câu hỏi lớn. Có thể họ đã chọn những khối đá có hình dạng tự nhiên phù hợp rồi kéo chúng về vị trí xây dựng, sử dụng đòn bẩy và các thân cây làm con lăn và sức lao động tập thể của hàng trăm người.
0: Nhiều phiến đá tại Crom Lake còn mang dấu khắc cổ với các biểu tượng như mặt trời, hình xoắn ốc, lưỡi liềm và những ký hiệu chưa thể giải mã hoàn toàn. Quy mô của Crom Lake Amentres cũng phản ánh một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là giai đoạn chuyển từ xã hội du cư sang xã hội định cư nông nghiệp. Đây cũng là thời điểm mà kiến trúc sơ khai, thiên văn học, toán học, tư duy triết học và tôn giáo có tổ chức bắt đầu hình thành, làm cơ sở cho sự phát triển các nền văn minh sau này. Ngày nay, Crom Lake Amentres đã trở thành một điểm đến quan trọng của du lịch khảo cổ và nghiên cứu lịch sử. Những tảng đá tưởng chừng vô tri này đang trở thành trang sử bằng đá, lưu giữ ký ức về một thời đại mà con người bắt đầu đặt nền móng cho nền văn minh. Giá trị lớn nhất của Crom Lake không chỉ nằm ở quy mô hay tuổi đời, mà còn ở thông điệp về khả năng sáng tạo, tư duy cộng đồng và đời sống tinh thần phong phú của người tiền sử.
2: Trải qua hàng nghìn năm, Crom Lake, Amentres đã vẫn tồn tại như một chứng nhân thầm lặng, chứng kiến sự trỗi dậy và suy tàn của nhiều nền văn minh trên bán đảo Iberia. Chính vì vậy, năm 1986, giá trị nổi bật về khảo cổ học và cảnh quan văn hóa của Crom Lake thuộc quần thể trung tâm lịch sử Evora đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, qua đó khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của khu vực này trong bản đồ di sản nhân loại. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang, Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng lắng nghe chương trình với khán thính giả NTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, việc sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang được các cơ quan báo chí quan tâm và từng bước đưa vào thực tế hoạt động.
2: Đi cùng với đó là yêu cầu thích nghi trong cách làm báo của đội ngũ phóng viên và biên tập viên, từ khâu tác nghiệp đến tổ chức sản xuất nội dung, nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
1: Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, việc tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng đang được chú trọng và từng bước triển khai, thích ứng với yêu cầu mới.
2: Vậy quá trình hiện thực hóa yêu cầu này trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất nội dung tại đơn vị đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường, phòng thời sự đã có mặt để thực hiện công việc chuyên môn, ghi nhận và đưa tin về sự kiện. Nhiều năm nay, nhiệm vụ quen thuộc của anh là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in. Nhưng trong nhịp chuyển mình của báo chí hiện đại, cùng với định hướng đẩy mạnh tác nghiệp đa nền tảng tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, công việc của người phóng viên cũng không còn bó hẹp trong một loại hình báo chí duy nhất. Từ hiện trường, ngoài việc thu thập thông tin cho bài viết, anh còn phải tự mình quay hình, lựa chọn góc máy, ghi âm hiện trường, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Điều đó đòi hỏi khả năng quan sát, xử lý tình huống nhanh, kỹ năng sử dụng thiết bị và tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Không những vậy, nội dung sản xuất phải phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau như sóng phát thanh, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội khác. Yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng khiến áp lực nghề nghiệp của phóng viên ngày càng lớn.
3: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng, là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin, vì là một lúc phóng viên phải thực hiện nhiều cái nhiệm vụ.
0: Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
4: Tôi thì xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm

0: sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Ấy vậy thì tôi dùng chính cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chính cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ. Bây giờ bằng cái sự tiến bộ của công nghệ AI thì trong quá trình xử lý hậu kỳ bọn tôi làm việc rất là được việc nếu biết tận dụng nó.
1: Cũng bởi mỗi loại hình báo chí có những yêu cầu và đặc thù riêng, việc tác nghiệp đa nền tảng không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn cần sự thích ứng liên tục trong quá trình làm việc. Từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tổ chức những buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nội dung trong giai đoạn hiện nay. Nhà báo Ngô Chuyên, trưởng phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
2: thì thực hiện cái chỉ đạo của ban giám đốc, thì phòng chuyên đề đã tổ chức các cái buổi tập huấn nghiệp vụ và các cái buổi sinh hoạt chuyên đề về cái tác nghiệp đa phương tiện giữa các cái nhóm phóng viên, trên tinh thần là cầm tay chỉ việc, học hỏi lẫn nhau. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cử cả một cái ekip, những người mà làm phát thanh truyền hình, những người viết báo in báo điện tử để cùng đi tác nghiệp, để học hỏi lẫn nhau trên hiện trường trong quá trình tác nghiệp. Từ đó là cả cái đồng nghiệp là càng ngày càng thành thạo hơn.
1: Hiện nay không chỉ trên sóng truyền hình và phát thanh, hệ sinh thái nội dung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An còn được mở rộng trên báo in, báo điện tử, ứng dụng NTV Go cùng nhiều nền tảng số như website, YouTube, Facebook hay TikTok. Với lượng lớn nền tảng hoạt động song song, yêu cầu đặt ra không chỉ là tốc độ cập nhật mà còn là sự đa dạng và phù hợp trong cách thể hiện nội dung ở từng hạ tầng khác nhau. Phóng viên Phan Nguyễn Nhật Linh, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói:
3: với mảng văn hóa văn nghệ thì khán giả sẽ tiếp cận thông tin ở trên các cái nền tảng chủ yếu như là Facebook, TikTok hay YouTube. Cho nên là khi mà đi sản xuất ngoài hiện trường thì chúng tôi cũng chủ động thực hiện đa dạng nội dung khác nhau để cập nhật trên những cái nền tảng đó, tập trung vào những khoảnh khắc ấn tượng, những nhân vật hot để cập nhật lên mạng xã hội, thu hút cái lượng tương tác. Từ đó thì chúng tôi thấy cái hiệu ứng khá là tích cực.
1: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Từ một lần tác nghiệp, nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng đã được hình thành, thu hút lượng lớn người xem và tương tác, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin. Đây là một trong những yếu tố giúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hiện nằm trong nhóm cơ quan báo chí địa phương có lượng theo dõi và mức độ chuyển đổi số nổi bật trên đa nền tảng hiện nay. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho biết:
4: trong cái thời đại truyền thông số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lên năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất nội dung cho phòng khác.
1: Dù tác nghiệp đa nền tảng đặt ra không ít áp lực đối với phóng viên và biên tập viên trong từng khâu xử lý công việc, nhưng đó cũng là yêu cầu thực tế đang đặt ra trong hoạt động báo chí hiện nay. Trong dòng chảy ấy, mỗi người làm báo buộc phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trong môi trường số.
5: Theo chị Thùy Linh thì điều gì khiến cho bố mẹ lo lắng nhất cho con của mình?
6: Có lẽ là tương lai, bởi vì ai thì cũng mong muốn là con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
5: Nhưng thế nào nếu như mà cái hành trình ấy thì cha mẹ và con cái lại có những mong muốn khác nhau?
6: Có thể là khi mà những kỳ vọng ngày một lớn có sự thấu hiểu ngày một ít đi thì những khoảng cách vô hình sẽ bắt đầu xuất hiện.
5: Và đó cũng là câu chuyện được đặt ra trong bộ phim mới trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
7: Mẹ quyết định rồi, nha.

0: con cái thua thiệt với ai hết.
1: Những tấm bằng, những kỳ vọng, chung một mái nhà, nhưng mẹ và con lại chọn hai thế giới khác nhau.
2: Chỉ cần bước chân lên máy bay là tương lai con tươi sáng. Đâu cần chi phải lý luận này.
3: Không có tương lai gì hết á. Con cứ mơ một cái giấc mơ hão huyền bình của đi.
1: Liệu tình thân có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những bệnh sĩ và áp lực đè nặng? Con đường dẫn đến tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu? Hạnh phúc có mỉm cười khi những góc khuất được phơi bày. Đón xem bộ phim mới Má ơi tỉnh mộng 40 tập phát sóng vào lúc 20:15, bắt đầu từ ngày 8/6/2026, phát lại lúc 7:15 ngày hôm sau trên kênh NTV.
4: Thưa quý vị và các bạn, dù công nghệ có thay đổi từng ngày, thì điều làm nên giá trị của báo chí vẫn là những thông tin trung thực, những câu chuyện chạm đến cảm xúc và mang lại điều tích cực cho cộng đồng.
5: Và trên hành trình ấy, mỗi người làm báo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang không ngừng học hỏi, đổi mới để những giá trị ấy được lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn và gần hơn với công chúng trên mọi nền tảng.
4: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 50 trạm cảm xúc, tình ca cao nguyên đá, 11 giờ đi mô ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, bài học sẻ chia, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
7: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
9: Sáng 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghê Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động 6 nội dung thi đua trọng tâm và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển, để phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý và nhân rộng những tấm gương điển hình.
8: Bộ Nội vụ vừa đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, xác định nhu cầu nhân lực theo từng vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận công chức trong phạm vi biên chế được giao. Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương rút gọn tối đa thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận công chức theo quy định. Trường hợp xã, phường, đặc khu còn biên chế và có nhu cầu tuyển dụng nhưng chưa có đủ điều kiện để tổ chức kỳ tuyển dụng riêng thì tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền và phân bổ số lượng người làm việc về các xã, phường theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các địa phương được chủ động ký hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ đối với một số công việc chuyên môn nghiệp vụ và hỗ trợ phục vụ khi nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng yêu cầu. Người được ký hợp đồng không tính trong biên chế được giao.
9: Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sau ngày 15 tháng 6, các thuê bao di động chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNEID sẽ bị khóa một chiều. Hiện cả nước có khoảng 103 triệu thuê bao, đã được đưa lên hệ thống xác thực, tuy nhiên vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa thực hiện xác nhận thông tin chính chủ qua VNEID. Theo quy định, các thuê bao không hoàn tất xác thực sẽ bị tạm khóa một chiều để chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời tiếp tục được yêu cầu cập nhật lại thông tin thuê bao. Trước đó, nhiều trường hợp thuê bao không chính chủ đã được phát hiện và chuyển sang các nhà mạng để xử lý. Trong đó đã có hàng triệu số bị rà soát và yêu cầu cập nhật lại thông tin. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 6, người dùng cũng sẽ phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thay đổi thiết bị sử dụng SIM nhằm tăng cường an toàn và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân sớm thực hiện xác thực để tránh bị gián đoạn liên lạc.
8: Chỉ trong vòng 2 tuần qua, khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Nhân dân Gia Định thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 24 trường hợp cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp, tăng so với trung bình trước đây. Đáng chú ý, số người bệnh dưới 50 tuổi đang trong độ tuổi lao động chiếm 38%, một tỷ lệ rất cao. Theo các bác sĩ, nếu như trước đây nhồi máu cơ tim là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi, thì nay ngày càng nhiều người trẻ tuổi nhập viện vì nguyên nhân này. Xu hướng trẻ hóa bệnh lý tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nổi bật là tình trạng hút thuốc lá và thuốc lá điện tử, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya thường xuyên và lạm dụng các chất kích thích. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lối sống, nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận điều trị kịp thời để giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong cũng như các biến chứng nặng nề do bệnh lý tim mạch gây ra.
9: Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiến hành bốc thăm chia bảng xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2026 khu vực Quảng Ngãi. Theo đó, giải năm nay được chia thành 10 bảng đấu tại 3 khu vực gồm Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Tại khu vực Quảng Ngãi, U11 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng G cùng Duy Tân Quảng Ngãi, Huế, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Quy Nhơn United. Đây được xem là bảng đấu khá cân bằng khi quy tụ nhiều đội bóng có truyền thống đào tạo trẻ và giàu kinh nghiệm ở các giải đấu thiếu nhi. Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quang Tình sẽ ra quân vào ngày 14 tháng 6 gặp chủ nhà Duy Tân Quảng Ngãi. Sau đó, đội lần lượt chạm trán Huế vào ngày 16 tháng 6, Quy Nhơn United ngày 18 tháng 6 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 20 tháng 6.
8: Theo báo cáo, các chỉ số biến đổi khí hậu toàn cầu vừa được công bố, trái đất đang tiến rất gần ngưỡng nóng lên hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo báo cáo, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu trong năm 2024 đã lên mức kỷ lục 56,8 tỷ tấn CO2 tương đương. Báo cáo cũng ghi nhận tình trạng mất cân bằng năng lượng của trái đất đang gia tăng nhanh chóng. Hệ quả là băng tan nhanh hơn, mực nước biển dâng cao và tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở nhiều khu vực đang suy giảm. Năm 2025, mực nước biển trung bình toàn cầu đã cao hơn khoảng 23cm so với năm 1901 và tốc độ dâng đang tăng lên. Các nhà khoa học cảnh báo nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, những tác động đối với sinh kế, sức khỏe và hệ sinh thái trên phạm vi toàn cầu sẽ còn nghiêm trọng hơn.
0: Mục điểm báo.
9: Kim cương không phải vàng. Vì sao ngày càng nhiều người từ bỏ tư duy mua kim cương thiên nhiên để đầu tư? Bài viết trên báo Tiền Phong. Trong nhiều năm, không ít người mua kim cương thiên nhiên với niềm tin rằng đây là một loại tài sản có thể tích lũy giống như vàng. Nhưng thực tế đang cho thấy một câu chuyện khác. Ngày càng nhiều người đặt câu hỏi, viên kim cương thiên nhiên sau này bán lại được bao nhiêu tiền? Bởi nếu mục tiêu là đầu tư và tích lũy tài sản, thị trường đã có rất nhiều lựa chọn phù hợp như vàng, bất động sản hay các sản phẩm tài chính. Mà quên rằng kim cương cũng chỉ là một món trang sức, một biểu tượng của vẻ đẹp, cảm xúc và những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống. Có lẽ thay đổi lớn nhất của người tiêu dùng hiện đại là ngày càng nhiều người không còn xem kim cương thiên nhiên như một công cụ tích lũy. Thay vào đó, họ xem kim cương nuôi cấy là cách để tận hưởng cuộc sống, ghi dấu những cột mốc quan trọng và thể hiện phong cách cá nhân.
8: Trên báo Hà Nội mới có bài Vì sao tiền gửi cá nhân bỏ xa doanh nghiệp? Nếu trước đây tiền gửi của doanh nghiệp và cá nhân ở mức tương đương, hiện nay tiền gửi cá nhân đã vượt lên và cao hơn khoảng 10%. Các doanh nghiệp giảm nắm giữ tiền gửi không kỳ hạn, chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn hoặc dịch chuyển dòng tiền sang khu vực cá nhân để hưởng lãi suất cao hơn. Người dân có xu hướng giữ tiền mặt nhiều hơn do lo ngại về các cú sốc chính sách, thay đổi về thuế hoặc các nghĩa vụ khai báo trong giao dịch. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp cũng đối mặt với nhiều khó khăn về dòng tiền và thanh khoản. Thực tế, hệ số dư nợ tín dụng trên vốn huy động tại nhiều ngân hàng đã vượt ngưỡng 100%, cho thấy áp lực vốn ngày càng lớn. Vì vậy, mục tiêu khả thi nhất hiện nay có lẽ không phải là giảm lãi suất mà là giữ cho lãi suất không tăng thêm.
9: Đổi khung giờ điện cao điểm tác động ra sao đến hộ gia đình doanh nghiệp? Nhãn đề bài viết trên báo VTV Điện tử. Bộ Công Thương mới đây đã đưa ra dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 60/2025 quy định việc thực hiện giá bán điện. Khung giờ điện cao điểm của hệ thống điện quốc gia được áp dụng từ 17:30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ nhật không có giờ cao điểm. Những khách hàng có thể điều chỉnh được để kịp thời khi thông tư có hiệu lực cho các đợt nắng nóng tiếp theo. Các doanh nghiệp căn cứ vào khung giờ cao điểm mới có thể điều chỉnh nhu cầu sử dụng phù hợp, từ đó đem lại hiệu quả. Còn hộ gia đình dùng điện sinh hoạt không chịu ảnh hưởng từ khung giờ cao điểm mới mà theo biểu giá bán lẻ điện bật than hiện nay. Giá điện sinh hoạt hiện áp dụng như nhau, không phân biệt thời gian khung giờ trong cả ngày. Chính sách này chủ yếu ảnh hưởng tập trung cho khách hàng sản xuất kinh doanh.
7: Thông tin thị trường trong ngày.
10: Tính đến 5 giờ ngày hôm nay 13 tháng 6 năm 2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay mức 4.214,8 đô la một ao, ghi nhận tăng 4 đô la một ao trong phiên trước. Tại SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 142,4 đến 145,4 triệu đồng một lượng so với đầu phiên trước. Giá mua vào cao hơn 9 triệu đồng một lượng, trong khi giá bán ra tăng 7 triệu đồng một lượng. Sau nhịp hồi này, lệch chênh lệch mua bán tại SJC thu hẹp về khoảng 3 triệu đồng một lượng. Doji cũng ghi nhận mặt bằng giá tương tự. Hiện giao dịch vàng miếng ở mức 142,4 triệu đồng một lượng mua vào và 145,4 triệu đồng một lượng bán ra.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Đức Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Sau chào bà mẹ tân bị nồng, mới bà mẹ tân bị nồng bòm phăng chế phát thanh quam Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khỏi so cười hột bà mẹ tân bị nồng cho lăng nỉ. Chế nhòm tân nước, thành ọc nghị quyết số không hốc. Nghệ An bán bốn, 3.000 chết hỏi cao xếp chết khối bàn, bên 6.000 sốc khối bàn mở. Nghệ An chế nhân hờ chia chảo quyên xung đình nhân khòng ê dở. Phê duyệt chương trình chơi khỏe, học hiền, chơi nhàm 6.000 sốc, 6.000 xám xếp hạ. Bài tèm, siêng tang sọc ma tên hờ đông đùi. Bài tèm, nhân dực, mèn ê đi mết hệ thống camera an ninh, lăng chơi ma thì điều. Lăng nị mời bỏ mẹ tân bình đồng bỏ phẳng. Các hội trường diễn hồng hơn cuộc hội, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng im thành ọc chơi nhòm tân nước, sọc hủ học hiên thành ọc nghị quyết số không hốc, nghiên xếp cao bơn hà bi song nghiên sơ hốc hong Bộ Chính trị, mơ chơi thành ọc xin tang đối đại hội, nghiên xếp sĩ hong đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ỉa ma tâm tham chồn chỉ đạo chơi nhòm. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An ma năm chơi nhòm. Tham chồn chỉ đạo cả chơi nhòm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân và công tác đối ngoại chơi nhâm họt, mới hào hà ăn, cốt mèn ế hơn chú ăn bê còn ế còn, mới hào hằng tì mèn trực trao chơi đi, mi này chơi bê hào năm quốc tế đầy ngại hờ điên mường. Thứ sáng, ao đổi ngoài bên ăn, bẻ bên môi hầu, to hiệu cơ, năm chấp bê hình mức kinh tế xã hội hong điên mường. Tông buồn sọc má chủ ăn đi đầy, ê ngài tốt sỏi hờ bẻ bên mảnh hay mặn. Thứ xá mệnh, môi hầu chủ chơi toàn hào ê cái chủ ăn họ, hong tăng quốc tế, nhau xuống ăn đầy hong Việt Nam. Thứ xỉ, môi hầu ăn mẹn hong điên mường, nhằm năm cho ổm hong lịch sử, hịt không. Toàn hào chơi mẹn đi đầy hong bơ côn. Thứ hạ, pin phúc ngoại giao chủ nạ đi đầy. Sắp năm chơi nhà mở, tông bồn tay bẻ chủ ăn bẻ bên điên mương, họt căng thế kỷ sau một. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dực chủ ban bộ ngành bản mương, chánh nhân ế đi, nghị quyết, ao chương trình bên tẻ, kế hoạch công tác, tông bồn pin phúc mương Việt Nam bẻ bên độc lập từ chủ, tân với hào tử cương quân chơi nhà mở. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An hà mi chơ mèn pan bồn chú khôi bàn cả nước tỉnh Pi Song Nghê Hốc. Sắp hàn Nghệ An sẽ pan bồn 3.000 chết hỏi cao xếp chết khối bàn, chết nỉ bên Song Nghê Hốc khối bàn mở, nòi ma xì xếp hốc phải hốc xếp xì phát hỏi. Sắp chơ môi sẽ Nghệ An pan bồn 3.000 chết hỏi cao xếp chết khối bên Song Nghê Hốc khối bên mở. Lăng chơ pan bồn mi nghìn nửng hà hỏi cao xếp bẹt khối bàn, đầy sắp tiêu chuẩn quy định. Họ chết xếp bẹt phải bẻ xếp chết phân hỏi. Mỹ sĩ hỏi sắp bẹt khối bàn, bài đầy tiêu chuẩn sắp quy định. Quân ở xong hỏi xám xếp hà khối bàn, cả hốc xếp xong xả, tân xong phương. Nhân dược mèn bò đầy tành sắp cho bán bùn, năm rủ tỷ mương bu tỷ quảng, tăng bè ma nhạc. Tỷ bí nồng quân tay mương bu nhân rủ, tỷ xẻ đinh, tỷ chu bàn, rủ tỷ điêu. Nọc hẳn, Mỹ hỏi nừng cao xếp xám bàn, im thanh ọc chớp bán bùn hay phải đầy tiêu chuẩn, năm còn chớp bán bùn, mèn bán nổi. Và chớ chẳng nhắc bán bùn, xê bò mi đơn vị tỏ khát hở nhằm. Ủy ban dân tỉnh nhắc dực chu xả phương ếp mồm, chớ mèn bán bùn khổi bàn, còn nghiên xếp hà bơn húc bi song nghiên sơ húc. Tành cho ốc quam, bí nọ nhằm sắp quy định hóng pháp luật. Giờ nhất mèn nghiên sơ song bơn húc bi song nghiên sơ húc. Áo hơn hội đồng nhân dân cấp xã và cái đề án tế mồm cho bán bùn còn nghiên xám xịp bơn húc bi sau nghiên sau húc. Bòm hàn ế phào cho biển phúc và ọc, tanh ọc cho bán bùn, ế chế độ chính sách năm côn, mới họ ế việc bỏ chuyên trách cả chù khối bàn sắp quy định. Trực trao mồm cho nhằm bán bùn khối bàn còn nghiên xám xịp bơn húc bi sau nghiên sau húc. Ban tổ chức tỉnh ủy Nghệ An hà mi cho bọc giòn sổ không húc mưa chơ bán bùn tổ chức đảng cả chù bàn nơi tỉnh. Sắp hẳn chơi mi quyết định mi ọc bàn mở, dây đảng ủy xã phương phải bọc sòn tanh ọc, chơi mồm, mèn ít việc hong chi bộ cào, lập ọc chi bộ mở. chỉ định cấp ủy bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ sau nghìn sau hà sau nghìn sam xíp tân biển giao tổ chức đảng đảng viên sắp quy định. Năm chủ chỉ bộ đề lập cai chơ ama tỷ điều tẻ lai đơn vị bộ khư điều đề nạp mèn nhiệm kỳ cúc cho bánh bùn côn phải trực trao pom piêng dân chủ nhằm sắp tiêu chuẩn hơi nhằm. Ban tổ chức tỉnh ủy có nhân dực cho ban mương tài ọc đủ chơ ban giáo chia lai đảng viên. Nêu hong, cơ biển giao tổ chức đảng. Cho ban bốn kiện toàn chi bộ bàn tổ dân phố cả nước tỉnh phải ép mổm tân báo cáo ăn đầy mưa ban tổ chức tỉnh ủy còn nghiên xếp hà bươn chết bi so nghiên sơ húc. Lăng khờ húc bươn tành ọc kế hoạch câu hỏi húc xếp hà hoặc ủy ban dân tỉnh mưa sởn heng đăng ký đinh đai tân hờ chìa chảo quyên dung đinh đai hờ chú côn mẻn nhân khòng. Tân tỉnh Nghệ An trên nị nhân mi cầu nghìn xí hỏi linh cầu, chia lai bại đầy xử lý, quân ả mi xí hỏi linh húc, mèn chơ và giao đin phít. Sắp sở nông nghiệp tân môi trường, lá chia lai nhân khòng, nam và chơ ao đin, mèn bày nhăm, càng chơ to. To họt mà nông lâm trường hay lơ chủ chơ mèn biển đin, cứ ích công trinh bản mương mở, bày mổm chia lai bước pháp lý. Trên nị ngành chức năng nhân xẻ môi mà, và mưa chủ ăn khôn nhà cư và hơn năm ủy ban dân tỉnh mi chủ chế cái ít sang lớp mồm chưa hờ chìa chảo quyên dung đình hờ chủ côn men đủ còn nghiên 31 bươn dịp song pi sau nghiên sơ húc. Thủ tướng Chính phủ 20 quyết định số câu hỏi chế xếp xám phê duyệt chương trình chưa khỏe học hiền chờ nhàm sau nghiên sơ húc sau nghiên 30 hạ. Sắp hàn họt bi sau nghìn xám xíp, chú cơ sở giáo dục mèn tuyết sỏi mưa chú côn ép mưa y tế trương hiền, phòng y tế, hạc mảy tăng chú neo thiết bị chảo. Trực trao mưa nằm mút, mút mảy tỷ trương hiền, trực trao neo kín, tăng ọc chất xẹp môi, cho khỏe, học hiền sắp quy định. Nhân hiến mèn hỏi phân hỏi linh nòi học sinh, sinh viên đầy xẹp môi chưa khỏe, hay là khám sang lọc nói nhất tựa nừng lập bi, đầy hủ mưa thông tin, nửa sổ sức khỏe điện tử. Tỏ 5 cơ sở dữ liệu hong điên mương mưa tỷ dù. Chờ nhàm sau nghìn 31, sau nghìn 30 hạ, chương trình nhảy nhanh tành ọc. Mưa trực trao mưa bơ côn, chú ăn mưa hơn xào, dịch vụ bông môi chơi khỏe quân trương hiền. Tỏ họ tút sỏi đủ biết bông môi chơi khỏe hơ bỉ nỏng, quân chơi nhàm biển tử số tân huồm hào 5 quốc tế.

Bà mẹ tân bị đòn hao nhân phan chế phạt thánh quam tây tài, hôn bảo tân phạt thánh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nước sóng FM tân sủ cao xếp cao phía hút MHz. Số ma bà mẹ tân bị đòn, hân thọng thế kỷ cho tên sàng, có những mi lai liệt sĩ phải hủ mơ tin. Nưa siêng tăng ả, cán bộ nhân viên một quy tập đồ kheo liệt sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, chế những tên ọc chiến dịch, hà hỏi nghiên cương sọc, ao mà, tân hủ này tên hong chu đục heo liệt sĩ. Hơn sĩ xíp bay cái, một quy tập đục heo liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An, im cái hàng nghìn km tăng phà,

0: Sọc Ama Hang Vạn Đồ Kheo, quân tinh nguyện chuyên gia Việt Nam, non lông nưa đin mương bản Lào. Chơi nhàm càng bay cay, chú hoi hong chơi tành sàng càng xia ra. Chú côn mẻn hủ của ỉm tai bay, tì dù biển tồi, chú ăn hủ đầy nghiên càng nòi. Hay và cái chú cho hủ ít, chứ trả ơn năm chú côn bay còn. Cán bộ chiến sĩ đơn vị có những hàng ma, hoặc chứ bầu cử vang ăn hủ lờ, mưa chú liệt sĩ. Thượng tá Chế Ngọc Hà, đội trưởng đội quy tập đục heo liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hở hụ.
1: Sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ là lấy mẫu sinh phẩm của...
0: Tôi khỏi hát tảnh ọc chiến dịch nhâm hình bí sau nghi xoa sau nghi xoa hốc. Tân chiến đi nhân mưa mương, cư tảnh ọc bèn hư chiến dịch hà hỏi nghiên cường. Chiến đi cờ nhang mi, bổ nừng, rủ ma, cơ mới hào hủ mơ chủ ăn, tảnh ọc hơi nhiệm vụ tè bươn xíp bí nị. Lăng là chơ bay ma, là ăn mèn đầy tảnh ọc. Hàn mèn xẹp môi tỏ ma chế lai, cơ tút sỏi hủ, mưa tên hoang liệt sỉ. Chế đi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nhân hàng ma chủ chế lai, toàn họt chu liệt sỉ. Tân chủ lũng hèo yểm đệ ao ma, cái lai chơi nhằm. Ni mèn ăn chào, nhưng hiện nay cái chế hủ, tỏ năm quân hương, tân tỏ năm ADN, cơ hủ mưa liệt sỉ nhân siêu, mưa tên. Trung tá Đặng Xuân Hiên, đội quy tập đục heo liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hở hụ.
2: Từ cái việc lưu trữ hồ sơ này, chúng tôi đã phối hợp với là ban quản lý của các nghĩa trang như nghĩa trang Việt Lào.
0: Chế lai mệt ăn mưa pháp lì, tôi khỏi có màn xẹt môi tỏ năm chữ ăn mưa dữ liệu, cơ hủ đầy. Tôi sỏi cơ quan chức năng tân côn hương liệt sĩ, quân chơ sọc ma, hủ đầy tên. Là chế lai đầy xẹp môi, chữ ăn hủ đầy, tùm chớ hờ chú tế hương liệt sĩ. Tè chù chia lai, lai côn yểm đai hủ, soi hơ mấy ai, tảo ma nhăm tên tuổi hong tô. Chiến dịch hà hỏi nghiên cươn, bố điêu tỏ chu chết mưa chỉnh trì, nhưng hên mèn, ký nằm chữ há bỏ hong tay hào. Bòm năm cho sọc ma, cho hủ mưa tên hong liệt sĩ, nhưng đầy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tành ọc năm lai ăn. Đại tá Nguyễn Văn An, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hữu.
1: Thống kê chính xác số lượng, số liệu liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang.
0: Mọi nì mẹn ăn chào và chiến nì ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An bòm tàng ọc xong ăn. Hàn mèn, sọc ma tân ao màu sinh phẩm tỏ ADN, cư sọc ọc đầy hủ mưa tên hơ liệt sĩ. Là đục heo sọc đầy, mèn tướm côn nửng tảo ma nam đi mể. Chơi vào hủ đề tên, có mèn tướm tay hơ nửng, bợt xa, ăn thả hào, hàng chục bi phả. Xuyên tàng tọc ma tên hờ chú côn mẹn đem muột quy tập đục heo liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có nhân tảnh ọc ca chế hạc bèn chơ trả ơn khờ khắt năm chú côn im xóm chơ hờ độc lập tự do hong đình mường.

Bà mẹ thông tin học bên, chú bị cái phong trào xã hội hóa tặng camera an ninh cả lại bản mương im thành đầy. Hay và sắp bị nồng và hờn, xin lắng chơ bán bổn đơn vị hành trình, mi chú xả hệ thống camera an ninh bỏ đầy ếp mít. Siêu lái neo, bảy đầy bên sang, mèn biển tuổi, tòng lái họt chơ đi đầy quân chơ xẹp môi mưa an ninh thật tử. Bí xo nghi xo xỉ, xa diện thò, tân diện lộc cầu, ép mô hình camera an ninh tại mấy ngân bị đòn gọp hậu. Hà xếp xong ăn camera đầy tặng cả chủ siêng tàng, tì dù cái ma hóng bị đòn, tốt sỏi hơn lực lượng chức năng, quân chơi trực trao an ninh trật tử, cả nước tì dù. Hai và lăng chơi ma tỷ điêu chủ xả diện lời, diện phủ, diện thò, tân diện lộc, bên xả Tân Châu. Chủ camera an ninh cả nước tì, nhưng hiến lại ăn. Tì xả diện lời, tân diện phủ có nị, bài đầy tặng, ế hờ chưa xẹp môi mưa an ninh cật tử, siêu cho hủ, nưa tân xà. Bố điêu tỏ hẳn, sắp ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu. Năm thực tòng hóng phả nham phẫn bảo, ế hờ xám xếp hà ta camera ỉm hứ hải, bò bên bủ này. Có khư xã Hưng Nguyên Nam, lăng chợ ma tỷ điêu chu xã Hưng Lình Long xã, thông tân, tân mẹn Xuân Lam, xe lái tỷ dù, bày mi camera đầy mít. Khơ cả bàn Xuân Hòa, sắp ông Lê Minh

0: tại trưởng bản, sẽ nắm mẹn mi lai tăng nổi và chơ thực hại quân chấp phê thang có mạnh hình. Mi lai tỷ bảy mi camera an ninh, ế khôn nhạc hờ chơ xẹp mòi. Quân chơ mà lăng bán bùn đơn vị hành trình, ti dù quàng, mi lai côn, nhắn vào ọc chơ giật mở quân công tác trực mòi cả chu xả bản. Hệ thống camera xẹp mòi để mít, sẽ bên ăn tỏ hào hờ chu lực lượng chức năng. Quân chơ trực trong an ninh trật tự, chơ bay tàng. Toàn bộ nhân xung ăn đi đầy, tàn ma năm chú nào tội phạm, cả nơi tỷ dù. Bà mẹ thông bình hạng bên, chơ phản thanh quam tay thải, hoang bảo tân phản thanh trên Nghệ An bờ đi, mà họt đi là mít, chơ ơn bà mẹ thông bình đỏng, im toàn phăng.
1: Đã nói do xó tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do xó tông chùa lù mong sống đã giả sử thiên số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý chung này chỉ có tình trả với những mọi thế chùa rồng sinh tàu núng nọ bế tàu trò là sinh chế giáo trọng thù sở tuân chùa xa số lùng mong xa trò tổng tại bó thiết sở tuân chùa xa số nhãn nọ. Lý bế tù sở tuân chùa xa số lùng mong núng nọ dù môn tàu ra sở sư tổng thù tài liệu khác nọ. Thở chờ ý chung này chỉ có tình trả mọ chùa sở đào nê hò giám mong mô đá trì sáng trình trở trụ bế sư chấm nông sở sư nhớ liệu khác nọ sở.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục hóa mua tròn tổng tờ cân cầu cho tròn tờ cho dây do tổng mô trú của kề nhỏ tròn tờ tháp trạch tỉnh Nghệ An cho ớt trên hình của trầu. Trở nên tờ Nghệ An mua bê chia xa của chua chỗ xa lũ dây do, ta xin nò tổng tính trà do ớt chia chỉ mua quần nền cổ trầu lũ dây do, vì linh tờ bấu cho trầu phần trâu chỗ bấu phần của. Lũ họp hìa tàn trò nhỏ trò hồ Nghệ An mua linh tờ bê chia xa của chua chỗ xa lũ dây do, tổng tính trả của ớt chia chỉ một buồn nành của trầu lũ dây do mua linh tờ ớt của trâu chậu trầu lũ dây do khẩu mua ít chia xa của trâu chậu lũ dây do nhót trong tờ ít của pê chậu lũ xa phường gửi linh tờ ít chia xa của xa chậu y lũ dây do mua hải trâu ta chỉ nỏ gửi linh tờ trâu chậu trầu phải trâu chậu lót phải bùa tỏ cán tờ mua linh tờ ít chia chỉ của chua chậu gì lũ dây do chờ ý giả có kế của cầu tàu linh tờ xa chậu gì phải gì chậu xa phải bùa hầu một lâu buồn nành cổ gì lũ dây do tàu trở lũ họp hiện tàu trò chỉ linh tờ o của bê chậu chi lũ dây do ta xin nói nhỏ trộn trộn cho o lũ xa phường tàu trò trở lũ họp hiện do tàu chủ mất trú ok gì hết tiệt thắt chặt lọ đà một tiệt khò mù trường tê khò kỳ nhốt trừ gì một tiệt thắt chặt tránh môn nhiệt chỉ bê xanh anh nên chơi nhỏ tiệt khò nói do tàu chủ cho dây do tàu chỉ mất trú ok trở lũ họp hiện tàu trò nhỏ trộn thắt chặt tiệt tê thiên nhiệt chỉ bê xanh nhỏ trộn tê dây do tàu chuyện đi hành sở linh tử mua ít của chưa chụp pelu dây do ta xin nọ tàu mua trú lọ ok trở lúc họp phe tàu uất ý lúc của mẹ tiểu sĩ cho tàu ta xin nọ cho dây do lo ủy ban nhân dân khẩu tỉnh tứ cho tàu cho xa phường như ô cỏ tiền lúc họp phe đợi cho dây do mua trú ok ổn định lúc cậu chi lúc tàu thì trong ót xiên hình của tàu luôn chiến lũ tàu xin thả do tàu nhiệt chỉ bên xanh theo tàu xin sa la trở cho chạy lý cho cánh đồn tải do cho tàu lúc này của ót lúc tàu thì trong ót xiên hình của tàu cho tàu hộp hội đồng nhân dân nhắc tàu cho xa liên đợt lúc họp kia cho dây do cho trú ok có tía ổn định không biết trong lúc trầu thì cho ớt xin của trầu do trong đợt tàu xin có ít lúc họp kia cho trong đợt ok tàu xin chỉ đi chế à cho dây do một cái ba thì cho dây do nhót trầu nó ta trả thầu liên đợt do cho nhót trầu hậu dây do trở cho chạy đi cho vì liên đợt có kế của mua cho dây do trú ok vừa có tía trầu núp bê trong lúc trầu thì cho ớt xin của trầu ủy ban nhân dân khẩu tỉnh nhục hóa dầu xe cho kế kỳ tệ liên tập đông lúc họp phiên lọ đồn tài sĩ trở đi xe trừ dịp chia nhục hóa nó tức bảo tích chỉ xanh nhau trong sông ớt xe của trầu mua ý giả tên đông tờ cho trò khó kế của tìa tiết tích chỉ xanh tệ trở ý giả kế tàu sĩ trở đi xe trừ dịp ảnh ai họ nợ nó tàu trước của thiết xoay chùa cho trò kế là một gì khó trở lúc họp phiên chia nhau trong đợt thả trạng xứ nghề cho trong ủy ban nhân dân hậu tỉnh thiết tam trọt sổ phát thành kinh tế của trở ra chạy lý cho còn tránh trở lúc họp việc có hậu bộ chính trị nhộn hóa cho trở cho biến chế nhóm trầu nhà công sự hậu tha trả tình nhóm trầu sông ớt xe của trầu tan trò do ý điều gì bua xa trầu gì xia bế bùa trầu trầu ô tu biến chế nhóm trầu nhà chầu công sự hậu đảng mặt trận tổ quốc sổ phát thành nhóm trầu hậu tuổi tranh thiết đảng ủy cho chầu công sự nhóm trầu hậu đảng hậu tuổi tranh mua cổ ót xia dì bua cổ dì tù biên chế đó chầu công sự

0: nhớ trâu cho ta cả mua linh đầu ý tiểu gì bùa trâu chầu chi tu biên chế ta xin nọ hậu mua linh đầu bê bùa cột rốt xia tu nọ cho công chức nhớ trâu cho chờ công sự cha linh đầu ý tiểu chi bùa chi châu xia tu công viên chức bộ chính trị nhộn khó cho trong pháp bơ pháp bảnh nhớ trâu tuổi tranh lòng trâu của thiết say chùa lòng một trâu của do trâu kế bỏ phử thiết kế trò chạy trò chờ công sự cho trò khó kế si cho biến chế ta si nó có hậu trợ cho chạy họ nói với khó kế của tứ trò chạy trò cho tha trả là một sai chùa có hậu trợ cho chạy đó là của trợ lúc họ phía cái cổng tây rồng nhớ trong all the thờ Việt Nam thiết lọ chùa nó có yêu trò lý trọng ở trên nền của trầu nhớ trong đời chế cờ quân sự quân khu trầu bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam mô lúc trong của công sự là một kia đế xế trừ gì nhau trọng tờ ta trả trò cho nọ do nhau trọng xa lọ trò tùa lúc xì hở đến tờ on nu cổ chua tờ học viên tờ nọ nhau trọng tờ bơ quân đội nhân dân nhau trọng xa tế cho lọ trùa tư tổ chơi của thiết cờ linh tờ cổ đấu chuyên đề trạch tính đoàn tài do trong tờ kế tì thái kế quân sọ nhau trọng cho xa phường cổng tây rông nhau trọng cho ta trả kinh cử thiết tế kế vác hộ hậu ta trả tình Nghệ An.
1: Trong miệng chỉ có tiếng trà mà chùa nên trong lòng bến tù sau tung chùa xa số lùng mong xa tờ trò trong cho trò chùa phải trong nhà trong tù sau tung chùa xa số nhắn nào ít trong miệng chỉ có tiếng trà mà chùa rất trò ta có kế và sai chùa chỉ tế chữ gì chi anh ra trò lúng năng nếu nó số nút sát trò tế chơi cho ta sẽ chết tề nhớ trò ta cho mà quý sở sẽ do mẹ sư tiền sư sư sĩ bá trò bên sòng sau đó mua tàu kế bảo hưởng tôi đi chết tế chết à kế bảo trẻ tới chữ gì chiến thả nọ tới mua tàu tên chết lũ bao tàu chẳng qua đầu kẹt các xe trụ nền dịp bên sẵn sau đó bảo hưởng tôi đây chạy tế chạy à dạ sông trọc là lúc chai nọ cho kế tôi đồ phả lòm bơ bánh răng tám hợp cu chẳng bùa cơn gạo vì hạ sông giá nản tê chào tiền mỗi giả hậu lửa đá trì kế mù lò nhúa trọc là lời do chữ trò ái sẵn trong vô trụ tàu một cơ tàu lì bế km kì thiên lì một bò tàu đồ bơ bánh răng họ trên nọ thảo mua giá tông lợ chạy chùa do thả hồ giá tông trồng bơ bánh trăng sư tứ tàu lợ tí lâu ái sảnh xong do chữ sò nhớ trồng phàm lòm qua tìa bơ bánh răng tờ tám hợp là mua lúa thở trồng tờ do xa mà quý sợ dán trả tê chỉ có một quả do trồng tờ chế bỏ hậu lự họ trên nọ chạy có chùa do xa trồng mà quý sợ sư dân báo lợ sai tao tiền mà quý sợ do lăng tư do tù năng phệ là do mua kẻ nhua con nó chỉnh kỷ lúc xe hỏng tàu lợi. Chạy tàu tìa bờ bánh răng nhớ trộn tắp hợp nò, một thâu lên tờ 5 km kế mà nhớ cân cầu. Họ sẽ nó xí mà quý trợ sứ chế dông dị cha sổ trả dạ. Thảo mua theo hậu lử là do khó tư nhua, bỏ lăng xa kia trộn tờ mà quý trợ. Chủ gia thầu yếu phán sư, cho nó bờ bánh răng sợ đỡ là thứ báo tìa do đã trị lợi. Nhiệt dị biết rằng tờ nò là thứ họ mua tổng tờ khó kế bao thiết là các xếp đùa. Liên tại cho rất rõ to xìa, thảo hòa trị tâm mô lăng tư sử đầu sở tông, trọng thu bánh răng sở đờ bốn lăng là tổ tẹt khỉa hậu lự, ý chùa rút rủ thảo camera, lờ do xà cổng bộ trái gia trọng bác bánh răng. Đại quý Nguyễn Xuân Tuyên, thái chôn tại bác bơ trọng của tùa, xử lý kế lao luật sử trọng thu bánh răng nhớ trổ tám hợp, bác bánh răng Nghệ An qua tìa. Thái tràn tờ no chê đá hưng bế chế hóa lửa sát trình sửa. Do lên tờ thổ nền dịp bếp sẵn sau đó nhó bỏ lăng tàu trắc hệ đồ bếp sẵn báo sĩ mà quyết sở. Chê bế bỏ lăng mù cho đồ cho rê cho sò, khìa sát la cho đồ rê sò, cho lau rò chứ sò, còn nền dịp bếp sẵn lợi bao. Do tờ thổ mua khó đất chi của nhó lì trà, chê bao sẵn mù liên một tế là lò nền dịp bếp sẵn bỏ lăng của tàu thiết xà tàu trong dị hay. Sông tố bên răng tám hợp sái chùa cầu bão lúc sò, rồi lên tàu áo xét tàu lúc tàu hào năng, mua lì cho hành ninh nhau và kể. Dù lì cha còn chắc hiện cho chú ý thất trả cái mùa lò thảo cái bảo trệ, cho trốn ta cho chú ý chia. Trong tố bên răng sà đờ bố lăng tố đầu cho rết cho sò, lời thuốc hiện sau kể cho lì cho, kể đó biết rằng sà đờ bao tỉa sĩ ta có nghề. Cho chú ý chùa cái tàu bò trong tố bên răng sà đờ mua tàu kiến trăng chia, thiết kể đồ niệm thì biết rằng sà đờ mua cái cổng tỷ, bảo hử cho trốn tại tê rết tê sò thảo bảo trì, cho chú tê chú ý chia nọ. Trong tà Nguyễn Xuân Sơn, bơ thơ chôn tà trọng tú bánh răng tám hờ trọng tú bánh răng nhớ trọng tình nhãn thả lèo cát nọ. Nhớ trọng tà trí áo lửa nọ nữ cú dông dễ làm tàu, vì tia thầu chỉ có mua mặt quyết sở. Trên tông tà lấy ở kế bò đá trì bỏ lăng cháu phá trọng tà, qua tới đẹp

0: 包括都落这样个做别上了，沙洲年纪别上不本上。我今年到北部人讲，地州叫脑当先，吃起啊可给保持，地弄到脑做别上，个莫给保到上。但是我到先就得保持入住，都好给我好路。头年的可给我买骨折，头晚这种得给发过给谈到谈的给我好路不着家。边的鸟巢到时间得也个时天容易，也个那个好做做。一种呢，这个对你讲，钱多可上脑，得把到地摸到好牛逼，这就给活做木了。有的家个十八头猪个个上这种钱多可上脑，有猪到个昨天晒雪个在牧羊猪个个找我的。
1: 今天上车都写领导一九早早就就飞过，但是年纪被省鸟到好沙和民都老母来点来工作，有把做多钱多可。你可给我拿到家头收单号，这边鸟到上车。giờ thái văn tâm cô liên nhiệt gì bé sành nhóc trong đợt nọ tứ tránh ly đặt các một lay liên lay tê vừa chọn đồ chị được quả
0: giờ thái văn tâm nhóc đầu xa hợp minh cô thạ
2: cái lùa bắt đầu ương cái lâu tá là vì chuẩn bị bắt thôi
1: lê pi sía đa vò chạy bê tứ ủa du vừa cho đồ thổ lút xả ly ta xin nón tàu tha trà ủa chọn lê nhiệt gì bé sành sau đó tứ tránh lút xin hở lò mũ ủa dung lê tỏ cá thầu sầu thân họ chỉ đu chia chỉ cho đùa khó u linh nó từ ba trộn nhiệt chỉ bê sành lú si hở cho là một cho em đây trộn chỉ đu quần tự nó cọ chành đầu linh tờ cọ xong một cái bộ chuồn tờ để nhắc của thầu dù sầu
0: ba thái thị vinh nhớ trộn tờ xa quán thành tình hiến hải liệu cá nò
3: bật túi cậy thôi nhá má cái đây đồng đi hùng vâng nữa rằng túi vài được rằng túi là
1: cú lú liên nò chỉ do chê cú lú liên nò do ủa du thòng tờ có cho lò một trầu thiếu uli cha lò cỏ số muộn để nhắc của cổ sư
0: giờ phan văn hà nhớ trồng tờ xa tấn phủ tình án thà
4: để tránh giảm bớt cái rủi ro cho
1: dù cỏ cho mua cái bùa chua lòn đợt trên đục khua chỉ hấu rò từ mỗi lúc họ phía gió lòn mù ở đầu chị nó còn gió có cái sâu dưỡng tê tê thầu lại tao nó tên lê chê sùa tê chúa mải đọc một lai kia dũng ba cho là một cho đồ chia vì hết địa chỉ ô linh tờ trái chỉ trên đục khua chỉ chỉ muốn đê là một đầu lìa giờ hết địa lúc trên đục khua nhó trọng tờ thà trạng nó tương trên kỳ bờ chuồn tờ đê nhá của lòng một nhá tên lê tả ra linh tờ lúc xe hợp sống lê nhó trọng chị đu chia tả ra lũ tiền sĩ sợ đỡ tướng ba của tê dung lê dũng ba cho là một cho trộn đợt thật ra tướng một cái bọ giò nhỏ kia trộn xa yên thành chi kia thầu chị do trộn ta xin nọ tứ trớ của sai chùa cho thật ra dê do thế ba là chả có một đề trộn chị đua của do trong đợt khiên nghĩa chỉ bê sành sợ đỡ cho giản bê đã chỉ có hậu nhỏ trộn đợt thật ra có xong chỉ kịp bộ chùa
0: Gia Nguyễn Văn Dương tuổi tại cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành tỉnh An Hải Liệu Cát Nỏ
5: xã Yên Thành ra soát lại cái diện tích của các xóm ở trên địa bàn
1: xã Yên Thành được cho quốc xây chùa cho thạch trả nợ tê rê rò nó liên tờ ba cỏ để trồng cỏ trồng bê sành sợ đỡ cho là một trâu lia cho diễn sĩ sự đã trị cỏ hậu mỗi hai trâu thạch trả của lòng một cho chế ta xin nó tứ bảo kia thầu lại tài cho cả lòng lại cho đùa hai cho trâu cho thạch trả của đi nhá to liên tờ nút bê châu lũ gì liên nó chế lại được tiền hậu xã Yên Thành tương tỷ tỷ trước của sách chùa là một sầu chim bên tu chiên tận nọ do một lai lia đã cắt cho đùa chín đúc khoa sông nọ tan trò tình nghệ án do cho linh tử sát cho dị xia hết tam lề hậu chín đúc khoa mua linh tử chi cho trâu xia hết ta mua hải trâu lúc si hở khu chùa bảo trừ si tiếc hơn chỉ dùng dị linh hút ta si nọ kế là một cho thia là một sầu chim bên tu chia trâu linh tử giống ba trâu chín đúc khoa do lúc họ phía yếu uy trả có mua họ

0: อีตงพงยืจำลองประเทศชัวลูเชียเจตุเป็นดูสะต้องตัวสาชูหลงมองนอเต่าตั้นหมู่เลอหรือเราไปหอตอหล่อชินจีตัวที่อุดจนเต่าเนยหยกคนเราไปชอบกำลองเท่าหล่อ
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe dòng chảy sự kiện với nội dung cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Kính chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thu Hà và Văn Hùng rất vui lại được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và xin được chào anh Văn Hùng ạ.
5: Vâng, xin cảm ơn Thu Hà. Kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những thời điểm mà bản đồ kinh tế toàn cầu lẫn trong nước, trong tỉnh đang chứng kiến những bước chuyển mình mang tính lịch sử. Làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, thế hệ mới, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và cam kết chuyển dịch xanh đang định hình lại cấu trúc của thị trường lao động.
4: Và nhiều công việc truyền thống thì đang dần mất đi cái vị thế độc tôn, nhường chỗ cho những tên gọi hoàn toàn mới, những vị trí việc làm mà cách đây ít năm chúng ta chưa từng nghĩ tới. Cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn thẳng vào bức tranh thực tế này, để thấy rằng giữa những thách thức của thời cuộc thì cánh cửa cơ hội vẫn đang mở rộng hơn cho những ai sớm đón đầu dòng chảy.
5: Vâng, và Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. Trước tiên chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Thông tin đầu tiên mà Văn Hùng, Thu Hà muốn gửi tới quý vị đó chính là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thưa quý vị, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước thì hơn 42.000 thí sinh Nghệ An, trong đó có 2.232 thí sinh tự do đã vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kết quả kỳ thi là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Đồng thời đấy cũng là cơ sở để đánh giá chuẩn đầu ra của học sinh lớp 12 và chất lượng giáo dục của các nhà trường.
4: Qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thì năm nay ngoài hai môn toán và ngữ văn thì khá nhiều thí sinh chọn môn xã hội là môn tự chọn. Trong đó lịch sử là môn mà có số lượng thí sinh tham dự đông nhất với 20.704 em. Tiếp đó là địa lý 18.068 em, kinh tế pháp luật 12.241 em. Còn với các môn tự nhiên thì vật lý có 11.068 thí sinh đăng ký dự thi, hóa học có 8.949 em, sinh học 2.994 em và ngoại ngữ là 7.846 em. Ngoài ra, các thí sinh còn đăng ký tự chọn môn tin học, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp.
5: Đây là kỳ thi đầu tiên của toàn bộ phần thí sinh của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đồng thời là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi vận hành theo chính quyền địa phương hai cấp. Với hơn 42.000 thí sinh dự thi thì Nghệ An đã bố trí tại 71 điểm thi với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh thì huy động hơn 4.300 giáo viên làm giám thị và huy động gần 2.000 người làm công tác phục vụ tại các điểm thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Chuẩn bị mùa thi năm nay thì từ đầu tháng 3, ngành giáo dục Nghệ An đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo đó thì Nghệ An phấn đấu xếp hạng tốt nghiệp từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 5 toàn quốc. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2026 đạt 99,5% trở lên.
4: Một thông tin nữa cũng thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ môn thể thao vua những ngày này, đó chính là World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Ngay từ ban đầu thì World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ trước khi mà tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia đông đăng cai diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ.
5: World Cup 2026 là lần tổ chức quy mô chưa từng có, diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico. Trong đó thì Mỹ tổ chức

0: 78 trận, bao gồm toàn bộ các trận từ tứ kết trở đi, trong khi Canada và Mexico thì mỗi nước đăng cai 13 trận. Trong 16 sân thi đấu thì có 11 sân ở Mỹ, 3 sân tại Mexico và 2 sân ở Canada. Trong số này thì 8 sân đang sử dụng mặt cỏ nhân tạo đã được thay bằng mặt cỏ tự nhiên theo giám sát của FIFA.
1: Và việc tổ chức trên lãnh thổ 3 quốc gia với 16 thành phố chủ nhà cũng đã tạo nên những thách thức chưa từng có về di chuyển. Nhiều đội tuyển thì có thể phải thực hiện các chuyến bay kéo dài hàng giờ giữa các trận đấu vòng bảng, trong bối cảnh khoảng cách giữa các địa điểm thi đấu thì lên tới hàng nghìn km. Và giải năm nay thì có số lượng đội tuyển tham gia đông chưa từng có với 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trong hơn một tháng tranh tài. Và các đội thì được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất thì sẽ giành được quyền vào vòng loại trực tiếp.
0: Thể thức mới được kỳ vọng là giúp tăng tính cạnh tranh, mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá, đồng thời đưa World Cup trở thành sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất hành tinh. Thời điểm này thì những trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã và đang diễn ra đầy hấp dẫn, kịch tính và cũng không ít bất ngờ. Mỗi đội tuyển đều có những tính toán riêng nhằm giành được những điểm số quan trọng để hy vọng tiến sâu tại giải đấu quan trọng nhất của môn thể thao vua.
1: Một thông tin cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là đối với các tài xế vận tải. Đó chính là Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo lần 2 về nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên phương tiện giao thông đường bộ và hệ thống quản lý dữ liệu các thiết bị này. Và theo dự thảo thì ô tô kinh doanh vận tải, xe đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ và xe vận tải nội bộ thì phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Tùy từng loại phương tiện và lộ trình áp dụng thì xe còn phải lắp camera ghi hình người lái xe hoặc là camera ghi hình khoang hành khách. Các thiết bị thì có thể được tích hợp trên cùng một hệ thống, nhưng phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đối với từng chức năng.
0: Và Bộ Công an đề xuất toàn bộ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình người lái xe và khoang hành khách được truyền về máy chủ của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó chuyển tiếp đến hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông theo thời gian thực. Theo cơ quan soạn thảo, thì dữ liệu này sẽ được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.
1: Dữ liệu hành trình phải được lưu tối thiểu 30 ngày trên thiết bị, 1 năm trên máy chủ dịch vụ và 3 năm trên hệ thống của Cục Cảnh sát Giao thông. Hình ảnh người lái xe phải được lưu ít nhất 3 ngày, còn hình ảnh khoang hành khách phải tối thiểu là 10 ngày. Dự thảo này đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ không kể chỗ lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa trừ xe đầu kéo và xe vận tải nội bộ phải lắp camera ghi hình người lái xe. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, thì xe kinh doanh vận tải hành khách trên 29 chỗ phải lắp camera ghi hình khoang hành khách. Nhóm xe từ 8 đến 29 chỗ thì thực hiện yêu cầu này từ ngày 1 tháng 1 năm 2030.
0: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của NTV trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz, báo in, báo điện tử và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, kênh YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website truyền hình Nghệ An.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một ca khúc để thay đổi không khí. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bài ca Người Lao Động của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nhóm Nam Việt.

0: Những ca từ mạnh mẽ, hào hùng và đầy ý nghĩa phải không thưa quý vị? Và trở lại với chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của chúng ta, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. Điều dễ nhận thấy là thời gian qua thì cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ thì những xu hướng nghề mới đã xuất hiện và sớm khẳng định được chỗ đứng trong dòng chảy của thị trường lao động.
1: Từ sự thay đổi trong phương thức mua bán, trao đổi hàng hóa, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các shipper với đủ các loại hàng hóa cần giao trên xe và lao vun vút trên các cung đường từ thành thị đến nông thôn, miền núi, mang lại nguồn thu nhập khá cao và hoàn toàn chủ động.
0: Vâng ạ, đó còn là những YouTuber hay là TikToker, những người sáng tạo nội dung số với mức thu nhập mỗi tháng thì có thể phải gọi là lên đến cả 100 triệu đồng, phải không anh Văn Hùng?
1: Đúng rồi.
0: Và chỉ thông qua một cái việc đó là tạo ra các cái video đời thường, những cái khoảnh khắc sâu cảm xúc và rồi lan tỏa trên không gian mạng. Và bên cạnh đó còn là những cái lớp học hướng dẫn về chuyển đổi số, khai thác và sử dụng AI để có thể tạo ra việc làm và thu nhập thì không hề thấp ạ.
1: Có thể thấy là bên cạnh công nghệ số thì một làn sóng khác cũng đang mạnh mẽ không kém, đó là kinh tế xanh. Khi các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi để đáp ứng tiêu chuẩn Net Zero, các ngành nghề mới như kỹ sư năng lượng tái tạo về điện mặt trời, điện gió, chuyên gia đánh giá tín chỉ carbon hay là kiểm toán viên môi trường đang chuyển từ khái niệm xa lạ thành nhu cầu thực tế.
0: Vâng ạ, và song hành với đó còn là cái hệ thống logistic hiện đại. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới thì đã biến logistic không đơn thuần là một cái kho bãi vận chuyển mà là cái sự lên ngôi của chuyên gia tối ưu hóa chuỗi cung ứng, quản lý kho thông minh, kết nối hạ tầng từ các cái cảng biển, sân bay cho đến các trục cao tốc huyết mạch.
1: Vâng, và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi cùng chúng ta trong chương trình hôm nay, đó là ông Hoàng Văn Ngọc, chủ tịch tập đoàn KTS Holding. Trước hết xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào MC Văn Hùng và MC Thu Hà.
0: Vâng.
2: Và xin chào quý thính giả trong chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Vâng ạ, và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi chính ngày hôm nay thì xin mời quý vị khán thính giả và ông Hoàng Văn Ngọc sẽ cùng lắng nghe một cái phóng sự về sức hút từ các ngành nghề mới đối với các bạn trẻ tại Nghệ An hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện ạ.
3: Không còn đóng khung trong những công việc văn phòng truyền thống, một làn sóng dịch chuyển nghề nghiệp mới đang mạnh mẽ lan tỏa trong giới trẻ hiện nay. Từ kinh doanh trên các nền tảng số đến các công việc tự do trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, những ngành nghề mới này đang tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt cho thị trường lao động. Tại Nghệ An, nhiều bạn trẻ đã nhạy bén đón đầu xu hướng, biến không gian mạng thành môi trường khởi nghiệp, tự chủ kinh tế và khẳng định giá trị bản thân. Câu chuyện của Đặng Thị Ngọc Hà, được biết đến với biệt danh Hà xứ Nghệ, là một minh chứng rõ nét. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thay vì lựa chọn

0: Video đầu tiên chỉ là những video chia sẻ đơn giản về đi thu hoạch các cái loại nông sản ở quê, kèm với đó là quay bà con làm việc. Dần dần thì khi mà mọi người tiếp cận được nhiều hơn thì thôi, tôi thấy đó là một cái xu hướng rất tốt, nên tôi đã đào sâu vào. Thì dần dần khoảng hơn một năm tôi vừa làm vừa học hỏi, thì những cái sản phẩm nông sản đầu tiên của bà con đã được tôi bán trên sàn thương mại điện tử, và hiện tại là đã bán được khoảng gần 3 năm, thì cái số lượng sản phẩm bán ra thì sẽ ngày một tăng lên.
1: Và hành trình số hóa nông sản địa phương không chỉ dừng lại ở những thử nghiệm ban đầu. Để được thị trường đón nhận và khẳng định thương hiệu, đó là bài toán của sự kiên định, chấp nhận đối mặt với thách thức để xây dựng những giá trị lâu dài. Chị Đặng Thị Ngọc Hà đến từ phường Tây Hiếu đã nói thêm.
0: Và ngoài việc tạo được công ăn việc làm cho chính bản thân tôi, thì tôi tạo được công ăn việc làm cho nhiều người khác. Và dần dần thì những bạn trẻ như tôi cũng đang học theo cái con đường này để làm. Và nó trở nên là một nguồn thu nhập ổn định theo từng tháng và có xu hướng tăng dần, chứ không thể yêu cầu hay không thể mong cầu rằng là vừa mới làm trong một thời gian ngắn thì có kết quả ngay. Điều đó là không thể, bởi vì bản thân hàng nông sản đã rất khó tiếp cận đến người tiêu dùng, chưa kể đó còn là hàng thực phẩm thì lại càng khó tiếp cận hơn.
1: Việc khai thác hiệu quả mô hình kinh doanh trực tuyến dường như không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi cá nhân, mà còn thúc đẩy sự ra đời của một lực lượng lao động tự do, mở ra những hướng đi đầy hứa hẹn, đặc biệt giúp nhiều người trẻ tự tin cung ứng năng lực sáng tạo và khẳng định giá trị bản thân. Chị Lê Thị Linh Chi đến từ phường Trường Vinh chia sẻ.
2: Lúc đầu khi tôi quyết định nghỉ việc văn phòng để chuyển hẳn qua làm sáng tạo nội dung tự do và nhận xây dựng kênh cho các cửa hàng, thì bố mẹ tôi cũng rất là phản đối vì nghỉ nghề này nó bấp bênh. Nhưng mà thực tế thì các cửa hàng và doanh nghiệp thì giờ họ cần người làm nội dung thu hút để bán được nhiều hàng hơn. Khi mà làm việc nghiêm túc ấy, thì có sản phẩm chất lượng thì thu nhập từ việc nhận thu lao hay là hoa hồng bán hàng là rất tốt. Thậm chí là cao hơn nhiều so với lương văn phòng trước đây của tôi lắm, mà thời gian thì lại chủ động hơn.
1: Và chính thu nhập linh hoạt từ các nền tảng trực tuyến đang thu hút một bộ phận lớn học sinh sinh viên tham gia trải nghiệm. Việc tiếp cận môi trường làm việc từ sớm không chỉ giúp giới trẻ tự chủ một phần chi phí sinh hoạt, mà còn mang lại những kinh nghiệm thực tiễn quý báu, một điểm cộng rất lớn trong mắt các nhà tuyển dụng tương lai. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Nam đến từ phường Vinh Lộc cho hay.
3: Tại sinh viên thì mình từng làm một số nghề như là tại shipper công nghệ, rồi có nhận quản trị fanpage cho một số cửa hàng. Ban đầu thì chỉ nghĩ là làm để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học mà thôi. Nhưng mà khi mà xin việc chính thức vào các doanh nghiệp lớn sau khi mà ra trường ấy, thì mình thấy những tháng ngày đó giúp ích rất là nhiều cho mình. Mình hiểu được cách vận hành, biết được cách nói chuyện thuyết phục khách hàng. Mình cũng biết được cách chịu áp lực cao trong công việc. Và mình cũng thấy rằng các nhà tuyển dụng thì hầu như họ cũng đánh giá rất là cao những cái ứng viên mà có kinh nghiệm thực tế.
1: Những trải nghiệm thực tế đầy năng động của lực lượng lao động trẻ đã phản ánh những bước chuyển mình mạnh mẽ trong xu hướng việc làm hiện nay. Dưới góc nhìn của các nhà quản lý và đào tạo, sự chuyển dịch này không chỉ mang lại những tín hiệu tích cực cho thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với việc nhìn nhận, đánh giá đúng năng lực thực tế mà người học tích lũy được từ môi trường số. Trao đổi về xu hướng này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An phân tích.
4: Nếu như trước đây thì số đông sau khi tốt nghiệp thì tìm kiếm một cái công việc tại một cái văn phòng cố định, thì hiện nay các bạn trẻ đã nhìn nhận một cái cơ hội công việc rất là cởi mở, các bạn linh hoạt và năng động với công nghệ và theo xu hướng rất là kịp thời. Và do đó các bạn cũng thể hiện nhiều cái việc thông qua từ học, từ nghiên cứu và nâng cấp cái kỹ năng số cho mình. Cái thứ ba nữa, sinh viên bây giờ sống rất là thực tế và có những cái áp lực từ chủ tài chính rất là sớm. Vì vậy đối với các cái giáo trình hay bài giảng thì chúng tôi phải thường xuyên cập nhật liên tục. Chúng tôi không chỉ có dạy lý thuyết mà chúng tôi còn phải là định hướng cho các em, giúp các bạn tư duy một cái sự quản trị rủi ro trong quá trình hoạt động làm việc của mình, cũng như định hướng trao đổi với các bạn về đạo đức nghề nghiệp trên không gian mạng và cách phát triển bền vững.
1: Rõ ràng, sự năng động và nguồn thu nhập hấp dẫn từ môi trường số là điều không thể phủ nhận. Thế nhưng, đây cũng là thị trường có tính biến động lớn và tốc độ đào thải.

0: nhanh chóng. Nếu người lao động chỉ chạy theo các lợi ích kinh tế ngắn hạn mà thiếu sự đầu tư bài bản cho chuyên môn, sẽ rất dễ đối mặt với rủi ro, bị tụt hậu khi các xu hướng công nghệ dịch chuyển. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trưởng khoa kinh tế quản trị kinh doanh, trường Đại học Nghệ An đã nói thêm.
1: Chúng ta biết rằng khi làm một cái công việc theo xu hướng thì đừng nhìn vào cái số tiền nhận được, mà hãy nhìn vào những cái kỹ năng cốt lõi mà mình đã tích được. Khi có thu nhập từ cái việc làm này rồi thì thay vì mua sắm và chơi thì các bạn hãy tích một cái phần thu nhập của mình đó để đầu tư vào cái việc học hành, tích lũy kiến thức một cách bài bản và có nền tảng. Tuy nhiên tôi nghĩ các bạn đừng có bỏ quên một cái tấm bằng đại học của các bạn khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và tất nhiên cái việc mà kiếm tiền từ những cái trào lưu là một cái cơ hội rất là tốt. Tuy nhiên trào lưu nó chỉ mang tính nhất thời, còn cái mà cốt lõi nhất vẫn là năng lực của các bạn là sẽ vĩnh viễn và theo các bạn đến cùng sau này.
0: Mỗi lựa chọn, mỗi ngã rẽ của những người trẻ hôm nay đã cho thấy một chân dung lao động hoàn toàn mới. Chủ động, nhạy bén và không ngại va vấp. Thay vì đi theo những lối mòn, họ đang tự tạo ra cơ hội cho chính mình trên không gian số. Khi những trải nghiệm thực tế đó được bồi đắp trên một nền tảng kiến thức và tư duy vững chắc, đó sẽ là bệ phóng để họ tự tin bước đi xa hơn và phát triển bền vững trên hành trình lập nghiệp của mình.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chúng ta vừa được theo dõi phóng sự tổng hợp về sức hút từ những ngành nghề mới ở Nghệ An hiện nay. Các bạn trẻ thì đã có thêm nhiều lựa chọn để vừa đảm bảo thu nhập, đam mê nhưng cũng tiếp cận với xu thế phát triển của thời đại.
2: Vâng ạ, và thưa ông Hoàng Văn Ngọc, qua cái theo dõi cái phóng sự vừa rồi thì ông có cái cảm nhận cũng như là đánh giá như thế nào ạ?
4: Thưa chị, là tôi cũng rất là hào hứng và phấn khởi sau cái tinh thần khởi nghiệp của là các bạn trẻ tại Nghệ An chúng ta. Thì trong cái xu thế phát triển của 4.0 thì cái ngoài truyền thống rồi thì cái sự phát triển của cái sản xuất nội dung số như bạn Hà ở trên
2: Tây Hiếu
4: đấy. Đấy, với một bạn trẻ mà tinh thần khởi nghiệp học đại học xong rồi mà về quê nhà để làm ra được một cái truyền thông được những cái sản phẩm ở quê hương.
2: Vâng,
4: Thứ hai, nông sản. Thứ hai nữa bạn ấy lại còn tạo được công ăn việc làm.
2: Vâng, đúng ạ.
4: Mà bây giờ thậm chí có nhiều người doanh nghiệp mở ra rất là nhiều nhân viên và rất tốn kém. Nhưng mà trừ lại cái thu nhập này không bằng.
5: Đúng rồi.
4: Thì đấy là một cái mà rất vui trong cái chương trình truyền thống. Thì thương mại điện tử, sản xuất nội dung số, rồi là gì ạ, live stream bán hàng, rồi là các cái chương trình trên nền kinh tế số. Thì đây là một cái mà nên khích lệ và thực sự là các bạn trẻ dám khởi nghiệp dựa trên kiến thức và dựa trên công nghệ để thành công và có thu nhập tại quê hương của mình.
3: Vậy thì những cái xu hướng nghề mới hiện nay thì được định hình và phát triển như thế nào thưa ông Hoàng Văn Ngọc ạ?
4: Thì ở đây đó, thưa anh, là với cái định hình của cái xu thế mới, đặc biệt là trong cái chương trình chuyển đổi số quốc gia và trên thế giới, thì ở đây chúng ta có là ba cái định hình mục tiêu, đó là chuyển đổi số và dữ liệu, thứ hai là trí tuệ nhân tạo AI, thứ ba là kinh tế số. Thì đây sẽ tạo ra được rất nhiều việc làm cho tương lai. Và bây giờ ta nói đến là khi chuyển đổi số thì chúng ta phải có dữ liệu. Và có nhiều người hỏi chuyển đổi số là gì. Nhiều người tôi đi làm việc trong cái chương trình tư vấn thì mọi người chưa hiểu chuyển đổi số là gì. Chuyển đổi số là dịch chuyển toàn bộ các cái dữ liệu. Trước đây chúng ta rất là rườm rà trên giấy tờ
3: thủ công,
4: trên Excel, Gmail. Thì ngày hôm nay chúng ta dịch chuyển toàn bộ dữ liệu lên trên nền tảng số. Và từ đó chúng ta tích hợp vào cái công nghệ thông minh. Đó, ví dụ là AI. Bây giờ chúng ta biết là bây giờ một cái doanh nghiệp mà đưa AI vào mà vận động thì cực kỳ nó giảm lên đến 80%. Hay là ví dụ chúng ta đang làm ngày xưa, ví dụ tôi viết một cái dự án mất 2 tháng. Thì đổi lại ngày hôm nay không đầy 5 ngày.
2: Đúng là như vậy.
4: Thì các anh chị thấy cái điều này là một cái rất là tuyệt vời trong cái chương trình mà tận dụng được cái chương trình chuyển đổi số và đặc biệt là công nghệ. Thứ hai là kinh tế số là gì? Bây giờ chúng ta chuyển

0: số chúng ta dịch chuyển toàn bộ dữ liệu và toàn bộ lên ở trên nền tảng số, đưa công nghệ thông minh vào để chúng ta vận hành. Và bây giờ như các bạn trẻ vừa rồi đấy, áp dụng vào công nghệ, có nhiều bạn làm shipper như thế này chúng ta thấy.
1: Vâng.
0: Tận dụng vào công nghệ và tận dụng thời gian và mình có phương tiện là xe.
2: Ừ.
0: Và các bạn có thể là đi, lương của các bạn có thể một, có nhiều bạn ở ngoài Hà Nội ấy, là bây giờ một tháng có thể bạn 25 triệu.
1: Vâng.
2: Đúng rồi.
0: Và Nghệ An chúng ta có thể 15 triệu.
1: Dạ, vâng.
0: Thì đây là một cái ngành nghề mới và rất tuyệt vời. Đấy. Tiếp theo là kinh tế số thì rất đơn giản thôi. Khi mà tất cả toàn bộ dịch chuyển trên nền tảng số thì chúng ta chỉ cần một cái điện thoại, smartphone.
1: Vâng.
0: Và con người có cái chiều hướng về xu thế phát triển về công nghệ thì như vậy là chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên không gian số. Đấy, như vậy.
2: Vâng.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo ông Hoàng Văn Ngọc là những cái ngành nghề mới hiện nay và trong tương lai gần là gì? Và theo ông cái ưu thế của những ngành nghề mới trong thu hút lao động là như thế nào ạ?
0: Theo tôi thì ngành nghề mới trong tương lai đấy, đó là AI.
1: Vâng.
0: Đó là blockchain, đó là VR, đó là AR, đó là IoT, đó là tín chỉ carbon, là xanh. Và các nền tảng số để tích hợp với, gắn liền với là cái đời sống của xã hội. Thì đây là những ngành mới này mà kết hợp lại thì nó tạo ra hàng trăm cái ngành nghề mới trong tương lai. Ví dụ có nhiều người nói bây giờ công nghệ ra đời thì nó thay thế con người hết việc làm. Không phải.
2: Không phải, đúng rồi.
1: Vâng.
0: Công nghệ nó thể hỗ trợ cho là con người nhưng không thể thay thế được con người. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ, như ngày xưa chúng ta đang đi xe đạp. Nhưng mà xe máy ra đời có nhiều người nó làm hết cái công sức của con người mà, gánh vác tất cả. Nhưng khi xe máy ra đời thì lại sinh ra một cái nhà máy. Mà cái nhà máy này sinh ra, sản xuất nhà máy thì bao nhiêu là lao động để làm cho nhà máy này. Rồi sau khi lại tạo ra nhiều cái showroom bán hàng, thì cái showroom bán hàng này lại tạo ra rất nhiều nhân công.
1: Vâng, nhân công.
0: Và sau khi bán hàng xe ra rồi thì tạo ra cho người sửa xe. Cho người bắn nhớt, cho người sửa xe, cho người là gì ạ? Là vá xăm. Thì đó là một cái mô hình tôi muốn gửi đến tất cả quý thính khán giả là ở đây công nghệ ra đời đó là giúp đỡ con người chúng ta khỏe hơn, đi nhanh hơn, tiết kiệm hơn chứ không phải thay thế. Nhưng chúng ta phải biết theo kịp và học tập để làm chủ nó thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công.
2: Vậy thì theo ông thì cái cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới này ở Nghệ An thì đang bước vào cái giai đoạn phát triển như thế nào thưa ông?
0: Theo tôi thì Nghệ An chúng ta là rất là tiềm năng. Một cái cơ hội rất là lớn. Cái thứ nhất là có một cái lực lượng đó là lao động trẻ. Thứ hai là có được trường đại học và trường cao đẳng. Đấy, rất là lớn. Và phối kết hợp với là tạo ra được những cái điều kiện cho cái doanh nghiệp trẻ mà khởi nghiệp hoặc là sức lao động khởi nghiệp thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái tương lai và một cái cơ hội cho tỉnh Nghệ An phát triển để tạo ra cái điều kiện cho lao động trẻ.
2: Vâng. Vậy thì trong cái việc mà phát triển những cái ngành nghề mới này để tạo việc làm mới thì những cái chủ trương định hướng từ phía nhà nước, từ cơ quan chức năng thì nó có vai trò quan trọng như thế nào thưa ông?
0: Thì tôi thì về cái cơ quan nhà nước mà định hình thì chắc chắn là cơ quan nhà nước là dẫn dắt, kiến tạo và dẫn dắt.
1: Vâng.
0: Thứ hai là phải ra chính sách chuyển đổi số. Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng kết hợp với doanh nghiệp và nhà trường và các nhà đào tạo. Và gì ạ? Ưu tiên cho những cái chương trình đổi mới sáng tạo.
2: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là sẽ có được một cái sự phát triển mạnh mẽ trên trong cái chương trình chuyển đổi số. Và Nghệ An chúng ta có cái nghị quyết là 09 chuyển đổi số tỉnh năm 25-30. Thì đây cũng là một cái cơ hội để mà tỉnh tạo được cái đà cho lao động, động lực để cho cái nhân lực trẻ và cái những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để thứ nhất là phát triển được cái sản phẩm ở quê nhà ra các tỉnh khác, thậm chí là phát triển ra quốc tế.
2: Hiện nay thì cái làn sóng thu hút FDI của Nghệ An thì đang rất là mạnh mẽ với rất nhiều những cái doanh nghiệp mà về công nghệ. Vậy thì cái điều này thì cái cơ hội việc làm đối với những cái bạn lao động trẻ có trình độ thì sẽ như thế nào khi mà thu hút được những cái đại bang về công nghệ vào Nghệ An như thế?
0: Thì theo tôi thì nếu như mà lao động trẻ là để thu hút được vào những cái doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp quốc tế hay ở Việt Nam. Thì cái đầu tiên là các bạn trẻ phải là có ba cái mục tiêu. Một là kỹ năng về công nghệ.
1: Vâng.
0: Thứ hai là kỹ năng về ngoại ngữ.
2: Vâng.
0: Thứ ba là kỹ năng mềm. Thì chắc chắn là trong cái bằng đại học thì rất quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là các bạn trẻ phải tiếp ứng và tiếp cận được với đề cập nhật thông tin và những cái ngành nghề mới, thì chắc chắn là sẽ làm việc được những cái tập đoàn nước ngoài hay tập đoàn Việt Nam, và nó đúng với xu thế và nhu cầu phát triển của xã hội.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chi tiết của ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holdings. Và chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với ông ở phần 6 của chương trình. Và bây giờ để thay đổi không khí thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc Bước đi không dừng lại qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Linh.

0: À, vâng, thưa quý vị khán thính giả, Nghệ An hiện là tỉnh đông dân đứng top 10 cả nước với gần 3,7 triệu người. Lực lượng lao động đang làm việc trong nền kinh tế là khoảng 1,6 triệu người. Hàng năm thì có khoảng 50.000 người bổ sung vào lực lượng lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,5%, trong đó có văn bằng chứng chỉ là 25,83%. Qua số liệu đó thì có thể thấy là Nghệ An có đủ và sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp FDI.
1: Vâng ạ, và sự xuất hiện của các ngành nghề mới thì cũng đang tái định hình lại cái giá trị của nguồn nhân lực thông qua thước đo thu nhập. Khảo sát thị trường tuyển dụng thực tế thì cho thấy là trong khi các vị trí lao động phổ thông truyền thống có mức lương dao động mà quanh mức là 6 đến 8 triệu đồng thì các vị trí thuộc nhóm ngành mới, nhất là liên quan đến công nghệ thì đang được các doanh nghiệp săn đón với mức lương khởi điểm là từ 12 triệu cho đến 30 triệu đồng một tháng ạ.
0: Rõ ràng là thu nhập tăng cao thì sẽ tỷ lệ thuận với yêu cầu về năng lực. Đấy chính là động lực mạnh mẽ nhất để lao động trẻ Nghệ An bước vào cuộc đua là tự nâng cấp bản thân. Đồng thời đấy cũng là lý do vì sao mà từ đầu năm thì các chính sách mới của luật việc làm đã bắt đầu hỗ trợ chi phí này, trợ cấp tiền ăn trưa cho người lao động tham gia học nghề, đào tạo lại kỹ năng nhằm nhanh chóng lấp đầy cái khoảng trống nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà.
1: Và sau đây thì xin mời quý vị khán thính giả cùng ông Hoàng Văn Ngọc sẽ theo dõi phóng sự sau về cái việc triển vọng việc làm từ những ngành nghề mới ở Nghệ An do ekip chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sự bùng nổ của kinh tế số, các công nghệ thông minh và những thay đổi trong thói quen tiêu dùng đang thúc đẩy sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường lao động. Nhiều ngành nghề mới ra đời đã và đang mở ra những cơ hội lớn cho giới trẻ. Xu hướng này không chỉ giải quyết bài toán việc làm tại chỗ với mức thu nhập hấp dẫn, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một tư duy làm nghề chủ động, nhạy bén để không bị đào thải trước làn sóng công nghệ. Tại Nghệ An, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang từng bước hình thành các hệ sinh thái phần mềm, tạo điều kiện cho nhiều vị trí việc làm mới phát triển. Sự xuất hiện của các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đã mang đến làn gió mới cho thị trường, giúp nhân lực trẻ tại địa phương dễ dàng tiếp cận môi trường làm việc toàn cầu ngay tại quê nhà. Chia sẻ thêm về điều này, ông Nghiêm Tiến Viễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream, nhìn nhận.
3: Thời gian qua, cái công nghệ AI nó đang rất là phát triển và nó đang ngày càng đi vào đời sống và ảnh hưởng rất là nhiều đến cả cách chúng ta làm việc cũng như là các cái mặt trong cuộc sống. Thì công nghệ AI nó cũng đưa đến rất là nhiều những cái cơ hội nghề nghiệp. Ví dụ như trong ngành của chúng tôi thì AI đã giúp sức rất là nhiều cho các bạn lập trình viên và các bạn từ mới ra trường cho đến các bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi thì các bạn đều có thể sử dụng AI để có thể nhân đôi hoặc nhân ba cái sức cái hiệu quả hoạt động làm việc của mình. Mặt khác thì công nghệ nó cũng đưa đến những cái ngành nghề rất là mới so với trước đây. Ví dụ như là có thể làm việc từ xa chẳng hạn, các bạn có thể làm cho công ty ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở khắp nơi trên thế giới nhưng mà vẫn ngồi ở tại Nghệ An.
2: Khi khoảng cách địa lý không còn là rào cản, cơ hội tiếp cận việc làm của nguồn nhân lực địa phương rõ ràng đã thuận lợi hơn trước. Thế nhưng, không gian cạnh tranh giờ đây cũng được mở rộng với những yêu cầu lớn hơn cho người lao động. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty Truyền thông và Sự kiện An Phát, thẳng thắn chia sẻ.
4: Hiện nay khi tuyển những cái bạn trẻ vào làm truyền thông số, thiết kế đồ họa hay là quản trị cánh thì chúng tôi không quá đặt nặng vấn đề về bằng cấp, mà quan trọng là năng lực thực chiến. Nhiều bạn bắt trend rất là nhanh, nhưng mà khi đưa vào một cái chiến dịch thực tế đòi hỏi vận hành những cái công cụ chuyên sâu hoặc là khi mà các nền tảng mạng xã hội thay đổi thuật toán thì lại lúng túng. Doanh nghiệp chúng tôi thì cần những nhân sự có sự tư duy, tự học thì không phải là dành rất nhiều thời gian để đào tạo lại từ đầu được.
2: Trước những đòi hỏi thực chiến từ thị trường, việc chuyển đổi mô hình giáo dục để gắn kết chặt chẽ giữa giảng đường và thực tiễn đã trở thành áp lực đổi mới không nhỏ đối với các cơ sở đào tạo tại địa phương. Đây là yếu tố then chốt nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng bắt nhịp ngay với công việc, đồng thời quyết định trực tiếp đến cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ghi nhận tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, các giải pháp mang tính chiến lược nhằm giúp người học sớm làm chủ các xu hướng kỹ thuật hiện đại và cọ sát với môi trường doanh nghiệp đang được triển khai một cách đồng bộ. Phân tích cụ thể về những định hướng đào tạo này, tiến sĩ Hồ Ngọc Vinh, trưởng khoa công nghệ thông tin cho biết.
5: Khoa đã chủ động bắt tay với các doanh nghiệp để đưa các cái mô đun cột lõi vào chính khóa, đồng thời tích hợp luyện thi các chứng chỉ quốc tế có uy tín ngay trong quá trình đào tạo. Cái thứ hai là đột phá phương pháp giảng dạy, áp dụng triệt để cái tinh thần học để làm. Khoa cũng mời các cái giám đốc các công ty công nghệ, các staff cùng các chuyên gia chuyển đổi số từ các doanh nghiệp trực tiếp đến giảng dạy. Thì 100% sinh viên năm cuối làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp như là một nhân viên thực thụ. Bên cạnh đó thì khoa cũng chỉ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp khối FDI trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng học bổng và tối ưu hóa các phòng thí nghiệm thực hành của các công ty cũng như nhà trường và cam kết tuyển đầu ra cho sinh viên.
2: Bên cạnh khối ngành công nghệ, làn sóng dịch chuyển lao động cũng đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ và giao vận. Sự thay đổi trong thói quen sinh hoạt và mua sắm trên các nền tảng trực tuyến của người dân đã mở ra một không gian nghề nghiệp hoàn toàn mới. Ở đó, những công việc liên quan đến quản trị đơn hàng, điều phối giao vận không còn làm theo kinh nghiệm tự phát, mà đòi hỏi tư duy hệ thống và khả năng làm chủ công nghệ để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Chị Nguyễn Thị Mai, chủ shop quần áo đến từ phường Thành Vinh, bày tỏ.
6: Bây giờ kinh doanh trên các nền tảng số thì thói quen mua sắm của khách hàng thay đổi rất là nhanh và đòi hỏi tụi mình không thể làm theo cái kiểu truyền thống được. Như sổ của mình đó, toàn bộ cái quy trình từ khâu quản lý khó cho đến lên đơn rồi là cái việc kết nối với các đơn vị vận chuyển, theo dõi hành trình giao nhận thì đều phải vận hành đồng bộ qua cái phần mềm và các ứng dụng thông minh. Và mình thấy thì người làm nghề này hiện nay ngoài cái việc nhạy bén về thị trường còn phải có cái tư duy xử lý dữ liệu số, rồi là biết tối ưu chi phí vận chuyển để làm sao mà hàng đến tay khách nhanh nhất mà chi phí lại rẻ nhất.
2: Từ các giải pháp phần mềm, truyền thông số cho đến lĩnh vực dịch vụ, giao vận trực tuyến, vòng quay liên tục của thị trường đang tạo ra áp lực đào thải nhanh hơn bao giờ hết. Lúc này, thước đo năng lực của người lao động không còn nằm ở lượng kiến thức sẵn có, mà là tốc độ tự làm mới bản thân để không bị bỏ lại phía sau. Nhìn nhận sâu hơn về đòi hỏi này từ góc độ tuyển dụng thực tế, ông Nghiêm Tiến Viễn, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream, nói thêm.
3: Cái điều quan trọng nhất không phải là bạn biết là bao nhiêu công nghệ, mà là bạn học hỏi cái công nghệ mới trong thời gian bao lâu. Thì khả năng mà tiếp cận nhanh về công nghệ và khả năng tiếp thu nhanh ở vận dụng và làm chủ được công nghệ mới là khả năng quan trọng nhất trong cái thời đại hiện nay. Khi mà AI ra đời thì các bạn đã tiếp cận nó được như thế nào, đã dùng nó vào những cái việc gì, thì đấy mới là điều quan trọng. Bởi vì công nghệ mới thì nó sẽ ra liên tục và chúng ta thì cũng cần phải cập nhật liên tục để cho phù hợp với xu thế của xã hội. Một cái yếu tố nữa đó là sự bền bỉ, tức là tính kiên trì của mỗi con người. Thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng một cái gì đó mà kết quả mà có thể đến nhanh được. Cho nên là đôi khi chúng ta phải cân cù để mà học hỏi những cái mới trước, sau đó bắt đầu ứng dụng dần dần vào cái công việc của chúng ta, rồi từ những cái đó nó mới đưa đến những cái thành công sau này.
2: Rõ ràng, tinh thần tự học và sự kiên trì không chỉ là chìa khóa để mỗi cá nhân bắt nhịp với sự thay đổi của công nghệ, mà còn quyết định đến sự phát triển lâu dài của người lao động trên thị trường. Để biến những tư duy này thành hành động cụ thể, vai trò định hướng và thiết kế lộ trình từ các giảng đường đại học là mắt xích vô cùng quan trọng, giúp thế hệ trẻ chủ động đón đầu mọi biến động.

0: định hướng rõ hơn về những tiêu chuẩn hành động cần thiết cho sinh viên hiện nay. Tiến sĩ Hồ Ngọc Vinh, trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đưa ra lời khuyên.
1: Để không bị thị trường đào thải trước sự phát triển của AI, thì người trẻ đã chủ động học tập suốt đời với ba cái tư duy cốt lõi. Cái thứ nhất, các cái thờ cốt đinh để giải quyết bài toán là tập trung vào tư duy nền tảng như là các thuật toán, kiến thức hệ thống để giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp thay vì là ngồi gõ những dòng cốt cơ bản mà hiện nay đã dễ bị AI thay thế. Thứ hai là phát triển năng lực thực chiến. Sinh viên có kiến thức rộng để phối hợp với đội nhóm và có chiều sâu chuyên môn cực vững ở lĩnh vực mũi nhọn. Ngoài ra thì sinh viên phải xem ngoại ngữ là như một sinh mệnh, có thể là tiếng Trung, tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là những công cụ bắt buộc để đọc tài liệu công nghệ mới và làm việc trực tiếp với khối FDI.
0: Sự xuất hiện của các xu hướng ngành nghề mới tại địa phương là minh chứng rõ nét cho một thị trường lao động đang dịch chuyển không ngừng. Để dòng chảy này thực sự trở thành đòn bẩy phát triển vững chắc, yêu cầu đặt ra không chỉ là những giải pháp linh hoạt từ phía nhà trường hay doanh nghiệp, mà cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự nâng cấp và tinh thần kiên trì học hỏi của chính mỗi người lao động. Chủ động thích ứng để làm chủ công nghệ và phương thức làm việc mới chính là chìa khóa then chốt để lực lượng lao động hôm nay tự tin đón đầu mọi biến động, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội địa phương.
2: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã giúp chúng ta có cái nhìn đa dạng hơn về thực tế cũng như triển vọng việc làm từ những ngành nghề mới tại Nghệ An. Thưa ông Hoàng Văn Ngọc ạ, xu hướng ngành nghề mới thì sẽ được phân khúc như thế nào trong thời gian tới và tạo cơ hội việc làm ra sao ạ?
3: Thưa anh, thì các chuyên gia cũng nói qua cái phóng sự rồi. Thì phân khúc về ngành nghề mới thì chúng ta chia ra gọi là ba nhóm. Nhóm thứ nhất là công nghệ. Đấy, các cái công nghệ cốt lõi thì tôi cũng vừa nói xong và các chuyên gia cũng nói xong. Nhóm thứ hai đó là các cái nền tảng công nghệ để dựa vào trong cái chương trình thương mại, như sàn thương mại điện tử, như sản xuất nội dung số, như là gì ạ, kinh doanh online, rồi live stream bán hàng. Đó, tiếp theo là một cái này cũng là rất quan trọng, là cái ý thứ ba, đó là tư vấn trực tuyến, hỗ trợ trực tuyến. Tôi lấy một cái ví dụ là cái chương trình hỗ trợ trực tuyến. Bây giờ một cái chuyên gia họ có một cái ngành về chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đi. Họ tận dụng nền tảng số, có thể họ tổ chức một cái chương trình online hoặc họp Zoom đi.
2: Vâng.
3: Tiếp cận lên đến cả trăm, cả nghìn người mà không hạn chế. Thì đó là cái mà cái xu thế về trực tuyến qua nền tảng số. Thứ hai là tư vấn về sức khỏe.
2: Vâng ạ.
3: Bây giờ như kiểu ở Hàn Quốc hay ở Trung Quốc, họ sẽ có một cái chương trình tư vấn sức khỏe.
4: Vâng.
3: Mỗi người dân ở nhà.
2: Vâng.
3: Và qua cái nền tảng số được một chuyên gia tư vấn một lúc 5.000 bệnh nhân. Và tư vấn xong rồi thì gì ạ? Kê đơn rồi là gì ạ? Phác đồ điều trị cũng là qua online.
4: Vâng.
3: Thì như vậy làm gì? Giảm được cho cái chi phí của các cái bệnh nhân khi đến.
2: Vâng.
3: Còn
2: vâng,
3: ví dụ như tư vấn về doanh nghiệp. Thì bây giờ người cũng tổ chức những cái chương trình live stream này, chương trình talk này, chương trình về online thì hỗ trợ được cho doanh nghiệp từ xa. Và như vậy là nó giảm lên đến 85%. Ngành nghề này trong tương lai chắc chắn sẽ rất là hot. Và đây là những cái. Tiếp theo nữa là ta lại quay về trên không gian mạng thì anh phải biết sản xuất nội dung số. Nhưng mà khi ở đây Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải nhớ về vấn đề khi sản xuất nội dung số thì chúng ta phải nắm về đặc biệt là văn hóa trên không gian mạng, quy định của pháp luật. Chứ bây giờ nếu cho chúng ta, các bạn trẻ ở đây gửi đến các bạn trẻ, nếu chúng ta sản xuất một nội dung số, nếu chúng ta không có được một cái lập trình, không hiểu về pháp luật, thì chúng ta có thể không khéo là chúng ta lại mắc. Cái này là ngành nghề mới nhưng nó phải tạo ra đúng pháp luật. Nó sẽ đem đến những cái văn hóa của những cái vùng miền, thì là cái ngành nghề mới. Thì tạo ra như này thì chúng ta thấy rồi. Ở trên vùng sâu, vùng xa có nhiều bạn kể một câu chuyện của cái làng, của một nơi làng quê đó nhưng tạo ra được lượng follow cả triệu người. Mà từ đó các bạn thì tạo ra cái nguồn thu nhập rất là lớn. Đấy, thì theo tôi thì một cái số ý kiến là chia ra ba nhóm như vậy.
4: Vâng ạ. Vậy thì theo ông Hoàng Văn Ngọc là để có thể nắm bắt được cái cơ hội việc làm từ các ngành nghề mới đó thì yêu cầu đặt ra đối với lao động là gì ạ?
3: Yêu cầu đặt ra với lao động thì như các chuyên gia nói mà cũng như ý của tôi. Thì đầu tiên là chúng ta phải thực tế là phải học tập suốt đời.
4: Vâng.
3: Nếu như không học tập suốt đời thì xu thế

0: đang vẫn đi và nhu cầu vẫn đang chờ đợi, nhưng chúng ta lại không kịp đi theo, nghĩa rằng chúng ta phải dừng lại. Đó là cái mà bắt buộc lao động. Thứ hai là gì ạ? Phải có một cái lộ trình định vị bản thân mình và phải có một cái tầm nhìn xa, ngắn hạn và trung hạn. Chúng ta phải đoán được là trong tương lai, ngoài công nghệ phát triển như vậy và xu thế phát triển như vậy, định hình của đất nước phát triển như vậy, có quy định và nghị quyết rất là đầy đủ, nhưng chúng ta nhìn về những cái phía góc độ các cái đất nước phát triển, cái thế hệ trẻ từ độ tuổi chỉ có 22 thôi cho đến là 30 thôi, là những các bạn câu lạc bộ, vừa rồi tôi mới xem một cái chương trình là câu lạc bộ triệu phú, độ tuổi là Gen Z là mới có hơn 20 tuổi thôi. Thì các bạn tạo ra được những cái ngành nghề mới để đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của cái xã hội. Đó thì đó là những cái mà trong tương lai chuẩn bị là học tập suốt đời. Thứ hai là phải thay đổi tư duy. Thứ ba là phải có một tầm nhìn. Thứ tư là định hình và hoạch định cho mình một cái gì ạ? Cấu trúc là 5 năm, 10 năm, 20 năm tới. Và nếu không biết thì chúng ta phải đến những cái tổ chức để chúng ta học tập, hay có những chương trình như ngày hôm nay để các bạn trẻ tiếp cận đến và đọc báo, đọc sách để làm sao có một cái kinh nghiệm, một cái cẩm nang để chúng ta cái lộ trình đường đời và xây dựng một cái sự nghiệp nó bền lâu. Đấy, thì ý tôi là như vậy.
1: Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Alo ạ. Xin chào thính giả.
1: Vâng ạ. Bạn muốn trao đổi điều gì thông qua chương trình ngày hôm nay ạ? Xin mời bạn.
3: Em chào chương trình ạ. Em tên là Văn ạ. Hiện tại là em là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học ở Vinh. Thì em thấy rất là nhiều bạn làm thêm và có thu nhập khá ấy. Nhưng mà đối với bản thân em thì đang phân vân là không biết là nên chọn cái nghề gì để có cái sự thu nhập cũng giống như phù hợp với sinh viên năm thứ 3 của như em. Thì bây giờ em xin nhờ khách mời tư vấn ạ.
1: Bạn Văn là sinh viên năm thứ 3 của đại học ạ. Xin mời ông Hoàng Văn Ngọc cũng có thể tư vấn thêm cho bạn Văn ạ.
0: Rồi, cảm ơn em, cảm ơn bạn Văn nhé. Hôm nay em là học năm thứ 3 với cái nhu cầu đi làm việc thêm để chúng ta có cái nguồn thu nhập, để chúng ta đáp ứng được cái vấn đề học tập. Nhưng mà anh thì muốn gửi đến em là bây giờ mong muốn của em là gì? Sở trường của em mong muốn hiện tại và tương lai là như thế nào? Thì như vậy là cái năng khiếu của em thì em nói ra thì bên chương trình bên anh sẽ tư vấn được với cho em nhé.
1: Bạn Văn nghe rõ không ạ?
3: Dạ có ạ.
1: Em hãy chia sẻ với chuyên gia ông Hoàng Văn Ngọc đi, ông sẽ tư vấn cho em.
3: Như bản thân em thì em thấy bây giờ thì em học ngành quản trị nên là em cũng muốn tìm một cái công việc để cho nó phù hợp ấy.
2: Học quản trị kinh doanh ạ.
0: Học rồi quản trị kinh doanh. Năng khiếu em là nào?
3: Em thì năng khiếu thì nói chung là về giao tiếp thì em vẫn tự tin.
1: Đó là một lợi thế. Có...
3: Em như là em cảm thấy là bản thân mình có tự tin về năng khiếu và cũng có ngoại hình.
0: Thế thì đam mê em là cái gì? Mục tiêu của em trong tương lai thì là như thế nào?
3: Mục tiêu trong tương lai của em là em muốn thứ nhất là bản thân mình ra trường thì em thấy là em sẽ học hỏi là muốn theo mảng kinh doanh ấy, là giống như là nhân viên kinh doanh, phát triển về nhân viên kinh doanh thì em thấy, như em xem tìm hiểu thì em thấy là như tiêu chí của em thì em thấy các bản thân em thấy phù hợp. Ví dụ giống như là mình sẽ bán một cái sản phẩm nào cho một công ty nào đó ấy.
1: Marketing, gọi là marketing.
0: Ok, em học kinh doanh là rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà bây giờ muốn bán hàng ấy, là không phải ngày xưa là chúng ta bán hàng là chúng ta có một cái cửa hàng, chúng ta ở gần mặt phố thì chúng ta bày hàng ra, chúng ta bán là chờ người vào mua, đúng không em? Thì ngày hôm nay ấy, là chúng ta bán hàng là chúng ta phải kể được một câu chuyện. Thì muốn kể được một câu chuyện cho nhiều người biết đến thì chúng ta phải đam mê về công nghệ. Thứ hai, chúng ta phải biết sản xuất là nội dung số. Thứ ba, mình phải biết viết content. Đấy, mình phải biết review. Và mình phải có năng khiếu để diễn tả được cái sản phẩm này ở trên không gian mạng để tiếp cận được nhiều người. Đó, thì cái cơ hội ngày hôm nay nếu như em học về bên quản trị kinh doanh em là có lợi thế, nhưng mình phải trau dồi thêm kiến thức để hiểu biết về không gian mạng này, sản xuất nội dung số này. Thứ ba, mình bây giờ cơ hội ở nhiều doanh nghiệp ở trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An hay trên cả nước ấy, thì cực kỳ quan trọng, rất cần những người tài mà biết sản xuất nội dung số. Đó, social marketing.

0: rồi marketing online này, rồi viết content, làm những cái nội dung để kể ra được câu chuyện của những cái người làm ra cái sản phẩm đó bằng một cái trái tim nào đó, là một có một nội dung, thì đó là cái điều mà em nên đặt mục tiêu như vậy. Thì em bắt đầu từ bây giờ em phải đặt một cái tư duy và mong muốn cái lộ trình mình đi như thế nào, và có thể tìm đến chuyên gia hay tìm đến trong những cái trường đọc sách để làm sao đó mình trở thành một chuyên gia bán hàng giỏi. Mà bây giờ em mà chuyên gia bán hàng giỏi thì không phải em bán cho Nghệ An đâu, em bán trên toàn quốc, mà có thể em bán hàng cho cái hàng ở bên Thái, em ngồi ở Nghệ An có thể em bán cho ở bên Nhật. Đây, nó bây giờ là trên không gian mạng thì nó không có cái giới hạn về không gian. Đó, như thế em nhé.
1: Vâng. Bạn Văn đang nghe được những tư vấn từ chuyên gia ông Hoàng Văn Ngọc rồi đúng không ạ?
2: Dạ vâng, em nghe rồi ạ.
1: À vâng. Cảm ơn bạn đã tương tác với chương trình và chúc bạn sẽ có cái lựa chọn phù hợp để vừa đảm bảo cái thu nhập và cũng vừa đảm bảo cái đam mê và có cái sự chuẩn bị tương lai thật là tốt bạn nhé.
2: Vâng, em cảm ơn chương trình ạ.
1: À vâng. Rõ ràng là những cái vấn đề mà chúng ta đã trao đổi thì đã làm rõ được những cái cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới và những cái điều mà các lao động trẻ cần phải chuẩn bị để mà có thể thích ứng được với cái nhu cầu việc làm mới. Và thưa quý vị, thì ngành nghề mới thì không phải là một chiếc bánh vẽ xa xôi gì cả, mà là cơ hội có thật đang gõ cửa từng giảng đường, từng gia đình và từng người lao động. Nó đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động cập nhật và không ngừng làm mới bản thân, bởi cơ hội chỉ không chỉ dành cho riêng một ai cả, mà cần phải có sự chuẩn bị.
3: Vâng ạ, và khi dòng chảy của kinh tế thì liên tục tạo ra những cái nấc thang mới, thì hy vọng rằng mỗi người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ nhanh chóng nắm bắt được xu hướng của thời đại để tự tin kiến tạo trong tương lai cho chính mình và đóng góp vào sự bứt phá chung của quê hương và đất nước ạ.
1: Bên cạnh chuyên môn thì các kỹ năng mềm như là tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm từ xa, năng lực giải quyết vấn đề phức hợp và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ chính là tấm hộ chiếu để người lao động tự tin bước vào môi trường làm việc toàn cầu ngay tại sân nhà. Và chúng ta đã được nghe những trao đổi của ông Hoàng Văn Ngọc trong chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa xin cảm ơn những trao đổi chia sẻ rất là sâu sắc, rất là đầy đủ và đa chiều của ông Hoàng Văn Ngọc ạ.
3: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tập đoàn KTS Holding đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Sương.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một ly sữa, một quả trứng hay vài con tôm vốn là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng với nhiều người, chỉ một lượng rất nhỏ của những thực phẩm này cũng có thể gây nên hàng loạt phản ứng khó chịu như nổi mề đay, ngứa ngáy, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí có thở và sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, việc bị dị ứng thực phẩm không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem quá mức hoặc cắt bỏ hoàn toàn nhiều nhóm thực phẩm quan trọng. Điều quan trọng là xác định đúng tác nhân gây dị ứng, xây dựng chế độ ăn khoa học và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe. Vậy những người bị dị ứng thực phẩm nên ăn gì? Những dưỡng chất nào cần được bổ sung và cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng nguy hiểm? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung phòng ngừa dị ứng thực phẩm từ chế độ ăn hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng thực phẩm là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch đối với một số thành phần trong thức ăn, chủ yếu là protein. Dị ứng thực phẩm đang trở thành vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trên toàn thế giới, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tình trạng này còn khiến nhiều người lo lắng mỗi khi lựa chọn thực phẩm cho bản thân và gia đình. Ở người bình thường, những protein này được cơ thể hấp thụ và sử dụng như nguồn dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, ở người có cơ địa dị ứng, hệ miễn dịch lại nhận diện chúng như những tác nhân có hại và kích hoạt phản ứng bảo vệ quá mức. Hậu quả là người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau, từ ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, đau bụng đến các phản ứng nghiêm trọng như khó thở hoặc sốc phản vệ. Các chuyên gia cho biết dị ứng thực phẩm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp hơn ở trẻ em. Nhiều trường hợp phản ứng xuất hiện chỉ sau vài phút khi ăn, tuy nhiên cũng có người xuất hiện triệu chứng sau vài giờ khiến xác định nguyên nhân trở nên khó khăn hơn. Chính vì nguy cơ phản ứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên chế độ ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với người mắc tình trạng này. Một chế độ ăn phù hợp không chỉ giúp phòng tránh các đợt dị ứng tái phát mà còn góp phần duy trì sức khỏe hệ miễn dịch, bảo đảm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Thực tế cho thấy nhiều người sau khi phát hiện dị ứng thường có tâm lý lo sợ và loại bỏ quá nhiều loại thực phẩm khỏi phần nấu ăn. Điều này có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết. Do đó, thay vì kiêng khem tràn lan, người bệnh cần xác định chính thực phẩm gây dị ứng và lựa chọn những nguồn dinh dưỡng thay thế phù hợp. Một trong những nhóm thực phẩm được khuyến khích sử dụng là các loại rau xanh. Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, rau cải xanh, cải song hay là xà lách chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin K cùng các chất chống oxy hóa có lợi. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần giảm các phản ứng viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, rau xanh còn cung cấp lượng lớn chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau củ quả có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với các yếu tố từ môi trường. Ngoài rau xanh, trái cây tươi cũng là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng. Táo, lê, chuối, bơ, đu đủ, chín hay các loại quả mọng thường được xem là lựa chọn phù hợp đối với nhiều người bị dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, nếu từng có tiền sử dị ứng với một loại trái cây cụ thể, người bệnh cần tránh sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Một nhóm thực phẩm khác ngày càng được quan tâm là thực phẩm lên men chứa probiotic. Các thực phẩm như sữa chua, kim chi, dưa cải lên men chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các nhà khoa học cho rằng hệ vi sinh khỏe mạnh có thể góp phần điều hòa miễn dịch và làm giảm tình trạng quá mẫn của cơ thể với các tác nhân gây dị ứng. Khi thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn, nguy cơ các protein chưa phân hủy kích thích phản ứng miễn dịch có thể giảm xuống. Do đó, việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh là yếu tố cần thiết đối với người có cơ địa dị ứng. Các chuyên gia cũng khuyến khích người bệnh bổ sung đầy đủ protein từ những nguồn thực phẩm an toàn với bản thân. Có thể lựa chọn thịt nạc, thịt gia cầm, cá hoặc các nguồn đạm thực vật phù hợp nếu không có tiền sử dị ứng. Protein là thành phần quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ miễn dịch và phục hồi các mô trong cơ thể. Đặc biệt, nước hầm xương từ thịt gà hoặc thịt bò cũng được xem là nguồn cung cấp nhiều axit amin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy nhiều trẻ em bị dị ứng thực phẩm có nồng độ vitamin D thấp hơn bình thường. Vitamin D không chỉ cần thiết cho hệ xương mà còn tham gia điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch. Nguồn vitamin D có thể được bổ sung từ ánh nắng mặt trời, thực phẩm hoặc các chế phẩm bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ. Canxi cũng là dưỡng chất rất quan trọng, đặc biệt với những người phải loại bỏ sữa bò khỏi khẩu phần ăn do dị ứng. Khi đó cần lựa chọn các nguồn canxi thay thế như cá nhỏ, cả xương, rau xanh đậm hoặc các sản phẩm bổ sung phù hợp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung phòng ngừa dị ứng thực phẩm từ chế độ ăn hàng ngày. Sau đây là những lưu ý quan trọng khi lựa chọn thực phẩm và các nhóm thực phẩm cần tránh đối với người bị dị ứng. Thưa quý vị và các bạn, nguyên tắc đầu tiên là quan trọng nhất đối với người bị dị ứng thực phẩm là tuyệt đối tránh thực phẩm đã được xác định gây dị ứng. Đây là biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa các phản ứng nguy hiểm. Người bệnh nên ghi nhớ rõ thực phẩm gây dị ứng cho mình và thông báo người thân, bạn bè hoặc nhân viên nhà hàng khi cần thiết. Ví dụ, sữa có thể xuất hiện dưới dạng casein hoặc whey, đậu nành có thể có mặt trong nhiều loại nước sốt, bánh kẹo và thực phẩm chế biến. Một vấn đề đáng rất lưu ý là hiện tượng lây nhiễm chéo thực phẩm. Điều này xảy ra khi thực phẩm an toàn tiếp xúc với thực phẩm gây dị ứng trong quá trình chế biến hoặc bảo quản. Chẳng hạn, một chiếc muỗng dùng để chế biến món có tôm, sau đó lại sử dụng cho món khác. Đối với người có cơ địa dị ứng, lượng protein rất nhỏ còn sót lại cũng có thể gây phản ứng. Các thực phẩm gây dị ứng nhất hiện nay bao gồm sữa bò, trứng, đậu nành, lúa mì, đậu phộng, các loại hạt, cá và động vật có vỏ. Đối với người bị dị ứng sữa bò cần tránh sữa tươi, sữa bột, phô mai, kem và nhiều sản phẩm chế biến từ sữa. Đối với dị ứng đậu phộng, các loại hạt nguy cơ phản vệ thường cao hơn nhiều loại dị ứng khác, do đó người bệnh cần kiểm tra kỹ thành phần thực phẩm trước khi sử dụng. Việc loại bỏ một số thực phẩm không đồng nghĩa với việc cắt giảm dinh dưỡng nếu có các nguồn thay thế phù hợp. Trong mọi trường hợp, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay toàn thân, sưng môi lưỡi, khó thở hoặc chóng mặt sau khi ăn, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên chủ quan vì các phản ứng dị ứng có thể tiến triển rất nhanh. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng thực phẩm là tình trạng có thể kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp và chủ động phòng tránh các tác nhân gây dị ứng, người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Điều quan trọng là hiểu rõ cơ thể của mình, không tự ý kiêng khem quá mức và luôn tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế khi cần thiết. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.

Mùa hè trong thi ca Việt không chỉ có cái nắng như thiêu như đốt, mà còn lắng sâu thành những lát cắt nồng nàn của đời người. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để tìm về một khoảng lặng an nhiên, từ sắc phượng thắm, tiếng ve ngân của các cộng tác viên đến thế giới tâm sự đầy thâm trầm qua những vần thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị thính giả, ở mảng âm nhạc mang màu sắc vùng cao Tây Bắc, chúng ta cảm nhận được nét riêng độc đáo về văn hóa, phong cảnh và con người của vùng đất này. Trong số đó phải kể đến những bản tình ca kết nối trời đất và tâm hồn, đưa người nghe lên với núi đá, những cung đường uốn lượn, không gian chợ tình độc đáo.
2: Và ca khúc Tình ca cao nguyên đá, thơ Đoàn Trinh Hưởng, nhạc Lê An Tuyên cũng là một trong những điển hình đó. Khi ca khúc vang lên, người nghe như được hòa vào không gian của cao nguyên hùng vĩ, với mây vờn đỉnh núi, đá tai mèo, nơi mà tiếng khèn gọi bạn và hương hoa lê trắng làm say đắm lòng người. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, với một tâm hồn phóng khoáng tự do giữa mênh mông bát ngát của cao nguyên hùng vĩ, tác giả Đoàn Sinh Hưởng đã khắc họa vẻ đẹp của núi rừng và con người Tây Bắc, cụ thể là vùng đất Hà Giang, nơi có cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đỉnh Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế thơ mộng. Từ những phần thơ hay đó, nhạc sĩ Lê Anh Tuyên đã chắp bút viết nên những giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Tình Ca Cao Nguyên Đá. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe những cảm nhận sau của bạn Thủy Linh.
1: Ai đã từng đến với mảnh đất biên cương của Tổ quốc Hà Giang cũ chắc sẽ không thể nào quên được những cảm xúc tuyệt vời mà nơi đây mang đến. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, con người chất phác hiền hậu, men rượu lâng lâng trong âm nhạc say đắm lòng người. Tất cả đều hòa quyện vào nhau để cùng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của bản tình ca miền cao nguyên đá. Điều thú vị là bài hát không chỉ kể về cảnh đẹp. Nếu chỉ có núi đá, mây trắng hay là dòng nho quế thì có lẽ chưa đủ để tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm. Cái tài của nhà thơ Đoàn Trinh Hưởng là ông đã nhìn thấy linh hồn của vùng đất ấy. Từ tiếng khèn gọi bạn, sắc phái hoa xuống chợ hay là bát rượu ngô sóng sánh giữa phiên chợ tình, cho đến những mùa hoa lê trắng nở dọc đường về bản. Những câu thơ như những nét ký họa được chắt lọc từ những chuyến đi, từ sự rung động thật sự trước cao nguyên đá. Đó là thứ cảm xúc mà người viết phải thật sự yêu Hà Giang rất nhiều thì mới có thể viết được.
0: Và rồi từ những câu thơ ấy gặp được một người đồng điệu là nhạc sĩ Lê Anh Tuyên, tôi luôn cho rằng đây là một trong những sự kết hợp rất đẹp giữa thơ và nhạc. Lê Anh Tuyên không cố tạo ra những giai điệu quá dữ dội để mô tả sự hùng vĩ của núi đá, mà chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc, để giai điệu mềm mại như mây trôi trên đỉnh núi, khi ra diết như tiếng khèn trong chiều muộn, khi lại rộn ràng như bước chân xuống chợ phiên. Nhờ vậy, cao nguyên đá trong ca khúc vừa rộng lớn vừa gần gũi, người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tình người nơi cực Bắc Tổ quốc. Hình ảnh một trời lung linh hoa và đá đã khái quát được

Thưa quý vị thính giả, tình ca Cao Nguyên Đá, một bản tình ca về một vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Ở đó có núi non hùng vĩ, có dòng nho quế xanh trong uốn lượn giữa đại ngàn, có những mùa hoa nở trên đá và có cả tình người nồng hậu, ấm áp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiên hoa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc ruốc vùi trong lớp cát. Ốc ruốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc ruốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc ruốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ, chứ như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa ni cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc ni là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lấy buổi sáng. Mà rặc buổi trưa

0: thì lấy buổi trưa, buổi chiều thì lấy buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
2: Ừ, ốc thích kể.
1: Dạ.
2: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyền giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc ruốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ. Để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiền đối với du khách khi mà đến với cửa hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
3: Những con ốc ruốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc ruốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc ruốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
4: Cái món ốc ruốc ở Cà Lo của nhà mình đó, như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc, muộn luộc con ốc là bỏ một chút muối,
5: dạ,
4: rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay ra đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hành chín, rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
5: Dạ.
4: Cái lo tá là cái món của hắn là đơn giản rất dễ nè.
5: Dạ.
2: Nấu cũng khá là đơn giản.
4: Đơn giản.
3: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc ruốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc ruốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
4: Ai về cửa hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc, mà nó ngon thế này.
2: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
4: Ốc ruốc vừa bèo vừa bùi.

0: nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thỉ cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc với lá lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc hắn nó còn cái cách là ăn với ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
2: Đó, hắn bỏ thêm một cây đi nữa con này.
0: Nha. À, là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Nha. Con ốc chuốc này nó nhỏ nhưng mà nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Nha. Và cái mùi của lá lốt nữa, một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc chuốc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ba nhóm đối tượng bảo hiểm xã hội điều chỉnh mức lương theo cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7. Gỡ nút thắt vật liệu cho các công trình trường học vùng biên.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. Có 3 nhóm chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm, đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động mua bán nhà ở xã hội sau phản ánh về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ và huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
1: Theo đó, Sở Xây dựng được giao công khai danh mục các dự án đủ điều kiện mở bán cho thuê mua, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân về môi giới trái phép mua bán xuất nhà ở xã hội và các hành vi huy động vốn sai quy định. Công an tỉnh cũng được yêu cầu vào cuộc xác minh xử lý các hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chủ đầu tư tuyệt đối không được nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hay huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nguồn cát, đá và đất san lấp khan hiếm đang trở thành nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực miền núi biên giới Nghệ An. Việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
1: Sau nhiều lần khắc phục tình trạng sạt lở, ta luy dương và xử lý nền đất yếu, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai lại tiếp tục đối mặt với khó khăn mới khi nguồn vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai cho hay.
2: Khó khăn nhất thì ngoài địa chất ra thì vấn đề vật liệu, vật tư như cát, đá là giờ các mỏ là báo về là bên này là rất khó khăn.
1: Tương tự tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, do nguồn đá xây dựng ngày càng khan hiếm và phải vận chuyển từ các mỏ ở xa, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Đức Vinh, giám đốc quản lý dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái nói thêm:
3: "Gặp nhiều khó khăn, nhưng mà với tính chất đặc thù thì là công trình dự cần đảm bảo làm sao là công trình về đích tiến độ nhưng mà phải đảm bảo chất lượng. Thế nào?"
1: Trước tình trạng thiếu vật liệu xây dựng kéo dài, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, khảo sát và sớm cấp phép các mỏ cát, đá tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các công trình trọng điểm. Thế nhưng đến nay tại nhiều địa phương, việc cấp phép khai thác vẫn chưa được thực hiện. Theo ông Đặng Quang Vinh, giám sát kỹ thuật trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, điều này đồng nghĩa với việc một nguồn vật liệu lớn vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi nhiều công trình đang thiếu cát nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.
4: Tận dụng được nguồn cát tại chỗ này thì nó sẽ đảm bảo được, thứ nhất là về tiến độ là sẽ đảm bảo hơn, cái thứ hai nữa là về giá thành.
1: Nhiều công trình trường học vùng biên đang cần nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy, việc sớm thao gỡ các vướng mắc trong cấp phép khai thác, đưa nguồn cát đá tại chỗ vào sử dụng, không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng mà còn góp phần đảm bảo các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao biên giới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin chào các bạn nhỏ yêu quý, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chị xin chúc các em sẽ tiếp tục có những ngày hè thật vui, ý nghĩa và an toàn, nhiều kỷ niệm nha. Và trong chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ, đầu tiên sẽ là những thông tin hữu ích đáng quan tâm, tiếp đó là phóng sự với chủ đề bài học về sự sẻ chia, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang có những sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh. Và phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện mang tên Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Xanh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Các em cùng nghe nhé! Sau một năm gián đoạn, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 đã chính thức trở lại với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mùa giải năm nay quy tụ 46 đội bóng với gần 600 cầu thủ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trên sân cỏ, các bạn đã mang đến những trận đấu sôi nổi, những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình. Đây là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giúp các cầu thủ nhí học cách đoàn kết, tự tin, vượt qua thử thách và theo đuổi niềm đam mê bóng đá. Chỉ còn một thời gian nữa, Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Đây là ngày hội lớn quy tụ hàng nghìn đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước. Sân khấu Festival đã sẵn sàng khoác lên mình những màu sắc rực rỡ để đón chào các chương trình nghệ thuật đặc sắc, những màn trình diễn tài năng cùng nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn. Festival không chỉ là nơi để các bạn nhỏ gặp gỡ, kết bạn và học hỏi lẫn nhau, mà còn là dịp để cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam.
7: Mới đây, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách đội, giáo viên, tổng phụ trách đội và gần 900 cán bộ chỉ huy đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, các anh chị phụ trách và các bạn chỉ huy đội được tham gia chuyên đề nghi thức đội, vững kỹ năng, sáng phong trào, cùng workshop bàn tay nhỏ, sáng tạo lớn, nhiều kỹ năng bổ ích. Ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể đã được chia sẻ, giúp các bạn có thêm hành trang để tham gia và xây dựng những sân chơi hè vui tươi, ý nghĩa.
6: Tuần qua, gần 200 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã cùng hội tụ tại Trường Đại học Nghệ An để tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 32 năm 2026. Đây là sân chơi dành cho những bạn yêu thích công nghệ thông tin, đam mê khám phá khoa học và sáng tạo. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào những phần thi hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cùng phần thi sản phẩm sáng tạo, không chỉ thể hiện khả năng sử dụng máy tính mà còn mang đến nhiều ý tưởng mới, những sản phẩm ứng dụng công nghệ hữu ích và các giải pháp sáng tạo phục vụ cuộc sống.
7: Vừa rồi là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, trước khi chuyển sang nội dung khác, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Bài ca Tôm cá do bạn Nguyễn Minh Chiến và ca sĩ John Anh thể hiện. Xin mời.

0: Các em vừa đến với một giai điệu vui nhộn cho chúng ta thấy không gian và bối cảnh của hoạt động đánh cá bắt tôm của bà con ngư dân. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phóng sự bàn về những câu chuyện biết sẻ chia của các bạn nhỏ trong những ngày nghỉ hè.
1: Mùa hè là khoảng thời gian có thật nhiều niềm vui, đó là những buổi chiều cùng bạn bè đạp xe quanh xóm, những trận bóng đá sôi nổi trên sân, những lần rủ nhau đi thả diều hay cùng ngồi trò chuyện dưới bóng cây mát. Và để những ngày hè ấy thêm ý nghĩa, có một điều rất quan trọng mà mỗi chúng ta đều cần học, đó chính là sự sẻ chia. Sẻ chia có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, đó là khi chúng ta chia cho bạn một que kem, một chiếc bánh hay một cuốn truyện mà mình yêu thích. Đó là khi chúng ta sẵn sàng cho em nhỏ mượn món đồ chơi của mình, giúp ông bà quét sân, tưới cây hay cùng bố mẹ làm một vài công việc trong gia đình. Khi biết nghĩ đến mọi người xung quanh và sẵn sàng cho đi một phần niềm vui của mình, chúng ta không hề mất đi điều gì cả. Với bạn Nguyễn Kỳ An Nguyên ở phường Trường Vinh, hè này em đã lên kế hoạch sẽ giúp bố mẹ một số việc nhà. Hàng ngày sau khi vui chơi cùng với bạn bè, em sẽ quét nhà, rửa bát và cầm cơm giúp mẹ. Ban đầu mới làm, em cũng gặp những sự cố nhỏ như là cơm bị nhão, nước còn vương ra sàn nhà. Tuy nhiên, em vẫn rất vui vì mình đã đỡ đần được bố mẹ phần nào công việc. Em chia sẻ.
2: Ngày nay em muốn làm thử việc để giúp bố mẹ đỡ mệt. Em đã biết quyết nha, rửa bát và cắm cơm. Còn hôm làm chưa tốt, nhưng em vẫn cố gắng. Mỗi lần nghe mẹ khen là em thấy rất vui.
1: Còn với bạn Lê Quang Anh, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mùa hè năm nay em được bố mẹ cho về quê ở với ông bà. Đúng vào dịp hè cũng là mùa thu hoạch lạc. Em đã không ngại nắng nôi vất vả cùng ông bà ra đồng thu hoạch lạc, nhặt từng củ lạc còn dính đất. Dù mồ hôi ướt áo, nhưng em vẫn rất hào hứng vì được làm việc cùng với ông bà và cảm nhận rõ hơn sự vất vả của người nông dân. Em nói.
3: Lần đầu em về quê để mà nhổ lạc cùng với ông bà thì em nghĩ được như này rất là đơn giản, nhưng mà thì em làm nó rất là khó khăn và vất vả. Và em đã thấy càng yêu thương ông bà hơn vì ông bà là làm những việc bằng nhóm này. Em thấy trải nghiệm này rất là ý nghĩa và vui vẻ.
1: Sự chia sẻ ở đây không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những việc rất gần gũi, phù hợp với lứa tuổi và sức lực của các em nhỏ. Đó là khi các em biết tự gấp quần áo sau khi thay, biết xếp gọn sách vở đồ chơi của mình sau mỗi lần sử dụng, hay biết giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng như lau bàn, quét nhà, nhặt rau hay cất bát sau bữa ăn. Bắt đầu từ những việc rất nhỏ ấy thì sự sẻ chia đã hiện diện xung quanh của các em rồi, giúp các em hiểu hơn về sự vất vả của người lớn và biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có.

0: Và về sự sẻ chia trong những ngày hè, em Nguyễn Hồ An Nhiên ở phường Trường Vinh cũng có những cách thức riêng. Em chia sẻ.
1: Ở trong xóm em có một bà học tiếng Anh chưa được tốt lắm, nên là vào mùa hè này, thi thoảng em sang hỗ trợ bạn để bạn bổ sung kiến thức.
0: Còn với em Ngô Tùy Lâm ở phường Trường Vinh, sự sẻ chia trong những ngày hè lại bắt đầu từ việc dành thời gian chơi cùng với em gái của mình.
2: Vừa chiều em đang chơi cùng em gái, đọc truyện cho em nghe hoặc dạy em tú mau. Trước đây em chỉ thích chơi với bạn bè, nhưng bây giờ em thấy chẳng em cũng rất vui.
3: Sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong chính nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ. Bởi mùa hè không có nghĩa là nghỉ ngơi theo cách buông lỏng mọi thứ. Một số bạn nhỏ hiện nay có thói quen ngủ dậy muộn, ăn uống không đúng giờ, thức khuya xem tivi hoặc sử dụng điện thoại quá lâu. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Khi con ngủ nướng đến gần trưa, bố mẹ dù đang bận công việc vẫn phải tranh thủ gọi dậy, lo bữa sáng muộn rồi vội vã chuẩn bị bữa trưa cho kịp giờ. Những sự tất bật ấy đôi khi vô tình làm tăng thêm gánh nặng cho người lớn trong những ngày hè vốn đã bận rộn. Không chỉ trong việc giúp đỡ bố mẹ hay san sẻ những công việc nhỏ trong gia đình, sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ trong dịp hè. Em Nguyễn Minh Nhật sinh sống ở Hà Nội, dịp hè này được bố mẹ cho về Nghệ An ở cùng gia đình dì tại phường Trường Vinh. Những ngày đầu xa bố mẹ, Nhật dành nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống mới, đồng thời chủ động phụ giúp dì những công việc nhỏ trong gia đình. Em chia sẻ.
4: Về nghỉ hè một mình với nhà dì con ạ. Ăn cơm xong là con thu dọn bát đũa ạ. Hoặc cái gì với lại là có uống nước ngọt hay là uống gì xong là con đều sẽ tráng cốc qua một lần ạ. Con thấy là sẽ giúp được một phần dì đỡ mệt.
3: Có thể thấy việc giữ nếp sinh hoạt điều độ trong mùa hè cũng chính là một cách sẻ chia. Khi các em tự biết điều chỉnh bản thân thì bố mẹ ông bà sẽ bớt đi những lo toan thường ngày. Mùa hè luôn mang đến cho các em những ngày tháng vui tươi và đáng nhớ. Nhưng bên cạnh những cuộc vui, những chuyến đi hay những trải nghiệm mới, mùa hè cũng là khoảng thời gian để mỗi bạn nhỏ học thêm một bài học về sự sẻ chia. Sẻ chia không chỉ là giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, mà còn biết quan tâm, biết nghĩ cho những người xung quanh từ những điều giản dị trong cuộc sống. Khi biết sẻ chia, các em không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp chính mình trưởng thành hơn, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn.
0: 3 tháng hè rồi sẽ qua rất nhanh, nhưng những điều tốt đẹp được vun đắp từ sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia sẽ còn ở lại. Đó cũng chính là hành trang quý giá để các em bước vào năm học mới với một trái tim ấm áp và một tâm hồn giàu lòng nhân ái hơn. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trung do bạn Hà Thương thể hiện nhé.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Danh. Câu chuyện này sẽ giáo dục về cách cởi mở và hòa đồng, giáo dục về việc khơi dậy sự tự tin, tự tôn của mỗi người. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Trời nhà nhem tối, những ngọn đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt xuống con phố nhỏ. Lúc này bụng tôi réo lên từng hồi. Sau một ngày dài chạy vạy khắp thành phố tìm việc, hôm nay lại là một ngày trắng tay. Tôi dừng chân trước một tiệm bánh mì nhỏ, cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài như một lời mời gọi. Bánh mì ở đây rẻ, nhưng tôi thậm chí còn không có nổi 10.000 đồng trong túi. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quay lưng định đi, thì tiếng một bà cụ vang lên từ phía sau. Cháu trai, cháu có đói không? Vào đây, bà cho ổ bánh mì. Tôi ngạc nhiên quay lại, bà cụ có khuôn mặt hiền hậu, nếp nhăn hẳn sâu trên trán. Đôi mắt mờ đục nhìn tôi trìu mến. Tôi ngượng ngùng lắc đầu, cố giấu đi cái bụng đang réo ầm ĩ. Không sao, vào đây đi, bà biết cháu đang đói mà. Bà cụ nói rồi kéo tay tôi vào trong tiệm. Bà lấy ra một ổ bánh mì nóng hổi thơm phức, kẹp thêm một ít chả lụa và rau thơm rồi đưa cho tôi. Ăn đi cháu, ăn no mới có sức mà tìm việc. Tôi cầm ổ bánh mì trên tay, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cắn một miếng lớn, vị bánh mì giòn tan, vị chả lụa béo ngậy, vị rau thơm tươi mát, hoa quyện lại, ngon đến lạ kỳ. Tôi ăn một mạch hết cả ổ bánh mì, bụng dạ no căng, lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Tôi ngỏ ý muốn trả tiền, nhưng bà cụ xua tay. Không cần đâu cháu, cháu cứ ăn no là bà vui rồi, mai mốt tìm được việc làm thì nhớ giúp đỡ người khác nhé. Tôi cảm ơn bà cụ rối rít rồi rời khỏi tiệm bánh. Trong lòng tràn ngập sự biết ơn, ánh đèn vàng ấm áp của tiệm bánh mì cũ kỹ ấy cùng với tấm lòng nhân hậu của bà cụ đã sưởi ấm trái tim tôi trong đêm đông giá lạnh. Em thân mến, chỉ một ổ bánh mì thôi nhưng lại mang đến hơi ấm cho một người đang gặp khó khăn. Điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị của món quà mà nằm ở tấm lòng của bà cụ bán bánh mì. Bà đã nhìn thấy sự mệt mỏi, đói khát của người thanh niên và sẵn sàng giúp đỡ mà không mong nhận lại điều gì.
0: Trong cuộc sống, sự sẻ chia thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Đó có thể là một lời động viên khi bạn bè buồn bã, một cái nắm tay khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là giúp đỡ ông bà, bố mẹ những công việc hàng ngày. Khi biết quan tâm đến người khác, chúng ta không chỉ mang niềm vui đến cho họ mà chính bản thân mình cũng cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp.
1: Có thể chúng ta chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng mỗi việc tốt nhỏ bé được thực hiện bằng sự chân thành thì đều có ý nghĩa. Và biết đâu, giống như ổ bánh mì trong câu chuyện vừa rồi, một hành động đẹp của các em hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều yêu thương hơn trong cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga, tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Sốt xuất huyết tại Việt Nam đang có diễn biến khó lường.
1: Phần tin quốc tế, Mỹ và Iran tuyên bố tiến sát thỏa thuận lịch sử.
0: Xung đột tại Nam Liban tiếp tục leo thang nghiêm trọng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, các cấp, các ngành địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động 6 nội dung thi đua trọng tâm và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển, để phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý và nhân rộng những tấm gương điển hình. Mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất, từ đó lan tỏa bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Sáng nay, Hội Thấp khớp học Thành phố Huế và Trường Đại học Y khoa Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học Thấp khớp học miền Trung mở rộng năm 2026. Tới dự có các đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành đã trình bày nhiều báo cáo khoa học, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực cơ xương khớp và bệnh lý từ miễn. Nội dung tập trung vào các vấn đề được quan tâm hiện nay như loãng xương, bệnh từ miễn hệ thống, thoái hóa khớp, viêm quanh khớp, ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý cơ xương khớp, quản lý đau, y học tái tạo, cũng như những thách thức trong chẩn đoán điều trị bệnh lý khớp ở người cao tuổi. Thông qua hội nghị nhằm tạo môi trường thu hút các học viên sau đại học và các bác sĩ trẻ tìm hiểu chuyên sâu về chuyên ngành thấp khớp học, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của các học viên và các bác sĩ trẻ trong khu vực miền Trung và trên toàn quốc.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế, tại quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế, ban tổ chức đã khai mạc hội chợ thương mại Festival Huế 2026. Hội chợ có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức xúc tiến thương mại đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội chợ được bố trí thành 3 khu vực chính giới thiệu tiềm năng thế mạnh kinh tế, thương mại của các địa phương, khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề truyền thống, và khu vực giới thiệu các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đáng chú ý,

0: tất cả các sản phẩm tham gia hội chợ đều phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm theo quy định.
1: Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Khác với những lo ngại ban đầu về một mùa hè đắt đỏ, với chi phí đi lại tăng vọt, giá vé máy bay trên các chặng nội địa đang có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Bước sang đầu tháng 6, giá vé các chặng bay nội địa đã đồng loạt giảm từ 10 đến 15% khi các hãng đẩy mạnh mở rộng giải giá thấp. Theo khảo sát, trên đường bay vàng kết nối hai trung tâm kinh tế lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nếu trong tháng 4 giá vé phổ thông thấp nhất từ 2,8 đến 3,6 triệu đồng mỗi chiều, thì sang tháng 7 mức giá thấp nhất chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng mỗi chiều. Với những chặng bay du lịch trọng điểm như Hà Nội, Phú Quốc, Vietnam Airlines hiện mở bán vé từ khoảng 2,8 triệu đồng một chiều, giảm tới 15 đến 20% so với thời điểm một tháng trước. Tuyến Hà Nội, Đà Nẵng dao động ở mức 2,6 đến 4 triệu đồng khứ hồi. Trong khi đó, chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang cũng có mức giá khứ hồi rất hấp dẫn, chỉ quanh mức 1,8 triệu đồng đến gần 3 triệu đồng.
0: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư số 31/2026 TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigood hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigood. Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên Verigood. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hạn sử dụng nếu có.
1: Ngân hàng Thế giới World Bank và tổ chức S&P Global Markets Intelligence vừa chính thức công bố chỉ số hiệu suất cảng container CPPI năm 2025. Báo cáo năm nay tiếp tục ghi nhận những bước tiến mang tính bước ngoặt của ngành hàng hải Việt Nam. Trong đó, hai đại diện tiêu biểu là Cụm Cảng Cái Mép và Cảng Biển Hải Phòng đều vinh dự góp mặt ở những vị trí đắc địa nhất trên bản đồ logistics thế giới. Sự thăng hạng của Cảng Biển Hải Phòng được giới quan sát xem là một điểm sáng nổi bật. Chỉ trong vòng một năm, từ vị trí thứ 30 năm 2024, Cảng Hải Phòng đã bứt phá để vươn lên hạng 13 toàn cầu. Kết quả này phản ánh chân thực quá trình đầu tư bài bản, sự nâng cấp đáng kể về hạ tầng công nghệ cũng như cải thiện vượt bậc về chất lượng dịch vụ vận hành. Cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được chính phủ xác định là phân khúc chiến lược dài hạn và ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, theo nhiều chuyên gia, nhà nước cần phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Ăn ở, sinh hoạt trong điều kiện chật chội, thiếu thốn. Đó là tình cảnh của hàng trăm công nhân đang thuê trọ xung quanh khu công nghiệp Bắc Vinh. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 160.000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Đông Nam, trong đó có khoảng 20% số lượng công nhân được bố trí nhà ở tại một số khu công nghiệp. Theo ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một giải pháp quan trọng trong bài toán an cư để thu hút và giữ chân người lao động.
2: Nhu cầu của nhà ở cho thuê đáp ứng được thì chắc chắn là công nhân lao động cũng phải có những cái suy nghĩ. Có thể là không vấn đề là thu nhập mà còn ổn định về mặt an sinh. Đó là nhà ở, y tế, giáo dục và cái nơi sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt là cái nơi học hành của con cái để người lao động là yên tâm công tác và sẽ có sự dịch chuyển từ các cái địa phương khác về trên địa bàn nhán để đáp ứng những nhu cầu có thể tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nhu cầu lao động hiện nay.
0: Mô hình nhà ở cho thuê đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, còn tại Việt Nam đây là hướng đi mới. Hiện nay Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các chính sách trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Theo ông Trần Lương Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có thể thu hồi vốn nhanh, nhưng đối với nhà ở cho thuê sẽ kéo dài hơn. Cho nên các chính sách ban hành cần phải đủ mạnh để tạo sức hút cho doanh nghiệp tham gia.
3: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi làm cái đó thì họ được ưu tiên cái gì, làm như thế nào để khi bài toán về thương mại của họ được đảm bảo. Giống như nhà ở xã hội dư cho phép là lợi nhuận 10%, đó là một chính sách tốt mà nhiều doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng nhảy vào để làm. Còn nhà ở cho thuê thì cũng phải là cái bài toán đó. Trên cơ sở giá thành và doanh nghiệp thu về, hỗ trợ lãi suất thế nào, rồi hỗ trợ người thuế thế nào để người thuế cũng được hưởng và người doanh nghiệp cũng được hưởng trong cái chính sách này.
0: Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An có ý kiến.
4: Phải thực hiện tốt cái việc đầu tư công tư giữa doanh nghiệp và nhà nước cùng đồng hành tham gia thì cái hiệu quả của chính sách xây dựng nhà ở cho thuê vẫn có thể triển khai được. Cái ý thứ hai là tiền sử dụng đất đối với những doanh nghiệp, những dự án xây dựng nhà ở cho thuê thì cần phải có chính sách ưu tiên và phải tính toán một cách rất là căng cơ giữa hiệu quả người ta bỏ vốn ra để đầu tư cho thuê phải có lợi, thì khi đó tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp tham gia.
0: Nhiều chuyên gia cũng nhận định nếu các chính sách nhà nước đủ mạnh, nhà ở cho thuê có thể trở thành phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản trong tương lai, từng bước giải quyết bài toán về nhà ở. Nếu nhìn từ góc độ thu nhập thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị hiện nay. Hiện nay, một lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ đang bị bỏ phí, gây áp lực lớn cho môi trường. Trong khi đó, chi phí vật tư phân bón đầu vào liên tục tăng cao, trở thành gánh nặng không nhỏ đối với người nông dân. Giải quyết bài toán kép, vừa bảo vệ môi trường, vừa hạ giá thành sản xuất, các cấp hội nông dân Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh ngay tại gia đình, đem lại hiệu quả rất tích cực. Phóng sự của phóng viên Thanh Nhàn.
1: Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là một trong những hội viên nông dân đi đầu trong phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Hải Lộc. Ngoài phế phụ phẩm nông nghiệp, ông còn thu gom rác thải hữu cơ tại chợ về ủ phân. Qua 4 năm thực hiện đến nay, mỗi đợt sản xuất, gia đình ông làm ra từ 1 đến 1,2 tấn phân vi sinh phục vụ cho trồng trọt, nhất là sản xuất hành tăm.
5: Là làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phế liệu ở chợ. Còn 15 ngày thì mới thu gom được các cái phế phẩm ở chợ, ngoài được các cái loại cây cũng như cái rơm rạ của phế phẩm của cái nông nghiệp thì làm cho cái đợt này nó hẳn thêm sụp. 1 triệu cho một cái sào chẳng hạn, nhưng mà dùng cây đại đó thì chỉ dùng 3% của phân vô cơ nữa là được, là đảm bảo thì được. Nó chiếm cây này nó chiếm 7%.
1: Thay vì bỏ phí hay lạm dụng phân bón hóa học đắt đỏ, hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương đã chủ động từ sản xuất phân vi sinh ngay tại vườn nhà. Không dừng lại ở trồng trọt, công nghệ men vi sinh còn được áp dụng hiệu quả vào xử lý chất thải gia súc gia cầm, giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại các vùng nông thôn. Tại xã Đu Lương, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
6: Trước đây là các hồ chăn nuôi mà từ cái quy mô từ 10 con trở lên trong khu dân cư không thể chịu được. Nhưng mà đấy nhớ định 100 con mình cũng có mùi hôi của chất thải từ động vật. Cái thứ hai nữa là từ năm 2024 trở lại đấy thì trên địa bàn xã Đu Lương là cái hiện tượng đốt đồng gần như là giảm rất đáng kể.
1: Thực hiện đề án tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, phong trào đã lan tỏa đến tất cả các vùng miền của tỉnh và đã triển khai được 21.800 mô hình, sản xuất được trên 41.500 tấn phân bón để phục vụ sản xuất.
7: Thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao và yêu cầu các cấp hội, từ cơ sở hội đến chi hội cũng như mỗi hộ gia đình coi đây là một cái hoạt động thường xuyên thiết thực để góp phần xây dựng cái một cái nền nông nghiệp xanh, một khu vực là nông thôn là sạch đẹp cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người nông dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn của tỉnh.
1: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp không còn là một mô hình tự phát đơn lẻ, mà thông qua công tác tuyên truyền, triển khai tích cực từ các cấp hội nông dân. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, mà còn chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 9, tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân vi phạm, tuần tra kiểm soát linh hoạt kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, huy động tối đa lực lượng phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tụ tập chạy xe tốc độ cao, mang hung khí lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán điện tử, bia, karaoke, quán nước tự phát chấp hành nghiêm quy định không hoạt động ngoài giờ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm.
1: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2026 ở mức cấp 4, cấp nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các ủy ban nhân dân, các xã phường, chi cục kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc chi cục kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng qua chòi canh lửa và hệ thống camera giám sát 360 độ. Kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đám cháy, không để cháy lan diện rộng.
0: Những năm đầu đời là giai đoạn vàng quyết định sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chỉ phát hiện con suy dinh dưỡng khi trẻ đã chậm lớn rõ rệt hoặc thường xuyên mắc bệnh. Theo số liệu năm 2024, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam là 18,1%. Suy dinh dưỡng nhẹ cân 10,4% và gầy còm 5,6%. Bên cạnh đó, tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em đô thị cũng đang gia tăng, tạo nên gánh nặng kép về dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ chậm tăng trưởng hay ốm vặt, chán ăn kéo dài hoặc chậm đạt các mốc phát triển vận động và ngôn ngữ. Nhiều trường hợp dù cân nặng vẫn trong giới hạn bình thường nhưng thiếu vi chất hoặc tăng trưởng chiều cao kém vẫn có nguy cơ suy dinh dưỡng. Để phòng ngừa suy dinh dưỡng, cha mẹ cần xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng các nhóm chất, bổ sung đầy đủ vi chất cần thiết, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên và theo dõi chiều cao cân nặng định kỳ theo biểu đồ tăng trưởng của WHO.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Đối với vi phạm quy định chung về phòng bệnh, chữa bệnh động vật, nghị định quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc thú y xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rọng mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.
0: Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh theo mùa với những quy luật tương đối quen thuộc, nhưng giờ đây những quy luật ấy đang dần bị phá vỡ. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại hơn, số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng và dịch bệnh xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, thay vì tập trung vào cao điểm mùa mưa như trước đây.
1: Tại tọa đàm sốt xuất huyết Dengue, những diễn biến khó lường tại Việt Nam, do Báo Sức khỏe và Đời sống Bộ Y tế phối hợp cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức. Đại diện Cục Phòng bệnh cho biết, tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam, số ca mắc liên tục tăng. Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, không chỉ trẻ em, ngày càng nhiều người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh nền trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng của căn bệnh này.
8: Tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay là khác thường so với những năm trước đây. Các nguyên nhân chính nó tập trung vào các yếu tố như sau. Thứ hai là năm nay là kế thừa năm 2025 thì cũng là vào năm cái chu kỳ 3-5 năm cái dịch sốt xuất huyết nó bùng phát. Và năm 2025 thì như thông lệ thường năm đến tháng 11 thì cái số ca sốt xuất huyết sẽ giảm. Nhưng năm nay với năm ngoái, cuối năm ngoái và đầu năm nay chúng ta thấy diễn biến về mặt khí hậu là khác thường so với rất nhiều năm trước.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và khó dự báo hơn trước. Không chỉ thay đổi về thời điểm xuất hiện, sốt xuất huyết còn đang thay đổi về đối tượng mắc bệnh. Nếu trước đây phần lớn bệnh nhân là trẻ em, thì hiện nay người lớn cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca nhập viện. Điều này khiến cho nhiều người chủ quan vì nghĩ mình không thuộc nhóm nguy cơ.
9: Trước đây thì ở miền Nam thì đa số là trẻ em, 60-70% là trẻ em. Nhưng mà 10 năm gần trở lại đây thì nó chuyển dịch qua một nửa là người lớn, tức là trên 15 tuổi đó, và một nửa là trẻ em. Thì và dịch sốt xuất huyết bây giờ phải nói là diễn biến rất phức tạp, gần như là năm nào cũng có, như mình dùng từ là dịch lưu hành quanh năm đó. Và cái mùa mưa là mùa sốt huyết nhiều nhất, nhưng mà hiện bây giờ ngay cả những tháng mùa khô, ví dụ bây giờ chưa mưa mà chúng tôi lúc nào cũng có những ca nặng.
1: Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất do muỗi truyền trên thế giới. WHO đã xếp sốt xuất huyết vào nhóm các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hàng đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm, theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ tử vong. Bên cạnh các biện pháp truyền thống như diệt loang quang, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và nâng cao ý thức cộng đồng, nhiều công cụ mới đang được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, có ý kiến.
10: Chúng ta thực sự đang chứng kiến tình hình dịch tễ học của sốt xuất huyết đanh thay đổi ngay trước mắt, thay đổi rất nhanh chóng. Các mô hình lây truyền đang thay đổi rất nhanh và điều đó khiến hệ thống y tế và các dịch vụ y tế khó chuẩn bị đối phó hơn nhiều. Nhiệt độ cao hơn, lượng mưa thay đổi, độ ẩm tăng cao, tất cả những điều này kết hợp lại tạo ra nhiều không gian hơn cho vector, tức là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đanh có thể sinh sản và điều đó có nghĩa là có rất nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm hơn.
1: Với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn nhằm làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát muỗi, truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và từng bước ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo dịch sớm. Điểm mấu chốt, các công cụ mới không thay thế mà bổ sung cho các biện pháp hiện có trong chiến lược phòng ngừa toàn diện.
11: Phần tin quốc tế.
0: Giới chức Iran và Mỹ vừa đồng loạt tuyên bố một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông đang ở gần hơn bao giờ hết, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt lớn cho điểm nóng địa chính trị này. Theo thông tin từ các bên thương lượng và quốc gia trung gian Pakistan, dự thảo cuối cùng của thỏa thuận mang tên Bản ghi nhớ Islamabad đã đạt được những đồng thuận cốt lõi. Phía Iran cho biết thỏa thuận kêu gọi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, thay đổi cách quản lý eo biển, chiến lược Hormuz và số urani làm giàu của nước này sẽ được pha loãng ngay trong nội địa. Dù vậy, Washington và Tehran vẫn tồn tại một số bất đồng về chi tiết thực hiện. Phía Nhà Trắng khẳng định Iran phải hoàn thành cam kết phi hạt nhân hóa trước khi các lệnh trừng phạt kinh tế và khối tài sản 24 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng được giải tỏa. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã lên tiếng đề xuất trở thành nơi diễn ra lễ ký kết chính thức nếu các bên đạt được sự nhất trí cuối cùng.
1: Chiến sự tại Nam Liban tiếp tục diễn biến phức tạp khi phong trào Hezbollah tuyên bố đã ngăn chặn thành công các mũi tiến quân đường bộ mới của quân đội Israel. Các cuộc đụng độ dữ dội bằng vũ khí hạng nhẹ và tên lửa đã nổ ra tại thị trấn biên giới Madandun, buộc lực lượng Israel phải rút lui, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện vừa được công bố tại Washington tuần trước. Israel vẫn đẩy mạnh pháo kích bừa bãi, gây ra nhiều vụ nổ lớn gần thành phố chiến lược Nabatieh. Thậm chí một đoàn xe cứu trợ nhân đạo do phái đoàn Vatican tổ chức cũng bị quân đội Israel ngăn chặn và ép đổi hướng. Hiện Hezbollah đã bác bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương này, trong khi Iran khẳng định Liban phải là một phần bắt buộc trong mọi thỏa thuận hòa bình Trung Đông sắp tới.
0: Liên minh châu EU thông báo sẽ chính thức tái khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào thứ hai tuần tới, sau khi rào cản phủ quyết của Hungary được gỡ bỏ. Quyết định mang chiến lược này của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch

0: Tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi cổ phiếu của tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX đã tăng vọt gần 20%, ngay lần đầu ra công chúng IPO lớn nhất trong lịch sử của SpaceX, đã huy động thành công hơn 75 tỷ đô la Mỹ, đẩy giá trị vốn hóa của tập đoàn này vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ, đứng trong top 10 công ty giá trị nhất của nước Mỹ. Đà tăng trưởng bứt phá này cũng chính thức đưa nhà sáng lập Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn đô la đầu tiên trên thế giới, bất chấp những tranh cãi xung quanh quan điểm chính trị của vị tỷ phú này, cũng như khoản lỗ gần 5 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái do chi phí đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Sự kiện IPO của SpaceX vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu. Giới phân tích nhận định, thành công này sẽ mở đường cho làn sóng IPO của các công ty công nghệ AI lớn khác trong những tháng tới.
1: Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc vừa chính thức thông qua Công ước về việc làm bền vững trong nền kinh tế nền tảng, đánh dấu thỏa thuận quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ quyền lợi của hàng trăm triệu lao động công nghệ trên toàn cầu. Công ước mới được thông qua tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 114 ở Geneva, Thụy Sĩ, áp dụng cho tất cả các nền tảng số và lao động công nghệ, bao gồm cả tài xế công nghệ và nhân viên giao đồ ăn. Thỏa thuận này yêu cầu các quốc gia thành viên bảo đảm mức lương công bằng, quyền tiếp cận an sinh xã hội và minh bạch hóa các thuật toán quản lý của doanh nghiệp. Theo ước tính, thế giới hiện có trên 435 triệu lao động tự do trên các nền tảng trực tuyến, vốn lâu nay nằm ngoài mạng lưới bảo vệ pháp lý. Dù một số quốc gia kêu gọi áp dụng linh hoạt tùy theo bối cảnh, văn kiện này vẫn được đánh giá là bước tiến mang tính bước ngoặt, đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu nhằm nâng cao vị thế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động trong kỷ nguyên số.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đề ra các giải pháp để hướng tới mục tiêu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Còn khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều vào ngày 15 tháng 6 này. Năm nay, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm một công cụ mới trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến với phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành. Một số nội dung quan trọng trong nghị quyết này như sau.
1: Quan điểm chỉ đạo được nêu trong nghị quyết là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2030, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký khoảng từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ, tương đương 40 đến 50 tỷ đô la Mỹ một năm, vốn thực hiện khoảng 150 đến 200 tỷ đô la Mỹ, tương đương từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ một năm. Phần đầu đến năm 2045, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đóng góp khoảng 30% GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Nghị quyết đề ra 4 giải pháp cụ thể và đặt ra yêu cầu đổi mới định hướng thu hút đầu tư nước ngoài theo ngành, lĩnh vực, địa bàn. Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ, tăng tính lan tỏa, liên kết với khu vực kinh tế trong nước. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư gián tiếp nước ngoài, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong quá trình phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các lĩnh vực cốt lõi cần ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài được xác định trong nghị quyết là công nghiệp điện tử, chip bán dẫn và thiết bị số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật và chuỗi khối, công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, công nghiệp xanh, logistics hiện đại, dịch vụ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ giá trị gia tăng cao.
0: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 này. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
2: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 mở đầu bằng màn biểu diễn các tiết mục nghệ thuật. Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển. Mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
3: Thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.
2: Thủ tướng cũng đề nghị thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt ngân sách nguồn lực quốc gia để mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, gắn với hạch toán kinh tế xã hội, đảm bảo chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Đồng thời thi đua củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh đối ngoại, phát triển hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, y tế, đảm bảo môi trường sinh thái và an sinh xã hội. Để tăng trưởng kinh tế luôn phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, để thành quả của tăng trưởng chính là sự thụ hưởng thực chất và đời sống không ngừng được nâng cao của người dân. Thủ tướng cho rằng việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp, các ngành, địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước.
3: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Lê Ngọc Sơn, anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH đã phát biểu hưởng ứng, bày tỏ nỗ lực quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội những tháng đầu năm nay. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh tiếp tục đưa tin.
2: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết GDP quý 1 thành phố tăng 8,27%, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính tăng 8,91%. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất được vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, bước đầu phát huy hiệu quả. Triển khai quyết liệt đồng bộ nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong mô hình tăng trưởng của thành phố, đã hoàn thành giải quyết toàn bộ 838 dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng tổng mức đầu tư hơn 206.000 tỷ đồng. Văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Năm 2026, thành phố phấn đấu phát triển khoảng 27.000 căn nhà ở xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
4: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
2: Đánh giá kết quả tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
5: Thứ nhất là phân tích ra từng cái chỉ tiêu tăng trưởng một. Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kịch bản tăng trưởng có khoảng 0,8%. Thì đây là một cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta cũng thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cỡ tăng khoảng 9%. Và cả năm các đồng chí ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các đồng chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
2: Lãnh đạo các bộ ngành cũng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tập trung giải ngân đầu tư công, triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội để tạo ra những kết quả sản phẩm cụ thể, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó có chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là về lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, quy hoạch đô thị, tập trung giải quyết những dự án tồn đọng kéo dài, xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, kết nối đô thị. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của cả nước, nhấn mạnh những thách thức khó khăn tồn tại cũng cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kỹ lưỡng. Thủ tướng cho rằng thành phố đã chuyển đổi mạnh tư duy nhưng chưa đồng đều xuống các sở ngành. Việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng.
3: Việc mà giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, nên ảnh hưởng rất lớn. Nó làm cho cái việc mà xử lý ùn tắc giao thông, ngập úng, rồi ô nhiễm môi trường là những nút thắt mà các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lâu năm vẫn chưa giải quyết được căn cơ. Từ đó thì ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, mà ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cạnh tranh, huy động đầu tư của thành phố. Thế là những vấn đề mà tôi cho rằng là thành phố phải hết sức tập trung.
2: Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, nhận diện dư địa từng ngành, khai thác tối đa các tháng cuối năm, đặc biệt các ngành còn dư địa lớn như chế biến chế tạo, dược phẩm, logistics, tài chính, ngân hàng, tập trung giải ngân đầu tư công, yêu cầu giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng, gắn với người đứng đầu. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như Metro số 2 Bến Thành, Thủ Thiêm, Cảng Cái Mép Hạ, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn đọng còn lại, phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số, năng lượng xanh trên cơ sở tăng cường phát triển hạ tầng số, thu hút doanh nghiệp công nghệ lớn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
0: 208 công trình đã được vinh danh tại lễ tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất diễn ra sáng nay tại thủ đô Hà Nội. Tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ chính quá trình lao động sản xuất hàng ngày, từ những trăn trở rất cụ thể mộc mạc nhưng rất thiết thực của người công nhân, người kỹ thuật viên. Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo mà còn ở hiệu quả làm lợi, ở khả năng áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Để phong trào lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu, thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu mỗi cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn lực, thời gian để cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh của từng đơn vị doanh nghiệp. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Dự kiến có 793 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước, cùng khoảng 200 đại biểu khách mời. Tại đại hội, 60 tham luận sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống hội. Bên cạnh các tham luận trình bày tại phiên khai mạc và bế mạc, đại hội sẽ tổ chức thảo luận chuyên sâu tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
0: Theo lộ trình, ngày 15 tháng 6 này là thời hạn cuối để các thuê bao thuộc diện phải xác thực hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu. Tuy nhiên thì tính đến ngày 11 tháng 6 vẫn còn gần 20 triệu thuê bao chưa hoàn thành các yêu cầu xác thực thông tin. Con số này cho thấy một lượng lớn người dùng đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ viễn thông nếu không kịp hoàn tất thủ tục trong những ngày cuối cùng. Việc xác nhận và chuẩn hóa thông tin không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn góp phần ngăn chặn sim rác, giảm nguy cơ lừa đảo trực tuyến và bảo vệ người dùng trên môi trường số. Từ ngày 1 tháng 7 tới thì nhiều quy định mới về truy xuất nguồn gốc hàng hóa sẽ chính thức được triển khai theo luật chất lượng sản phẩm hàng hóa sửa đổi. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, siết chặt quản lý chất lượng, xuất xứ sản phẩm, đồng thời tăng cường khả năng phát hiện và xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo điều kiện để người tiêu dùng chủ động kiểm tra thông tin sản phẩm và phản ánh các dấu hiệu vi phạm. Phóng viên Xuân Lan có bài ghi nhận.
6: Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ quản lý mà là nền tảng xây dựng niềm tin, bảo vệ doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh hàng Việt. Bởi vậy, truy xuất nguồn gốc không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chỉ khi sản phẩm có chứng minh thư rõ ràng về xuất xứ, quy trình sản xuất, chất lượng và hành trình lưu thông, thị trường mới có thể vận hành minh bạch, bền vững.
7: Cái lợi ích nó đem lại cho chính bản thân doanh nghiệp trước, doanh nghiệp sẽ quản lý được cái chất lượng của sản phẩm của mình, đưa cái truy xuất nguồn gốc càng sâu vào trong cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ sớm phát hiện ra cái lỗi của sản phẩm nó phát sinh ở công đoạn nào trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra nếu mà đi sâu ra cả chuỗi cung ứng, từ khâu nguyên liệu đến sản xuất, đến vận chuyển, đến phân phối tay người tiêu dùng, thì thậm chí là có thể phát hiện ra sản phẩm giả, nhái, các sản phẩm kém chất lượng, chỉ có thể thu hồi được sản phẩm và biết nguyên nhân của nó. Và đặc biệt là truy xuất nguồn gốc tốt để giúp cho năng doanh nghiệp nâng cao cái uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, thể hiện được cái trách nhiệm về mặt pháp luật, trách nhiệm về mặt xã hội và bảo vệ cho quyền lợi của người tiêu dùng.
6: Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp đã tiên phong và thành công khi thực hiện truy xuất nguồn gốc từ rất sớm, như công ty phân bón Phú Mỹ, công ty phân bón Lâm Thao, công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết. Trước đây khi doanh nghiệp chỉ dán tem chống giả thông thường thì ngay lập tức có một đơn vị khác làm giả chiếc tem đó. Khi người tiêu dùng quét thì vẫn có thông tin của công ty, nhưng khi sử dụng người tiêu dùng mới biết vì trọng lượng không đủ và phản ánh lại doanh nghiệp. Sau khi áp dụng truy xuất nguồn gốc xuất xứ từ năm 2020 và đến nay đã đẩy mã định danh của các sản phẩm định danh lên cổng truy xuất nguồn gốc của quốc gia và người tiêu dùng biết rõ là đang mua sản phẩm của công ty tại đại lý nào của công ty, xuất hàng ngày nào, thời hạn kiểm định. Ông Trịnh Quốc Dân, trưởng phòng kỹ thuật an toàn của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam cho biết.
8: Và mỗi một bình ga thì công ty tạo ra một mã định danh riêng để kiểm soát từng bình. Và hiện nay số lượng bình ga của công ty cổ phần kinh doanh khí miền Nam đưa ra thị trường thì khoảng gần 4 triệu bộ bình. Đối với khí miền Nam thì nhìn nhận đấy là một cái cơ hội để mình chứng minh về cái tính minh bạch, góp phần nâng cao cái thương hiệu và cũng như là cái minh bạch trong cái việc kinh doanh bình ga, để giúp cho công ty có thể kiểm soát được cái vòng đời đường đi của bình ga, cũng như là người tiêu dùng có thể là truy xuất được cái nguồn gốc để biết được là bình ga đã mua được bình ga chính hãng hay là bình ga bị chế lạp lậu.
6: Hệ thống truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ www.verygood.vn của Bộ Công Thương sau 6 tháng vận hành đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm hàng hóa, trong đó chủ yếu là các sản phẩm của ngành ga, phân bón, chứng tỏ doanh nghiệp đã rất quyết tâm trong việc đồng hành với chính phủ và tự bảo vệ mình và người tiêu dùng khỏi nạn hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp hiện nay. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới hiện nay quy định hàng hóa xuất khẩu phải gắn tem truy xuất nguồn gốc để đảm bảo chất lượng hàng hóa mới nhập khẩu. Ông Phan Văn Tâm, đại diện của công ty phân bón Bình Điền cho biết.
9: Tại sao nước ngoài người ta làm được, người ta kiểm tra được sản phẩm nó có lỗi không, thì nó hệ thống nó từ cái nguyên liệu ở nhà bộ phận chuyển đổi số nhà người ta nó nắm. Và khi ở bên ngoài mà đại lý hay nông dân người ta kích hoạt cái mã số nó lên, cái máy người ta quét một cái, hoặc là cán bộ thị trường của công ty mà đi mà chỉ cần lấy cái điện thoại để trong túi đi một vòng đó là biết là trong kho mình đã được còn bao nhiêu sản phẩm. Nên nó rất là tiện, không cần chúng ta phải xếp từng cái, và như vậy thì giúp cho doanh nghiệp tạo được lòng tin ở ngoài thị trường, quảng bá được hình ảnh, nâng cao được cái thương hiệu của mình.
6: Bộ Công Thương đang thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đề xuất cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực như xăng dầu, khí, hóa chất. Việc giảm bớt điều kiện kinh doanh, trao thêm quyền chủ động cho doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm quản lý chất lượng, kiểm soát nguồn gốc và minh bạch hành trình sản phẩm.
0: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả tổ chức hội thảo góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia quy trình sản xuất, sơ chế đối với rau ăn lá, cây rau ăn quả, cây rau ăn củ, thân đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu của hội thảo là xây dựng một bộ tiêu chuẩn có cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn sản xuất, đồng thời hướng tới yêu cầu dễ thực hiện hơn, chi phí tuân thủ thấp hơn và minh bạch hơn. Phóng viên Minh Long đưa tin.
10: Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm được xây dựng trên cơ sở kế thừa, cập nhật các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và có sự tham khảo, chọn lọc các tiêu chuẩn hướng dẫn liên quan như Việt GAP, ASEAN GAP, Global GAP, TCVN, ISO 22000-2018 và các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội thảo, các tham luận tập trung thảo luận các yêu cầu về hoàn thiện nội dung kỹ thuật, phương thức tổ chức thực hiện, cơ chế kiểm tra, giám sát và các công cụ hỗ trợ sản xuất rau an toàn áp dụng trong thực tiễn. Các đại biểu cho rằng các tiêu chuẩn cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với nhiều loại hình sản xuất từ nông hộ, tổ hợp tác xã đến doanh nghiệp quy mô lớn. Là đối tượng trực tiếp áp dụng tiêu chuẩn trong thực tiễn, đại diện nhiều hợp tác xã sản xuất rau cho rằng dự thảo thể hiện rõ định hướng xây dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam, nhất là đối với các hộ nông dân và hợp tác xã có quy mô vừa và nhỏ. Ông Hoàng Anh Thư, Phó đốc hợp tác xã Tân Mỹ Đức, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng nêu ý kiến.
11: Dự thảo lần này là tôi cho rằng là dễ thực hiện hơn, nhưng nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chuẩn của rau an toàn của Việt Nam. Đất trồng, thuốc bảo vệ thực vật vẫn đảm bảo an toàn như thế. Đơn giản cái việc ghi chép, cái việc thực hiện nó đơn giản hơn, vì nó không phải yêu cầu là cầu kỳ, lần nào cũng phải đi xét nghiệm đất, xét nghiệm nước và các cái tiêu chuẩn nó rất là cầu kỳ.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tân Mỹ khai trương hai điểm bán thịt heo giao dịch qua sàn giao dịch thịt heo, đồng thời gắn tích xanh trách nhiệm tại chợ Tân Mỹ. Đây là mô hình bán thịt heo mới lần đầu tiên được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên phạm vi cả nước. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
12: Theo mô hình này, miếng thịt được bán trực tiếp từ trang trại đến các điểm bán lẻ cho người tiêu dùng qua sàn mà không qua khâu trung gian và truy xuất được nguồn gốc. Hiện nay, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ từ 13 đến 14 ngàn con heo. Phần lớn nguồn heo này từ các tỉnh thành lân cận cung cấp cho thành phố qua nhiều khâu trung gian, cho nên chi phí cao. Đồng thời, khi người mua thịt heo tại các chợ truyền thống rất khó truy xuất nguồn gốc. Khi có mô hình bán thịt heo giao dịch qua sàn và gắn tích xanh trách nhiệm, người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc nơi sản xuất miếng thịt và quá trình vận chuyển tiêu thụ đến tay người tiêu dùng. Ngay trong buổi sáng khai trương hai điểm bán thịt heo này ở chợ Tân Mỹ, phường Tân Mỹ, quận 7 cũ, rất đông người tiêu dùng đến mua.
13: Hàng ngày tôi đi chợ đó mua thịt, đa số là không rõ nguồn gốc xuất xứ từ đâu, cho nên hôm nay mua được cái thịt sạch và có tích xanh đó, mình có thể truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ của thịt đó, nên là mình cũng yên tâm. Là có tích xanh đó, mình biết rõ là cái thịt nó xuất xứ, nó đi từ thời gian nào, đi đến địa điểm tới nào nào rồi mình biết rõ, như vậy là mình rất là yên tâm.
12: Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 400 chợ truyền thống, trong đó có nhiều tiểu thương mua thịt heo ở các đầu mối khác nhau. Đặc biệt là thịt heo lấy ở các lò giết mổ, thường qua nhiều khâu trung gian nên khi đến tay người tiêu dùng, giá đội lên. Khi tiểu thương mua thịt heo qua sàn giao dịch thịt heo của thành phố, nguồn hàng được truy xuất rõ ràng, chất lượng được kiểm soát, giá cả ổn định hơn. Đáng chú ý, sản phẩm từ trang trại đến điểm bán lẻ hầu như không qua khâu trung gian, bởi các đơn vị tham gia sàn chủ yếu là doanh nghiệp chăn nuôi, có lò giết mổ và trực tiếp phân phối. Bà Nguyễn Đoàn Bảo Trân, tiểu thương kinh doanh thịt heo theo mô hình này tại chợ Tân Mỹ cho biết.
14: Thịt heo tôi đặt qua sàn thấy nó thuận tiện hơn, cũng dễ đặt nữa, mình đặt bao nhiêu á theo số lượng của mình, tự mình thích mình đặt thôi. Thì mình nhắm mình bán được một ngày bao nhiêu á thì mình đặt nó trực tiếp cho nó dễ hơn, khỏi phải qua trung gian nữa. Với cái giá

0: thịt heo của mình á, bên đó nó cũng mềm tương đối, mình lấy được.
1: Sau hai đêm tranh tài đầy sắc màu và cảm xúc, đêm thi thứ ba của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra tối nay. Hai đội Nhật Bản và Ý sẽ tiếp tục đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mới với bản giao hưởng mang chủ đề văn hóa, thắp sáng bầu trời đêm sông Hàn.
2: Đêm thi thứ ba của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 được chờ đợi như cuộc gặp gỡ giữa bản sắc văn hóa phương Đông và phương Tây thông qua những màn pháo hoa, âm nhạc và công nghệ trình diễn hiện đại. Cuộc so tài giữa hai đội Tamaya Kitahara Fireworks Nhật Bản và Mattarello Group SRL của Ý hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Chủ đề văn hóa được xem là đất diễn giàu cảm hứng để các đội thi thể hiện bản sắc riêng. Nếu đội Nhật Bản nổi bật với phong cách trình diễn tinh tế, giàu chiều sâu và đậm chất kể chuyện, thì đại diện Ý lại được kỳ vọng tạo nên những màn pháo hoa sôi động hiện đại và đầy năng lượng. Đêm thi thứ ba của DIFF 2026, mỗi màn trình diễn pháo hoa chứa đựng câu chuyện về văn hóa và tinh thần dân tộc của từng quốc gia. Chủ đề văn hóa sẽ tạo không gian để hai đội kể câu chuyện của đất nước mình bằng ánh sáng và âm nhạc. Khán giả sẽ cảm nhận rõ nét sự khác biệt trong phong cách trình diễn của hai đội Nhật Bản và Ý. Trong lần trở lại DIFF năm nay, đội Tamaya Kitahara Fireworks Nhật Bản được nhiều khán giả kỳ vọng với phong cách trình diễn mềm mại tinh tế đặc trưng của Nhật Bản. Ông Naganuma Keisuke, đội trưởng đội Nhật Bản cho hay: chúng tôi sẽ mang tới một màn trình diễn mà ở đó khán giả có thể nhận ra ngay là phong cách người Nhật, không chỉ sử dụng nhiều pháo nước hay hiệu ứng cầu kỳ như các đội khác. Đội Nhật Bản chúng tôi chủ yếu dùng pháo đơn, nghĩa là những lớp pháo sẽ bắn lên từ mặt nước và nổ tung ra, tỏa sáng trên bầu trời, phối hợp nhịp nhàng với âm nhạc. Trong khi đó, đội pháo hoa Mattarello Group SRL của Ý, một trong những tên tuổi giàu kinh nghiệm của châu Âu, sẽ mang đến sắc màu đối lập. Với thế mạnh về kỹ thuật hiện đại cùng các hiệu ứng pháo hoa tốc độ cao, đội Ý được kỳ vọng sẽ tạo nên bầu không khí bùng nổ trên sông Hàn. Ông Matila Nalin, thành viên đội Ý, chia sẻ: tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị của ban tổ chức DIFF, từ công tác an ninh đến sự tiếp đón. Công tác tổ chức ngày càng tốt hơn qua từng mùa giải. Tôi cũng đã trải nghiệm nhiều dịch vụ ở Đà Nẵng, tất cả tốt lên qua mỗi kỳ pháo hoa. Người dân Đà Nẵng thì rất thân thiện và hiếu khách.
1: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ cho biết rằng là năm nay, lần đầu tiên, Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Tin của phóng viên Minh Hường.
3: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo để liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan nó tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric, và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric. Hình dung đấy là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
3: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm tới các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
5: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là Bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá, hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
3: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm

0: 2026, trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
1: Thưa quý vị, mỗi dịp hè về, khi mà các em học sinh đã hoàn thành năm học phổ thông cũng là lúc các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lại mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí dành cho con em trong phum sóc. Hoạt động đã trở thành nét đẹp văn hóa và được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em trong những tháng nghỉ hè. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Thạch Hồng tại chùa Sông Thum, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ.
2: Trong những ngày này tại chùa Sông Thum, xã Lai Hòa, không khí học tập diễn ra sôi nổi. Có hơn 300 em học sinh ở tất cả các cấp học phổ thông tại địa phương tham gia các lớp học chữ Khmer từ lớp 1 đến lớp 3 do chùa tổ chức. Nhiều em đã gắn bó với lớp học hè nhiều năm liền và xem đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong kỳ nghỉ, bởi không chỉ được học chữ, các em còn có cơ hội gặp bạn bè cùng tham gia các hoạt động bổ ích. Em Thái Thị Si The và em Thạch Thị Thu Linh đến học chữ Khmer tại chùa Xuân Thâm chia sẻ.
3: Hè thì con ban riêng ạ.
4: Cứ vào dịp nghỉ hè là em lại đến học chữ Khmer do chùa tổ chức. Năm nay em học lớp 3 chữ Khmer. Bây giờ em đã viết, đọc tốt. Ngoài ra em được học về ngữ pháp nên rất tốt cho em. Học 2 tháng hè được nghỉ, em có thời gian để đi học tiếng Khmer. Em rất thích vì giờ đã đọc được, viết được.
2: Đối với những em bắt đầu làm quen với chữ Khmer, các vị sư và giáo viên luôn kiên trì hướng dẫn từng nét chữ, từng cách phát âm, giúp các em tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. Sư Tăng Trải, phó chủ trì chùa Xuân Thâm nói:
5: Ban đầu thì chúng tôi dạy các nguyên âm, phụ âm, cách viết chữ, học từ từ, mỗi ngày chỉ học 5 chữ thôi. Đối với các em vừa vào từ đầu, sau đó khi các em đã thuộc rồi sẽ ráp chữ, đánh vần và bắt đầu vào bài học. Đây là giải pháp để dạy các em hiệu quả nhất.
2: Từ những bài học đơn giản ấy, các em dần hình thành khả năng đọc, viết và hiểu ngôn ngữ dân tộc của mình. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống Khmer trong tương lai. Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, ngoài các lớp học tại chùa, sư sãi ban quản trị chùa Xuân Thâm còn phối hợp mượn một số điểm trường phổ thông trên địa bàn để tổ chức giảng dạy. Nhờ vậy các em được học gần nhà, đi lại dễ dàng hơn, nhất là trong mùa mưa này. Sư Sơn Thái Siêu, chùa Xuân Thâm chia sẻ.
4: Để tạo thuận lợi cho các em thì chùa mượn một số điểm trường phổ thông tại địa phương để dạy học, dễ dàng cho các em đi lại. Nhất là thời điểm này là mùa mưa, để tất cả các em đều được học chữ Khmer.
2: Không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, những lớp học hè tại chùa còn là môi trường giáo dục đạo đức, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội, sử dụng thời gian nghỉ hè một cách hữu ích và ý nghĩa. Theo các vị sư trong chùa, việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết dân tộc là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Vì vậy, lớp học chữ Khmer được duy trì đều đặn hàng năm với sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh, Phật tử, cũng như chính quyền địa phương. Đại Đức Kim Thương, chủ trì chùa Xuân Thâm, xã Lai Hòa cho biết.
4: Là sự cần thiết khi các em đã hoàn thành năm học phổ thông rồi thì 2 tháng nghỉ hè là dịp các em đến chùa để học chữ Khmer. Và đối với chùa Xuân Thâm này thì tổ chức lớp dạy chữ Khmer hàng năm. Đây là mong muốn của Phật tử, các em học sinh và sư sãi trong chùa để cùng giữ gìn chữ Khmer.
2: Từ những lớp học giản dị trong khuôn viên chùa, chữ viết Khmer đang được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không chỉ góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc, các lớp học hè còn là nơi nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer, từ đó tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa bền vững trong đời sống hôm nay và mai sau.
1: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 55 đến 60% và thời gian nắng nóng từ

0: 16 giờ. Nắng nóng cũng trải dài khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 38 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 20 đến 34 độ.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều tháng đối đầu quân sự và căng thẳng leo thang, Mỹ và Iran đang phát đi những tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột. Các quan chức hai nước cho biết về cơ bản đã thống nhất nội dung một số văn kiện sơ bộ và mở đường cho việc ký kết thỏa thuận trong những ngày tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm qua cho biết thỏa thuận hiện chưa bao giờ gần đạt được đến thế, đồng thời nhấn mạnh một trong những nội dung quan trọng nhất là cam kết tôn trọng chủ quyền của nhau.
3: Hai bên sẽ tôn trọng chủ quyền của nhau. Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên sau 47 năm, Mỹ bày tỏ rõ ràng sự tôn trọng chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran, đề cập và ghi điều này vào văn bản, đồng thời yêu cầu chúng tôi, ngược lại, tôn trọng chủ quyền của Mỹ.
2: Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết, nước này đã nhất trí về văn bản dự thảo và kỳ vọng một thỏa thuận sơ bộ có thể được ký trong những ngày tới. Tuy nhiên, những vấn đề gai góc nhất vẫn được để lại cho giai đoạn đàm phán tiếp theo. Theo dự thảo hiện nay, Mỹ và Iran sẽ có 60 ngày để thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cuộc chiến. Phía Mỹ khẳng định, mục tiêu cuối cùng là loại bỏ hoặc vô hiệu hóa kho urani được làm giàu ở mức cao của Iran, đồng thời thiết lập cơ chế thanh sát nhằm đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết, Iran đã đồng ý về nguyên tắc đối với việc phá hủy và loại bỏ lượng urani làm giàu cao, song các chi tiết kỹ thuật vẫn cần được hoàn thiện. Về phía Iran, các tuyên bố công khai cho thấy nước này chưa từ bỏ lập trường lâu nay rằng chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình. Giới chức Iran cũng chưa đề cập đến việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động hạt nhân dân sự, một điểm có thể tiếp tục là chủ đề đàm phán khó khăn trong thời gian tới. Những tín hiệu tích cực từ các cuộc thương lượng đã ngay lập tức tác động tới thị trường. Giá dầu Brent giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng, trong khi các thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng điểm trước kỳ vọng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ vùng vịnh sẽ được giảm bớt nếu thỏa thuận được hoàn tất trong những ngày tới.
1: Trong khi đó, giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị diễn ra ở Pháp hôm qua với sự tham dự của đại diện hàng chục quốc gia cùng các tổ chức xã hội dân sự, các bên đã kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới một nền hòa bình bền vững tại Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao và quan chức cấp cao từ hàng chục quốc gia, diễn ra đúng một năm sau tuyên bố New York do Liên Hợp Quốc bảo trợ về lộ trình hướng tới một nhà nước Palestine. Hội nghị kết thúc với lời kêu gọi hành động Paris, gồm 8 điểm, trong đó kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Gaza, chấm dứt mở rộng các khu định cư, thúc đẩy tái thiết Gaza và tăng cường hỗ trợ cho xã hội dân sự hai bên. Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas nhấn mạnh, giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Trung Đông. Đó là cách duy nhất để cả người Palestine và người Israel có thể sống an toàn, có phẩm giá và trong hòa bình, bất chấp lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc thông qua nghị quyết 2803 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tình hình vẫn còn mong manh. Trong khi đó, Ngoại trưởng Canada Anita Anand cho biết, Canada sẽ tiếp tục phối hợp với cộng đồng quốc tế để chống chủ nghĩa cực đoan của một bộ phận người định cư ở bờ Tây, đồng thời bảo vệ luật pháp quốc tế và phản đối các hoạt động lấn chiếm lãnh thổ Palestine. Bản lời kêu gọi hành động Paris dự kiến sẽ được chuyển tới các nhà lãnh đạo G7 trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 15 tháng 6 trong nỗ lực duy trì động lực cho tiến trình hòa bình Israel-Palestine giữa lúc xung đột và căng thẳng trong khu vực vẫn tiếp diễn.
1: Liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Bộ Thương mại Trung Quốc vừa lên tiếng cho rằng việc Mỹ đưa nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách doanh nghiệp quân sự là động thái phớt lờ đồng thuận đạt được giữa nguyên thủ hai nước và gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ kinh tế thương mại song phương. Trung Kiên, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Theo phía Trung Quốc, các biện pháp của Mỹ đã phá hoại nghiêm trọng trật tự kinh tế thương mại quốc tế, làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu, đồng thời xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt các hành động sai lầm, hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời quay trở lại quỹ đạo đúng đắn trong việc xây dựng quan hệ chiến lược ổn định và mang tính xây dựng giữa hai nước. Trung Quốc cũng yêu cầu Mỹ đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng, không phân biệt đối xử đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Cơ quan này cảnh báo, nếu phía Mỹ không thay đổi lập trường, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, ngày 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố phiên bản mới nhất của danh sách doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, bổ sung hơn 10 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong các lĩnh vực công nghệ, sinh học dược phẩm, năng lượng quang điện và robot.
1: Cổ phiếu tập đoàn SpaceX của ông Elon Musk đã chốt phiên với mức tăng gần 20% trong ngày giao dịch đầu tiên vào ngày hôm qua. Thương vụ IPO lớn nhất lịch sử này đã chính thức đưa vị doanh nhân người Mỹ trở thành người sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới, giữa lúc ông tiếp tục khẳng định tham vọng đưa nhân loại lên sao Hỏa. Tin của Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Cổ phiếu SpaceX đã tăng mạnh trong ngày đầu tiên giao dịch trên sàn Nasdaq, đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của đợt phanh cổ phiếu đầu tiên ra công chúng lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Sau màn chào sàn với mức giá 135 đô la một cổ phiếu SpaceX đã có thời điểm tăng hơn 30% trước khi chốt phiên quanh mức 161 đô la một cổ phiếu, tăng khoảng 19% so với giá IPO. Diễn biến này đã đẩy giá trị vốn hóa của công ty vượt ngưỡng 2.000 tỷ đô la, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên cũng vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la giá trị giao dịch, phản ánh sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư đối với công ty do tỷ phú Elon Musk sáng lập. Giới phân tích đánh giá kết quả này đã xua tan đi nhiều lo ngại trước đó về khả năng thị trường hấp thụ một đợt IPO có quy mô lớn chưa từng có, nhất là trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang trải qua nhiều biến động trong thời gian gần đây. Một điểm đáng chú ý là khoảng 20% lượng cổ phiếu chào bán được phân bổ cho các nhà đầu tư cá nhân, cao hơn đáng kể so với các đợt IPO thông thường. Điều này giúp hàng trăm nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ lần đầu tiên có cơ hội sở hữu cổ phần tại công ty được xem là biểu tượng của ngành công nghiệp không gian thương mại. Đà tăng mạnh của SpaceX cũng tiếp tục củng cố vị thế tài chính của tỷ phú Elon Musk với việc vẫn nắm quyền kiểm soát phần lớn cổ phần và hơn 82% quyền biểu quyết tại công ty. Khối lượng tài sản của tỷ phú Elon Musk đã tới ngưỡng 1.000 tỷ đô la, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề đáng chú ý diễn ra trong tuần.
7: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
8: Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
9: Tại hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó, pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải bảo đảm độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành án phải được coi là khâu quyết định, hiệu lực, thực tế của công lý.
10: ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra. Không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP mà bằng các cơ hội, mức độ để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.
9: Thông điệp mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đưa ra tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đó là Việt Nam và ASEAN đang thực hiện bước chuyển tâm thế chiến lược từ chỗ chỉ tham gia các xu thế toàn cầu sang góp phần định hình các xu thế đó. ASEAN không thể mãi chỉ là một công xưởng sản xuất hay nơi tiêu thụ công nghệ mà phải vươn lên thành một trung tâm đổi mới sáng tạo. Bằng tư duy nhạy bén và năng lực hành động thực chất cả ở bình diện song phương lẫn đa phương, Việt Nam đã và đang chứng minh xuất sắc vai trò kiến tạo, đóng góp một hạ tầng đối thoại vững chắc để cùng các quốc gia hướng tới cộng đồng ASEAN 2045 tự cường hòa bình và thực sự là cộng đồng của mọi người dân.
11: Hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, nhất là tinh thần nghị quyết số 04 của Trung ương. Hiện nay, vấn đề quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở đất đai, tài sản công do dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của nhà nước.
9: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kế hoạch giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính là giám sát chuyên đề đầu tiên của Quốc hội khóa 16. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến còn hơn 3.900 khu phố, thôn, ấp, khu dân cư sau khi sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến giảm hơn 2.000 đầu mối và kết thúc hoạt động của gần 10.800 tổ dân quân tự quản, tổ dân cư. Thành phố cũng sẽ kết thúc hoạt động của tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tại các địa phương còn duy trì mô hình này. Thị trường vàng tuần qua chứng kiến sự điều chỉnh mạnh nhất từ đầu năm 2026 khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp từ mức kỷ lục gần 30 triệu đồng một lượng, hiện chỉ còn dao động khoảng từ 6 đến 12 triệu đồng một lượng tùy thời điểm. Theo các chuyên gia, thị trường vàng đang dần quay trở lại trạng thái cân bằng tự nhiên, giảm thiểu tình trạng vàng hóa nền kinh tế cũng như hạn chế tối đa các rủi ro buôn lậu hay đầu cơ trục lợi. Hàng triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 vào sáng ngày 12 tháng 6 với các môn thi tự chọn. Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết công tác coi thi đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đáp ứng các yêu cầu mục tiêu của kỳ thi. Trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia và xã hội, đề thi các bài thi, môn thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đúng cấu trúc định dạng đề thi đã được công bố, có sự phân hóa phù hợp, bảo đảm cho các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá chất lượng dạy học ở các nhà trường, các địa phương. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Thưa quý vị và các bạn, Canada hòa Bosnia 1-1 ở lượt trận mở màn bảng B World Cup 2026 trên sân Toronto. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Canada tại World Cup. Sau trận đấu mà đội chủ nhà bị dẫn trước nhưng kịp vùng lên trong hiệp 2, Bosnia mở tỷ số ở phút 21 sau một tình huống phạt góc. Sis Kolasinac đánh đầu kiến tạo để Jovo Lukic dứt điểm cận thành đưa đội vượt lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, Canada gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1 trước khi chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ. Sau trận, huấn luyện viên Jesse Marsh của đội tuyển Canada chia sẻ.
15: Hiệp 1 chúng tôi còn hơi do dự và chơi đủ quyết liệt. Nhưng sau giờ nghỉ, toàn đội đã phản ứng rất tốt. Tôi hài lòng với tinh thần của các cầu thủ, bởi trong thời điểm khó khăn, họ vẫn giữ được niềm tin và chiến đấu để giành lại một điểm quan trọng.
14: Bàn gỡ của Canada đến từ phút 78. Siler Larin dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm chân hậu vệ đối phương, khiến thủ môn Nikola Vasily không thể cản phá. Huấn luyện viên Sergei Babaret của đội tuyển Bosnia đánh giá cao nỗ lực của các học trò.
15: Chúng tôi phải chơi trước đội chủ nhà trong bầu không khí rất khó khăn. Canada có lợi thế lớn từ khán giả và gây sức ép mạnh ở hiệp 2. Vì vậy tôi đánh giá cao tinh thần, sự tập trung và cách các cầu thủ bảo vệ kết quả.
14: Trung cuộc hai đội hòa 1-1, Canada có điểm số lịch sử tại World Cup, trong khi Bosnia cũng cho thấy họ là đối thủ khó chịu ở bảng B. Trong khi đó tại Mỹ, đội tuyển Mỹ khởi đầu World Cup 2026 ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Paraguay ở lượt trận đầu tiên bảng D. Được thi đấu trên sân nhà, Mỹ nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra khác biệt. Bàn phản lưới của Diamond Bobadilla giúp đội chủ nhà vươn lên trước khi Forarin Balogun tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 1, đưa Mỹ dẫn 3-0 sau 45 phút đầu tiên. Sau trận, đội trưởng Tim Rack của đội tuyển Mỹ chia sẻ:
16: "Đây là kết quả tuyệt vời và đúng là cách chúng tôi muốn khởi đầu giải đấu. Khi bàn thắng, ghi được 4 bàn và có 3 điểm, điều đó tạo nên

0: tảng rất tốt cho phần còn lại của vòng bảng. Sang hiệp 2, Paraguay nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 73 nhờ công của Mauricio. Tuy nhiên, Gio Reyna ghi bàn ở những phút cuối, ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Mỹ. Bên phía Paraguay, hậu vệ Junior Alonso thừa nhận:
1: đối thủ đã chơi tốt hơn chúng tôi. Paraguay còn 2 trận phía trước và cần phải cải thiện. Việc tiếc nuối không giúp ích gì. Điều quan trọng là phải sửa sai để có màn trình diễn tốt hơn.
0: Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Pochettino có màn giao quân thuận lợi trên sân nhà. Ở lượt trận tiếp theo, Mỹ sẽ gặp Australia, trong khi Paraguay đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý khác. Bắc Ninh giành quyền lên chơi tại V-League sau khi vượt qua PVF CND ở trận playoff. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Bắc Ninh thắng 5-4 trên chấm luân lưu. Bắc Ninh mở tỷ số ở phút 30 sau quả phạt đền thành công của Bruno Cunha. Sang hiệp 2, PVF CND gỡ hòa ở phút 55 nhờ pha đánh đầu của Hoàng Vũ Samson từ đường tạt bóng của Esmao Edi. Trên chấm luân lưu, thủ môn Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng với những pha cản phá quan trọng. Nguyễn Thanh Khôi sau đó thực hiện thành công lượt sút quyết định giúp Bắc Ninh thắng 5-4. Kết quả này đưa Bắc Ninh lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại V-League. Trong khi đó, PVF CND phải xuống hạng ngay ở mùa giải đầu tiên lên chơi tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam. Cờ vua người khuyết tật Việt Nam giành 7 huy chương tại giải vô địch cờ vua cá nhân người khuyết tật vận động thế giới lần thứ 25 năm 2026 diễn ra tại Tây Ban Nha. Đội tuyển Việt Nam tham dự với hai kỳ thủ Trần Thị Bích Thủy và Đoàn Thu Huyền. Trong đó, Đoàn Thu Huyền giành huy chương vàng cờ nhanh bảng nữ mở rộng. Trần Thị Bích Thủy thi đấu ấn tượng khi giành huy chương vàng cờ nhanh, cờ tiêu chuẩn và cờ chớp bảng xe lăn nữ, đồng thời có thêm 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng ở các nội dung nữ mở rộng. Tính chung toàn giải, Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu đề ra trước khi lên đường tham dự. Giải vô địch trẻ karate quốc gia lần thứ 17 năm 2026 đã khép lại tại Thanh Hóa sau 8 ngày tranh tài. Giải thu hút gần 1.000 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 31 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước, tranh tài ở các nội dung kumite và kata theo 5 nhóm tuổi. Kết thúc giải, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 15 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 9 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 17 huy chương đồng. Đoàn Quân đội đứng thứ ba với 7 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
2: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 diễn ra hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu mỗi bộ ngành địa phương cần tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi cá

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe.
1: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn giới với Quốc Bảo Sâm Lai Châu.
2: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
3: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone.
2: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
3: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao sơn dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao sơn dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao sương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
2: Cùng với các thảo dược quý khác, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc tình ca cao nguyên đá, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy, 14 giờ 15 du lịch cùng VON, hồ núi cốc vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa non cao, 15 giờ 15 thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 15 với khán giả NTV tối ưu hóa nội dung quan tác nghiệp đa nền tảng, 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
0: Thưa quý

0: Vị thính giả, ở mảng âm nhạc mang màu sắc vùng cao Tây Bắc, chúng ta cảm nhận được nét riêng độc đáo về văn hóa, phong cảnh và con người của vùng đất này. Trong số đó phải kể đến những bản tình ca kết nối trời đất và tâm hồn, đưa người nghe lên với núi đá, những cung đường uốn lượn, không gian chợ tình độc đáo.
1: Và ca khúc Tình ca cao nguyên đá, thơ Đoàn Trinh Hưởng, nhạc Lê An Tuyên cũng là một trong những điển hình đó. Khi ca khúc vang lên, người nghe như được hòa vào không gian của cao nguyên hùng vĩ, với mây vờn đỉnh núi, đá tai mèo, nơi mà tiếng khèn gọi bạn và hương hoa lê trắng làm say đắm lòng người. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, với một tâm hồn phóng khoáng tự do giữa mênh mông bát ngát của cao nguyên hùng vĩ, tác giả Đoàn Sinh Hưởng đã khắc họa vẻ đẹp của núi rừng và con người Tây Bắc, cụ thể là vùng đất Hà Giang, nơi có cao nguyên đá Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đỉnh Mã Pì Lèng, dòng sông Nho Quế thơ mộng. Từ những phần thơ hay đó, nhạc sĩ Lê Anh Tuyên đã chắp bút viết nên những giai điệu đầy cảm xúc của ca khúc Tình Ca Cao Nguyên Đá. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng nghe những cảm nhận sau của bạn Thủy Linh.
1: Ai đã từng đến với mảnh đất biên cương của Tổ quốc Hà Giang cũ chắc sẽ không thể nào quên được những cảm xúc tuyệt vời mà nơi đây mang đến. Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, con người chất phác hiền hậu, men rượu lâng lâng trong âm nhạc say đắm lòng người. Tất cả đều hòa quyện vào nhau để cùng tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp của bản tình ca miền cao nguyên đá. Điều thú vị là bài hát không chỉ kể về cảnh đẹp. Nếu chỉ có núi đá, mây trắng hay là dòng nho quế thì có lẽ chưa đủ để tạo nên sức sống lâu bền cho tác phẩm. Cái tài của nhà thơ Đoàn Trinh Hưởng là ông đã nhìn thấy linh hồn của vùng đất ấy. Từ tiếng khèn gọi bạn, sắc phái hoa xuống chợ hay là bát rượu ngô sóng sánh giữa phiên chợ tình cho đến những mùa hoa lê trắng nở dọc đường về bản. Những câu thơ như những nét ký họa được chắt lọc từ những chuyến đi, từ sự rung động thật sự trước cao nguyên đá. Đó là thứ cảm xúc mà người viết phải thật sự yêu Hà Giang rất nhiều thì mới có thể viết được.
0: Và rồi từ những câu thơ ấy gặp được một người đồng điệu là nhạc sĩ Lê Anh Tuyên, tôi luôn cho rằng đây là một trong những sự kết hợp rất đẹp giữa thơ và nhạc. Lê Anh Tuyên không cố tạo ra những giai điệu quá dữ dội để mô tả sự hùng vĩ của núi đá, mà chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc, để giai điệu mềm mại như mây trôi trên đỉnh núi, khi ra diết như tiếng khèn trong chiều muộn, khi lại rộn ràng như bước chân xuống chợ phiên. Nhờ vậy, cao nguyên đá trong ca khúc vừa rộng lớn vừa gần gũi, người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tình người nơi cực Bắc Tổ quốc. Hình ảnh một trời lung linh hoa và đá đã khái quát được tinh thần của Hà Giang. Đá treo leo trùng điệp nhưng không lạnh lẽo, giữa đá hoa vẫn nở, giữa những điều tưởng như khô cằn nhất vẫn có sự sống, tình yêu và khát vọng.

0: Thưa quý vị thính giả, tình ca Cao Nguyên Đá, một bản tình ca về một vùng đất nơi địa đầu Tổ quốc. Ở đó có núi non hùng vĩ, có dòng nho quý xanh trong uốn lượn giữa đại ngàn, có những mùa hoa nở trên đá và có cả tình người nồng hậu, ấm áp. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Trạm Cảm Xúc cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2016, kinh tế Nghệ An tiếp tục hành trình bứt phá với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, chặng đường này đang vấp phải những lực cản không nhỏ từ làn sóng biến động giá cả toàn cầu và trong nước. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng cũng như những giải pháp điều chỉnh phù hợp từ chính người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Thời gian qua, mỗi lần đi chợ để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình là hành trình không dễ dàng đối với bà Phạm Thị Giang ở phường Cửa Lò. Bởi tình trạng giá cả leo thang liên tục, thậm chí có những mặt hàng tăng 20-30%. Bà phải rất cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng và giá cả phù hợp để vừa đảm bảo đời sống nhưng cũng không vượt quá khả năng chi tiêu tài chính của gia đình.
5: Thì bây giờ đó, người dân thì làm kinh tế rất là khó khăn. Hàng ngày mình đi làm rất là khó khăn mà mua bán. Bây giờ chúng tôi rất là cân nhắc. Là vì này bây giờ cái gì cũng lên, các mặt hàng cái gì cũng lên giá. Mà so với đồng lương chúng tôi thì rất là thấp. Nhiều người ở ngoài lợi dụng xăng dầu lên để lên, nhưng mà có khi xăng dầu xuống mà tất cả những người bán hàng lại không xuống.
4: Đối với công nhân lao động, giá cả biến động tăng trở thành gánh nặng tài chính thực sự. Mặc dù giữ vị trí tổ trưởng một tổ may của công ty cổ phần may Minh Anh Kim Liên có mức thu nhập cao hơn so với công nhân bình thường, nhưng cuộc sống của chị Phan Thị Thúy Nga cũng gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá nhiên liệu. Mọi chi phí trong gia đình đều phải cân nhắc kỹ.
6: Giá cả các mặt hàng đang tăng cao thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của công nhân. Mọi chi phí đều rất là khó khăn, eo hẹp đối với người lao động ấy.
4: Không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, mà biến động giá cả còn ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị cung ứng, phân phối hàng hóa. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, chuyên kinh doanh, phân phối các mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Tình hình giá cả tăng cao đã khiến chi phí đầu vào đội lên 20-30%, trong khi lượng hàng bán ra lại giảm tương ứng, khiến đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng và lợi nhuận sụt giảm nhiều. Ông Võ Đình Luân, quản lý nhà phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, nói:
7: Mấy tháng vừa rồi thì ảnh hưởng của thị trường thế giới cũng như biến động giá tăng các cái nguyên liệu đầu vào, cho nên là doanh thu của chúng tôi bị giảm từ sản lượng cũng như doanh số, trung bình tầm khoảng 25-30%, nhưng có tháng là tụt rất sâu 30-40%.
4: Theo đánh giá, tình hình giá cả thị trường trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh doanh không thuận lợi về kinh tế, chính trị trên thế giới. Sự biến động về giá xăng dầu, ga, vàng, USD dẫn đến giá các loại hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng, giảm, đan xen.
2: Theo Cục Thống kê, bình quân 4 tháng năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,21% so với cùng kỳ năm trước. Có 11/11 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,49%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,6%, giao thông tăng 2,89%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%. Điều này phản ánh đúng thực tế biến động giá cả với những tác động thấy rõ, không chỉ đối với đời sống dân sinh mà còn đối với hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
4: Không chỉ tác động đến túi tiền của người dân, bão giá đang đặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước bài toán sinh tồn. Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng từ 15-30%, thực sự tạo nên gánh nặng tài chính rất lớn đối với các đơn vị sản xuất. Cùng với đó là biên lợi nhuận bị thu hẹp. Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường có 150 phương tiện vận tải các loại. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 khối dầu với tổng chi phí hơn 330 triệu đồng. Tình hình giá nhiên liệu leo thang thời gian qua đã khiến chi phí đầu vào tăng vọt, kết hợp với nhiều yếu tố khách quan khác khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thủ Thường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường chia sẻ.
8: Tình hình biến động giá cả nó hầu như không phải là xăng dầu nữa, mà bây giờ các đầu vào, đặc biệt là của ngành xây dựng, đều đồng loạt tăng giá. Một cái doanh nghiệp như chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cái đầu vào, cái sức chịu đựng sợ không được lâu dài. Bởi vì cái gì cũng tăng, đặc biệt là giá nhân công cũng tăng đột biến. Hai nữa, vào cái mùa này thì nắng nóng, như anh chị biết đó, năng suất lao động là giảm, cho nên đấy cùng một cái nan giải cho doanh nghiệp chúng tôi.
4: Đối với công ty cổ phần may Minh Anh, Kim Liên, với hàng chục ngàn công nhân và lượng hàng luân chuyển hàng tháng rất lớn, biến động giá cả nói chung, giá nhiên liệu, dịch vụ logistics cũng như lương nhân công tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Phan Đình Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần may Minh Anh Kim Liên trao đổi.
9: Hiện nay với tình trạng giá cả biến động cao dẫn đến cái vấn đề chi phí đầu vào nó cao, từ vấn đề chi phí điền được cho đến chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistics, ngoài chi phí vận chuyển hàng hóa nó tăng, nó ảnh hưởng đặc biệt đến cái vấn đề là vận chuyển hàng hóa của mình. Ngoài ra chi phí xăng xe của cán bộ công nhân nó cũng thay đổi biến động, đặc biệt là chi phí điền vào trong hoạt động sản xuất nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và dẫn đến cái doanh nghiệp mà mình đang gồng mình để đảm bảo cho vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
4: Thi công xây dựng cũng là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động giá cả thời gian qua. Rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, gạch, cát, bê tông đều tăng từ 15 đến 30%. Thậm chí có những mặt hàng tăng đến 40-50%. Cùng với đó là giá nhân công tăng đột biến nhưng vẫn khan hiếm. Điều này khiến áp lực bủa vây các doanh nghiệp, đơn vị thi công, từ tiến độ, chất lượng công trình đến huy động nguồn lực. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng ANT Việt nói.
10: Trong cái biến động giá cả của tình hình kinh tế nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng thì đơn vị chúng tôi thật sự rất ảnh hưởng và khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt những cái hợp đồng cố định đã ký trong năm với cái sự biến động giá cả ra năm thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là khó khăn trong việc để hoàn thiện được cái hợp đồng đã ký đối với khách hàng.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xăng dầu cứ tăng 10% thì làm cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản tăng trưởng kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến giá các nguyên liệu đầu vào khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế. Điều này đòi hỏi sự thích ứng kịp thời của mỗi người dân doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.
4: Theo dự báo, thời gian tới, biến động giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, người tiêu dùng cũng như các đơn vị phân phối sản xuất cũng cần chủ động có giải pháp ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tác động, đồng hành cùng người dân. Ông Nhâm Sĩ Thành, Giám đốc siêu thị Lotte Mark Vinh, nói.
11: Hiện tại thì theo giá cả ngoài thị trường đang có nhiều biến động, thì hệ thống siêu thị Lotte Mark Vinh sẽ luôn bình ổn giá để đồng hành cùng như hỗ trợ người dân trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại để giúp người dân có nhu cầu mua sắm tại hệ thống siêu thị.
4: Nhận diện rõ những thách thức, tỉnh Nghệ An cũng đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc tăng cường quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ găm hàng, đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Thương mại điện tử Sở Công Thương Nghệ An nói.
12: Về phía ngành công thương thì chúng tôi tập trung các cái giải pháp để bình ổn giá mặt bằng thị trường các mặt hàng tiêu dùng nói chung thông qua các cái biện pháp như là chỉ đạo các cái nhà phân phối để đảm bảo nguồn cung và giữ cái mặt bằng giá. Cái thứ hai là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường là phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra cái việc là kê khai giá, chống các cái hành vi là đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý, thực hiện cái việc là rà soát để cắt giảm cũng như là bãi bỏ các cái thủ tục hành chính nhằm giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
4: Biến động giá cả tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, nó làm giảm tổng cầu của nền kinh tế, cản trở tiến độ đầu tư công và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Nếu không có các giải pháp ứng phó linh hoạt, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm nay sẽ gặp áp lực rất lớn.
3: Góc nhìn chuyên gia.
2: Những biến động về giá cả được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình trong nước và thế giới. Vì vậy, cần có những đánh giá khách quan và giải pháp đồng bộ để đối phó với tình hình này. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
13: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi tiến sĩ là tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái tình hình biến động giá cả hiện nay ạ?
14: Vâng, trước hết xin chào biên tập viên Phan Hùng, kính chào quý vị khán giả của chương trình. Năm 2026, chúng ta, thế giới, Việt Nam, trong đó có Nghệ An, đang chứng kiến một cái cú sốc giá. Và cái này nó là quán tính của 2025, đồng thời nó được cộng hưởng thêm những sự kiện phức tạp của năm 2026, đặc biệt là từ cái sự

0: căng thẳng của Israel, Mỹ với cả Iran. Từ đó nó làm tắc nghẽn cái dòng chảy thương mại về dầu mỏ và nó ảnh hưởng tới cái giá cả chi phí đầu vào về dầu mỏ trên thế giới cũng như là các cái yếu tố khác có liên quan, và từ đó nó tạo một sự lan tỏa. Hơn nữa đó, nó còn tạo ra một sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là những cái thị trường mà đang bị ảnh hưởng bởi biến động của những sự kiện này. Và cái thứ ba nữa đó, là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng gia tăng lạm phát ở hầu hết các nước, gắn với đó là tăng lãi suất. Và tất cả những đó nó cộng chi phí đầu vào và nó tạo áp lực tới đời sống kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.
1: Theo tiến sĩ thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra trong thời gian tới ạ?
0: Chúng ta đã chứng kiến một cái giai đoạn tăng giá tồi tệ của dầu mỏ. Từ tình hình thế giới, tình hình trong nước có thể có xuất hiện ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất là kịch bản gọi là xấu nhất, là các căng thẳng tiếp tục và nền kinh tế sẽ đối diện với những áp lực lớn và từ đó làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kịch bản thứ hai đó là trung bình, là khi các vấn đề được giải quyết thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đặt ra. Ví dụ như là Nghệ An có thể đạt tới tăng trưởng khoảng độ 9-10%. Còn kịch bản tốt nhất là tất cả các vấn đề nóng sẽ được giải quyết, ở trong nước cũng đã có những cái đột biến và từ đó nó giúp cho kinh tế tăng trưởng thậm chí vượt cả kế hoạch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái kịch bản tăng trưởng chắc chắn sẽ đạt được, và Nghệ An cũng như được cả nước sẽ đạt được mục tiêu đặt ra là tăng trưởng trên 2 con số.
1: Theo tiến sĩ thì những cái tác động từ biến động giá cả tới tăng trưởng kinh tế của Nghệ An là như thế nào, và những cái giải pháp ứng phó là gì ạ?
0: Chúng tôi cho rằng là Nghệ An trong cái xu hướng chung của cả nước đó sẽ chịu những tác động rất là mạnh của thế giới, đặc biệt là hai yếu tố. Một đó là vấn đề giá cả xăng dầu, với yếu tố là chi phí đầu vào rất quan trọng của toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, nó tạo ra một cái chuỗi làn sóng về tăng giá thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực về tăng giá rất lớn, và điều này nó sẽ làm cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị gọi là áp lực bởi chi phí đầu vào. Đấy là chưa kể chúng ta lại đang chứng kiến một cái bối cảnh là tín dụng trong nước gia tăng rất là mạnh, và các doanh nghiệp sẽ đứng trước cái áp lực về chi phí đầu vào, và họ sẽ buộc phải một là cắt giảm lợi nhuận hoặc là cắt giảm hoạt động để mà giảm bớt những cái áp lực về chi phí đầu vào. Áp lực chi phí tăng, tổng cầu giảm, thanh khoản giảm, và từ đó áp lực với doanh nghiệp, với người dân cũng sẽ tăng lên. Đấy là chưa kể là đối với người dân còn chịu một áp lực lớn nữa, đó là chi phí hàng tiêu dùng tăng lên, do đó là họ cũng sẽ phải giảm chi tiêu, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng sống của mình. Và trong bối cảnh đó thì chúng tôi cho rằng là cái sự thích ứng kể cả vĩ mô và vi mô cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện ở chỗ là lãnh quản lý điện nhà nước đấy là cần phải có những kịch bản ứng phó với ba cái tình huống trên: tình huống tốt nhất, tình huống trung bình và tình huống xấu. Trong đó nó ứng với mỗi một tình huống có những cái giải pháp phù hợp, đặc biệt trong đó là có những cái giải pháp quan trọng nhất kể cả ba tình huống đó, đó là nhà nước cần phải giảm thiểu mọi cái chi phí quản lý để mà giúp các doanh nghiệp, các người dân giảm bớt gánh nặng tuân thủ, từ đó có tăng thêm những cái cơ hội, những cái dư địa để mà duy trì cái phương án sản xuất. Cái thứ hai nữa đó là cắt giảm tối đa tất cả các cái điều kiện, các quy trình, các thủ tục đầu tư để mà giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh với thị trường. Từ phản ứng nhanh chính sách sẽ làm tăng phản ứng nhanh thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp phản ứng với các cái cơ hội cũng như là các cái tình huống mới một cách tốt nhất. Cái thứ ba nữa đó là gia tăng những cái hỗ trợ có thể, ví dụ như là cắt giảm thuế, ví dụ như cắt giảm lãi suất.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy những biến động của giá cả thị trường từ đầu năm đến nay và những tác động đến sức mua. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
4: Các yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên trong giai đoạn này bao gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,64% do giá thuê nhà, giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá điện sinh hoạt đều tăng. Nhóm giao thông tăng 5,22%, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 8,88%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung. Sự chênh lệch này cho thấy sự biến động mạnh của giá xăng dầu, ga và thực phẩm là những nhân tố chủ yếu đẩy CPI chung lên cao trong những tháng đầu năm 2026.
3: Đến đây thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đấy giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Di, vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu kẻ trạng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ của vòng quế của Nam Đan. Vui trắng, chứ vui độc cũng được đó. Vui trắng. Nên đời phá loạn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50. Là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu. Bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sánh nhất định. Khi ăn vào miếng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
3: Súp hến thông lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chán với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Vừa rồi là chuyên mục Đi mua ăn chi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay nông dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ hè thu. Tại nhiều địa phương gieo cấy sớm, bà con đã bắt đầu thực hiện đợt chăm sóc đầu tiên cho cây lúa. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt cùng với sự xuất hiện của nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, cây lúa hè thu đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Vậy thì bà con nông dân cần thực hiện những biện pháp chăm sóc như thế nào đối với lúa hè thu trong giai đoạn sau gieo cấy? Đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Xin được giới thiệu ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ tỉnh Nghệ An, người sẽ đồng hành với chúng ta.
3: Xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
2: Nhưng trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An gieo cấy khoảng 78.000 ha lúa, trong đó diện tích lúa hè thu chiếm 56.000 ha. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành gieo cấy và chuyển sang chăm sóc đợt 1. Tuy nhiên, đây được dự báo là một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi thời tiết cực đoan, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và sâu bệnh đều ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nắng nóng năm nay xuất hiện từ nửa đầu tháng 4 và sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Trong khi đó, nguồn nước tại nhiều hồ đập, sông suối và công trình đầu mối đang ở mức thấp, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ hạn hán đầu vụ, và trong giai đoạn tưới dưỡng, sản xuất lúa hè thu còn chịu áp lực lớn từ thời tiết cuối vụ. Dự báo mưa bão, dông lốc và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện đúng thời điểm lúa trổ bông, chín và thu hoạch, gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai phương châm sản xuất càng sớm càng tốt, tập trung rút ngắn thời gian thu hoạch lúa vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bố trí cơ cấu giống và thời vụ phù hợp nhằm tránh thiên tai cuối vụ. Bên cạnh những bất lợi về thời tiết, công tác bảo vệ cây trồng cũng đứng trước nhiều thách thức. Ngành chuyên môn dự báo tình hình sinh vật gây hại trong vụ hè thu mùa năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Trên cây lúa, đầu vụ có nguy cơ xuất hiện ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ là các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, khô vằn, lem lép hạt, có thể gây thiệt hại lớn nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Trong bối cảnh thời tiết bất thuận, nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt, sâu bệnh phát sinh nhiều và chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao. Việc chủ động các giải pháp kỹ thuật, quản lý tốt nguồn nước và tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ sẽ là yếu tố quyết định để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.
2: Vâng ạ, thưa ông Hải, như vậy là đến thời điểm này thì cái lúa vụ hè thu thì đã được bà con cơ bản là gieo cấy xong rồi. Tuy nhiên thì thời gian qua thì nắng nóng lên đến cực điểm và gay gắt trong một cái thời gian dài. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cây lúa ngay sau cái thời kỳ mà mới gieo cấy thưa ông ạ?
3: Vâng, báo cáo với chị thì những cái đợt nắng nóng trong mùa hè thì ở phổ biến ở Nghệ An thì nó là mang tính chất quy luật. Và năm nay thì ngay từ đầu vụ cũng rất là nhiều đợt nắng nóng, trong khi cái mực nước hồ đập thì một số mực nước hồ đập nhỏ và tự chảy thì cũng ở trữ lượng thấp. Chính vì thế là một số địa phương là hiện nay là gieo cấy lúa hè thu là mạ là chưa làm đất để mà gieo cấy được và chỉ đang dưỡng mạ. Đến nay thì Nghệ An đã gieo cấy được sấp xỉ 28.000 trên kế hoạch 56.000 hè thu và trên 78.000 cả hè thu vụ mùa toàn vụ. Và với cái diện tích lúa thì hiện nay thì nó đang ở hai giai đoạn. Một số diện tích ít mà chưa làm được đất để mà phục vụ cấy thì còn lại cơ bản là diện tích lúa là đã mới gieo cấy. Đang bắt đầu giai đoạn hồi xanh và một số cái diện tích trà sớm ở một số vùng sâu trũng thì đã bước sang cái giai đoạn tức là đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Thì với cái diễn biến như vừa rồi thì những cái đợt nắng nóng thì nó cũng có cái hiện tượng tức là sốc sinh lý. Và một số diện tích thì thiếu nước ngay khi mới gieo thì cái này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đặc biệt năm nay với cái tỷ lệ diện tích, tức là diện tích gieo cấy hè thu, do cái đặc điểm khí hậu thời tiết của năm nay cũng như do cái biến động giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp tăng cao và cái vụ xuân được mùa nữa, thì trên cái vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao và cái lực lượng lao động nông thôn yếu trong cái điều kiện cơ giới hóa trên cây lúa thì chưa được đồng bộ.
2: Vâng.
3: Cho nên chính vì điều đó cho nên là cái tỷ lệ diện tích mà không sản xuất mà tái sản xuất lúa chẹt, nó có đặc biệt đó, bỏ sản xuất vụ hè thu cũng tương đối lớn. Chính vì đó là cái cũng là cái áp lực đã xuất hiện một số cái đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện trên lúa hè thu, cụ thể như rây, rồi sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện, đặc biệt là cái rây nâu, rây lưng trắng đã xuất hiện và gây hại 4,2 hecta trên cái diện tích 28.000 hecta trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái này thì tiếp tục, tức là hình thành các cái chu kỳ phát triển của nó và nó sẽ có cái nhấn cái số lượng lên trong cái thời gian tới, cho nên tích lũy về cái số lượng, cái nguy cơ những cái đợt tới là cũng đang tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Bên cạnh đó thì cái chuột cũng đã gây hại rải rác ở hầu hết các vùng trồng lúa, đặc biệt là các cái khu vực mà gần khu dân cư, gần cái nghĩa trang, và với cái ốc bươu vàng thì ở các cái diện tích cũng gây hại cũng tương đối. Tuy nhiên thì cái ốc bươu vàng này bà con cũng đã xử lý, những cái diện tích mà nặng thì đã xử lý bằng thuốc khoa học trước khi gieo, sau khi gieo cấy. Những cái diện tích mà mật độ thấp hơn thì bà con đã áp dụng các cái biện pháp canh tác kết hợp với biện pháp thủ công để mà bắt, để hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng.
2: Như vậy là mặc dù mới đầu vụ thôi nhưng mà chúng ta đã có những cái dự tính dự báo rất là cụ thể dựa trên cái sản xuất thực tế, đúng không ạ? Vậy thì trước cái điều kiện thực tế như vậy thì bà con nông dân cần phải thực hiện các cái bước chăm bón như thế nào, đặc biệt là ngay sau khi mà lúa mới cấy hoặc là mới gieo được từ 7 đến 10 ngày như vậy?
3: Vâng, thì đối với cái diện tích mà lúa mà mới gieo từ 7 đến 10 ngày thì cái này đã bắt đầu ra lá thật, 1 đến 2 lá thật. Và cái này thì bà con thứ nhất là duy trì mực nước ở đồng ở ruộng vừa phải, tức là nó chỉ duy trì khoảng 1 đến 3 cm thôi, không để lượng nước tức là lớn hoặc là quá cạn. Bởi vì khi mà đảm bảo cái độ ẩm giai đoạn này cũng rất là cần cái ẩm độ để cây lúa sinh trưởng và phát triển trong cái giai đoạn đầu. Và đồng thời tức là cũng không để cái mực nước nó lớn quá. Thì vừa tiết kiệm nước nhưng đồng thời hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì bà con tức là lúa nó là hình thành như thế, thì bà con tức là vì cái kỹ thuật gieo thì cái đồng ruộng của Nghệ An ta thì cơ bản là cái độ bình chỉnh, cái độ bằng phẳng của nó chưa thực hiện được, cho nên cái chủ yếu gieo xà vẫn chủ yếu là áp dụng bằng tay là chủ yếu. Và kết hợp để cái này thì giai đoạn này thì rất cần tức là triển khai tổ chức cái dồn dặm sớm. Dồn dặm sớm mà kết thúc sau cái dồn dặm để đảm bảo cái mật độ nó đạt cái tối ưu trên một cái đơn vị diện tích, và không để những cái diện tích tức là lúa nó chỗ có những chỗ nó quá dày để mà cái lá lúa nó sớm, những cái lá ngang nó sớm giao nhau, và đây là cái môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại tức là cư trú, làm cái nơi sinh sản và phát triển, gây hại cho sâu. Và bên cạnh cái việc đó thì sau cái dồn dặm, và trong cái dồn dặm này thì chúng ta phải thực hiện cái bón gọi là bón nhự. Bởi vì trong hè thu thì thường thường là chúng ta phải ưu tiên tức là bón nặng đầu nhẹ cuội. Tuy nhiên thì đối với đất chân đất sét thì chúng ta tiến hành tức là bón nặng đầu, nhưng mà có thể là bón ít lần, chỉ bón thúc đẩy nhánh, lót thúc đẩy nhánh và thúc đồng. Còn lại riêng chân đất cát thì bà con nên cát hoặc là cát pha chân đất nhẹ, thì bà con nên tức là tăng cái số lượng lần bón lên để tăng cái khả năng hấp thu của cây lúa, để mà cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thì bên cạnh cái dồn dặm thì vấn đề tức là chăm sóc và cái thường xuyên thăm đồng để quản lý, tức là duy trì cái ẩm độ của đồng ruộng này, rồi quản lý các cái đối tượng sâu bệnh, bởi vì hiện nay thì đã có xuất hiện cái sâu cuốn lá, rồi xuất hiện cái rầy nâu, rầy lưng trắng, và có nguy cơ tức là di nam của cái rầy lưng trắng ở phương Nam, thì cái nguy cơ tức là lùn sục đen vẫn có hiện hữu nếu mà có cái rầy di cư rầy lưng trắng, cho nên bà con vẫn thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ kịp thời. Đối với những cái diện tích mà nhiễm rầy thì có thể bà con tức là cần phát hiện sớm để mà phun bao vây ở cái mức khi mà nó đang phát sinh cục bộ, tránh cái tích lũy và cái nhân lên cái số lượng trong thời gian tới gây hại.
2: Như vậy là hai cái đối tượng rây lưng trắng và luôn

0: Sọc đen thì cũng có khả năng là tồn dư trong cái môi trường mà lúa chết hoặc là những cái bờ ruộng, những cái thửa ruộng mà chưa xử lý ngay sau khi gieo cấy, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, báo cáo với chị thì cái rầy lưng trắng thì năm nay thì cái đấy ngoài những cái ruộng đấy thì cái rầy lưng trắng nó có thể di cư từ phía gọi là vùng Hải Nam Trung Quốc sang theo các cái nguồn
0: Vâng.
1: nữa, cho nên là cái rầy di cư thì nó cũng có thể tức là một cái nguồn để mà gây cái bệnh lùn sọc đen. Vâng.
0: Vâng. À, vậy thì đối với nhiều cái diện tích lúa mà mới cấy xuất hiện hiện tượng vàng lá hay là chùm bén rễ thì nguyên nhân là gì và cái cách khắc phục thì như thế nào?
1: Vâng, thì cái này thì vì có hình ảnh chi tiết thì mới khẳng định được là nó vấn đề bệnh, vấn đề sinh lý. Tuy
0: Vâng.
1: nhiên trong cái điều kiện như nắng nóng như vừa rồi, kéo dài như vừa rồi, kết hợp với lại cái vấn đề cái vụ hè thu thì sản xuất ngay sau vụ xuân. Ngay sau vụ xuân thì một cái lượng rơm rạ rất là nhiều trên đồng ruộng được cày vùi xuống. Thì cái này thì theo nhận định của tôi thì ở đây thì nguy cơ nó là do cái ngộ độc hữu cơ nhẹ là nhiều, là chủ yếu.
0: Vâng.
1: Và cái này thì bà con nên quan sát để cái mức độ biểu hiện vàng sinh lá thì nó sẽ xuất hiện đồng đều sắc ở ruộng. Tùy mức độ ít nặng hay nhẹ thì nó xuất hiện, nhưng mà nó mang tính chất đồng đều, nó không mang tính chất cá biệt và cục bộ. Thì cái này thì bà con nếu mà cái trường hợp này thì bà con tức là tháo nước,
0: Vâng.
1: phơi ruộng 1-2 ngày, và kết hợp cái này thì bà con vì cái rễ nó phát triển sinh trưởng kém thì bà con có thể tức là tiếp tục tức là sử dụng lân và vôi bột để bón, và có thể tức là nếu mà không điều kiện bón được thì có thể tức là áp dụng sử dụng những cái một số cái chế phẩm dinh dưỡng siêu lân để mà áp dụng phun qua lá để mà kích cái rễ nó phát triển và cây lúa nó nhanh phục hồi và phát triển ra cái lá mới. Vâng.
0: À, vâng, như vậy là cái diện tích đó theo ông thì hiện tại ở trên đồng ruộng chúng ta có nhiều không ạ?
1: Cái hiện tượng vàng lá và một số cái diện tích mà rễ nó kém phát triển thì cái này nó chiếm cái diện tích nó rất ít, nó mang
0: À.
1: tính chất cá biệt chứ không nhiều. Vâng.
0: À, bởi vì tôi thấy là gần như là bà con sau khi mà gặt xong, gặt thì bây giờ chủ yếu là gặt bằng máy, và sau khi gặt bằng máy xong thì người ta không không không bứt rạ hay là không thu cái rơm rạ nữa, mà người ta cày dập xuống luôn ạ. Thì có thể là có những cái ruộng lúa mà nó còn chưa được phân hủy hết, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: À, vâng, à, theo ông thì cái thời điểm nào là thích hợp để bón thúc lần một cho cái lúa hè thu, và bà con nên lựa chọn cái loại phân bón nào để giúp cây lúa phục hồi nhanh sau gieo cấy ạ?
1: Vâng, như khi này tôi đã trao đổi thì cái hè thu thì bà con nên cái thời gian nhiệt độ trong vụ hè thu thì nó nắng nóng
0: Vâng.
1: và cái ánh sáng thì cái độ chiếu sáng trong ngày thì nó rất là dài, chính vì thế cái lúa sinh trưởng phát triển rất nhanh. Chính vì thế mà các giống lúa cùng một giống lúa thì vụ xuân thì thời gian sinh trưởng nó dài ngày hơn, như hè thu thì nó ngắn hơn. Chính vì thế chúng ta phải đẩy tập trung tức là bón nặng đầu và nhẹ cuối. Và với cái bón thúc đợt 1 thì chúng ta sẽ tập trung bón cho đợt 1, bón thúc đợt 1 thì gọi là bón thúc đẩy nhánh.
0: Vâng.
1: Thì cái này thường là thực hiện ở 18 đến 25 ngày sau khi gieo thì chúng ta tiến hành bón thúc, thì tùy từng giống lúa thì chúng ta lựa chọn thời điểm bón thúc. Tuy nhiên cái lúa mới cấy hoặc mà mới gieo mà bắt đầu ra lá thật thì một số bà con có thể tức là áp dụng tùy cái quan sát cái sinh trưởng phát triển, khi mà cái ẩm độ nó phù hợp mà chúng ta cảm thấy cây lúa nó cần phải bón nhự thì chúng ta có thể bón nhự. Khi mà chúng ta bón nhự thì chúng ta có thể sử dụng 1,5 đến 2 kg đạm để bón
0: Vâng.
1: nhự trên cái lúa giai đoạn này. Còn thúc, đối với thúc đẻ nhánh thì đây là một cái giai đoạn mà cây lúa tức là đẻ nhánh để mà đẻ được cái nhiều cái nhánh hữu hiệu này, đẻ được cái nhiều nhánh tập trung, thì ngoài cái quan tâm cái điều tiết mực nước để tác động tới cái số nhánh hữu hiệu tập trung ấy, thì cái việc phân bón là cái đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để mà tạo ra cái nhiều cái nhánh hữu hiệu ở trên một khóm lúa. Thì thời điểm này thì bà con có thể tức là kết hợp có thể là sử dụng phân đơn để bón, và cũng có thể tức là bón cái phân NPK. Và cái
0: Vâng.
1: giai đoạn này thì cây lúa cần rất nhiều cái lượng đạm và lân để mà phân chia tế bào cũng như là
0: Vâng.
1: lớn lên của tế bào, cho nên cái này bà con lựa chọn nếu NPK thì bà con nó có thể sử dụng tùy từng chân đất, bà con nên có thể bón từ 7 8 8 đến cho 12 kg NPK 16 16 8, hoặc có
0: Vâng.
1: thể bà con có thể sử dụng cái 8 13 để bón thì với cái lượng lớn hơn, và cũng có thể sử dụng cái phân đơn để bón, và lúc này thì bón kết hợp lượng đạm với NPK là tốt nhất.
0: Vâng ạ.
1: Và bà con lưu ý trong cái giai đoạn thúc đẩy nhánh thì bà con nên không nên sử dụng cái phân bón kali, bởi vì theo như đánh giá của các cái cơ quan chuyên môn như chúng tôi trực tiếp thì cái giai đoạn bà con tức là cái lượng kali trong đất ở trên các cái chân đất lúa cũng rất nhiều, và cái giai đoạn này nếu mà chúng ta tăng cường cái phân mà có hàm lượng kali cao hoặc chúng ta bón nhiều cái lượng kali thì nó sẽ ức chế cái sử dụng đạm ở của cây lúa và nó sẽ làm cái chậm cái sinh trưởng phát triển. Thì bà con lưu ý ở chỗ cái này trong cái giai đoạn chăm sóc đối với thúc đẩy nhánh. Vâng.
0: À, vâng ạ. Ban biên tập chương trình đã bảo là có một cuộc điện thoại của anh Hữu ở xã Phúc Lộc gọi điện đến cho chuyên mục của chúng ta. Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào chuyên gia.
1: Vâng, chào anh Lộc.
0: Xin chào anh Hữu ạ, anh Hữu ở Phúc Lộc ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục nhịp cầu nhân nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia trao đổi hoặc là tư vấn ạ?
2: Dạ, thì cho em hỏi là với kỹ thuật hoặc là cái mô hình canh tác nào kiểu được khuyến khích mà áp dụng để cái chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả hơn trong cái vụ hè thu này ạ?
1: Vâng, báo cáo với anh Hữu thì cái này là cũng một cái vấn đề rất là quan trọng.
0: Vâng.
1: Đặc biệt là áp dụng đối với lúa hè thu ở Nghệ An ta và xã mình. Thì bây giờ là thứ nhất là các cái quy trình để mà chuyển giao để cho dân ứng dụng ấy, thì có cái quy trình IPM, nó gọi là quản lý sâu bệnh hại tổng hợp. Nó thiên về quản lý các cái đối tượng dịch hại sâu bệnh. Bởi vì khi áp dụng cái IPM này thì nó sẽ giảm số lần phun thuốc này, có thể tới 50%, 50-60% và giảm cái lượng thuốc tới 40-50% và
0: vâng,
1: giảm cái chi phí sản xuất xuống. Và đồng thời thì lại khi mà ứng dụng cái IPM này thì bảo vệ được cái thiên địch.
0: Vâng.
1: Đấy, thì nó lại góp phần tức là cải tạo cái hệ sinh thái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái mô hình ICM. ICM có thể là gọi là ngược với lại cái IPM là quản lý dịch, IPM là quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại.
0: Vâng.
1: Tổng hợp ấy, thì ICM lại quản lý cây trồng tổng hợp. Thì trong đó là chúng ta sẽ tiết kiệm lượng đạm thông qua chúng ta giảm lượng giống gieo xuống. Thay vì cái cấy mật độ dày thì chúng ta cấy mật độ vừa phải, tức là 40 đến 45 khóm trên 1 mét vuông, rồi hạn chế gieo từ 4 đến 5 cân giống thì chúng ta chỉ gieo 1,5 đến 2 cân giống. Tuy nhiên cái điều kiện Nghệ An mà cái độ bằng phẳng đó mà chúng ta chưa áp dụng xạ bằng máy được mà xạ tay thì chúng ta cũng phải giảm lượng giống xuống từ 2 cân rưỡi đến còn 2 cân rưỡi đến 3 cân thôi, chứ không gieo quá dày để tiết kiệm lượng giống này. Khi áp dụng ICM thì chúng ta sẽ áp dụng được tiết kiệm được lượng giống này, tiết kiệm được lượng phân này, rồi tiết kiệm được lượng thuốc trừ sâu và tổ chức phòng trừ. Còn hiện nay thì báo cáo với anh Hữu thì có một cái quy trình mà đang được khuyến cáo, tức là đẩy lên để áp dụng, nó còn rất là quan trọng hơn, nó còn đầy đủ hơn cả cái ICM và IPM như tôi vừa trao đổi. Đó là cái quy trình IPSM. Thì qua quy trình IPSM này thì ngoài quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, ngoài quản lý cây trồng tổng hợp thì nó còn cái quản lý và nâng cao cái sức khỏe của đất. Thì cái này là một cái mô hình, một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mà đang được chúng tôi tức là khuyến cáo và tuyên truyền bà con áp dụng để mà giảm cái chi phí sản xuất trong cái vấn đề điều kiện đầu vào tăng, cũng như là cái chi phí đầu vào hiện nay cái giá đầu vào tăng rất cao, phân bón là tăng cao tới có những thứ là ta 30-50%, thuốc thì chi phí về thuốc thì giá thuốc cũng tăng từ 15-20%. Chính vì thế mà áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật này thì nó sẽ góp phần vào cái giảm cái chi phí sản xuất và nâng cao cái lợi nhuận trong cái sản xuất lúa. Bên cạnh đó thì một cái kỹ thuật, một cái biện pháp tiến bộ kỹ thuật nữa cũng được áp dụng rộng rãi Nghệ An, mà vừa rồi mặc dù mới áp dụng trong những năm đầu, tuy nhiên chúng ta đã đẩy con số áp dụng lên tới là 25.000 hecta trong cái vụ xuân năm 2025. Cụ thể đó là cái vấn đề tức là áp dụng cái tưới nông độ phơi. Thì cái này thì vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm giống, và chúng ta đặc biệt là giúp cho cây lúa nó chống đổ ngả, và khi chúng ta áp dụng với cái lượng giống vừa phải mà phù hợp thì còn hạn chế được vấn đề sâu bệnh hại, và đặc biệt là cái vấn đề chống độ ngả và cái trong cái mùa mưa bão đối với sản xuất lúa hè thu. Bên cạnh đó thì cái diện tích lúa SRI là đây cũng là cái tiết kiệm chi phí về giống, nó gieo cấy mật độ phù hợp, thì cái này cũng đã được bà con Nghệ An cũng đã đẩy lên áp dụng, tức là SRI toàn phần hoặc SRI tối thiểu, thì hiện nay con số cũng lên tới 22.000 hecta. Thì anh Hữu có thể tức là áp dụng những cái biện pháp này, đặc biệt là cái lúa hiện nay đang ở, chúng ta đang xả mới giai đoạn xả được 5 đến 7 ngày, thì chúng ta cần tăng cường cái dồn dặm tỉa để mà đảm bảo cái mật độ nó vừa phải để mà hạn chế cái sự phát triển của sâu bệnh hại, cũng như hạn chế cái vấn đề tức là phải tăng cái sử dụng phân vô ích, và chúng ta kết hợp cả cái quản lý nước để mà hạn chế những cái nhánh vô hiệu để mà tránh cái lãng phí trong cái sử dụng và cái lượng phân bón cũng như cái dinh dưỡng trong đất. Báo cáo anh Hiệu thế ạ. Vâng. Anh có vấn đề gì nữa không ạ?
0: Anh Hiệu, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, cảm ơn chương trình ạ.

0: Vâng ạ, hy vọng là với cái sự tư vấn của chuyên gia thì anh sẽ chọn được cái mô hình sản xuất phù hợp cho bản thân mình ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của anh Thái ở xã Hưng Nguyên có gửi về cho chương trình, hỏi rằng là khi nhiệt độ ngoài đồng ruộng thường xuyên trên 37 đến 39 độ C thì cái việc chăm sóc lúa cần lưu ý những cái vấn đề gì ạ?
1: Vâng, như những đợt nắng nóng, mấy cái đợt nắng nóng vừa rồi trong tháng 5 thì báo cáo với chị thì vào tháng 4 thì nhiệt độ nó là trên 39 độ.
0: Vâng.
1: Và cái này thì cái yêu cầu đầu tiên cũng như nhu cầu quay lúa, và đặc biệt trong điều kiện nắng nóng này thì cái vấn đề sau khi cái gieo cấy thì duy trì cái ẩm độ đồng ruộng, đó là cái điều kiện cần phải thực hiện. Cụ thể thì chúng ta phải duy trì cái mực nước tức là từ 1 đến 3 cm đối với cái lúa mà mới được gieo cấy từ 5 đến 7 ngày phổ biến như hiện nay. Và đồng thời với đó thì trước đó thì chúng ta cần có các cái biện pháp. Ví dụ như cái bón lót thì chúng ta có thể tăng cái lượng hữu cơ lên và tăng cái lượng lân lên, hoặc có thể tức là áp dụng thêm cái lượng lân siêu lân để chúng ta áp dụng phun qua lá để mà cái bột rễ nó ăn sâu để nó chống chịu được với cái điều kiện bất thuận do cái nắng nóng. Và một cái nữa thì với khi mà cái điều kiện nhiệt độ mà trên 38, 39 độ thì khi mà nhiệt độ ngoài trời như thế thì thực ra mà nói thì trong cái khu vực ruộng lúa thì nó vì nó có cái hơi nước và có cái sự điều hòa của các cái cây trồng, cái mật độ cây trồng nó tương đối lớn, nên nhiệt độ nó sẽ giảm xuống 1-2 độ so với những cái khu vực mà chúng ta đo ở ngoài trời. Ví dụ chúng ta đi trên đường thì chúng ta có thể đo 39 độ, nhưng khu vực ngoài đồng ruộng thì nó sẽ 37 độ. Và yêu cầu mà khi mà cái nhiệt độ như thế, để tôi nói đến con số mà khi mà nhiệt độ mà nó trên 37 độ thì chúng ta không tiến hành bón đạm. Và nếu những giai đoạn mà cây lúa cần hoặc cây trồng cần thì chúng ta bón vào những cái thời điểm tức là chiều tối hoặc là sáng sớm. Mà chúng ta đối với cái lúa thì chúng ta nên bón vào cái giai đoạn chiều tối thì nó sẽ tốt hơn.
0: Như vậy là bón trong cái thời điểm mà nắng nóng hoặc là thì nó sẽ bị bốc hơi hết đúng không ạ?
1: Vâng, thứ nhất là bốc hơi, hai nữa là khi mà cái nhiệt độ cao như thế thì 39 độ thì trên 39 độ thì báo cáo với chị là cái nhiệt độ nước nó cũng nóng, rồi nhiệt độ đất mà cây lúa nó sinh trưởng nó cũng nóng, thì cái này nó có thể gây ra, khi chúng ta cấp một cái lượng phân vào thì nó có thể gây ra cái hiện tượng gọi là sốc sốc phản vệ, và nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh trưởng phát triển của cây lúa.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái hướng dẫn của ông. Ngay lúc này thì có anh Dương ở xã Nghĩa Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì có cái điều gì mà anh muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
2: Tôi muốn hỏi cái là cái vụ đầu vụ này thì được nghe là cái thời tiết gió mùa chuyển lành trong cái dịp hè này, thì cái việc mà mình thăm đồng chăm sóc như thế nào hợp lý, một tuần hay là một tháng đó thì mình ra thăm đồng như thế nào, với những cái biện pháp thế nào để đầu vụ nó thuận lợi ạ?
1: Vâng, báo cáo với anh thì sau cái đợt mấy đợt nắng nóng vừa rồi thì ngày trong tháng 6 này nó có một đợt không khí lạnh. Thì Nghệ An mình thì trời nó rất dịu, mặc dù cái lượng mưa ở Vinh chúng tôi biết thì nó cũng không đáng kể. Tuy nhiên nhiệt độ nó hạ rất nhiều, giảm rất sâu, 4 đến 5 độ. Và cái thời tiết này thì nó cũng rất là thuận lợi cho cây trồng phát triển. Đặc biệt là nếu mà sắp tới có mưa, mặc dù ngoài Bắc thì bây giờ một số vùng là xảy
0: mưa
1: ra
0: rất là
1: cái
0: to,
1: mưa rất là lớn,
0: lụt
1: xảy ra lụt lụt rồi đấy. Tuy nhiên chúng ta thì cơ bản là cái diện tích mưa thì chúng ta nhiều diện tích lúa thì bây giờ cũng rất là cần mưa. Thứ nhất là mưa thì nó sẽ cung cấp lượng nước, trong khi một số cái diện tích đang thiếu hụt để mà tổ chức gieo cấy. Hai là bổ sung cái lượng nước, và ngoài ra thì nó còn cung cấp cái lượng đạm cho cây lúa rất là nhiều. Thông qua cái nước mưa thì nó sẽ cung cấp một lượng đạm từ tự nhiên rất là lớn. Bên cạnh đó thì trả lời về đi sâu vào cái ý câu hỏi của anh ấy, vấn đề thăm đồng ấy, thì năm nay cái diện tích hè thu chúng ta sản xuất với cái diện tích tức là đến nay mới đạt được sắp xỉ 28.000 hecta trên kế hoạch 56.000 hecta. Chính vì thế mà cái diện
0: vậy
1: tích
0: là chỉ
1: mà,
0: được có một nửa
1: hơn không? Một nửa. Và chính vì thế mà cái đối tượng cái diện tích không sản xuất thì nó là cái nơi trú ngụ của chuột hại này, của ốc bươu vàng này, rồi của sâu cuốn lá này, của rầy nâu, rầy lưng trắng này, rồi kể cả sâu đục thân này. Thì đây là cho nên là cái việc tùy theo cái khu vực, những cái khu vực mà ruộng mà sản xuất mà sát những cái khu vực mà không được sản xuất thì bà con tức là phải tăng cái tần suất thăm đồng lên. Và với cái giai đoạn này thì bà con tần suất thăm đồng thì có lẽ là phải một tuần một lần. Và ít nhất là phải một tuần một lần để mà kiểm tra xem có cái vấn đề phát sinh sâu.

0: Với khách mời của chúng ta đó là ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An. Có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi qua email của chương trình. Có hỏi rằng là những cái đối tượng sâu bệnh nào thường phát sinh mạnh trên lúa hè thu giai đoạn mới cấy, thưa ông?
1: Vâng, về câu hỏi này thì trong giai đoạn hè lúa hè thu mới cấy thì thứ nhất là chuột và ốc bươu vàng. Đây là cái hai đối tượng rất là phổ biến hiện nay. Và cái này thì đối với cái chuột thì đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh và đưa vào cái kế hoạch và có cái đề xuất hàng năm khi mà cái mật độ chuột nó gây hại ở mức độ lớn. Cái thứ hai, đối tượng thứ hai mà cái đối tượng rất là quan trọng đó là ốc bươu vàng. Cái này là cũng một cái đối tượng sinh vật ngoại lai đấy.
0: Vâng.
1: Ngày xưa thì là nhập từ Trung Quốc về để mà nuôi bởi vì nó sinh sản rất nhanh.
0: Vâng.
1: Tuy nhiên bây giờ thì cái này là một cái đối tượng gây hại phổ biến, không riêng chỉ Nghệ An mà cả nước. Nó cũng rất dễ phòng trừ thôi và khi sử dụng thuốc hóa học. Tuy nhiên nó cũng rất là bất cập trong cái đối tượng ốc bươu vàng, đó là nó làm mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Bởi vì lươn, ốc, giam, rồi trạch, rồi tất cả những cái động vật mà thủy sinh khi mà chúng ta sử dụng thuốc diệt ốc thì nó sẽ tiêu diệt những cái đối tượng này.
0: Vâng.
1: Cho nên cái này chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp đồng bộ để mà hạn chế cái ốc bươu vàng. Từ chắn khi mà lấy nước vào để tránh ốc nó trôi vào.
0: Vâng.
1: Này. Rồi chúng ta quản lý, tức là điều tiết lượng nước theo cái ướt khô xen kẽ này để hạn chế cái ốc nó sinh sản và nó di chuyển gây hại này. Rồi chúng ta phải đánh rảnh sâu này để mà thu gom bằng cái biện pháp thủ công ở dưới rảnh. Mà khi mà rút nước thì ốc nó sẽ di cư tập trung vào rảnh, chúng ta sẽ thu gom này. Rồi chúng ta có thể là áp dụng cắm các cái vật thân cây xuống, ví dụ tàu chuối hoặc các thứ để chúng ta ốc nó đẻ trứng thì chúng ta thu gom trứng. Nói chung là áp dụng phải các cái biện pháp đối với ốc bươu vàng là phải áp dụng đồng bộ. Và chúng tôi hiện nay đang tìm kiếm và mời gọi các cái công ty mà có các cái thuốc kiếm các cái thuốc trừ sâu sinh học mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề, tức là cái động vật thủy sinh ở dưới nước, để mà áp dụng. Bởi vì cái lượng thuốc trừ ốc hiện nay sử dụng rất là lớn, bên cạnh cái thuốc trừ cỏ thì cái thuốc trừ ốc cũng rất là lớn, và bà con nên áp dụng đồng bộ thế. Và đây là hai giai đoạn, hai cái loại mà phổ biến gây hại, không riêng gì hè thu vụ xuân mà còn vụ xuân nữa, mà không phải vụ xuân, vụ hè thu năm nay và các vụ hè thu năm trước cũng thế. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt hơn là cái sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ngay cái cuối vụ xuân và gây hại rải rác. Và đây là cái nguồn để mà cái lứa sâu tiếp theo nó sẽ, tức là sẽ tiếp tục, tức là
0: gây hại
1: ở trên cái giai đoạn mà lúa đang đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Cho nên bà con lưu ý là quan sát cái đồng ruộng để mà phun. Và đối với giai đoạn này thì chúng ta chỉ thực hiện cái phun thuốc hóa học đối với sâu cuốn lá, chỉ phun khi mà cái mật độ nó trên 50 con trên 1 m². Và khi phun thì bà con nên lưu ý, tức là chúng ta phun khi sâu tuổi nhỏ.
0: Vâng.
1: Cái sâu cuốn lá là một cái đối tượng rất là dễ phòng trừ thôi, nó không khó. Tuy nhiên thường thường là khi sâu tuổi lớn thì thấy lá lúa nó trắng rồi thì bà con mới phun. Phun như thế thì nó sẽ lãng phí thuốc, không có tác dụng. Bởi vì sâu nó tuổi lớn thì cái tỷ lệ mà chết do thuốc là cũng không đáng kể.
0: Vâng.
1: Không khả thi. Hai nữa là cái sâu mà đã tuổi lớn mà sắp đã vào nhộng rồi ấy, để mà chuyển cái pha rồi ấy, thì cái sức ăn của nó cũng rất là giảm, rất là không đáng kể. Nhưng cái này phun không tác dụng. Cho nên bà con phun thì thứ nhất là phun khi tuổi 1 đến tuổi 3 đối với sâu cuốn lá nhỏ, và phun thì khi mật độ, tức là ở cái ngưỡng cần phun thì chúng ta mới phun. Riêng năm nay thì do cái sản xuất như tôi đã trao đổi có cái diện tích mà bỏ vụ, thì hiện nay thì cái rầy nâu và rầy lưng trắng đã xuất hiện. Tuy nhiên cái đối với cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì bà con chú ý, tức là ngoài áp dụng cái biện pháp từ xử lý hạt giống bằng cái thuốc, mà trong đó ngoài kích thích phát triển rầy lúa và sinh trưởng phát triển của lúa thì nó còn có cái chất để mà gọi là chống rầy, cái nội hấp, ví dụ dùng cái cruiser plus chẳng hạn, ví dụ thế, và một số cái chất xử lý hạt giống khác. Tuy nhiên thì năm nay thì chúng tôi không khuyến cáo phun tiện mạng, và chúng ta vẫn tiếp tục vẫn cái nguy cơ lùn sọc đen do cái rầy lưng trắng vẫn còn, nên chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi đồng ruộng để mà có những cái biện pháp, tức là can thiệp kịp thời. Riêng đối với cái rầy thì chúng ta thường xuyên thăm đồng, và chúng ta khi với cái tình trạng như tôi đã nói thì chúng ta phải, tức là thăm đồng thì chúng ta phát triển cái rầy nâu và rầy lưng trắng thì chúng ta phải, tức là bao phun bao vây, tức là ở cái phạm vi cục bộ thì chúng ta đã phun theo cái khuyến cáo trên cái lúa mà thời kỳ để nhánh đến làm đồng thì từ 1.500 đến 2.000 con thì chúng ta mới phun, tức là nó vào cỡ khoảng 4 đến 50 con trên lúa cấy đấy. Tuy nhiên thì cái rầy thì chúng ta nên quản lý sớm và chỉ phun ở cái diện cục bộ để bao vây ở cái diện cục bộ thôi, không phun.

0: tràn lan, để tránh mà, bởi vì thực ra về cái góc độ sâu quần lá rồi cũng như rầy nâu và các cái đối tượng sâu hại khác thì chúng ta chủ yếu là phun trừ chứ không áp dụng phun phòng.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên cái phun trừ nếu không kịp thời thì nó sẽ bùng phát trên diện rộng, mà khi bùng phát trên diện rộng thì ngoài cái vấn đề phun của chúng ta tốn lượng thuốc, tốn lượng công, và cái này nó còn gây cái tiêu diệt cả cái thiên địch.
1: Vâng.
0: Và nó gây mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng ở trong đó, tức là trong cái hệ sinh thái đồng ruộng của các cái cánh đồng lúa thì nó có cái chuỗi thức ăn của nó, có cái chuỗi sinh thái, có cái hệ sinh thái của nó, thì khi mà mất những cái mắt xích về cái mất tiêu diệt một cái thiên địch nào đó thì nó sẽ hỏng một cái mắt nào đấy, thì sẽ đẩy cái nguy cơ cho những cái vụ sau, tức là một cái, chính vì thế mà thời gian gần đây do chúng ta một số năm trước đây chúng ta liên tiếp tục có dịch và chúng ta phải tổ chức phòng trừ diện rộng, cho nên là một số cái đối tượng từ cái thứ yếu gây hại thứ yếu hiện nay nó đã chuyển sang tức là gây hại chủ yếu.
1: Vâng.
0: Và cho nên cái này là một cái vấn đề, tức là chúng ta phải áp dụng như khi này anh Hữu ở Phúc Thọ có nói, tức là chúng ta phải áp dụng các cái quy trình tổng hợp IPM, ICM, SRI, tưới nông lộ phơi, IPSM để chúng ta hạn chế cái vấn đề sử dụng thuốc trên đồng ruộng.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là đối với mỗi cái loài cây trồng, mỗi cái giai đoạn thì nó có cái sự sinh trưởng và cái việc chăm sóc khác nhau. Có một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có hỏi rằng là trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài thì bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý có dễ phát sinh không? Và nếu có thì chăm sóc và phòng trừ như thế nào?
0: Vâng, cái vàng lá sinh lý trong cái điều kiện nắng nóng ấy thì nếu mà nắng nóng liên tục thì nó có thể ít hơn, nhưng mà nắng nóng liên tục xen kẽ những cái đợt mà ví dụ giảm nhiệt độ sâu như hiện nay.
1: Vâng.
0: Và hoặc là kết hợp theo các cái đợt mưa lớn, sau các cái đợt nắng nóng dài kết hợp với mưa lớn thì cái vấn đề sốc sinh lý nó cũng có thể xảy ra. Thì cái này thì báo cáo với chị thì chỉ có cái biện pháp tức là chăm sóc, quản lý nước này, rồi chăm sóc bằng cái bón phân đúng thời điểm. Vâng.
1: Tiếp tục chương trình thì có anh Quý ở xã Đô Lương có hỏi rằng là cái nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa ở giai đoạn đầu vụ thì cần lưu ý những gì thưa ông?
0: Vâng, đối với nguyên tắc là bệnh thì phun phòng.
1: Vâng.
0: Và sâu hại thì phun trừ, tức là đến ngưỡng là cần phun thì phun. Ví dụ như đối với sâu quần lá giai đoạn mà này, nếu mà nó gây hại mật độ 50 con trở lên thì chúng ta mới tiến hành tức là phun thuốc, còn nếu mà dưới thì không. Và giai đoạn sau, giai đoạn ôm đồng và trổ thì lại 30 con này chúng ta trên mét vuông thì chúng ta đã phải phun rồi.
1: Vâng.
0: Rồi vấn đề sâu đục thân thì ví dụ cái ổ trứng của nó mà cái kiểm tra mà ổ trứng mà 0,5 ổ trứng trên 1 mét vuông thì chúng ta phải phun trong cái giai đoạn này, và cái giai đoạn đồng thì 0,3 ổ trứng phun. Và tùy từng cái giai đoạn, cho nên là cái vấn đề quản lý sâu bệnh hại ở đây khác nhau là chỗ đấy. Rồi vấn đề rầy nâu thì ví dụ cái giai đoạn ôm đồng trổ thì đồng trổ thì trên 2.000 con thì chúng ta từ 2.000 con trở lên thì chúng ta mới phun, nhưng mà giai đoạn này nếu xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng thì trên 1.500 con là chúng ta đã phải tiến hành phòng trừ trong cái giai đoạn này, báo cáo với chị thế.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của chị Minh ở xã Quỳnh Lưu có hỏi rằng là trường hợp mà xảy ra mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài như vừa rồi thì cái việc chăm sóc và bón phân có cần điều chỉnh cho cây lúa hay không, và cụ thể là nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì bón phân thì chỗ chị Minh này, chỗ chị Minh thì bón phân như chúng ta biết đấy, đối với lúa thì chúng ta thực hiện áp dụng bón lót này, rồi một số nơi hoặc là tùy theo cái định đặc điểm của chân đất, rồi giống, rồi sinh trưởng phát triển của lúa chúng ta có thể áp dụng, tức là sau khi bón lót thì chúng ta có thể bón nhừ sau khi mà cây lúa đã gieo đã ra là thật, hoặc là cây lúa cấy nó đã tức là hồi xanh thì chúng ta tiến hành bón nhừ, và sau đó thì chúng ta đến cái giai đoạn một giai đoạn thứ hai nữa là bón chính. Bón chính nó là bón thúc để nhánh, và một cái giai đoạn cuối nữa là chúng ta bón thúc đồng. Thì đây là những cái bốn cái giai đoạn mà cần chăm sóc cây lúa. Còn cây lúa trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay mà sau những cái đợt nắng nóng kéo dài mà xảy ra cái mưa lớn thì kể cả đến thời điểm cây lúa cần bón, mà khi mưa lớn mà cái lượng mực nước ở trong đồng ruộng mà nó quá lớn, tức là trên 5 cm, thì chúng ta cũng không tiến hành bón phân, mà chúng ta phải tức là tháo bớt nước hoặc là làm chậm cái quá trình bón lại. Và đặc biệt trong cái thời điểm nắng nóng, đặc biệt là cái thời điểm nắng nóng này thì khi mà cái nhiệt độ cao quá, như khi tôi đã trao đổi là trên 39 độ và trên 37 độ ở ngoài đồng ruộng, trên 37 độ ngoài đồng ruộng thì chúng ta cũng không tiến hành bón đạm và chúng ta phải lùi cái thời gian bón lại. Rồi một vấn đề nữa là trước những cái đợt mà nguy cơ dông lốc, sắp có dông lốc thì kể cả ruộng đủ ẩm để bón phân và đến thời kỳ bón phân, nhưng chúng ta cũng chờ qua cái dông lốc rồi chúng ta mới tiến hành để mà tránh cái mất phân do cái rửa trôi và hòa vào cái thấm sâu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông. Tiếp tục chuyên mục thì có chị Hằng ở xã Diễn Châu có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà đồng ruộng sáu gieo cấy bị khô hạn mà không chủ động được nước tưới thì bà con nông dân nên chăm sóc như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà ruộng khô hạn mà không được tưới thì cái vấn đề chăm sóc là báo cáo chị thì nguyên tắc là thiếu nước, thì đặc biệt là hạn mà nặng thì rất là khó. Tuy nhiên cái này thì đối với cái này thì chúng ta dùng các cái biện pháp hỗ trợ. Hỗ trợ có thể là chúng ta phải hỗ trợ để cây lúa có thể hấp thu một cái lượng dinh dưỡng qua lá để cây lúa nó kích thích để phát triển cái hệ rễ. Mà khi phát triển cái hệ rễ thì nó sẽ sử dụng được cái dinh dưỡng ở cái tầng sâu hơn. Đấy, tức là cái rễ lúa nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và để kích thích phát triển cái rễ lúa này thì chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm chế phẩm sinh học mà có cái siêu lân, tức là lân dễ hấp thụ ấy, để chúng ta phun. Và chúng ta sẽ hỗ trợ cho cái lúa nó sinh trưởng phát triển trong cái điều kiện hạn mà không thể áp dụng tưới được.
1: Liên quan đến cái câu hỏi của chị Hằng ở xã Diễn Châu thì có một quý vị khán thính giả cũng hỏi rằng là trong cái điều kiện mà nắng hạn thì các hợp tác xã cần xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước như thế nào để đảm bảo đủ tưới cho toàn bộ cái diện tích lúa hay thu ở trên địa bàn mà có gieo cấy, thưa ông ạ?
0: Vâng, cái kế hoạch để mà lập một cái kế hoạch diện tích tưới cho một cái cánh đồng hoặc một hợp tác xã, tức là gồm nhiều cánh đồng ấy, thì cái kế hoạch tưới này thì nó phải liên quan, thứ nhất là các hợp tác xã cần thứ nhất là nắm được cái trữ lượng cái nước, nguồn nước mà bơm tưới hoặc tự chảy. Ví dụ như cái hệ thống bara đô lương thì có thể là không cần quan tâm lắm, nhưng ví dụ những cái hồ đập nhỏ thì các cái hợp tác xã, các cái địa phương cần quan tâm cái mực nước, lưu lượng nước có thể sử dụng để tưới được bao nhiêu để chúng ta điều tiết hợp lý để tưới nước cho hè thu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kết hợp với cái lượng nước hồ đập thì chúng ta phải áp dụng triệt để cái tưới nông lộ phơi. Tất nhiên cái tưới nông lộ phơi tức là tưới ướt khô xen kẽ để mà áp dụng cái tiết kiệm nước. Và chúng ta khi mà cái lượng nước hạn chế, không dồi dào thì chúng ta ngoài cái áp dụng thì chúng ta phải ưu tiên những cái giai đoạn trọng điểm của cây lúa cần nước. Cụ thể ở cái giai đoạn trọng điểm cần nước ở đây nó là cái giai đoạn mà lúa mới cấy hoặc lúa mới gieo, thì cái cần ẩm độ để cái lúa nó phát triển. Sau đó thì khi đã bắt đầu giai đoạn để nhánh thì chúng ta có thể tức là rút nước hoặc không, chúng ta không tưới để tiết kiệm. Rồi đến cái giai đoạn mà bắt đầu làm đồng thì chúng ta lại rất là, cái giai đoạn này rất là cần nước, thì giai đoạn này chúng ta lại ưu tiên để lượng nước để tưới về giai đoạn này. Rồi cái giai đoạn chín sữa cũng rất là cần nước, tức là kết thúc cái giai đoạn đồng xong thì đến cái giai đoạn thụ tinh thụ phấn xong thì đến một cái giai đoạn nữa chín sữa, thì cái giai đoạn này cần rất là nhiều nước, thì chúng ta lại tức là lại cần phải cấp nước cho cây lúa. Và đến cái giai đoạn mà trước thu hoạch khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta có thể tức là rút kiệt nước hoặc là chúng ta không bơm tưới nữa để tiết kiệm nước. Như thế thì chúng ta sẽ cân đối được cái lượng nước cho cây trồng và cho cây lúa hè thu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Mặc dù là thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà có một vị khán thính giả, đó là anh Hành ở Nghi Lộc ạ, có gửi câu hỏi về cho chương trình. Mặc dù là câu hỏi ngoài cái chủ đề của chương trình, nhưng mà tôi nghĩ là trong cái kiến thức chuyên môn của ông có thể giải thích cho anh Hành rằng là đối với cây trồng càn hoặc là rau màu trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nông dân cần chăm sóc như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với lại cái cây đấy, cái vấn đề chống nóng hè thu thì cây trồng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Mặc dù giai đoạn thời điểm giờ chúng ta đang phát sóng và đang trao đổi ở đây thì nó mát, tuy nhiên cái nắng nóng hè thu là nắng nóng gay gắt và nắng nóng kéo dài. Vấn đề cái câu hỏi này cũng rất là cần thiết cho loại sản xuất. Cụ thể là các cái cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày thì thứ nhất là trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta không làm cỏ. Đấy là cái thứ nhất.
1: Vâng, để cho để rầm đất đúng không ạ?
0: Để nó hỗ trợ để giảm cái nhiệt độ đất trong cái điều kiện nắng nóng là một. Hai là nó hỗ trợ cái sử dụng cái mực nước làm mát đất là thành, nhưng nó hỗ trợ sử dụng cái mực nước ngầm. Cái thứ và chúng ta trong cái mùa nắng nóng đối với cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày thì phải, cũng như kể cả rau màu thì chúng ta phải

0: áp dụng, tức là sử dụng các cái nguyên liệu hữu cơ, ví dụ như bùn cưa, bùn trấu, rồi cái thân cỏ dại, rồi tất cả những cái vật liệu hữu cơ chúng ta rơm rạ chẳng hạn, để chúng ta che phủ để mà chống thoát hơi nước và làm giảm cái nhiệt độ mặt đất, bề mặt đất mà cái cây trồng đang sinh sống, sinh trưởng phát triển ở trên đấy, để giảm nhiệt độ đất. Và đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái tăng cường cái phân hữu cơ, đặc biệt là cái đối với cái rau màu thì chúng ta tăng cường cái phân hữu cơ trong cái bón lót, và chúng ta có bón thúc thì chúng ta có thể kết hợp các cái loại humic hoặc là phun vích những cái đạm hữu cơ để chúng ta phun, thì như thế thì nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề tức là chống nóng đối với cây trồng. Và cái tưới, đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nên lưu ý là cái tưới rất, tưới nước rất quan trọng. Có những cái là cái lượng nước mà tùy theo cái khả năng nước của chúng ta cấp cho cây trồng để chúng ta cấp phù hợp. Tuy nhiên là cái trong cái điều kiện nắng nóng mà nhiệt độ có những ngày hè nắng nóng lên đến 39, trên 39, 40 độ ấy, mà ví dụ đã tắt nắng nhưng mà cái không khí nó vẫn đang nóng, hai là cái mặt đất nó đang nóng, thì chúng khi chúng ta tưới vào thì vừa tốn nước nó sẽ bốc hơi, hai nữa sẽ gây cái sốc cho cái cây trồng, đặc biệt là cái rễ cây trồng ấy, cho nên nó sẽ bị chột. Đối với những cái cây nhỏ ví dụ rau màu có thể bị chột và nó sốc và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, cho nên là phải đợi khi mà nó đã mát đất rồi thì chúng ta mới tưới. Cho nên là riêng mà tưới trong cái điều kiện mà nắng nóng mùa hè thì chúng ta áp dụng mà tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát hẳn thì chúng ta mới tưới, và chúng ta nên ưu tiên tưới vào buổi sáng sớm thì tốt hơn, bởi vì lúc này thì sau một đêm thì nó đã, cái nhiệt độ đêm thì nó là làm mát đất rồi, mát không khí, thì lúc này chúng ta cập cái lượng nước thì hỗ trợ cái ẩm độ cho đất và cho cây trồng ấy. Ở khu vực ấy thì khi mà cái nhiệt độ nắng cao lên buổi ngày thì nó cũng góp phần, ngoài cái cung cấp cái nước thì nó phải cải thiện cái nhiệt độ đất ở cái khu vực đồng ruộng này.
1: Xin được cảm ơn những tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phan Duy Hải, cảm ơn tập đoàn Thái Bình Seed đã tham gia tài trợ chương trình ạ. Xin được gặp lại quý vị và bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả bạn nghe đài, cũng như chào bà con.
2: Có những con người mà cuộc đời họ giống như một cuốn phim tư liệu sống động, đi qua lửa đạn chiến tranh, rồi lại dấn thân vào mặt trận kinh tế thời bình. Bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong họ chưa bao giờ phơi cạn, càng gian khó lại càng ngời sáng. Mời quý thính giả và các bạn cùng đón nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ, chân dung Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính. Được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Vâng, thưa quý vị, Duy Anh và Ngọc Trâm rất vui được chào đón quý vị đến với chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
3: Vâng ạ, kính thưa quý vị, Thái Nguyên là một tỉnh vùng núi nhỏ nằm ở phía đông bắc Việt Nam và cách Hà Nội chưa đến 100 km. Và nơi đây thì nổi tiếng với những đôi tre bát ngát hay là những hồ nước mênh mông. Thêm nữa là với khí hậu vô cùng ôn hòa và mát mẻ, thì Thái Nguyên đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại và nghỉ dưỡng trong những kỳ nghỉ.
2: Và nhắc đến du lịch Thái Nguyên thì có lẽ mọi người sẽ hình dung ngay đến những cái địa điểm rất là nổi tiếng của tỉnh này như là Hồ Núi Cốc, đúng không ạ, Ngọc Trâm? Rồi hang Phượng Hoàng này, núi Mỏ Gà hay là đồi chè Tân Cương, thác Mưa Rơi. Rồi bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam chẳng hạn, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và thu hút du khách.
3: Đúng vậy, và một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mà mang vẻ đẹp của nó được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn tại mảnh đất Thái Nguyên, đó chính là Hồ Núi Cốc. Và vẻ đẹp huyền bí và những câu chuyện nhuốm màu huyền thoại về hồ nước tuyệt đẹp này đã đi vào thơ ca và âm nhạc.
2: Và một trong những cái tác phẩm vô cùng nổi tiếng mà chắc hẳn là mọi người ai cũng từng nghe qua rồi, nó truyền tải cái vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này, chính là Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.
3: Đúng
2: với
3: vậy.
2: Những cái giai điệu rất là mênh mênh mang mang, mang một cái vẻ đẹp cũng như là những cái giai điệu đặc trưng của dân ca Bắc Bộ.

0: Và trong cái hành trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có chuyến trở về với hồ núi Cốc Huyền Thoại mà còn được lắng lòng mình trong ca khúc Huyền Thoại về tình yêu của đôi trai gái này.
1: Vâng ạ, và hành trình hôm nay của chúng ta sẽ là khám phá vẻ đẹp của hồ núi Cốc ở tỉnh Thái Nguyên, một hồ nước mà mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên. Và để khởi động cho 60 phút của du lịch VN thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Thái Nguyên Em Ơi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên theo tỉnh lộ Đán, Tân Cương núi Cốc, trên con đường khoảng 15 km quanh co uốn lượn, ôm lấy những quả đồi xanh ngút ngàn, màu xanh của cây rừng và những dải đồi chè Tân Cương thì du khách sẽ đến được với hồ núi Cốc.
1: Khu du lịch hồ núi Cốc từ lâu là một điểm đến nổi bật của tỉnh Thái Nguyên rồi. Nơi đây thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, không gian thư giãn, dễ chịu với mặt hồ rộng, những dãy núi xanh bao quanh cùng với hoạt động tham quan vui chơi vô cùng hấp dẫn. Và nơi đây mang đến cảm giác vừa bình yên vừa thú vị cho mỗi hành trình khám phá, cũng như là thích hợp với rất nhiều cái đối tượng khách, từ những các bạn thanh niên yêu đương nhau này, rồi các gia đình này, mình đưa các nhóm trẻ đi chơi cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng ạ, và hồ núi Cốc thì là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Thái Nguyên với diện tích mặt nước lên đến 25 km2 và sở hữu hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ nhau và tạo nên khung cảnh đó là sơn thủy hữu tình, và nhiều người gọi nơi này là vịnh Hạ Long trên cạn của miền Bắc. Khi mà tận mắt nhìn thấy thì cái tên ấy hoàn toàn xứng đáng cho anh ạ.
1: Vâng ạ, và núi Cốc một tên gọi của một vùng đất nhưng mà nghe cũng rất là lạ lẫm đúng không? Vùng hồ thấm đẫm chất huyền thoại này thì nhắc đến hồ núi Cốc không thể không nhắc đến câu chuyện cuộc tình giữa nàng Công và chàng Cốc còn vang vọng cho đến ngày nay, và ngọn núi Cốc bây giờ như hiện thân của chàng trai năm xưa vậy. Còn người yêu chàng đã hóa thân thành dòng sông Công êm đềm.
0: Vâng ạ, hồ nằm ở huyện Đại Từ trước đây, nay thuộc địa bàn xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, và công trình là một hồ nhân tạo do những chàng trai, cô gái đến từ nhiều tỉnh thành đổ mồ hôi mấy mùa đắp đập, ngăn dòng sông Công và tạo nên hồ từ năm 1973 cho đến năm 1982.
1: Nhận thấy vẻ đẹp của hồ những năm đầu thập kỷ 1990, tỉnh Thái Nguyên đã đưa hồ trở thành một điểm du lịch với 89 hòn đảo lớn nhỏ chạy dọc suốt 17 km đường hồ. Từ lâu thì núi Cốc được ví như là vịnh Hạ Long trên cạn giữa núi rừng trùng điệp, mờ ảo trong khói sương của xứ sở chè Thái Nguyên. Và không đơn thuần là một địa chỉ nghỉ ngơi, núi Cốc còn là nơi để du khách đắm mình trong huyền thoại, tĩnh tâm cảm nhận tình yêu và cuộc sống.
0: Vâng, và từ năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia hồ núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, và với cơ sở này thì hồ núi Cốc từ một hồ nước nhuốm màu huyền thoại thì nay từng bước đã trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia.
1: Vâng ạ, và điểm qua sơ sơ như vậy thì chắc chắn là mọi người cũng thấy là điểm đến ngày hôm nay đã đủ sức hấp dẫn với mọi người rồi phải không nào? Nhưng mà trước khi khám phá vịnh Hạ Long trên cạn của Thái Nguyên thì quý vị hãy nắm qua một chút thông tin về hành trình di chuyển làm sao để đến đây cho thuận tiện nhất.
0: Đường đến khu du lịch hồ núi Cốc thì khá là thuận lợi anh Duy Anh ạ. Bởi vì vậy quý khách có thể là lựa chọn nhiều hình thức di chuyển khác nhau tùy theo cái điểm xuất phát và nhu cầu của mình. Nếu như mà quý vị đi từ Hà Nội thì sẽ có xe khách là phương án được nhiều người lựa chọn bởi vì khá đơn giản và tiết kiệm. Quý khách có thể bắt xe từ bến xe Mỹ Đình theo tuyến của Hà Nội Thái Nguyên, hoặc là lựa chọn một số tuyến đi trên các tỉnh phía Bắc mà có dừng tại Thái Nguyên.
1: Và sau khi đến trung tâm của tỉnh Thái Nguyên rồi thì chỉ cần tiếp tục di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc là xe buýt để đến hồ núi Cốc. Và với những ai thích đi xe tự túc, xe máy hoặc là ô tô cá nhân thì sẽ mang lại sự chủ động hơn trong hành trình. Duy Anh vẫn còn nhớ là cái chuyến đi đến hồ núi Cốc của mình cũng lâu lắm rồi, cũng hàng chục năm rồi. Thì trước đây mình đi xe buýt, đi xe khách chứ, nó cũng rất là thuận tiện. Đi từ Nghệ An ra đến Thái Nguyên là cũng tờ mờ sáng, giống như là mình đi Vinh Hà Nội vậy thôi. Thì ra đến nơi là tờ mờ sáng rồi, thì bắt đầu cho cái hành trình vui chơi cả ngày của mình.

0: cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng ạ, và nếu như mà ở Hà Nội thì chúng ta sẽ đi như thế nào ạ? Quý vị có thể đi theo cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và sau đó là tiếp tục theo hướng trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Đán, Tân Cương, Hồ Núi Cốc, và tuyến đường này thì khá là dễ đi và phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình hoặc là nhóm bạn.
0: Còn nếu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh thành xa hơn thì cách thuận tiện nhất là bay đến Hà Nội, phải không ạ? Rồi tiếp tục di chuyển bằng xe khách hoặc là ô tô lên Thái Nguyên. Nhờ khoảng cách từ Hà Nội đến Hồ Núi Cốc không quá xa nên việc kết hợp máy bay đường bộ thì giúp cho cái hành trình tiết kiệm thời gian hơn. Và như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu thì Nghệ An chúng ta là có khá nhiều những cái tuyến xe khách giường nằm chạy thẳng lên Thái Nguyên rồi. Đó là thuận lợi cho du khách xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, một cái chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Và chỉ vài trăm ngàn để mua một cái vé giường nằm thì quý vị có một hành trình dễ dàng đến với Hồ Núi Cốc. Và mọi người hãy liên hệ với chuyến xe ở bến xe Bắc Vinh là sẽ được phục vụ rất là chu đáo ạ.
0: Và khu du lịch Hồ Núi Cốc có một điểm cũng khá thuận lợi nữa, đó là mở cửa phục vụ rất là sớm từ khoảng 7 giờ sáng cho đến 20 giờ các ngày. Tuy nhiên, giữa mỗi mùa thì Hồ Núi Cốc lại mang đến những cái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cho nên thời điểm tham quan được chia thành hai khung chính để du khách có thể cân nhắc theo cái mục đích chuyến đi của mình.
1: Vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mùa cao điểm nhé, đó là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Và quãng thời gian này thì tại Hồ Núi Cốc có thời tiết là nắng ráo, nước hồ thì đầy và trong xanh. Toàn bộ các hoạt động ngoài trời này, công viên nước và khu vui chơi thì đều hoạt động hết công suất, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc là nhóm bạn muốn trải nghiệm nhiều hoạt động trong chuyến đi.
0: Và mùa thấp điểm thì từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, hồ yên tĩnh hơn, du khách ít hơn và giá dịch vụ cũng mềm hơn. Và một số trò chơi dưới nước cũng có thể tạm dừng, nhưng bù lại thì không khí trong lành, cảnh vật bình yên, phù hợp với những ai muốn nghỉ dưỡng. Vì vậy, bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đặt lịch, đặc biệt là tránh những ngày mưa lớn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động tham quan bằng thuyền ở trên hồ.
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng anh Nguyễn Gia Bảy, người đã từng đến và cảm nhận về vẻ đẹp Hồ Núi Cốc, để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay nhé.
0: À vâng, alo ạ.
2: Alo.
0: Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Gia Bảy.
2: Vâng, tôi nghe ạ. Vâng.
0: Vâng, rất vui khi anh nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin mời anh Bảy, anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Nghệ An không ạ?
2: Tôi là họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, đang sinh sống làm việc ở tại tỉnh Thái Nguyên.
1: Là một người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên thì chắc hẳn là hành trình của anh đã đến với Hồ Núi Cốc rồi đúng không ạ?
2: Có ạ, vâng ạ.
1: Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là không biết là cảm xúc của anh khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Tức là tôi sống ở Thái Nguyên và làm việc được hơn 40 năm.
0: Vâng ạ.
2: Thì từ cái ngày đầu đến tiếp xúc với lại Hồ Núi Cốc cho đến bây giờ thì mỗi lần nó lại có một cái cảm xúc khác nhau. Bởi vì cái khung cảnh thiên nhiên nó hấp dẫn lắm.
0: Vâng ạ.
2: Tôi có thể đi buổi sáng nó khác, buổi chiều nó khác. Cho nên là không bao giờ thấy nó quen mà nó nhàm chán đâu ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì với anh Nguyễn Gia Bảy thì điều gì ở Hồ Núi Cốc là anh thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Vâng ạ, một cái điều mà ấn tượng nhất với tôi là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Nếu mà các bạn mà đến với Hồ Núi Cốc thì nhìn cái sự mênh mang của cái mặt hồ.
0: Vâng.
2: Và gần 100 hòn đảo lớn nhỏ đã tạo lên một cái không gian vừa hùng vĩ này vừa thơ mộng, rất riêng như của Thái Nguyên ạ. Vâng.
1: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Bảy có giới thiệu là họa sĩ, thì với cái góc nhìn của một người làm nghệ thuật thì khi mà đến đây thì không biết là Hồ Núi Cốc đã cho anh những cái cảm hứng nghệ thuật như thế nào ạ?
2: Vâng. Với Hồ Núi Cốc thì có nghĩa là không phải làm nghệ thuật thì mọi người đến đó đều có cái cảm xúc chắc là cũng giống như tôi.
0: Vâng.
2: Bởi vì một cái không gian nó hiện trước mặt như là một bức tranh khổng lồ.
0: Vâng.
2: Thay đổi sắc màu theo thời gian và nhất là những buổi bình minh thì tuyệt vời. Vâng. Hay là hoàng hôn buông xuống thì những cái đám mây rồi những cái khói nam trèo đó nó làm cho khung cảnh nó lên thơ đó.
0: Vâng ạ.
2: Và tôi nghĩ rằng là nếu như là ai có một chút tâm hồn về nghệ thuật thì chắc chắn là sẽ có những cái tác phẩm riêng cho mình.
0: Vâng ạ. Còn với riêng cá nhân của anh

0: 7 thì như thế nào ạ? Anh đã sinh sống làm việc ở Thái Nguyên
1: À,
0: hơn 40
1: tôi
0: năm.
1: thấy là một cái khung cảnh du lịch Hồ Núi Cốc, nó là một cái hồ nhân tạo nhưng nó lại sự gắn kết giữa thiên nhiên với con người.
0: Dạ
1: Nếu
0: vâng.
1: như không giới thiệu đó là hồ nhân tạo thì người ta sẽ không biết đó là hồ nhân tạo đâu ạ.
0: Vâng
1: Bởi
0: ạ.
1: vì cái sự gắn kết đó rất là hay, mà nó hoàn toàn tự nhiên và nó gọi cho nhiều cái cảm xúc thay đổi trong một ngày. Nếu mà đi trên xuồng trên mặt nước thì nó có cảm giác khác, hoặc lên những cái đảo nó có cảm giác khác, và bờ đập để ngắm cái cảnh nó rộng hơn thì nó có một cái cảm giác là khác nhau, cảm xúc khác nhau ạ. Vâng.
0: Vâng ạ. Em nghĩ là với cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc thì chắc hẳn nó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho anh Bảy, và chắc hẳn là nó đã đi vào rất nhiều cái tác phẩm của anh rồi, phải không ạ? Anh Bảy có vẽ nhiều cái tác phẩm về Hồ Núi Cốc không anh?
1: Cũng có một số tranh vẽ về Hồ Núi Cốc nhưng mà nó chưa chưa chưa đủ lớn. Nhưng cái mà cuốn hút nhiều người hơn nó là những cái tác phẩm âm nhạc.
2: Vâng ạ, hy vọng là lần tiếp theo anh đến với Hồ Núi Cốc thì chúng ta sẽ có thật là nhiều cảm hứng để chúng ta sáng tác nên những bức tranh thật là đặc biệt. Và thưa anh, là với suy nghĩ của Ngọc Trâm thì nghĩ rằng là người dân Thái Nguyên thì luôn tự hào với vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này, và người ta ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn, thì không biết là đối với người dân Thái Nguyên thì họ nghĩ cái Hồ Núi Cốc này là một điểm đến như thế nào ạ?
1: Về cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái Hồ Núi Cốc là nó là một cái nguồn về dữ liệu về phong cảnh mang đặc sắc của vùng đất Thái Nguyên.
0: Vâng.
1: Nó vừa mang giá trị về kinh tế và nó vừa mang giá trị về điều hòa khí hậu và điều hòa cái nguồn nước cho nông nghiệp. Nó là mang rất nhiều cái lợi ích, và tôi hy vọng nếu như được tiếp tục và bảo tồn và được đầu tư về những khu du lịch đó thì nó sẽ mang được rất nhiều giá trị, không những cho tỉnh mà cho cả nước nói chung. Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Nguyễn Gia Bảy rất nhiều.
1: Vâng.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Gia Bảy trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Lúc nãy anh Bảy có chia sẻ một cái điều danh thấy là rất là đúng. Đó là khi mà mình đến với Hồ Núi Cốc, mình nhìn cái cảnh sắc của hồ, thiên nhiên nó đẹp, nó hùng vĩ và hồ rất là rộng lớn nữa. Thì phải nói là mình rất là kinh ngạc khi mà biết được đây là một cái hồ nhân tạo, Ngọc Trâm. Phải nói là khi mà cha ông ta có một câu nói đó là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, đúng không? Phải nói là rất là kinh ngạc khi mà bàn tay con người, những chàng trai, cô gái, những người công nhân, những người thanh niên xung phong ngày đó đã tạo nên được một cái hồ, một cái công trình kỳ vĩ đến như vậy.
2: Vâng, và cái điều đặc biệt là mặc dù là hồ nước nhân tạo nhưng giá trị nó đem đến rất là lớn cho đời sống tinh thần này, rồi du lịch này, rồi kinh tế cho tỉnh Thái Nguyên nữa, đúng không nào? Và qua cái chia sẻ của anh Bài thì chúng ta cũng hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay rồi. Và tiếp tục chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc một chút quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chiều Quê Hương, và với sự thể hiện của Lê Trần Khánh Phi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, Duy Anh nghĩ là quý vị cũng giống như là Duy Anh, từ đầu chương trình đến bây giờ, từ đầu cái hành trình đến với Thái Nguyên, đến với Hồ Núi Cốc bây giờ, chắc hẳn là chúng ta vẫn đang có một cái thắc mắc trong lòng, đó là tại sao người ta lại gọi là Hồ Núi Cốc, phải không ạ? Ngay bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái tên cũng như là cái điểm đến của chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện truyền thuyết ạ. Nhắc đến Hồ Núi Cốc thì không xưa có một chàng trai nghèo sống bằng nghề đốn củi. Chàng có tên là Cốc, và bởi vì quá nghèo cho nên là chàng Cốc không thể lấy vợ.
0: Và mỗi lúc buồn, chàng chỉ biết gửi nỗi lòng vào tiếng sáo. Và một năm mất mùa, chàng Cốc đến nhà quan lang ở vùng sông Công, sông Gâm để làm thuê. Quan lang này có một cô con gái rất là xinh đẹp, hát hay múa giỏi, nức tiếng khắp vùng, đó là nàng Công. Và nhiều người đã ướm hỏi, nhưng mà nàng Công không ưng một ai cả. Duyên trời định đoạt, và tiếng sáo của chàng Cốc đã khiến trái tim của người con gái rung động.
1: Khi mà biết chuyện thì quan lang đã vô cùng tức giận, và ông bắt chàng Cốc làm những việc khó khăn, nguy hiểm để hại chàng. Và với sự giúp đỡ của tiên ông và các loại thú rừng thì chàng Cốc đã hoàn thành tất cả những yêu cầu. Quan lang thì không hài lòng, và ông bắt nhốt nàng Công trong nhà và cho quân truy đuổi chàng Cốc. Trong lúc đó thì chàng Cốc trở về quê chờ ngày được gặp lại người yêu. Chờ mãi, chờ cho đến khi mà cả thâm tấm thân này hóa thành núi mà nàng Công vẫn chưa đến. Thương nhớ chàng Cốc thì nàng Công khóc ròng rã, rồi thân thể nàng cũng tan ra thành nước.
0: Vâng, vậy là ông bố vợ này quá xấu tính đúng không? Đã bắt chàng làm bao nhiêu thử thách chàng đã vượt qua được, nhưng mà cuối cùng vẫn trở mặt đúng không ạ?
1: Vẫn chưa hài lòng.
0: Và thưa quý vị, ngọn

0: Nữ cốc bây giờ là hiện thân của chàng trai năm xưa, còn người yêu chàng thì hóa thân thành dòng sông Công êm dịu. Người ta bảo mỗi lần lũ lên là mỗi lần nàng Công cố vươn mình để được gần chàng Cốc hơn.
1: Vâng ạ, và câu chuyện tình bi thảm của đôi trai gái hóa sông hóa núi kia không phải là huyền thoại tình yêu duy nhất ở hồ núi Cốc. Ở nơi hồ nước xinh đẹp này thì còn có huyền thoại về ba cây thông, hai trai một gái đang đứng sừng sững ở trong một không gian đầy chất thơ và trữ tình như hồ núi Cốc, là một bằng chứng không thể chối bỏ về câu chuyện tình yêu vẫn đang còn lưu giữ tại đây.
0: Có lẽ với câu chuyện tình thật đẹp như thế mà những ai từng đến đây đều không khỏi lưu luyến với vẻ đẹp và không gian tuyệt vời này. Và phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy.
0: Anh thì cho là những người tự ảnh hay là những người họa sĩ như vị thính giả đã chia sẻ với chúng ta từ đầu chương trình, khi đến đây thì mọi người cũng đều phải rung động trước những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hồ nước này. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương của chúng ta là người đã tôn thêm vẻ đẹp với âm nhạc.
1: Khi mà đến với hồ núi Cốc thì ngoài việc tìm hiểu, khám phá những giai thoại, những câu chuyện tình thật đẹp, thì du khách sẽ có thêm nhiều hoạt động rất là bổ ích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi anh Duy Anh.
0: Hồ núi Cốc Thái Nguyên thì có gì? Đó là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, phải không ạ? Du lịch cùng VN sẽ chia sẻ cho quý vị đến 10 điểm thú vị nổi bật để mà khi mà chúng ta có một cái hành trình đến đây thì chúng ta sẽ hình dung rõ hành trình, lên một cái lịch thật là chuẩn cho mình trước khi đặt chân đến.
1: Vâng ạ, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chùa Thiêng Thác Vàng. Và đến với hồ núi Cốc thì không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là nơi mà để du khách đắm chìm vào huyền thoại, cảm nhận rõ hơn tình yêu cuộc sống và cơ hội để tĩnh tâm nhìn lại mình. Nổi bật giữa khung cảnh núi non sơn thủy hữu tình này là một chốn thiền thanh tịnh với ngôi chùa có kiến trúc độc đáo gắn liền với truyền thuyết có từ ngàn đời xưa, và đó chính là chùa Thiêng Thác Vàng.
0: Chùa được thiết kế với màu vàng là chủ đạo nên được người dân gọi là chùa vàng. Đến đây du khách sẽ rất ấn tượng trước một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ, cao 45m, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37m, tọa lạc trên đỉnh núi hướng mặt ra hồ núi Cốc. Đây là pho tượng rỗng trong lòng tượng Phật, là ngôi chùa có tên là Thác Vàng với ý niệm trong chùa có Phật, trong Phật có chùa.
1: Sau khi mà bước qua cửa chùa thì du khách vãn cảnh công trình thuyết nhân quả với 36 hạng mục được xây dựng rất quy mô và mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Đó là con người hãy sống chia sẻ và yêu thương nhau, đồng thời là giúp nhau dẹp bỏ cái ác trong mỗi con người, giúp con người biết tu tâm, tích đức và sống tốt, có lễ nghĩa hơn.
0: Những lời Phật dạy được kiến trúc sư thể hiện qua bức phù điêu sinh động có diện tích từ 25 đến 30 mét vuông, thể hiện một triết lý Phật giáo với thuyết nhân quả, phản ánh sâu sắc quy luật cuộc sống, gieo nhân nào gặt quả đó, và dù khoa học chưa thể chứng minh hết nhưng nó vẫn tồn tại như một chân lý vĩnh cửu.
1: Vâng ạ, và trước cửa chùa thì có một tấm bảng giới thiệu tích xưa, câu chuyện kể về một ngọn núi thiêng và ngôi chùa thờ Phật. Chùa xưa đã không còn, nhưng mà ngày nay con người lại xây dựng chùa mới khang trang hơn và to đẹp hơn. Ở chính điện là cái tượng Phật Tổ Như Lai, trong mặt tư thế đó là ngồi khiết già. Với một lối kiến trúc độc đáo của ngôi chùa nằm trong lòng pho tượng Phật lớn thì đã thu hút được rất là đông đảo du khách hành hương về chùa để lễ Phật.
0: Địa điểm thứ hai mà chúng ta nên dành thời gian khám phá đó là Động Huyền Thoại Cung. Động Huyền Thoại Cung được xây dựng trên cốt truyện tình của Nàng Công và Chàng Cốc trên diện tích 3.000m², một hệ thống hang động nhân tạo đã được các kiến trúc sư thiết kế nên, và phía bên ngoài cổng vào khu du lịch là tượng Nàng Công, Chàng Cốc, đi tiếp khoảng 100m là đến Huyền Thoại Cung.
1: Du khách ngồi thuyền thì xuôi theo dòng nước nhỏ chảy quanh hang, lần lượt sẽ đi qua từng cột mốc của câu chuyện huyền thoại trong không gian ánh sáng mờ ảo và âm thanh vang vọng. Trải nghiệm này thì phù hợp với mọi độ tuổi và thường sẽ để lại ấn tượng sâu nhất trong toàn bộ chuyến tham quan.
0: Bên ngoài Huyền Thoại Cung thì trông như là một dãy núi, ở trên đỉnh là tượng tiên ông chống gậy trúc đầu rồng, tượng trưng cho cái thiện hiện ra để chống lại cái ác. Và trong cung là dòng suối nhân tạo chảy theo vòng quanh động. Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, du khách vừa lướt đi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên. Hệ thống hang động, công trình kiến trúc điêu khắc đã tái hiện bằng hình ảnh huyền tích Nàng Công, Chàng Cốc.
1: Chuyện kể rằng là có một đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng mà do khác nhau về địa vị xã hội mà mối tình của họ phải tan vỡ. Chàng trai thì chờ người yêu đến hóa núi, tức là núi Cốc, còn cô gái thì khóc người yêu hóa sông. chính là sông Công đấy ạ. Và nước mắt nàng Công thấm đẫm vào đất Tân Cương tạo nên một đặc sản vô cùng nổi tiếng, đó là cây chè Tân Cương. Và câu chuyện kết thúc cũng là

0: lúc mà thuyền cập bến, đưa du khách lên bờ rời khỏi huyền thoại cung để du thuyền đến với hồ núi Cốc.
1: Và tham quan động huyền thoại cung là một trong những dịch vụ nổi tiếng nằm trong gói dịch vụ du lịch trọn gói ở khu du lịch Hồ Núi Cốc ạ. Và với khung cảnh lãng mạn chân thực, mọi người được ngồi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên, lắng nghe câu chuyện tình yêu cảm động của đôi trai gái, chàng công nàng cốc. Và giá tham quan động huyền thoại cung nằm trong dịch vụ du lịch tham quan trọn gói thì vào khoảng 130 đến 150 ngàn đồng.
0: Giá vé cũng không quá cao đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng.
0: Và kết thúc điểm hành trình này thì chúng ta sẽ đến với điểm thứ 3 mà Ngọc Trâm nghĩ là quý vị cũng nên dành thời gian ưu tiên trong chuyến đi khám phá hồ núi Cốc của mình. Đó là đảo Núi Cái và nhà cổ 200 tuổi. Đảo Núi Cái là hòn đảo lớn nhất tại hồ núi Cốc và lưu giữ một trong những hiện vật văn hóa đáng chú ý nhất khu vực.
1: Du khách sẽ leo 108 bậc đá để lên thăm ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi và hoàn toàn bằng gỗ lim, bên trong trưng bày hơn 1.000 hiện vật từ các làng nghề thủ công nghiệp trên khắp cả nước. Kiến trúc vô cùng tinh xảo và không gian trầm mặc của ngôi nhà là minh chứng rõ nét cho nét đẹp nhà cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa.
0: Ngoài những hiện vật quý hiếm tái hiện không gian văn hóa xưa thì ở nơi đây còn có một điều ấn tượng với nhiều du khách. Không biết là anh Duy Anh có biết đó là điều gì không ạ?
1: Ngọc Trâm có thể tiết lộ cho mọi người được không ạ?
0: Vâng ạ, và đó là hình tượng chiếc đồng xu khổng lồ được lắp đặt tại nơi đây.
1: Vâng, đồng tiền đặc biệt đó thường được gọi là đồng tiền vạn lịch. Rất nhiều du khách đến tham quan đảo Núi Cái để tới xem, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh đồng tiền cổ này. Cũng như vậy mà một di tích tưởng chừng như bị lãng quên đã trở nên sống động, nhuốm màu huyền bí.
0: Vâng ạ, và địa điểm thứ tư mà theo Ngọc Trâm thì rất là đặc biệt, đó chính là động Ba Cây Thông. Động Ba Cây Thông này thì kể câu chuyện về tình bạn và lòng chung thủy thông qua hệ thống tượng được tạo hình rất là công phu bên trong hang động. Không khí trong hang thì chúng ta biết rằng là thường sẽ rất là mát mẻ, đúng không ạ? Và lối đi thì uốn lượn, tạo cảm giác như là đang khám phá hang thực sự.
1: Và động Ba Cây Thông là một không gian rất đặc biệt, được thiết kế để giới thiệu trưng bày những vật phẩm, hiện vật thú vị liên quan đến lịch sử nhân loại. Khu trưng bày này tập trung vào các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Quý khách sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập đa dạng, từ các đồ vật cổ đại cho đến những bộ sưu tập nghệ thuật đương đại, qua đó khám phá hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử của các quốc gia và các khu vực khác nhau trên thế giới.
0: Và nếu như mà quý khách đam mê nghệ thuật và lịch sử, thì khu trưng bày các sản phẩm, kỷ vật lịch sử văn hóa thế giới chắc chắn là một điểm đến thú vị và có ý nghĩa giáo dục để quý khách có thể khám phá. Và khu du lịch này thì luôn chào đón quý khách đến tham quan và khám phá các hiện vật và sản phẩm độc đáo tại không gian nhuốm màu huyền thoại và sử thi như là Hồ Núi Cốc.
1: Nếu mà các bạn yêu thích những trò chơi hiện đại thì tại Hồ Núi Cốc đều có thể chiều lòng mọi người. Những trò chơi như khám phá công viên nước, sân khấu nhạc nước hiện đại, tham quan khu vườn động vật hoang dã, khu vui chơi cảm giác mạnh hay khám phá đảo cò, tất cả đều có thể xuất hiện trong sự lựa chọn của các bạn và gia đình khi đến với khu du lịch sinh thái quốc gia này.
0: Vâng ạ, và để hành trình khám phá những cái điểm đến du lịch tại Hồ Núi Cốc được trọn vẹn hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị thính giả, đó là anh Đặng Văn Hiền, người làm nghề lái tàu chở khách phục vụ trên Hồ Núi Cốc nhiều năm nay, và anh Hiền sẽ chia sẻ chúng ta những điều thú vị như thế nào đây ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Vâng, em đây.
1: Vâng, xin chào anh Đặng Văn Hiền. Rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Anh Hiền có thể giới thiệu thêm một chút nữa về bản thân mình được không ạ?
2: Dạ vâng, em tên đỉnh của em là Đặng Văn Hiền. Em ở tại xóm Đồi Chè, xã Đại Phúc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, đấy là tên đầy đủ của em và địa chỉ của em luôn.
1: Vâng, và thưa anh Hiền, từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề chở khách tại khu du lịch Hồ Núi Cốc thì thời gian cao điểm phục vụ khách của anh là lúc nào ạ?
2: Thời gian cao điểm phục vụ khách của em thì thực ra tất cả các mùa thì em đều phục vụ khách tất cả, trừ tháng chẳng hạn như là tháng 6 học sinh thi và tháng 7 là tháng người ta ít đi du lịch thì em sẽ không phục vụ những tháng đấy. Còn các mùa nào em cũng phục vụ khách đều đặn.
1: Anh Hiền ơi, anh có thể mô tả thêm một chút nữa chi tiết về cái con thuyền của mình được không ạ? Đó là con thuyền kiểu con thuyền nhỏ chở du lịch khách du lịch khoảng bao nhiêu người hay là như thế nào ạ?
2: Về tàu, thực ra như là về tàu du lịch của em ấy thì có những con tàu tàu sắt trọng lượng chở khách thì nó lên đến 40 người, 50 người. Và những con xuồng bé của em thì nó sẽ chở lên tới 10 người. Thế đấy là xuồng.

0: xuồng thì nó sẽ chạy rất nhanh. Đấy ạ.
1: À, nếu như mà có hai hình thức là tàu và xuồng thì không biết là ngày xưa anh Duy Anh đến đây thì anh Duy Anh đã được trải nghiệm cái phương thức nào rồi ạ?
2: À, anh đi lúc đó anh đi xuồng nhỏ thôi, anh vẫn nhớ là một cái xuồng gỗ nó nhỏ thôi.
1: Vâng.
2: Đi
1: nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nhìn cảm nhận được rõ hơn cái vẻ đẹp của hồ núi cốc đúng không?
2: Thực ra thì mình đi tàu to hay tàu nhỏ thì cũng đều nhìn xung quanh rất là rõ ràng, ngắm cảnh rất là tốt.
1: Vậy thì anh Hiền thân mến, là hành trình di chuyển bằng thuyền giữa các điểm du lịch trên mà hồ núi cốc thì sẽ giúp du khách có những cái trải nghiệm gì ạ?
0: Thực ra là hành trình du khách đến với chẳng hạn như nhà thuyền Hà Duy, tức là mình sẽ mang tính chất là lấy hai tên của hai cháu thì nhà thuyền Hà Duy của tại hồ nước cốc ấy, thì sẽ trải nghiệm như các tour, chẳng hạn như tour đi đảo hoa, đảo văn hóa và trải nghiệm các lĩnh vực đảo trên hồ thì nó cũng rất là đẹp. Ở cái phong cảnh hồ được cái là hồ tự nhiên thì nó rất là đẹp ở cái điểm đó. Còn nếu ví dụ như là khách nhận theo tour, chẳng hạn như là có khách thì họ sẽ đến nhà tàu thì mang tính chất là ăn uống và nhảy múa, tham quan vãn cảnh ở trên hồ nước đó.
2: Vâng ạ, rất là vui. Ăn uống là mình được phục vụ ăn uống ngay ở trên tàu của mình luôn đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi ạ.
2: Vâng.
0: Thì nhà tàu thì có cho khách lựa chọn, khi mình có nói chuyện với khách thì mình cũng cho khách lựa chọn về hình thức tour, mình sẽ giới thiệu đầy đủ hết cho khách.
1: Vâng, với trọng lượng là 40 đến 50 khách thì chúng ta sẽ có nhiều dịch vụ ở trên tàu đúng không ạ? Vậy thì với nhiều năm phục vụ du khách trên hồ núi cốc thì không biết là anh cảm nhận được cái sự thích thú khi mà du khách đến đây đó là gì ạ?
0: Theo mình thì thực ra là nếu ví dụ như là khách nhận theo các hình thức, chẳng hạn như là khách mà nhận theo ăn ấy, thì thậm chí rằng có những khách họ đi còn họ chỉ muốn là thời gian của mình thì thời gian khống chế là 4 tiếng, nhưng người ta đến gọi là cảm giác như người ta thích và vui thì người ta cảm giác như là đến đây và thứ nhất là nó ở cái phong cảnh, thứ hai là cái không khí thì người ta toàn muốn là thêm giờ để cho người ta đi được, bởi vì rất chi là khách đến với mình là rất chi là ở cái con điểm mà đến hồ rồi đi về rất là vui vẻ.
1: Vâng ạ, nhưng mà điều quan trọng là du khách họ sẽ thích thú về cảnh hay là về khí hậu hay là về đồ ăn ạ?
0: À, cũng như vừa mình vừa nói thì tất cả là đều
1: vâng,
0: thích thú theo các hình thức đấy luôn.
1: Vâng,
0: có
1: vâng.
0: Ăn thì đặc sản của hồ, mà đi trên hồ thì lại đặc
1: nó là tổng hợp
0: cảnh,
1: đấy ạ.
0: Ngắm cảnh tổng hợp rất là hay và đẹp trên hồ nước này.
1: Vậy thì những cái địa điểm du lịch nào tại đây được du khách lựa chọn nhiều nhất hả anh?
0: Bây giờ thì nó có những cái lựa chọn nhưng mà tùy theo khách, chẳng hạn như là khách ở xa đến thì họ sẽ vào khu chính của hồ nước cốc, và khu chính của hồ nước cốc thì nó mang tính chất như là trải nghiệm về cái vấn đề là tham quan về là về mô hình coi như là nhân tạo thôi. Còn khách đến với mình thì đa phần là khách kiểu đến những cái thực tế của cái tự nhiên, đâm ra là khách rất là thích ở những điểm đó.
2: Vâng ạ, anh có thể giới thiệu với mọi người thêm về vấn đề an toàn này, trang thiết bị này, rồi phục vụ của nhà tàu Hà Duy như thế nào ạ?
0: Nếu mà về cái vấn đề phục vụ của tàu Hà Duy thì trên tàu của mình là khi đi mình cũng trước khi lên tàu thì mình cũng thông báo tất cả cho khách là khi lên đến tàu Hà Duy thì yêu cầu khách là mặc áo phao đầy đủ.
2: Vâng.
0: Và áo phao dự phòng của mình chẳng hạn như là áo phao tầm 20 người một chiếc, áo phao tròn là mình cũng phải đầy đủ cho khách. Và thứ hai là người bảo vệ cho khách là cái điểm quan trọng nhất. Cái người bảo vệ cho trên tàu của tàu Hà Duy thì nó sẽ mang tính chất là người biết bơi, có chứng chỉ đầy đủ.
2: Vâng.
0: Về bơi lội thì cái trường hợp mà khách nào mà say xỉn hay là như nào là mình phải bảo vệ người ta luôn từ lúc người ta uống rượu cho đến lúc người ta về đến bến.
2: Vâng.
0: Đấy là cái bảo vệ an toàn của khách.
1: Vâng, anh Hiền thân mến, là Ngọc Trâm thì tò mò một chút, đó là với cái kinh nghiệm của người lái tàu như anh á, thì cái khoảng thời gian hay là cái khoảng nào trong ngày á là mình khi mà mình di chuyển bằng thuyền nó sẽ đẹp nhất và ngắm được trọn vẹn cái vẻ đẹp của hồ núi cốc ạ?
0: Về đến hồ núi cốc của như đi tàu Hà Duy của nhà mình ấy, thì mình đã đi vào tầm buổi sáng từ 8 giờ cho đến 10 giờ, buổi chiều từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều. Thì thứ nhất là cảnh của hoàng hôn và cảnh của bình minh thì nó cũng sẽ kết hợp với nhau hoàn toàn. Và trên hồ nước cốc thì nó sẽ là cái cảnh hoàng hôn, cái cảnh bình minh ấy, thì nó lại từ bên tam đảo nó hất về. Thì đó là khách rất là cái điểm đó.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh.

0: Anh Duyên thân mến, khi mà lắng nghe chia sẻ của anh Hiền thì không biết là cảm xúc của anh Duyên như thế nào. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là có được những cái chia sẻ của người bạn địa và đặc biệt là với người mà có nhiều năm kinh nghiệm lái tàu ở trên hồ núi Cốc thì đây là một cái điều rất là bổ ích, đúng không anh Duyên?
1: Vâng ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá những cái điều thú vị của khu du lịch Hồ Núi Cốc cũng như là tỉnh Thái Nguyên trong chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với một ca khúc mà ngay từ đầu chương trình rất là nổi tiếng mà chúng ta đã giới thiệu đến mọi người, đó là Huyền Thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Những câu hát thật hay và ý nghĩa về câu chuyện tình thủy chung giữa nàng công và chàng cốc. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sau những cái giây phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ chúng ta lại tiếp tục hành trình khám phá những cái vẻ đẹp ở nơi đây.
1: Vâng ạ, và để đảm bảo sức khỏe và năng lượng cho chuyến hành trình đến với điểm du lịch sinh thái này thì có lẽ là Ngọc Trâm nghĩ rằng là vấn đề ẩm thực sẽ được du khách rất là quan tâm, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng
1: vậy
0: ạ.
1: Thì đến đây thì chúng ta lựa chọn món ăn sao cho phù hợp cũng là điều mà cần anh Duy Anh và Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ.
0: Vâng, ẩm thực tại đây thì chắc chắn là mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc rồi, và đặc biệt là những cái sản vật tươi ngon từ chính khu vực lòng hồ, khác hẳn với những gì quen thuộc ở nhiều nơi khác, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người nhất thiết phải thưởng thức cái món ăn đầu tiên, đó là cá mè hồ núi cốc. Phải nói là đây là một cái món vô cùng đặc sắc luôn, thưa quý vị. Cá được nuôi thả trong cái lòng hồ tự nhiên nên thịt rất là chắc, không có mùi tanh, và cái món cá mè hấp gừng này hay là cá mè nướng là cái món thường xuyên hết sạch trước giờ tan của nhà hàng.
1: Vâng ạ, và món thứ hai đó là gà đồi chạy bộ. Và món ăn này thì có thịt dai, ngọt và thơm tự nhiên, thường được chế biến thành gà nướng mật ong hoặc là gà hấp lá chanh. Và đây là món ăn không thể thiếu trong bữa trưa của hầu hết các đoàn khách khi mà đến với nơi đây.
0: Và một món thứ ba mà khi nhắc đến đã khiến cho mọi người cảm thấy là thơm nước mũi rồi, đó là lợn mán nướng lá mắc mật, hương vị đặc trưng của vùng cao. Với cái lớp da nó rất là giòn và mùi thơm của lá rừng quyện vào từng miếng thịt nữa.
1: Vâng ạ, và sau khi ăn xong thì chúng ta hãy dành thời gian để nhâm nhi một tách trà Tân Cương. Và đến với Thái Nguyên mà chưa uống trà thì xem như là vẫn còn thiếu, đúng không anh Duy Anh? Chén trà xanh vàng óng này, vị chát dịu và vị ngọt sâu là lý do mà người ta gọi đây là đệ nhất danh trà của Việt Nam.
0: Vâng, có một câu nói rất là nổi tiếng về ông Ngọc Trâm,
1: vâng.
0: Trà Thái gái Tuyên, đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đến đây thì chắc chắn là phải thưởng thức trà Thái Nguyên, quý vị nhé. Du khách có thể dùng bữa này, thưởng thức ẩm thực này và đặc biệt là trà ngay tại hệ thống của các nhà hàng trong khu du lịch. Chẳng hạn như rất nhiều những cái nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở đây như Công Đoàn hoặc là Thái Dương chẳng hạn. Nếu mà muốn không gian dân dã thì các cái quán ăn ở ven hồ là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Cũng như là quý vị lúc nãy là chúng ta có giao lưu với một nhà thuyền là Hà Duy, đúng không? Mọi người cũng có thể thưởng thức ẩm thực ngay trên lòng hồ, ngay trên cái chuyến đi của mình luôn.
1: Vâng ạ, chúng ta đã vui chơi này, tham quan rồi này, và bây giờ thì có lẽ là đến cái phần cũng rất là quan trọng, đó là mua quà để tặng người thân hoặc là người nhà. Thì không biết là chúng ta nên mua gì đây anh Duy Anh?
0: Như chúng ta vừa nói lúc nãy đây thôi, thì đến với xứ trà, một trong những cái món quà không cần lựa chọn chính là trà Thái Nguyên, đúng không? Từ lâu trở thành một cái thức quà nổi tiếng cho những người mà đến từ vùng đất này, hoặc là những cái chuyến du lịch tham quan đến vùng đất này thì hầu như mọi người đều chọn cái trà Thái nổi tiếng với cái hương thơm đặc trưng, vị trà đượm, dư vị dài lâu để mà làm cái món quà cho bạn bè và người thân rồi.
1: Vâng ạ, nếu như mà chè đã quá quen thuộc thì bây giờ Ngọc Trâm sẽ giới thiệu những cái đặc sản khác nhá. Đó là bánh chưng bờ đậu này, trám đen Hà Châu, nem chua Đại Từ hay là tường nếp Úc Kỳ, măng đắng Ngàn Me, những cái tên rất là mỹ miều và rất là lạ, đúng không anh Duy Anh?
0: Và toàn là những cái thức quà mà nói thật là nghe giới thiệu thôi là cảm thấy là nó quá là thèm rồi, đúng không? Và nếu như những món ăn ngon, những quà tặng ý nghĩa là điều du khách dễ dàng lưu luyến nhất khi đến với Thái Nguyên và Hồ Núi Cốc, thì những cái địa điểm lưu trú cũng là một cái điều vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, tại đây thì những địa điểm nổi tiếng này thu hút mọi ánh nhìn của du khách như là Hồ Núi Cốc, thì các địa chỉ nhà hàng, khách sạn hay là nhà nghỉ thì chất lượng và giá cả hợp lý, đặc biệt là không bị cháy phòng mùa qua điểm, thì Ngọc Trâm nghĩ là mọi người cũng nên đặt phòng trước, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, và để hiểu rõ hơn về các địa điểm lưu trú cũng như là những cái thức quà này, rồi cũng như là những cái điều thú vị ở đây, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một quý vị khán thính giả, đó là chị Lê Thị Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Hồ Núi Cốc. Chúng ta sẽ gặp gỡ và nghe chị chia sẻ những điều thú vị khi mà đến với

0: khu vực khu du lịch Hồ Núi Cốc của Thái Nguyên. Vâng, alo ạ.
1: Dạ vâng, em xin chào anh và xin chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, xin được chào đón chị Lê Thị Hồng Phương đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo Phát Thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Ngay bây giờ đang cùng trò chuyện với chị, đó là em Duy Anh và bạn MC Ngọc Trâm ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị Phương. Chị Phương thân mến, là hiện tại thì hệ thống các khách sạn và các nhà nghỉ để phục vụ khách lưu trú tại Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
1: Dạ vâng ạ, xin chào Duy Anh và xin chào Ngọc Trâm và quý khán giả đang nghe đài. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đồng hành và chia sẻ với quý vị những cái thông tin hữu ích về dịch vụ cũng như là những trải nghiệm thú vị khi đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi. Hiện nay thì khu du lịch Hồ Núi Cốc có hệ thống lưu trú khá là đa dạng, từ khách sạn bình dân đến cao cấp, đáp ứng cái nhu cầu của du khách. Riêng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi có hệ thống khách sạn với nhiều hạng phòng khác nhau, phục vụ khách đi nghỉ dưỡng cùng gia đình này, khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo.
0: Vâng.
1: Và cái việc lưu trú ngay trong khu du lịch thì giúp du khách thuận tiện trải nghiệm trọn vẹn các cái dịch vụ vui chơi giải trí mà không phải di chuyển xa.
0: Vâng ạ, bản thân em và mọi người, quý vị thính giả, khán thính giả đang theo dõi chương trình thắc mắc là, tức là bên đơn vị của chị Hồng Phương, đó là tức là mình là quản lý chung toàn bộ cái khu du lịch Hồ Núi Cốc này ạ, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
2: Vậy thì khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì du khách thường sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa như thế nào trong chuyến đi của mình ạ chị? Và cái việc mà lưu trú thì chúng ta có những cái dịch vụ gì để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của du khách ạ?
1: Vâng, vào cái mùa cao điểm du lịch ấy, thì cái nhu cầu lưu trú của du khách thì thường tăng mạnh. Vì vậy thì chúng tôi luôn khuyến khích du khách chủ động đặt phòng sớm để có nhiều những cái lựa chọn phù hợp.
0: Vâng.
1: Chúng tôi thì cũng có triển khai nhiều cái kênh tiếp nhận đặt phòng như là hotline, email, fanpage, Facebook. Vì vậy cái đội ngũ nhân viên thì luôn thường trực để tư vấn hỗ trợ nhanh chóng. Với hệ thống gần 300 phòng nghỉ đa dạng về hạng phòng và vị trí thì đáp ứng cái nhu cầu của khách lẻ, khách gia đình cũng như là khách đoàn, khách lớn. Thì chúng tôi luôn chủ động trong cái công tác chuẩn bị và điều phối để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Vì vậy là ngay cả trong mùa cao điểm thì chúng tôi cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của khách lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách.
2: Vâng ạ, có xảy ra tình trạng cháy phòng không ạ chị?
0: Và đặc biệt là những cái phòng
1: mà vào những cái mùa cao điểm mà khách mà không liên hệ đặt phòng trước ấy thì là cũng có cái trường hợp là hết phòng đấy chị ạ.
0: Vâng ạ. Đặc biệt là những cái phòng mà có vị trí view mà view ra hồ ấy, đúng không chị? Những cái phòng này thì chắc chắn là
1: phòng hạng phòng mà có vị trí đẹp hướng thẳng ra hồ ấy thì thường là sẽ bị hết phòng trước.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Chị Phương đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc là bao lâu rồi ạ?
1: Hiện tại thì mình đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc được khoảng 15 năm rồi ạ.
0: Vâng ạ, với một cái thời gian công tác dài như vậy thì theo chị Phương cảm nhận thì cái cảm xúc của du khách và những cái cảm nhận của du khách khi về cái dịch vụ rồi cảnh trí ẩm thực ở nơi đây như thế nào ạ?
1: Với một cái trải nghiệm mà 15 năm công tác của mình thì cùng với những cái trải nghiệm mà du khách đã nghỉ dưỡng ở đây thì du khách thì luôn đến đây và được nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí, thưởng thức những ẩm thực của địa phương và tìm hiểu những cái giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của nơi đây. Chính sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá, trải nghiệm đã giúp du khách có những trải nghiệm đẹp khi đến với Hồ Núi Cốc ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phương ngày hôm nay. Và có thể nói là những cái kinh nghiệm này thì khi mà quý vị đến với Hồ Núi Cốc thì cũng lưu ý là chúng ta sẽ đặt phòng từ sớm, đặc biệt là vào mùa cao điểm, đúng không chị? Để chúng ta có được những cái hạng phòng ưng ý hoặc là những cái view mà có thể ngắm toàn bộ cái Hồ Núi Cốc, đúng không nào?
1: Vâng.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình du lịch cùng VN và hẹn gặp lại chị Phương ở những cái chương trình lần sau chị nhé.
1: Dạ vâng, xin chào quý khán giả nghe đài, chào Duy Anh và chào Ngọc Trâm ạ.
2: Vâng.
0: Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngoài lịch trình khám phá Hồ Núi Cốc diễn ra dài ngày khi mà chúng ta có thời gian đi với gia đình, bạn bè, người thân thì như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu từ đầu chương trình, đó là du khách Nghệ An hoàn toàn có thể khám phá Hồ Núi Cốc trong khoảng một ngày thôi, thì vậy thì cái hành trình một ngày như thế nào? Chúng ta buổi tối là có thể đi xe khách giường nằm, sáng sớm mai là có mặt ở Thái Nguyên ăn sáng và bắt đầu tham quan khám phá khu du lịch Hồ Núi Cốc rồi đúng không?
2: Vâng ạ.
0: Vậy thì một ngày thì chúng ta sẽ có những gì ở đây? Ngọc Trân có thể giới thiệu rõ hơn với mọi người không ạ?
2: Vâng ạ, chúng ta sẽ có khám phá tâm linh này, vui chơi và nhạc nước. Và đến đây thì các bạn buổi trưa có thể dùng bữa tại nhà hàng trong khu du lịch với các món đặc sản như mà chúng tôi đã giới thiệu đấy ạ. Còn buổi chiều thì các bạn có thể tự do trải nghiệm tại công viên nước hoặc là các trò chơi mang cảm giác mạnh. Và đây là cái thời điểm mà có thể nói là mặt nước hồ sẽ bao phủ bởi ánh sáng là buổi đêm đấy ạ.
0: Vâng ạ, và còn đặc biệt với chị em phụ nữ thích check in, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp và pô dáng cùng với những bộ trang phục đặc biệt, những bộ trang phục đẹp mà mình chuẩn bị sẵn theo, thì hãy dành thời gian tham quan động Huyền Thoại Cung với không gian bối cảnh vô cùng độc đáo đúng không?
2: Vâng.
0: Và ngoài ra thì đến buổi tối nếu mọi người còn lưu trú lại được thì có thể xem biểu diễn nhạc nước tại sân khấu trung tâm. Vâng. Cũng vô cùng đặc sắc.
2: Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình đến với Hồ Núi Cốc rất là tuyệt vời rồi ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng là điểm đến của chương trình du lịch VOV ngày hôm nay đó là Hồ Núi Cốc đã đưa đến cho quý vị những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và Ngọc Trâm, Duy Anh cùng với ekip thực hiện chương trình mong rằng là quý vị sẽ một lần đến đây để cảm nhận trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc quý vị nhé.
0: Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình du lịch cùng VOV. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh, Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của du lịch cùng VOV.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Sốt xuất huyết tại Việt Nam đang có diễn biến khó lường.
1: Phần tin quốc tế, Mỹ và Iran tuyên bố tiến sát thỏa thuận lịch sử.
0: Xung đột tại Nam Liban tiếp tục leo thang nghiêm trọng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 13 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, các cấp, các ngành địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động 6 nội dung thi đua trọng tâm và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn, để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển, để phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý và nhân rộng những tấm gương điển hình. Mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất, từ đó lan tỏa bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Sáng nay, Hội Thấp khớp học Thành phố Huế và Trường Đại học Y khoa Vinh phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học Thấp khớp học miền Trung mở rộng năm 2026. Tới dự có các đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: tỉnh. Tại hội nghị, các chuyên gia đầu ngành đã trình bày nhiều báo cáo khoa học, chia sẻ những kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực cơ xương khớp và bệnh lý từ miễn. Nội dung tập trung vào các vấn đề được quan tâm hiện nay như loãng xương, bệnh từ miễn hệ thống, thoái hóa khớp, viêm quanh khớp, ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý cơ xương khớp, quản lý đau, y học tái tạo, cũng như những thách thức trong chẩn đoán điều trị bệnh lý khớp ở người cao tuổi. Thông qua hội nghị nhằm tạo môi trường thu hút các học viên sau đại học và các bác sĩ trẻ tìm hiểu chuyên sâu về chuyên ngành thấp khớp học, tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của các học viên và các bác sĩ trẻ trong khu vực miền Trung và trên toàn quốc.
1: Chuyển sang phần tin kinh tế. Tại quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, trong khuôn khổ tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế, ban tổ chức đã khai mạc hội chợ thương mại Festival Huế 2026. Hội chợ có quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức xúc tiến thương mại đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội chợ được bố trí thành 3 khu vực chính giới thiệu tiềm năng thế mạnh kinh tế, thương mại của các địa phương, khu vực trưng bày các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, nông thôn tiêu biểu và sản phẩm làng nghề truyền thống, và khu vực giới thiệu các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, phục vụ nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm tham gia hội chợ đều phải đáp ứng yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm theo quy định.
0: Bước vào cao điểm hè 2026, thị trường hàng không Việt Nam đang chứng kiến một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Khác với những lo ngại ban đầu về một mùa hè đắt đỏ, với chi phí đi lại tăng vọt, giá vé máy bay trên các chặng nội địa đang có xu hướng hạ nhiệt rõ rệt. Bước sang đầu tháng 6, giá vé các chặng bay nội địa đã đồng loạt giảm từ 10 đến 15% khi các hãng đẩy mạnh mở rộng giải giá thấp. Theo khảo sát, trên đường bay vàng kết nối hai trung tâm kinh tế lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, nếu trong tháng 4 giá vé phổ thông thấp nhất từ 2,8 đến 3,6 triệu đồng mỗi chiều, thì sang tháng 7 mức giá thấp nhất chỉ còn khoảng 1,5 triệu đồng mỗi chiều. Với những chặng bay du lịch trọng điểm như Hà Nội, Phú Quốc, Vietnam Airlines hiện mở bán vé từ khoảng 2,8 triệu đồng một chiều, giảm tới 15 đến 20% so với thời điểm một tháng trước. Tuyến Hà Nội, Đà Nẵng dao động ở mức 2,6 đến 4 triệu đồng khứ hồi. Trong khi đó, chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang cũng có mức giá khứ hồi rất hấp dẫn, chỉ quanh mức 1,8 triệu đồng đến gần 3 triệu đồng.
1: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư số 31/2026 TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigood hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigood. Để triển khai quyết định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên Verigood. Đây là nền tảng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series và hạn sử dụng nếu có.
0: Ngân hàng Thế giới World Bank và tổ chức S&P Global Markets Intelligence vừa chính thức công bố chỉ số hiệu suất cảng container CPPI năm 2025. Báo cáo năm nay tiếp tục ghi nhận những bước tiến mang tính bước ngoặt của ngành hàng hải Việt Nam. Trong đó, hai đại diện tiêu biểu là Cụm Cảng Cái Mép và Cảng Biển Hải Phòng đều vinh dự góp mặt ở những vị trí đắc địa nhất trên bản đồ logistics thế giới. Sự thăng hạng của Cảng Biển Hải Phòng được giới quan sát xem là một điểm sáng nổi bật. Chỉ trong vòng một năm, từ vị trí thứ 30 năm 2024, Cảng Hải Phòng đã bứt phá để vươn lên hạng 13 toàn cầu. Kết quả này phản ánh chân thực quá trình đầu tư bài bản, sự nâng cấp đáng kể về hạ tầng công nghệ cũng như cải thiện vượt bậc về chất lượng dịch vụ vận hành. Cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được chính phủ xác định là phân khúc chiến lược dài hạn và ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, theo nhiều chuyên gia, nhà nước cần phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
1: Ăn ở, sinh hoạt trong điều kiện chật chội, thiếu thốn. Đó là tình cảnh của hàng trăm công nhân đang thuê trọ xung quanh khu công nghiệp Bắc Vinh. Theo thống kê, Tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 160.000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Đông Nam, trong đó có khoảng 20% số lượng công nhân được bố trí nhà ở tại một số khu công nghiệp. Theo ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một giải pháp quan trọng cho bài toán an cư để thu hút và giữ chân người lao động.
2: Nhu cầu của nhà ở cho thuê đáp ứng được thì chắc chắn là công nhân lao động cũng phải có những cái suy nghĩ. Có thể là không vấn đề là thu nhập mà còn ổn định về mặt an sinh. Đó là nhà ở, y tế, giáo dục và cái nơi sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt là cái nơi học hành của con cái để người lao động là yên tâm công tác và sẽ có sự dịch chuyển từ các cái địa phương khác về trên địa bàn ngán để đáp ứng nhu cầu có thể tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nhu cầu lao động hiện nay.
1: Mô hình nhà ở cho thuê đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, còn tại Việt Nam đây là hướng đi mới. Hiện nay Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các chính sách trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Theo ông Trần Lương Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có thể thu hồi vốn nhanh, nhưng đối với nhà ở cho thuê sẽ kéo dài hơn. Cho nên các chính sách ban hành cần phải đủ mạnh để tạo sức hút cho doanh nghiệp tham gia.
3: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi làm cái đó thì họ được ưu tiên cái gì, làm như thế nào để khi bài toán về thương mại của họ được đảm bảo. Giống như nhà ở xã hội như cho phép là lợi nhuận 10%, đó là một chính sách tốt mà nhiều doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng nhảy vào để làm. Còn nhà ở cho thuê thì cũng phải là cái bài toán đó. Trên cơ sở giá thành và doanh nghiệp thu về, hỗ trợ lãi suất thế nào, rồi hỗ trợ người thuế thế nào để người thuế cũng được hưởng và người doanh nghiệp cũng được hưởng trong cái chính sách này.
1: Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An có ý kiến.
4: Phải thực hiện tốt cái việc đầu tư công tư giữa doanh nghiệp và nhà nước cùng đồng hành tham gia thì cái hiệu quả của chính sách xây dựng nhà ở cho thuê vẫn có thể triển khai được. Cái ý thứ hai là tiền sử dụng đất đối với những doanh nghiệp, những dự án xây dựng nhà ở cho thuê thì cần phải có chính sách ưu tiên và phải tính toán một cách rất là căng cơ giữa hiệu quả người ta bỏ vốn ra để đầu tư cho thuê phải có lợi, thì khi đó tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp tham gia.
1: Nhiều chuyên gia cũng nhận định nếu các chính sách nhà nước đủ mạnh, nhà ở cho thuê có thể trở thành phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản trong tương lai, từng bước giải quyết bài toán về nhà ở nếu nhìn từ góc độ thu nhập thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị hiện nay. Hiện nay, một lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp và rác thải hữu cơ đang bị bỏ phí, gây áp lực lớn cho môi trường. Trong khi đó, chi phí vật tư phân bón đầu vào liên tục tăng cao, trở thành gánh nặng không nhỏ đối với người nông dân. Giải quyết bài toán kép, vừa bảo vệ môi trường, vừa hạ giá thành sản xuất, các cấp hội nông dân Nghệ An đã đẩy mạnh phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh ngay tại gia đình, đem lại hiệu quả rất tích cực. Phóng sự của phóng viên Thanh Nhạt.
0: Gia đình ông Nguyễn Văn Hiền là một trong những hội viên nông dân đi đầu trong phong trào sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại xã Hải Lộc. Ngoài phế phụ phẩm nông nghiệp, ông còn thu gom rác thải hữu cơ tại chợ về ủ phân. Qua 4 năm thực hiện đến nay, mỗi đợt sản xuất, gia đình ông làm ra từ 1 đến 1,2 tấn phân vi sinh phục vụ cho trồng trọt, nhất là sản xuất hành tăm.
5: Làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phế liệu ở chợ. 15 ngày thì mới thu gom được các cái phế phẩm ở chợ, ngoài được các cái loại cây cũng như cái rơm rạ của phế phẩm của cái nông nghiệp. Thì làm cho cái đợt này nó hành thêm sụp. 1 triệu cho một cái sáo chẳng hạn, nhưng mà dùng cây này thì chỉ dùng 3% của phấn vô cơ này là được, là đảm bảo. Thì nó chiếm cây này, nó chiếm 7%.
0: Thay vì bỏ phí hay lạm dụng phân bón hóa học đắt đỏ, hiện nay bà con nông dân ở nhiều địa phương đã chủ động từ sản xuất phân vi sinh ngay tại vườn nhà. Không dừng lại ở trồng trọt, công nghệ men vi sinh còn được áp dụng hiệu quả vào xử lý chất thải gia súc gia cầm, giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường do chăn nuôi tại các vùng nông thôn. Tại xã Đô Lương, ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
6: Trước đây là các hộ chăn nuôi mà từ cái quy mô từ 10 con là lên trong khu dân cư không thể chịu được. Nhưng mà đấy nuôi đến 100 con vẫn không có mùi hôi của chất thải từ động vật. Cái thứ hai nữa là từ năm 2024 trở lại đấy thì trên địa bàn xã Đô Lương là cái hiện tượng đốt đông

0: gần như là giảm rất đáng kể.
1: Thực hiện đề án tuyên truyền vận động hội viên nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm phụ phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, phong trào đã lan tỏa đến tất cả các vùng miền của tỉnh và đã triển khai được 21.800 mô hình, sản xuất được trên 41.500 tấn phân bón để phục vụ sản xuất.
2: Thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao và yêu cầu các cấp hội, từ cơ sở hội đến chi hội cũng như mỗi hộ gia đình coi đây là một cái hoạt động thường xuyên thiết thực để góp phần xây dựng cái một cái nền nông nghiệp xanh, một khu vực là nông thôn là sạch đẹp cũng như nâng cao chất lượng đời sống của người nông dân ở khu vực nông thôn trên địa bàn của tỉnh.
1: Sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phẩm nông nghiệp không còn là một mô hình tự phát đơn lẻ, mà thông qua công tác tuyên truyền, triển khai tích cực từ các cấp hội nông dân, phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, mà còn chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, bền vững.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tối qua, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 9, tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân vi phạm, tuần tra kiểm soát linh hoạt kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, huy động tối đa lực lượng phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tụ tập chạy xe tốc độ cao, mang hung khí lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán điện tử, bia, karaoke, quán nước tự phát chấp hành nghiêm quy định không hoạt động ngoài giờ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm.
4: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 năm 2026 ở mức cấp 4, cấp nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các ủy ban nhân dân, các xã phường, chi cục kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc chi cục kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng qua chòi canh lửa và hệ thống camera giám sát 360 độ, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đám cháy, không để cháy lan diện rộng.
3: Những năm đầu đời là giai đoạn vàng quyết định sự phát triển thể chất và não bộ của trẻ. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chỉ phát hiện con suy dinh dưỡng khi trẻ đã chậm lớn rõ rệt hoặc thường xuyên mắc bệnh. Theo số liệu năm 2024, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam là 18,1%. Suy dinh dưỡng nhẹ cân 10,4% và gầy còm 5,6%. Bên cạnh đó, tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em đô thị cũng đang gia tăng, tạo nên gánh nặng kép về dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ chậm tăng trưởng hay ốm vặt, chán ăn kéo dài hoặc chậm đạt các mốc phát triển vận động và ngôn ngữ. Nhiều trường hợp dù cân nặng vẫn trong giới hạn bình thường nhưng thiếu vi chất hoặc tăng trưởng chiều cao kém vẫn có nguy cơ suy dinh dưỡng. Để phòng ngừa suy dinh dưỡng, cha mẹ cần xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng các nhóm chất, bổ sung đầy đủ vi chất cần thiết, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên và theo dõi chiều cao cân nặng định kỳ theo biểu đồ tăng trưởng của WHO.
4: Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100

0: triệu đồng đối với tổ chức. Đối với vi phạm quy định chung về phòng bệnh, chữa bệnh động vật, nghị định quy định phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc thú y xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi không tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại cho động vật, bắt buộc phải tiêm phòng, không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.
1: Sốt xuất huyết từng được xem là căn bệnh theo mùa, với những quy luật tương đối quen thuộc. Nhưng giờ đây, những quy luật ấy đang dần bị phá vỡ. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng lo ngại hơn, số ca nặng phải nhập viện cũng gia tăng và dịch bệnh xuất hiện sớm ngay từ đầu năm, thay vì tập trung vào cao điểm mùa mưa như trước đây.
0: Tại tòa đàm sốt xuất huyết Dengue, những diễn biến khó lường tại Việt Nam, do báo Sức khỏe và Đời sống Bộ Y tế phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức. Đại diện Cục Phòng bệnh cho biết, tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực phía Nam, số ca mắc liên tục tăng. Theo Thạc sĩ, bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, không chỉ trẻ em, ngày càng nhiều người trưởng thành, người cao tuổi và người có bệnh nền trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng của căn bệnh này.
2: Tình hình diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay là khác thường so với những năm trước đây. Các nguyên nhân chính nó tập trung vào các yếu tố như sau. Thứ hai là năm nay là kế thừa năm 2025 thì cũng là vào năm cái chu kỳ 3-5 năm cái dịch sốt xuất huyết nó bùng phát. Và năm 2025 thì như thông lệ thường năm đến tháng 11 thì cái số ca sốt xuất huyết sẽ giảm. Nhưng năm nay với năm ngoái, cuối năm ngoái và đầu năm nay chúng ta thấy diễn biến về mặt khí hậu là khác thường so với rất nhiều năm trước.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, chu kỳ bùng phát dịch đang có xu hướng ngắn lại và khó dự báo hơn trước. Không chỉ thay đổi về thời điểm xuất hiện, sốt xuất huyết còn đang thay đổi về đối tượng mắc bệnh. Nếu trước đây phần lớn bệnh nhân là trẻ em, thì hiện nay người lớn cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong các ca nhập viện. Điều này khiến cho nhiều người chủ quan vì nghĩ mình không thuộc nhóm nguy cơ.
3: Trước đây thì ở miền Nam thì đa số là trẻ em, 60-70% là trẻ em. Nhưng mà 10 năm gần trở lại đây thì nó chuyển dịch qua một nửa là người lớn, tức là trên 15 tuổi đó, và một nửa là trẻ em. Thì và dịch sốt xuất huyết bây giờ phải nói là diễn biến rất phức tạp, gần như là năm nào cũng có mình dùng từ là dịch lưu hành quanh năm đó. Và cái mùa mưa là mùa sốt huyết nhiều nhất, nhưng mà hiện bây giờ ngay cả những tháng mùa khô, ví dụ bây giờ chưa mưa mà chúng tôi lúc nào cũng có những ca nặng.
0: Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất do muỗi truyền trên thế giới. WHO đã xếp sốt xuất huyết vào nhóm các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng đáng quan tâm hàng đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng khó lường, việc phát hiện sớm, theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo và điều trị kịp thời có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ tử vong. Bên cạnh các biện pháp truyền thống như diệt loang quang, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và nâng cao ý thức cộng đồng, nhiều công cụ mới đang được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Tiến sĩ Angela Pratt, trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, có ý kiến.
4: Chúng ta thực sự đang chứng kiến tình hình dịch tễ học của sốt xuất huyết đanh thay đổi ngay trước mắt, thay đổi rất nhanh chóng. Các mô hình lây truyền đang thay đổi rất nhanh và điều đó khiến hệ thống y tế và các dịch vụ y tế khó chuẩn bị đối phó hơn nhiều. Nhiệt độ cao hơn, lượng mưa thay đổi, độ ẩm tăng cao, tất cả những điều này kết hợp lại tạo ra nhiều không gian hơn cho vector, tức là mũi truyền bệnh sốt xuất huyết đanh có thể sinh sản và điều đó có nghĩa là có rất nhiều người có nguy cơ bị lây nhiễm hơn.
0: Với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, ngành y tế đang nghiên cứu triển khai thí điểm tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết tại một số địa bàn nhằm làm cơ sở đánh giá trước khi xem xét đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát muỗi, truyền thông, nâng cao năng lực điều trị và từng bước ứng dụng dữ liệu môi trường, thời tiết để cảnh báo dịch sớm. Điểm mấu chốt, các công cụ mới không thay thế mà bổ sung cho các biện pháp hiện có trong chiến lược phòng ngừa toàn diện.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Giới chức Iran và Mỹ vừa đồng loạt tuyên bố một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Trung Đông đang ở gần hơn bao giờ hết, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt lớn cho điểm nóng địa chính trị này. Theo thông tin từ các bên thương lượng và quốc gia Trung gian Pakistan, dự thảo cuối cùng của thỏa thuận mang tên Bản ghi nhớ Islamabad đã đạt được những đồng thuận cốt lõi. Phía Iran cho biết thỏa thuận kêu gọi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, thay đổi cách quản lý eo biển, chiến lược Hormuz và số urani làm giàu của nước này sẽ được pha loãng ngay trong nội địa. Dù vậy, Washington và Tehran vẫn tồn tại một số bất đồng về chi tiết thực hiện. Phía Nhà Trắng khẳng định Iran phải hoàn thành cam kết phi hạt nhân hóa trước khi các lệnh trừng phạt kinh tế và khối tài sản 24 tỷ đô la Mỹ bị đóng băng được giải tỏa. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã lên tiếng đề xuất trở thành nơi diễn ra lễ ký kết chính thức nếu các bên đạt được sự nhất trí cuối cùng.
0: Chiến sự tại Nam Liban tiếp tục diễn biến phức tạp khi phong trào Hezbollah tuyên bố đã ngăn chặn thành công các mũi tiến quân đường bộ mới của quân đội Israel. Các cuộc đụng độ dữ dội bằng vũ khí hạng nhẹ và tên lửa đã nổ ra tại thị trấn biên giới Madandun, buộc lực lượng Israel phải rút lui, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện vừa được công bố tại Washington tuần trước. Israel vẫn đẩy mạnh pháo kích bừa bãi, gây ra nhiều vụ nổ lớn gần thành phố chiến lược Nabatieh. Thậm chí một đoàn xe cứu trợ nhân đạo do phái đoàn Vatican tổ chức cũng bị quân đội Israel ngăn chặn và ép đổi hướng. Hiện Hezbollah đã bác bỏ lệnh ngừng bắn đơn phương này, trong khi Iran khẳng định Liban phải là một phần bắt buộc trong mọi thỏa thuận hòa bình Trung Đông sắp tới.
1: Liên minh châu EU thông báo sẽ chính thức tái khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine vào thứ hai tuần tới, sau khi rào cản phủ quyết của Hungary được gỡ bỏ. Quyết định mang chiến lược này của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý rút lại quyền phủ quyết kéo dài của chính quyền tiền nhiệm. Tiến trình đàm phán sẽ bắt đầu với chương trình những vấn đề cơ bản, tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi như thượng tôn pháp luật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự hoan nghênh và coi đây là nguồn động viên chính trị tinh thần to lớn đối với đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Peter Maza cũng đưa ra cảnh báo đây sẽ là một tiến trình lâu dài và phức tạp, có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm. Đồng thời, Budapest sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc kết nạp thành viên mới.
0: Thị trường tài chính toàn cầu vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi cổ phiếu của tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX đã tăng vọt gần 20% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq. Sự kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO lớn nhất trong lịch sử của SpaceX đã huy động thành công hơn 75 tỷ đô la Mỹ, đẩy giá trị vốn hóa của tập đoàn này vượt mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ, đứng trong top 10 công ty giá trị nhất của nước Mỹ. Đà tăng trưởng bứt phá này cũng chính thức đưa nhà sáng lập Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn đô la đầu tiên trên thế giới, bất chấp những tranh cãi xung quanh quan điểm chính trị của vị tỷ phú này, cũng như khoản lỗ gần 5 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái do chi phí đầu tư cho trí tuệ nhân tạo. Sự kiện IPO của SpaceX vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư toàn cầu. Giới phân tích nhận định, thành công này sẽ mở đường cho làn sóng IPO của các công ty công nghệ AI lớn khác trong những tháng tới.
1: Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc vừa chính thức thông qua Công ước về việc làm bền vững trong nền kinh tế nền tảng, đánh dấu thỏa thuận quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ quyền lợi của hàng trăm triệu lao động công nghệ trên toàn cầu. Công ước mới được thông qua tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 114 ở Geneva, Thụy Sĩ, áp dụng cho tất cả các nền tảng số và lao động công nghệ, bao gồm cả tài xế công nghệ và nhân viên giao đồ ăn. Thỏa thuận này yêu cầu các quốc gia thành viên bảo đảm mức lương công bằng, quyền tiếp cận an sinh xã hội và minh bạch hóa các thuật toán quản lý của doanh nghiệp. Theo ước tính, thế giới hiện có trên 435 triệu lao động tự do trên các nền tảng trực tuyến, vốn lâu nay nằm ngoài mạng lưới bảo vệ pháp lý. Dù một số quốc gia kêu gọi áp dụng linh hoạt tùy theo bối cảnh, văn kiện này vẫn được đánh giá là bước tiến mang tính bước ngoặt, đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu nhằm nâng cao vị thế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động trong kỷ nguyên số.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Ngồi trong đêm tối, tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
7: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, qua tập thơ Ngoài mây trời đầy trống vắng. từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường. Thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: chương trình sức khỏe của bạn.
1: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị, tật khúc xạ hiện đang là một trong những vấn đề thị lực phổ biến nhất hiện nay, và không chỉ ở trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên mà ngay cả những người trưởng thành thì cũng đang đối mặt với cận thị, loạn thị và viễn thị ngày càng gia tăng. Nếu như mà trước đây thì kính gọng hay là kính áp tròng thường là cái lựa chọn quen thuộc, thì hiện nay sự phát triển của công nghệ nhãn khoa đã mang đến nhiều giải pháp điều trị hiện đại hơn, an toàn hơn và cả thể hơn cho từng bệnh nhân. Và đâu là những cái xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ, những cái công nghệ nào đang được áp dụng và ai phù hợp để phẫu thuật? Và cần lưu ý những điều gì trước khi quyết định từ bỏ cặp kính đã gắn bó nhiều năm? Đó sẽ là cái nội dung của chương trình hôm nay với chủ đề Eye Signature, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. Và đồng hành tư vấn cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Duy Công, trưởng khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị và các bạn.
1: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
3: Tật khúc xạ không chỉ khác nhau ở số độ cận hay loạn thị. Mỗi người còn sở hữu một cấu trúc giác mạc, đặc điểm quang học và nhu cầu thị giác hoàn toàn riêng biệt. Trong khi các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu dựa trên độ khúc xạ đo được, thì xu hướng mới của nhãn khoa hiện đại là cá thể hóa điều trị cho từng đôi mắt. Eye Signature là một trong những công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới cho phép xây dựng phác đồ điều trị dựa trên bản đồ giác mạc và các đặc điểm quang học riêng của mỗi bệnh nhân. Nhờ đó, việc điều trị không chỉ hướng tới mục tiêu nhìn rõ mà còn tối ưu chất lượng thị giác, đặc biệt trong các điều kiện sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, công nghệ Eye Signature đang được triển khai tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, mang đến thêm lựa chọn điều trị hiện đại cho người mắc tật khúc xạ.
1: Vâng thưa bác sĩ, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được theo dõi clip ngắn và cũng đã được biết nhắc đến cái khái niệm cá thể hóa trong điều trị tật khúc xạ và công nghệ Eye Signature. Vậy thưa bác sĩ, là Eye Signature là gì và vì sao cái công nghệ này đang được xem là một xu hướng mới trong điều trị tật khúc xạ hiện nay?
2: Cái công nghệ xóa cận Eye Signature là một cái công nghệ cá thể hóa đầu tiên ở Việt Nam, và đây là cái phương pháp mà xóa cận thị, loạn thị và viễn thị kèm theo tinh chỉnh những cái điểm vi điểm ở trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi mà cái hiệu quả điều trị nó sẽ vượt trội hơn, bệnh nhân sẽ có một cái thị lực phục hồi nhanh hơn trong vòng 24 giờ. Bệnh nhân giảm triệu chứng lóa khi đi ban đêm hoặc là cái chói sáng quầng khi gặp cái ánh sáng mạnh. Và chính cái ưu việt đó mà làm cho cái phương pháp này ngày càng được ưa chuộng hơn. Và một cái điều đặc biệt ở cái phương pháp Eye Signature đó là đã được cái tổ chức châu Âu chứng nhận về đảm bảo độ an toàn và hiệu quả tuyệt đối.
1: Vâng, thưa bác sĩ, có lẽ là nhiều khán giả thì còn cảm thấy khá là mới mẻ với cái khái niệm là điều trị khúc xạ cá thể hóa. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn một chút là Eye Signature thì cá thể hóa cho từng bệnh nhân như thế nào?
2: Đối với phương pháp Eye Signature thì tính cá thể hóa thể hiện tuyệt đối. Bệnh nhân sẽ được chúng tôi đánh giá theo 3 bước. Bước đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được chụp cái bản đồ giác mạc để tạo một cái bản đồ giác mạc 3D và đánh giá những cái thông số của cái hệ quang học của toàn bộ mắt. Và khi đập cái bản đồ 3D thì chúng tôi cũng đánh giá được những cái sai số ở trong hệ thống quang học của từng bệnh nhân riêng, khác với cái phương pháp thông thường trước đây là bệnh nhân chỉ được cái chụp bản đồ 2D thôi và cái đánh giá xóa cận theo phương pháp tính độ thôi. Bước thứ hai là chúng tôi sẽ ứng dụng AI để lên kế hoạch điều trị riêng cho từng bệnh nhân. Thế thì nhờ cái công nghệ AI xử lý thêm những cái vi điểm ở trên bề mặt giác mạc và tính toán để làm sao bệnh nhân sẽ được loại bỏ các cái sai số ở trên bề mặt nhãn cầu của bệnh nhân. Bước thứ ba là chúng tôi sẽ tiến hành kết nối cái AI đã xử lý lên cái máy hệ thống laser để đảm bảo cho bệnh nhân khử hết những cái sai số ở trên cái bề mặt nhãn cầu và đảm bảo cho bệnh nhân có một cái thể lực nhìn sắc nét nhất có thể.
1: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là vậy thì trước khi mà có eye signature thì các cái phương pháp điều trị khúc xạ thì thường dựa trên những cái yếu tố nào, và công nghệ mới này thì đã mang lại những gì thay đổi so với cái quá trình điều trị trước đây?
2: Trước đây thì những cái phương pháp như femtosecond laser hoặc laser dao cơ học hoặc là phương pháp Blessed Smile, thì những cái phương pháp đó xóa độ cận dựa trên chiều dày giác mạc, dựa trên độ cận loạn của bệnh nhân, độ viễn thị của bệnh nhân. Tuy nhiên ở mỗi cái cá thể khác nhau thì sẽ có một cái cấu trúc giác mạc khác nhau, có một cái địa hình giác mạc khác nhau và kích thước cái đồng tử khác nhau, cũng như những cái sai số ở trên cái hệ thống khoa học nó khác nhau. Chính vì vậy nếu như chúng ta áp dụng chung cho tất cả bệnh nhân thì sẽ không có một cái kết quả nó tuyệt đối. Với cái sự ra đời của Accenture, nó khắc phục những cái nhược điểm của các cái phương pháp trước đây. Bệnh nhân sẽ được đánh giá những cái điểm trên bề mặt giác mạc đến 150.000 điểm trên bề mặt giác mạc. Chính vì vậy mà khi nhờ IA đã xử trí và nó được kết nối với hệ thống chiếu laser thì đảm bảo nó khử rất là hiệu quả những cái sai số mà chúng tôi thường gọi là những cái quang sai ở cái bậc cao ở trên mắt bệnh nhân, đảm bảo là bệnh nhân có một cái thị lực nhìn sắc nét hơn, chất lượng thị giác nó tốt hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì thưa bác sĩ, là với cái phương pháp mới này thì sẽ phù hợp với những cái đối tượng như thế nào, và có phải là bất cứ ai cứ cần thì hay là loạn thì cũng có thể áp dụng cái phương pháp mới này không ạ?
2: Đối các phương pháp phẫu thuật khúc xạ bằng tia laser thì thường áp dụng cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên, bệnh nhân có độ cận thị đến 10 diop, có cận viễn thị đến 6 diop, và đảm bảo là vấn đề độ cận nó phải ổn định, tức là trong vòng 1 năm thì bệnh nhân tăng độ dưới 0.5 diop. Ngoài ra thì các thông số về sức khỏe giác mạc của cái thần kinh bình thường, bệnh nhân không có tình trạng viêm nhiễm. Đặc biệt đối với phương pháp eye signature thì nó phù hợp cho những bệnh nhân mà yêu cầu thị lực nó cao hơn. Được. Bệnh nhân đòi hỏi chất lượng thị lực nó cao hơn, phục hồi thị lực nó nhanh hơn. Và bệnh nhân, đặc biệt là những đối tượng như phi công, hoặc là bệnh nhân thi các cái ngành bộ đội công an, hoặc là những trường hợp bệnh nhân môi trường làm việc bệnh nhân là chói sáng nhiều, bệnh nhân thường lái xe ban đêm nhiều, thì được ưu tiên sử dụng phương pháp eye signature. Hoặc những bệnh nhân mà chúng tôi khi đánh giá cái bản đồ giác mạc của bệnh nhân, địa hình giác mạc của bệnh nhân, chúng tôi đánh giá có cái quang sai bậc cao, tức là những sai số của hệ thống quang học của bệnh nhân nó cao hơn bình thường, thì chúng tôi cũng là những cái ứng cử viên để lựa chọn phương pháp eye signature. Hoặc một trường hợp nữa đó là bệnh nhân mong muốn, ước muốn bệnh nhân là sau khi tia xong là không bị chói lóa, do yếu tố nghề nghiệp, công việc của bệnh nhân đòi hỏi như vậy. Hoặc là trường hợp mà cái đồng tử bệnh nhân nó lớn hơn bình thường so với bệnh nhân bình thường thì cũng có thể lựa chọn eye signature hiệu quả.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là điều trị tật khúc xạ thì đang có nhiều thay đổi với cái xu hướng là ngày càng cá thể hóa để phù hợp với đặc điểm của từng đôi mắt. Tuy nhiên thì công nghệ này đang được ứng dụng như thế nào trong thực tế thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh.
3: Tốt nghiệp đại học cũng là lúc Nguyễn Thị Như Quỳnh quyết định thực hiện một việc mà em đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Đó là xóa bỏ cặp kính cận gắn bó suốt 8 năm qua. Và sau khi được thăm khám, tư vấn, em và gia đình cũng đặc biệt quan tâm đến các phương pháp điều trị mới trước khi đưa ra quyết định phù hợp.
0: Về bản thân em thì mong muốn của em sau khi đi tia là mình sẽ không cần phải đeo kính nữa. Và về em và cả gia đình em thì được cam kết là sẽ được hồi phục nhanh, nhìn rõ hơn và sẽ hoàn thiện trong công việc hàng ngày hơn.
3: Với mong muốn tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho đôi mắt, Quỳnh cũng

0: như nhiều bệnh nhân đến thăm khám, được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị khúc xạ khác nhau để lựa chọn phù hợp. Trong số đó, công nghệ điều trị khúc xạ cá thể hóa Air Signature đang nhận được sự quan tâm của nhiều người bệnh. Được Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh đưa vào ứng dụng từ cuối năm 2025, đến nay, phương pháp này đã được áp dụng cho hơn 2.000 trường hợp. Việc xây dựng phác đồ điều trị dựa trên đặc điểm riêng của từng đôi mắt giúp người bệnh có thêm lựa chọn trong hành trình cải thiện thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Không phải tất cả những bệnh nhân đều có thể điều trị bằng phương pháp mới, mà chúng tôi phải đánh giá một cách toàn diện ở mắt, xem những cái thông số của mắt nó có đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật các phương pháp mới hay không.
0: Sự phát triển của các công nghệ điều trị khúc xạ hiện đại đang mang đến thêm nhiều lựa chọn cho người cận thị. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Việc thăm khám kỹ lưỡng và lựa chọn giải pháp phù hợp với từng đôi mắt vẫn là yếu tố quan trọng để đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Thưa quý vị, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của quý vị khán thính giả là em Trần Minh Anh, 19 tuổi, gửi về từ Nghĩa Đàn. Em chuẩn bị thi vào trường công an. Em bị cận gần 4 độ, xin hỏi có thể điều trị để đáp ứng tiêu chuẩn thị lực hay không? Và mất khoảng bao lâu để hồi phục mắt ạ?
1: Đối với trường hợp của bạn Minh Anh thì độ cận của bạn 4 độ thì về cơ bản là có thể tiến hành sử dụng bằng phương pháp laser để điều trị cận thị được. Tuy nhiên, để đánh giá chắc chắn là mắt có đủ thông số, đủ an toàn để tiêm laser hay không thì bạn cần thăm khám bằng các cái cơ sở uy tín để đánh giá xem chiều dày giác mạc là bao nhiêu, độ cong giác mạc như thế nào, kích thước đồng tử như thế nào, hoặc là những cái quang sai của cái giác mạc của bệnh nhân nó có bình thường hay không, nó có cao hay không. Ngoài ra đánh giá thêm cái thần kinh của cái võng mạc nó có tốt hay không. Nếu như đầy đủ các cái chỉ số bình thường thì bạn có thể sử dụng các cái phương pháp laser để sử dụng để điều trị cận thị của bạn.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của em Nguyễn Thị Hương gửi về từ địa chỉ hương.nguyen@gmail.com. Bạn Hương có hỏi là em 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và bị cận gần 6 độ. Em muốn phẫu thuật để thuận lợi hơn khi đi làm nhưng vẫn khá lo lắng. Vậy xin bác sĩ cho biết là độ tuổi nào là phù hợp nhất để mà điều trị tại khúc xạ?
1: Phẫu thuật khúc xạ là cái phẫu thuật nó an toàn và chỉ định cho những bệnh nhân đủ 18 tuổi trở lên. Với cái tuổi của bạn thì hoàn toàn phù hợp. Với độ cận của bạn là 6 diop thì nó cũng là phù hợp cho những bệnh nhân có thể lựa chọn phương pháp xóa cận bằng phương pháp laser. Cho nên bạn nên đến các cơ sở có cái đủ điều kiện trang thiết bị để đánh giá mắt của bạn có đủ khỏe hay không để có thể là bỏ kính xóa cận.
2: Vâng ạ. Một thắc mắc của anh Nguyễn Văn Thanh gửi về từ phường Vĩnh Phú có hỏi là: tôi làm hướng dẫn viên du lịch, thường xuyên phải di chuyển ngoài trời, việc đeo kính khá là bất tiện. Vậy xin hỏi, điều trị khúc xạ hiện nay thì có thực sự giúp cho người bệnh từ bỏ kính hoàn toàn không? Và sau khi mà tiếp cận thì liệu mắt có sợ ánh nắng gắt hay không? Bởi vì tôi thấy là có một vài bạn có hiện tượng là bị lóa khi mà đi dưới thời tiết nắng gắt vào buổi trưa hè khoảng 40 độ.
1: Với những cái công nghệ hiện nay như Air Signature thì vấn đề của anh có thể hoàn toàn được giải quyết. Với những cái phương pháp trước đây thì khi khử độ cận thì người ta sẽ khử theo trung bình cộng, công thức trung bình cộng thôi. Còn với những phương pháp Air Signature thì sẽ tính toán các cái thông số ở trên cái bề mặt giác mạc tinh chỉnh đến 150.000 điểm trên giác mạc. Vì như vậy mà cái những cái sai số ở trên giác mạc sẽ được khử một cách gần như là tối đa. Tuy nhiên, để đánh giá tình trạng cụ thể của mắt anh như thế nào thì cần phải thăm khám để chúng tôi tiên lượng là với trường hợp đó cái quang sai ở mắt có khử hết hoàn toàn hay không. Đó. Và khi bệnh nhân được lựa chọn phương pháp Air Signature thì một trong những ưu điểm vượt trội của Air Signature đó là giảm triệu chứng chói lóa cho bệnh nhân khi đi ban đêm hoặc là bệnh nhân gặp ánh sáng mạnh ban ngày, thì đó là cũng là một cái cơ hội, cũng là cái một cái

0: khỏe của cái mắt của bạn, bạn cần thăm khám để đánh giá, bác sĩ đánh giá xem là cái chiều dày của giác mạc có đủ để bệnh khử cái hệt tám độ cận của bạn hay không, đánh giá xem cái quang học của bệnh nhân có sai số nhiều hay không, quang sai bệnh nhân bậc cao nó có cao nhiều hay không, rồi là chúng tôi sẽ đánh giá kích thước đồng tử của bạn như thế nào, rồi đánh giá cái vòng mạc, cái thần kinh thị giác của bạn có bình thường không. Nếu các thông số đó bình thường, trong giới hạn bình thường, thì bạn có thể hoàn toàn lựa chọn phương pháp Acetylator là phương pháp mà hiệu quả và nó phục hồi thị lực rất là nhanh.
1: Vâng ạ. Như vậy theo như lời khuyên của bác sĩ thì với cái độ cận của bạn thì vẫn có thể sử dụng kia phương pháp này, tuy nhiên thì nó cần có một số những cái tiêu chí đi kèm nữa. Vì vậy là hy vọng là sau khi lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ thì bạn có thể sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa mắt và được thăm khám cũng như là đưa ra cái phương pháp điều trị kịp thời và phù hợp ạ. Xin cảm ơn bạn đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào bạn.
2: Dạ.
1: Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình, đó là chị Lê Thị Hương gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi sắp kết hôn và muốn điều trị cận thị, vậy xin hỏi là phụ nữ có kế hoạch mang thai thì có nên thực hiện phẫu thuật khúc xạ không?
0: Đối với bệnh nhân mà đang có ý định mang thai hoặc đang có thai thì bác sĩ khuyên là chưa nên phẫu thuật khúc xạ bằng laser, bởi vì trong quá trình mang thai thì cơ thể người phụ nữ sẽ có những thay đổi về nội tiết tố, và những thay đổi này nó làm cho những thay đổi về cái cấu trúc ở mắt, giác mạc sẽ phù lên và cái màng phim nước mắt nó thay đổi. Những cái thông số thay đổi ở mắt làm cho nếu như bệnh nhân lựa chọn phương pháp laser ở trong giai đoạn này thì sẽ điều chỉnh nó sẽ không chính xác. Đa số bệnh nhân chúng tôi gặp rằng những bệnh nhân mà laser ở trong giai đoạn bệnh nhân đang mang thai hoặc đang cho con bú thì sẽ gây tình trạng là laser nó thiếu độ và bắt buộc bệnh nhân phải điều trị bổ sung sau giai đoạn mà cái thời gian không mang thai. Đó, cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân cần phải trải qua giai đoạn mang thai, bệnh nhân cho con bú tối thiểu từ sau 6 tháng thì bệnh nhân mới có chỉ định là phẫu thuật. Khi đó cái độ cận độ loạn và cái cấu trúc của mắt bệnh nhân nó đã ổn định thì mới chỉ định phẫu thuật.
1: Vâng thưa quý vị, không ít người bị cận thị thì đã đeo kính suốt nhiều năm và mong muốn tìm một cái giải pháp thay thế. Tuy nhiên thì bên cạnh sự kỳ vọng thì vẫn còn rất nhiều những cái băn khoăn về điều kiện điều trị cũng như là cái khả năng để đáp ứng của từng đôi mắt. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những thắc mắc của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình. Đó là thắc mắc của anh Trần Văn Nam gửi về từ Phương Cửa Lò. Tôi bị cận 8 độ và loạn thị gần 2 độ. Vậy xin hỏi trường hợp cận và loạn như vậy thì có thể áp dụng Acetylator hay không ạ?
0: Với trường hợp Acetylator thì nó có thể điều trị cho những bệnh nhân loạn đến 6 diop. Đặc biệt với cái đặc điểm nổi trội của Acetylator đó là nó tinh chỉnh loạn thị rất là tốt. Bệnh nhân có những cái bất thường ở trên bề mặt giác mạc thì phương pháp Acetylator điều trị rất là hiệu quả. Vì vậy, với trường hợp mắt của anh thì vẫn có thể lựa chọn phương pháp Acetylator. Tuy nhiên, cần phải thêm những cái chỉ số ở giác mạc để bác sĩ đánh giá xem là khi bệnh nhân lựa chọn Acetylator có khử hết độ cận loạn của bệnh nhân hay không. Đó. Mắt của anh thì lực nó có tốt hay không, trước mộ nó có thì lực có tốt hay không. Để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bệnh nhân sau khi thực hiện quá trình laser điều trị cận thị.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ Nam Đan, đó là chị Yến. Xin chào chị Yến ạ.
3: Xin chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ vâng, em chào bác sĩ, chào chương trình ạ. Em có câu hỏi là hiện tại em mắt em đang cần 6 độ và loạn 2 độ ạ. Thì em có biết đến phương pháp Acetylator, thì không biết là em hỏi bác sĩ là phương pháp này thì có khử được hết độ loạn của em không ạ?
0: Cảm ơn em về câu hỏi. Cũng như câu hỏi của anh Nam gửi về cái hòm thư của chương trình, thì với trường hợp của bạn cận 6 độ và loạn 2 độ thì hoàn toàn có thể điều trị được bằng phương pháp Acetylator. Tuy nhiên cũng phải thăm khám để đánh giá xem chiều dày giác mạc của bạn có đủ hay không, các thông số ví như quang sai của bệnh nhân như thế nào, và kích thước đồng tử như thế nào, thần kinh của bạn có tốt hay không, để bác sĩ có một cái tiên lượng cho bạn sau tiêm laser thì lực nó đạt tối đa hay không. Đó. Với cái phương pháp Acetylator thì bạn hoàn toàn yên tâm sẽ khử cái độ loạn của bạn rất là tốt. Những bệnh nhân có cái độ loạn cao, những bệnh nhân có bề dày cái bề mặt nhãn cầu nó không đều, giác mạc nó không đều, loạn thì với phương pháp Acetylator là một phương pháp lựa chọn rất là tối ưu. Cho nên chị hoàn toàn yên tâm.
3: Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Yến đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Dạ

0: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Phạm Thị Hoa gửi về từ phường Vinh Hưng. Hai mắt của tôi có độ cận lệch nhau khá nhiều, một mắt là 3 độ, một mắt gần 7 độ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến việc điều trị hay không? Phương pháp nào thì phù hợp thưa bác sĩ?
1: Đối với trường hợp của mắt chị ấy, là trường hợp mà bất đồng khúc xạ, một bên 3 độ, một bên là 7 độ thì chênh lệch 4 diop. Với trường hợp đó thì bệnh nhân mang kính rất là khó khăn, bệnh nhân chênh lệch hình ảnh. Thế thì những trường hợp đó thì bác sĩ cũng khuyên bệnh nhân nên tiến hành laser để điều trị tật khúc xạ. Thế thì một trong những vấn đề quan trọng ở bệnh nhân có bất đồng khúc xạ đó là thị lực tối đa của bệnh nhân trước khi tiêm laser như thế nào. Chúng tôi quan tâm ở mắt 7 diop thị lực bệnh nhân có đạt tối đa hay không. Thế thì cần phải thăm khám để đánh giá mắt đó có bị nhược thị hay không. Đó. Với những trường hợp đó thì để chúng tôi tiên lượng cho bệnh nhân là sau khi laser nó sẽ đạt thị lực bao nhiêu phần 10. Đó. Một trong những cái vấn đề nữa đó là đánh giá các cái cấu trúc của mắt như bác sĩ vừa tư vấn những bệnh nhân trước. Đánh giá chiều dày giác mạc, đánh giá quang sai bậc cao của bệnh nhân, đánh giá sức khỏe của cái thần kinh để có một cái tư vấn cụ thể cho bệnh nhân là lựa chọn phương pháp nào phù hợp. Có thể lựa chọn phương pháp Acinator, phương pháp Femtosecond Logic, hay phương pháp Dresmine, hoặc những phương pháp cao hơn như phương pháp Fakic chẳng hạn. Thế thì tùy những trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân cụ thể. Cho nên lời khuyên của bác sĩ là bệnh nhân nên tới bệnh viện chuyên sâu về mắt để thăm khám, đánh giá một cách toàn diện mắt của bệnh nhân. Đặc biệt của chị là trường hợp mà cái độ cận tương đối cao thì nó hay kèm theo những cái vấn đề bất thường ở trong vòng mạc của bệnh nhân. Chúng tôi hay thường gặp là tình trạng thoái hóa vòng mạc, rách vòng mạc, thậm chí là khi đến với bác sĩ đã có tình trạng bong vòng mạc rồi với những bệnh nhân cận thị nặng. Cho nên lời khuyên cho bệnh nhân đó là nên thăm khám mắt sớm và định kỳ ở những cơ sở chuyên sâu về mắt để đánh giá toàn diện mắt của mình hơn.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Hà Tĩnh, đó là anh Nguyễn Văn Minh. Anh Minh muốn hỏi là tôi bị loạn thị từ nhỏ nhưng mà độ cận không cao. Vậy xin hỏi là Acinator thì có điều trị được loạn thị hay không ạ? Vâng.
1: Thì như bác sĩ đã nói, cái ưu điểm vượt trội của Acinator là điều trị cho những bệnh nhân có loạn thị, đặc biệt những bệnh nhân mà loạn thị cao, hoặc là những bệnh nhân có cái bề mặt giác mạc nó không đều, thì là Acinator nó sự rất là hiệu quả. Bởi vì bản chất của Acinator nó là tính toán trên cái bề mặt giác mạc á, những cái điểm cao điểm thấp, và khi laser nó sẽ điều trị theo những cái chỉ số cao thấp ở trên bề mặt giác mạc, và nó sẽ khử được những cái sai số đó và đảm bảo cho bệnh nhân nhìn nét hơn, thì lực tốt hơn và đỡ chói lóa hơn.
0: Vâng, như vậy đó có lẽ cũng là cái ưu điểm vượt trội của phương pháp này so với những cái phương pháp truyền thống trước đây ạ. Bởi vì trước đây khi mà nói đến việc tiếp cận, nhưng mà nếu kèm theo cả là mình đang có cái tình trạng loạn thị nữa thì gần như là cảm thấy rất là lo lắng là sẽ không thực hiện được. Thì đây là một cái giải pháp rất là hữu hiệu cho những người mà mắt vừa cận vừa loạn đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Hoàng Thị Lan gửi về từ xã Nam Đàn. Tôi vừa cận thị vừa có hiện tượng nhìn mờ khi lái xe vào ban đêm. Xin hỏi nguyên nhân có phải chỉ do độ cận hay là còn liên quan đến chất lượng của giác mạc?
1: Đối với những bệnh nhân mà khi lái xe ban đêm khó khăn thì nó có thể liên quan đến vấn đề quang sai của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân khi lái xe ban đêm mắt bệnh nhân có cái quang sai nó cao thì nó cái tình trạng là nhìn mờ, có thể lóa, bệnh nhân có thể là không có thể lái xe được. Thế thì một trong những cái mà mình có thể kết hợp giữa khử độ cận vừa là giảm triệu chứng lóa quầng khi lái xe, đó là lựa chọn phương pháp Acinator. Acinator sẽ khử độ cận của bệnh nhân luôn và điều trị giảm triệu chứng chói lóa khi lái xe ban đêm của bệnh nhân.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Một cái thắc mắc tiếp theo của anh Phạm Văn Hùng gửi về từ Hà Tĩnh. Anh Hùng có hỏi là cách đây vài năm thì tôi từng đi khám nhưng mà được tư vấn là giác mạc mỏng, chưa phù hợp để phẫu thuật. Vậy xin hỏi là hiện nay thì có thêm lựa chọn nào không? Ví dụ như là phương pháp mới Acinator thì có thể phù hợp với mình không?
1: Đối với những bệnh nhân mà cái giác mạc mỏng thì trước đây không có phương pháp nào điều trị hiệu quả. Đó. Thì hiện nay thì chúng tôi có thể áp dụng cái phương pháp Acinator trên nền là cái phương pháp laser không chạm. Tức là cái phương pháp này áp dụng cho những bệnh nhân mà giác mạc nó quá mỏng, không thể khử được độ cận loạn của bệnh nhân hết, thì lựa chọn phương pháp laser không chạm. Tuy nhiên, nếu như mắt bệnh nhân có cái quang sai bậc cao nó quá cao thì hoàn toàn có thể kết hợp giữa Acinator trên nền của laser không chạm để điều trị vừa khử

0: cái độ cận loạn vừa khử được những cái sai số ở trên bề mặt giác mạc. Ngoài ra, nếu như mà giác mạc bệnh nhân quá mỏng quá, không thể sử dụng phương pháp lai chay không giảm, thì vẫn có một cái lựa chọn tiếp theo, đó là phương pháp pha kích. Thì bệnh nhân sẽ được bác sĩ cấy một cái thấu kính vào trong mắt bệnh nhân, và thấu kính đó tồn tại mãi mãi, và bệnh nhân khử được độ cận loạn rất là cao, đến tới 30 diop cận thị và tới 15 diop loạn thị, và viện đến 10 diop. Cho nên với công nghệ hiện nay thì dường như là các cái độ cận loạn cao thì vẫn có thể điều trị gần như là hoàn toàn.
1: Vâng ạ. Tuy nhiên thì giữa mỗi cái phương pháp này thì cái việc thực hiện có khó khăn không ạ? Tức là với những cái phương pháp cao cấp hơn thì nó có khó khăn hơn không ạ?
0: Đối với những cái phương pháp cao cấp thì cái thực hiện tương đối đơn giản và phục hồi thị lực rất là nhanh cho bệnh nhân. Bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt sau 1 đến 2 ngày.
1: Đây là một cái tín hiệu rất vui cho những người cận thị đúng không ạ? Và lúc này thì chúng tôi xin được kết nối với quý vị khán thính giả gọi về từ phường Vinh Phủ, đó là anh Tài ạ. Vâng, xin chào anh Tài ạ.
2: Dạ, em xin chào Tinh Tinh ạ.
1: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em có một câu hỏi, xin hỏi bác là hiện tại là mắt em dễ bị khô vì là em làm việc máy tính quá nhiều. Thì em cũng sợ là tia cận sóng là mắt sẽ bị khô hơn á. Cho nên là không biết là mình có tia cận cái gọi acid nitric có làm mắt khô hơn không ạ bác sĩ?
0: Cảm ơn bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng rất là thường gặp khi mà chúng tôi thăm khám bệnh nhân. Và triệu chứng khô mắt cũng là triệu chứng mà ngày nay rất là phổ biến. Bởi vì tính chất công việc cũng như là bệnh nhân càng ngày, người trẻ càng sử dụng các cái thiết bị kỹ thuật số càng nhiều. Vì vậy mà tình trạng hội chứng computer đến mắt rất là nhiều. Và với trường hợp của bạn thì bạn nên thăm khám để đánh giá xem là nguyên nhân khô mắt của bạn là gì. Có thể bản thân có một cái tình trạng viêm ở mắt, có thể là viêm bờ mí, viêm kết giác mạc chẳng hạn, thì nó sẽ gây tình trạng khô mắt, hoặc là chỉ đơn thuần là do bạn sử dụng, như bạn nói là sử dụng các cái thiết bị điện tử quá nhiều, nó gây tình trạng khô mắt. Thế thì khi bạn được thăm khám, chúng tôi đánh giá xem tình trạng của bạn cần điều trị như thế nào. Chúng tôi có thể là điều trị các cái nước mắt nhân tạo cho bệnh nhân. Thì tùy cái tình trạng khô mắt, có thể bệnh nhân chỉ được bác sĩ bôi phủ nửa phần nước thôi, hoặc là sẽ được bác sĩ cho nước mắt nhân tạo kèm theo nhầy, hoặc là kèm theo các cái chất có lipid, để làm sao mà bệnh nhân có một cái triệu chứng khô mắt giảm nhanh nhất. Như vậy thì bạn cần phải thăm khám để đánh giá xem khô mắt của bạn thuộc cái dạng nào và điều trị nước mắt nhân tạo loại nào nó phù hợp. Sau khi các bạn đã được cho nước mắt nhân tạo và thăm khám đánh giá là bình thường, không còn triệu chứng khô mắt, thì bạn có hoàn toàn có thể tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp laser để điều trị xóa cận. Trong đó thì phương pháp acid nitric là một cái phương pháp mà cho phục hồi thị lực rất là nhanh, và khi chiếu laser thì nó chiếu trên tinh chỉnh trên những vi điểm trên giác mạc, chính vì vậy mà cái hiệu quả rất là cao, chính cái vấn đề phục hồi thị lực nhanh, cho nên cái triệu chứng khô mắt nó cũng sẽ giảm hơn ở những bệnh nhân đã có tiền sử khô mắt. Vì vậy lựa chọn cái phương pháp acid nitric là phương pháp là hiệu quả ở những bệnh nhân là có tiền sử khô mắt đã được điều trị khỏi.
1: Như vậy là nó cũng có cái tác dụng trong việc là hạn chế cái khô mắt cho bệnh nhân sau cái phẫu thuật đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Ngay bản thân bệnh nhân mà phẫu thuật xong thì cũng có những triệu chứng khô mắt, nhưng mà thường thường thì với bệnh nhân khô mắt thì giai đoạn ở độ nhẹ thôi, và thường thường nó kéo dài trong vòng vài tuần đầu tiên. Cũng rất là hiếm bệnh nhân có triệu chứng khô mắt kéo dài, và khi đó thì bác sĩ cần phải kê những mắt nhân tạo cho bệnh nhân sử dụng thì nó phải giảm triệu chứng khó chịu.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những băn khoăn của anh đã gửi về cho chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Tài đã liên lạc và đặt câu hỏi về với chương trình ạ. Xin chào anh ạ.
2: Dạ vâng, em cảm ơn chương trình.
1: Vâng. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chị Nguyễn Thị Mai gửi về từ xã Đô Lương. Tôi có giác mạc không đều, xin hỏi là những trường hợp giác mạc đặc biệt có phù hợp với phương pháp điều trị cá thể hóa như là acid nitric hay không?
0: Đối với những trường hợp mà cái bạn đã thăm khám, bác sĩ đánh giá giác mạc không đều, thì giác mạc không đều có thể do tình trạng là bạn có một cái viêm nhiễm trước đây, nó tạo sẹo ở trên bề mặt giác mạc, hoặc bệnh nhân có những bất thường về collagen, gọi là gây bệnh lý giác mạc chóp chẳng hạn. Thế thì bạn cần phải thăm khám, được bác sĩ cho chỉ định chụp bản đồ giác mạc, đánh giá cái địa hình giác mạc của bệnh nhân, xem là giác mạc của bệnh nhân nó thuộc dạng nào. Với trường hợp không đều do loạn

0: thị. Do loạn thị không thì bệnh nhân còn có thể can thiệp bằng phương pháp acinetor hoặc các phương pháp laser khác. Còn với những trường hợp mà giác mạc không đều do bệnh lý như giác mạc chóp hoặc các bệnh lý khác ở cái giác mạc thì cần có những phương pháp khác để can thiệp cho bạn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Tuấn gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi từng bị khô mắt kéo dài nên là rất lo ngại khi nghĩ đến phẫu thuật khúc xạ. Và xin hỏi bác sĩ là đánh giá như thế nào về yếu tố này? Thắc mắc này cũng gần giống với cái băn khoăn của quý vị khán thính giả lúc nãy đấy ạ.
0: Đây là một băn khoăn rất là nhiều bệnh nhân quan tâm. Đặc biệt là bệnh nhân là chuẩn bị hoặc là bệnh nhân đã phẫu thuật rồi. Thế thì phương pháp điều trị cận thị bằng phương pháp laser là một trong những phương pháp mà nó an toàn. Triệu chứng khô mắt rất là phổ biến gặp ở những bệnh nhân sau khi tiến hành cái phương pháp bằng laser. Tuy nhiên, triệu chứng khô mắt là tạm thời, có thể tồn tại trong vòng vài tuần đến có thể vài ba tuần, hai bốn tuần sau khi tia laser, và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Trong giai đoạn bệnh nhân có dấu hiệu khô mắt thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân được mắt nhân tạo nhỏ để giảm những triệu chứng kích thích, triệu chứng đỏ mắt và triệu chứng nghiền mờ. Và những triệu chứng đó thì thường rất là cải thiện theo thời gian, cho nên bệnh nhân anh hoàn toàn yên tâm về triệu chứng khô mắt và sau phẫu thuật laser.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Liên liên lạc về từ Yên Thành ạ. Xin chào chị Liên ạ.
2: Dạ, em chào chị, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ ạ. Em từng đeo kính ô tô cấy khoảng 3 năm rồi ạ. Nếu bây giờ em muốn chữa cận thì phải ngưng đeo kính ô tô cấy trong vòng bao lâu ạ?
0: Đối với trường hợp của chị thì bệnh nhân đã mang kính ortho cây. Thì ortho cây là một cái phương pháp mà nó chỉnh hình giác mạc để cái điều trị cận thị, loạn thị của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đeo kính ban đêm á, khoảng tầm 8 tiếng và ban ngày bệnh nhân tháo ra thì mắt nó trở về bình thường, bệnh nhân hết đổ cận loạn. Đây, tuy nhiên phương pháp ortho cây là phương pháp điều trị cận loạn thị tạm thời.
1: Vâng.
0: Sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo thì mắt nó trở về cái độ cận loạn của bệnh nhân. Nó chỉ giảm quá trình tiến triển của độ cận loạn thôi, nó không điều trị hoàn toàn vấn đề cận loạn thị. Và với trường hợp của chị, nếu như có nhu cầu tia cận thị thì chỉ phải ngừng đeo ortho cây tối thiểu 4 tuần. Tháo ortho cây 4 tuần, sau đó chị sẽ tới bác sĩ đánh giá bằng thăm khám, đánh giá xem cái độ của chị nó ổn định hay không, bề mặt nhãn cầu của chị nó có tốt hay không. Chụp bản đồ giác mạc để xem nó có bất thường hay không. Khi các cái thông số đó, bề mặt giác mạc bình thường, độ cận loạn của chị ổn định thì khi đó mới tiến hành tia laser để xóa cận được ạ.
1: Vâng ạ. Chị còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, bác sĩ ơi, cho em hỏi là rầy thì trong thời gian mà em ngưng đeo kính ô tô cấy á thì em có được đeo kính cận đúng không ạ? Có thể đeo kính cận
0: ạ. Với trường hợp của chị thì sau khi bệnh nhân đã ngừng đeo ô tô cấy thì bệnh nhân có thể trở lại đeo kính gọng bình thường trong thời gian chờ đợi cái giác mạc của mình nó phục hồi lại cái hình dạng như ban đầu.
1: Vâng ạ.
2: Dạ, em cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Và thưa quý vị, qua những cái chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta có thể thấy là không phải ai bị cận thị thì cũng giống nhau, đúng không ạ? Có người thì cận cao, có người loạn thị, và có người thì từng được tư vấn nó giác mạc mỏng hay là gặp phải những cái vấn đề khác với mắt. Chính vì vậy mà cũng khiến cho nhiều quý vị khán giả rất là quan tâm đến cái sự khác biệt của các cái công nghệ điều trị hiện nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của chị Trần Thị Hồng gửi về từ phường Vĩnh Phú. Tôi tìm hiểu thì thấy hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khúc xạ. Xin bác sĩ cho biết là acinetor thì khác gì so với những cái phương pháp trước đây ạ?
0: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều công nghệ để điều trị về khúc xạ. Và việc lựa chọn công nghệ nó phụ thuộc từng mắt của bệnh nhân. Khi thăm khám bác sĩ đánh giá xem mắt nó phù hợp với những phương pháp nào. Thế thì phương pháp acinetor, một cái công nghệ hiện đại như bác sĩ nói từ đầu chương trình. Với những phương pháp acinetor thì nó sẽ chiếu laser theo từng vi điểm, khác với những phương pháp khác. Trước đây thì chi chiếu laser thì phải trung bình cổng. Chính ưu điểm là chiếu theo từng vi điểm, cho nên acinetor đã khử được những cái quang sai bậc cao ở mắt bệnh nhân. Và chính vậy đảm bảo cho vấn đề phục hồi thị lực rất là nhanh, và nó giảm những cái triệu chứng chói, triệu chứng lóa hoặc là bệnh nhân quầng khi bệnh nhân lái xe ban đêm hoặc gặp những ánh sáng mạnh. Thì nó giảm hoàn toàn.

0: Và chính vì hiệu quả như vậy mà có nhiều bệnh nhân đang tìm đến lựa chọn Acid Center.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của anh Nguyễn Văn Dũng gửi về từ xã Yên Xuân có hỏi là: tôi nghe nói là Acid Nature là công nghệ cá thể hóa, vậy xin bác sĩ giải thích đơn giản để những người mà không có chuyên môn có thể hiểu được cái công nghệ cá thể hóa này.
0: Cá thể hóa thì như bác sĩ giải thích đó là vân tay thị giác của một bệnh nhân, tức là một bệnh nhân sẽ có một cái hình dạng giác mạc nó khác nhau, cái cấu trúc giác mạc nó khác nhau và cái địa hình nó cũng khác nhau. Chính vì vậy khi mà mình chiếu laser trên một cái bề mặt khác nhau thì không thể là chiếu chung được, mà phải có xử lý riêng cho từng bệnh nhân. Đến với công nghệ Acid Nature thì bệnh nhân sẽ được đánh giá cái địa hình 3D ở trên bề mặt giác mạc, thay vì những cái phương pháp cũ thì người ta chỉ đánh giá 2D thôi. Chính ưu điểm như vậy, khi mà bệnh nhân sẽ được xử lý các cái dữ liệu kết hợp với cái công nghệ AI để xử lý thì những cái dữ liệu đó sẽ được lên kế hoạch điều trị làm sao khử hoàn toàn những cái sai số ở trên cái bề mặt quang học của bệnh nhân, đảm bảo bệnh nhân giảm tối đa quang sai, và chính vì vậy là đảm bảo cho bệnh nhân phục hồi thị lực sớm hơn, bệnh nhân hài lòng hơn, đặc biệt là trong các điều kiện môi trường tối hoặc là lái xe hoặc là ánh sáng mạnh hơn.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Hưng Nguyên, đó là chị Huyên ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
2: Dạ luôn ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, em chào bác sĩ. Em đang có ý định đi để mổ cân á. Nhưng em có một thắc mắc là nếu em tiết cân thì sau bao lâu em sẽ đi làm được và có thể chơi thể thao được ạ?
0: Cảm ơn em. Hiện nay đối tượng mà tiết cân chủ yếu là cái dân văn phòng, cho nên yêu cầu vấn đề phục hồi thể lực cũng rất là quan trọng. May mắn rằng những cái phương pháp hiện nay bệnh nhân có thể phục hồi thể lực trong vòng 24 đến 48 giờ. Tức là sau một ngày dừng bệnh nhân có thể đạt thể lực tối đa và bệnh nhân có thể trở lại công việc sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân, bệnh nhân vẫn có thể đi làm bình thường, bệnh nhân vẫn có thể tiếp xúc với màn hình máy tính điện thoại sau 2 đến 3 ngày. Tuy nhiên trong giai đoạn đó các bạn cũng lưu ý vấn đề nghỉ ngơi mắt, nhỏ thuốc theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo cho mắt nó khỏe hơn. Còn những hoạt động thể thao như đi bộ thì có thể là sau một tuần bạn có thể sử dụng được. Còn những cái môn thể thao ví dụ bơi lội chẳng hạn thì có thể sau một tháng thì mới có thể là hoạt động trở lại bình thường.
1: Mà chị có điều gì muốn hỏi bác sĩ được không ạ?
2: Dạ, em muốn hỏi thêm bác sĩ là sau khi tiếp cận thì em có phải đeo kính một thời gian nữa hay không, là mình có thể tháo kính được luôn ạ?
0: Với trường hợp bệnh nhân sau khi laser xong thì chúng tôi thường cấp cho bệnh nhân một cái kính bảo hộ. Tùy cái phương pháp khác nhau mà cái thời gian đeo nó sẽ khác nhau. Với những phương pháp như Red Smile chẳng hạn thì bệnh nhân có thể chỉ đeo một ngày thôi, sau đó bệnh nhân tháo ra. Phương pháp Femto thì nó kéo dài hơn, tầm khoảng 3 ngày, 3 đêm liên tục, 24 trên 24 giờ. Sau đó thì bệnh nhân có thể đi ra ngoài, có thể bệnh nhân mang kính thời trang hoặc là bệnh nhân mang kính bảo hộ của bệnh viện cấp để chống bụi. Đó. Thì cũng vấn đề mang kính cũng rất là đơn giản.
1: Vâng ạ.
0: Bệnh nhân có thể hợp tác rất là tốt.
1: Vâng. Xin cảm ơn chị đã liên lạc với chương trình ngày hôm nay. Hy vọng là những tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của chị ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với thắc mắc của chị Lê Thị Mai gửi về từ phường Vinh Hưng. Tôi làm kế toán, mỗi ngày làm việc với máy tính khoảng 8 tiếng. Vậy nếu như mà phẫu thuật xóa cần thì thị lực có bị ảnh hưởng khi mà tiếp tục sử dụng máy tính nhiều hay không?
0: Đối với những bệnh nhân mà cái cường độ sử dụng máy tính điện thoại nhiều thì một trong những vấn đề mình lo ngại nhất đó là vấn đề tình trạng mỏi mắt, khô mắt. Ngay bản thân bệnh nhân không tiến hành laser để bỏ kính thì bệnh nhân cũng có một cái chế độ chăm sóc mắt đặc biệt hơn những người khác. Bệnh nhân có thể sử dụng những nước mắt nhân tạo để hỗ trợ mắt, hoặc là những chế độ nghỉ ngơi mắt 20-30 phút khi làm việc, nhắm mắt hoặc nhìn xa. Ngay bệnh nhân tia cận thị xong rồi, bệnh nhân cũng phải áp dụng những nguyên tắc đó cho bác sĩ để làm sao mắt nó khỏe hơn. Tức là bệnh nhân dù bệnh nhân có tia cận hay bệnh nhân không tia cận thì những vấn đề chăm sóc mắt vẫn là vấn đề quan trọng.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của quý vị khán thính giả là anh Trần Văn Hoa gửi về từ xã Nhân Hoa. Ngoài việc nhìn rõ hơn thì Acid Nature còn hướng tới những mục tiêu nào khác về chất lượng thị giác?
0: Đối với những trường hợp

0: lựa chọn phương pháp signature ngoài vấn đề là khử độ cần loạn như các cái phương pháp trước đây, thì như bác sĩ nói từ đầu chương trình, nhấn mạnh vấn đề ưu điểm của acid nitric đó là phục hồi thị lực nhanh trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật xong. Bệnh nhân có thể thị lực tốt hơn, thị lực mang kính, bệnh nhân nhìn rõ hơn thị lực của bệnh nhân trước khi mang kính. Chúng tôi gặp những trường hợp bệnh nhân sau phẫu thuật acid nitric thị lực đến 12 phần 10 hoặc là 15 phần 10 là chuyện bình thường.
1: Vâng.
0: Ngoài ra, những bệnh nhân phẫu thuật acid nitric thì khi bệnh nhân lái xe, có một số bệnh nhân công việc của họ lái xe ban đêm rất là nhiều, thì khi phẫu thuật acid nitric thì đỡ lóa hơn, đỡ chói hơn, đỡ quầng hơn, hoặc là những triệu chứng bệnh nhân ít khô mắt hơn sau phẫu thuật bằng phương pháp laser acid nitric. Đó là những cái điểm nổi bật và vượt trội của công nghệ mới acid nitric.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là khi mà nói là phẫu thuật vòng mắt thì rất nhiều người cảm thấy e ngại bởi cái quá trình phẫu thuật, và đó cũng là thắc mắc của anh Trần Văn Đức gửi về từ xã Nghĩa Đàn. Trong quá trình điều trị cho người bệnh thì có cảm thấy người bệnh có cảm thấy đau hay là khó chịu không thưa bác sĩ?
0: Trong quá trình tiến hành điều trị cận thị bằng laser thì bệnh nhân sẽ được nhỏ thuốc tê trên bề mặt nhãn cầu, bề mặt mắt. Chính vì vậy mà bệnh nhân không hề có cảm giác đau. Bệnh nhân chỉ có cảm giác tức nhẹ ở mắt thôi, và thời gian tức nhẹ cũng tính bằng giây thôi. Tổng thời gian thường trên một mắt bệnh nhân chiếu laser từ vài giây cho đến vài chục giây thôi, cho nên cũng rất là nhanh, bệnh nhân trải nghiệm cũng rất là nhanh và hoàn toàn là yên tâm, không có cảm giác đau gì cả.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Hà Nội đó là chị Hoàng Thị Mai. Chị Mai có hỏi là có phải độ cần càng cao thì cái nguy cơ tái cần lại càng lớn hay không ạ?
0: Đối với những bệnh nhân mà khi có cận càng cao thì vẫn có tỷ lệ tái cận. Bệnh nhân cận thị trên 6 độ thì có những bệnh nhân tái cận, có nguy cơ tái cận cao hơn cho những bệnh nhân mà dưới 6 độ. Tuy nhiên, không phải hoàn toàn bệnh nhân đều như thế. Vấn đề chăm sóc mắt sau phẫu thuật xong cũng là vấn đề rất là quan trọng. Chúng tôi thường khuyên bệnh nhân là sau khi cận xong bệnh nhân vẫn phải duy trì được mắt nhân tạo. Đặc biệt những cái đối tượng mà sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính hoặc những bệnh nhân làm việc rất là căng thẳng thì vẫn phải thường xuyên duy trì được mắt nhân tạo, dưỡng ẩm cho mắt để đảm bảo cho mắt nó khỏe. Bởi vì những nghiên cứu cho thấy rằng cái nguyên nhân của tái cận đa số là vấn đề do khô mắt kéo dài, nó gây tình trạng tái cận. Cho nên bệnh bạn dù có độ cận có cao hay không cũng phải là lưu ý vấn đề chăm sóc mắt, nghỉ ngơi mắt và nhỏ được mắt nhân tạo, đảm bảo cho mắt nó khỏe.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, quý vị khán thính giả gửi về câu hỏi về cho chương trình từ số điện thoại 0989 và 3 số cuối là 778 là anh Phạm Văn Long có hỏi là sau điều trị thì có cần phải kiêng sử dụng điện thoại hoặc là máy tính trong thời gian dài hay không ạ?
0: Đối với những cái phương pháp công nghệ mới thì phục hồi thị lực rất là nhanh và bệnh nhân trở lại cái cuộc sống bình thường cũng rất là nhanh thôi. Bệnh nhân có thể sau 2 đến 3 ngày bệnh nhân có thể là quay trở lại cuộc sống bình thường, bệnh nhân có thể sử dụng điện thoại, máy tính được bình thường. Nhưng như bác sĩ lưu ý trước đó là vấn đề chăm sóc mắt, nhỏ thuốc mắt, nhỏ thuốc theo cái liệu trình của bác sĩ là cũng rất là quan trọng, đảm bảo mắt nó tỷ lệ tái cận nó thấp nhất và mắt nó khỏe nhất có thể.
1: Vâng, có thể nói là mong muốn có một đôi mắt sáng, mắt khỏe là cái mong muốn của rất nhiều người. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng và các bạn biết là chị

thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, hoa nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa hè đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

Kem đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió, dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u ảm đạm mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Kem thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Kem có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc.

Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ba nhóm đối tượng bảo hiểm xã hội điều chỉnh mức lương theo cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7. Gỡ nút thắt vật liệu cho các công trình trường học vùng biển.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. Có 3 nhóm chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm, đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động mua bán nhà ở xã hội sau phản ánh về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ và huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
1: Theo đó, Sở Xây dựng được giao công khai danh mục các dự án đủ điều kiện mở bán cho thuê mua, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân về môi giới trái phép mua bán xuất nhà ở xã hội và các hành vi huy động vốn sai quy định. Công an tỉnh cũng được yêu cầu vào cuộc xác minh xử lý các hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chủ đầu tư tuyệt đối không được nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hay huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nguồn cát, đá và đất san lấp khan hiếm đang trở thành nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực miền núi biên giới Nghệ An. Việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
1: Sau nhiều lần khắc phục tình trạng sạt lở ta luy dương và xử lý nền đất yếu, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai lại tiếp tục đối mặt với khó khăn mới khi nguồn vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai cho hay:
2: khó khăn nhất thì ngoài địa chất ra thì vấn đề vật liệu, vật tư như cát, đá là giờ các mỏ là báo về là bên đây là rất khó khăn.
1: Tương tự tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, do nguồn đá xây dựng ngày càng khan hiếm và phải vận chuyển từ các mỏ ở xa, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Đức Vinh, giám đốc quản lý dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái nói thêm:
3: vật liệu khó khăn, nhưng mà với tính chất đặc thù thì là công trình dự cần đảm bảo làm sao là công trình về đích tiến độ nhưng mà phải đảm bảo chất lượng để ra.
1: Trước tình trạng thiếu vật liệu xây dựng kéo dài, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, khảo sát và sớm cấp phép các mỏ cát, đá tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các công trình trọng điểm. Thế nhưng đến nay tại nhiều địa phương, việc cấp phép khai thác vẫn chưa được thực hiện. Theo ông Đặng Quang Vinh, giám sát kỹ thuật trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ: điều này đồng nghĩa với việc một nguồn vật liệu lớn vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi nhiều công trình đang thiếu cát nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.
4: Tận dụng được nguồn cát tại chỗ này thì nó sẽ đảm bảo được, thứ nhất là về tiến độ là sẽ đảm bảo hơn, cái thứ hai nữa là về giá thành.
1: Nhiều công trình trường học vùng biên đang cần nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy, việc sớm thao gỡ các vướng mắc trong cấp phép khai thác, đưa nguồn cát đá tại chỗ vào sử dụng, không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng mà còn góp phần đảm bảo các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao biên giới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng lắng nghe chương trình với khán thính giả NTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, việc sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang được các cơ quan báo chí quan tâm và từng bước đưa vào thực tế hoạt động.
2: Đi cùng với đó là yêu cầu thích nghi trong cách làm báo của đội ngũ phóng viên và biên tập viên, từ khâu tác nghiệp đến tổ chức sản xuất nội dung, nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
1: Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, việc tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng đang được chú trọng và từng bước triển khai, thích ứng với yêu cầu mới.
2: Vậy quá trình hiện thực hóa yêu cầu này trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất nội dung tại đơn vị đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường, phòng thời sự đã có mặt để thực hiện công việc chuyên môn, ghi nhận và đưa tin về sự kiện. Nhiều năm nay, nhiệm vụ quen thuộc của anh là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in. Nhưng trong nhịp chuyển mình của báo chí hiện đại, cùng với định hướng đẩy mạnh tác nghiệp đa nền tảng tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, công việc của người phóng viên cũng không còn bó hẹp trong một loại hình báo chí duy nhất. Từ hiện trường, ngoài việc thu thập thông tin cho bài viết, anh còn phải tự mình quay hình, lựa chọn góc máy, ghi âm hiện trường, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Điều đó đòi hỏi khả năng quan sát, xử lý tình huống nhanh, kỹ năng sử dụng thiết bị và tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Không những vậy, nội dung sản xuất phải phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau như sóng phát thanh, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội khác. Yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng khiến áp lực nghề nghiệp của phóng viên ngày càng lớn.
3: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng, là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin, vì là một lúc phóng viên phải thực hiện nhiều cái nhiệm vụ.
0: Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
4: Tôi thì xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
0: Còn đối với phóng viên truyền hình, sau khi hoàn thành một chương trình theo khung, công việc không dừng lại ở sản phẩm được phát trên sóng. Tư liệu hiện trường còn phải được tận dụng để tiếp tục dựng các phiên bản ngắn hơn cho nền tảng số, đồng thời trở thành chất liệu cho những bài viết báo in và báo điện tử. Cùng một hiện trường, nhưng cách khai thác không còn theo một hướng duy nhất như trước đây. Phóng viên Ngọc Dũng, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chia sẻ.
5: Khi ra hiện trường để tác nghiệp đã nền tảng hiệu quả thì cái vấn đề đầu tiên là mình cần là phải linh hoạt ở trong tư duy. Điều đó có nghĩa là ví dụ như tôi đang sản xuất một chương trình truyền hình thì tôi sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Vậy thì tôi dùng chính cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chính cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ. Bây giờ bằng cái sự tiến bộ của công nghệ AI thì trong quá trình xử lý hậu kỳ bọn tôi làm việc rất là được việc nếu biết tận dụng nó.
0: Cũng bởi mỗi loại hình báo chí có những yêu cầu và đặc thù riêng, việc tác nghiệp đa nền tảng không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn cần sự thích ứng liên tục trong quá trình làm việc. Từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tổ chức những buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nội dung trong giai đoạn hiện nay. Nhà báo Ngô Chuyên, trưởng phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
6: thì thực hiện cái chỉ đạo của ban giám đốc, thì phòng chuyên đề đã tổ chức các cái buổi tập huấn nghiệp vụ và các cái buổi sinh hoạt chuyên đề về cái tác nghiệp đa phương tiện giữa các cái nhóm phóng viên, trên tinh thần là cầm tay chỉ việc, học hỏi lẫn nhau. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cử cả một cái ekip, những người mà làm phát thanh truyền hình, những người viết báo in báo điện tử để cùng đi tác nghiệp, để học hỏi lẫn nhau trên hiện trường trong quá trình tác nghiệp. Từ đó là cả cái đồng nghiệp là càng ngày càng thành thạo hơn.
0: Hiện nay không chỉ trên sóng truyền hình và phát thanh, Hệ sinh thái nội dung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An còn được mở rộng trên báo in, báo điện tử, ứng dụng NTV Go cùng nhiều nền tảng số như website, YouTube, Facebook hay TikTok. Với lượng lớn nền tảng hoạt động song song, yêu cầu đặt ra không chỉ là tốc độ cập nhật mà còn là sự đa dạng và phù hợp trong cách thể hiện nội dung ở từng hạ tầng khác nhau. Phóng viên Phan Nguyễn Nhật Linh, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói.
7: Với mảng văn hóa văn nghệ thì khán giả sẽ tiếp cận thông tin ở trên các cái nền tảng chủ yếu như là Facebook, TikTok hay YouTube. Cho nên là khi mà đi sản xuất ngoài hiện trường thì chúng tôi cũng chủ động thực hiện đa dạng nội dung khác nhau để cập nhật trên những cái nền tảng đó, tập trung vào những khoảnh khắc ấn tượng, những nhân vật hot để cập nhật lên mạng xã hội, thu hút cái lượng tương tác. Từ đó thì chúng tôi thấy cái hiệu ứng khá là tích cực.
0: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Từ một lần tác nghiệp, nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng đã được hình thành, thu hút lượng lớn người xem và tương tác, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin. Đây là một trong những yếu tố giúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hiện nằm trong nhóm cơ quan báo chí địa phương có lượng theo dõi và mức độ chuyển đổi số nổi bật trên đa nền tảng hiện nay. Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cho biết.
8: Trong cái thời đại truyền thông số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng là năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất nội dung cho phòng khác.
0: Dù tác nghiệp đa nền tảng đặt ra không ít áp lực đối với phóng viên và biên tập viên trong từng khâu xử lý công việc, nhưng đó cũng là yêu cầu thực tế đang đặt ra trong hoạt động báo chí hiện nay. Trong dòng chảy ấy, mỗi người làm báo buộc phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trong môi trường số.
2: Theo chị Thùy Linh thì điều gì khiến cho bố mẹ lo lắng nhất cho con của mình?
1: Có lẽ là tương lai, bởi vì ai thì cũng mong muốn là con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
2: Nhưng thế nào nếu như mà cái hành trình ấy thì cha mẹ và con cái lại có những mong muốn khác nhau?
1: Có thể là khi mà những kỳ vọng ngày một lớn còn sự thấu hiểu ngày một ít đi thì những khoảng cách vô hình sẽ bắt đầu xuất hiện.
2: Và đó cũng là câu chuyện được đặt ra trong bộ phim mới trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
9: Mẹ quyết định rồi, nhà này không để con cái thua thiệt với ai hết.
0: Những tấm bằng, những kỳ vọng, chung một mái nhà nhưng mẹ và con lại chọn hai thế giới khác nhau.
10: Chỉ cần bước chân lên máy bay là tương lai con tươi sáng.
11: Đâu cần chi phải lý lộn này.
12: Không có tương lai gì hết á. Con cứ mơ một cái giấc mơ hão huyền bình phổ đi.
0: Liệu tình thân có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những bệnh sĩ và áp lực đè nặng? Con đường dẫn đến tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu? Hạnh phúc có mỉm cười khi những góc khuất được phơi bày. Đón xem bộ phim mới Má ơi tỉnh mộng 40 tập phát sóng vào lúc 20:15, bắt đầu từ ngày 8/6/2026, phát lại lúc 7:15 ngày hôm sau trên kênh NTV.
2: Thưa quý vị và các bạn, dù công nghệ có thay đổi từng ngày thì điều làm nên giá trị của báo chí vẫn là những thông tin trung thực, những câu chuyện chạm đến cảm xúc và mang lại điều tích cực cho cộng đồng.
1: Và trên hành trình ấy, mỗi người làm báo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang không ngừng học hỏi đổi mới để những giá trị ấy được lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn và gần hơn với công chúng trên mọi nền tảng.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Hoa có thấy là thay vì được thảnh thơi khi mà con nghỉ học thì cái áp lực đau đầu nhất của cha mẹ ngày hè bây giờ lại là làm sao để mà kéo con ra khỏi những cái chiếc màn hình thông minh đấy đúng không nào?
1: Vâng, đúng là thực tế, khi mà con cái có quá nhiều thời gian rảnh mà bố mẹ thì vẫn phải quay cuồng với công việc thì có lẽ việc giao cho con chiếc điện thoại đôi khi là cái lựa chọn mà được gọi là bất khả kháng ạ.
0: Ừ, đúng là như vậy. Và nhiều khi chỉ một cái lắc đầu không cho mượn máy hay là vài câu nhắc nhở con tắt tivi mà cái không khí gia đình nó bỗng chốc trở nên nặng trĩu luôn, và nó làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái vô tình lại có một cái khoảng cách lớn.
1: Vâng ạ, và chính vì vậy mà trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một cái chủ đề rất thực tế, đó là quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị thính giả.
0: Vâng, xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, như chúng ta thấy có một cái thực tế đó là khi mà con bước vào cái kỳ nghỉ hè thì nhờ gia đình bỗng chốc là trở thành một cuộc chiến khi mà cha mẹ thì tìm mọi cách để mà tịch thu điện thoại, còn con cái thì lại tìm mọi cách để lướt màn hình. Và trước khi chúng ta cùng đi tìm giải pháp cho câu chuyện này thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi áp lực bài vở tạm gác lại, cũng là lúc nhiều gia đình rơi vào một kịch bản đau đầu quen thuộc, cuộc chiến quản lý những chiếc màn hình thông minh.
4: Mỗi nghỉ hè là có mấy bữa mà nhà tôi là như cái chờ luôn. Đứa to, đứa nhỏ là sụt ngay tránh chắc cái máy tính bảng. Nó đứa mối chiều nhường cả. Có nhắc con nạt hay là hai đứa chứ không cứ già vâng xong rồi để đó.
5: Vợ chồng tôi thì đi làm cả ngày. Ở nhà thì có hai ba cháu thôi. Mà bà thì chiều cháu. Thế là cứ cháu khóc đòi điện thoại là ba lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mười mấy ngày hè mà con tôi nó lười vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
3: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
6: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở truyền sung điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
3: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
1: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường vừa khép lại đúng không cho chị Thi Linh. Có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xoa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
0: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì con lại chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
2: Đúng vậy. Những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi. Chứ còn thì chắc mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cái câu chuyện cuộc chiến Internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè ấy, thì nó muốn mặt luôn ấy. Bởi vì nghỉ hè trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả.
1: Vâng.
2: Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết,

0: cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
1: Vâng.
0: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra rất là nhiều, từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành cái bệnh khó chữa. Ngoài ra khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là xem các hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại, không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư, chứ rồi như là Tỷ Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối, có những cái bạo lực mạng vì là các em lời ăn tiếng nói, những cái nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
1: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng lắng nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem TV một tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi. Xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
0: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
1: Vâng.
0: Thật sự là khi mà để con ở nhà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con ra Internet, gửi trứng cho ác.
1: Vâng.
0: Rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con. Bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn hoặc là giải trí như là phim nhạc thì cũng đã muốn rất nhiều thì giờ rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó, thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, trước tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào Internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
2: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè thôi thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi. Thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách. Ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con và rủ các bạn sang nhà chơi cùng với con. Nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
1: Cùng vâng, xem luôn.
2: Lại cả hai cùng xem luôn ạ. Thì chơi hiệu quả lắm và sau đó có thử thêm một số cách. Thì cũng... cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đàn nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quán triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông, mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết, lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi ạ.
0: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy vui lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời thơ ấu nó ập về.
2: Rất nhiều người gặp phải.
0: Vâng. Thì tôi thấy thế này. Có một điều mà ông bà nội ở Nam Đàn sẽ làm cực kỳ giỏi. Miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian. Và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm sự tích ra tiếp đạn cho ông bà để mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này. Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi, thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì hai bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi, từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh truyền đánh chất các kiểu, thì hồi xưa lặn đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh để cho nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng, hoặc là ra vườn nếu nhà có vườn cho các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, mấy cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cát tông thật to đọc được phép ra, chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà mà nó chơi cả ngày được đấy. Thế còn nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng thì cũng mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
2: Vâng, như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải hướng dẫn.
0: Bố mẹ phải bồi dưỡng và phải bù tiền cho ông bà để ông bà chi phí.
2: Ít nhất là ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn, để làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
0: Đúng.
2: Ở thời của chị Hải hay là thời của Thuy Linh đi, những cái trò chơi đó phải... Nó như chị Hải kể, nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được. Nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy nghe bé hay không.
3: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4-5 tuổi đấy ạ, thì em vẫn có những cái trò chơi đấy ạ.
2: Vẫn may mắn đấy ạ.
3: Vâng. Em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó, và cũng có lẽ là
2: ngốn rất nhiều thời gian,
3: ngốn rất là nhiều thời gian. Và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy, đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ. Và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất lạ và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở cái lứa tuổi này trước sự bùa vây của mạng xã hội. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
1: Tôi thực sự là thấy tiếc lắm, Thu Hà và Thùy Linh ạ, rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình. Vì những thành tích học tập, hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng bạn bằng bè. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện. Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta đã lo lắng, lo toan dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thực ra là mình cho nó đấy, cho nó rồi, thế nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ nên ngầm hiểu rằng đừng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy. Còn nếu như là cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không có cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang, bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì sẽ không

0: mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này. Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ các anh chị hoặc là bị nhúng nước đó. Nó chọc mình đó. Mình phải có những tình huống như vậy đó. Và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, đấy là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn đúng tay vào thì lập tức nó, cái con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, về những giới hạn, về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật như lật bánh tráng á, chúng ta đã nói trước mà quên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút, như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu nhưng đang làm việc với một người trưởng thành. Và trẻ con nó rất cần niềm tin cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ướng và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học, rồi dùng iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi làm sao để giúp cho con rơi mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ.
0: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cai iPad thành công á, ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế. Và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất á, là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hạn mức hàng ngày. Ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, 30-45 phút một ngày thôi. Rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt hoặc xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy. Và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt thì được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có thể can thiệp rất là tốt. Thứ hai là thay đổi thói quen, tức là sao cho lấp đầy cái khoảng trống rảnh rỗi của bé. Ví dụ như là lên lịch hoạt động thay thế là những cái việc cần làm sau giờ học như là vẽ tranh, lắp ráp Lego, đọc sách, tô màu, vân vân. Và nhất là cùng con tham gia các hoạt động mà cái này hơi công phu, tức là cha mẹ phải dành thời gian chơi cùng con. Bởi vì trẻ em ở độ tuổi này rất thích sự tương tác và chú ý từ cha mẹ. Và cuối cùng là cái nguyên tắc từ gia đình của bạn. Thứ nhất là cha mẹ phải làm gương, tức là không nên sử dụng điện thoại hoặc iPad trước mặt con trong cái thời gian sinh hoạt chung đó. Và cũng tuyệt đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụng tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy thì nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần.
2: Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới. Và có lẽ là sau những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh thì Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chồng đổi hơn ạ, thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế thì Lan Hải làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng cầm đoán hay là thỏa hiệp thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành câu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
0: Ồ, câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng và biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái. Thì một chuyên gia ở nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Nhưng nó không phải là ông tủ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái. Và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức về sử dụng mạng để cho con có thể học hỏi được. Chứ còn không có lý do gì bố mẹ cắm vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Nên chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo dạy con bằng chính mình.
2: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem nữa.
0: Đúng đúng.
1: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ, có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày, thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng. Hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đóng đầy kỷ niệm tuổi thơ.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể tháo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng, ở trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
0: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Vâng ạ, và đến đấy thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Tập trung đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy.
0: Phần tin quốc tế, Nga tăng tốc phát triển UAV ứng dụng AI và năng lực vệ tinh quân sự.
1: Ukraine tăng lương cho binh sĩ, mở rộng tuyển quân nước ngoài.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghi Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho giai đoạn 2026 đến năm 2030 từ 10% trở lên. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh, hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, các cấp các ngành địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát động 6 nội dung thi đua trọng tâm và đề nghị các cấp các ngành các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào mà phải trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát triển để phát triển những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý và nhân rộng những tấm gương điển hình. Mỗi người dân hay coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất, từ đó lan tỏa bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua. Lãnh đạo Đảng, nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án kiểm tra trên địa bàn, đồng thời cập nhật danh sách các đơn vị trong chuỗi cung ứng xăng E10, đặc biệt là những cơ sở có nguy cơ cao về chất lượng hoặc từng bị phản ánh khiếu nại. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện đảm bảo chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu và hệ thống phương tiện đo. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoạt động kiểm tra thực hiện đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng, đo lường đối với xăng sinh học E10 theo quy định của pháp luật.
0: Dự án cầu Bến Thủy 3 vừa có thêm bước tiến mới khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh qua sông Lam. Theo quy hoạch, cầu Bến Thủy 3 sẽ nối phường Trường Vinh Nghệ An với xã Đan Hải Hà Tĩnh, điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển phía Hà Tĩnh. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5 km, gồm cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km và hệ thống đường dẫn dài khoảng 2,2 km. Cầu đường thiết kế rộng 23,5 m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính dự kiến sử dụng phương án cầu vòng thép. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho các công trình trọng điểm liên vùng. Khi hoàn thành, cầu Bến Thủy 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời giảm áp lực cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.
1: Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Theo thông tư số 31, việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Quyết định này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm.
2: Cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được chính phủ xác định là phân khúc chiến lược dài hạn và ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, theo nhiều chuyên gia, nhà nước cần phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Ăn ở, sinh hoạt trong điều kiện chật chội, thiếu thốn. Đó là tình cảnh của hàng trăm công nhân đang thuê trọ xung quanh khu công nghiệp Bắc Vinh. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 160.000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Đông Nam, trong đó có khoảng 20% số lượng công nhân được bố trí nhà ở tại một số khu công nghiệp. Theo ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một giải pháp quan trọng cho bài toán an cư để thu hút và giữ chân người lao động.
3: Nhu cầu của nhà ở cho thuê đáp ứng được thì chắc chắn là công nhân lao động cũng phải có những cái suy nghĩ. Có thể là không vấn đề là thu nhập mà còn ổn định về mặt an sinh. Đó là nhà ở, y tế, giáo dục và cái nơi sinh hoạt cộng đồng. Và đặc biệt là cái nơi học hành của con cái, để người lao động là yên tâm công tác và sẽ có sự dịch chuyển từ các cái địa phương khác về trên địa bàn ngán để đáp ứng nhu cầu, có thể tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nhu cầu lao động hiện nay.
0: Mô hình nhà ở cho thuê đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, còn tại Việt Nam đây là hướng đi mới. Hiện nay Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các chính sách trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Theo ông Trần Lương Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có thể thu hồi vốn nhanh, nhưng đối với nhà ở cho thuê sẽ kéo dài hơn. Cho nên các chính sách ban hành cần phải đủ mạnh để tạo sức hút cho doanh nghiệp tham gia.
4: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi làm cái đó thì họ được ưu tiên cái gì, làm như thế nào để khi bài toán về thương mại của họ được đảm bảo. Giống như nhà ở xã hội như cho phép là lợi nhuận 10%, đó là một chính sách tốt mà nhiều doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng nhảy vào để làm. Còn nhà ở cho thuê thì cũng phải là cái bài toán đó. Trên cơ sở giá thành và doanh nghiệp thu về, hỗ trợ lãi suất thế nào, rồi hỗ trợ người thuế thế nào để người thuế cũng được hưởng và người doanh nghiệp cũng được hưởng trong cái chính sách này.
0: Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An có ý kiến.
5: Phải thực hiện tốt cái việc đầu tư công tư giữa doanh nghiệp và nhà nước cùng đồng hành tham gia thì cái hiệu quả của chính sách xây dựng nhà ở cho thuê vẫn có thể triển khai được. Cái ý thứ hai là tiền sử dụng đất đối với những doanh nghiệp, những dự án xây dựng nhà ở cho thuê thì cần phải có chính sách ưu tiên và phải tính toán một cách rất là căn cơ giữa hiệu quả người ta bỏ vốn ra để đầu tư cho thuê phải có lợi, thì khi đó tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp tham gia.
0: Nhiều chuyên gia cũng nhận định, nếu các chính sách nhà nước đủ mạnh, nhà ở cho thuê có thể trở thành phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản trong tương lai, từng bước giải quyết bài toán về nhà ở. Nếu nhìn từ góc độ thu nhập thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị hiện nay. Thưa quý vị, những thay đổi về địa giới hành chính cùng các điều chỉnh trong quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quy hoạch của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Với 130 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ nhằm cập nhật những thay đổi về không gian hành chính mà còn hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế từng khu vực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trên cơ sở kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật những thay đổi mới về tổ chức bộ máy và không gian hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển ở tầm quốc gia. Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, định hướng tổ chức không gian kinh tế xã hội là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ các địa phương. Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, khu vực Hoàng Mai Đông Hồi gắn với Thái Hòa được xác định là đầu tàu phát triển phía Bắc, giữ vai trò động lực phát triển khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh, có vai trò kết nối không gian ven biển phía Bắc với vùng Trung Du, miền núi phía Tây Bắc, tạo động lực lan tỏa phát triển theo hành lang quốc lộ 48A. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, đây là sự kế thừa và bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và điều kiện phát triển mới. Đô thị Hoàng Mai mở rộng trong tương lai đã có đầy đủ các yếu tố để dẫn dắt vùng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc.
6: Vùng Hoàng Mai Đông Hồi lại có cái lợi thế về giao thông đường biển, sắp tới sẽ phát triển cảng biển, sẽ trở thành những cực tăng trưởng kết nối với Thanh Hóa, kết nối với Bắc Trung Bộ cũng như là cả nước. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng, và có thể nói là có những cái dự án sắp tới sẽ trở thành động lực, ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ logistics, cảng biển.
1: Không chỉ khu vực phía Bắc, việc hình thành tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho nhiều địa phương. Trên cơ sở tuyến giao thông chiến lược này, Nghệ An định hướng hình thành hành lang kinh tế thứ 5 của tỉnh. Theo ông Nguyễn Duy Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Đàn, đây là điều kiện thuận lợi để 9 địa phương có tuyến cao tốc đi qua đưa ra những ý tưởng mới và định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch xã đang trong quá trình triển khai.
7: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Đàn thì cũng đã tính đến là trên cơ sở cái lợi thế của cái cao tốc Vinh Thanh Thủy chạy qua địa bàn xã, thì trong thời gian tới, đặc biệt là sẽ tập trung trong năm 2026, thì theo chỉ đạo của tỉnh sẽ có cái tập trung là quy hoạch, là điều chỉnh bổ sung quy hoạch của xã Nam Đàn, trong đó thì có đặc biệt là quan tâm điều chỉnh một số cái vùng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và cả cái khu dân cư đô thị mới, và tạo đà cho liên kết với cả cái vùng, cả cái xã của lấn gần với xã Nam Đàn, rất thuận lợi trong phát triển cả kinh tế, cả văn hóa xã hội, để rồi là tạo ra một cái động lực mới cho xã Nam Đàn, các xã lấn cận cũng như là tỉnh Nghệ An nói chung.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, điểm mới đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là tư duy phát triển theo hành lang kinh tế. Trong đó, tuyến Vinh Thanh Thủy không chỉ tạo động lực cho khu vực phía Tây mà còn mở rộng không gian kết nối của Nghệ An với nước bạn Lào và các quốc gia trong khu vực.
8: Trước đây với 4 cái hành lang đó thì chúng ta thấy nó đọc khung ở trong cái nội tài của địa phương với 4 cái hành lang đó. Và khi chúng ta bổ sung thêm, điều chỉnh thêm cái đường cao tốc Vinh Thanh Thủy thì nó vượt ra khỏi phạm vi của địa phương rồi, và nó sẽ là một cái cầu nối. Và qua cái đường cao tốc này thì kể cả Nghệ An nó sẽ khẳng định được cái sự phát triển, sẽ trở thành một cái trung tâm trung chuyển hàng hóa ở các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó nó lại cùng kích thích được cái thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở đây chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể là họ còn không chỉ xem xét cái thị trường ở Nghệ An mà nó còn xem xét thêm cả ở thị trường Lào, đó là vùng tiếp giáp nhất, đó là Viêng Chăn. Thì do đó không chỉ có thị trường về sản phẩm mà còn có thị trường về nguồn lao động của họ nữa, thì khu vực FDI có thể là họ sẽ tăng cường đầu tư hơn vào tỉnh Nghệ An.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: thứ nhất, tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 3. Phát triển không gian kinh tế theo hướng hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng. 4. Tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và hợp tác quốc tế. 5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. 3. Đột phá phát triển gồm 1. Đột phá về thể chế, cơ chế chính sách.

0: sách và môi trường đầu tư kinh doanh. 2. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển. Điểm nhấn của lần điều chỉnh quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Theo đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục giữ vai trò trung tâm tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng gồm khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, Thái Hòa ở phía Bắc và đô thị Vinh mở rộng gắn với Cửa Lò ở phía Nam. Ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội được xác định gồm vùng ven biển, vùng đồng bằng, trung du và vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột của nền kinh tế là công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế đóng vai trò kết nối các không gian phát triển gồm hành lang kinh tế ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế quốc lộ 7A kết nối với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hành lang kinh tế quốc lộ 48A, hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy quốc lộ 46. Cùng với đó là 6 vùng đô thị động lực, tạo mạng lưới phát triển cân bằng trên toàn tỉnh. Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai mở rộng, đô thị Thái Hòa mở rộng, đô thị Diễn Châu mở rộng, đô thị Đô Lương mở rộng và đô thị Trà Lân. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính hay hạ tầng, mà còn định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Khi được hoàn thiện và phê duyệt, quy hoạch sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng từng vùng và tạo động lực đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2026 ở mức cấp 4, cấp nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các ủy ban nhân dân, xã phường, chi cục kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc chi cục kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng qua chòi canh lửa và hệ thống camera giám sát 360 độ, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đám cháy, không để cháy lan diện rộng.
0: Ngày hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch Cờ Vua Đồng đội Quốc gia năm 2026. Giải diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026, với sự tham gia của hơn 550 kỳ thủ của 22 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Các kỳ thủ sẽ thi đấu ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn dành cho bảng nam, bảng nữ. Ngoài ra, các vận động viên sẽ tranh tài thêm nội dung đôi hỗn hợp nam-nữ trong thi đấu cờ vua. Với cờ ASEAN, giải sẽ diễn ra bảng nam, bảng nữ cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và nội dung đôi hỗn hợp nam-nữ. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các tỉnh thành, ngành trong cả nước, đồng thời là dịp để xem xét, tuyển chọn lực lượng tham dự các giải quốc tế trong năm 2026-2027.
1: Các chuyên gia ung bướu Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội xác nhận, người mắc u tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng trẻ hóa và tiến triển âm thầm nên khó phát hiện. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lựu, phụ trách khoa ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, bệnh lý u tuyến giáp chiếm khoảng 10-15% trong số các ca bệnh liên quan đến tuyến giáp tại Việt Nam. Đáng chú ý, bệnh có sự khác biệt lớn về giới tính khi phổ biến hơn ở phụ nữ, với tỷ lệ mắc hiện nay lần lượt là 5,3% ở nữ giới và 0,8% ở nam giới. Để không bỏ lỡ thời gian vàng, các chuyên gia ung bướu

0: Theo các chuyên gia ung bướu thì việc tầm soát ung thư, khám định kỳ là rất quan trọng. Chuyên gia khuyến cáo mỗi người dân, đặc biệt là nữ giới, nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và thực hiện siêu âm tuyến giáp hàng năm để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.
1: Để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải hoàn thành 12 khu tái định cư và bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân thuộc diện di rời. Theo yêu cầu, chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, các hộ tái định cư phải hoàn thành bàn giao mặt bằng. Trong khi thời gian không còn nhiều và tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, việc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư đang trở thành nhiệm vụ cấp bách.
0: Khu tái định cư tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên với diện tích 0,9 ha để bố trí 15 lô đất bắt đầu triển khai từ ngày 25 tháng 5. Theo ông Nguyễn Văn Hoài, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Hưng Nguyên, sau 2 tuần thi công, nhà thầu đã hoàn thiện được khối lượng lớn đào đắp. Bên cạnh đó, các cấu kiện bê tông đúc sẵn chiếm 60% khối lượng thiết kế được tiến hành song song tại một vị trí khác. Sau khi mặt bằng hoàn thiện, sẽ vận chuyển về lắp đặt để đảm bảo tiến độ chung.
2: Chủ đầu tư cũng đang cùng với tư vấn giám sát chỉ đạo đơn vị nhà thầu hoàn thiện trong tháng 6 này, cơ bản hoàn thành công trình này để bàn giao đất cho người dân để triển khai xây dựng nhà.
0: Tại xã Nam Đàn, địa phương có 172 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, trong đó trên 100 hộ phải tái định cư. Ngay từ đầu, xã đã tập trung cho công tác dân vận, nên các hộ phải di rời đã đồng thuận cao để nhường đất cho dự án. Ông Trần Văn Quyền, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, Nghệ An có ý kiến.
3: Thì đối với gia đình tôi thì bị thiệt hại lại hết đất và hết nhà, hoàn toàn. Thì tôi đã thuộc hộ kinh doanh và con là trưởng thành. Thì vườn tôi là có thể đủ cho hai người con ở. Nhưng giờ mà đi tại định cư thì theo mong muốn gia đình tư trưởng với cùng đức làm đến xin 2 suất để cho con 1 suất.
0: Trên cơ sở thực tế, xã Nam Đàn đã quy hoạch 2 khu tái định cư gồm khu tái định cư tại xóm Hồng Tân với diện tích hơn 7 ha, 130 thửa đất và khu tái định cư 0,7 ha tại xóm Long Bình với 15 thửa đất. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, hiện cả 2 khu tái định cư đã thẩm định và phê duyệt dự toán để chuẩn bị khởi công.
4: Sau khi phê duyệt rồi thì sẽ làm cái bước chỉ định thầu theo quy định để lựa chọn nhà thầu thi công. Và đến 16 tháng 6 này thì xã sẽ đồng thổ và tiến hành thi công theo cái quy định.
0: Theo chỉ đạo, đến ngày 30 tháng 8, người dân phải vào khu tái định cư để bàn giao đất cho dự án Vinh Thanh Thủy. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng tại các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn vào cuối tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đề nghị các địa phương phải tiến hành song song các bước để người dân được tiếp cận đất tái định cư trong thời gian sớm nhất.
5: Và song song cái việc mà phê duyệt rồi thì khẩn trương là làm ra đất, hai nữa là bục thăm để người dân cơ bản mặt bằng rồi người ta có thể ra người ta xây dựng được, để chứ không đến khi rồi xong rồi đến khi rồi còn bốc thăm làm giá nữa là nó chậm đến cái việc tái định cư.
0: Ngoài ra, đối với diện tích đất ở và đất vườn, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiểm kê, lập công khai và phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30 tháng 6, khẩn trương xác định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền cấp xã để làm cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ đúng quy định.
1: Phần tin quốc tế. Tại cuộc gặp với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhân ngày Quốc khánh Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng và đầu tư mạnh vào các công nghệ quân sự thế hệ mới. Theo ông Putin, Nga hiện đặc biệt chú trọng phát triển các loại UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Bên cạnh UAV, Nga cũng đang mở rộng đáng kể mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm nâng cao khả năng liên lạc, giám sát và hỗ trợ tác chiến. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hệ thống vệ tinh trong nước hiện không thua kém Starlink và có thể vượt trội ở một số lĩnh vực. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc đầu tư vào công nghệ quốc phòng tiên tiến, năng lực không gian và các hệ thống tác chiến mới sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển quân sự của Moscow trong thời gian tới.
0: Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa công bố những thay đổi quan trọng về chế độ đãi ngộ hiện hành dành cho binh sĩ Ukraine. Theo đó, mức lương cơ bản của quân nhân sẽ được tăng thêm 1/3 lên khoảng $700 mỗi tháng. Riêng lực lượng bộ binh trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến sẽ nhận được mức lương khoảng $7,000, gấp từ 2 đến 3 lần so với mức $2,300 đến $3,500 hiện nay. Ngoài ra, Ukraine cho biết sẽ tăng cường tuyển lính nước ngoài để nhóm này đảm nhiệm từ 30% đến 50% các vị trí trong lực lượng bộ binh và các đơn vị xung kích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực sau hơn 4 năm chiến tranh với Nga. Nhiều quân nhân đã kiệt sức mà không có thông tin về lộ trình xuất ngũ, trong khi những binh sĩ mới được huy động, đặc biệt là bộ binh, đang thiếu động lực chiến đấu.
1: Chính phủ Pháp thông báo lực lượng chức năng nước này vừa thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của hãng Novlac sau khi nhận được một số trường hợp trẻ em gặp các triệu chứng tiêu hóa như là tiêu chảy và nôn mửa. Các nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cerulit trong sữa bột trẻ em. Theo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, tính đến ngày 9 tháng 6, hệ thống cảnh giác dinh dưỡng của Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động Pháp đã tiếp nhận 11 báo cáo liên quan đến các phản ứng bất lợi ở trẻ sơ sinh sử dụng cùng một lô sản phẩm sữa công thức của Novlac. Cơ quan chức năng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy sản phẩm gây nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Việc thu hồi được Novlac chủ động thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
0: Quân đội và lực lượng an ninh Colombia đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tiêu diệt 9 thành viên thuộc băng đảng ma túy khét tiếng Guclang. Các chiến dịch diễn ra ở khu vực Tây Bắc ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 21 tháng 6. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực quân sự leo thang nhằm trấn áp tổ chức buôn lậu cocaine lớn nhất nước. Cuộc không kích nhắm vào các trại ẩn náu của băng đảng, nơi chúng cất giữ vũ khí và kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Động thái này diễn ra khi lực lượng chức năng đẩy mạnh truy quét để giành lại quyền kiểm soát các khu vực chiến lược trong bối cảnh các nhóm tội phạm như Guclang đang mở rộng mạnh mẽ. Guclang là tổ chức cung cấp cocaine quy mô toàn cầu và từng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.
1: Thành phố Jacobabad thuộc tỉnh Sindh, miền nam Pakistan, đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 48 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Theo Cục Khí tượng Pakistan, đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày qua đã đẩy nhiều khu vực ở tỉnh Sindh vào tình trạng thời tiết cực đoan. Riêng quận Dadu ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 51 độ C. Người dân thành phố Jacobabad đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và thiếu các biện pháp hỗ trợ ứng phó với nắng nóng. Nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh và việc làm của người lao động địa phương. Cơ quan khí tượng Pakistan dự báo nhiệt độ sẽ giảm dần từ ngày 13 tháng 6, song vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
1: Trước khi kết thúc bản tin thời sự, chúng tôi xin điểm lại các nội dung chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nội dung đã được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Tập trung đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: hai con số giai đoạn 2026-2030. Thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án hạ Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026. Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả, thu giữ hơn 15 tấn yến trưng. Trong phần tin thế giới, công ước quốc tế đầu tiên dành cho lao động nền tảng số trên các ứng dụng công nghệ vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế thông qua, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho tương lai việc làm toàn cầu. Các nhà khoa học Anh công bố vaccine đầu tiên được thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe thông cáo của Bộ Ngoại giao. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới đây. Kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh đưa tin.
1: Tại lễ phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị thi đua đổi mới mạnh về tư duy xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, khơi thông những nguồn lực phát triển để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, là đột phá chiến lược, là lợi thế cạnh tranh quốc gia, thi đua đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng cho rằng phải xem đây là động lực chính, là trụ cột quan trọng nhất, là nền tảng chiến lược để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, tăng trưởng và sức cạnh tranh quốc gia. Thi đua phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng logistics. Theo đó, mỗi bộ ngành địa phương cần phải tổ chức chiến dịch thi đua cao điểm để giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển. Việc lựa chọn thành phố Hồ Chí Minh trung tâm đổi mới sáng tạo cực tăng trưởng năng động, đầu tàu kinh tế lớn nhất của cả nước để tổ chức phát động phong trào thi đua. Thủ tướng cho rằng sẽ lan tỏa khí thế cách mạng và phong trào hành động tới các cấp các ngành địa phương, mọi doanh nghiệp, nỗ lực để hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các chương trình kế hoạch cụ thể sát thực tiễn để thi đua không chỉ là phong trào mà trở thành động lực hành động, là một hệ sinh thái phát hiện những mô hình hay, lan tỏa những kinh nghiệm quý, nhân rộng những tấm gương điển hình và cho rằng bài học sự thành công là luôn gắn liền thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, kết quả thực chất và hiệu quả.
2: Tôi mong muốn mỗi người dân hãy coi thi đua trở thành một hành động tự giác, một nhu cầu tự thân và xuất phát từ trong những việc làm nhỏ nhất. Từ việc làm tốt hơn công việc hàng ngày, sáng tạo hơn trong lao động, trách nhiệm hơn với cộng đồng, để từ đó mỗi cá nhân sẽ trở thành một hạt nhân lan tỏa, bền bỉ và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc phong trào thi đua sẽ tạo khí thế mới, động lực mới và sức bật mới, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước phát triển ngày càng giàu mạnh.

0: phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Tôi chính thức phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Phát động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua, chính thức phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xây dựng luật đô thị đặc biệt cho thành phố với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Hà Khánh tiếp tục phản ánh.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, GDP quý 1 của thành phố tăng 8,27%. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Khu vực dịch vụ là động lực chính, tăng 8,91%. Dự kiến trong tháng 7, thành phố sẽ khởi công khoảng 6.000 căn hộ nhà ở cho thuê, tạo bước khởi động quan trọng cho giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được kiến nghị cho phép thành phố giao chỉ định đối với quỹ đất công để kêu gọi nhà đầu tư, đơn vị nhà nước tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời kiến nghị về tài chính tín dụng.
4: Thứ nhất là về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 năm hoặc là 10 năm đầu của chu kỳ dự án nhà ở cho thuê. Cái thứ hai, miễn hoặc giảm thuế trong 5 năm hoặc 10 năm đầu đối với các doanh nghiệp cho thuê này. Và cái thứ ba đó là lãi suất giảm khoảng 2-3% so với cái lãi suất ngân hàng của ngân hàng thương mại, thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện chương trình này hiệu quả hơn. Và cái cuối cùng, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà, thì trong đó là nhà ở tái định cư, nhà xã hội, rồi nhà ở cho thuê, nó sẽ linh hoạt và nó giải quyết được cái nhu cầu thực tế và nó tránh lãng phí nguồn nhà của chúng ta hiện nay.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược.
0: Mục tiêu ưu tiên tập trung phát triển nhà ở cho thuê khi phát triển các khu thương mại, hạn chế tối đa cái việc phát triển nhà ở thấp tầng, tập trung là phát triển chung cư, nhà cao tầng. Như vậy thì công trình phải dành một diện tích để phát triển nhà ở cho thuê thuộc sở hữu của nhà nước mà có thể sử dụng các cái hạ tầng của các cái khu đô thị như vậy, thu bằng nguồn tài chính để đưa vào cái quỹ nhà ở của địa phương để tập trung vào khai thác cái quỹ đất, quỹ nhà dôi dư chưa sử dụng của thành phố để tạo nguồn lực. Muốn làm bền vững lâu dài phải có nguồn lực của tư nhân, chúng hỗ trợ cho nhà đầu tư tư nhân bằng nguồn vốn dài hạn, lãi suất chấp nhận được để các nhà đầu tư họ yên tâm, họ đầu tư dài hạn và họ kinh doanh vận hành cho thuê.
3: Đánh giá kết quả tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh quý 1 đạt 8,23%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kiến nghị thành phố cần nỗ lực đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.
5: Về tăng trưởng công nghiệp 6 tháng tăng 8%, khả năng là sẽ thấp hơn kịch bản tăng trưởng cứ khoảng 0,8%. Thì đây là cái số rất là quan trọng, các đồng chí phải để ý. Trong đây thì chúng ta quan tâm đến cái chế biến chế tạo thì các đồng chí đạt hơn chỉ tiêu. Thế nhưng mà về khai khoáng thì chúng ta thấp hơn chỉ tiêu. Và đặc biệt là dịch vụ. Dịch vụ 6 tháng thì cứ tăng khoảng 9%. Và cả năm các chỉ ước tăng 8,6%. Như vậy thấp hơn với kịch bản tăng trưởng là 2,3%. Và đặc biệt các ông chí lưu ý là các cái công trình trọng điểm của thành phố hiện nay giải ngân chỉ đạt có 8,3% thôi.
3: Nhấn mạnh việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng.
0: Trên cơ sở kết quả của 5 tháng ấy, ông chí phải giao lại nhiệm vụ cho các sở ngành, các địa phương và đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động ở trên địa bàn. Các cái nhóm nhiệm vụ rất cụ thể trên các lĩnh vực về công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, rồi về khoa học công nghệ, về các dự án đầu tư trọng tâm. Tôi đề nghị các đồng chí phải rà soát kỹ lưỡng lại kịch bản và cần thiết phải điều chỉnh kịch bản và có phân công cụ thể các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành để chỉ đạo từng nội dung cụ thể, xử lý ngay những cái vấn đề vướng mắc phát sinh.
3: Thủ tướng nhấn mạnh cần khai thác hiệu quả các chính sách đặc thù, đặc biệt là khẩn trương phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ ngành xây dựng luật đô thị đặc biệt trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án khởi công trong 6 tháng cuối năm, các công trình lớn như metro, cầu vượt, cảng, đường sắt, đẩy mạnh xử lý 260 dự án tồn đọng còn lại. phát triển công nghiệp chiến lược và công nghệ cao, tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, công nghệ cao, logistics, kinh tế số. Thủ tướng cho rằng việc giải ngân đầu tư công còn chậm, chưa giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng và đề nghị trong năm nay thành phố dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách, thiết kế sản phẩm mới để vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng. Người đứng đầu chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh gắn với quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch cấp cơ sở, quy hoạch phân khu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các dự án, đồng thời đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt hiệu quả, đề xuất kiến nghị với Trung ương để hoàn thiện chính sách, nhất là về phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, tổng rà soát bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở. Yêu cầu phân công lại, thay thế ngay cán bộ, nếu các quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc.
2: Vào chiều nay tại thành phố Đồng Nai, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch, phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ, kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành khi đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng của thành phố Đồng Nai cao, tăng 9,76% nhưng vẫn là áp lực rất lớn. Tăng trưởng giữa các khu vực chưa đồng đều, việc giải ngân đầu tư công đạt 25,91% kế hoạch, đề nghị tập trung vào các động lực mới như logistics, đô thị, sân bay, công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng công nghệ cao, kinh tế số, y tế, đào tạo, phát triển tương xứng trong bối cảnh cảng hàng không Long Thành sắp đưa vào vận hành. Việc khai thác giá trị từ cây cao su chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế về quy mô nguyên liệu của Đồng Nai, đồng thời đề nghị tiếp tục vận hành mô hình chính quyền hai cấp, kịp thời giải quyết các thiếu hụt cục bộ nhân lực chuyên sâu tại các xã như quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, quy hoạch. Biểu dương những nỗ lực quyết tâm cao đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, đạt được những kết quả quan trọng trong năm đầu tiên đi vào hoạt động mô hình đô thị thành phố Đồng Nai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng thành phố Đồng Nai có nhiều dư địa phát triển, cần đặt mục tiêu cao hơn về tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, thu ngân sách. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh thành phố Đồng Nai tổng rà soát quy hoạch, phân khu chức năng, rà soát quy hoạch liên quan đến sân bay Long Thành, đảm bảo đồng bộ kết nối hạ tầng, tận dụng tối đa phát triển sân bay Long Thành để đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026.
0: Yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược, các cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Trân Thành, vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
1: Về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng biểu dương ngày 12 tháng 6, thành phố Đồng Nai xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho thuê, nhấn mạnh bước đổi mới mạnh mẽ về nhận thức, tư duy, từ sở hữu nhà ở sang đảm bảo thực hiện quyền mọi người dân đều có nhà ở. Thủ tướng cho biết thời gian tới sẽ tập trung vào các cơ chế tài chính, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tư nhân xây dựng nhà ở cho thuê, đề nghị thành phố Đồng Nai rà soát điều chỉnh quy hoạch gắn với phát triển nhà ở cho thuê với các khu công nghiệp trọng điểm như Nhơn Trạch, Long Thành, Biên Hòa, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thủ tướng bày tỏ sẽ đồng hành với thành phố Đồng Nai kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thành phố Đồng Nai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất. Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
6: Giải thưởng có 208 công trình của 775 tác giả thuộc 11 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nơi có tổ chức công đoàn tham gia. Các công trình tham gia giải thưởng lần thứ nhất đã hướng mạnh vào các vấn đề mới, nhất là sự phát triển của khoa công nghệ. Đa số các công trình tham gia giải thưởng cơ bản đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị, đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là các đơn vị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Binh đoàn 20, Quân khu 4. Nhân dịp này, 7 tập thể và 14 cá nhân đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 99 công trình được trao chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, 2 giải nhất, 15 giải nhì, 45 giải 3 và 37 giải

0: khuyến khích. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo cho chủ nhiệm các công trình đoạt giải nhất, nhì, ba. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với các công trình tham gia giải thưởng lần này và khẳng định giải thưởng đã thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng và tinh thần cống hiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn quân. Những tác giả được vinh danh lần này là hạt nhân quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu, sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Để phong trào lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội tiếp tục phát triển đúng hướng, đi vào chiều sâu thực chất, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn trong toàn quân quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới. Cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
1: Tại trụ sở Chính phủ, sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tin của phóng viên Hà Thảo.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Văn hóa và Văn khố Sam Johnson thuộc Đại học Công nghệ Texas, đặc biệt là vai trò đối tác quan trọng trong dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và các hài cốt được tìm kiếm, quy tập. Để hoàn thành mục tiêu này, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp cận khai thác các nguồn thông tin từ phía Hoa Kỳ, trong đó Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson là đối tác đặc biệt quan trọng. Phó Thủ tướng mong muốn Trung tâm Sam Johnson tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp sâu hơn các nguồn thông tin để kịp thời phân loại, trao trả một số kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm nay. Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ông Stephen Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson cho biết, Trung tâm đang phối hợp với Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ tiếp tục số hóa thêm các nguồn tư liệu giải mật có giá trị đối với công tác tìm kiếm, phối hợp với phía Việt Nam triển khai các đề tài nghiên cứu chung, qua đó tập hợp thành các bộ dữ liệu với những thông tin chi tiết nhất có thể, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Hôm nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các đoàn đại biểu của ba tỉnh Đông Bắc Vương quốc Campuchia gồm Ratanakiri, Stung Trang và Prek Vihear. Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
2: Trong không khí trang nghiêm xúc động, buổi lễ được mở đầu bằng nghi thức chỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương của các đoàn đại biểu, chính phủ, Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn, lãnh đạo địa phương và đại diện nước bạn Campuchia để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết, 18 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt tìm kiếm mùa khô năm 2025-2026. Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.
3: Hôm nay, 18 liệt sĩ lại tiếp tục hành trình trở về ấy. Sau bao năm tháng nằm lại giữa núi rừng đất bạn, các anh đã được đồng đội tìm thấy và đưa về trong vòng tay thân yêu của Tổ quốc. Giờ phút này, núi sông như lắng lại. Từ nay, các anh được yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ Việt Nam thân yêu, giữa sự tri ân sâu nặng của các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo ba tỉnh Đông Bắc Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự

0: hy sinh cao cả của quân tình nguyện Việt Nam vì sự hồi sinh của nhân dân Campuchia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Sau buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng các đại biểu tới thăm, động viên, trao quà tặng đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2025-2026 trở về nước.
1: Đại học Cần Thơ hôm nay tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ. Tới dự có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ. Phóng viên Phạm Hải đưa tin.
2: Theo bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Nam vào Đại học Cần Thơ là bước triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Quá trình này được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long với 60 năm phát triển, quy mô đào tạo gần 50.000 người học, hơn 1.100 giảng viên và 214 chương trình đào tạo. Trong khi đó, Trường Cao đẳng Luật miền Nam, tiền thân là Trường Trung cấp Luật Vị Thanh sau 15 năm, hoạt động đã đào tạo hơn 3.000 học sinh trung cấp, 326 sinh viên cao đẳng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 12.200 học viên trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, lãnh đạo chính phủ mong muốn các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong vùng tăng cường liên kết, hình thành hệ sinh thái đào tạo nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đồng bằng sông Cửu Long.
3: Phát triển Đại học Cần Thơ xứng tầm là đại học vùng, đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm tri thức của đồng bằng sông Cửu Long. Nhà trường cần tiếp tục đổi mới quản trị đại học hiện đại, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, hiệu quả phục vụ cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển của vùng làm thước đo chủ yếu. Với quy mô, với truyền thống và vị thế hiện nay, Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho cả vùng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Hơn 15.000 tỷ đồng vốn đầu tư đã được trao chủ trương cho nhà đầu tư 3 khu chức năng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4 tại Đà Nẵng, đánh dấu bước khởi động thực tế của khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước. Phóng viên Long Phi, thường trú tại khu vực miền Trung, thông tin.
6: Chiều ngày 13 tháng 6, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Kita Group tổ chức hội thảo khu thương mại tự do FTZ Đà Nẵng và kết nối nhà đầu tư 2026. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chủ đề trọng tâm là định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình FTZ đầu tiên của Việt Nam. Tại đây, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4. Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, thương mại dịch vụ, nghỉ dưỡng và các mô hình kinh tế giá trị gia tăng cao. Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới như Thượng Hải, Tiền Hải, Incheon, Jebel Ali và Singapore. Bài học chung là thành công của khu thương mại tự do phụ thuộc vào sự kết hợp giữa cải cách thể chế, hạ tầng hiện đại, quản trị hiệu quả và khả năng liên kết chặt chẽ giữa cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đánh giá thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế chiến lược, đó là vị trí cửa ngõ hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế, cùng định hướng trở thành trung tâm logistics, công nghệ và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Một số nội dung nổi bật khác là định hướng phát triển khu thương mại tự do thông minh dựa trên nền tảng công nghệ số. Các giải pháp trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và hải quan số được giới thiệu nhằm tối ưu logistics, rút ngắn thời gian thông quan và tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch cho nhà đầu tư. Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng và Cảng Quốc tế Liên Chiểu là động lực then chốt để thực hiện hóa sứ mệnh đô thị toàn cầu Đà Nẵng. Theo ông Phong, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra không gian vùng đủ lớn. Nhờ đó, Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng không chỉ dừng ở gần 1.900 ha giai đoạn đầu, mà còn mở rộng để đảm nhận vai trò hub kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
7: Với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, thành phố luôn cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các triển khai dự án thành công, hiệu quả, bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
6: Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nhận định, sau khi mở rộng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng đang sở hữu những điều kiện hiếm có để trở thành trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của miền Trung. Các doanh nghiệp mong muốn đồng hành với thành phố và các đối tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, thu hút đầu tư vào Khu Thương mại Tự do. Sau một năm, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng, khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước, đã có những kết quả đầu đáng khích lệ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
8: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây. Từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
6: Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, chương trình còn diễn ra hoạt động ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các đối tác chiến lược.
1: Cùng với chiến dịch 90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp trên biên giới, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nhân sự, tuyển sinh và tổ chức bộ máy để những ngôi trường mới trở thành điểm tựa giúp học sinh nghèo vùng biên nuôi dưỡng ước mơ tri thức. Phóng sự sau đây do phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại khu vực Tây Nguyên thực hiện.
9: Bố Đan đang sẽ đủ điều kiện vào học tại trường nội trú năm học 2020.
10: Một buổi sáng đầu hè ở xã biên giới Sa Tom, tỉnh Gia Lai, vợ chồng anh Cập Bui Đin ở làng Bi vui mừng đón cô giáo chủ nhiệm của con trai cùng cán bộ xã đến thăm nhà. Tin vui mà gia đình nhận được là em Cửa So Đam được xét vào học nội trú tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sa Tom trong năm học 2026-2027. Đó là niềm vui lớn với gia đình thuộc diện hộ nghèo như anh Đin.
11: Cảm thấy vui, nhà trường tạo điều kiện cho con em học nội trú. Vợ chồng em nhỏ về, còn mình em đi làm thuê làm mướn người ta. Còn con thì cho nó học ở trường nội trú quan tâm hơn, để nó quan tâm học hành, để nó tiến bộ, hiểu biết sau này đỡ khổ.
10: Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong nhiều ngôi nhà ở làng Bi, xã Sa Tom. Chị Triệu Thị Say, dân tộc Sao cho biết, nhiều năm qua, mỗi ngày con đi học về qua quãng đường dài trên quốc lộ 19 đều là một ngày chị thấp thỏm chờ đợi. Khi biết con sắp được học tập và sinh hoạt tại ngôi trường nội trú mới, cả gia đình chị đều phấn khởi.
12: Thường xuyên qua đó rồi đi làm rồi cũng dừng xe rồi ngó ngắm rồi tôi thấy rất mừng ạ. Con mấy tòa nhà lên thì cũng rất là đẹp. Rồi con em mình đi học thấy rất đàng hoàng. Vào cái trường nội trú là tôi thấy yên tâm, có giáo viên ở trong đấy. Rồi có bảo vệ, có chỗ ăn, chỗ ở trong đó, rồi ăn uống cũng rất là đầy đủ.
10: Xã biên giới Sa Tom có hơn 9.000 dân sinh sống tại 7 thôn làng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 34%. Địa bàn rộng, nhiều khu dân cư xa trung tâm, có nơi học sinh phải đi gần 20 km mới tới trường. Không ít em hàng ngày di chuyển trên quốc lộ 19 với mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, việc hình thành trường nội trú được xem là lời giải cho nhiều khó khăn kéo dài ở vùng biên, từ khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế đến nguy cơ học sinh bỏ học giữa chừng. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom, tỉnh Gia Lai cho biết, xã có 272 em từ lớp 4 đến lớp 9 được xét vào diện nội trú. Đây chủ yếu là học sinh thuộc gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và học sinh mồ côi có nhà ở xa trường. Ngoài ra, 876 em học sinh khác sẽ được tổ chức học bán trú. Xã cũng đang kiện toàn bộ máy quản lý và giáo viên đảm bảo có thể đón học sinh vào học tập ngay từ những ngày đầu năm học mới.
13: Đối với cái vấn đề giáo viên, trước hết là đảm bảo các ưu tiên cho trường nội trú trước để đảm bảo cái hoạt động. Cái thứ hai là phải phụ thuộc vào cái tình độ, cái số lượng chuyên môn của giáo viên từng môn học để đồng thời song song với nhau. Khuyến khích ưu tiên đối với các trường nội trú là giáo viên có cái địa bàn gia đình ở gần trẻ.

0: là quản lý học sinh ngoài giờ buổi trưa và buổi đêm.
1: Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, hiện nay Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân 7 xã biên giới hoàn thành đề án thành lập trường, phấn đấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 15 tháng 6.
2: Thì với cái số lượng giáo viên hiện tại, chúng tôi sẽ tính toán phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung số lượng giáo viên để đảm bảo theo biên chế quy định, đáp ứng được công tác giảng dạy. Nhân viên cấp dưỡng, chúng tôi cũng đã phối hợp với trường Cao đẳng Gia Lai, hiện nay đang tổ chức cái lớp sơ cấp nấu ăn, có được đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phục vụ cho nuôi chăm sóc các cháu trong cái thời gian đấy.
1: Các trường nội trú vùng biên mang theo kỳ vọng về việc giữ chân học sinh đến lớp, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn. Từ đây, nhiều em nhỏ dân tộc thiểu số sẽ có thêm cơ hội được học tập trong điều kiện tốt hơn, nuôi dưỡng những ước mơ và mở ra con đường đổi thay tương lai bằng tri thức.
3: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ được thực hiện từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm công cụ rubric trong việc chấm thi tự luận môn ngữ văn nhằm tăng tính khách quan và công bằng. Phóng viên Minh Hường thông tin.
4: Trong số các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận nên sẽ tổ chức chấm thi theo phương thức tự luận. Các môn còn lại đều thi trắc nghiệm nên việc chấm thi sẽ thực hiện bằng máy. Về công tác chấm thi môn ngữ văn, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay lần đầu tiên Bộ sẽ sử dụng thêm hình thức rubric hay còn gọi là thang đánh giá tiêu chí. Đây là phương pháp chấm điểm dựa trên một bộ tiêu chí được định sẵn. Phương pháp này chia nhỏ yêu cầu của bài làm thành các mức độ đạt được, ví dụ từ xuất sắc đến kém, kèm theo mô tả cụ thể cho từng mức.
5: Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành họp với 34 Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo liên quan tới các cái công tác mà quán triệt về việc chấm thi sao cho cái tính khách quan nó tăng lên. Năm đầu tiên chúng ta sẽ chấm thi môn văn bằng rubric, và cái việc mà sử dụng rubric thì đây là một cái nội dung mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai tập huấn giáo viên toàn quốc đối với môn văn trong cái module số 3, nên đây là lúc mà chúng ta ứng dụng rubric. Hình dung là cái cách thức chấm sao cho cái vấn đề công bằng được tốt hơn, giảm cái tính chủ quan trong cái quá trình chấm.
4: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cũng khẳng định, đối với môn ngữ văn, đề thi mở nên đáp án chấm thi cũng mở và tôn trọng ý kiến quan điểm của thí sinh. Bộ cũng đã quán triệt quan điểm chấm từ các địa phương và sẽ có kiểm tra giám sát quá trình chấm thi.
6: Quy trình tới đây chỉ đạo cái công tác chấm thi môn tự luận, tức là môn ngữ văn, bảo làm sao là khách quan công bằng toàn diện. Một là Bộ yêu cầu các tỉnh chấm thi môn này phải cập nhật báo cáo tiến độ và kết quả từng buổi chấm thi. Nếu thấy có những hiện tượng bất thường là túi bài đó, hôm đó chấm nhiều điểm cao quá, hoặc ngược lại nhiều điểm thấp thì phải cho kiểm tra lại. Cái thứ hai là Bộ đã có quyết định thành lập ban chấm thẩm tra.
4: Theo dự kiến, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong khoảng từ 5 đến 7 ngày sau khi thí sinh kết thúc thi.
3: Thời gian qua, các địa phương trên cả nước đang tập trung triển khai việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các địa phương xác định việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố phải xem xét toàn diện các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, đặc điểm dân cư, phong tục tập quán, trình độ phát triển kinh tế xã hội và nguyện vọng của người dân. Tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, việc sắp xếp sáp nhập một số thôn theo chủ trương chung đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi đi vào lựa chọn tên gọi cho các thôn mới sau sáp nhập, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Phóng viên Quang Huy ghi nhận thực tế.
7: Theo phương án sắp xếp đơn vị thôn, xã Tiên Du hiện có 3 thôn chưa đạt tiêu chí gồm Vĩnh Phục, Duệ Nam và Duệ Khánh. Xã Tiên Du đề xuất sắp nhập Vĩnh Phục với Đông Phù thành thôn mới mang tên Đông Vĩnh, Duệ Nam với Đình Cả thành thôn Nội Duệ, Duệ Khánh với Lộ Bao thành thôn Lộ Khánh. Chủ trương sắp nhập nhìn chung nhận được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, khi bước sang câu chuyện lựa chọn tên gọi cho thôn mới, nhiều ý kiến khác nhau đã xuất hiện. Tại thôn Đông Phù, nơi có bề dày lịch sử lâu đời của vùng đất Kinh Bắc, nhiều người dân cho rằng tên gọi mới cần bảo đảm được yếu tố truyền thống và bản sắc văn hóa địa phương.

0: Nguyễn Xuân Giang, trưởng thôn Đông Phù cho biết, điều người dân quan tâm nhất không phải là việc sáp nhập, mà là làm sao giữ được những giá trị đã tồn tại hàng trăm năm.
1: Phương án tên mới này thì đặt tên là Đông Vĩnh. Đối với cái tên đấy thì nó, bản thân tôi và bà con nhân dân và công dân Đông Phù nghe nó cũng không có ý nghĩa lịch sử. Đông Vĩnh chỉ hai từ ghép của hai thôn thôi. Nó không mang cái ý nghĩa lịch sử văn hóa của hai bên. Cho nên là cái thôn đấy cũng không nhất thiết phải ghép tên là thôn Đông Vĩnh. Mong muốn nhất các lãnh đạo cơ quan cấp trên là nên trao đổi trưng cầu dân ý giữa hai thôn với nhau.
0: Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, cũng có ý kiến cho rằng việc lựa chọn tên gọi mới cần hướng tới sự hài hòa và tạo được sự đồng thuận giữa các bên sau sáp nhập. Không chỉ là câu chuyện tên gọi, việc sáp nhập các thôn còn đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Theo phương án dự kiến, nhiều thôn mới tại xã Tiên Du sẽ có quy mô dân số lớn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó, thôn Nội Duệ dự kiến có hơn 1.600 hộ dân, còn thôn Đông Vĩnh hơn 1.100 hộ dân. Thực tế cho thấy, tại những thôn đông dân hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cơ sở đã rất lớn. Tại thôn Tam Tảo, nơi có khoảng 2.200 hộ dân, đông nhất xã Tiên Du, khối lượng công việc hàng ngày đang tạo ra không ít áp lực cho đội ngũ cán bộ thôn. Từ giải quyết các thủ tục hành chính, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, cho tới vận động nhân dân tham gia các phong trào địa phương, hầu hết công việc đều tập trung ở cấp thôn. Ông Ưng Sĩ Khôi, trưởng thôn Tam Tảo, chia sẻ, với quy mô dân số lớn như hiện nay, gần như ngày nào cán bộ thôn cũng phải trực tiếp giải quyết công việc cho người dân.
2: Với cái cương vị là một thôn lớn, đông dân cư và diện tích rộng, với cái đề xuất mong muốn của địa phương đó, mong muốn là làm sao nhà nước hỗ trợ về con người, làm sao san sẻ cái công việc, gánh nặng cho bớt cho trưởng thôn, vì cái công việc hàng ngày nó rất lớn. Những cái công việc mà cần phải xử lý thì không, lúc là không xử lý kịp. Mong muốn là sau khi sáp nhập, cái điều chỉnh về cái nhân sự, rồi cán bộ không chuyên trách ở thôn đó, làm sao cho nó hợp lý để công việc nó được trôi chảy, việc phải giải quyết hàng ngày.
0: Hiện phương án sắp xếp các thôn tại xã Tiên Du vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ là sắp xếp cho đúng tiêu chí, mà còn là tìm được tiếng nói đồng thuận để những thôn mới sau sáp nhập vẫn giữ được bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
3: Hôm nay, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã nhận được quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đối với ông Nguyễn Khánh Thành, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào. Theo quyết định, ông Nguyễn Khánh Thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Trước đó, ông Nguyễn Khánh Thành đã có đơn xin thôi giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bích Hào với lý do sức khỏe. Cũng hôm nay, công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang, trú tại khu căn hộ Rivera Point, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 193 Bộ luật hình sự. Tang vật thu giữ lên tới hơn 70.000 hũ yến trưng, tổng trọng lượng trên 15 tấn cùng nhiều máy dán nhãn, bao bì, tem nhãn giả và các tài liệu liên quan.
4: Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến trưng sẵn ngày càng tăng cao, Vũ Thùy Trang đã tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu Minanes và Gonest trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Để mở rộng thị trường tiêu thụ, Trang đã sử dụng 10 trang fanpage khác nhau, thuê chạy quảng cáo trên phạm vi toàn quốc, đồng thời trực tiếp quay video livestream giới thiệu sản phẩm với nội dung quảng cáo là yến trưng cao cấp, chứa tới 70% tổ yến nhằm tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến xào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ, loại 70ml và 150ml, sau đó tự thiết kế in ấn bao bì tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 585/32/27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến trưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
3: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk đã có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Dự báo ở khu vực đồng bằng Trung du Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong 2 ngày tới có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 15 tháng 6, nắng nóng dịu dần. Ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
3: Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã chính thức thông qua Hiệp định Quốc tế đầu tiên mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số như tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do qua ứng dụng. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, đưa tin.
6: Hiệp định mới yêu cầu các quốc gia thành viên triển khai các biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo quyền lao động cơ bản cho nhân sự làm việc qua nền tảng số, bao gồm quyền thành lập hoặc tham gia công đoàn và quyền thương lượng tập thể. Các quốc gia phải có cơ chế đảm bảo an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, bảo vệ người lao động khỏi các hành vi bạo lực, quấy rối, đồng thời giúp họ tiếp cận được hệ thống bảo trợ xã hội như bảo hiểm và y tế. Trong bối cảnh các nền tảng công nghệ thường kiểm soát người lao động rất chặt chẽ thông qua các thuật toán để quyết định mức thù lao, phân bổ công việc hay tự động đình chỉ tài khoản một cách thiếu minh bạch, hiệp định mới yêu cầu phải minh bạch hóa cơ chế này và cung cấp quyền khiếu nại hiệu quả cho người lao động, đồng thời đưa ra các quy định bảo đảm về tiền lương, thu nhập công bằng và không bị cắt xén vô lý. Hiệp định mới sẽ chính thức có hiệu lực 12 tháng sau khi có ít nhất 2 quốc gia thành viên Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn. Với các quốc gia tham gia sau, hiệp định sẽ chính thức áp dụng tại nước đó sau 1 năm kể từ ngày nộp văn kiện phê chuẩn cho Tổ chức Lao động Quốc tế.
3: Các nhà khoa học Anh vừa công bố vaccine đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thiết kế đã cho kết quả tích cực trong thử nghiệm trên người. Loại vaccine này được đưa vào cơ thể bằng công nghệ tia chất lỏng tốc độ cao thay vì kim tiêm, đồng thời có khả năng nhận diện nhiều biến thể virus trong cùng một họ. Kết quả thử nghiệm ban đầu trên 39 tình nguyện viên cho thấy vaccine an toàn, không ghi nhận phản ứng nghiêm trọng và sẽ tiếp tục được đánh giá ở giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn hơn. Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông. Căng thẳng Mỹ và Iran leo thang với những diễn biến mới tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
7: Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM cho biết, lực lượng này đã bắn hạ nhiều UAV được Iran phóng đi nhắm vào các tàu hàng tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm này. CENTCOM đồng thời khẳng định tuyến hàng hải huyết mạch này vẫn được mở chứ không bị đóng lại như tuyên bố của Iran. Trước đó, truyền thông Iran cho biết, Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hồi sáng sớm nay đã bắn cảnh báo các tàu tại khu vực eo biển Hormuz, gây ra nhiều tiếng nổ lớn gần đảo Kesh và thành phố Sirik, tỉnh Hormuz. Tuy nhiên, các nguồn tin không đề cập hoạt động đánh chặn của lực lượng Mỹ. Liên quan thỏa thuận tạm thời Mỹ-Iran mà các bên loan báo sắp sửa đạt được, giới chức Iran sáng nay cho biết việc ký kết thỏa thuận sẽ không diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Thay vào đó, văn kiện sẽ được ký kết từ xa với sự hỗ trợ của nhà trung gian Pakistan. Tuy nhiên, thông tin chưa được cả Mỹ và Pakistan xác nhận. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, đài CNN của Mỹ hôm nay đưa tin, trong những tuần vừa qua, Iran đã chủ động đánh sập các đường hầm, đồng thời đặt mìn tại các lối vào cơ sở hạt nhân chiến lược Isfahan ở miền trung nước này. Biện pháp nhằm đề phòng nguy cơ lực lượng Mỹ đổ bộ thu giữ số urani đã làm giàu cấp độ cao, đang bị chôn lấp tại các cơ sở này sau các đòn không kích của liên quân Mỹ-Israel. Tuy nhiên, thông tin chưa được phía Iran cũng như các nguồn độc lập xác nhận.
3: Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du châu Âu với trọng tâm là tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 tại Pháp. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Thông tin với báo chí trước khi lên máy bay sang châu Âu vào chiều 13 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết tại hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra tại Pháp, Nhật Bản sẽ đưa ra một đề xuất 3 điểm liên quan đến tăng cường an ninh năng lượng, chống đơn phương hạn chế xuất khẩu, hỗ trợ dự trữ dầu mỏ, khoáng sản thiết yếu, đặc biệt là đất hiếm. Cụ thể, Tokyo mong muốn các nước có cùng chí hướng sẽ phối hợp cung cấp khoáng sản thiết yếu, cùng mở kho dự trữ trong trường hợp cần thiết để bình ổn giá, hợp tác cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc từ khoáng sản thiết yếu, v.v.
9: Với tư cách đại diện cho châu Á trong G7, Nhật Bản sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về quan điểm và nỗ lực của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi cũng sẽ cùng với các nhà lãnh đạo G7 trao đổi quan điểm, ý kiến về ba đề xuất nêu trên và đặt kỳ vọng lớn về hội nghị lần này. Trước khi thăm Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, bà Takeuchi sẽ thăm Anh, Italia và sẽ có các cuộc hội đàm với những người đồng cấp của hai nước đối tác quan trọng này để thảo luận về hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực với trọng tâm là an ninh kinh tế.
3: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk vừa tạo nên cơn địa chấn trên phố Wall khi cổ phiếu tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, đưa giá trị doanh nghiệp vượt mốc 2.000 tỷ đô la. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: It is certainly hard to believe.
11: Thật khó tin khi chỉ một công ty nhỏ bắt đầu từ một kho hàng ở El Segundo giờ đây lại chuẩn bị lên sàn với đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay.
12: Tỷ phú Elon Musk và chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX Wendy Sowell đã cùng thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SpaceX. Trái với những lo ngại trước đó, cổ phiếu SpaceX duy trì đà tăng ổn định trong suốt phiên giao dịch đầu tiên. Kết thúc phiên, cổ phiếu tăng khoảng 19%, lên gần 161 đô la một cổ phiếu, đưa SpaceX trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn thứ 6 tại Mỹ. Khối lượng giao dịch vượt 500 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 80 tỷ đô la, cho thấy sức hút đặc biệt của doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược, từ dịch vụ phóng vệ tinh, mạng Internet vệ tinh Starlink đến trí tuệ nhân tạo. Giám đốc tài chính SpaceX Brad Johnson cho rằng,
13: wow, what an exciting day.
11: Thật là một ngày tuyệt vời. Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng đây chỉ là một bước nữa trong hành trình mà chúng ta mới chỉ bắt đầu. Các bạn đã đề cập đến một số cơ sở hạ tầng của tương lai và đó thực sự là những gì chúng tôi đang mang đến cho thế giới, dù là trong không gian, kết nối hay trí tuệ nhân tạo.
12: Diễn biến này không chỉ đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với SpaceX sau nhiều năm hoạt động dưới mô hình công ty tư nhân, mà còn được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường IPO toàn cầu vốn khá trầm lắng trong thời gian qua. Thành công của thương vụ cũng phần nào làm dịu những lo ngại gần đây về tình trạng định giá quá cao của các doanh nghiệp công nghệ và trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh nhiều công ty lớn như OpenAI và Anthropic được cho là đang chuẩn bị kế hoạch niêm yết. Giới đầu tư đặc biệt quan tâm tới khả năng thị trường tiếp nhận một làn sóng IPO công nghệ mới.
3: Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận World Cup 2026 tối nay và rạng sáng mai có 3 cặp đấu đáng chú ý. Qatar gặp Thụy Sĩ ở bảng B, Brazil gặp Maroc và Haiti gặp Scotland ở bảng C. Trong đó tâm điểm là màn ra quân của Brazil, đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup. Brazil bước vào giải với mục tiêu quen thuộc, chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6. Tuy nhiên, trận mở màn với Maroc được dự báo sẽ không hề dễ dàng. Đại diện châu Phi từng vào bán kết World Cup 2022, sở hữu lối chơi tốc độ, kỷ luật và có nhiều cầu thủ chất lượng. Khó khăn của Brazil còn đến từ sự vắng mặt của Neymar, ngôi sao 34 tuổi chưa kịp bình phục chấn thương bắp chân và không thể góp mặt ở trận ra quân. Dù Senegal vẫn còn Vinicius Junior, Rafinha, Enric hay Matheus Cunha, khoảng trống Neymar để lại vẫn rất lớn, nhất là về kinh nghiệm và khả năng tạo đột biến. Trước trận đấu, huấn luyện viên Carlos Ancelotti của đội tuyển Brazil chia sẻ.
17: Neymar đang làm việc rất chăm chỉ để phục hồi nhanh nhất có thể. Chúng tôi gọi cậu ấy lên tuyển không chỉ vì năng lực bóng đá, điều không cần phải bàn cãi, mà còn vì kinh nghiệm và tấm gương mà cậu ấy có thể mang đến cho các cầu thủ trẻ trong đội.
16: Ở phía đối diện, Maroc bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau hành trình lịch sử tại Qatar 2022. Đội bóng Bắc Phi không còn muốn được nhìn nhận như hiện tượng nhất thời. Trận gặp Brazil là cơ hội để họ khẳng định vị thế mới. Huấn luyện viên Mohamed Ouambi của đội tuyển Maroc khẳng định.
17: Chúng tôi không cần phải sợ Brazil. Maroc có nguyên tắc, có giá trị và hiểu rõ mình đang thi đấu vì điều gì. Khi bước vào một giải đấu lớn, chúng tôi phải hướng tới mục tiêu cao nhất, chứ không chỉ hài lòng với vai trò đội bóng gây bất ngờ.
16: Một tình huống nhỏ trong trận Canada hòa Bosnia 1-1 lại trở thành dấu mốc đáng chú ý của World Cup 2026. Thủ quân Kolasinac của Bosnia bị trọng tài Telo tước quyền ném biên vì chậm đưa bóng vào cuộc. Pha bóng diễn ra trong hiệp 2, khi Bosnia đang dẫn trước, Kolasinac tiến chậm về phía bóng, trong khi trọng tài ra hiệu đếm ngược 5 giây bằng tay. Khi thời gian kết thúc mà bóng chưa được đưa vào cuộc, quyền ném biên được trao lại cho Canada. Theo luật mới, nếu cầu thủ cố tình trì hoãn ở tình huống ném biên hoặc phát bóng lên, trọng tài có thể đếm ngược 5 giây. nếu bóng vẫn chưa vào cuộc, đội vi phạm mất quyền ném biên. Còn với phát bóng lên, đối thủ được hưởng phạt góc. Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA Corina cho biết.
17: Chúng tôi tiếp tục theo đuổi mục tiêu loại bỏ tối đa những gián đoạn làm đứt nhịp trận đấu. Điều quan trọng là bóng đá phải được đưa trở lại cuộc chơi nhanh hơn để trận đấu diễn ra liên tục hơn, công bằng hơn và hấp dẫn hơn.
16: Tuy vậy, luật mới cũng tạo ra những tranh luận.

0: Không phải lúc nào cầu thủ chậm ném biên cũng vì muốn câu giờ, mà đôi khi do đồng đội chưa tạo ra phương án chuyển bóng phù hợp. Thomas Groenemark, chuyên gia ném biên người Đan Mạch, từng làm việc với Liverpool dưới thời huấn luyện viên Jurgen Klopp và tư vấn cho nhiều câu lạc bộ như Brentford, Arsenal, Ajax hay Dortmund nhận định. Luật đếm ngược 5 giây là điều tốt cho bóng đá vì nó có thể giảm bớt những tình huống câu giờ. Nhưng nhiều khi cầu thủ chậm ném biên không phải vì cố tình trì hoãn mà vì đồng đội không tạo ra khoảng trống đủ tốt. Tình huống của Kolasinac cho thấy các đội bóng sẽ phải thích nghi nhanh với những quy định mới tại World Cup 2026. Những tiểu xảo câu giờ quen thuộc giờ đây có thể khiến họ phải trả giá ngay lập tức. World Cup 2026 không chỉ là kỳ giải lớn nhất lịch sử về quy mô, mà còn ghi dấu bằng nhiều con số đáng chú ý. Giải đấu năm nay quy tụ 1.248 cầu thủ đến từ 449 câu lạc bộ thuộc 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ronaldo bước vào World Cup 2026 với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam. Brazil tiếp tục là đội tuyển duy nhất góp mặt ở cả 23 kỳ World Cup kể từ năm 1930. World Cup 2026 cũng chứng kiến sự giao thoa đặc biệt giữa các thế hệ cầu thủ. Lionel Messi hiện có 13 bàn thắng tại World Cup, trong khi kỷ lục vẫn thuộc về Kroos của Đức với 16 bàn. Bên cạnh Messi và Ronaldo, giải đấu năm nay còn có sự xuất hiện của Roberto Mora, tài năng trẻ Mexico mới 17 tuổi. Nếu được ra sân, Mora sẽ trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại World Cup. Ngay trước trận ra quân World Cup 2026, đội tuyển Haiti phải thay đổi trang phục thi đấu theo yêu cầu của FIFA. Mẫu áo ban đầu do hãng Seta thiết kế có hình ảnh lấy cảm hứng từ trận chiến Retiret năm 1803, sự kiện quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Haiti. Tuy nhiên, FIFA cho rằng chi tiết này không phù hợp với quy định về tính trung lập chính trị trong bóng đá quốc tế. Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 1:50, trận Qatar gặp Thụy Sĩ được tường thuật trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4:50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Brazil và Maroc. Tiếp đó, lúc 7:50, trận Haiti gặp Scotland được gửi tới thính giả trên kênh VOV2. Lúc 10:50, VOV2 tiếp tục tường thuật trận Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối ngày, lúc 23:50, trận Đức gặp Curaçao sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, từ mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
7: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
8: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
9: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
10: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
6: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON Hồ Núi Cốc, Vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa non cao, 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Đăng Giáp doanh nhân đậm chất lính, 20:30 thiếu nhi Nghệ An bài học sẻ chia, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 chuyển đổi số, hướng dẫn viên 1+1, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp

0: Nữa là với khí hậu vô cùng ôn hòa và mát mẻ thì Thái Nguyên đã trở thành một điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại và nghỉ dưỡng trong những kỳ nghỉ.
1: Đến những cái địa điểm rất là nổi tiếng của tỉnh này như là Hồ Núi Cốc đúng không Ngọc Trâm? Rồi hang Phượng Hoàng này, núi Mỏ Gà hay là đồi chè Tân Cương, thác Mưa Rơi. Rồi bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam chẳng hạn, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và thu hút du khách.
0: Đúng vậy, và một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mà mang vẻ đẹp của nó được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn tại mảnh đất Thái Nguyên, đó chính là Hồ Núi Cốc và vẻ đẹp huyền bí và những câu chuyện nhuốm màu huyền thoại về hồ nước tuyệt đẹp này đã đi vào thơ ca và âm nhạc.
1: Và một trong những cái tác phẩm vô cùng nổi tiếng mà chắc hẳn là mọi người ai cũng từng nghe qua rồi, nó truyền tải cái vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này chính là Huyền thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương,
0: Đúng
1: với
0: vậy.
1: những cái giai điệu rất là mênh mênh mang mang mang một cái vẻ đẹp và cũng như là những cái giai điệu đặc trưng của dân ca Bắc Bộ. Và trong cái hành trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có chuyến trở về với Hồ Núi Cốc huyền thoại mà còn được lắng lòng mình trong ca khúc huyền thoại về tình yêu của đôi trai gái này.
0: Vâng ạ, và hành trình hôm nay của chúng ta sẽ là khám phá vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc ở tỉnh Thái Nguyên, một hồ nước mà mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên. Và để khởi động cho 60 phút của du lịch VN thì xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Về Thái Nguyên Em Ơi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ trung tâm tỉnh Thái Nguyên theo tỉnh Lộ Đán, Tân Cương Núi Cốc, trên con đường khoảng 15 km quanh co uốn lượn, ôm lấy những quả đồi xanh ngút ngàn, màu xanh của cây rừng và những dải đồi chè Tân Cương thì du khách sẽ đến được với Hồ Núi Cốc.
1: Khu du lịch Hồ Núi Cốc từ lâu là một điểm đến nổi bật của tỉnh Thái Nguyên rồi. Nơi đây thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, không gian thư giãn, dễ chịu với mặt hồ rộng, những dãy núi xanh bao quanh cùng với hoạt động tham quan vui chơi vô cùng hấp dẫn. Và nơi đây mang đến cảm giác vừa bình yên vừa thú vị cho mỗi hành trình khám phá, cũng như là thích hợp với rất nhiều cái đối tượng khách, từ những các bạn thanh niên yêu đương nhau này, rồi các gia đình này, mình đưa các nhóm trẻ đi chơi cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng ạ, và Hồ Núi Cốc thì là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Thái Nguyên với diện tích mặt nước lên đến 25 km vuông và sở hữu hơn 89 hòn đảo lớn nhỏ xen kẽ nhau và tạo nên khung cảnh đó là sơn thủy hữu tình, và nhiều người gọi nơi này là Vịnh Hạ Long trên cạn của miền Bắc. Khi mà tận mắt nhìn thấy thì cái tên ấy hoàn toàn xứng đáng anh Doanh ạ.
1: Vâng ạ, và núi cốc một tên gọi của một vùng đất nhưng mà nghe cũng rất là lạ lẫm đúng không? Vùng hồ thấm đẫm chất huyền thoại này thì nhắc đến Hồ Núi Cốc không thể không nhắc đến câu chuyện cuộc tình giữa nàng Công và chàng Cốc còn vang vọng cho đến ngày nay, và ngọn núi cốc bây giờ như hiện thân của chàng trai năm xưa vậy. Còn người yêu chàng đã hóa thân thành dòng sông Công êm đềm.
0: Vâng ạ, hồ nằm ở huyện Đại Từ trước đây, nay thuộc địa bàn xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, và công trình là một hồ nhân tạo do những chàng trai, cô gái đến từ nhiều tỉnh thành đổ mồ hôi mấy mùa đắp đập, ngăn dòng sông Công và tạo nên hồ từ năm 1973 cho đến năm 1982.
1: Nhận thấy vẻ đẹp của hồ những năm đầu thập kỷ 1990, tỉnh Thái Nguyên đã đưa hồ trở thành một điểm du lịch với 89 hòn đảo lớn nhỏ chạy dọc suốt 17 km đường hồ. Từ lâu thì núi cốc được ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn giữa núi rừng trùng điệp, mờ ảo trong khói sương của xứ sở chè Thái Nguyên. Và không đơn thuần là một địa chỉ nghỉ ngơi, núi cốc còn là nơi để du khách đắm mình trong huyền thoại, tĩnh tâm cảm nhận tình yêu và cuộc sống.
0: Vâng, và từ năm 2017 thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Và với cơ sở này thì Hồ Núi Cốc từ một hồ nước nhuốm màu huyền thoại thì nay từng bước đã trở thành trung tâm du lịch sinh thái quốc gia.
1: Vâng ạ, và điểm qua sơ sơ như vậy thì chắc chắn là mọi người cũng thấy là điểm đến ngày hôm nay đã đủ sức hấp dẫn với mọi người rồi phải không nào? Nhưng mà trước khi khám phá Vịnh Hạ Long trên cạn của Thái Nguyên thì quý vị hãy nắm qua một chút thông tin về

0: trình di chuyển làm sao để đến đây cho thuận tiện nhất?
1: Đường đến khu du lịch Hồ Núi Cốc thì khá là thuận lợi anh Duy Anh ạ. Bởi vì vậy quý khách có thể là lựa chọn nhiều hình thức di chuyển khác nhau tùy theo cái điểm xuất phát và nhu cầu của mình. Nếu như mà quý vị đi từ Hà Nội thì sẽ có xe khách là phương án được nhiều người lựa chọn bởi vì khá đơn giản và tiết kiệm. Quý khách có thể bắt xe từ bến xe Mỹ Đình theo tuyến của Hà Nội Thái Nguyên hoặc là lựa chọn một số tuyến đi trên các tỉnh phía Bắc mà có dừng tại Thái Nguyên.
0: Và sau khi đến trung tâm của tỉnh Thái Nguyên rồi thì chỉ cần tiếp tục di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc là xe buýt để đến Hồ Núi Cốc. Và với những ai thích đi xe tự túc, xe máy hoặc là ô tô cá nhân thì sẽ mang lại sự chủ động hơn trong hành trình. Duy Anh vẫn còn nhớ là cái chuyến đi đến Hồ Núi Cốc của mình cũng lâu lắm rồi, cũng hàng chục năm rồi. Thì trước đây mình đi xe buýt, đi xe khách chứ, nó cũng rất là thuận tiện. Đi từ Nghệ An ra đến Thái Nguyên là cũng tờ mờ sáng, giống như là mình đi Vinh Hà Nội vậy thôi. Thì ra đến nơi là tờ mờ sáng rồi, thì bắt đầu cho cái hành trình vui chơi cả ngày của mình cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng ạ, và nếu như mà ở Hà Nội thì chúng ta sẽ đi như thế nào ạ? Quý vị có thể đi theo cao tốc Hà Nội Thái Nguyên và sau đó là tiếp tục theo hướng trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Đán, Tân Cương, Hồ Núi Cốc. Và tuyến đường này thì khá là dễ đi và phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn ngày nghỉ cuối tuần cùng gia đình hoặc là nhóm bạn.
0: Còn nếu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là những tỉnh thành xa hơn thì cách thuận tiện nhất là bay đến Hà Nội, phải không ạ? Rồi tiếp tục di chuyển bằng xe khách hoặc là ô tô lên Thái Nguyên. Nhờ khoảng cách từ Hà Nội đến Hồ Núi Cốc không quá xa nên việc kết hợp máy bay đường bộ thì giúp cho cái hành trình tiết kiệm thời gian hơn. Và như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu thì Nghệ An chúng ta là có khá nhiều những cái tuyến xe khách giường nằm chạy thẳng lên Thái Nguyên rồi, đó là thuận lợi cho du khách xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, một cái chia sẻ rất là tuyệt vời đúng không quý vị? Và chỉ vài trăm ngàn để mua một cái vé giường nằm thì quý vị có một hành trình dễ dàng đến với Hồ Núi Cốc. Và mọi người hãy liên hệ với chuyến xe ở bến xe Bắc Vinh là sẽ được phục vụ rất là chu đáo ạ.
0: Và khu du lịch Hồ Núi Cốc có một điểm cũng khá thuận lợi nữa, đó là mở cửa phục vụ rất là sớm từ khoảng 7 giờ sáng cho đến 20 giờ các ngày. Tuy nhiên, mỗi mùa thì Hồ Núi Cốc lại mang đến những cái trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, cho nên thời điểm tham quan được chia thành hai khung chính để du khách có thể cân nhắc theo cái mục đích chuyến đi của mình.
1: Vâng ạ, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về mùa cao điểm nhé, đó là từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm. Và quãng thời gian này thì tại Hồ Núi Cốc có thời tiết là nắng ráo, nước hồ thì đầy và trong xanh. Toàn bộ các hoạt động ngoài trời này, công viên nước và khu vui chơi thì đều hoạt động hết công suất, thích hợp cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc là nhóm bạn muốn trải nghiệm nhiều hoạt động trong chuyến đi.
0: Và mùa thấp điểm thì từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, hồ yên tĩnh hơn, du khách ít hơn và giá dịch vụ cũng mềm hơn. Và một số trò chơi dưới nước cũng có thể tạm dừng, nhưng bù lại thì không khí trong lành, cảnh vật bình yên, phù hợp với những ai muốn nghỉ dưỡng. Vì vậy, bạn nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đặt lịch, đặc biệt là tránh những ngày mưa lớn vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động tham quan bằng thuyền ở trên hồ.
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng anh Nguyễn Gia Bảy, người đã từng đến và cảm nhận về vẻ đẹp Hồ Núi Cốc, để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay nhé.
0: À vâng, alo ạ.
2: Alo.
0: Dạ vâng, xin chào anh Nguyễn Gia Bảy.
2: Vâng, tôi nghe ạ. Vâng.
0: Vâng, rất vui khi anh nhận lời tham gia chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Đầu tiên thì xin mời anh Bảy, anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của Nghệ An không ạ?
2: Tôi là họa sĩ Nguyễn Gia Bảy, đang sinh sống làm việc ở tại tỉnh Thái Nguyên.
1: Là một người đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên thì chắc hẳn là hành trình của anh đã đến với Hồ Núi Cốc rồi đúng không ạ?
2: Có ạ, vâng ạ.
1: Vậy thì Ngọc Trâm tò mò một chút là không biết là cảm xúc của anh khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Tôi sống ở Thái Nguyên và làm việc được hơn 40 năm.
0: Vâng ạ.
2: Thì từ cái ngày đầu đến tiếp xúc với lại Hồ Núi Cốc cho đến bây giờ thì mỗi lần nó lại có một cái cảm xúc khác nhau. Bởi vì cái khung cảnh thiên nhiên nó hấp dẫn lắm.
0: Vâng
2: ạ. Tôi có thể đi buổi sáng nó khác và buổi chiều nó khác. Cho nên là không bao giờ thấy nó quen mà nó nhàm chán đâu ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì với anh Nguyễn Gia Bảy thì điều gì ở Hồ Núi Cốc là anh thấy là ấn tượng nhất ạ?
2: Vâng ạ, cái điều mà ấn tượng nhất với tôi là sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Nếu mà các bạn mà đến với Hồ Núi Cốc thì nhìn cái sự mênh mang của cái mặt hồ.
0: Vâng.
2: Và

0: gần 100 hòn đảo lớn nhỏ, nó tạo lên một cái không gian vừa hùng vĩ này vừa thơ mộng, rất riêng của Thái Nguyên ạ. Vâng.
1: Vâng ạ, lúc nãy thì anh Bảy có giới thiệu là họa sĩ, thì với cái góc nhìn của một người làm nghệ thuật thì khi mà đến đây thì không biết là Hồ Núi Cốc đã cho anh những cái cảm hứng nghệ thuật như thế nào ạ?
0: Vâng, với Hồ Núi Cốc thì có nghĩa là không phải làm nghệ thuật thì mọi người đến đó đều có cái cảm xúc, chắc là cũng giống như tôi. Vâng. Bởi vì một cái không gian nó hiện trước mặt như là một bức tranh khổng lồ. Vâng. Thay đổi sắc màu theo thời gian, và nhất là những buổi bình minh thì tuyệt vời. Vâng, hay là hoàng hôn buông xuống thì những cái đám mây rồi những cái khói nam trèo đó, nó làm cho khung cảnh nó lên thơ đó.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi nghĩ rằng là nếu như là ai có một chút tâm hồn về nghệ thuật thì chắc chắn là sẽ có những cái tác phẩm riêng cho mình.
2: Vâng ạ. Còn với riêng cá nhân của anh Bảy thì như thế nào ạ? Anh đã sinh sống làm việc ở Thái Nguyên hơn 40 năm.
0: Tôi thấy là một cái khung cảnh du lịch Hồ Núi Cốc, nó là một cái hồ nhân tạo, nhưng nó lại sự gắn kết giữa thiên nhiên với con người. Dạ, nếu như không giới thiệu đó là hồ nhân tạo thì người ta sẽ không biết đó là hồ nhân tạo đâu ạ.
2: Vâng ạ.
0: Bởi vì cái sự gắn kết đó rất là hay, mà nó hoàn toàn tự nhiên, và nó gợi cho nhiều cái cảm xúc thay đổi trong một ngày. Nếu mà đi trên xuồng trên mặt nước thì nó có cảm giác khác, hoặc lên những cái đảo nó có cảm giác khác, và bờ đập để ngắm cái cảnh nó rộng hơn thì nó có một cái cảm giác khác nhau, cảm xúc khác nhau ạ. Vâng.
2: Vâng ạ. Em nghĩ là với cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc thì chắc hẳn nó là một cái nguồn cảm hứng rất lớn cho anh Bảy, và chắc hẳn là nó đã đi vào rất nhiều cái tác phẩm của anh rồi, phải không ạ? Anh Bảy có vẽ nhiều cái tác phẩm về Hồ Núi Cốc không anh?
0: Cũng có một số tranh vẽ về Hồ Núi Cốc, nhưng mà nó chưa đủ lớn. Nhưng cái mà cuốn hút nhiều người hơn nó là những cái tác phẩm âm nhạc.
1: Vâng ạ, hy vọng là lần tiếp theo anh đến với Hồ Núi Cốc thì chúng ta sẽ có thật là nhiều cảm hứng để chúng ta sáng tác nên những bức tranh thật là đặc biệt. Và thưa anh, là với suy nghĩ của Ngọc Trâm thì nghĩ rằng là người dân Thái Nguyên thì luôn tự hào với vẻ đẹp của hồ nước nhân tạo này, và người ta ví như là Vịnh Hạ Long trên cạn, thì không biết là đối với người dân Thái Nguyên thì họ nghĩ cái Hồ Núi Cốc này là một điểm đến như thế nào ạ?
0: Về cái quan điểm cá nhân của tôi thì cái Hồ Núi Cốc là nó là một cái nguồn về dữ liệu về phong cảnh mang đặc sắc của vùng đất Thái Nguyên.
2: Vâng.
0: Nó vừa mang giá trị về kinh tế, và nó vừa mang giá trị về điều hòa khí hậu và điều hòa cái nguồn nước cho nông nghiệp. Nó là mang rất nhiều cái lợi ích, và tôi hy vọng nếu như được tiếp tục và bảo tồn và được đầu tư về những khu du lịch đó thì nó sẽ mang được rất nhiều giá trị, không những cho tỉnh mà cho cả nước nói chung. Vâng ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Nguyễn Gia Bảy rất nhiều.
0: Vâng, vâng.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nguyễn Gia Bảy trong chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Lúc nãy anh Bảy có chia sẻ một cái điều rằng thấy là rất là đúng, đó là khi mà mình đến với Hồ Núi Cốc, mình nhìn cái cảnh sắc của hồ, thiên nhiên nó đẹp, nó hùng vĩ, và hồ rất là rộng lớn nữa, thì phải nói là mình rất là kinh ngạc khi mà biết được đây là một cái hồ nhân tạo, Ngọc Trâm. Phải nói là khi mà cha ông ta có một câu nói, đó là có sức người sỏi đá cũng thành cơm, đúng không? Phải nói là rất là kinh ngạc khi mà bàn tay con người, những chàng trai cô gái, những người công nhân, những người thanh niên xung phong ngày đó đã tạo nên được một cái hồ, một cái công trình kỳ vĩ đến như vậy.
1: Vâng, và cái điều đặc biệt là mặc dù là hồ nước nhân tạo nhưng giá trị nó đem đến rất là lớn cho đời sống tinh thần này, rồi du lịch này, rồi kinh tế cho tỉnh Thái Nguyên nữa, đúng không nào? Và qua cái chia sẻ của anh Bài thì chúng ta cũng hiểu hơn về cái điểm đến ngày hôm nay rồi. Và tiếp tục chương trình thì có lẽ là chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc một chút quý vị nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chiều Quê Hương, và với sự thể hiện của Lê Trần Khánh Phi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, Duy Anh nghĩ là quý vị cũng giống như là Duy Anh, từ đầu chương trình đến bây giờ, từ đầu cái hành trình đến với Thái Nguyên, đến với Hồ Núi Cốc bây giờ, chắc hẳn là chúng ta vẫn đang có một cái thắc mắc trong lòng, đó là tại sao người ta lại gọi là Hồ Núi Cốc, phải không ạ?
1: Ừ.
0: Ngay bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái tên cũng như là cái điểm đến của chương trình ngày hôm nay.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện truyền thuyết ạ. Nhắc đến Hồ Núi Cốc thì không thể không nhắc đến cuộc tình giữa Năng Công và Chàng Cốc. Một chuyện tình thương đau còn để lại dấu tích cho đến ngày nay. Và chuyện kể rằng là ngày xưa có một chàng trai nghèo sống bằng nghề đốn củi. Chàng có tên là Cốc, và bởi vì quá nghèo cho nên là chàng Cốc không thể lấy vợ.
0: Và mỗi lúc buồn, chàng chỉ biết gửi nỗi lòng vào tiếng sáo,

0: và một năm mất mùa, chàng Cốc đến nhà quan lang ở vùng sông Công, sông Gâm để làm thuê. Quan lang này có một cô con gái rất là xinh đẹp, hát hay, múa giỏi, nức tiếng khắp vùng, đó là nàng Công. Và nhiều người đã ướm hỏi nhưng mà nàng Công không ưng một ai cả. Duyên trời định đoạt và tiếng sáo của chàng Cốc đã khiến trái tim của người con gái rung động.
1: Khi mà biết chuyện thì quan lang đã vô cùng tức giận và ông bắt chàng Cốc làm những việc khó khăn, nguy hiểm để hại chàng. Và với sự giúp đỡ của tiên ông và các loại thú rừng thì chàng Cốc đã hoàn thành tất cả những yêu cầu. Quan lang thì không hài lòng và ông bắt nhốt nàng Công trong nhà và cho quân truy đuổi chàng Cốc. Trong lúc đó thì chàng Cốc trở về quê chờ ngày được gặp lại người yêu. Chờ mãi, chờ cho đến khi mà cả tấm thân này hóa thành núi mà nàng Công vẫn chưa đến. Thương nhớ chàng Cốc thì nàng Công khóc ròng rã, rồi thân thể nàng cũng tan ra thành nước.
0: Vâng, vậy là ông bố vợ này quá xấu tính đúng không? Đã bắt chàng làm bao nhiêu thử thách chàng đã vượt qua được, nhưng mà cuối cùng vẫn trở mặt đúng không ạ?
1: Vẫn chưa hài lòng.
0: Và thưa quý vị, ngọn núi Cốc bây giờ là hiện thân của chàng trai năm xưa. Còn người yêu chàng thì hóa thân thành dòng sông Công êm dịu. Người ta bảo mỗi lần lũ lên là mỗi lần nàng Công cố vươn mình để được gần chàng Cốc hơn.
1: Vâng ạ, và câu chuyện tình bi thảm của đôi trai gái hóa sông hóa núi kia không phải là huyền thoại tình yêu duy nhất ở hồ núi Cốc. Ở nơi hồ nước xinh đẹp này thì còn có huyền thoại về ba cây thông, hai trai một gái đang đứng sừng sững ở trong một không gian đầy chất thơ và trữ tình như hồ núi Cốc là một bằng chứng không thể chối bỏ về câu chuyện tình yêu vẫn đang còn lưu giữ tại đây.
0: Có lẽ với câu chuyện tình thật đẹp như thế mà những ai từng đến đây đều không khỏi lưu luyến với vẻ đẹp và không gian tuyệt vời này, phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy.
0: Anh thì cho là những người tự ảnh hay là những người họa sĩ như vị thính giả đã chia sẻ với chúng ta từ đầu chương trình, khi đến đây thì mọi người cũng đều phải rung động trước những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho hồ nước này. Và nhạc sĩ Phó Đức Phương của chúng ta là người đã tôn thêm vẻ đẹp với âm nhạc.
1: Khi mà đến với hồ núi Cốc thì ngoài việc tìm hiểu, khám phá những giai thoại, những câu chuyện tình thật đẹp, thì du khách sẽ có thêm nhiều hoạt động rất là bổ ích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ cho mọi người cùng biết thôi anh Duy Anh.
0: Hồ núi Cốc Thái Nguyên thì có gì? Đó là câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc phải không ạ? Du lịch cùng VN sẽ chia sẻ cho quý vị đến 10 điểm thú vị nổi bật. Để mà khi mà chúng ta có một cái hành trình đến đây thì chúng ta sẽ hình dung rõ hành trình, lên một cái lịch thật là chuẩn cho mình trước khi đặt chân đến.
1: Vâng ạ, và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chùa Thiêng Thác Vàng. Và đến với hồ núi Cốc thì không đơn thuần là nghỉ dưỡng mà còn là nơi mà để du khách đắm chìm vào huyền thoại, cảm nhận rõ hơn tình yêu cuộc sống và cơ hội để tĩnh tâm nhìn lại mình. Nổi bật giữa khung cảnh núi non sơn tùy hữu tình này là một chốn thiền thanh tịnh với ngôi chùa có kiến trúc độc đáo gắn liền với truyền thuyết có từ ngàn đời xưa, và đó chính là chùa Thiêng Thác Vàng.
0: Chùa được thiết kế với màu vàng là chủ đạo nên được người dân gọi là chùa vàng. Đến đây du khách sẽ rất ấn tượng trước một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khổng lồ, cao 45m, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37m, tọa lạc trên đỉnh núi hướng mặt ra hồ núi Cốc. Đây là pho tượng rỗng trong lòng tượng Phật là ngôi chùa có tên là Thác Vàng, với ý niệm trong chùa có Phật, trong Phật có chùa.
1: Sau khi mà bước qua cửa chùa thì du khách vãn cảnh công trình thuyết nhân quả với 36 hạng mục được xây dựng rất quy mô và mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Đó là con người hãy sống, chia sẻ và yêu thương nhau, đồng thời là giúp nhau dẹp bỏ cái ác trong mỗi con người, giúp con người biết tu tâm, tích đức và sống tốt, có lễ nghĩa hơn.
0: Những lời Phật dạy được kiến trúc sư thể hiện qua bức phù điêu sinh động có diện tích từ 25 đến 30 mét vuông, thể hiện một triết lý Phật giáo với thuyết nhân quả, phản ánh sâu sắc quy luật cuộc sống, gieo nhân nào gặt quả đó, và dù khoa học chưa thể chứng minh hết nhưng nó vẫn tồn tại như một chân lý vĩnh cửu.
1: Vâng ạ, và trước cửa chùa thì có một tấm bảng giới thiệu tích xưa, câu chuyện kể về một ngọn núi thiêng và ngôi chùa thờ Phật. Chùa xưa đã không còn, nhưng mà ngày nay con người lại xây dựng chùa mới khang trang hơn và to đẹp hơn. Ở chính điện là cái tượng Phật Tổ Như Lai, trong mặt tư thế đó là ngồi khiết già. Với một lối kiến trúc độc đáo của ngôi chùa nằm trong lòng pho tượng Phật lớn thì đã thu hút được rất là đông đảo du khách hành hương về chùa để lễ Phật.
0: Địa điểm thứ hai mà chúng ta nên dành thời gian khám phá đó là Động Huyền Thoại Cung. Động Huyền Thoại Cung được xây dựng trên cốt truyện tình của nàng Công và chàng Cốc trên diện tích 3.000 m², một hệ thống hang động nhân tạo đã được các kiến trúc sư thiết kế nên, và phía bên ngoài cổng vào khu du lịch là tượng nàng Công chàng Cốc, đi tiếp khoảng 100m là đến Huyền Thoại Cung.
1: Du khách ngồi thuyền thì xuôi theo dòng nước nhỏ chảy quanh

0: lần lượt sẽ đi qua từng cột mốc của câu chuyện huyền thoại trong không gian ánh sáng mờ ảo và âm thanh vang vọng. Trải nghiệm này thì phù hợp với mọi độ tuổi và thường sẽ để lại ấn tượng sâu nhất trong toàn bộ chuyến tham quan.
1: Bên ngoài huyền thoại cung thì trông như là một dãy núi, ở trên đỉnh là tượng tiên ông chống gậy trúc đầu rồng, tượng trưng cho cái thiện hiện ra để chống lại cái ác. Và trong cung là dòng suối nhân tạo chảy theo vòng quanh động. Ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ, du khách vừa lướt đi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên. Hệ thống hang động, công trình kiến trúc điêu khắc đã tái hiện bằng hình ảnh huyền tích nàng công Tràng Cốc.
0: Chuyện kể rằng là có một đôi trai gái yêu nhau say đắm, nhưng mà do khác nhau về địa vị xã hội mà mối tình của họ phải tan vỡ. Chàng trai thì chờ người yêu đến hóa núi, tức là núi Cốc, còn cô gái thì khóc người yêu hóa sông, chính là sông Công đấy ạ. Và nước mắt nàng Công thấm đẫm vào đất Tân Cương, tạo nên một đặc sản vô cùng nổi tiếng, đó là cây chè Tân Cương. Và câu chuyện kết thúc cũng là lúc mà thuyền cập bến, đưa du khách lên bờ rời khỏi huyền thoại cung để du thuyền đến với hồ núi Cốc.
1: Và tham quan động huyền thoại cung là một trong những dịch vụ nổi tiếng nằm trong gói dịch vụ du lịch trọn gói ở khu du lịch Hồ Núi Cốc ạ. Và với khung cảnh lãng mạn chân thực, mọi người được ngồi trên dòng suối vừa ngắm cảnh hai bên, lắng nghe câu chuyện tình yêu cảm động của đôi trai gái Tràng Công nàng Cốc. Và giá tham quan động huyền thoại cung nằm trong dịch vụ du lịch tham quan trọn gói thì vào khoảng 130 đến 150 ngàn đồng.
0: Giá vé cũng không quá cao đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng.
0: Và kết thúc điểm hành trình này thì chúng ta sẽ đến với điểm thứ 3 mà Ngọc Trâm nghĩ là quý vị cũng nên dành thời gian ưu tiên trong chuyến đi khám phá hồ núi Cốc của mình. Đó là đảo Núi Cái và nhà cổ 200 tuổi. Đảo Núi Cái là hòn đảo lớn nhất tại hồ núi Cốc và lưu giữ một trong những hiện vật văn hóa đáng chú ý nhất khu vực.
1: Du khách sẽ leo 108 bậc đá để lên thăm ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi và hoàn toàn bằng gỗ lim, bên trong trưng bày hơn 1.000 hiện vật từ các làng nghề thủ công nghiệp trên khắp cả nước. Kiến trúc vô cùng tinh xảo và không gian trầm mặc của ngôi nhà là minh chứng rõ nét cho nét đẹp nhà cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa.
0: Ngoài những hiện vật quý hiếm tái hiện không gian văn hóa xưa thì ở nơi đây còn có một điều ấn tượng với nhiều du khách. Không biết là anh Duy Anh có biết đó là điều gì không ạ?
1: Ngọc Trâm có thể tiết lộ cho mọi người được không ạ?
0: Vâng ạ, và đó là hình tượng chiếc đồng xu khổng lồ được lắp đặt tại nơi đây.
1: Vâng, đồng tiền đặc biệt đó thường được gọi là đồng tiền vạn lịch. Rất nhiều du khách đến tham quan đảo Núi Cái để tới xem, chụp ảnh lưu niệm bên cạnh đồng tiền cổ này. Cũng như vậy mà một di tích tưởng chừng như bị lãng quên đã trở nên sống động, nhuốm màu huyền bí.
0: Vâng ạ, và địa điểm thứ tư mà theo Ngọc Trâm thì rất là đặc biệt, đó chính là động Ba Cây Thông. Động Ba Cây Thông này thì kể câu chuyện về tình bạn và lòng chung thủy thông qua hệ thống tượng được tạo hình rất là công phu bên trong hang động. Không khí trong hang thì chúng ta biết rằng là thường sẽ rất là mát mẻ, đúng không ạ? Và lối đi thì uốn lượn, tạo cảm giác như là đang khám phá hang thực sự.
1: Và động Ba Cây Thông là một không gian rất đặc biệt, được thiết kế để giới thiệu trưng bày những vật phẩm, hiện vật thú vị liên quan đến lịch sử nhân loại. Khu trưng bày này tập trung vào các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ thời kỳ cổ đại đến hiện đại. Quý khách sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập đa dạng, từ các đồ vật cổ đại cho đến những bộ sưu tập nghệ thuật đương đại, qua đó khám phá hiểu rõ hơn về văn hóa lịch sử của các quốc gia và các khu vực khác nhau trên thế giới.
0: Và nếu như mà quý khách đam mê nghệ thuật và lịch sử, thì khu trưng bày các sản phẩm, kỷ vật lịch sử văn hóa thế giới chắc chắn là một điểm đến thú vị và có ý nghĩa giáo dục để quý khách có thể khám phá. Và khu du lịch này thì luôn chào đón quý khách đến tham quan và khám phá các hiện vật và sản phẩm độc đáo tại không gian nhuốm màu huyền thoại và sử thi như là Hồ Núi Cốc.
1: Nếu mà các bạn yêu thích những trò chơi hiện đại thì tại Hồ Núi Cốc đều có thể chiều lòng mọi người. Những trò chơi như khám phá công viên nước, sân khấu nhạc nước hiện đại, tham quan khu vườn động vật hoang dã, khu vui chơi cảm giác mạnh hay khám phá đảo cò, tất cả đều có thể xuất hiện trong sự lựa chọn của các bạn và gia đình khi đến với khu du lịch sinh thái quốc gia này.
0: Vâng ạ, và để hành trình khám phá những cái điểm đến du lịch tại Hồ Núi Cốc được trọn vẹn hơn thì chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị thính giả, đó là anh Đặng Văn Hiền, người làm nghề lái tàu chở khách phục vụ trên Hồ Núi Cốc nhiều năm nay, và anh Hiền sẽ chia sẻ chúng ta những điều thú vị như thế nào đây ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối nhé.
1: Vâng, alo ạ.
2: Vâng, em đây.
1: Vâng, xin chào anh Đặng Văn Hiền, rất vui khi anh đã đến với chương trình du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Anh Hiền có thể giới thiệu thêm một chút nữa về bản thân mình được không ạ?
2: Dạ vâng, em tên đỉnh của em là Đặng Văn Hiền. Em ở tại xóm Đồi Chè,

0: xã Đại Phúc, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng, đấy là tên đầy đủ của em và địa chỉ của em luôn.
1: Vâng, và thưa anh Hiền, từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề chở khách tại khu du lịch Hồ Núi Cốc thì thời gian cao điểm phục vụ khách của anh là lúc nào ạ?
0: Thời gian cao điểm phục vụ khách của em thì thực ra tất cả các mùa thì em đều phục vụ khách tất cả, trừ tháng chẳng hạn như là tháng 6 học sinh thi và tháng 7 là tháng người ta ít đi du lịch thì em sẽ không phục vụ những tháng đấy. Còn các mùa, mùa nào em cũng phục vụ khách đều đặn.
1: Anh Hiền ơi, anh có thể mô tả thêm một chút nữa chi tiết về cái con thuyền của mình được không ạ? Là con thuyền kiểu con thuyền nhỏ chở du lịch khách du lịch khoảng bao nhiêu người hay là như thế nào ạ?
0: Về tàu, thực ra như là về tàu du lịch của em ấy thì có những con tàu tàu sắt trọng lượng chở khách thì nó lên đến 40 người, 50 người. Và những con xuồng bé của em thì nó sẽ chở lên tới 10 người. Thì đấy là xuồng, xuồng thì nó chạy rất nhanh. Đấy ạ.
2: Nếu như mà có hai hình thức là tàu và xuồng thì không biết là ngày xưa anh Duy Anh đến đây thì anh Duy Anh đã được trải nghiệm cái phương thức nào đấy?
1: Anh đi lúc đó anh đi xuồng nhỏ thôi, anh vẫn nhớ là một cái xuồng gỗ nó nhỏ thôi.
2: Vâng.
1: Đi,
2: nhưng mà chắc chắn là mình sẽ nhìn cảm nhận được rõ hơn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc đúng không?
1: Thực ra thì mình đi tàu to hay tàu nhỏ thì cũng đều nhìn xung quanh rất là rõ ràng, ngắm cảnh rất là tốt.
2: Vậy thì anh Hiền thân mến, là hành trình di chuyển bằng thuyền giữa các điểm du lịch trên mà Hồ Núi Cốc thì sẽ giúp du khách có những cái trải nghiệm gì ạ?
0: Thực ra là hành trình du khách đến với chẳng hạn như nhà thuyền Hà Duy, tức là mình sẽ mang tính chất là lấy hai tên của hai cháu thì nhà thuyền Hà Duy của tại Hồ Núi Cốc ấy, thì sẽ trải nghiệm như các tour, chẳng hạn như tour đi đảo hoa, đảo văn hóa và trải nghiệm các lĩnh vực đảo trên hồ thì nó cũng rất là đẹp ở cái phong cảnh hồ, được cái là hồ tự nhiên thì nó rất là đẹp ở cái điểm đó. Còn nếu ví dụ như là khách nhận theo tour, chẳng hạn như là có khách thì họ sẽ đến nhà tàu thì mang tính chất là ăn uống và nhảy múa, tham quan vãn cảnh ở trên hồ nước thôi.
1: Vâng ạ, rất là vui. Ăn uống là mình được phục vụ ăn uống ngay ở trên tàu của mình luôn đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Thì nhà tàu thì có cho khách lựa chọn, khi mình có nói chuyện với khách thì mình cũng cho khách lựa chọn về hình thức tour, mình sẽ giới thiệu đầy đủ hết cho khách.
2: Vâng, với trọng lượng là 40 đến 50 khách thì chúng ta sẽ có nhiều dịch vụ ở trên tàu đúng không ạ? Vậy thì với nhiều năm phục vụ du khách trên Hồ Núi Cốc thì không biết là anh cảm nhận được cái sự thích thú khi mà du khách đến đây đó là gì ạ?
0: Theo mình thì thực ra là nếu ví dụ như là khách nhận theo các hình thức, chẳng hạn như là khách mà nhận theo ăn ấy thì thậm chí rằng có những khách họ đi còn họ chỉ muốn là thời gian của mình thì thời gian khống chế là 4 tiếng, nhưng người ta đến gọi là cảm giác như người ta thích và vui thì người ta cảm giác như là đến đây và thứ nhất là nó ở cái phong cảnh, thứ hai là cái không khí thì người ta toàn muốn là thêm giờ để cho người ta đi được, bởi vì rất chi là khách đến với mình là rất chi là ở cái quan điểm là đến hồ rồi đi về rất là vui vẻ.
2: Vâng ạ, nhưng mà điều quan trọng là du khách họ sẽ thích thú về cảnh hay là về khí hậu hay là về đồ ăn ạ?
0: Cũng như vừa mình vừa nói thì tất cả là đều thích thú theo các hình thức đấy luôn.
2: Vâng,
0: có
2: vâng.
0: Ăn thì đặc sản của hồ, mà đi trên hồ thì lại đặc
2: nó là tổng hợp
0: cảnh,
2: đấy ạ.
0: Ngắm cảnh tổng hợp rất là hay và đẹp trên hồ nước này.
2: Vậy thì những cái địa điểm du lịch nào tại đây được du khách lựa chọn nhiều nhất hả anh?
0: Bây giờ thì nó có những cái lựa chọn nhưng mà tùy theo khách, chẳng hạn như là khách ở xa đến thì họ sẽ vào khu chính của Hồ Núi Cốc, và khu chính của Hồ Núi Cốc thì nó mang tính chất như là trải nghiệm về cái vấn đề là tham quan về là về mô hình coi như là nhân tạo thôi. Còn khách đến với mình thì đa phần là khách kiểu đến những cái thực tế của cái tự nhiên, đâm ra là khách rất là thích ở những điểm đó.
1: Vâng ạ. Anh có thể giới thiệu với mọi người thêm về vấn đề an toàn này, trang thiết bị này, rồi phục vụ của nhà tàu Hà Duy như thế nào ạ?
0: Nếu mà về cái vấn đề phục vụ của tàu Hà Duy thì trên tàu của mình là khi đi mình cũng trước khi lên tàu thì mình cũng thông báo tất cả cho khách là khi lên đến tàu Hà Duy thì yêu cầu khách là mặc áo phao đầy đủ.
1: Vâng.
0: Và áo phao dự phòng của mình chẳng hạn như là áo phao tầm 20 người một chiếc, áo phao tròn là mình cũng phải đầy đủ cho khách. Và thứ hai là người bảo vệ cho khách là cái điểm quan trọng nhất. Cái người bảo vệ cho trên tàu của tàu Hà Duy thì nó sẽ mang tính chất là người biết bơi, có chứng chỉ đầy đủ
1: vâng
0: về bơi lội thì cái trường hợp mà khách nào mà say xỉn hay là như nào là mình phải bảo vệ người ta luôn từ lúc người ta uống rượu cho đến lúc người ta về đến bến. Đấy là cái bảo vệ an toàn của khách.
2: Vâng, anh Yên thân mến, là Ngọc Trâm thì tò mò một chút, đó là với cái kinh nghiệm của người lái tàu như anh á, thì cái khoảng thời gian hay là cái khoảng nào trong ngày á là mình khi mà mình di chuyển bằng thuyền nó sẽ đẹp nhất và ngắm được trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc ạ?
0: Về đến Hồ Núi Cốc của như đi tàu Duy của nhà mình ấy, thì mình đã đi vào tầm buổi sáng từ 8 giờ cho đến 10 giờ, buổi chiều từ 4 giờ cho đến 6 giờ chiều. Thì thứ nhất là cảnh của hoàng hôn và cảnh của bình minh thì nó cũng sẽ kết hợp với nhau hoàn toàn. Và trên Hồ Núi Cốc thì nó sẽ là cái cảnh hoàng hôn, cái cảnh bình minh ấy, thì nó lại từ bên Tam Đảo hất về. Thì đó là khách nhân rất là cái điểm đó.
2: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Đặng Văn Hiền rất là nhiều. Và nhân đây thì anh cũng có thể giới thiệu số điện thoại của nhà tàu Hà Duy để cho mọi người khi mà đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc thì có thể dễ dàng liên lạc và có được những cái dịch vụ bên nhà tàu ạ.
0: Dạ vâng, nếu mà đến với tàu nhà tàu Hà Duy thì theo số điện thoại của mình là 0989 929 257. Để có thể liên hệ cho mình tên là Đặng Văn Hiền.
1: Vâng.
0: Thì cái điện thoại của mình thì lúc nào mình cũng nghe cái số này.
1: Vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh Đặng Văn Hiền đã đến với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay rất là nhiều. Và cũng chúc cho anh Hiền và gia đình dồi dào sức khỏe và công việc làm ăn ngày càng phát đạt. Và chúc cho du lịch của khu du lịch Hồ Núi Cốc ngày càng nổi tiếng hơn và thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người, của du khách hơn ạ.
0: Dạ, vâng ạ. Cảm ơn chương trình đã gửi lời chúc đến nhà tàu Hà Duy.
2: Vâng, xin được cảm ơn anh Hiền và hẹn gặp lại anh trong chương trình du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh thân mến, là khi mà lắng nghe chia sẻ của anh Hiền thì không biết là cảm xúc của anh Duy Anh như thế nào. Còn với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là có được những cái chia sẻ của người bạn địa và đặc biệt là với người mà có nhiều năm kinh nghiệm lái tàu ở trên Hồ Núi Cốc thì đây là một cái điều rất là bổ ích, đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta cùng nhau tiếp tục khám phá những cái điều thú vị của khu du lịch Hồ Núi Cốc cũng như là tỉnh Thái Nguyên trong chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với một ca khúc mà ngay từ đầu chương trình rất là nổi tiếng mà chúng ta đã giới thiệu đến mọi người, đó là Huyền Thoại Hồ Núi Cốc của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

0: Những câu hát thật hay và ý nghĩa về câu chuyện tình thủy chung giữa nàng công và chàng cốc. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục sau những cái giây phút thư giãn với âm nhạc, bây giờ chúng ta lại tiếp tục hành trình khám phá những cái vẻ đẹp ở nơi đây.
1: Vâng ạ, và để đảm bảo sức khỏe và năng lượng cho chuyến hành trình đến với điểm du lịch sinh thái này thì có lẽ là Ngọc Trâm nghĩ rằng là vấn đề ẩm thực sẽ được du khách rất là quan tâm, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng.
1: Vậy
0: ạ.
1: Thì đến đây thì chúng ta lựa chọn món ăn sao cho phù hợp cũng là điều mà cần anh Duy Anh và Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ.
0: Vâng, ẩm thực tại đây thì chắc chắn là mang đậm hương vị núi rừng Tây Bắc rồi, và đặc biệt là những cái sản vật tươi ngon từ chính khu vực lòng hồ, khác hẳn với những gì quen thuộc ở nhiều nơi khác, đúng không ạ? Đến đây thì mọi người nhất thiết phải thưởng thức cái món ăn đầu tiên, đó là cá mè hồ núi cốc. Phải nói là đây là một cái món vô cùng đặc sắc luôn, thưa quý vị. Cá được nuôi thả trong cái lòng hồ tự nhiên nên thịt rất là chắc, không có mùi tanh, và cái món cá mè hấp gừng này hay là cá mè nướng là cái món thường xuyên hết sạch trước giờ tan của nhà hàng.
1: Vâng ạ, và món thứ hai đó là gà đồi chạy bộ. Và món ăn này thì có thịt dai, ngọt và thơm tự nhiên, thường được chế biến thành gà nướng mật ong hoặc là gà hấp lá chanh. Và đây là món ăn không thể thiếu trong bữa trưa của hầu hết các đoàn khách khi mà đến với nơi đây.
0: Và một món thứ ba mà khi nhắc đến đã khiến cho mọi người cảm thấy là thơm nước mũi rồi, đó là lợn mán nướng lá mắc mật, hương vị đặc trưng của vùng cao. Với cái lớp da nó rất là giòn và mùi thơm của lá rừng quyện vào từng miếng thịt nữa.
1: Vâng ạ, và sau khi ăn xong thì chúng ta hãy dành thời gian để nhâm nhi một tách trà Tân Cương. Và đến với Thái Nguyên mà chưa uống trà thì xem như là vẫn còn thiếu, đúng không anh Duy Anh? Chén trà xanh vàng óng này, vị chát dịu và vị ngọt sâu là lý do mà người ta gọi đây là đệ nhất danh trà của Việt Nam.
0: Vâng, có một câu nói rất là nổi tiếng về ông Ngọc Trâm,
1: vâng,
0: là trà Thái gái Tuyên, đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đến đây thì chắc chắn là phải thưởng thức trà Thái Nguyên, quý vị nhé. Du khách có thể dùng bữa này, thưởng thức ẩm thực này và đặc biệt là trà ngay tại hệ thống của các nhà hàng trong khu du lịch. Chẳng hạn như rất nhiều những cái nhà hàng khách sạn nổi tiếng ở đây như Công Đoàn hoặc là Thái Dương chẳng hạn. Nếu mà muốn không gian dân dã thì các cái quán ăn ở ven hồ là một cái lựa chọn rất là đáng cân nhắc. Cũng như là quý vị lúc nãy là chúng ta có giao lưu với một nhà thuyền là Hà Duy, đúng không? Mọi người cũng

0: Có thể thưởng thức ẩm thực ngay trên lòng hồ, ngay trên cái chuyến đi của mình luôn.
1: Vâng ạ, chúng ta đã vui chơi này, tham quan rồi này, và bây giờ thì có lẽ là đến cái phần cũng rất là quan trọng, đó là mua quà để tặng người thân hoặc là người nhà. Thì không biết là chúng ta nên mua gì đây anh Duy Anh?
0: À, như chúng ta vừa nói lúc nãy đây thôi, thì đến với xứ trà, một trong những cái món quà không cần lựa chọn chính là trà Thái Nguyên, đúng không? À, từ lâu trở thành một cái thức quà nổi tiếng cho những người mà đến từ vùng đất này, hoặc là những cái chuyến du lịch tham quan đến vùng đất này, thì hầu như mọi người đều chọn cái trà Thái nổi tiếng với cái hương thơm đặc trưng, vị trà đượm, dư vị dài lâu để mà làm cái món quà cho bạn bè và người thân rồi.
1: Vâng ạ, nếu như mà chè đã quá quen thuộc thì bây giờ Ngọc Trâm sẽ giới thiệu những cái đặc sản khác nhé. Đó là bánh chưng bờ đậu này, trám đen Hà Châu, nem chua Đại Từ hay là tường nếp Úc Kỳ, măng đắng Ngàn Me, những cái tên rất là mỹ miều và rất là lạ, đúng không anh Duy Anh?
0: Và toàn là những cái thức quà mà nói thật là nghe giới thiệu thôi là cảm thấy là nó quá là thèm rồi, đúng không? Và nếu như những món ăn ngon, những quà tặng ý nghĩa là điều du khách dễ dàng lưu luyến nhất khi đến với Thái Nguyên và Hồ Núi Cốc, thì những cái địa điểm lưu trú cũng là một cái điều vô cùng quan trọng.
1: Vâng ạ, tại đây thì những địa điểm nổi tiếng này thu hút mọi ánh nhìn của du khách như là Hồ Núi Cốc, thì các địa chỉ nhà hàng, khách sạn hay là nhà nghỉ thì chất lượng và giá cả hợp lý. Đặc biệt là không bị cháy phòng mùa qua điểm, thì Ngọc Trâm nghĩ là mọi người cũng nên đặt phòng trước, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ, và để hiểu rõ hơn về các địa điểm lưu trú cũng như là những cái thức quà này, rồi cũng như là những cái điều thú vị ở đây, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một quý vị khán thính giả, đó là chị Lê Thị Hồng Phương, Phó Tổng Giám đốc Hồ Núi Cốc. Chúng ta sẽ gặp gỡ và nghe chị chia sẻ những điều thú vị khi mà đến với khu vực khu du lịch Hồ Núi Cốc của Thái Nguyên. Vâng, alo ạ.
2: Dạ vâng, em xin chào anh và xin chào quý khán giả đang nghe đài ạ.
0: Dạ vâng, xin anh đừng chào đón chị Lê Thị Hồng Phương đến với chương trình du lịch cùng VN của báo phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Ngay bây giờ đang cùng trò chuyện với chị, đó là em Duy Anh và bạn MC Ngọc Trâm ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Phương. Chị Phương thân mến, là hiện tại thì hệ thống các khách sạn và các nhà nghỉ để phục vụ khách lưu trú tại Hồ Núi Cốc thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng ạ, xin chào Duy Anh và xin chào Ngọc Trâm và quý khán giả đang nghe đài. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự được đồng hành và chia sẻ với quý vị những cái thông tin hữu ích về dịch vụ cũng như là những cái trải nghiệm thú vị khi đến với khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi. Hiện nay thì khu du lịch Hồ Núi Cốc có hệ thống lưu trú khá là đa dạng, từ khách sạn bình dân đến cao cấp, đáp ứng cái nhu cầu của du khách. Riêng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc của chúng tôi có hệ thống khách sạn với nhiều hạng phòng khác nhau, phục vụ khách đi nghỉ dưỡng cùng gia đình này, khách đoàn, khách hội nghị, hội thảo.
0: Vâng ạ.
2: Và cái việc lưu trú ngay trong khu du lịch thì giúp du khách thuận tiện trải nghiệm trọn vẹn các cái dịch vụ vui chơi giải trí mà không phải di chuyển xa.
0: À vâng ạ, bản thân em và mọi người, quý vị thính giả, khán thính giả đang theo dõi chương trình thắc mắc là, tức là bên đơn vị của chị Hồng Phương, đó là tức là mình là quản lý chung toàn bộ cái khu du lịch Hồ Núi Cốc này ạ, đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
0: À, vâng.
1: Ừ, vậy thì khi mà đến với Hồ Núi Cốc thì du khách thường sẽ có những trải nghiệm ý nghĩa như thế nào trong chuyến đi của mình ạ chị? Và cái việc mà lưu trú thì chúng ta có những cái dịch vụ gì để có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của du khách ạ?
2: Vâng, vào cái mùa cao điểm du lịch ấy, thì cái nhu cầu lưu trú của du khách thì thường tăng mạnh. Vì vậy thì chúng tôi luôn khuyến khích du khách chủ động đặt phòng sớm để có nhiều những cái lựa chọn phù hợp.
0: Vâng.
2: Chúng tôi thì cũng có triển khai nhiều cái kênh tiếp nhận đặt phòng như là hotline, email, fanpage, Facebook. Vì vậy cái đội ngũ nhân viên thì luôn thường trực để tư vấn hỗ trợ nhanh chóng. Với hệ thống gần 300 phòng nghỉ đa dạng về hạng phòng và vị trí thì đáp ứng cái nhu cầu của khách lẻ, khách gia đình cũng như là khách đoàn, khách lớn. Thì chúng tôi luôn chủ động trong cái công tác chuẩn bị và điều phối để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Vì vậy là ngay cả trong mùa cao điểm thì chúng tôi cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của khách lưu trú và nghỉ dưỡng của du khách.
1: Vâng ạ, xảy ra tình trạng cháy phòng không ạ chị?
0: Và đặc biệt là những cái phòng mà
2: vào những cái mùa cao điểm mà khách mà không liên hệ đặt phòng trước ấy thì là cũng có cái trường hợp là hết phòng đấy chị ạ.
0: Vâng ạ. Đặc biệt là những phòng mà có vị trí view mà view ra hồ ấy, đúng không chị? Những phòng này thì chắc chắn là
2: phòng hạng phòng mà có vị trí đẹp hướng thẳng ra hồ ấy thì thường là sẽ bị hết phòng trước.
0: Vâng.
2: Vâng.
0: Và chị Phương đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc là bao lâu rồi ạ?
2: Hiện tại thì mình đã công tác ở khu du lịch Hồ Núi Cốc được khoảng 15 năm rồi ạ.
0: Vâng ạ, với một cái thời gian công tác dài như vậy thì theo chị Phương cảm nhận thì cái cảm xúc của du khách và những cái cảm nhận của du khách khi về cái dịch vụ rồi cảnh trí ẩm thực ở nơi đây như thế nào ạ?
2: Với một cái trải nghiệm mà 15 năm công tác của mình thì cùng với những cái trải nghiệm mà du khách đã nghỉ dưỡng ở đây thì du khách thì luôn đến đây và được nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí, thưởng thức những ẩm thực của địa phương và tìm hiểu những cái giá trị văn hóa tâm linh đặc sắc của nơi đây. Chính sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và khám phá, trải nghiệm đã giúp du khách có những trải nghiệm đẹp khi đến với Hồ Núi Cốc ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Phương ngày hôm nay. Và có thể nói là những cái kinh nghiệm này thì khi mà quý vị đến với Hồ Núi Cốc thì cũng lưu ý là chúng ta sẽ đặt phòng từ sớm, đặc biệt là vào mùa cao điểm, đúng không chị? Để chúng ta có được những cái hạng phóng ưng ý hoặc là những cái view mà có thể ngắm toàn bộ cái Hồ Núi Cốc, đúng không nào?
2: Vâng
1: ạ, xin được cảm ơn chị ngày hôm nay đã đến với chương trình Du lịch cùng VON. Và hẹn gặp lại chị Phương ở những cái chương trình lần sau chị nhé.
2: Dạ vâng, xin chào quý khán giả nghe đài, chào Duy Anh và chào Ngọc Trâm ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng, xin chào chị, cảm ơn chị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, ngoài lịch trình khám phá Hồ Núi Cốc diễn ra dài ngày khi mà chúng ta có thời gian đi với gia đình, bạn bè, người thân, thì như lúc nãy Duy Anh cũng giới thiệu từ đầu chương trình, đó là du khách Nghệ An hoàn toàn có thể khám phá Hồ Núi Cốc trong khoảng một ngày thôi. Thì vậy thì cái hành trình một ngày như thế nào? Chúng ta buổi tối là có thể đi xe khách giường nằm, sáng sớm mai là có mặt ở Thái Nguyên ăn sáng và bắt đầu tham quan khám phá khu du lịch Hồ Núi Cốc rồi, đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì một ngày thì chúng ta sẽ có những gì ở đây? Ngọc Trân có thể giới thiệu rõ hơn với mọi người không ạ?
1: Vâng ạ, chúng ta sẽ có khám phá tâm linh này, vui chơi và nhạc nước. Và đến đây thì các bạn buổi trưa có thể dùng bữa tại nhà hàng trong khu du lịch với các món đặc sản như mà chúng tôi đã giới thiệu đấy ạ. Còn buổi chiều thì các bạn có thể tự do trải nghiệm tại công viên nước hoặc là các trò chơi mang cảm giác mạnh. Và đây là cái thời điểm mà có thể nói là mặt nước hồ sẽ bao phủ bởi ánh sáng là buổi đêm đấy ạ.
0: Vâng ạ, và còn đặc biệt với chị em phụ nữ thích check in, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp và pô dáng cùng với những bộ trang phục đặc biệt, những bộ trang phục đẹp mà mình chuẩn bị sẵn theo, thì hãy dành thời gian tham quan động huyền thoại cung với không gian bối cảnh vô cùng độc đáo, đúng không?
1: Vâng.
0: Và ngoài ra thì đến buổi tối nếu mọi người còn lưu trú lại được thì có thể xem biểu diễn nhạc nước tại sân khấu trung tâm. Vâng. Cũng vô cùng đặc sắc.
1: Vâng ạ, như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình đến với Hồ Núi Cốc rất là tuyệt vời rồi ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng là điểm đến của chương trình du lịch VON ngày hôm nay, đó là Hồ Núi Cốc, đã đưa đến cho quý vị những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và Ngọc Trâm, Duy Anh cùng với ekip thực hiện chương trình mong rằng là quý vị sẽ một lần đến đây để cảm nhận trọn vẹn cái vẻ đẹp của Hồ Núi Cốc quý vị nhé.
0: Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình du lịch cùng VON. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Duy Anh, Ngọc Trâm cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Quốc Việt và ekip thực hiện. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo của du lịch cùng VON.
3: Mùa hè trong thi ca Việt không chỉ có cái nắng như thiêu như đốt mà còn lắng sâu thành những lát cắt nồng nàn của đời người. Mời quý thính giả và các cụ cùng đến với chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An để tìm về một khoảng lặng an nhiên, từ sắc phượng thắm, tiếng ve ngân của các cộng tác viên đến thế giới tâm sự đầy thâm trầm qua những vần thơ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, có những con người mà cuộc đời họ giống như một cuốn phim tư liệu sống động, đi qua lửa đạn chiến tranh, rồi lại dấn thân vào mặt trận kinh tế thời bình. Bản lĩnh

0: phản ánh không chỉ quyết tâm chiến lược của cá nhân ông mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của ông. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người chỉ huy như thế, Đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tổng Công ty 36, qua góc nhìn đầy bất ngờ và thú vị của nhà báo Ngọc Đàn từ một cuộc gặp gỡ cách đây hơn 20 năm, chân dung một người lái xe Trường Sơn năm nào, một doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đi qua hang sâu thách thức để giữ an toàn cho sự nghiệp sẽ hiện lên một cách chân thực nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính.
1: Lần đó tôi đi cùng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cái bất ngờ gây thiện cảm đầu tiên với tôi là sự nhiệt tình cởi mở của một người lính, một doanh nhân đích thực, trái với một số doanh nhân thường kín tiếng, giữ kẽ, ngại tiếp xúc. Chuyện làm ăn đối với họ thường là đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi. Thế mà Nguyễn Đăng Giáp lại bạo mồm bạo miệng, phơi bày trước thiên hạ, thậm chí trước các thủ trưởng của mình về cung cách làm ăn và có những trăn trở khó khăn khi chúng tôi hỏi chuyện này. Hành trình vực dậy xí nghiệp 36. Hôm ấy là ngày cuối năm Kỷ Sửu. Trong căn phòng làm việc của công ty nổi lên một dòng chữ mà mọi người đều chứng kiến. Đầu tư liên tục, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới. Tôi không chần chừ, muốn giám đốc Nguyễn Đăng Giáp giải thích rõ hơn về khẩu hiệu này, như bắt mạch đúng câu chuyện, giọng anh trở nên hồ hởi. Khẩu hiệu này tôi nghĩ đến ngay từ khi mới về xí nghiệp 36. Khi ấy, doanh nghiệp 36 thuộc binh đoàn 11 chuẩn bị phá sản, thua lỗ lên tới 34 tỷ đồng. Công ty đóng tại sân bay Nội Bài, giám đốc bị đột quỵ, anh em tan tác chim muông. Khi về đây, tôi cảm thấy rất ngao ngán. Tôi được giao cho trụ sở là ngôi nhà 2 tầng của Cục Xăng Dầu, cách cầu Đuống 4 km về phía Hạ Lưu. Ngôi nhà bị bỏ hoang, bên trong bẩn thỉu rác rưởi, một loạt khó khăn mà xí nghiệp cũ để lại. Chúng tôi phải nghĩ ra mục tiêu và chiến lược mới. Trước hết, tôi xin binh đoàn một cơ chế để làm trụ sở văn phòng mới, sau đó vạch ra những mục tiêu cho xí nghiệp. Đầu tư liên tục về con người, tiếp đó là công nghệ, kỹ thuật và mối quan hệ khách hàng. Khắc phục được khó khăn, nghĩa là phải giải quyết số nợ tồn đọng mà xí nghiệp cũ đã để lại. Đoàn kết, lập công, vì khi ấy tinh thần của anh em trong xí nghiệp đã rệu rã. Mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới chính là một trong những mục tiêu chủ yếu mà tôi đề ra khi về quản lý xí nghiệp. Trước đây thị phần của xí nghiệp 36 chỉ có vài địa phương miền núi mà còn nợ đầm đìa. Việc mở rộng thị phần là vô cùng quan trọng. Giành thương hiệu mới, sau khi xí nghiệp 36 cũ sắp phá sản thì việc tạo thương hiệu mới là con đường tiến lên tất yếu của chúng tôi.
0: Con đường trở thành doanh nhân của Nguyễn Đăng Giáp là một phép tính riêng có. Khi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thành công, bao cán bộ chiến sĩ lại lăn lộn vào mặt trận xây dựng kinh tế. Lúc đó Nguyễn Đăng Giáp đang là một thương binh, cuộc sống quen với cơm nắm rau rừng, sông pha nơi gian khổ, hy sinh. Sự thành công khởi đầu trong tâm trí anh là phải biết cách tập hợp đồng đội. Những đồng đội, đồng chí của Nguyễn Đăng Giáp gặp chúng tôi đều kể vanh vách câu chuyện khởi đầu của đơn vị anh khi về Môn Sơn, phía tây huyện Con Cuông, Nghệ An, để xây dựng đập thủy lợi ở đây. Con đập bê tông này đòi hỏi kỹ thuật cao, nhất là việc xây dựng ngầm bê tông cốt thép dưới lòng sông có cường suất lớn về mùa nước. Mấy chục năm trước, việc xây dựng được kể thực sự là huyền thoại. Có đợt lũ quét đã cuốn trôi hết đê quai, dụng cụ lao động lán trại của bộ đội. Hàng trăm công nhân lao động phải nghỉ việc chạy tránh nước lũ. Công việc thi công tưởng chừng bế tắc, nhưng Nguyễn Đăng Giáp, người chỉ huy công trường kiên quyết, không bỏ cuộc. Anh bám sát đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ bám sát tại chỗ công trường, nêu gương sáng bộ đội Cụ Hồ xây dựng kinh tế. Bây giờ ai cũng nhớ công trình đập thủy lợi Môn Sơn không những bảo đảm chất lượng, trải qua thử thách mấy chục năm nay mà lúc đó đã vượt qua thời gian thi công trước 10.

18 tháng. Công trình này đã cấp nước cho hàng trăm hecta ruộng ở địa phương miền núi, có đủ nước tưới tiêu, cây trồng hai vụ, phục vụ sinh hoạt cho đồn biên phòng, ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc Đan Lai. Giờ đây, Tổng Công ty 36 đã thi công những công trình kinh tế kỹ thuật lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng Nguyễn Đăng Giáp bao giờ cũng nhắc đến công trình này, mở đầu cho sự nghiệp làm ăn, xây dựng kinh tế của mình như vậy. Sống và làm việc trong môi trường mới, tiếp xúc với cơ chế thị trường, anh hiểu rõ về chấp nhận những gì có tính xã hội nhưng luôn đi theo cái đúng. Đi là vì lợi ích của quân đội, của đất nước và tập thể, không chấp nhận cái sai. Anh đã bước ra khỏi hang sâu nhân tạo dưới những thách thức miếng ăn để giữ an toàn cho sự nghiệp. Hàng loạt công trình lớn như Thủy điện Bản Vẽ, Đường Hoàng Mai, Đông Hồi, Nghệ An, Hội trường Bộ Quốc phòng, Nhà đa năng Đại học Ngoại thương, Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh, Đường tuần tra biên giới Thủy điện Khe Bố và nhiều dự án khác, vừa thực hiện đúng tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng công trình.

Nếu thương hiệu phản ánh sự chuyển động sâu xa của thời cuộc, thì Nguyễn Đăng Giáp chính là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần năng động, quyết liệt trong kinh doanh, hướng tới hiệu quả và chất lượng cao. Ai cũng biết, trong mọi hoàn cảnh, quy luật của cuộc đời, của một sự nghiệp lớn đều bắt đầu từ người chỉ huy. Làm sao phải thổi hồn mình vào từng bộ phận, từng cơ quan, từng người chỉ huy đơn vị, cũng như tất cả người lính. Công ty lúc nào cũng như một cơ thể sống mạnh để làm trỗi dậy trái tim, khối óc người thợ. Nguyễn Đăng Giáp kể, năm 2008, tôi nhận công ty 56 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tuyên bố phá sản với mức nợ đọng lên tới hơn 100 tỷ đồng. Rất nhiều công ty của quân đội đã đến và khảo sát nhưng đều không dám nhận. Đây là công ty được xem là rất tù đọng của binh đoàn 11. Ví dụ, xí nghiệp 31 khi bị thua lỗ đã điều nguyên trạng phần nhân sự của doanh nghiệp này về 394, nhưng phần nợ lại được nhồi cho công ty 56. Toàn bộ đất đai thì bị phân chia, nhận công ty 56 về đơn vị mình. Tôi không nhìn vào đất đai mà nhìn vào con người, bởi tôi đã trải qua những khó khăn khi tiếp nhận xí nghiệp 36 trước đây. Tôi hiểu rằng khó mà có ngay một lúc trong tay 400 sĩ quan và cán bộ, nhân viên như công ty 56. Tập trung đầy đủ từ đại tá, thượng tá, trung tá đến các sĩ quan, kỹ sư đã qua đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Phần đông trong số họ là những người có trình độ giỏi về cầu đường. Đơn vị này từng là anh cả của binh đoàn 11. Tôi nhìn vào đội ngũ sĩ quan ấy và cho rằng họ đang cần một cơ chế, một thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm, có phương pháp khoa học trong điều hành, chỉ huy tổ chức lực lượng. Thực tế cho thấy, khi sát nhập vào công ty chúng tôi, anh em hội nhập rất nhanh, không phân biệt giữa hai công ty. Từ chỗ doanh thu chỉ có 700 tỷ đồng, chỉ một thời gian ngắn, doanh thu đã tăng lên 1.000 tỷ đồng. Đó là một bước đột phá. Tôi đã phát biểu như vậy tại Hội nghị Điển hình Toàn quốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Cần hồi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh không hề đắn đo trao đổi với tôi rằng doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều cần một người đứng đầu giỏi. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công. Với tôi, điều tâm đắc nhất, khoa học và làm theo lời Bác là ở cách dùng người. Phải mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ, những người có năng lực hành động và có tài để họ làm việc và trưởng thành. Giám đốc phải là một người đáng tin cậy để chia sẻ tình cảm và trách nhiệm. Cũng lạ, trong cuộc sống, trong công việc, Nguyễn Đăng Giáp không bao giờ dừng bước. Có hàng trăm cán bộ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật, anh nắm bắt sở trường, thế mạnh, điểm yếu của từng người cụ thể. Đối với anh, sự nghiệp xây dựng là cả cuộc đời. Có thời điểm Tổng Công ty 36 thi công ngót 100 dự án trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước và trên đất bạn Lào. Để mỗi công trình thành công, người giám đốc phải biết điều hành, quản trị, kinh doanh tốt. Nguyễn Đăng Giáp đã áp dụng phương thức điều hành trực tuyến nhằm quản lý, giám sát tiến độ thi

0: công cũng như chất lượng ở từng công trình. Công trình nào cũng đòi hỏi chất lượng, kỹ thuật cao. Nhiều tình huống đòi hỏi phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp và quyết định của giám đốc. Đối với các công trình ở Hà Nội, công ty đã đầu tư mua các camera tốt nhất, thuê đường truyền hiện đại nhất để giám sát kiểm tra. Giờ đây, trong thời kỳ cạnh tranh, thi công các công trình tầm cỡ quốc gia, quốc tế như đường cao tốc, các sân bay quốc tế, đơn vị có đủ thiết bị và công nghệ hiện đại để xử lý kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thông tin.
1: Đã có nhiều cán bộ quân đội cao cấp, nhiều nhà báo, nhà khoa học ca ngợi con người anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp và cắt nghĩa sâu xa những bí quyết thành công của anh trên con đường lập nghiệp. Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh đều khẳng định đây là một giám đốc rất năng động, thông minh, sáng tạo, biết dựa vào tập thể, đã quyết thì làm cho bằng được. Với riêng tôi, Đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp bộc lộ rất rõ phẩm chất cá nhân, có ý thức công dân, giữ được các giá trị nhân bản, tiên phong về tri thức, kỹ năng kinh doanh năng động và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với thời cuộc. Giờ đây, tôi còn giữ trong sổ tay ghi chép của mình những khúc chiết trải nghiệm, những ẩn ý suy nghĩ của Nguyễn Đăng Giáp về sự khác nhau, cái đúng, cái sai trải qua thời gian gấp khúc. Có những điều hôm qua đúng, nhưng hôm nay đã đổi thay. Bởi vậy, người chỉ huy phải có tư duy độc lập, nhưng phải biết tự mình phản biện. Anh Giáp nói, những khó khăn thử thách trong làm ăn buộc tôi phải học luật để hiểu được pháp luật cho phép mình làm gì, không làm những việc pháp luật đã cấm. Hiện nay, ranh giới giữa doanh nhân dám nghĩ, dám làm và người phạm tội chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong làm ăn, giữ được khí tiết của mình không hề đơn giản. Mặt khác, người chỉ huy phải luôn có tâm và có tầm. Tâm sáng, chí cao, lực bền sẽ soi rọi đường đi tới, đủ sức để vượt qua những khó khăn, thách thức mà có lúc tưởng chừng không qua được. Trong điều kiện xã hội dân trí đã lên cao, thì để thuyết phục và tập hợp được đội ngũ của mình, mọi việc cần phải minh bạch, thẳng thắn và phải đấu tranh với tiêu cực, những lực cản trong quá trình đổi mới. Tôi đã chứng kiến và lắng nghe những tranh luận của anh với các thủ trưởng, chỉ huy cấp trên, các đồng nghiệp về muôn vàn sự thể đúng sai trong làm ăn. Nguyễn Đăng Giáp luôn tự nhắc nhở mình, làm kinh tế, đồng tiền không phải là mục tiêu duy nhất. Đồng tiền luôn có hai mặt, có thể quay lại hại mình, cho nên sản xuất kinh doanh phải vươn tới phục vụ cho đất nước, mang đến hạnh phúc cho mọi người, trong đó có lợi ích của mình. Tôi chưa bao giờ nghe vị chủ tịch này nói trực tiếp về đường lối, chính sách, nhưng qua những câu chuyện của anh, tôi cảm nhận được sinh lực tràn đầy trong từng công việc và thành quả đạt được.
0: Rất lạ, bốn bề bắt ngát xa trông, Nguyễn Đăng Giáp còn là hiện tượng nhà thơ đích thực. Quê hương, gia đình, tuổi thơ và sự nghiệp lao tâm khổ tứ trong lao động sản xuất mấy chục năm qua đã gói gọn trong hồn thơ của anh. Anh là người luôn tự hào về vốn tri thức và trí tuệ trong thơ mà mình tự bồi đắp. Viết về Nguyễn Đăng Giáp, tôi mạnh dạn nêu ít dòng này để mong mọi người tìm đọc thơ anh, hiểu thêm tư chất sáng tạo của con người này. Doanh nhân thành đạt, tác phẩm tài hoa, đấy là con người của anh hùng lao động Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp. Anh sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, tại làng Đông Chữ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình hiếu học và gia phong nền nếp. Anh là người anh cả trong gia đình, có 8 anh em đều là bộ đội. Người em thứ 3 là liệt sĩ, hy sinh năm 1980 ở chiến trường Tây Nam. Cụ nội là Nguyễn Đăng Lương, 18 tuổi, được bổ làm chánh tổng, là học trò của thầy Nguyễn Huy Tự, bạn đồng môn với cụ Nguyễn Sinh Sắc. Hiện tại, từ đường dòng họ Nguyễn Đăng vẫn còn lưu giữ sắc phong và ký vận câu đối cụ Nguyễn Sinh Sắc tặng đồng môn. Năm 1971, Nguyễn Đăng Giáp tốt nghiệp trung học phổ thông. Liền ngay sau đó, anh nhận giấy gọi nhập học của trường Đại học Mỏ Địa Chất. Nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai 17 tuổi Nguyễn Đăng Giáp xung phong nhập ngũ ra tiền tuyến trong vai trò một chiến sĩ lái xe. Tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường 20, đèo Phu La Nhích, ngã ba Lùm Bùm, cua chữ A, ngầm Ta Lê đã in đậm dấu chân.

0: chiến sĩ lái xe Nguyễn Đăng Giáp và đồng đội, góp phần làm nên lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Đúng như thi sĩ Chế Lan Viên đã viết: "Ôi kháng chiến 10 năm như ngọn lửa, nghìn năm sau còn đủ sức soi đường." Nhận xét về đại tá doanh nhân Nguyễn Đăng Giáp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Phạm Văn Trà đã có những lời thật sâu sắc. Không chỉ sống với nghĩa tình đồng đội, anh Giáp còn là người sống rất nghĩa tình với nhân dân. Với một doanh nghiệp, người ta thường chỉ chú ý đến lợi nhuận, nhưng anh Giáp thì khác. Anh cho rằng kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận không phải là tất cả, mà hạnh phúc của con người mới là mục đích cao nhất. Vậy nên, anh luôn giúp dân, chia sẻ lợi ích với dân, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần. Anh là vậy, quyết liệt trong thương trường, nhưng cũng rất nhân văn, rất tình nghĩa trong đời thường. Người ta thường nói Nguyễn Đăng Giáp không những không giống ai mà còn độc và lạ. Chỉ trong vòng 8 năm, kể từ khi về xí nghiệp 36, Nguyễn Đăng Giáp đã đi từ một đội sản xuất trở thành tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời cứu được 3 doanh nghiệp sắp phá sản, đó là xí nghiệp 36, công ty 56 và công ty 524, và sau đó tổng công ty 36 trở thành đơn vị anh hùng. Chỉ sau 5 năm, tháng 7 năm 2016, tổng công ty 36 cổ phần hóa thành công, trở thành công ty đại chúng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Quá khứ không chỉ ở sau lưng, quá khứ vẫn còn trước mắt. Sau 7 năm nhận xí nghiệp 36, năm 2010, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đến nay, đã hơn 22 năm đồng hành cùng thương hiệu 36, nhưng Nguyễn Đăng Giáp vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục cống hiến cùng 36 bước tiếp những hành trình mới, hành trình của một đơn vị anh hùng và một người thuyền trưởng anh hùng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện về người thuyền trưởng kiên cường của Tổng Công ty 36 qua bài viết của tác giả Ngọc Đản, một người lính dạn dày sương gió, một doanh nhân quyết liệt trên thương trường khốc liệt là thế. Nhưng có một điều bất ngờ khác ở người đàn ông độc và lạ này, đó là một tâm hồn thi sĩ đích thực. Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ không phải là sự mơ mộng vớ vẩn, mà là tiếng lòng, là nơi anh gửi gắm những trăn trở về nhân tình thế thái, về quy luật nhân quả ở đời, và cả những ký ức ngọt ngào của một người con xứ Nghệ. Tiếp tục dòng chảy của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài viết của tác giả Minh Anh, Làm thơ để biểu đạt tâm hồn, để cùng bước vào thế giới nội tâm đầy thâm thúy và thấm đẫm tình người của ông. Trong ông có một sự kết hợp hòa quyện đẹp đẽ giữa phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ và một thi nhân tài hoa. Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ chính là cuộc đời, và vì thế anh làm thơ như một lẽ tự nhiên để biểu đạt cảm xúc của mình trước nhân tình thế thái. Thơ bật ra từ những trăn trở, những khắc khoải, những trải nghiệm cuộc đời. Nói về cơ duyên đến với thơ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp cho rằng: "Tôi sinh ra không phải để làm thơ, nhưng những năm 1980, khi từ Lào về phép, tôi đã đi tán gái bằng thơ. Sau đó mẹ cô ấy, tức mẹ vợ tôi bây giờ, đã tặng lại tôi một bài thơ mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Sau này thơ tôi được nhiều nhạc sĩ cùng chung mạch cảm và họ đã phổ nhạc. Điều đó càng làm cho tôi có thêm cảm xúc để sáng tạo. Khi thơ của tôi được các nhạc sĩ chắp cánh thành nhạc, cũng chính là chuyển về cuộc sống, về tình yêu và hướng con người tới chân thiện mỹ như tôi từng viết, trả lại cho đời giá trị niềm tin. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Ta là ta, dẫu thế thái tăng bồng, thắng hay thua chỉ là trò ảo mộng. Bỏ dấu hỏi, dấu huyền gửi vào đời nốt lặng, thánh thót tiếng đàn thành bản nhạc ru ta. Cả đời gắn liền với binh nghiệp, song điều khiến tôi thắc mắc là trong thơ và văn của Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù viết về tổ quốc hay về tình yêu, thậm chí là viết về những công trình, những con đường mà anh đã qua, những người mà anh đã gặp, nhưng dường như vốn cổ, lối viết cổ ngấm sâu trong anh. Cho dù tác phẩm được viết ra ở bất kỳ thể loại nào, đề tài nào, cũng được anh vận dụng một cách uyển chuyển. Lý giải cho điều này, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp kể

0: bà nội ngoại tôi là một pho kinh sử thuộc nhiều thơ văn, nên tôi được thừa hưởng dòng máu và vốn cổ từ các cụ truyền lại. Từ truyền thống của gia đình cả bên nội và bên ngoại, gần như những tích truyện cổ, văn học theo lối Hán văn rất sâu sắc, có ý nghĩa luôn được tôi tìm hiểu và vận dụng. Tuy nhiên, nói thì dễ nhưng làm rất khó, kiến dĩ, tác nan. Tôi cho rằng thơ, văn học phải có sự thâm thúy, mà muốn có chiều sâu thì phải tích lũy, vận dụng những vốn văn học cổ, thì tác phẩm mới có chiều sâu, đọng lại trong lòng công chúng. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, sau khi nghe bài thơ Đoạn Trường Tôi Sống, đã nói với tôi rằng, giờ đây tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác, vì vốn cổ lối sống của tôi, có lẽ do tôi được kế thừa từ ông bà nội ngoại, từ cha mẹ mới có nền tảng đó, bởi tôi nghĩ phi cổ bất thành kim.
1: Quả thực khi đọc thơ của đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù đề tài nghe tưởng chừng quen thuộc, song qua lăng kính của anh, nó trở nên sống động và đậm chất sử thi, như trong bài Một Thoáng Hồ Gươm. Chất sử thi hiện rõ bởi những ngôn từ được chắt lọc, tinh tế, sâu sắc và thâm thúy. Nói là một thoáng, nhưng thực ra nó là cả sự tích tụ, gom góp, chắt chiu trong anh nhiều năm. Chuyện kể rằng, gươm thần thời Lê Lợi đã làm nên huyền thoại chốn kinh thành, miền đất hứa của một thời trai trẻ, túi nải bền quai, ta đã cập bến bờ. Có lẽ không riêng gì Một Thoáng Hồ Gươm, mà hầu hết tất cả những bài thơ anh viết về Hà Nội đều mang chất sử thi, như bài Nói Với Mùa Xuân Hà Nội, hay như trong 475 câu thơ được anh viết trong 4 đêm ròng mang tên Đoạn Trường Tôi Sống, để tóm gọn hành trình 45 năm cuộc đời binh nghiệp. Có thể nói vốn văn cổ đã thấm vào trong anh để rồi bật ra trong thơ như một lẽ tự nhiên. Không chỉ khai thác tích cổ, vốn văn học cổ, mà trong thơ Nguyễn Đăng Giáp còn thấm đẫm tình người hồn quê. Dường như miền quê xứ Nghệ với những phong cảnh hữu tình, thơ mộng của non xanh nước biếc luôn ẩn hiện, day dứt trong lòng và chỉ chờ mỗi khi có cơ hội là bật lên thành những ngôn từ thấm đượm hồn quê. Đi từ cát bạc cồn khô mà nay đã lấy bờ hồ làm quê, sông Lam vẫn nặng lời thề, gừng cay muối mặn không hề phôi pha. Hay như trong bài Khát Vọng Và Tình Yêu Hà Nội, thì những câu hát quê hương cũng được anh khéo léo khi vận dụng trong bài. Chân lý cuộc đời và những trang văn qua lời mẹ ru câu ca ví dặm, tuổi trẻ Trường Sơn thời chiến trận, nay trở về hoa sữa đất Thăng Long. Những dòng sông lượn vòng ra tận bể, chờ câu ví con đò đếm ngược thời gian. Nguyễn Đăng Giáp là vậy, bên cạnh những lo toan lăn lộn trên thương trường khốc liệt, luôn ẩn sâu trong trái tim con người anh là một hồn thơ mãnh liệt và đong đầy cảm xúc về tình yêu tổ quốc, sự hiếu kính ông bà cha mẹ, anh chị em ruột thịt xóm làng, sự bao dung đối với thế hệ trẻ. Tất cả những cảm xúc về con người, về thời cuộc được anh hóa giải bằng những vần thơ mang đậm yếu tố nhân sinh và vút lên như những tia sáng ban mai trong lành giữa những hối hả bon chen của cuộc sống thường nhật. Thời trai đi qua như trút lá vàng, ân nghĩa thủy chung đong đầy năm tháng, Nam Đế Nam Đồng thành Thăng Long mưa nắng, cho ta hiểu thêm thế thái nhân tình. Và giờ đây, dù tuổi đời đã sắp ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng nhiệt huyết, tính chiến đấu trong anh vẫn vẹn nguyên như thời trai trẻ. Bầu máu nóng vẫn chảy rần rật trong huyết quản vị đại tá với một khát khao vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới như anh đã khẳng định. Như chim ưng luôn tung cánh vươn xa, dù phía trước đường bay dài vời vợi, biết sứ mệnh còn bao nhiêu chờ đợi, lửa thắp lên rồi sẽ cháy tận cùng thôi.

Quý thính giả và các bạn thân mến, tâm sáng, chí cao, lực bền, những chiêm nghiệm của đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp có lẽ không chỉ là bí quyết làm nên một thương hiệu 36 anh hùng, mà còn là ngọn hải đăng soi rọi cho bản lĩnh một con người đi qua sông bão. Giữa thương trường khốc liệt, một cái tâm luôn hướng về đất nước, về hạnh phúc của nhân dân và nghĩa tình đồng đội chính là giá trị bền vững nhất và còn mãi với thời gian. Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay giới thiệu chân dung đại tá Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin chào các bạn nhỏ yêu quý, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chị xin chúc các em sẽ tiếp tục có những ngày hè thật vui, ý nghĩa và an toàn, nhiều kỷ niệm nha.
2: Và trong chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ, đầu tiên sẽ là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự với chủ đề bài học về sự sẻ chia, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang có những sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh.
1: Và phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện mang tên Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Xanh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Các em cùng nghe nhé!
2: Sau một năm gián đoạn, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 đã chính thức trở lại với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mùa giải năm nay quy tụ 46 đội bóng với gần 600 cầu thủ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trên sân cỏ, các bạn đã mang đến những trận đấu sôi nổi, những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình. Đây là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giúp các cầu thủ nhí học cách đoàn kết, tự tin, vượt qua thử thách và theo đuổi niềm đam mê bóng đá.
1: Chỉ còn một thời gian nữa, Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Đây là ngày hội lớn quy tụ hàng nghìn đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước. Sân khấu Festival đã sẵn sàng khoác lên mình những màu sắc rực rỡ để đón chào các chương trình nghệ thuật đặc sắc, những màn trình diễn tài năng cùng nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn. Festival không chỉ là nơi để các bạn nhỏ gặp gỡ, kết bạn và học hỏi lẫn nhau, mà còn là dịp để cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam.
2: Mới đây, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách đội, giáo viên, tổng phụ trách đội và gần 900 cán bộ chỉ huy đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, các anh chị phụ trách và các bạn chỉ huy đội được tham gia chuyên đề nghi thức đội, vững kỹ năng, sáng phong trào, cùng workshop bàn tay nhỏ, sáng tạo lớn, nhiều kỹ năng bổ ích, ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể đã được chia sẻ, giúp các bạn có thêm hành trang để tham gia và xây dựng những sân chơi hè vui tươi, ý nghĩa.
1: Tuần qua, gần 200 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã cùng hội tụ tại Trường Đại học Nghệ An để tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 32 năm 2026. Đây là sân chơi dành cho những bạn yêu thích công nghệ thông tin, đam mê khám phá khoa học và sáng tạo. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào những phần thi hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cùng phần thi sản phẩm sáng tạo. Không chỉ thể hiện khả năng sử dụng máy tính, mà còn mang đến nhiều ý tưởng mới, những sản phẩm ứng dụng công nghệ hữu ích và các giải pháp sáng tạo phục vụ cuộc sống.
2: Vừa rồi là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình trước khi chuyển sang nội dung khác, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Bài ca Tôm cá do bạn Nguyễn Minh Chiến và ca sĩ Giang Anh thể hiện. Xin mời!

0: Các em vừa đến với một giai điệu vui nhộn cho chúng ta thấy không gian và bối cảnh của hoạt động đánh cá bắt tôm của bà con ngư dân. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phóng sự bàn về những câu chuyện biết sẻ chia của các bạn nhỏ trong những ngày nghỉ hè.
1: Mùa hè là khoảng thời gian có thật nhiều niềm vui, đó là những buổi chiều cùng bạn bè đạp xe quanh xóm, những trận bóng đá sôi nổi trên sân, những lần rủ nhau đi thả diều hay cùng ngồi trò chuyện dưới bóng cây mát. Và để những ngày hè ấy thêm ý nghĩa, có một điều rất quan trọng mà mỗi chúng ta đều cần học, đó chính là sự sẻ chia. Sẻ chia có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, đó là khi chúng ta chia cho bạn một que kem, một chiếc bánh hay một cuốn truyện mà mình yêu thích. Đó là khi chúng ta sẵn sàng cho em nhỏ mượn món đồ chơi của mình, giúp ông bà quét sân, tưới cây hay cùng bố mẹ làm một vài công việc trong gia đình. Khi biết nghĩ đến mọi người xung quanh và sẵn sàng cho đi một phần niềm vui của mình, chúng ta không hề mất đi điều gì cả. Với bạn Nguyễn Kỳ An Nguyên ở phường Trường Vinh, hè này em đã lên kế hoạch sẽ giúp bố mẹ một số việc nhà. Hàng ngày sau khi vui chơi cùng với bạn bè, em sẽ quét nhà, rửa bát và cầm cơm giúp mẹ. Ban đầu mới làm, em cũng gặp những sự cố nhỏ như là cơm bị nhão, nước còn vương ra sàn nhà. Tuy nhiên, em vẫn rất vui vì mình đã đỡ đần được bố mẹ phần nào công việc. Em chia sẻ.
2: Ngày nay em muốn làm thử việc để giúp bố mẹ đỡ mệt. Em đã biết quyết nha, rửa bát và cắm cơm. Còn hôm làm chưa tốt, nhưng em vẫn cố gắng. Mỗi lần nghe mẹ khen là em thấy rất vui.
1: Còn với bạn Lê Quang Anh, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mùa hè năm nay em được bố mẹ cho về quê ở với ông bà. Đúng vào dịp hè cũng là mùa thu hoạch lạc. Em đã không ngại nắng nôi vất vả cùng ông bà ra đồng thu hoạch lạc, nhặt từng củ lạc còn dính đất. Dù mồ hôi ướt áo, nhưng em vẫn rất hào hứng vì được làm việc cùng với ông bà và cảm nhận rõ hơn sự vất vả của người nông dân. Em nói.
3: Lần đầu em về quê để mà nhổ lạc cùng với ông bà thì em nghĩ được ngày nay rất là đơn giản, nhưng mà thì em làm nó rất là khó khăn và vất vả. Và em đã thấy càng yêu thương ông bà hơn vì ông bà là làm những việc bằng nhóm này. Em thấy trải nghiệm này rất là ý nghĩa và vui vẻ.
1: Sự chia sẻ ở đây không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những việc rất gần gũi, phù hợp với lứa tuổi và sức lực của các em nhỏ. Đó là khi các em biết tự gấp quần áo sau khi thay, biết xếp gọn sách vở đồ chơi của mình sau mỗi lần sử dụng, hay biết giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng như lau bàn, quét nhà, nhặt rau hay cất bát sau bữa ăn. Bắt đầu từ những việc rất nhỏ ấy thì sự sẻ chia đã hiện diện xung quanh của các em rồi, giúp các em hiểu hơn về sự vất vả của người lớn và biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có. Và về sự sẻ chia trong những ngày hè, em Nguyễn Hồ An Nhiên ở phường Trường Vinh cũng có những cách thức riêng. Em chia sẻ.
4: Ở trong xóm em có một bà học tiếng Anh chưa được tốt lắm, nên là vào mùa hè này, thi thoảng em sang hỗ trợ bạn để bạn bổ sung kiến thức.
1: Còn với em Ngô Tùy Lâm ở phường Trường Vinh, sự sẻ chia trong những ngày hè lại bắt đầu từ việc dành thời gian chơi cùng với em gái của mình.
5: Vừa chiều em đang chơi cùng em gái, đọc truyện cho em nghe hoặc dạy em tú mau. Trước đây em chỉ thích chơi với bạn bè, nhưng bây giờ em thấy cháu em cũng rất vui.
0: Sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong chính nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ. Bởi mùa hè không có nghĩa là nghỉ ngơi theo cách buông lỏng mọi thứ. Một số bạn nhỏ hiện nay có thói quen ngủ dậy muộn, ăn uống không đúng giờ, thức khuya xem TV hoặc sử dụng điện thoại quá lâu. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Khi con ngủ nướng đến gần trưa, bố mẹ dù đang bận công việc vẫn phải tranh thủ gọi dậy, lo bữa sáng muộn rồi vội vã chuẩn bị bữa trưa cho kịp giờ. Những sự tất bật ấy đôi khi vô tình làm tăng thêm gánh nặng cho người lớn trong những ngày hè vốn đã bận rộn. Không chỉ trong việc giúp đỡ bố mẹ hay san sẻ những công việc nhỏ trong gia đình, sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ trong dịp hè. Em Nguyễn Minh Nhật sinh sống ở Hà Nội, dịp hè này được bố mẹ cho về Nghệ An ở cùng gia đình dì tại phường Trường Vinh. Những ngày đầu xa bố mẹ, Nhật dành nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống mới, đồng thời chủ động phụ giúp dì những công việc nhỏ trong gia đình. Em chia sẻ.
6: Ngày nghỉ hè một mình với nhà dì con ạ. Ăn cơm xong là con thu dọn bát đứa ạ. Hoặc cái gì với lại là có uống nước ngọt hay là uống gì xong là con đều sẽ tráng cốc qua một lần ạ. Con thấy là sẽ giúp được một phần dì đỡ mệt.
0: Có thể thấy việc giữ nếp sinh hoạt điều độ trong mùa hè cũng chính là một cách sẻ chia. Khi các em tự biết điều chỉnh bản thân thì bố mẹ ông bà sẽ bớt đi những lo toan thường ngày. Mùa hè luôn mang đến cho các em những ngày tháng vui tươi và đáng nhớ. Nhưng bên cạnh những cuộc vui, những chuyến đi hay những trải nghiệm mới, mùa hè cũng là khoảng thời gian để mỗi bạn nhỏ học thêm một bài học về sự sẻ chia. Sẻ chia không chỉ là giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, mà còn biết quan tâm, biết nghĩ cho những người xung quanh từ những điều giản dị trong cuộc sống. Khi biết sẻ chia, các em không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp chính mình trưởng thành hơn, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn.
1: 3 tháng hè rồi sẽ qua rất nhanh, nhưng những điều tốt đẹp được vun đắp từ sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia sẽ còn ở lại. Đó cũng chính là hành trang quý giá để các em

bước vào năm học mới với một trái tim ấm áp và một tâm hồn giàu lòng nhân ái hơn. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trung do bạn Hà Thương thể hiện nhé.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Danh. Câu chuyện này sẽ giáo dục về cách cởi mở vào hòa đồng, giáo dục về việc khơi dậy sự tự tin, tự tôn của mỗi người. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Trời nhà nhem tối, những ngọn đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt xuống con phố nhỏ. Lúc này bụng tôi réo lên từng hồi. Sau một ngày dài chạy vạy khắp thành phố tìm việc, hôm nay lại là một ngày trắng tay. Tôi dừng chân trước một tiệm bánh mì nhỏ, cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài như một lời mời gọi. Bánh mì ở đây rẻ, nhưng tôi thậm chí còn không có nổi 10.000 đồng trong túi. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quay lưng định đi, thì tiếng một bà cụ vang lên từ phía sau. Cháu trai, cháu có đói không? Vào đây, bà cho ổ bánh mì. Tôi ngạc nhiên quay lại, bà cụ có khuôn mặt hiền hậu, nếp nhăn hẳn sâu trên trán. Đôi mắt mờ đục nhìn tôi trìu mến. Tôi ngượng ngùng lắc đầu, cố giấu đi cái bụng đang réo ầm ĩ. Không sao, vào đây đi, bà biết cháu đang đói mà. Bà cụ nói rồi kéo tay tôi vào trong tiệm. Bà lấy ra một ổ bánh mì nóng hổi thơm phức, kẹp thêm một ít chả lụa và rau thơm rồi đưa cho tôi. Ăn đi cháu, ăn no mới có sức mà tìm việc. Tôi cầm ổ bánh mì trên tay, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cắn một miếng lớn, vị bánh mì giòn tan, vị chả lụa béo ngậy, vị rau thơm tươi mát, hoa quyện lại, ngon đến lạ kỳ. Tôi ăn một mạch hết cả ổ bánh mì, bụng dạ no căng, lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Tôi ngỏ ý muốn trả tiền, nhưng bà cụ xua tay. Không cần đâu cháu, cháu cứ ăn no là bà vui rồi, mai mốt tìm được việc làm thì nhớ giúp đỡ người khác nhé. Tôi cảm ơn bà cụ rối rít rồi rời khỏi tiệm bánh. Trong lòng tràn ngập sự biết ơn, ánh đèn vàng ấm áp của tiệm bánh mì cũ kỹ ấy cùng với tấm lòng nhân hậu của bà cụ đã sưởi ấm trái tim tôi trong đêm đông giá lạnh. Em thân mến, chỉ một ổ bánh mì thôi nhưng lại mang đến hơi ấm cho một người đang gặp khó khăn. Điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị của món quà mà nằm ở tấm lòng của bà cụ bán bánh mì. Bà đã nhìn thấy sự mệt mỏi, đói khát của người thanh niên và sẵn sàng giúp đỡ mà không mong nhận lại điều gì.
0: Trong cuộc sống, sự sẻ chia thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Đó có thể là một lời động viên khi bạn bè buồn bã, một cái nắm tay khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là giúp đỡ ông bà, bố mẹ những công việc hàng ngày. Khi biết quan tâm đến người khác, chúng ta không chỉ mang niềm vui đến cho họ mà chính bản thân mình cũng cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp.
1: Có thể chúng ta chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng mỗi việc tốt nhỏ bé được thực hiện bằng sự chân thành thì đều có ý nghĩa. Và biết đâu, giống như ổ bánh mì trong câu chuyện vừa rồi, một hành động đẹp của các em hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều yêu thương hơn trong cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga, tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
5: Nhi đồng Thành Vinh cửa lò xuất sắc vào chung kết. PVF Công an Nhân dân xuống hạng V-League. Tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1, Folarin Balogun rực sáng với cú đúp đẳng cấp.
4: Sáng ngày 13 tháng 6, tại sân Nhi Đồng, hai trận bán kết giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng, Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều diễn biến kịch tính. Vượt qua các đối thủ mạnh sau những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, Nhi Đồng Thành Vinh và Nhi Đồng Cửa Lò đã giành quyền vào chơi trận chung kết.
5: Ở trận bán kết đầu tiên, Nhi Đồng Thành Vinh chạm trán Nhi Đồng Nghĩa Đàn trong cuộc so tài được đánh giá cân tài cân sức. Ngày phút thứ 8, Đức Phát mở tỷ số cho đội bóng Thành Vinh. Sang hiệp 2, Nghĩa Đàn liên tiếp ghi hai bàn thắng do công của Bảo Long để vươn lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Gia Khiêm nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2 đều. Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, Đức Phát hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 3-2 cho Nhi Đồng Thành Vinh và đưa đội bóng vào chung kết. Ở trận bán kết thứ hai, Nhi Đồng Cửa Lò đối đầu Nhi Đồng An Châu. An Châu là đội mở tỷ số trước nhờ bàn thắng của Tấn Tài. Trước khi hiệp 1 khép lại, Sa Huy ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng phố biển. Đầu hiệp 2, Minh Hoàng giúp Cửa Lò vươn lên dẫn 2-1, nhưng Quang Anh đã kịp thời đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2 ở phút 30. Hai đội bất phân thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức và phải bước vào loạt suất luân lưu. Tại đây, Nhi Đồng Cửa Lò thi đấu bản lĩnh, giành chiến thắng 4-2 để đoạt tấm vé còn lại vào chung kết. Theo đó, trận chung kết giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng, Cúp báo Nghệ An và Đài phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ là cuộc so tài giữa Nhi Đồng Thành Vinh và Nhi Đồng Cửa Lò.
4: Thất bại kịch tính 4 năm trên loạt sút luân lưu trước Bắc Ninh khiến cho PVF Công an Nhân dân phải rời sân chơi cao nhất Việt Nam, đồng thời đẩy đội trẻ PVF Công an Nhân dân vào nguy cơ bị đẩy khỏi giải hạng nhất.
5: Bước vào trận cầu mang tính sinh tử, PVF Công an Nhân dân đã sớm phải nhận gáo nước lạnh khi bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng sau truyền thống đào tạo trẻ đã được khẳng định đúng lúc. Tiền đạo Hoàng Vũ Sam Sơn thắp lại hy vọng bằng một cú đánh đầu dũng cảm, đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số hòa 1-1. Dẫu vậy, Đình Mạnh đã gọi tên Bắc Ninh trong loạt sút luân lưu gần não. Sự xuất sắc của thủ thành Huỳnh Tuấn Linh đã trở thành bức tường thành.

0: không thể vượt qua, khiến PVF Công an Nhân dân nhận thất bại chung cuộc 4 năm. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bắc Ninh giành tấm vé vàng lên chơi V-League, trong khi PVF Công an Nhân dân ngậm ngùi trở lại giải hạng nhất.
1: Màn trình diễn chói sáng của Balogun giúp tuyển Mỹ giành chiến thắng thuyết phục trước Paraguay, dù được vui không trọn vẹn khi Tristan Pulisic phải rời sân sớm.
0: Tuyển Mỹ vừa có một màn phô diễn sức mạnh ấn tượng khi đánh bại Paraguay với tỷ số đậm 4-1. Trong một ngày mà hàng công thi đấu thăng hoa, đội bóng xứ cờ hoa đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Dù phải đối mặt với tổn thất nhân sự khi linh hồn Tristan Pulisic không thể thi đấu hết trận. Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng của tuyển Mỹ không ai khác chính là Folarin Balogun. Với điểm số 8-6, tiền đạo này đã có một ngày thi đấu hoàn hảo từ khả năng chọn vị trí, rê dắt cho đến những tình huống dứt điểm quyết định. Cú đúp của Balogun không chỉ mang về lợi thế về mặt tỷ số mà còn khẳng định sự sắc bén của anh trong vòng cấm. Sự kết hợp giữa tốc độ và kỹ thuật của Balogun đã khiến hàng thủ Paraguay có một ngày làm việc cực kỳ vất vả.
1: Rạng sáng ngày 13 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Canada đã giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup khi cầm hòa Bosnia Herzegovina 1-1 ở lượt trận mở màn bảng B. Kết quả này đến sau màn trình diễn đầy nỗ lực của đại diện Bắc Mỹ trước đối thủ giàu kinh nghiệm đến từ châu Âu.
0: Dù nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều sức ép, đại diện Bắc Mỹ lại là đội phải nhận bàn thua trước. Phút 21, từ một tình huống phạt góc do Volukic dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bosnia và Herzegovina sau pha kiến tạo bằng đầu của Sid Kolasinac. Canada sau đó kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, nhưng vấp phải hàng phòng ngự thi đấu kiên cường cùng sự xuất sắc của thủ môn Nikola Vasili. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Jesse Marsh tăng cường hàng công bằng hàng loạt sự thay đổi nhân sự, giúp Canada đẩy cao sức ép. Nỗ lực của đội bóng Bắc Mỹ được đền đáp ở phút 78 khi Kilenarin dứt điểm trong vòng cấm từ đường truyền của Promise David. Bóng chạm hậu vệ Bonia đổi hướng khiến thủ môn Vasili bó tay, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1. Những phút cuối diễn ra quyết liệt với nhiều pha tranh chấp, nhưng cả hai đội đều không thể ghi thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, phản ánh đúng thế trận giằng co giữa hai đội.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Ba nhóm đối tượng bảo hiểm xã hội điều chỉnh mức lương theo cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7. Gỡ nút thắt vật liệu cho các công trình trường học vùng biển.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. Có 3 nhóm chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm, đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động mua bán nhà ở xã hội sau phản ánh về tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ và huy động vốn khi chưa đủ điều kiện theo quy định.
1: Theo đó, Sở Xây dựng được giao công khai danh mục các dự án đủ điều kiện mở bán cho thuê mua, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý phản ánh của người dân về môi giới trái phép mua bán xuất nhà ở xã hội và các hành vi huy động vốn sai quy định. Công an tỉnh cũng được yêu cầu vào cuộc xác minh xử lý các hành vi lừa đảo, làm giả hồ sơ trục lợi chính sách nhà ở xã hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chủ đầu tư tuyệt đối không được nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ hay huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa đủ điều kiện đưa dự án vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn,

0: Nguồn cát, đá và đất san lấp khan hiếm đang trở thành nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực miền núi biên giới Nghệ An. Việc sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng là yêu cầu cấp thiết để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.
1: Sau nhiều lần khắc phục tình trạng sạt lở, ta luy xương và xử lý nền đất yếu, công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai lại tiếp tục đối mặt với khó khăn mới khi nguồn vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Danh Nghiêm, tư vấn giám sát trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Nhôn Mai cho hay.
2: Khó khăn nhất thì ngoài địa chất ra thì vấn đề vật liệu, vật tư như cát, đá là giờ các mỏ là báo về là bên đây là rất khó khăn.
1: Tương tự tại công trình trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, do nguồn đá xây dựng ngày càng khan hiếm và phải vận chuyển từ các mỏ ở xa, làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Ông Nguyễn Đức Vinh, giám đốc quản lý dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái nói thêm:
3: "Mặc dù khó khăn, nhưng mà với tính chất đặc thù thì là công trình dự cần đảm bảo làm sao là công trình thì đích tiến độ nhưng mà phải đảm bảo chất lượng. Thế nào?"
1: Trước tình trạng thiếu vật liệu xây dựng kéo dài, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, khảo sát và sớm cấp phép các mỏ cát, đá tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu thi công các công trình trọng điểm. Thế nhưng đến nay tại nhiều địa phương, việc cấp phép khai thác vẫn chưa được thực hiện. Theo ông Đặng Quang Vinh, giám sát kỹ thuật trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ, điều này đồng nghĩa với việc một nguồn vật liệu lớn vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, trong khi nhiều công trình đang thiếu cát nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.
4: Tận dụng được nguồn cát tại chỗ này thì nó sẽ đảm bảo được, thứ nhất là về tiến độ là sẽ đảm bảo hơn, cái thứ hai nữa là về giá thành.
1: Nhiều công trình trường học vùng biên đang cần nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Vì vậy, việc sớm thao gỡ các vướng mắc trong cấp phép khai thác, đưa nguồn cát đá tại chỗ vào sử dụng, không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng, mà còn góp phần đảm bảo các công trình hoàn thành đúng kế hoạch, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao biên giới.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
1: Tập trung đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy.
0: Phần tin quốc tế, Nga tăng tốc phát triển UAV ứng dụng AI và năng lực vệ tinh quân sự.
1: Ukraine tăng lương cho binh sĩ, mở rộng tuyển quân nước ngoài.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An, dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cho giai đoạn 2026 đến năm 2030 từ 10% trở lên. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh, hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, các cấp các ngành địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát

0: Phong trào thi đua. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức bấm nút phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản triển khai kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án kiểm tra trên địa bàn, đồng thời cập nhật danh sách các đơn vị trong chuỗi cung ứng xăng E10, đặc biệt là những cơ sở có nguy cơ cao về chất lượng hoặc từng bị phản ánh khiếu nại. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện đảm bảo chất lượng, đo lường trong kinh doanh xăng dầu và hệ thống phương tiện đo. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hoạt động kiểm tra thực hiện đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về chất lượng, đo lường đối với xăng sinh học E10 theo quy định của pháp luật.
0: Dự án cầu Bến Thủy 3 vừa có thêm bước tiến mới khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối hai tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh qua sông Lam. Theo quy hoạch, cầu Bến Thủy 3 sẽ nối phường Trường Vinh Nghệ An với xã Đan Hải Hà Tĩnh, điểm đầu tuyến kết nối với đường Nguyễn Sĩ Sách kéo dài, điểm cuối giao với tuyến đường ven biển phía Hà Tĩnh. Công trình có tổng chiều dài khoảng 3,5 km, gồm cầu vượt sông Lam dài khoảng 1,3 km và hệ thống đường dẫn dài khoảng 2,2 km. Cầu đường thiết kế rộng 23,5 m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính dự kiến sử dụng phương án cầu vòm thép. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 bằng nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho các công trình trọng điểm liên vùng. Khi hoàn thành, cầu Bến Thủy 3 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, đồng thời giảm áp lực cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2 tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.
1: Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigus hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigus. Theo thông tư số 31, việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Quyết định này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm.
2: Cùng với đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được chính phủ xác định là phân khúc chiến lược dài hạn và ưu tiên phát triển tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, để chủ trương này đi vào cuộc sống, theo nhiều chuyên gia, nhà nước cần phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Ăn ở, sinh hoạt trong điều kiện chật chội, thiếu thốn. Đó là tình cảnh của hàng trăm công nhân đang thuê trọ xung quanh khu công nghiệp Bắc Vinh. Theo thống kê, tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 160.000 lao động đang làm việc tại khu kinh tế Đông Nam, trong đó có khoảng 20% số lượng công nhân được bố trí nhà ở tại một số khu công nghiệp. Theo ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trong bối cảnh giá nhà ngày càng vượt xa khả năng chi trả, phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một giải pháp quan trọng cho bài toán an cư để thu hút và giữ chân người lao động.
3: Nhu cầu của nhà ở cho thuê đáp ứng được thì chắc chắn là công nhân lao động cũng phải có những cái suy nghĩ. Có thể là không vấn đề là thu nhập mà còn ổn định về mặt an sinh, đó là nhà ở, y tế, giáo dục và cái nơi sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt là cái nơi học hành của con cái, để người lao động là yên tâm công tác và sẽ có sự dịch chuyển từ các cái địa phương khác về trên địa bàn nhán để đáp ứng nhu cầu, có thể tăng lên khoảng gấp 2 hoặc 3 lần nhu cầu lao động hiện nay.
0: Mô hình nhà ở cho thuê đã được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới, còn tại Việt Nam đây là hướng đi mới. Hiện nay Bộ Xây dựng nghiên cứu ban hành các chính sách trọng tâm là các ưu đãi về thuế, đất đai, vốn, cơ chế, tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn đầu tư, nhất là vốn tư nhân. Theo ông Trần Lương Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội có thể thu hồi vốn nhanh, nhưng đối với nhà ở cho thuê sẽ kéo dài hơn. Cho nên các chính sách ban hành cần phải đủ mạnh để tạo sức hút cho doanh nghiệp tham gia.
4: Hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi làm cái đó thì họ được ưu tiên cái gì, làm như thế nào để khi bài toán về thương mại của họ được đảm bảo. Giống như nhà ở xã hội như cho phép là lợi nhuận 10%. Đó là một chính sách tốt mà nhiều doanh nghiệp bắt đầu có xu hướng nhảy vào để làm. còn nhà ở cho thuê

0: thì cũng phải là cái bài toán đó. Trên cơ sở giá thành và doanh nghiệp thu về, hỗ trợ lãi suất thế nào, rồi hỗ trợ người thuế thế nào để người thuế cũng được hưởng và người doanh nghiệp cũng được hưởng trong cái chính sách này.
1: Tiến sĩ Trương Quang Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ An có ý kiến.
2: Phải thực hiện tốt cái việc đầu tư công tư giữa doanh nghiệp và nhà nước cùng đồng hành tham gia thì cái hiệu quả của chính sách xây dựng nhà ở cho thuê vẫn có thể triển khai được. Cái ý thứ hai là tiền sử dụng đất đối với những doanh nghiệp, những dự án xây dựng nhà ở cho thuê thì cần phải có chính sách ưu tiên và phải tính toán một cách rất là căng cơ giữa hiệu quả người ta bỏ vốn ra để đầu tư cho thuê phải có lợi, thì khi đó tôi nghĩ sẽ thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp tham gia.
1: Nhiều chuyên gia cũng nhận định nếu các chính sách nhà nước đủ mạnh, nhà ở cho thuê có thể trở thành phân khúc chiến lược của thị trường bất động sản trong tương lai, từng bước giải quyết bài toán về nhà ở. Nếu nhìn từ góc độ thu nhập thực tế của người lao động tại các khu công nghiệp, khu đô thị hiện nay. Thưa quý vị, những thay đổi về địa giới hành chính cùng các điều chỉnh trong quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quy hoạch của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Với 130 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ nhằm cập nhật những thay đổi về không gian hành chính mà còn hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế từng khu vực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai. Chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới sẽ đề cập rõ hơn nội dung này.
3: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trên cơ sở kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cập nhật những thay đổi mới về tổ chức bộ máy và không gian hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển ở tầm quốc gia. Trong quá trình hoàn thiện quy hoạch, định hướng tổ chức không gian kinh tế xã hội là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ các địa phương. Trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, khu vực Hoàng Mai Đông Hồi gắn với Thái Hòa được xác định là đầu tàu phát triển phía Bắc, giữ vai trò động lực phát triển khu vực phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh, có vai trò kết nối không gian ven biển phía Bắc với vùng Trung Du, miền núi phía Tây Bắc, tạo động lực lan tỏa phát triển theo hành lang quốc lộ 48A. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, đây là sự kế thừa và bổ sung quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2023, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và điều kiện phát triển mới. Đô thị Hoàng Mai mở rộng trong tương lai đã có đầy đủ các yếu tố để dẫn dắt vùng trở thành cực tăng trưởng phía Bắc.
4: Vùng Hoàng Mai Đông Hồi lại có cái lợi thế về giao thông đường biển, sắp tới sẽ phát triển cảng biển, sẽ trở thành những cực tăng trưởng kết nối với Thanh Hóa, kết nối với Bắc Trung Bộ cũng như là cả nước. Thì trên địa bàn hiện nay đã có các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 và đặc biệt là khu công nghiệp Đông Hồi đang thu hút được những cái dự án đầu tư hết sức là quan trọng, và có thể nói là có những cái dự án sắp tới sẽ trở thành động lực, ví dụ nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đó là những cái động lực để phát triển cho các cái lĩnh vực dịch vụ logistics, cảng biển.
3: Không chỉ khu vực phía Bắc, việc hình thành tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy dài hơn 60 km cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho nhiều địa phương. Trên cơ sở tuyến giao thông chiến lược này, Nghệ An định hướng hình thành hành lang kinh tế thứ 5 của tỉnh. Theo ông Nguyễn Duy Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nam Đàn, đây là điều kiện thuận lợi để 9 địa phương có tuyến cao tốc đi qua đưa ra những ý tưởng mới và định hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch xã đang trong quá trình triển khai.
5: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Đàn thì cũng đã tính đến là trên cơ sở cái lợi thế của cái cao tốc Vinh Thanh Thủy chạy qua địa bàn xã, thì trong thời gian tới, đặc biệt là sẽ tập trung trong năm 2026 thì theo chỉ đạo của tỉnh sẽ có cái tập trung là quy hoạch, là điều chỉnh bổ sung quy hoạch của xã Nam Đàn. Trong đó thì có đặc biệt là quan tâm điều chỉnh một số cái vùng để phát triển công nghiệp, dịch vụ và cả cái khu dân cư đô thị mới, và tạo đà cho liên kết với cả cái vùng ở các cái xã của lấn gần với xã Nam Đan, rất thuận lợi trong phát triển cả kinh tế, cả văn hóa xã hội, để rồi là tạo ra một cái động lực mới cho xã Nam Đan, các xã lấn gần cũng như là tỉnh Nghệ An nói chung.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Thị Hiền, Trường Đại học Nghệ An, điểm mới đáng chú ý trong lần điều chỉnh này là tư duy phát triển theo hành lang kinh tế. Trong đó, tuyến Vinh Thanh Thủy không chỉ tạo động lực cho khu vực phía Tây, mà còn mở rộng không gian kết nối của Nghệ An với nước bạn Lào và các quốc gia trong khu vực.
6: Trước đây với bốn cái hành lang đó thì chúng ta thấy nó đọc khung ở trong cái nội tại của địa phương với bốn cái hành lang đó, và khi chúng ta bổ sung thêm, điều chỉnh thêm cái đường cao tốc Vinh Thanh Thủy thì nó vượt ra khỏi phạm vi của địa phương rồi, và nó sẽ là một cái cầu nối. Và qua cái đường cao tốc này thì kể cả Nghệ An nó sẽ khẳng định được cái sự phát triển, sẽ trở thành một cái trung tâm trung chuyển hàng hóa ở các nước Đông Nam Á. Bên cạnh đó nó lại cùng kích thích được cái thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Ở đây chúng ta thấy là các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có thể là họ còn không chỉ xem xét cái thị trường ở Nghệ An, mà nó còn xem xét thêm cả ở thị trường Lào, đó là vùng tiếp giáp nhất, đó là Viêng Chăn. Thì do đó không chỉ có thị trường về sản phẩm mà còn có thị trường về nguồn lao động của họ nữa. Thì khu vực FDI có thể là họ sẽ tăng cường đầu tư hơn vào tỉnh Nghệ An.
3: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Nghệ An xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy lợi thế từng khu vực và tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng, quốc tế. 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: thứ nhất, tập trung hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. 2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. 3. Phát triển không gian kinh tế theo hướng hình thành các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng. 4. Tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và hợp tác quốc tế. 5. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. 3. Đột phá phát triển gồm: 1. Đột phá về thể chế, cơ chế chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh. 2. Đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 3. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo nền tảng tổ chức lại không gian phát triển. Điểm nhấn của lần điều chỉnh quy hoạch là tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình: một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Theo đó, khu kinh tế Đông Nam tiếp tục giữ vai trò trung tâm tăng trưởng của tỉnh. Hai cực tăng trưởng gồm khu vực Hoàng Mai, Đông Hồi, Thái Hòa ở phía Bắc và đô thị Vinh mở rộng gắn với Cửa Lò ở phía Nam. Ba vùng không gian phát triển kinh tế xã hội được xác định gồm vùng ven biển, vùng đồng bằng, trung du và vùng miền núi phía Tây. Bốn trụ cột của nền kinh tế là công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển. Năm hành lang kinh tế đóng vai trò kết nối các không gian phát triển gồm: hành lang kinh tế ven biển gắn với quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt Bắc Nam và đường sắt tốc độ cao, hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, hành lang kinh tế quốc lộ 7A kết nối với cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hành lang kinh tế quốc lộ 48A, hành lang kinh tế cao tốc Vinh Thanh Thủy quốc lộ 46. Cùng với đó là 6 vùng đô thị động lực, tạo mạng lưới phát triển cân bằng trên toàn tỉnh: đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai mở rộng, đô thị Thái Hòa mở rộng, đô thị Diễn Châu mở rộng, đô thị Đô Lương mở rộng và đô thị Trà Lân. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không đơn thuần là cập nhật những thay đổi về địa giới hành chính hay hạ tầng, mà còn định hình một không gian phát triển mới cho Nghệ An trong nhiều thập niên tới. Khi được hoàn thiện và phê duyệt, quy hoạch sẽ là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng từng vùng và tạo động lực đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên các khu vực rừng địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6 năm 2026 ở mức cấp 4, cấp nguy hiểm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh đề nghị các ủy ban nhân dân, xã phường, chi cục kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc chi cục kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng qua chòi canh lửa và hệ thống camera giám sát 360 độ, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Các đơn vị tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, bố trí lực lượng tuần tra tại các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm kịp thời phát hiện, khống chế đám cháy, không để cháy lan diện rộng.
3: Ngày hôm nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch cờ vua đồng đội quốc gia năm 2026. Giải diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026, với sự tham gia của hơn 550 kỳ thủ của 22 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Các kỳ thủ sẽ thi đấu ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn dành cho bảng nam, bảng nữ. Ngoài ra, các vận động viên sẽ tranh tài thêm nội dung đôi hỗn hợp nam nữ trong thi đấu cờ vua. Với cờ ASEAN, giải sẽ diễn ra bảng nam, bảng nữ cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và nội dung đôi hỗn hợp nam nữ. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các tỉnh thành, ngành trong cả nước, đồng thời là dịp để xem xét, tuyển chọn lực lượng tham dự các giải quốc tế trong năm 2026-2027.
1: Các chuyên gia ung bướu Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội xác nhận, người mắc u tuyến giáp đang có xu hướng gia tăng trẻ hóa và tiến triển âm thầm nên khó phát hiện. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Lựu, phụ trách khoa ung bướu và y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội, bệnh lý u tuyến giáp chiếm khoảng 10 đến 15% trong số các ca bệnh liên quan đến tuyến giáp tại Việt Nam. Đáng chú ý, bệnh có sự khác biệt lớn về giới tính khi phổ biến hơn ở phụ nữ, với tỷ lệ mắc hiện nay lần lượt là 5,3% ở nữ giới và 0,8% ở nam giới. Để không bỏ lỡ thời gian vàng, theo các chuyên gia ung bướu thì việc tầm soát ung thư khám định kỳ là rất quan trọng. Chuyên gia khuyên cáo mỗi người dân, đặc biệt là nữ giới, nên duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ và thực hiện siêu âm tuyến giáp hàng năm để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.
3: Để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải hoàn thành 12 khu tái định cư và bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân thuộc diện di rời. Theo yêu cầu, chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, các hộ tái định cư phải hoàn thành bàn giao mặt bằng. Trong khi thời gian không còn nhiều và tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, việc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư đang trở thành nhiệm vụ cấp bách.
1: Khu tái định cư tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên với diện tích 0,9 ha để bố trí 15 lô đất bắt đầu triển khai từ ngày 25 tháng 5. Theo ông Nguyễn Văn Hoài, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng xã Hưng Nguyên, sau 2 tuần thi công, nhà thầu đã hoàn thiện được khối lượng lớn đào đắp. Bên cạnh đó, các cấu kiện bê tông đúc sẵn chiếm 60% khối lượng thiết kế được tiến hành song song tại một vị trí khác. Sau khi mặt bằng hoàn thiện, sẽ vận chuyển về lắp đặt để đảm bảo tiến độ chung.
7: Chủ đầu tư cũng đang cùng với tư vấn giám sát chỉ đạo đơn vị nhà thầu hoàn thiện trong tháng 6 này, cơ bản hoàn thành công trình này để bàn giao đất cho người dân để triển khai xây dựng nhà.
1: Tại xã Nam Đàn, địa phương có 172 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, trong đó trên 100 hộ phải tái định cư. Ngay từ đầu, xã đã tập trung cho công tác dân vận, nên các hộ phải di rời đã đồng thuận cao để nhường đất cho dự án. Ông Trần Văn Quyền, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, Nghệ An có ý kiến.
8: Thì đối với gia đình tôi thì vì thiệt hại lại hết đất và hết nhà, hoàn toàn. Thì tôi đã thuộc hộ kinh doanh và con là trưởng thành. Thì vườn tôi là có thể đủ cho 2 người con ở. Nhưng giờ mà đi tại định cư, thì theo mong muốn gia đình tư trưởng với cùng đức làm đến xin 2 suất để cho con 1 suất.
1: Trên cơ sở thực tế, xã Nam Đàn đã quy hoạch 2 khu tái định cư gồm khu tái định cư tại xóm Hồng Tân với diện tích hơn 7 ha, 130 thửa đất và khu tái định cư 0,7 ha tại xóm Long Bình với 15 thửa đất. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, hiện cả 2 khu tái định cư đã thẩm định và phê duyệt dự toán để chuẩn bị khởi công.
9: Sau khi phê duyệt rồi thì sẽ làm cái bước chỉ định thầu theo quy định để lựa chọn nhà thầu thi công và đến 16 tháng 6 này thì xã sẽ đồng thổ và tiến hành thi công theo quy định.
1: Theo chỉ đạo đến ngày 30 tháng 8, người dân phải vào khu tái định cư

0: để bàn giao đất cho dự án Vinh Thanh Thủy. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng tại các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn vào cuối tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đề nghị các địa phương phải tiến hành song song các bước để người dân được tiếp cận đất tái định cư trong thời gian sớm nhất.
1: Và song song cái việc mà phê duyệt rồi thì khẩn trương là làm ra đất, hai nữa là bục thăm để người dân cơ bản mặt bằng rồi người ta có thể ra người ta xây dựng được. Để chứ không đến khi rồi xong rồi đến khi rồi còn bốc thăm làm giả nữa là nó chậm đến cái việc tái định cư.
0: Ngoài ra đối với diện tích đất ở và đất vườn, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiểm kê, lập công khai và phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30 tháng 6, khẩn trương xác định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền cấp xã để làm cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ đúng quy định.
2: Phần tin quốc tế.
3: Tại cuộc gặp với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt nhân ngày Quốc khánh Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đang đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng và đầu tư mạnh vào các công nghệ quân sự thế hệ mới. Theo ông Putin, Nga hiện đặc biệt chú trọng phát triển các loại UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Bên cạnh UAV, Nga cũng đang mở rộng đáng kể mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp nhằm nâng cao khả năng liên lạc, giám sát và hỗ trợ tác chiến. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hệ thống vệ tinh trong nước hiện không thua kém Starlink và có thể vượt trội ở một số lĩnh vực. Theo nhà lãnh đạo Nga, việc đầu tư vào công nghệ quốc phòng tiên tiến, năng lực không gian và các hệ thống tác chiến mới sẽ tiếp tục là một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển quân sự của Moscow trong thời gian tới.
0: Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky vừa công bố những thay đổi quan trọng về chế độ đãi ngộ hiện hành dành cho binh sĩ Ukraine. Theo đó, mức lương cơ bản của quân nhân sẽ được tăng thêm 1/3 lên khoảng $700 mỗi tháng. Riêng lực lượng bộ binh trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến sẽ nhận được mức lương khoảng $7,000, gấp từ 2-3 lần so với mức $2,300-$3,500 hiện nay. Ngoài ra, Ukraine cho biết sẽ tăng cường tuyển lính nước ngoài, để nhóm này đảm nhiệm từ 30% đến 50% các vị trí trong lực lượng bộ binh và các đơn vị xung kích. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực sau hơn 4 năm chiến tranh với Nga. Nhiều quân nhân đã kiệt sức mà không có thông tin về lộ trình xuất ngũ, trong khi những binh sĩ mới được huy động, đặc biệt là bộ binh, đang thiếu động lực chiến đấu.
3: Chính phủ Pháp thông báo lực lượng chức năng nước này vừa thu hồi một lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh của hãng Novlac, sau khi nhận được một số trường hợp trẻ em gặp các triệu chứng tiêu hóa như là tiêu chảy và nôn mửa. Các nhà chức trách khẳng định vụ việc không liên quan đến các cảnh báo quốc tế gần đây về độc tố cerulit trong sữa bột trẻ em. Theo Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp Pháp, tính đến ngày 9 tháng 6, hệ thống cảnh giác dinh dưỡng của Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Lao động Pháp đã tiếp nhận 11 báo cáo liên quan đến các phản ứng bất lợi ở trẻ sơ sinh sử dụng cùng một lô sản phẩm sữa công thức của Novlac. Cơ quan chức năng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy sản phẩm gây nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe. Việc thu hồi được Novlac chủ động thực hiện trên cơ sở tự nguyện.
0: Quân đội và lực lượng an ninh Colombia đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công tiêu diệt 9 thành viên thuộc băng đảng ma túy khét tiếng Guclang. Các chiến dịch diễn ra ở khu vực Tây Bắc ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 21 tháng 6. Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực quân sự leo thang nhằm trấn áp tổ chức buôn lậu cocaine lớn nhất nước. Cuộc không kích nhắm vào các trại ẩn náu của băng đảng, nơi chúng cất giữ vũ khí và kiểm soát các tuyến đường vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Động thái này diễn ra khi lực lượng chức năng đẩy mạnh truy quét để giành lại quyền kiểm soát các khu vực chiến lược trong bối cảnh các nhóm tội phạm như Guclang đang mở rộng mạnh mẽ. Guclang là tổ chức cung cấp cocaine quy mô toàn cầu và từng bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.
3: Thành phố Jacobabad thuộc tỉnh Sindh, miền nam Pakistan, đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 48 độ C khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Theo Cục Khí tượng Pakistan, đợt nắng nóng kéo dài 5 ngày qua đã đẩy nhiều khu vực ở tỉnh Sindh vào tình trạng thời tiết cực đoan. Riêng quận Dadu ghi nhận mức nhiệt cao nhất lên tới 51 độ C. Người dân thành phố Jacobabad đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch và thiếu các biện pháp hỗ trợ ứng phó với nắng nóng. Nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh và việc làm của người lao động địa phương. Cơ quan khí tượng Pakistan dự báo nhiệt độ sẽ giảm dần từ ngày 13 tháng 6, song vẫn khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và bổ sung đủ nước để bảo vệ sức khỏe.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến

0: 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
1: Trước khi kết thúc bản tin thời sự, chúng tôi xin điểm lại các nội dung chính đã phát. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển nhà ở cho thuê.
1: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tạo không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tiềm năng từng địa phương và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Nội dung đã được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Tập trung đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thành Thủy.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Đức Anh, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang hiện diện trong nhiều mặt của đời sống. Tuy nhiên, với nhiều người dân, việc tiếp cận và sử dụng các nền tảng số vẫn còn không ít khó khăn. Để giúp người dân tiếp cận các tiện ích của chuyển đổi số, mô hình hướng dẫn viên số 1 cộng 1 đã được triển khai với phương châm một người biết hướng dẫn một người chưa biết. Từ những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, kỹ năng số đang từng bước được lan tỏa đến người dân tại cộng đồng.
1: Trước đây, dù có điện thoại thông minh, nhưng bà Hồng chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi. Mỗi khi cần tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, thực hiện thủ tục hành chính hay thanh toán các khoản dịch vụ, bà đều phải nhờ con cháu hỗ trợ. Tâm lý ngại công nghệ, sợ thao tác sai, sợ mất tiền khiến bà chưa dám sử dụng các tiện ích số. Tham gia mô hình hướng dẫn viên số 1 cộng 1, bà được cán bộ hội và hội viên thành thạo công nghệ trực tiếp hướng dẫn từng bước. Từ cài đặt ứng dụng, sử dụng VNEID, quét mã QR thanh toán để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Giờ đây, nhiều việc trước đây phải nhờ người khác thì bà đã có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại của mình. Bà Hoàng Thị Hồng, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Đầu tiên thì chúng tôi cũng thấy khó khăn. Nhưng mà về để con cái bay đi thao tác thì cũng là dễ để cho mai sau mình thuận tiện á. Đến mọi công việc là giấy tờ đi khác là đỡ phải đi lại.
1: Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp cận công nghệ số. Với cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, mô hình hướng dẫn viên số 1 cộng 1 đang lan tỏa kỹ năng số từ cộng đồng. Mỗi hội viên biết công nghệ sẽ hỗ trợ ít nhất một hội viên hoặc người dân chưa thành thạo kỹ năng số. Không chỉ giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh, mô hình còn từng bước đưa chuyển đổi số đến từng gia đình, từng khu dân cư. Tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn nhiều hạn chế, những tiện ích này càng mang ý nghĩa thiết thực, giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ số nhanh chóng, chính xác hơn. Bà Trương Thị Hiệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳ Hợp, nói.
3: Mục tiêu đó là trong năm, mỗi thành viên thì sẽ hỗ trợ ít nhất là 10 hội viên, 10 người để thực hiện cái kỹ năng số. Thì chúng tôi thấy rằng là không những người hội viên mà có thể là trong cái quá trình mà sinh hoạt đời sống hàng ngày, các cái thành viên nếu như gặp ai đó mà thấy rằng cần thiết cần phải hỗ trợ thì tất cả các nhân viên đều hỗ trợ.
1: Điểm nổi bật của mô hình là phương thức hướng dẫn trực tiếp, lấy người dân làm trung tâm, không phải những bài học phức tạp. Các hướng dẫn viên số bắt đầu từ những nhu cầu rất thiết thực như cài đặt ứng dụng, kết nối internet, sử dụng VN.

0: NID, thanh toán không dùng tiền mặt hay thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người biết, hướng dẫn người chưa biết. Người trẻ hỗ trợ người lớn tuổi. Hội viên thành thạo công nghệ đồng hành cùng những người còn e ngại với môi trường số. Việc được hướng dẫn trực tiếp trên chính điện thoại cá nhân, được thực hành nhiều lần, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ và có thể áp dụng ngay vào cuộc sống. Đặc biệt, từ một người được hướng dẫn, nhiều hội viên tiếp tục trở thành người hướng dẫn cho người khác. Sự lan tỏa ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở và xây dựng cộng đồng số ngày càng phát triển. Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Cả mọi người đều cần phải biết và cập nhật công nghệ số. Bởi vì bây giờ ai cũng phải có một cái điện thoại smartphone, ai cũng sử dụng cả. Vậy thì truyền thống bằng công nghệ số thì ai cầm điện thoại lên đều nhìn thấy thì cực kỳ là quan trọng và rất là nhanh.
0: Không chỉ mang lại lợi ích cho người dân, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 còn hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Khi làm chủ công nghệ số, cán bộ thuận lợi hơn trong cập nhật thông tin, triển khai các chủ trương, chính sách và kết nối với người dân. Đồng thời, chính họ cũng trở thành lực lượng nòng cốt giúp người dân hiểu, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua mô hình, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng lên, tạo sự thay đổi trong thói quen tiếp cận thông tin, học tập, sản xuất và giao dịch của người dân. Không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng, mô hình còn góp phần hình thành cộng đồng số từ cơ sở để mỗi người dân đều có thể tham gia và hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Nga Sơn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Sau khi áp dụng những cái mô hình số hóa như là chi hội số, gia đình số trên địa bàn phường, có những văn bản giấy tờ thì chúng tôi cũng không phải là đi đưa công văn như ngày xưa nữa mà gửi vào trong các nhóm Zalo, Facebook, Fanpage để các chị cán bộ hội tiếp cận. Và tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều đồng bộ để triển khai cái số hóa thì sẽ thuận lợi hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
0: Từ những buổi hướng dẫn ở thôn, xóm, khu dân cư, từ những thao tác đầu tiên trên chiếc điện thoại thông minh, mô hình hướng dẫn viên số 1+1 đang góp phần hình thành những công dân số từ cơ sở. Khi mỗi người biết hỗ trợ thêm một người cùng tiếp cận công nghệ, kỹ năng số sẽ tiếp tục được lan tỏa, khoảng cách số từng bước được thu hẹp, tạo nền tảng xây dựng xã hội số từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống hàng ngày.
3: Thưa quý vị có biết hiện đang có bao nhiêu số điện thoại đăng ký bằng thông tin cá nhân của mình? Với ứng dụng VNEID, việc tra cứu các thuê bao đứng tên mình giờ đây trở nên rất đơn giản. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
4: Kiểm tra số điện thoại đúng tên mình. Mở ứng dụng VNEID và đăng nhập tài khoản mức độ 2. Chọn mục ví giấy tờ. Chọn số điện thoại. Hệ thống sẽ hiển thị các số thuê bao đã được xác nhận sử dụng. Xác nhận thuê bao đang sử dụng. Khi nhận được thông báo trên VNEID, chọn truy cập chức năng. Kiểm tra danh sách số điện thoại. Chọn đang sử dụng số thuê bao và xác nhận. Vì sao cần kiểm tra? Phát hiện các số điện thoại không thuộc quyền sử dụng của mình. Hạn chế nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân. Góp phần ngăn chặn sim rác và các hình thức lừa đảo trực tuyến. Lưu ý, không chia sẻ mã OTP cho người lạ, không cung cấp thông tin cá nhân qua các đường link không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra các số thuê bao đứng tên mình trên VNEID.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển đổi số hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Ngồi trong đêm tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
6: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội qua tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường, thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều

khoảng lặng, nhiều suy tư, nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một ly sữa, một quả trứng hay vài con tôm vốn là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng với nhiều người, chỉ một lượng rất nhỏ của những thực phẩm này cũng có thể gây nên hàng loạt phản ứng khó chịu như nổi mề đay, ngứa ngáy, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí có thở và sốc phản vệ đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, việc bị dị ứng thực phẩm không đồng nghĩa với việc phải kiêng khem quá mức hoặc cắt bỏ hoàn toàn nhiều nhóm thực phẩm quan trọng. Điều quan trọng là xác định đúng tác nhân gây dị ứng, xây dựng chế độ ăn khoa học và bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe. Vậy những người bị dị ứng thực phẩm nên ăn gì? Những dưỡng chất nào cần được bổ sung và cần lưu ý những gì để hạn chế nguy cơ xảy ra phản ứng dị ứng nguy hiểm? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung phòng ngừa dị ứng thực phẩm từ chế độ ăn hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng thực phẩm là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch đối với một số thành phần trong thức ăn, chủ yếu là protein. Dị ứng thực phẩm đang trở thành vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trên toàn thế giới, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tình trạng này còn khiến nhiều người lo lắng mỗi khi lựa chọn thực phẩm cho bản thân và gia đình. Ở người bình thường, những protein này được cơ thể hấp thụ và sử dụng như nguồn dinh dưỡng cần thiết. Tuy nhiên, ở người có cơ địa dị ứng, hệ miễn dịch lại nhận diện chúng như những tác nhân có hại và kích hoạt phản ứng bảo vệ quá mức. Hậu quả là người bệnh có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau, từ ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, đau bụng đến các phản ứng nghiêm trọng như khó thở hoặc sốc phản vệ. Các chuyên gia cho biết dị ứng thực phẩm có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp hơn ở trẻ em. Nhiều trường hợp phản ứng xuất hiện chỉ sau vài phút khi ăn, tuy nhiên cũng có người xuất hiện triệu chứng sau vài giờ khiến xác định nguyên nhân trở nên khó khăn hơn. Chính vì nguy cơ phản ứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào nên chế độ ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với người mắc tình trạng này. Một chế độ ăn phù hợp không chỉ giúp phòng tránh các đợt dị ứng tái phát mà còn góp phần duy trì sức khỏe hệ miễn dịch, bảo đảm cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Thực tế cho thấy nhiều người sau khi phát hiện dị ứng thường có tâm lý lo sợ và loại bỏ quá nhiều loại thực phẩm khỏi phần nấu ăn. Điều này có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng cần thiết. Do đó, thay vì kiêng khem tràn lan, người bệnh cần xác định chính thực phẩm gây dị ứng và lựa chọn những nguồn dinh dưỡng thay thế phù hợp. Một trong những nhóm thực phẩm được khuyến khích sử dụng là các loại rau xanh. Rau lá xanh đậm như cải bó xôi, cải xoăn, rau cải xanh, cải song hay là xà lách chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin K cùng các chất chống oxy hóa có lợi. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời góp phần giảm các phản ứng viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, rau xanh còn cung cấp lượng lớn chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau củ quả có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với các yếu tố từ môi trường. Ngoài rau xanh, trái cây tươi cũng là nguồn cung cấp. Tuy nhiên, nếu từng có tiền sử dị ứng với một loại trái cây cụ thể, người bệnh cần tránh sử dụng và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa. Một nhóm thực phẩm khác ngày càng được quan tâm là thực phẩm lên men chứa probiotic. Các thực phẩm như sữa chua, kim chi, dưa cải lên men chứa nhiều lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Các nhà khoa học cho rằng hệ vi sinh khỏe mạnh có thể góp phần điều hòa miễn

miễn dịch và làm giảm tình trạng quá mẫn của cơ thể với các tác nhân gây dị ứng. Khi thức ăn được tiêu hóa hoàn toàn, nguy cơ các protein chưa phân hủy kích thích phản ứng miễn dịch có thể giảm xuống. Do đó, việc duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh là yếu tố cần thiết đối với người có cơ địa dị ứng. Các chuyên gia cũng khuyến khích người bệnh bổ sung đầy đủ protein từ những nguồn thực phẩm an toàn với bản thân. Có thể lựa chọn thịt nạc, thịt gia cầm, cá hoặc các nguồn đạm thực vật phù hợp nếu không có tiền sử dị ứng. Protein là thành phần quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ miễn dịch và phục hồi các mô trong cơ thể. Đặc biệt, nước hầm xương từ thịt gà hoặc thịt bò cũng được xem là nguồn cung cấp nhiều axit amin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe đường ruột. Một số nghiên cứu cho thấy nhiều trẻ em bị dị ứng thực phẩm có nồng độ vitamin D thấp hơn bình thường. Vitamin D không chỉ cần thiết cho hệ xương mà còn tham gia điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch. Nguồn vitamin D có thể được bổ sung từ ánh nắng mặt trời, thực phẩm hoặc các chế phẩm bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ. Canxi cũng là dưỡng chất rất quan trọng, đặc biệt với những người phải loại bỏ sữa bò khỏi khẩu phần ăn do dị ứng. Khi đó cần lựa chọn các nguồn canxi thay thế như cá nhỏ, cá xương, rau xanh đậm hoặc các sản phẩm bổ sung phù hợp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung phòng ngừa dị ứng thực phẩm từ chế độ ăn hàng ngày. Sau đây là những lưu ý quan trọng khi lựa chọn thực phẩm và các nhóm thực phẩm cần tránh đối với người bị dị ứng. Thưa quý vị và các bạn, nguyên tắc đầu tiên là quan trọng nhất đối với người bị dị ứng thực phẩm là tuyệt đối tránh thực phẩm đã được xác định gây dị ứng. Đây là biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa các phản ứng nguy hiểm. Người bệnh nên ghi nhớ rõ thực phẩm gây dị ứng cho mình và thông báo người thân, bạn bè hoặc nhân viên nhà hàng khi cần thiết. Ví dụ, sữa có thể xuất hiện dưới dạng casein hoặc whey, đậu nành có thể có mặt trong nhiều loại nước sốt, bánh kẹo và thực phẩm chế biến. Một vấn đề đáng rất lưu ý là hiện tượng lây nhiễm chéo thực phẩm. Điều này xảy ra khi thực phẩm an toàn tiếp xúc với thực phẩm gây dị ứng trong quá trình chế biến hoặc bảo quản. Chẳng hạn, một chiếc muỗng dùng để chế biến món có tôm, sau đó lại sử dụng cho món khác. Đối với người có cơ địa dị ứng, lượng protein rất nhỏ còn sót lại cũng có thể gây phản ứng. Các thực phẩm gây dị ứng nhất hiện nay bao gồm sữa bò, trứng, đậu nành, lúa mì, đậu phộng, các loại hạt, cá và động vật có vỏ. Đối với người bị dị ứng sữa bò cần tránh sữa tươi, sữa bột, phô mai, kem và nhiều sản phẩm chế biến từ sữa. Đối với dị ứng đậu phộng, các loại hạt nguy cơ phản vệ thường cao hơn nhiều loại dị ứng khác, do đó người bệnh cần kiểm tra kỹ thành phần thực phẩm trước khi sử dụng. Việc loại bỏ một số thực phẩm không đồng nghĩa với việc cắt giảm dinh dưỡng nếu có các nguồn thay thế phù hợp. Trong mọi trường hợp, nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay toàn thân, sưng môi lưỡi, khó thở hoặc chóng mặt sau khi ăn, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên chủ quan vì các phản ứng dị ứng có thể tiến triển rất nhanh. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng thực phẩm là tình trạng có thể kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người bệnh. Tuy nhiên, với chế độ ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm phù hợp và chủ động phòng tránh các tác nhân gây dị ứng, người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm. Điều quan trọng là hiểu rõ cơ thể của mình, không tự ý kiêng khem quá mức và luôn tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế khi cần thiết. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo. Vừa rồi là chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Nhịp cầu nhân ái.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa nhiều năm, nhưng với một số gia đình, những hệ lụy vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Thúy, trú tại xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu là một trường hợp như thế. Sinh ra trong gia đình có bố là nạn nhân chất độc da cam. Từ nhỏ, chị Thúy đã mang nhiều thiệt thòi và có sức khỏe không tốt. Thế nhưng điều khiến người mẹ ấy trăn trở nhất không phải là hoàn cảnh của bản thân, mà là khi hai trong ba người con của chị cũng không được may mắn như những đứa trẻ bình thường. Câu chuyện ấy sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây.
1: Khi ánh chiều dần tắt, Thắng lại lặng lẽ đi hết con đường này đến con đường khác. Với nhiều người, đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Nhưng với người nhà của em, mỗi lần đứa trẻ rời khỏi nhà lại là một lần thấp thỏm, lo âu. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu cho biết.
2: Đêm lại hoặc là vào chập chiều chẳng hạn thì cháu đi và nấp vào một cái bụi rậm nào đấy là các cháu ở như vậy, có thể là thâu đêm đấy, muỗi mầm cắn đầy người nhưng mà cháu vẫn là không nghĩ mình là đang ở chỗ nào, không biết mình đang ở chỗ nào.
1: Chị Nguyễn Thị Thúy, mẹ của Thắng, chia sẻ.
3: Đi làm về nhọc mệt nhất là về thầy thử thì con cái bỏ đi suốt rồi là phải đi tìm, áp lực đủ đường thầy.
1: Những lo lắng của chị Thúy không chỉ dành cho Thắng, cậu con trai thứ hai. Trong ba người con của chị, hai đứa đầu đều chậm phát triển về trí tuệ, không thể học hành và sinh hoạt như bạn bè cùng trang lứa. Khi những đứa trẻ khác lớn lên từng ngày cùng những ước mơ đến trường, thì với chị Thúy, điều mong mỏi nhất chỉ là các con khỏe mạnh và bình an.
3: Từ khi lúc 5 tháng tuổi á, là nó cứ toàn bị co giật á, đứa mồng rồi hết á. Cho đến khi đi học rồi hân cùng kém trí nhớ. Em vẫn lo lắng, vẫn thương con.
1: Thương con, thương cháu, bà Mai, mẹ của chị Thúy đã chuyển về sống cùng con gái từ nhiều năm nay. Kể từ đó, người phụ nữ tuổi đã xế chiều trở thành chỗ dựa chính của cả gia đình. Từ bữa cơm hàng ngày, việc nhà đến chăm sóc con và cháu đều do một tay bà quán xuyến. Bà Nguyễn Thị Mai nói.
4: Hân bỏ con ăn cho ba đi 3 năm trời biên biệt. Ba tưởng là họ bạn đi Trung Quốc đấy luôn à. Thế mà được, nó ngoại anh về.
5: Ba buồn lắm, đó là ba nói thật đấy. Dư chó là nhiễm chất độc da cam thì đất nửa khăn cả cả nữa. Chứ mà trụng với nhà mỗi thì nhà khổ vẫn ạ. Trụng với gia đình mỗi thì gia đình nó khổ. Như trụng với gia đình ba là ba khổ. Mẹ đi làm rồi là lo toan cho quýnh đi đi. Tắm rửa chiều để là tắm rửa rồi cơm nước rồi chảo láo đi. Cho nên là ba phải chấp nhận hoàn toàn.
6: Cái hoàn cảnh hiện tại rất là khó khăn. Vậy thì cái lo lắng lớn nhất hiện nay của ba là gì ạ?
5: Ba chỉ trống ba sống thêm được 5 năm nữa. Để cho thêm cả cháu thêm 5 tuổi nữa. Là cả cháu hơi trưởng thành, hơi khôn lớn ấy, để cho mẹ con được khổ. Ba chỉ mong thân này, đó là ba tấm thư với quýnh nữa. Đời ba như ba nó trống với dài, ba chỉ trống trời cho ba sống 5 năm rồi đấy. Để cho cả con thêm 5 tuổi nữa, cho mẹ con được khổ. Ba chỉ ước cô thân này thế nào.
1: Sinh ra trong một gia đình có bố là nạn nhân chất độc da cam, vì thế cuộc sống của chị Thúy chưa bao giờ dễ dàng. Thế nhưng với tình thương dành cho các con, chị vẫn hàng ngày đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm thu nhập. Khi thì cắt cỏ, lúc chặt mía thuê, với mong muốn có tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con khôn lớn. Dẫu vậy, những đồng tiền công ít ỏi chẳng thể gánh nổi chi phí sinh hoạt của một gia đình có nhiều người cần chăm sóc. Ông Thiều Khánh Toàn, bí thư xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu cho biết.
2: Hoàn cảnh gia đình thì có thể nói là đặc biệt khó khăn. Như vừa rồi là cháu Thông, là cháu sáu cung ấy, thì lại đang bị cái bệnh gọi là thiếu máu bẩm sinh. thì vừa rồi cũng mới được gọi là đưa đi viện điều trị mới về.
1: Mỗi ngày cuộc sống của năm mẹ con bà cháu vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Những khó khăn, thiếu thốn vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn, giấc ngủ và cả những nỗi lo về tương lai chưa biết sẽ đi về đâu.
0: Với tinh thần sẻ chia và đồng hành cùng những hoàn

cảnh khó khăn. Thông qua chương trình Nhịp cầu nhân ái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Sa Phát đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, góp phần giúp gia đình vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để mẹ con chị Thủy có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, vững tin hơn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Thủy, xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu, số tài khoản 3611-205-309-530, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam Agribank, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những cuộc chia ly bắt đầu từ một lời hẹn giản dị, những người ở lại phải chờ đợi suốt cả tuổi xuân. Có những người lính ra đi vì Tổ quốc mang theo tình yêu gia đình, mang theo lời dặn với con thơ và ước hẹn ngày trở về. Và cũng có những người phụ nữ lặng lẽ ở lại phía sau, ngày nuôi con giữ bản làng, gói ghém nỗi nhớ vào từng sợi lanh, từng tấm vải thổ cẩm, từng đêm thao thức dưới ánh trăng vùng cao. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Núi Đợi của tác giả Bùi Thị Như Lan, một tác phẩm giàu cảm xúc về tình yêu, sự thủy chung và những tháng năm đợi chờ nơi miền sơn cước. Qua những phận người bình dị giữa núi rừng, câu chuyện khắc họa sâu sắc vẻ đẹp của lòng son sắt, của niềm tin và sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua những mất mát cách xa. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi truyện ngắn Núi Đợi qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

Cách thị trấn vài hơi chạy ngược dốc là bản quàng của tôi ở đầu nguồn Nậm Só. Phía sau bản, bạt ngàn màu xanh đậm của rừng chạy dài đến dãy núi phía sau. Dãy núi như bức tường thành án ngữ phía đông sừng sững, đỉnh nhấp nhô răng cưa ẩn mình trong sương mù sớm chiều như con rồng đang nằm phủ phục, ngoảnh đầu về phía thị trấn Khao Luồng. Từ miệng con rồng phun ra dòng nước to, dài như dải lụa trắng, vắt qua nhiều vách đá dựng đứng, gọi là thác Pu Đí. Nước ở ngọn thác phơi mình trắng xóa, đuổi nhau chạy ầm ầm xuống chân núi, làm nên đầu nguồn suối Nậm Só. Suối Nậm Só còn chảy ngoằn ngoèo, bơi lách, thoảng giấu mình trong rừng rậm xanh ngút ngàn, lại qua mở trước núi đồi mới đổ về Khao Luồng. Người bản quàng uống nước suối Nậm Só từ đầu con rồng nên có nước da của núi đá vỡ. Gia đình tôi có 5 người, bà nội, bố, mẹ, tôi và em Thảo Phén ở trong ngôi nhà sàn chênh vênh cũ kỹ phía cuối bản, giáp con suối Nậm Só

tràm trên núi, mẹ nghẹn ngào. Anh A Phàng, chúng mình ăn ở với nhau mới được mảy mùa lúa. Bây giờ anh đi xa trăm ngày đường, xa ngàn quả núi, không biết bao giờ về. Cái tay của mẹ giữ quai bộc trên vai bố, không muốn buông ra. Bố tôi nhẹ nhàng nói, em đừng khóc. Khi xa nhau, nước mắt không thêm sức, nó làm chuồn chân anh xuống núi, làm bụng anh đau như dao cắt. Mẹ tôi vẫn thổn thức khóc, nước mắt ướt hết vạt áo, rồi lại khô, rồi lại ướt. Cả nhà quyến luyến đưa tiễn bố tôi một đoạn dài, đến bãi lanh ven bờ suối. Những cây lanh ướt đẫm sương, ngả mình xuống lối đi như muốn giữ chân bố tôi ở lại. Bố ôm tôi dặn, con ở nhà ngoan, dí đi nha. Cả nhà tôi lặng nhìn bố, nước mắt rơi, hòa vào nước suối nặm ró. Bố tôi đi một đoạn dài hơn cây nứa, tần ngần, nghĩ rồi quay lại, ngồi bệt xuống tảng đá lớn ven suối, ôm ghì lấy tôi trầm ngâm. Bố bứt chiếc lá cây, xẻ ba, đang rạp mình xuống suối. Những ngón tay vụng về xé nát thành từng mảnh thả rơi lả tả xuống suối, trôi theo dòng nước quanh co, mất hút sau gành đá. Suối nặm ró, không reo vui như mọi hôm, nó chảy âm thầm lặng lẽ, muốn ngăn bước chân người đi xa. Nhìn sâu vào đáy mắt bố, tôi thấy có ngân nước. Bố tôi thở dài nặng trĩu như đá núi, đứng dậy, cầm tay bà nội, tay mẹ đặt vào tay tôi, khẽ cúi người xuống. Trên tay tôi bỗng có giọt nước âm ấm bỏng rát. Bố tôi xốc lại quai bộc trên vai, quay người đi nhanh xuống núi. Dáng bố in đậm trên con đường đất đỏ, nằm chênh vênh bên bờ suối dốc đứng. Bố tôi đi qua một tuần trăng, thì em Thảo Phén ở trong bụng mẹ ra ngoài chơi. Em bé xíu, da đỏ như quả sang trên núi. Từ hôm ấy tôi được làm anh. Ngày ngày khi con chim nộc só cất tiếng gáy ba lần gọi sáng, mẹ điệu em lên lưng, khoác chéo khẩu súng ra trước bụng. Bà nội cho mèn mén vào lù cờ, tay mang ống canh, tôi đeo ống da của bố, cả nhà lên nương. Những đám mây không biết vội cứ quấn vào chân, đến lúc ông mặt trời trên đỉnh núi phía sau vén mây nhìn xuống, bà nội cùng mẹ tôi tra hạt giống đã kín vạt nương rộng, còn tôi cũng chạy được một vòng quanh nương xem có con thú nào háu ăn sập bẫy không. Nhìn tôi, bà nội mỉm cười hài lòng. Con dâu à, thằng A Phin phổng phao như măng rừng, nó lớn rồi. Nghe bà nội nói tôi thích lắm. Những lúc ấy tôi thầm gọi, dí ơi, con nhớ dí lắm. Chiều ông mặt trời đi ngủ sớm, từng dòng mây nhiều màu sắc dắt tay nhau răng kín núi. Cả nhà từ trên nương trở về, tôi điệu em gái, mẹ cùi lù cờ hạt mạch kê, bếp lửa đỏ, đàn dê lục tục kéo về, luôn miệng kêu pe pe. Ánh trăng xuyên qua phên đan bằng lá cáp tao đặt lên sàn nhà những mảnh tròn trắng lung linh. Từ ngày bố tôi đi bộ đội, mẹ là đội trưởng dân quân của bản. Đêm đêm vào mùa trăng, chị Hằng Nga ngồi trong thúng vàng, mẹ tôi tập hợp đội dân quân toàn đàn bà, con gái, học cầm chắc cây súng giữ bản, săn lũ thú rừng khỏi đến phá củ sắn cây ngô. Mẹ tôi cùng cô Hài, con dâu bà Thèn hàng xóm nhà tôi, còn được xuống thị trấn khao luồng thi bắn. Thầm thoát, bố tôi xa nhà đã hơn ba mùa thu lúa trên nương. Bà nội chép miệng, thằng giặc làm dí A Phàng của chúng mày không được đón cơm gạo mới rồi. Tôi và em gái tranh nhau vòi bà kể chuyện về bố. Những câu chuyện bà kể về bố tôi dài như nước con suối nặm ró, chuyện nào cũng hay như chuyện cổ tích, nghe vui tai lắm. Thế mà có nhiều hôm mẹ tôi tay vừa xe sợi lanh vừa chấm chấm mắt. Trên miền núi quê tôi, đàn bà con gái được đo sự khéo tay bằng mền chăn ấm. Những bộ quần áo váy sặc sỡ hay tấm vải mịn màng đi chợ thị trấn khao luồng, mẹ tôi còn khéo tay hơn những người đàn bà khác trong bản. Mẹ lên rừng tìm lá cây, nhuộm sợi nhiều màu, đựng đầy các quẩy tấu. Mẹ dệt con hươu, con nai, con chim nộc só, uống nước suối nậm só. Mẹ dệt hình con gấu, ngồi trên cây tìm mật ong.

mẹ dệt hình ông mặt trời, hình chị mặt trăng đậu trên ngọn núi Vía Sao và cả hình người cưỡi ngựa đi săn trong rừng. Mẹ gọi những tấm vải có hình là vải thổ cẩm. Bà nội bảo với tôi, cái thảo phén mang sợi, học xe cho dẻo tay là vừa. Em gái tay vụng về lóng ngóng, làm các cuộn lanh rối tung lên, mẹ tôi phải gỡ mãi. Một buổi tối bên bếp lửa bập bùng, mẹ ngồi xe lanh. Chiếc xa quay lúc dồn dập, lúc trễ nải cao thấp như ngọn lửa khi tỏ khi mờ. Tay luôn chấm mắt. Em thào phén ôm chầm lên mẹ. Ớ, cái mắt nỉa bị chảy nước kia. Bà nội khẽ thở dài, tiếng thở hằn sâu quặn thắt như vết dao cứa. Tôi lặng lẽ lấy chiếc khèn của bố treo trên cột ra thổi. Cái khèn bi lẻ kỳ diệu ấy phát ra những âm thanh dịu dặt, thấm vào lòng người như nước suối nặm só len lỏi qua các khe đá. Mẹ tôi bỗng cất tiếng hát gầu phờ lành. Nùm nho xê chúa kể, chỉ cho xể cu, lành nho xê chiên nu kế, tù trành cho tù xua. Chim cách xa 10 dặm không quên tổ cũ, người cách xa 100 ngày đường không quên bóng hình nhau. Tiếng hát trầm buồn khắc khoải của mẹ hòa vào tiếng khèn đánh thức rừng, những chú chim cứu cỏ cọt gọi nhau vang sườn núi. Con chim họa mi trong lồng bỗng hót véo von. Bà nội ngạc nhiên bảo, ơ này con dâu, lâu rồi cái miệng con chim lại có tiếng. Mẹ tôi dừng tay xe lanh, giọng trĩu buồn, nó nhớ anh A Phàng đêm mẹ. Ánh lửa bếp bập bùng sáng rõ cả khuôn mặt mẹ. Sáng sớm hôm sau, tôi gùi ống bương nước từ dưới suối nặm só về cho cây bưởi uống. Đã thế mẹ đứng bên lồng chim. Con họa mi rủ lông vỗ nhẹ đôi cánh, đôi chân nhỏ xíu vàng óng nhảy nhót, gách cái mỏ màu ngô vàng ngó nghiêng quay phải quay trái. Bất chợt cửa lồng mở, nó bay phù sang cây bưởi cất cao tiếng hót. Trên ngọn núi Phía Sao, ông mặt trời lên đỏ rực như sắc cờ. Gió đưa hương hoa rừng thơm ngào ngạt. Cô Hải chạy sang cười tươi, chị A Phàng à, chim họa mi hót vui nhiều rồi, các anh đi sắp về, anh Hà nhà em sẽ về. Đôi mắt mẹ tôi hoe đỏ khẽ chớp chớp. Bà nội ở trên nhà nói vọng xuống, con dâu bảo cô Hải năm nay hai nhà làm nhiều bánh mừng cơm gạo mới đón người đi xa về. Cô Hải đang vui bỗng nước mắt chảy dài xuống má. Chị A Phàng có hai đứa con đẹp như hai bông hoa chuối rừng làm vui, còn em là cây khô không có lộc. Mẹ tôi an ủi, chú Hải sắp về rồi mà. Tôi dắt em gái đến bên cô nói khẽ, chúng cháu làm con chung của Nỉa và cô. Mẹ hài lòng xoa đầu tôi, con ngoan của Nỉa. Cô Hải vui mừng ôm em gái tôi quay tròn váy xòe ra. Hôm ấy hai nhà làm cơm ăn chung, em thảo phén lấy thêm bát đũa, nó cười vui vẻ, để dí A Phàng và chú Hải cùng ăn. Tôi lắc đầu khó chịu, mày làm thế dí cùng chú Hải có con kiến đốt trong bụng không đánh giặc được. Em tôi phụng phịu, đôi mắt ươn ướt hờn dỗi, tay khẽ đập vào đùi của mẹ. Cô Hải bảo, cùng ăn cơm để no cái bụng, khỏe cái chân, đánh được nhiều giặc. Cả nhà vui. Tôi thầm gọi, dí ơi,

Năm đó lúa trên nương được mùa quá, lúa to bằng nhau hàng trăm hạt, trĩu nặng từ đầu bông tới sát gốc, cả nhà lại mãi không hết. Những cung lúa lớn nhỏ được gánh về xếp đầy sàn phơi tóc. Mẹ chọn những cung nếp trĩu hạt, xoe tròn ra đập riêng. Mẹ bảo xay ra làm nhiều bánh mật, dí các con thích ăn đấy. Hai anh em bỗng nhìn về con đường đất đỏ, dốc đứng chờ đợi. Mẹ quay sang tôi nhẹ nhàng, sáng mai Avin đến lớp của cô giáo Tha học cái chữ nha. Bà nội cho ngô vào nồi cám lợn thủng thẳng hỏi, cái chữ có làm cho no bụng không? Mẹ tôi dịu dàng mỉm cười, con cho cháu đến lớp học cái chữ vào đầu cho nó khôn ra. Bà nội gật đầu, con dâu nói phải. Tôi sung sướng thì thầm với em gái, tao đi học, con đọc cái chữ dí gửi về. Em tôi lại gần mẹ nũng.

nỉu, cho con đi học cùng với anh Afin. Mẹ tôi để cung lúa đập dở xuống, nhấc bổng em tôi lên nựng. Con ngoan, con còn bé, cái chân đi chưa dẻo, để anh đi học về bảo chữ cho. Em gái không nghe, khóc nức nở gọi bố. Dí ơi về đi, về cho con đi học. Mẹ ôm chặt em vào lòng, gương mặt nhạt nhòa nước mắt. Được đi học, tôi đã biết dùng cái chữ kể chuyện ở nhà để bố nghe. Nhưng cái chữ chất cao trong vở mà không biết bố ở đâu để gửi đi. Trong bụng tôi nhớ bố cồn cào, như tiếng réo của dòng nước ở ngọn thác Pu Dí. Những lúc đó tôi mang sách xuống gốc cây bưởi đọc. Cây bưởi bố trồng giờ cao hơn đầu tôi, cành lá xung xuê che mát một góc sân, mà bố vẫn chưa về. Mỗi năm đến ngày bố đi, bà nội lại cứa một vết vào da cây, trông như từng bậc thang. Cây bưởi không giận bà, ngày càng xanh tốt, năm nào cũng cho nhiều quả. Mẹ tôi đem cho cô Hài, cho người trong bản và để lại một quả to vàng óng trên cây. Mẹ bảo để phần dí các con. Mùa thu nắng vàng sánh như mật ong. Sang mùa đông rồi, qua Tết lâu rồi, quả bưởi vẫn một mình đu đưa trên cành. Khi gió ào ạt kéo về, đem theo hơi lạnh trong khe núi, lá cây đào cây mơ chuyển sang màu vàng, rừng cây sau đỏ rực trước nhà. Người bản quàng của tôi nhộn nhịp làm cơm gạo mới, mừng lúa mới tốt, ăn cơm cho ráo mồ hôi, lấy sức làm nương mùa sau. Mẹ tôi mang hạt thóc ra xay. Dưới sàn nhà, đôi tay mẹ dẻo như đi múa hội, làm chiếc cối xay kêu ù ù. Cô Hải điệu quẩy tấu nếp sang hớn hở nói với mẹ tôi: "Hai nhà làm nhiều cái bánh, các anh về đấy." Cả nhà tiêu tít làm cơm mới, bếp lửa cháy đỏ hơn ngày thường, tiếng củi nổ tách tách nghe thật là vui tai. Cô Hải nói trúng thật, từ dưới suối Già Khòn trưởng bản gọi to: "Ô hấy, các bà các cô ra đón người đi xa về." Cô Hải kêu to: "Ui ra!" và chạy vụt xuống, nước mắt vòng quanh. Mẹ tôi buông nhịp cối xay, chạy lên cầu thang rồi lại chạy xuống. Sàn nhà rung lên nhẹ nhẹ theo chân mẹ. Mẹ cuống quýt gọi: "Mẹ ơi, anh A Phang đã về." Bà nội mừng quá, lấy chiếc khăn mẹ vừa dệt mang ra sàn nước bảo: "Để A Phang rửa bụi đi đường." Niềm vui đến nhanh như con nước mùa mưa lũ. Mẹ lạc giọng giục anh em tôi: "Các con xuống đón dí mau đi." Dường như nỗi khát khao mong đợi bố tôi trở về đã làm cái chân mẹ run rẩy không bước nổi. Mẹ ngồi thụp xuống chân cầu thang, mắt mọng nước. Hai anh em tôi chạy ào xuống dốc. Nhưng tôi chợt sững lại, một thoáng lúng túng. Không phải bố tôi mà là chú Hải. Chú đeo ba lô, một bên chân buông thõng, tay gắn thêm cái cọc tròn. Mỗi bước đi, chú để lại vết tròn sâu trên bờ suối. Em gái tôi buồn ngơ ngác như con nai lạc mẹ. Bà nội và mẹ tôi giàn giụa nước mắt trong ráng chiều đỏ sậm. Bản tôi mở hội hát mừng chú Hải trở về với người dân trên núi cao. Em Thảo Phén ngồi trong lòng chú Hải, nó vuốt nhẹ lên chân chú hỏi nhỏ: "Cái chân, cái mắt nữa chú cất đâu?" Chú thơm vào đôi má em tôi bảo: "Thằng giặc lấy trộm đi rồi." Bà nội tôi chép miệng: "Giặc ác hơn thú dữ, trở trời đau lắm đấy." Từ hôm chú Hải về, đêm nào mẹ tôi cũng ngồi ở cầu thang nhìn xuống thị trấn Khao Luồng chờ đợi. Đôi mắt mẹ đỏ như quả dâu xa trong khe núi, hai bờ vai ướt đẫm sương đêm. Mẹ tôi gầy rộc đi, mắt mẹ thẫn thờ thường nhìn xa xăm. Dưới đuôi mắt mẹ có nhiều vết chân của con chim trên rừng. Nhiều đêm, tiếng con nai giác khuya đơn độc gọi bầy làm tôi chợt thức dậy. Bếp lửa cháy chập chờn, mẹ ngồi xé sợi, tay cứ xé mãi, xé mãi làm sợi lanh rối lại thành búi rất to. Vừa xé sợi, tay mẹ vừa chấm chấm mắt. Sớm hôm sau, con chim nộc só gọi sáng, mẹ lại cặm cụi nhẫn nại gỡ sợi rối. Chiếc xa quay đều đều, sợi lanh óng mượt trở lại. Từng đêm trôi qua.

Đến một đêm đã khuya lắm rồi, ánh trăng thắp sáng cả vùng rừng núi phía sau. Tiếng con nộp só dưới suối nặm só gọi nhau khắc khoải xa xiết. Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Bên khung cửi mẹ không ngồi, bên bếp than hồng rực không thấy mẹ, trong cái trà bư mẹ không nằm ngủ. Tôi vùng dậy. Dưới sân, mẹ đứng lặng bên gốc bưởi, ánh trăng rọi qua mắt lá, rơi xuống gương mặt mẹ, những mảnh tròn trắng xa xăm. Tôi chợt thấy trên tay mẹ có quả bao của bố. Bà nội đã kể cho anh em tôi nghe, quả bao ấy bố ném trúng người mẹ ở hội hát Gầu Plềnh năm xưa. Tôi thì thầm nói với mẹ, "Nịa à, lớn lên con đi bộ đội gọi dí về." Nước mắt mẹ vỡ òa giàn giụa, mẹ kéo tôi ôm chặt vào lòng. Trăng treo trên đỉnh phía sau buồn, thao thức. Ngày này qua tháng khác, cả nhà tôi mong mãi, không thấy bố về. Quả bưởi to dành cho bố lâu quá, trên mình quả đã lấm tấm mốc. Một buổi trưa, bà Thèn đi chợ khao luồng về gọi, "A Phin à, đón gói chữ ở xa về nha." Tôi cùng em gái hét to sung sướng, "Ui xa, chữ của dí gửi về." Mẹ tôi cười mắt lấp lánh niềm vui. Bà nội vuốt nhẹ vào góc gói chữ có hình chú bộ đội suýt xoa. Thằng A Phàng ăn hạt gạo nơi khác béo trắng ra. Chú Hải cười tủm tỉm, "Bà à, đây là cái tem thư, không có người anh A Phàng." Bà nội đang vui thế bỗng thở dài nặng nề. Trong cái gói chữ, bố tôi kể nhiều chuyện lắm, nhưng tôi nhớ nhất đoạn: "Các con ở nhà phải ngoan, chăm học chữ, giúp bà, giúp mẹ làm nương. Ngày chiến thắng đang đến gần, bố sẽ trở về." Vui cái bụng quá, tôi bứt chiếc lá đưa lên môi thổi bài hát cô giáo dạy Hành Quân Xa. Trời xanh bỗng rộng ra và cao hơn. Ăn cái Tết xong qua lâu rồi, cây đào, cây mận đã có quả non to bằng đầu ngón tay mà trời còn rét nhiều. Bếp lửa đỏ cả ngày lẫn đêm vẫn lạnh. Bà nội tôi đổ bệnh, luôn gọi tên bố tôi, "A Phàng, con ơi." Bà than thở, "Con chim rừng còn nhớ tổ, thằng A Phàng đi không biết lối về." Nghe tiếng than của bà, con ngựa trắng ở đầu hồi gõ móng lộp cộp, hí lên tiếng dài rền rĩ. Mẹ tôi lên đỉnh núi phía sau, hái cây thuốc ngậm sương. Thầy Mo cúng hai trâu, ba lợn, đuổi con ma ốm đi mà bà ngày càng ốm nặng. Người bà héo hon, gầy khô như lõi cây lanh phơi nắng. Mẹ tôi sang bảo chú Hải, "Mẹ chồng tôi không qua được, cứ luôn miệng gọi con trai, chú sang hộ tôi." Chú Hải trầm ngâm suy nghĩ. Một lát, chú vào trong nhà bỏ áo tà bủ, mặc bộ quân phục cũ theo mẹ tôi sang nhà. Bà nội nằm trong trà bư, đôi mắt nhắm nghiền. Mẹ tôi vừa khóc vừa lay bà, "Mẹ ơi, mẹ, anh A Phàng về đây, anh A Phàng về." Bà không mở được mắt, cái miệng khó nhọc thều thào, "A Phàng." Chú Hải ngồi xuống cạnh bà, mẹ đỡ đầu bà lên, "Mẹ ơi, A Phàng, con trai mẹ về đây." Bà gắng gượng hé mắt, chú Hải òa lên, "Mẹ," và gục đầu vào ngực bà. Mẹ tôi cầm tay bà đặt lên đầu chú Hải. Bà phều phào được mấy tiếng, "A Phàng, con," rồi lịm đi. Trên môi khô héo, bà mỉm cười mãn nguyện. Mẹ khóc, tôi khóc, em Thảo Phén và chú Hải cũng khóc. Tiếng khóc thương động rừng, động núi. Bà tôi mất trúng hôm ông trời rắc sương muối trắng núi. Gió gầm thét, rú rít từng hồi. Gió lùa trong lòng thác bu dí. Suối nậm só như vỡ ra. Trời sẫm lại, bà không đợi được bố tôi trở về. Mẹ tôi khóc không thành tiếng, mặt trắng bợt bạt.

làm ma cho bà nội xong, cái miệng mẹ ít nói ra lời. Đêm, mẹ ngồi bên khung cửi, những tiếng lạch sạch, dệt vải gấp gáp, hòa cùng tiếng đôi chim khảm khắc gọi nhau suốt đêm, làm anh em tôi lo sợ phấp phỏng. Tôi bỗng nhớ câu chuyện bà nội kể. Chim khảm khắc, hậu thân của hai người yêu nhau, không về được với nhau vì vua núi bắt người con gái về làm vợ. Hai người cùng chết vì đau buồn, biến thành chim khảm khắc. Đêm thanh vắng, mới dám lên tiếng gọi tìm nhau. Không biết đã mấy nghìn đời, mấy vạn kiếp chim, mà tiếng gọi của lòng chung thủy đợi chờ nhau trong đêm vẫn khắc khoải nỗi buồn trắc ẩn sâu thẳm. Đêm càng về khuya, tiếng chim càng vang vọng. Một sớm mai, con rồng phia khao còn chìm trong sương mờ bồng bềnh, tiếng ngàn chim ríu rít gọi bầy trong rừng hòa vào tiếng suối nặng só đánh thức tôi dậy. Tôi thấy mẹ đầu tóc rối bù gục xuống khung cửi. Tôi hốt hoảng: "Nịa, nịa ơi!" Mẹ từ từ ngẩng đầu lên, mí mắt chớp mọng nước. Tôi không tin vào mắt mình. Trong tấm vải lớn có hình bố tôi. Thì ra, đêm đêm, mẹ ngồi bên khung cửi, dệt thác bu đí, có suối nặm só, dệt dãy núi phía sau, dệt hình bố. Tôi gọi em gái dậy nói: "Dí đấy, dí của chúng mình đấy." Em gái tôi cười hơn hớn, đứng sán lại, thỉnh thoảng thò bàn tay sờ vào khuôn mặt bố. Mẹ ôm hai anh em tôi vào lòng, đôi mắt mẹ ánh lên niềm vui. Tháng tư năm ấy, nương trên rẫy dưới tràn ngập tiếng ve năn nỉ. Ông mặt trời tươi nắng vàng lên núi rừng, cây bưởi đang sai hoa, hương thơm ủ ấp quanh nhà. Đất trời cây cỏ thơm, bỗng nhiên tán lá bưởi ủ rũ. Mẹ tôi rất buồn. Sáng sáng, mẹ điệu ống bương nước về đứng rất lâu bên gốc bưởi, môi mẹ mấp máy như trò chuyện. Chu Hải sang nhà tôi nhìn xuống núi thắc mắc: "Đuổi hết giặc, giải phóng rồi, sao anh A Phang vẫn chưa về?" Em gái tôi cầm tay chú nói hờn dỗi: "Dí cháu quên đường về nhà rồi." Tôi cau mày mắng nó: "Vớ vẩn, mày chỉ nói dại." Chiều hè nắng gắt, oi nồng, mặt trời không có đám mây nào làm bạn cùng. Cây bật bông cho những chùm quả thắp sáng sườn núi. Tôi cùng mẹ điệu quẩy tấu lớn, quẩy tấu bé, quả bông về nhà. Mẹ giục tôi: "Nhanh chân lên, nắng nhiều, chiều ông trời gọi mưa về đấy." Em gái tôi chơi ở sàn phơi, cả người dính bụi bông như cây hoa trắng. Bỗng nó vẫy tay rối rít: "Nìa kia, anh A Phi nà, lên đây." Kìa, dưới con đường đất đỏ, dốc đứng, có hai người mặc quần áo bộ đội, giống của Chu Hải đang lên dốc. Mẹ tôi đứng sững, buông quẩy tấu, rơi xuống sàn, những quả bông chạy lăn lóc. Gương mặt đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi của mẹ, thoáng nhợt nhạt. Mẹ thấp thỏm, bồn chồn, đi ra đi vào, bước chân ríu vào nhau. Bỗng mẹ như bừng tỉnh, cuống quýt giục: "Dí các con đã về, lau bụi bông xuống đón đi." Cái miệng mẹ thắm như hoa đào, mắt lấp lánh niềm vui. Hai anh em tôi ào xuống bãi lanh ven suối đón bố. Tôi cùng em gái đứng trên tảng đá lớn, nơi in dáng bố ngồi trước lúc đi bộ đội. Nhưng không phải bố tôi, người mà chúng tôi đỏ con mắt ngóng chờ sau nhiều năm vắng tiếng nói tiếng cười. Cái buồn tủi thân lớn dần trong tôi. Khi hai người đến gần, tôi giật tay em gái: "Không phải bố, về thôi." Gió ào ào, báo trời sắp nổi dông. Trên đỉnh phía sau, ông trời đánh lửa sáng trắng, thổi sấm ầm ì. Thấy hai anh em tôi ỉu xìu bước lên cầu thang, mẹ tôi nói hẫng hụt như thể an ủi chính mình: "Mẹ con ta lại đón nhầm người." Thẫn thờ, mẹ ôm hai anh em tôi vào lòng, gương mặt đẫm nước mắt. Tôi bối rối thấy tóc mẹ lốm đốm có sợi bạc. Khách xa lên đến nhà, đấy là hai chú cùng đơn vị với bố tôi. Ba mẹ con tôi sững sờ trước ba lô sạm khói, kỷ vật của bố tôi để lại. Đôi tay mẹ run run nâng chiếc bộc từ trong ba lô. Trên hình đôi chim bị cháy xém có vệt máu khô loang đậm. Mẹ cắn chặt môi, dòng máu ứa ra từ lúc nào. Ôm chiếc bọc vào ngực, mẹ ngồi bất động như hoa đá. Cây bưởi ngoài kia ủ rũ, khô héo,
mây đen vần vũ, trời đổ nước ào ào xối xả. Thác Pù Đí réo ầm ầm giận dữ, dựng cao cột nước lũ, đổ xuống suối Nậm Só, đất trời chuyển động. Đêm đêm, mẹ ngồi bên khung cửi cẩn mẫn dệt vải. Mẹ xen vào tiếng thoi đưa, nỗi đau âm thầm, những tiếng cách cách khắc khoải chìm vào đêm sâu vắng. Những tấm vải mẹ tôi vẫn dệt hình con hươu, con nai. Mẹ dệt

0: bản quằng có thác Pu Đí phun nước chảy ầm ầm xuống chân núi. Có con suối Nậm Só nằm dài ra vô tận. Cây rừng xanh ngút ngàn đang vươn mình trỗi dậy. Mẹ vẫn dệt nhiều hình bố tôi mặc quần áo bộ đội, đứng trên đỉnh núi phía sau cao vời vợi, nơi ông mặt trời lên đỏ rực như sắc cờ đang vén mây mỉm cười. Bố tôi đã trở về với người dân trên núi cao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Một câu chuyện thấm đẫm tình yêu thương, nỗi đợi chờ và cả sự hy sinh thầm lặng của những người ở phía sau chiến tranh. Bên dòng suối Nậm Só, dưới bóng núi phía sau, người cha đã không trở về bằng hình hài nguyên vẹn của một cuộc đoàn tụ. Nhưng trong ký ức của con, trong tấm vải mẹ dệt, trong tiếng suối, tiếng thác và màu xanh của núi rừng, người cha ấy vẫn còn mãi. Anh đã trở về trong lòng bản làng, trong tình yêu của gia đình và trong sự biết ơn của những người đang sống hôm nay. Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị một đêm bình yên, nhiều yêu thương. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:05 và 20:35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 20:40 trạm cảm xúc cô gái sầm nưa. 5:20 với khán giả NTV tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00 dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng. 7:30, 19:30 dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. 8:30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:40 ca nhạc quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 10:00 trực tiếp quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 11:00 bản tin tài chính. 11:15 ca nhạc thiếu nhi Hoa Nắng. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13:20 trang hải quân. 13:30 chuyện tuổi tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi. 14:15 tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư. 14:25 đi mua ăn chi. 14:30 du lịch cùng VON, bãi đá nhảy Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển. 17:00 podcast chạm và mở. 17:15 chuyện của thôn về con cuông miền Sơn cước đa sắc. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:00 câu chuyện âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thì là xong bác đấy, bác cũng chỉ bảo qua, thế là tôi cũng nhờ thợ ngoài Bắc này, thế là xong người nhờ mãi phải đến hàng chục thợ mới có một thợ người ta làm cho. Người ta cứ bảo là hàn cái này rất mất nhiều thời gian mà không biết lấy bao nhiêu tiền đấy. Mãi đến năm 2024 thì tôi mới nhờ được một anh ở ngoài chỗ đường quốc lộ 3 này, anh mới nhận anh làm cho.
5: Chiếc xẻ hút đinh tiêu tốn gần chục triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một người lao động tự do như chị Thu, đã đủ thấy tâm huyết của người phụ nữ nhỏ bé này trong việc thu gom đinh để những chiếc xe trên đường tránh được nạn đinh tặc. 23 giờ đêm mùa hè nóng bức, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, dòng xe đã thưa dần, thi thoảng mới có vài chiếc container rú ga lao trong đêm tối. Giữa khoảng không hun hút ấy, một chiếc xe máy cũ chạy chậm chậm sát mép đường, kéo theo một chiếc xe lôi được gắn thanh nam châm lớn gần chạm mặt đường. Mỗi khi khối xe này lăn

0: bánh, tiếng lách cách khẽ vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc đinh vít, mảnh sắt vụn bị hút vào thanh nam châm. Người điều khiển chiếc xe ấy là chị Nguyễn Thanh Thu, mồ hôi ướt đầm trên chiếc áo bạc màu, nhưng chị vẫn nở nụ cười trước những lời hỏi thăm của nhân viên bảo vệ trông xe ở tòa nhà chung cư nơi chị sinh sống.
1: Tên tôi là Đỗ Văn Đinh, hiện tôi đang sống tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tôi thấy là chị Nguyễn Thu Thanh là người coi như là bên thiện nguyện, chị đi kéo cái xe hút đinh để làm tốt cho cộng đồng, cho tất cả mọi người đều có an tâm và hạnh phúc. Đấy là cái điều tôi cảm thấy chị là người rất tốt. Chị này là làm cũng tương đối lâu đấy, chỉ một vài ngày chị lại đi đến tận 1-2 giờ đêm chị mới về. Tôi là người coi bảo vệ ở khu chung cư Incheon này, chúng tôi là biết mà hiểu chị, một người phụ nữ mà có cái lòng coi như là nhân ái thì khó thể mà nói bằng lời được. Phải nói là dũng cảm chứ không phải là có một cái điều gì ấy đâu.
2: Tôi là Lê Thị Tranh ở xã Vĩnh Thanh. Tôi cũng thấy là có cái xe mà để đi hút đinh ở bên đường kia kìa. Thỉnh thoảng lại thấy cô đi hút thì cô làm điều là quá tốt đấy.
3: Đã chứng kiến đã xảy ra nhập và dính đinh còn lổ lốp và ngã luôn. Đấy, và tôi cũng đã trực tiếp tôi dính một lần và dắt được khoảng hơn 3 cây số. Đấy, từ cái việc thực tế mà tôi đã từng dính đinh rồi ấy, đã dắt bộ buổi sáng hơn 3 cây số đấy, thì mình mới ngẫm ra là cái việc làm của chị Thanh, cá nhân tôi đánh giá là chị làm việc như thế rất tốt. Cảm ơn chị đấy, bởi vì chị bỏ cái lợi ích cá nhân ra để phục vụ cộng đồng.
0: Sau mỗi đêm ròng ruổi trên chiếc xe hút đinh, khi trở về nhà ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Thu lại cần mẫn gỡ và phân loại từng chiếc đinh, ốc vít sắc nhọn và những mảnh kim loại khác để cho vào các thùng riêng. Có ngày chị thu gom được hàng chục cân kim loại, càng khiến chiếc xe hút đinh trở nên nặng nề hơn trên chặng đường trở về nhà. Những chiếc đinh bé nhỏ trên mặt đường tưởng như vô hại, nhưng có thể khiến xe máy trượt ngã hoặc ô tô nổ lốp bất cứ lúc nào. Việc làm của chị Thu không chỉ ngăn chặn sự hủy hoại của những vật sắc nhọn đối với phương tiện tham gia giao thông, mà còn hạn chế xảy ra tai nạn thương vong khi tài xế phóng nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ ập đến lúc xe cán phải đinh.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thành phố rộng lớn với hàng chục triệu người, việc làm của chị Thu có thể chỉ là hành động nhỏ bé. Nhưng chính sự lặng lẽ và bền bỉ của chị suốt hơn chục năm qua đã khiến nhiều người thêm tin vào lòng tốt giữa cuộc sống hôm nay. Một thanh nam châm có thể hút được những chiếc đinh nằm rải rác trên mặt đường. Còn sự tử tế của chị Thu lại như một nam châm khác, âm thầm lan tỏa tình người và đánh thức trách nhiệm cộng đồng. Sau đây, mời quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
0: Xin chào chị Thu ạ, xuất phát từ đâu mà chị lại thường xuyên đi thu gom đinh trên đường vậy?
5: Vì là bao nhiêu năm tôi đi ở đường ấy thì tôi thấy nhiều đinh vít thì tôi cứ nhặt ấy. Thế là với cả tôi chứng kiến nhiều bà con tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bị thủng xăm xe nhiều. Thí dụ những cái ngày mát mát ấy, thì người ta dắt bộ còn đỡ, những cái ngày mưa và gió lắng ấy, những cái ngày lắng lóng như này người ta dắt bộ rất chi là mệt ạ. Thì là tôi muốn làm cái xe hút đinh, lúc nào rảnh thì tôi đi hút giúp bà con được đoạn nào thì hay đoạn đấy thôi ạ.
0: Trước khi có chiếc xe chuyên hút đinh thì chị thực hiện công việc này bằng cách nào ạ?
5: Thì trên đường đi làm hoặc là đi về hoặc là đi đâu đấy mà tôi có thời gian mà về, lúc đấy tôi vẫn chưa vội lắm thì tôi cứ thấy đinh vít là tôi cứ nhặt. Đi trên đường này tôi có đang đi tôi nhìn thấy tôi lại dừng lại tôi nhặt. Chẳng hạn như là những cái hố ga ở đường này này, bây giờ trộm nó lấy khắp nơi. Thì tôi cứ thấy hố ga mà mất lắp thì tôi lại dừng xe tôi đi kiếm các cái cành cây tôi cắm vào cảnh báo cho bà con tham gia giao thông để tránh cái hố đó. Và những cái đinh vít đấy thì tôi cứ thấy thì tôi cứ vừa đi tôi lại vừa nhặt. Có những cái thời điểm lỏng mà tôi nhặt trên cầu Nhật Tân mà nó nhiều, tôi phải nhặt phải đến hàng 2 tiếng một mé bên cầu. Kiểu cứ lên xe lại thấy đinh vít tôi lại dừng lại nhặt. Nó rất chi là mất nhiều thời gian. Có những hôm nhặt xong trời mùa hè này phải ướt hết cả đầu óc quần áo. Đầu tóc quần áo nó ướt hết vì là đi trên cầu cái đường nó rất chi là lỏng, nó bốc lên ạ. Nhưng mà thôi, tôi nhìn thấy tôi không nhặt, tôi không chịu được. Mà muốn nhặt để cho người ta đi sau, chẳng hạn như bà con, nếu mà đi xe không còn đỡ nhiều, bà con đi chợ buổi đêm hôm hoặc là hàng người ta chở lặng ấy, những cái người ship hàng lặng người ta bị thủng xăm lốp thì rất chi là khổ.
0: Chị có thể chia sẻ thêm về chiếc xe hút đinh này không ạ?
5: Thì trên chiếc xe hút đinh đấy thì là là có một dàn nam châm dài 1m2 và một cái thùng để tôi đựng đồ chổi và khâu hót và những cái đinh viết tôi hút được ở trên đường, và một chiếc biển để tôi kẻ vẽ những cái chữ để cảnh báo bà con tham gia giao thông trên đường người ta chú ý, người ta tránh. Và có những cái bộ đèn nháy và đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo để bà con tham gia giao thông trên đường để người ta đi phía sau, người ta nhìn thấy để người ta tránh xe. Với cả có 6 cái bánh, 2 cái bánh ở cái khung xe để tôi kéo, thì là 2 cái bánh đấy tôi làm bằng bánh xe máy. Còn 4 cái bánh nhỏ đằng sau thì tôi mua cái bánh cao su nhỏ đường kính 100mm để làm đỡ cái dàn nam châm đấy ạ. Cái xe của tôi thì tôi thiết kế như những cái xe bồ lôi của bà con đi bán rau ấy. Đấy, nhưng mà của tôi nó khó kéo hơn cái xe bò đấy vì là nó vướng cái dàn nam châm. Thiết kế làm sao để cho cái dàn nam châm nó cách mặt đất nó có 4 phân thôi ạ. Đấy, lên là kéo rất chi là khó, nó không dễ như cái xe bò lôi. Đôi khi tôi kéo ở đường này tôi phải tránh những cái vật cản trên đường hoặc là những cái mắt trâu ở những cái ria đường đấy, không thì vô tình mà va vào đấy là kéo không cẩn thận là cả cái xe đấy nó sẽ lôi bị ngã. Đấy, kéo phải đi rất chi là di chuyển, không đi nhanh được ạ.
0: Chị thường đi hút đinh vào những ngày nào, giờ nào và trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
5: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy. Còn cái thời gian nào mà bà con tham gia giao thông trên đường nhiều là tôi hạn chế tôi đi. Nhưng mà những lúc nào mà trong cái ngày hôm đấy mà tôi rảnh cái lúc đấy là tôi vẫn đi. Nhưng mà đi cái tuyến nào nó nhiều đinh nhất thì tôi vẫn đi. Có hôm muộn nhất là 1 giờ đêm.
0: Chị thường đi thu gom đinh ở những tuyến đường nào vậy?
5: Tôi thường đi các khu công nghiệp xung quanh Đông Anh ạ. Khu công nghiệp Nguyên Khê, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lên khu công nghiệp Mê Linh. Hoặc là tôi đi sang đến đường Khuất Duy Tuyến, đi sang bến xe Mỹ Đình, đi sang chỗ khu vực cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà tôi chỉ đi tuyến đường 5 xong tôi quay về. Tôi đi đường quốc lộ 3 cũng nhiều. Tôi cứ đi, tôi thấy khu vực nào có nhiều đinh vít thì tôi sẽ đi thường xuyên. Và khu vực nào ít đinh vít thì thỉnh thoảng tôi lại lượn qua một vòng. Nhiều nhất là cái khu vực tuyến đường Trường Sa bây giờ là cái điểm nóng nhất. Đường Võ Nguyên Giáp trước kia thì nhiều, nhưng mà từ ngày tôi kéo xe hút đinh là cái đường Võ Nguyên Giáp không nhiều như ngày xưa nữa.
0: Ngày nhiều nhất chị hút được bao nhiêu cân đinh và lượng đinh hút được thì chị dùng vào việc gì ạ?
5: Ngày nhiều nhất là tôi hút ở đường quốc lộ 3, cái buổi tối hôm đấy là được 63 cân. Còn bình thường là 3-40 cân, 20 cân. Hôm nào ít nhất là được khoảng 15 cân, 17 cân ạ. Nhưng cái sắt vụn thì tôi bán để lấy thêm tiền mua xăng. Còn những cái đinh vít thì tôi không bán ạ. Tôi muốn giữ lại thôi. Trước kia thì nó nhiều nhưng mà tôi cứ hay đi hút về đêm muộn là tôi hay để dưới xe. Lắm lúc là đầy thùng ấy nhưng mà sáng hôm sau đi xuống thì cũng mất hết. Nhưng mà những ngày gần đây thì lắm lúc tôi cứ về 11, 12 giờ đêm tôi vẫn chịu khó tôi ngồi tôi gỡ hết. Tôi đem về tôi cất ạ, để xem là nó cũng phải khoảng hơn 2 tạ đinh ạ, đinh bịt vít.
6: Chân dung cuộc sống,
7: những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm làm công việc thiện nguyện thu gom đinh trên đường là quãng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị Nguyễn Thanh Thu. Có những lần đang điều khiển xe hút đinh thì trời đổ cơn mưa hoặc xe hỏng phải dừng lại để sửa. Hay khi chuẩn bị ra về thì gặp một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bình thản đón nhận tất cả những khó khăn, những nhân duyên đến với mình, chị Thanh không chỉ gián tiếp giúp đỡ những người không quen biết tránh được hiểm họa do đinh tặc gây ra, mà còn nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp điều không may mắn khi đang tham gia giao thông trên đường.
0: có mặt tại khắp các nẻo đường để thu gom đinh, công việc thầm lặng ấy không mang lại cho chị Thu bất kỳ khoản thu nhập nào. Ngược lại, chị còn phải tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe và thay mới dụng cụ mỗi khi hỏng hóc.
5: Cái bánh cao su thì nó chỉ đi 1-2 buổi là nó mòn hết. Thì độ 1 tháng nay thì tôi chuyển sang mua cái bánh ba tin để đỡ cái dàn 5 châm đấy. Cái bánh ba tin đấy nó 50.000 một chiếc nhưng mà nó bền hơn là cái bánh cao su. Tôi cứ mua 10 cái một, 10 cái nó khoảng 500.000.
0: Tuy vậy, với chị Thu, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy những cung đường sạch hơn và người đi đường vơi bớt đi nỗi lo thủng xăm thủng lốp, nhất là lúc đêm khuya khi các hiệu sửa xe đã đóng cửa.
5: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy.
0: Không chỉ hút đinh, chiếc xe của chị Thu còn được nhiều người gọi vui là trạm cứu hộ di động. Trên xe lúc nào cũng có dây kéo, bơm hơi, vòi hút xăng, vài chai nước uống. Người dân tài xế công nghệ, nếu hết xăng giữa đường, chị sẵn sàng san sẻ. Ai bị thủng lốp, chị hỗ trợ đưa xe đến tiệm sửa gần nhất. Có những đêm gặp người bị tai nạn, chị gọi xe cấp cứu và trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện, thậm chí tạm ứng viện phí cho họ.
5: Nếu mà trường hợp người ta gặp tai nạn ở đường thì tôi giúp đỡ thì nhiều, từ xưa, từ nhiều năm rồi. Thì tôi đi đến lửa đường thì gặp người tai nạn thì là tôi chở luôn người ta đi viện, đến lửa đêm tôi mới về.
8: Tôi cũng một vài lần tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thu với chiếc xe hút đinh trên đường. Một hình ảnh rất ấn tượng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã dành nhiều thời gian để làm công việc có ích cho cộng đồng. Không những thế, chị Thu còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn chị Thu.
0: Nhiều người dân ven các tuyến đường mà chị Thu thường đi qua đã quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé rong ruổi giữa trưa hè oi ả hay trong đêm đông lạnh giá. Không ít nhà hảo tâm khi gặp chị Thu đã dừng xe, bày tỏ tấm lòng thơm thảo, gửi chị chút tiền đổ xăng. Nhưng thỉnh thoảng chị mới nhận, rồi lại hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi với chị, lý do để bền bỉ với công việc tưởng như bao đồng này suốt những năm qua không phải là tiền bạc mà là niềm vui khi được làm điều có ích cho cộng đồng.
5: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Với cả mọi người cứ đi qua là người ta cứ chào hỏi, cảm ơn là tôi cũng thấy vui rồi ạ.
0: Trong hai khung giờ buổi trưa hoặc ban đêm, thuận lợi cho chị Thu thực hiện công việc thu gom đinh trên đường. Người ta thấy chị xuất hiện nhiều hơn trong khung giờ tối muộn, vì thời điểm đó chị đã hoàn thành công việc nấu ăn, trông cháu nội hơn một tuổi và có lẽ khi màn đêm buông xuống sẽ có nhiều mảnh đời cần đến sự giúp đỡ của chị hơn. Giữa đêm khuya, ánh đèn xe máy hắt xuống mặt đường một vệt sáng dài. Trên chiếc xe lít cũ, kéo theo một xe lôi có gắn thanh nam châm lớn lại phát ra tiếng lách cách rất khẽ mỗi khi hút phải đinh hay mảnh kim loại trên đường. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn điều khiển chiếc xe đặc biệt đó luôn là một người hùng, sẵn lòng giúp đỡ những trường hợp hoạn nạn trên nhiều cung đường lúc đêm tối.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một việc làm bình dị nhưng bền bỉ cũng đủ làm nên giá trị đẹp cho xã hội. Người phụ nữ thu gom đinh giữa trưa và đêm Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đi trên nhiều cung đường bằng trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đáng trân trọng. Mời quý vị thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
0: Chị Thu thân mến, công việc thường ngày của chị là gì ạ?
5: Công việc của tôi là đi làm tự do nấu ăn thôi ạ. Tôi nấu ăn cho bên tư nhân thôi ạ. Tôi thích làm tự do nên là tôi chỉ nhận nấu ở cái khu vực nào đấy nó có thời gian để tôi đi hút đinh. Đấy, tôi phải làm những cái việc để tôi có thời gian đi hút đinh tôi mới nhận. Trước là tôi nấu 2 buổi thì bây giờ từ ngày có cháu là tôi chỉ nhận 1 buổi thôi ạ. Buổi chiều thì nấu đến tầm tối là tôi đã xong việc là tôi về rồi.
0: Thường xuyên đi đêm để thu gom đinh như vậy thì chị có gặp nguy hiểm gì không?
5: Tôi cũng chả thấy nguy hiểm gì mà tôi cũng không thấy sợ đâu ạ. Mấy lần đầu tiên thì cũng có một vài lần bị ngã. Vì là đi đôi khi không để ý mà nó va phải cái cục xi măng ở trên đường ấy. Hoặc cái cục bê tông ấy. Hay là những cái mắt trâu ở trên đường đấy. Đôi khi tôi mà lái để cua vào cái ria vỉa hè ấy. Kiểu như là đi trên cầu thì tôi muốn cua vào tận ria thành cầu để tôi hút đinh thì đôi khi cọc vào cái mắt trâu đấy là sẽ bị ngã. Chứ sau này đi quen rồi thì tôi tránh.
0: Nhiều lần thực hiện công việc này thì chị thấy những cái địa điểm nào thường xuyên có nhiều đinh?
5: Địa điểm nhiều đinh ốc vít nhất thì là trước kia thì là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tôi nhặt từ những năm 2019 đến bây giờ thỉnh thoảng tôi lại kéo qua cầu Nhật Tân, tôi phải sang bên Nội Thành ấy, thì tôi phải kéo qua cầu Nhật Tân. Trước khi lên cầu là tôi thường là vệ sinh cái máng hút đinh sạch sâu. Bây giờ mỗi lần qua một mé cầu tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc đinh vít quay lại một mé. Trước kia thì tôi hút hàng cân, nhặt được hàng cân và 7-8 lạng, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc một mé cầu.
0: Việc làm của chị có thể ảnh hưởng đến đinh tặc, vậy chị có bao giờ phải va chạm với họ không?
5: Nếu mà đinh tặc thì tôi cũng chả biết ai là đinh tặc. Tôi cũng không biết ai là người giải đinh đâu, nên là tôi cũng không va chạm. Tôi chưa gặp lời đe dọa nào ạ.
0: Chị có thể chia sẻ thêm về những lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường.
5: Tôi hay gặp những cái cậu thanh niên ấy, đi xe phóng nhanh xong bắt đầu bị tai nạn, rất chi là nặng. Thì tôi đưa các bạn đấy đi viện, đi sang Việt Đức và Sanh Bôn ấy. Thì bố mẹ các bạn đấy ở rất chi là xa, chưa kịp xuống để đưa con đi viện. Thì tôi ở đây thì tôi cũng đưa các cháu đi viện. Thời gian đi viện thì vào đấy phải chụp chiếu cái gì thì tôi tự đi làm thủ tục để chụp chiếu khám xét cho các cháu. Xong về thì nhiều cháu thì cứ nhận để làm người thân trong gia đình, nhưng mà tôi cũng xin từ chối. Vì là nhận như thế sao tự nhiên lại làm khó các bên ấy, với cả mất nhiều thời gian. Thì là tôi bảo thôi, coi như là cái duyên gặp nhau thì là giúp một chút không sao đâu. Thì là xong cái là tôi cũng cắt liên lạc luôn, tôi chả liên lạc với ai cả. Những cái trường hợp hỏng xe thì đôi khi nhá, nhiều ca nặng thì tôi lại phải gọi cấp cứu. Đôi khi cấp cứu thì nếu mà nhờ được người ta đi theo những cái nạn nhân đấy thì là tôi nhờ người đi theo thì tôi ở lại. Tôi một là gọi cho bên công an chính quyền khu vực đấy để cho người ta lên, người ta xem hiện trường những cái xe bị tai nạn đấy, người ta chụp hiện trường và người ta đem xe về trụ sở ấy. Trước khi tôi mà cứu giúp ai thì tôi sẽ phải quay cái video hiện trường. Xong bắt đầu tôi gọi cho công an khu vực. Thứ hai là tôi sẽ gọi cấp cứu nếu mà người ta nặng ấy. Nếu mà người ta nhẹ, chẳng hạn như người ta bị chân tay bình thường thì đưa đi được, nhưng đôi khi người ta bị về phần đầu ấy thì ảnh hưởng đến não. Đấy, đôi khi như thế thì là tôi sẽ gọi cấp cứu là chính thôi ạ. Có những trường hợp mà hai vợ chồng nhà em ở Bắc Giang ấy, cái năm Covid là em bị thủng xăm xe, lốp xe từ bên cái chỗ đường láng. Thế là xong dắt bộ đi đến cầu Nhật Tân thì tôi mới gặp hai bạn dắt bộ thì người rất chi là mệt rồi. Thế là tôi mới hỏi bà thế xe của em sao, là bảo hai bạn đấy bảo là xe của em bị thủng lốp chị ạ. Thế tôi mới hỏi và thế thủng lốp thôi, em không gọi những cái số ở thành cầu này người ta ghi đầy đây, người ta lên người ta vá cho. Thì hai em đấy trả lời bảo là thật ra là em cũng không còn nghìn nào chị ạ. Thế là tôi mới bảo thế thì thôi để ra chị kéo về. Thế là tôi cũng kéo hai em đấy về cái khu nhà tôi đây này. Lúc đấy là cũng phải tầm 11 giờ đêm rồi. Thế là may cái quán sửa xe đấy người ta vẫn mở. Thế là kéo em đấy vào đấy thì cái lốp xe của em đấy đã bị hỏng hết rồi, cái kiểu dắt bộ lâu ấy. Sau vào cái bác thợ đấy, bác bảo là cái lốp này bây giờ phải thay, chứ bây giờ mà vá xăm xong cái lốp này nó cũng sẽ hỏng rồi, phải thay lốp. Thế là hai bạn đấy cũng bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền đâu, thì thôi bây giờ em dắt bộ. Thế tôi mới bảo thế bây giờ em dắt bộ bao giờ đã về đến Hiệp Hòa Bắc Giang. Thế là bạn đấy bảo thôi em cứ mệt đến đâu em nghỉ đến đấy. Tôi vào tôi bảo cái chủ quán xe mà bác cứ thay xăm thay lốp cho em này đi thì sau tôi trả tiền cho. Thế là sau tôi cũng thanh toán tiền xăm lốp cho hai bạn đấy. Thế là thay xăm cũng phải tầm 12 giờ đêm. Thế là xong tôi mới bảo thế hai em ăn gì chưa? Thì hai bạn đấy bảo là em chưa ăn gì, nhìn mặt rất chi là mệt. Kiểu như là dắt xe mệt xong lại đói khát. Kiểu trên người cũng không có tiền thật. Vì là không có cả tiền để gọi điện thoại. Những cái năm Covid đấy là không có việc làm ấy, nhiều nơi cũng khó khăn. Thế là sau tôi cũng chi phí trả cái tiền xăm lốp cho em đấy. Thì sau này hai em đấy em cũng trả lại tôi.
0: Hàng ngày làm những công việc tốt như vậy thì chị được chính quyền ghi nhận ra sao ạ?
5: Chính quyền địa phương chắc là người ta không biết tôi làm cái việc này đâu.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Nguyễn Thanh Thu và chúc cho chị có thêm thật nhiều sức khỏe để có thể làm tốt hơn những công việc thiện nguyện này.
4: Quý vị thính giả thân mến, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều vụ tai nạn do cán phải đinh, chị Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ

tiền để làm ra một chiếc xe đặc biệt Thu gom đinh trên đường. Hơn chục năm qua, chị Thu điều khiển chiếc xe này đi khắp các tuyến đường, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông. Một việc làm nhỏ nhưng tạo ra sự an toàn lớn. Câu chuyện của chị còn là lời cảnh báo về hiểm họa đinh tặc có thể xảy ra trên mỗi tuyến đường, cần được cơ quan chức năng quan tâm, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

0: chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thu ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ điều khiển chiếc xe đặc biệt, thường xuyên đi thu gom đinh trên đường giữa trưa và đêm Hà Nội. Đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay

0: đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình.
1: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi.
2: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
3: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
2: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thành phố rà soát lại kịch bản tăng trưởng, xây dựng luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh với các nhóm chính sách mạnh, đột phá, khả thi, tập trung phát triển nhà ở cho thuê, xác định đây là ưu tiên chiến lược và đề nghị trong năm nay thành phố dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách, thiết kế sản phẩm mới để vận hành trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm huy động vốn phục vụ tăng trưởng. Cũng sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Chiều nay, làm việc với Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ được sao, phấn đấu tăng trưởng RGDP từ 10% trở lên. Thủ tướng đề nghị Đồng Nai rà soát quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng, khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành khi đưa vào hoạt động cuối năm nay.
7: Yêu cầu này là không có ngoại lệ, chắc chắn năm nay phải thực hiện theo đúng kết luận của cấp có thẩm quyền. Đồng Nai còn một số các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công trình hạ tầng kết nối chiến lược, các cái đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4, cao tốc Bắc Nam phía Tây, dự án xây dựng đường sắt cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Trơn Thành vân vân, một số các dự án kết nối rất quan trọng để đảm bảo là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2026.
6: Sự tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất diễn ra sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, những tác giả được vinh danh lần này là hạt nhân quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu sản xuất và bảo đảm kỹ thuật. Yêu cầu công đoàn phải thực sự coi phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Sáng nay, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ trao đổi về hợp tác trong lưu trữ số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mong muốn Trung tâm Sam Johnson Đại học Công nghệ Texas tiếp tục mở rộng diện tra cứu, cung cấp sâu hơn các nguồn thông tin để kịp thời phân loại, trao trả một số kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ tại hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc dự kiến được tổ chức vào tháng 7 tới. Dự lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập trường Cao đẳng Luật Miền Nam và Đại học Cần Thơ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Đại học Cần Thơ phải là đầu mối kết nối, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho vùng, đồng thời cơ cấu lại ngành chương trình đào tạo gắn với nhu cầu phát triển của vùng và đất nước. Ưu tiên đầu tư các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thủy sản, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và pháp luật. Chiều nay, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp với Kita Group tổ chức hội thảo khu vực thương mại tự do Đà Nẵng kết nối đầu tư 2026. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, chuyên gia, hiệp hội doanh nghiệp cùng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chủ đề trọng tâm là định hướng phát triển khu thương mại tự do Đà Nẵng, mô hình hội thảo khu vực thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Thắng.
8: Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng khu thương mại tự do số 2, số 3 và số 4. Tổng quy mô 3 dự án khoảng 910 ha, tổng vốn hơn 15.000 tỷ đồng. Đây là bước khởi động giai đoạn triển khai thực tế các khu chức năng trọng điểm, cùng với khu chức năng khu thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó. Khu thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới. Các khu chức năng được triển khai theo hướng bổ trợ lẫn nhau, logistics sản xuất,

0: bền vững. Chúng tôi mong muốn đón nhận được những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, cùng chung tay khát vọng xây dựng khu thương mại tự do Đà Nẵng trở thành hình mẫu phát triển mới của Việt Nam.
1: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng chiến lược, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong vận hành, đồng thời nghiên cứu mở rộng không gian thương mại tự do về phía Nam, chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
2: Chúng ta đang rất là khao khát để nâng Đà Nẵng lên là một cực tăng trưởng về công nghiệp và công nghệ cao, nhưng chúng ta phải đối mặt với thực tại, làm sao tìm được dòng hàng hóa, tìm được lượng hàng hóa, ghé chân trú ẩn hoặc sản xuất ở đây. Từ đó thu hút dòng lao động chất lượng cao. Có nhiều việc làm, công ăn an sinh xã hội tốt thì dòng lao động chất lượng cao sẽ đổ về.
3: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Điểm mới của mô hình là đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế chủ động đến từng hộ gia đình để lập hồ sơ sức khỏe, theo dõi bệnh mãn tính và tư vấn phòng bệnh. Tại xã Bắc Tân Uyên, các đội chăm sóc sức khỏe đã quản lý 429 người từ 75 tuổi trở lên và phát hiện thêm 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mãn tính chưa được kiểm soát. Tại xã Đất Đỏ, khoảng 750 người cao tuổi được lập hồ sơ quản lý sức khỏe, đạt 100%. Hơn 1.100 người dân được khám và tư vấn sức khỏe. Trong khi đó, tại xã Hiệp Phước, hơn 3.500 người dân đã được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được hoàn tất trong vòng 24 giờ tới và việc ký kết điện tử sẽ diễn ra ngay sau đó. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Theo Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, một thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran đang trong tầm tay, với quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra trong vòng 24 giờ tới. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan cho biết các bên đang tiến đến một thỏa thuận hòa bình gần hơn bao giờ hết, và Pakistan đang chuẩn bị cho việc ký kết điện tử thỏa thuận hòa bình ngay sau đó. Thủ tướng Pakistan hoan nghênh Mỹ và Iran về sự hợp tác và quan tâm đến việc kiến tạo hòa bình, bày tỏ cảm ơn các nước trong khu vực vì sự ủng hộ đối với tiến trình mà Pakistan làm trung gian. Ông Shehbaz Sharif tin rằng thỏa thuận lịch sử sắp tới sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài. Trước đó hôm qua, Thủ tướng Pakistan xác nhận một văn bản cuối cùng được nhất trí về thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Mỹ và Iran đã đạt được, và điều này sẽ làm giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuyên bố của Thủ tướng Pakistan được đưa ra ngay sau những phát biểu của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, người cũng nhận định rằng một bước đột phá ngoại giao giữa Tehran và Washington chưa bao giờ gần kề đến thế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi quan trọng liên quan đến các điều khoản cụ thể của thỏa thuận tiềm năng.
3: Các đại sứ của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu hôm qua đã nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine và Moldova, mở đường cho việc khởi động giai đoạn đàm phán đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 6 tới. Quy định mới của Liên minh châu Âu không đồng nghĩa với việc Ukraine và Moldova sẽ sớm trở thành thành viên của khối, bởi các cuộc đàm phán gia nhập thường kéo dài nhiều năm và đòi hỏi các nước ứng cử viên phải thực hiện hàng loạt cải cách sâu rộng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay lên đường bắt đầu chuyến công du tới Pháp và Slovakia, tham dự nhiều hoạt động ngoại giao và công nghệ quan trọng và hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7.
4: Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong chuyến công du kéo dài gần một tuần, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ hội đàm với lãnh đạo Pháp và Slovakia, tham dự chương trình Ấn Độ đổi mới sáng tạo, hội nghị thượng đỉnh G7 và triển lãm công nghệ Vivatech 2026, sự kiện công nghệ lớn nhất châu Âu. Từ Pháp, Thủ tướng Narendra Modi sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Slovakia trong hai ngày 14 và 15 tháng 6. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới quốc gia Trung Âu này kể từ khi Slovakia giành độc lập năm 1993. Sau đó, Thủ tướng Ấn Độ sẽ tới Evian Le Bang tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 6, theo lời mời của nước chủ nhà Pháp. Đây là lần thứ 8 liên tiếp Ấn Độ được mời tham dự hội nghị, phản ánh vai trò và vị thế ngày càng tăng của New Delhi trên trường quốc tế. Kết thúc chương trình nghị sự tại G7, Thủ tướng Ấn Độ sẽ trở lại Paris vào ngày 18 tháng 6 để tham dự triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo Vivatech cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Giới quan sát nhận định chuyến công du lần này không chỉ góp phần làm sâu hơn quan hệ của Ấn Độ với Pháp và Slovakia, mà còn khẳng định cam kết của New Delhi trong việc mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với châu Âu, đồng thời nâng cao vai trò của Ấn Độ trong các diễn đàn đa phương và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu.
3: Các quốc gia thành viên thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã chính thức thông qua hiệp định quốc tế đầu tiên mang tính bước ngoặt nhằm bảo vệ hàng triệu lao động trong nền kinh tế số như tài xế công nghệ, người giao hàng, lao động tự do qua ứng dụng. Hiệp định sẽ chính thức có hiệu lực 12 tháng sau khi có ít nhất 2

0: quốc gia thành viên của ILO phê chuẩn. Hàng loạt sân bay lớn tại châu Âu đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng khi hơn 1.225 chuyến bay bị hoãn và ít nhất 73 chuyến bay bị hủy, khiến hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng ngay trước cao điểm du lịch hè. Nguyên nhân xuất phát từ lưu lượng hành khách tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên hoạt động khai thác của các sân bay và hãng hàng không. Bên cạnh đó, những hạn chế về nhân sự và kỹ thuật cũng khiến tình hình thêm căng thẳng. Chính phủ Ấn Độ quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng pha ethanol từ 22% đến 30%, nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học, giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu và tăng cường an ninh năng lượng. Chính sách áp dụng cho các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30 sau khi Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ ban hành các tiêu chuẩn chất lượng liên quan. Các chuyên gia đánh giá động thái này sẽ tạo thêm động lực cho ngành sản xuất ethanol của Ấn Độ trong bối cảnh công suất hiện nay vượt nhu cầu khoảng 6 tỷ lít mỗi năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
0: sinh động,
2: hữu ích.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai, Chủ nhật 14 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, ứng dụng công nghệ mới, chìa khóa nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, kịch truyền thanh, thức tỉnh, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở khi công an làm clip triệu view, 8 giờ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 diễn đàn chủ nhật. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng mở đường cho nông nghiệp Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, thêm điểm tựa cho người dân. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 và 22 giờ 15 khởi nghiệp, để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, sandbox công nghệ mở không gian thử nghiệm cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, chàng trai Tí Hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, ghi chép, hiến máu, nghĩa cử cao đẹp đang lan tỏa trong người Việt trẻ ở nước ngoài. 14 giờ bản tin, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, vì sao Mỹ và Iran chưa thể chốt thỏa thuận dù ở rất gần. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược, mệt mỏi, tiền đình. 15 giờ 50 alo VV1, sắp xếp, sắp nhập thôn, cần tạo sự đồng thuận khi đặt tên mới. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, diễn viên Hứa Vĩ Văn trở lại trong phim Tận Hiến. Sau tất cả, nơi thuộc về vẫn là phim trường. 18 giờ thời sự, 19 giờ bản tin, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới hải đảo, những thầy giáo quân hàm xanh xóa mù công nghệ nơi biên giới Lai Châu. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, chuyên mục tạp chí văn hóa thể thao công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, phòng ngừa bệnh lý tim mạch ở người cao tuổi. 21 giờ quân đội nhân dân, chương trình văn nghệ quân đội tổng hợp. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 chương trình Bác Hồ với chiến sĩ.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, sức bật mới từ mối quan hệ chiến lược ASEAN-Canada. Philippines hỗ trợ lao động hồi hương từ Trung Đông tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 diễn ra trong bối cảnh khu vực đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn cho tới chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Trong tiến trình đó, Canada, một trong những đối tác lâu năm của ASEAN, tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Bên lề Diễn đàn tương lai ASEAN, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nicol về triển vọng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada và các định hướng hợp tác trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin cảm ơn Đại sứ đã tham gia cuộc phỏng vấn với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, hiện nay Canada và ASEAN đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong bối cảnh chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada đang được triển khai mạnh mẽ, Đại sứ kỳ vọng Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay sẽ tạo ra những bước đi thực chất nào cho quan hệ hai bên.
2: Canada rất vinh dự là đối tác chiến lược ASEAN. Trong gần 50 năm qua, Canada đã là đối tác đối thoại của ASEAN và năm tới sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai bên. Điều này khẳng định Canada là một đối tác lâu dài và đáng tin cậy của ASEAN, được gắn kết bởi những giá trị chung, lợi ích chung và cách tiếp cận tương đồng đối với các vấn đề quốc tế. Diễn đàn tương lai ASEAN lần này diễn ra trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như sự gia tăng cạnh tranh địa chính trị, xu hướng phân mảnh kinh tế và sự suy giảm của các quy tắc chuẩn mực quốc tế cũng như các thể chế đa phương. Đây cũng sẽ là cơ hội để các bên cùng nhau thảo luận và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề có ý nghĩa không chỉ đối với ASEAN mà còn đối với cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tập trung vào các vấn đề như là công nghệ, đặc biệt là AI. Các bên đã trao đổi về việc làm thế nào để xây dựng được các cơ chế và biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng công nghệ và trí tuệ nhân tạo được phát triển và ứng dụng theo hướng đáp ứng nhu cầu của con người.
1: Vâng, thưa Đại sứ, để hiện thực hóa mục tiêu thịnh vượng chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN năm nay, hợp tác kinh tế chính là đòn bẩy không thể thiếu. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được xem là chìa khóa then chốt. Vậy xin Đại sứ cho biết, tiến trình đàm phán Hiệp định hiện đang tiến triển ra sao và đâu sẽ là những lĩnh vực chứng kiến sự bứt phá lớn nhất trong tương lai?
2: Canada và ASEAN hiện đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một bước tiến có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên. Tôi kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ có thể hoàn tất trong năm nay. ASEAN hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Canada, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 42 tỷ đô la Mỹ. Mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích đáng kể cho cả hai bên. Canada hiện nhập khẩu từ ASEAN nhiều hơn xuất khẩu sang khu vực. Tuy nhiên, với thế mạnh là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất lương thực và năng lượng, thì Canada có thể đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh lương thực và an ninh năng lượng cho ASEAN. Thực tiễn từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP cho thấy, các quốc gia ASEAN tham gia hiệp định cũng đã đạt được mức tăng trưởng xuất khẩu đáng kể sang Canada. Tôi tin rằng các nước ASEAN còn lại cũng sẽ có cơ hội hưởng lợi tương tự khi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada được ký kết và triển khai. Bên cạnh đó, Canada là một trong những nhà đầu tư quan trọng tại ASEAN và đang không ngừng mở rộng hợp tác với khu vực trong lĩnh vực công nghệ. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại về việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng các vấn đề mới nổi khác.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến hàng nghìn lao động Philippines quyết định rời bỏ nơi làm việc để trở về quê hương. Trước làn sóng hồi hương ngày càng gia tăng, chính phủ Philippines đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, từ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước an toàn,

0: đến kết nối việc làm và hỗ trợ tái hòa nhập. Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống, mà còn góp phần bảo vệ lao động di cư, cũng là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế Philippines.
1: Trung Đông từ lâu là một trong những điểm đến hàng đầu của lao động Philippines làm việc ở nước ngoài. Với các công việc từ giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe đến xây dựng và kỹ thuật, mức thu nhập tại khu vực này thường cao hơn nhiều lần so với trong nước. Hiện có khoảng 3,7 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài, đem lại nguồn kiều hối lên tới hàng chục tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang buộc nhiều lao động phải thay đổi kế hoạch nghề nghiệp. Những tháng gần đây, chính phủ Philippines liên tục có các chuyến bay đưa lao động Philippines từ các quốc gia Trung Đông trở về. Với nhiều người, đây là cuộc trở về trong tâm trạng đầy lo lắng sau thời gian sống giữa bất ổn.
2: Cảm giác như những vụ nổ đang diễn ra ngay trên đầu chúng tôi mỗi ngày và tôi dự định sau khi trở lại sẽ tìm việc ở quê nhà. Nếu tình hình không cải thiện, tôi sẽ không quay lại Trung Đông nữa mà sẽ nộp đơn đi làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc hoặc là Nhật Bản.
1: Đến nay, chính phủ Philippines đã hỗ trợ hơn 6.000 lao động hồi hương từ Trung Đông, đồng thời cam kết đồng hành cùng người lao động trong toàn bộ quá trình làm việc ở nước ngoài, cũng như khi trở về quê nhà. Bên cạnh việc đưa công dân về nước an toàn, các cơ quan chức năng còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tâm lý, sinh kế và tìm kiếm việc làm nhằm giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Một trong những trọng tâm hỗ trợ hiện nay là giúp lao động hồi hương tìm kiếm cơ hội việc làm mới. Mới đây, Philippines vừa tổ chức hội chợ việc làm dành cho người lao động, trong đó có những người vừa trở về từ Trung Đông. Sự kiện thu hút hàng nghìn người tham dự và kết nối họ với các cơ hội việc làm trong nước, cũng như tại những thị trường được đánh giá là ổn định hơn như Nhật Bản hay một số quốc gia châu Âu. Ông Hans Leo Kadak, Bộ trưởng Bộ Lao động Di cư Philippines, cho biết.
2: Chúng tôi hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho một số lao động Philippines ở nước ngoài khi cần thiết. Đây là một phần của mạng lưới tái hòa nhập quốc gia do Tổng thống chỉ đạo triển khai. Chúng tôi cũng phối hợp với nhiều cơ quan khác để xây dựng mạng lưới hỗ trợ này. Bộ Lao động tổ chức các hội chợ việc làm, giới thiệu cơ hội việc làm trong nước và ở ngoài nước cho lao động hồi hương. Bộ Thương mại và Công nghiệp thì triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế, trong khi cơ quan giáo dục và phát triển kỹ năng, kỹ thuật phụ trách các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động.
1: Song song với đó, các cơ quan chức năng cũng tận dụng dữ liệu về kỹ năng và kinh nghiệm làm việc của người lao động để kết nối họ với những thị trường phù hợp hơn ngoài khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làn sóng lao động Philippines chuyển hướng sang các thị trường ổn định hơn như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay châu Âu được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng. Với sự hỗ trợ từ chính phủ, hành trình hồi hương của họ không chỉ dừng lại ở việc trở về nhà an toàn mà còn mở ra cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới.
0: Thưa quý vị, cũng trong nỗ lực hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá sinh hoạt tăng cao do gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Thư ký Thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình Người Thái giúp người Thái mở rộng, sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ. Để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PayTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nắng nóng.

0: Gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
5: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
4: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
5: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
4: Khởi nghiệp Startup cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: FM chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Những chùm hoa yêu thương, một sáng tác mới của nhạc sĩ Trần Khánh Nam trong dịp tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với nhạc sĩ Trần Khánh Nam các bạn nhé. Vâng ạ, xin được chào nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Những chùm hoa yêu thương ạ.
1: Xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Chuyển động FM của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cái cảm xúc mà khi tôi đi ra trường xa lần thứ hai về thì nó rất thấy tự hào, vì giữa biển khơi bão tố, giữa đại dương mênh mông, cái nhà giàng DK1 á, nó hiện lên như những đóa hoa nở trên sóng. Và tôi cảm nhận đó là những chùm hoa yêu thương để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
0: Vâng ạ, thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong ca khúc này là gì ạ?
1: Vì là ca khúc viết cho thiếu nhi, cho nên tôi chọn sắc thái là vui tươi, hồn nhiên. Và đặc biệt cái lời bài hát là phải ngắn gọn, dễ thuộc. Và tôi muốn rằng là để đưa cái không gian địa lý từ cái nhà giàng ở ngoài biển đảo xa xôi đến gần gũi với mọi người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Viết tiết tấu này tôi chọn nhịp 4/4 ở dòng phá trưởng. Cái điều mà tôi chọn tiết tấu này là tôi cảm nhận rằng là khi mà bước trên nhà giàng, nhìn các cái con sóng nhấp nhô chung quanh nhà giàng, cho nên tôi dùng các cái móc đơn liên tục và cái giai điệu khoảng hai liền kề như những làn sóng vỗ vào chân của nhà giàng. Và tôi có dùng cái quãng 3, 4, 5 ở mỗi đầu câu nhạc và để tạo cái độ mở và có vẻ tươi sáng hơn. Có một chỗ tôi dùng cái ly điệu để tạo cái sự thu hút mới lạ, nhưng mà rất hạn chế, bởi vì để cho các em hát thì rất hạn chế dùng ly điệu này, để sau đó chúng ta quay về giai điệu chính. Đó là những ý tưởng ban đầu khi tôi đặt viết bài hát Những chùm hoa yêu thương.
0: Vâng, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Khi viết ca khúc này, tôi cũng muốn gửi gắm đến khán thính giả nghe đài, nhất là thế hệ trẻ. Âm nhạc là giải trí, nhưng mà không thể xa rời với thực tế. Trong khi chúng ta, ngay cả các cháu thiếu nhi đang có một cuộc đời sống ấm no và hạnh phúc, được học hành tốt đẹp như vậy, thì có những cái đẹp kiên cường bám biển rồi vượt qua giông bão, có những con người đã ngày đêm hy sinh để giữ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, là những hình ảnh, là hình ảnh có thật. Cho nên là tôi muốn tất cả những cái không gian về âm nhạc đối với các cháu là giải trí, nhưng không phải xa rời cái thực tế. Để đến với những cái chùm hoa yêu thương này, để góp được phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và nhất là sự bình yên toàn vẹn để chủ quyền biển đảo của Việt Nam, thì không có gì khác hơn là các cháu phải hết sức và chăm chỉ học tập. Cho nên trong bài hát tôi có viết lời bài hát như sau: em yêu mến biển đảo quê hương mênh mông, em sẽ học tập lớn lên đến với những chùm hoa yêu quý. Đó là ý muốn mà tôi muốn gửi thông điệp đến, đặc biệt với các cháu thiếu nhi.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Khánh Nam. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức lại ca khúc Những chùm hoa yêu thương với phần trình bày của Top Ca Nhà Thiếu Nhi, thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo chương trình là bài hát Li Ti Một Đốm Hoa, sáng tác nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Trần Nhật Lam, với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Thu Lan, một tác phẩm mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của V-pop đầu những năm 2000, ca sĩ Quang Vinh ghi dấu ấn với hình tượng hoàng tử sơn ca, cùng hàng loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của Quang Vinh là màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy. Năm 2007, album Ngôi Nhà Hoa Hồng của bộ đôi tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên thị trường, ghi nhận doanh số hơn 100.000 bản trong thời kỳ đĩa CD, còn là hình thức nghe nhạc phổ biến. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Vẫn Tin Mình Có Nhau hay Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây trở thành ký ức quen thuộc của nhiều khán thính giả thế hệ 8X, 9X. Tối ngày 6 tháng 6 vừa qua, ca sĩ Quang Vinh chính thức phát hành album Team. Đây là album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ kể từ khi Love Songs năm 2012. Sản phẩm gồm 11 ca khúc xoay quanh những cung bậc cảm xúc của tình yêu, chia ly và sự trưởng thành sau đổ vỡ. Đáng chú ý, ca sĩ Quang Vinh cũng kết hợp với ca sĩ Hàn Quốc Jinju trong Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phiên bản tiếng Hàn của ca khúc này, mang đến thêm màu sắc mới cho dự án sau nhiều năm trở lại với album phòng thu. Sau nhiều năm theo đuổi những hành trình riêng, ca sĩ Quang Vinh trở lại với âm nhạc bằng một album phòng thu mới, đồng thời mang theo nhiều hoài niệm về giai đoạn anh từng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất của V-pop những năm 2000. Và ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Mong Chúng Ta Hạnh Phúc với phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh và ca sĩ Jinju.

Quý vị và các bạn thân mến, gần 20 năm bền bỉ dàn dựng và chỉ huy biểu diễn, chuỗi hòa nhạc Music de Salon do nhạc sĩ Đức Chí tâm huyết thực hiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới yêu nhạc. Không chỉ là nơi thưởng thức những giai điệu, chương trình còn tạo ra không gian giao thoa giữa ký ức và hiện tại, kết nối nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán thính giả. Từ những ca khúc vang bóng một thời đến hơi thở mới của âm nhạc đương đại, mỗi mùa diễn vẽ nên một hành trình bền bỉ, góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị đẹp của nền âm nhạc Việt Nam. Điểm đặc biệt làm nên thương hiệu của Music de Salon chính là dàn nhạc, nơi từng giai điệu, từng nhịp phách được chăm chút đến từng chi tiết. Dưới bàn tay dàn dựng của nhạc sĩ Đức Chí, mỗi bản phối không chỉ chuẩn mực về kỹ thuật mà còn chứa đựng hồn và màu rất riêng. Âm nhạc ở đây không chạy theo xu hướng nhất thời mà chọn con đường bền vững, tôn trọng giá trị nghệ thuật, khơi gợi chiều sâu cảm xúc và làm giàu thêm ký ức âm nhạc của người nghe. Nếu dàn nhạc là phần khung vững chắc thì những ca sĩ góp mặt tại Music de Salon chính là linh hồn của chương trình. Nhạc sĩ Đức Chí luôn kỹ lưỡng chọn mặt gửi vàng, tìm những giọng hát không chỉ đẹp về kỹ thuật mà còn giàu cá tính, truyền tải được tinh thần của từng ca khúc. Tất cả những điều đó đã tạo nên một chất riêng cho Music de Salon, một buổi hòa nhạc không chỉ để nghe mà còn để kết nối, để chia sẻ và để cảm nhận rằng âm nhạc là ngôn ngữ chung không biên giới thời gian. Qua 20 mùa biểu diễn, Music de Salon chạm đến hàng vạn trái tim. Mỗi mùa lại một chủ đề, một câu chuyện âm nhạc được kể bằng những bản phối mới, dẫn dắt khán thính giả như đang du hành qua nhiều thời kỳ, từ những giai điệu vang bóng của Việt Nam đến những tác phẩm kinh điển của thế giới. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Diễm Xưa, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với phần trình bày của ca sĩ Hà An Huy, biểu diễn trong chương trình Music de Salon số 20 mang tên Đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 05 và 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc cô gái sầm nưa. 5 giờ 20 với khán giả NTV tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng, 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với

0: quan niệm người cao tuổi. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi Hoa Nắng, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 20 Trang Hải Quân, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi, 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, bãi đá nhảy Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển. 17 giờ podcast chạm và mở. 17 giờ 15 chuyện của thôn về con cuông miền Sơn cước đa sắc. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh yêu thương ở lại. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, cảm giác nóng rát sau bữa ăn, đầy bụng, ở chua hay buồn nôn là những triệu chứng rất nhiều người từng gặp phải. Không ít người cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên chủ quan, tự mua thuốc điều trị. Tuy nhiên đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh đau dạ dày, một trong những bệnh lý đường tiêu hóa phổ biến nhất hiện nay. Theo các chuyên gia y tế, tỷ lệ người mắc các bệnh lý dạ dày ngày càng gia tăng do áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá và tình trạng nhiễm vi khuẩn HP. Vậy nguyên nhân nào gây đau dạ dày? Những dấu hiệu nhận biết ra sao? Bệnh có lây lan hay không và cần điều trị, phòng ngừa như thế nào? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung đau dạ dày, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả và phòng ngừa biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, dạ dày hay còn gọi là bao tử là cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa, nằm ở vùng bụng bên trái có hình dạng giống chữ Z. Dạ dày đảm nhận nhiều chức năng quan trọng như tiếp nhận thức ăn từ thực quản, dự trữ thức ăn, co bóp nghiền nhỏ thức ăn và tiết dịch vị chứa axit cùng các enzyme giúp tiêu hóa. Trong điều kiện bình thường, lớp niêm mạc dạ dày có khả năng tự bảo vệ trước tác động của axit dịch vị. Tuy nhiên, khi lớp niêm mạc này bị tổn thương hoặc lượng axit tiết ra quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng viêm, loét và gây đau dạ dày. Đau dạ dày là tình trạng người bệnh xuất hiện cảm giác đau, nóng rát, khó chịu ở vùng thượng vị do các tổn thương hoặc rối loạn hoạt động của dạ dày. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn tuổi, nhưng thường gặp nhất là ở người có chế độ ăn uống thiếu khoa học, thường xuyên căng thẳng hoặc mắc các bệnh lý tiêu hóa. Nếu không được điều trị kịp thời, đau dạ dày có thể tiến triển nhanh thành viêm loét dạ dày tá tràng, xuất hiện tiêu hóa hoặc nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày. Nguyên nhân gây đau dạ dày. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày, trong đó phổ biến nhất là những thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Ăn uống thất thường. Nhiều người có thói quen bỏ bữa ăn sáng, ăn quá khuya, ăn không đúng giờ hoặc thường xuyên để bụng quá đói rồi ăn quá no. Những thói quen này khiến dạ dày phải hoạt động bất thường, làm tăng tiết axit và gây tổn thương niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, việc sử dụng quá nhiều thực phẩm cay nóng, chiên rán, đồ ăn nhanh, nước ngọt có ga hay các món ăn nhiều gia vị cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Căng thẳng kéo dài, áp lực công việc, học tập và cuộc sống khiến nhiều người thường xuyên rơi vào trạng thái stress. Khi căng thẳng kéo dài, cơ thể sẽ tăng tiết nhiều hormone ảnh hưởng đến hoạt động co bóp và bài tiết dịch vị của dạ dày. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện đau bụng, đầy hơi ở chua hoặc viêm loét dạ dày. Nhiễm vi khuẩn HP. Loại vi khuẩn này có khả năng tồn tại trong môi trường axit của dạ dày và làm tổn thương lớp niêm mạc bảo vệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn các trường hợp viêm loét dạ dày có liên quan đến nhiễm vi khuẩn HP. Lạm dụng thuốc. Việc sử dụng kéo dài các thuốc giảm đau chống viêm hoặc một số loại thuốc điều trị bệnh mãn tính có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo đúng chỉ

định của bác sĩ để hạn chế nguy cơ này. Rượu bia và thuốc lá. Rượu bia làm tăng tiết axit dịch vị và gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Trong khi đó, thuốc lá làm giảm khả năng bảo vệ và phục hồi của niêm mạc dạ dày, khiến các tổn thương dễ tiến triển, nặng hơn. Dị ứng và không dung nạp thực phẩm. Một số người có thể bị đau bụng đầy hơi khó tiêu sau khi sử dụng sữa, hải sản hoặc một số loại thực phẩm nhất định. Tình trạng này kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và sức khỏe của dạ dày. Triệu chứng nhận biết đau dạ dày. Đau dạ dày thường biểu hiện bằng những triệu chứng khác nhau. Đau vùng thượng vị, đây là dấu hiệu điển hình nhất. Người bệnh thường cảm thấy đau âm ỉ hoặc nóng rát ở vùng bụng trên, ngay dưới xương ức. Cơn đau có thể xuất hiện khi đói, sau khi ăn hoặc vào ban đêm. Nhiều trường hợp đau lan ra sau lưng hoặc sang hai bên sườn, đầy bụng, khó tiêu. Người bệnh luôn có cảm giác căng tức, ăn chậm tiêu, khó chịu sau bữa ăn. Đây là biểu hiện rất thường gặp. Người bệnh cảm thấy đầy hơi hoặc dịch vị từ dạ dày trào ngược lên thực quản, gây vị chua hoặc đắng trong miệng, buồn nôn và nôn. Tình trạng này thường xuất hiện khi bệnh tiến triển nặng hơn hoặc trong các đợt viêm cấp. Nôn kéo dài có thể dẫn đến mất nước và rối loạn điện dài, chán ăn, sụt cân. Do thường xuyên đau bụng và khó tiêu nên nhiều người không còn cảm giác ngon miệng. Việc ăn uống kém kéo dài sẽ dẫn đến sụt cân và suy nhược cơ thể. Người bệnh có thể nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen. Nếu không được cấp cứu kịp thời, xuất huyết tiêu hóa có thể đe dọa tính mạng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung đau dạ dày, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả và phòng ngừa biến chứng. Tiếp theo chương trình của chúng ta cùng tìm hiểu bệnh đau dạ dày có lây lan không hay các biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, bản thân bệnh đau dạ dày không phải là bệnh truyền nhiễm, tuy nhiên một số nguyên nhân gây đau dạ dày, đặc biệt là vi khuẩn HP, lại có khả năng lây từ người sang người. Lây qua đường miệng, đây là con đường phổ biến nhất, vi khuẩn HP còn có thể tồn tại trong nước bọt và dịch tiêu hóa. Việc dùng chung bát đũa, cốc uống hoặc hôn trực tiếp có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Lây qua đường, phân và miệng. Nếu người bệnh không rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh, vi khuẩn có thể bám vào thức ăn, nước uống và lây sang người khác. Lây qua dụng cụ y tế. Trong một số trường hợp hiếm gặp, nếu dụng cụ nội soi hoặc nha khoa không được khử khuẩn đúng quy trình, nguy cơ lây nhiễm HP cũng có thể xảy ra. Chính vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và ăn chín uống sôi đóng vai trò rất quan trọng trong phòng bệnh. Người đau dạ dày nên ăn gì? Chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng đến rất lớn trong quá trình điều trị bệnh. Ăn chậm và nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa đọc sách, báo, xem phim để giúp gia tăng bài tiết của nước bọt, tiêu hóa dễ dàng hơn. Không để bụng quá đói làm dạ dày rỗng, co bóp mạnh hơn gây đau. Thậm chí chảy máu hoặc ăn quá no khiến dạ dày căng co bóp, yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn thức ăn, tăng cọ sát làm gia tăng cơn đau. Tránh ăn quá đặc, làm dịch vị khó thấm vào giữa khối thức ăn hoặc ăn quá lỏng và nhiều nước, làm pha loãng dịch vị, giảm khả năng tiêu hóa. Thực phẩm rau tinh bột, dễ tiêu, cháo, cơm mềm, bánh mì, khoai lang, khoai tây giúp trung hòa axit dạ dày và giảm cảm giác đau rát. Trái cây ít axit, chuối chín, đu đủ, táo ngọt, lê là những lựa chọn phù hợp cho người đau dạ dày. Sữa có thể giúp làm dịu cảm giác nóng rát tạm thời, tuy nhiên nên lựa chọn loại phù hợp với từng cơ địa. Nghệ và mật ong, nghệ chứa hoạt chất cumin có tác dụng chống viêm và hỗ trợ làm lành niêm mạc dạ dày. Mật ong giúp làm dịu niêm mạc và hỗ trợ tiêu hóa. Trà thảo dược, trà hoang cúc hoặc trà gừng ấm có thể giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa. Những thực phẩm cần tránh. Người đau dạ dày cần hạn chế rượu bia, thuốc lá, cà phê và trà đặc, nước ngọt có ga, đồ ăn, cay nóng, thực phẩm chiên rán nhiều mỡ, trái cây, quá chua như chanh, khế, cóc, xoài, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ. Điều trị đau dạ dày như thế nào? Điều trị bằng thuốc, tuy nhiên nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ có thể chỉ định thuốc trung hòa axit, thuốc giảm tiết axit, thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, thuốc điều trị vi khuẩn HP, thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Người bệnh cần tuân thủ đủ phác đồ điều trị, tuyệt đối không tự ý mua thuốc hoặc ngưng thuốc khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Thưa quý vị và

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, bài hát Cô gái Sầm Nưa, một ca khúc thấm đẫm tình cảm và vẻ đẹp của đất nước Lào anh em qua góc nhìn của nhạc sĩ Trần Tiến. Đây là tác phẩm đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Với giai điệu đặc trưng, ca từ giàu hình ảnh thể hiện sự mến mộ và tình hữu nghị Việt-Lào.
3: Sự đặc sắc của ca khúc này nằm ở khả năng kết nối cảm xúc, đưa người nghe lạc vào không gian của núi rừng Thanh Bình và những nét văn hóa đậm đà bản sắc của Sầm Nưa, một vùng đất có nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa, đặc biệt trong mối quan hệ Việt-Lào. Và trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc thân thuộc này. Chúng ta cùng nghe.

0: Thưa quý vị, ca khúc Cô gái sầm nưa ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt khi nhạc sĩ Trần Tiến có chuyến công tác tại Lào. Những trải nghiệm thực tế, những hình ảnh về cuộc sống, con người và thiên nhiên nơi đây đã khơi nguồn cảm hứng mãnh liệt. Ông đã chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của những cô gái sầm nưa, sự giản dị nhưng đầy cuốn hút cùng với phong cảnh núi rừng hùng vĩ. Chính những điều này đã thôi thúc ông sáng tác nên một giai điệu vừa mộc mạc vừa tràn đầy cảm xúc. Tác phẩm này không chỉ là lời ca ngợi vẻ đẹp con người mà còn là tấm lòng trân trọng văn hóa xứ bạn.
1: Bài hát ra đời trong giai đoạn tình hữu nghị hai nước đang được củng cố và phát triển. Nhạc sĩ Trần Tiến với khả năng quan sát tinh tế và tâm hồn người nghệ sĩ đã khéo léo lồng ghép những chi tiết văn hóa đặc trưng vào ca từ. Từ hình ảnh cô gái tượng trưng cho vẻ đẹp, sự kiên cường đến những mô tả về phong cảnh, tất cả đã tạo nên một bức tranh chân thực sống động. Ca khúc này góp phần thể hiện sự giao thoa văn hóa, khẳng định tình đoàn kết Việt-Lào. Những ca từ mở đầu bài hát thật gần gũi. Ồ lê, này em gái trên nương ơi, chịu khó nuôi chiến sĩ, người diệt thù vì dân chưa về. Rồi mai đây đất nước vắng bóng thù, đợi chờ anh lại về bên em, người đẹp ơi, anh chờ. Chỉ vài từ ngữ, những phẩm chất của cô gái Lào dần được bộc lộ là sự thật thà, chất phác, hiền hòa, dễ mến, trọng danh dự. Tính cách ấy biểu hiện rõ trên ánh mắt, nụ cười, trên cử chỉ và dáng điệu của mỗi con người Lào. Người con gái ấy thân uốn cong với điệu múa lăm vông nhịp nhàng uyển chuyển. Nhịp điệu của bài hát thay đổi liên tục, dồn dập như lời

mời gọi của người chiến sĩ với cô gái Lào. Ơi này cô gái, ơi này cô gái Lào, mình anh hát, mình anh lăm tơi, múa một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp, em hỡi em, ra đây cùng kiểu lăm tơi. Người nghe càng cảm nhận được một hình ảnh thật đẹp, thật lãng mạn, hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đang múa hát cùng với những cô gái Lào bên ánh lửa bập bùng.

Thưa quý vị khán giả, Cô gái trầm nưa đã trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Trần Tiến, được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện và khán giả yêu mến. Bài hát góp phần làm phong phú kho tàng âm nhạc Việt Nam, củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Ca khúc vẫn được vang lên trong nhiều chương trình ca nhạc, sự kiện văn hóa và trong cả đời sống hàng ngày của người dân, là một phần ký ức, một phần lịch sử gắn liền với tình cảm hai nước Việt-Lào. Chương trình Trạm Cảm Xúc đến đây xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt quý vị thính giả.

0: Xin kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng lắng nghe chương trình với khán thính giả NTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp phát triển của báo chí hiện đại, việc sản xuất và lan tỏa thông tin trên nhiều nền tảng đang được các cơ quan báo chí quan tâm và từng bước đưa vào thực tế hoạt động.
2: Đi cùng với đó là yêu cầu thích nghi trong cách làm báo của đội ngũ phóng viên và biên tập viên, từ khâu tác nghiệp đến tổ chức sản xuất nội dung, nhằm đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
1: Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, việc tối ưu hóa nội dung qua tác nghiệp đa nền tảng đang được chú trọng và từng bước triển khai, thích ứng với yêu cầu mới.
2: Vậy quá trình hiện thực hóa yêu cầu này trong hoạt động tác nghiệp và sản xuất nội dung tại đơn vị đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
0: 2 giờ chiều, phóng viên Thành Cường, phòng thời sự đã có mặt để thực hiện công việc chuyên môn, ghi nhận và đưa tin về sự kiện. Nhiều năm nay, nhiệm vụ quen thuộc của anh là ghi chép, chụp ảnh và hoàn thiện bài viết cho báo in. Nhưng trong nhịp chuyển mình của báo chí hiện đại, cùng với định hướng đẩy mạnh tác nghiệp đa nền tảng tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, công việc của người phóng viên cũng không còn bó hẹp trong một loại hình báo chí duy nhất. Từ hiện trường, ngoài việc thu thập thông tin cho bài viết, anh còn phải tự mình quay hình, lựa chọn góc máy, ghi âm hiện trường, xây dựng kịch bản hình ảnh và phối hợp dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Điều đó đòi hỏi khả năng quan sát, xử lý tình huống nhanh, kỹ năng sử dụng thiết bị và tư duy kể chuyện bằng hình ảnh. Không những vậy, nội dung sản xuất phải phù hợp với nhiều nền tảng khác nhau như sóng phát thanh, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội khác. Yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông đa nền tảng khiến áp lực nghề nghiệp của phóng viên ngày càng lớn.
3: Cái áp lực lớn nhất trong tác nghiệp đa nền tảng ở địa bàn tỉnh Nghệ An thì do địa bàn rộng và nhiều xã ở vùng sâu vùng xa nó có cái hạ tầng viễn thông kém, nên là áp lực lớn nhất là khi gửi hình ảnh đảm bảo tiến độ được gửi về kịp thời phát sóng, là áp lực về thời gian, tiến độ và độ chính xác của thông tin, vì là một lúc phóng viên phải thực hiện nhiều cái nhiệm vụ.
0: Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
4: Tôi thì xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
0: Còn đối với phóng viên truyền hình, sau khi hoàn thành một chương trình theo khung, công việc không dừng lại ở sản phẩm được phát trên sóng. Tư liệu hiện trường còn phải được tận dụng để tiếp tục dựng các phiên bản ngắn hơn cho nền tảng số, đồng thời trở thành chất liệu cho những bài viết báo in và báo điện tử. Cùng một hiện trường, những cách khai thác không còn theo một hướng duy nhất như trước đây. Phóng viên Ngọc Dũng, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chia sẻ.
5: Khi ra hiện trường để tác nghiệp đã nền tảng hiệu quả thì cái vấn đề đầu tiên là mình cần là phải linh hoạt ở trong tư duy. Điều đó có nghĩa là ví dụ như tôi đang sản xuất một chương trình truyền hình thì tôi sẽ nghĩ ngay đến là cái bài báo điện tử tôi viết như thế nào để nó có lý, nó phù hợp. Nếu nó là thể loại phát thanh thì nó phải làm thế nào. Vậy thì tôi dùng chỉnh cái điện thoại của tôi ghi âm ở hiện trường để thu thêm tiếng này, rồi dùng chỉnh cái smartphone của mình để mà chụp ảnh vân vân. Thì tức là mình phải có cái tính toán đa nền tảng. Và cái vấn đề thứ hai là tận dụng tối đa cái ưu thế của công nghệ. Bây giờ bằng cái sự tiến bộ của công nghệ AI thì trong quá trình xử lý hậu kỳ bọn tôi làm việc rất là được việc nếu biết tận dụng nó.
0: Cũng bởi mỗi loại hình báo chí có những yêu cầu và đặc thù riêng, việc tác nghiệp đa nền tảng không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn cần sự thích ứng liên tục trong quá trình làm việc. Từ thực tế đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, nhiều phòng chuyên môn đã tổ chức những buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các loại hình báo chí, giúp phóng viên từng bước tiếp cận và hoàn thiện kỹ năng tác nghiệp đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nội dung trong giai đoạn hiện nay. Nhà báo Ngô Chuyên, trưởng phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
6: thì thực hiện cái chỉ đạo của ban giám đốc, thì phòng chuyên đề đã tổ chức các cái buổi tập huấn nghiệp vụ và các cái buổi sinh hoạt chuyên đề về cái tác nghiệp đa phương tiện giữa các cái nhóm phóng viên, trên tinh thần là cầm tay chỉ việc, học hỏi lẫn nhau. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi cử cả một cái ekip, những người mà làm phát thanh truyền hình, những người biết báo in báo điện tử để cùng đi tác nghiệp, để học hỏi lẫn nhau trên hiện trường trong quá trình tác nghiệp. Từ đó là cả cái đồng nghiệp là càng ngày càng thành thạo hơn.
0: Hiện nay không chỉ trên sóng truyền hình và phát thanh, hệ sinh

0: trái nội dung của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An còn được mở rộng trên báo in, báo điện tử, ứng dụng NTV Go cùng nhiều nền tảng số như website, YouTube, Facebook hay TikTok. Với lượng lớn nền tảng hoạt động song song, yêu cầu đặt ra không chỉ là tốc độ cập nhật mà còn là sự đa dạng và phù hợp trong cách thể hiện nội dung ở từng hạ tầng khác nhau. Phóng viên Phan Nguyễn Nhật Linh, Phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An nói.
1: Với mảng văn hóa văn nghệ thì khán giả sẽ tiếp cận thông tin ở trên các cái nền tảng chủ yếu như là Facebook, TikTok hay YouTube. Cho nên là khi mà đi sản xuất ngoài hiện trường thì chúng tôi cũng chủ động thực hiện đa dạng nội dung khác nhau để cập nhật trên những cái nền tảng đó, tập trung vào những khoảnh khắc ấn tượng, những nhân vật hot để cập nhật lên mạng xã hội, thu hút cái lượng tương tác. Từ đó thì chúng tôi thấy cái hiệu ứng khá là tích cực.
0: Tác nghiệp đa nền tảng đang trở thành giải pháp quan trọng giúp tối ưu hóa nguồn tư liệu từ hiện trường, gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm báo chí, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trên môi trường số. Từ một lần tác nghiệp, nhiều sản phẩm phù hợp với từng nền tảng đã được hình thành, thu hút lượng lớn người xem và tương tác, góp phần nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin. Đây là một trong những yếu tố giúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hiện nằm trong nhóm cơ quan báo chí địa phương có lượng theo dõi và mức độ chuyển đổi số nổi bật trên đa nền tảng hiện nay.
2: Nhà báo Trần Thị Thanh Huyền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An cho biết.
3: Trong cái thời đại truyền thông số hiện nay thì cái việc mà làm báo đa phương tiện, đa nền tảng đó là cái xu thế bắt buộc. Và bất cứ cơ quan nào cũng muốn tồn tại phát triển thì phải theo cái xu hướng đó. Các cơ quan báo chí buộc phải thay đổi. Và thay đổi đầu tiên mà Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phải làm đó chính là tạo ra những tòa soạn hội tụ để sản xuất ra những cái nội dung có thể phân phối được đa nền tảng. Và để làm được điều đó thì chúng tôi cương quyết và quyết liệt trong cái chỉ đạo để đề ra những cái quy chế, những cái tiêu chí rõ ràng để mà nâng cao cái trách nhiệm, những đúng lên năng lực sản xuất cho mỗi phóng viên. Phóng viên không chỉ làm được nhiều việc mà phóng viên của phòng này cũng có thể sản xuất nội dung cho phòng khác.
0: Dù tác nghiệp đa nền tảng đặt ra không ít áp lực đối với phóng viên và biên tập viên trong từng khâu xử lý công việc, nhưng đó cũng là yêu cầu thực tế đang đặt ra trong hoạt động báo chí hiện nay. Trong dòng chảy ấy, mỗi người làm báo buộc phải linh hoạt hơn, đa nhiệm hơn để thích ứng, nhằm đáp ứng không chỉ yêu cầu nghề nghiệp mà cả tốc độ lan tỏa ngày càng nhanh của thông tin trong môi trường số.
4: Theo chị Thùy Linh thì điều gì khiến cho bố mẹ lo lắng nhất cho con của mình?
5: Có lẽ là tương lai, bởi vì ai thì cũng mong muốn là con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
4: Nhưng thế nào nếu như mà cái hành trình ấy thì cha mẹ và con cái lại có những mong muốn khác nhau?
5: Có thể là khi mà những kỳ vọng ngày một lớn, có sự thấu hiểu ngày một ít đi, thì những khoảng cách vô hình sẽ bắt đầu xuất hiện.
4: Và đó cũng là câu chuyện được đặt ra trong bộ phim mới trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
6: Mẹ quyết định rồi, nhà này không để con cái thua thiệt với ai hết.
0: Những tấm bằng, những kỳ vọng, chung một mái nhà, nhưng mẹ và con lại chọn hai thế giới khác nhau.
7: Chỉ cần bước chân lên máy bay là tương lai con tươi sáng.
8: Đâu cần chi phải lý luận này.
9: Không có tương lai gì hết á. Con cứ mơ một cái giấc mơ hão huyền mình có đi.
0: Liệu tình thân có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những bệnh sĩ và áp lực đè nặng? Con đường dẫn đến tương lai của những đứa trẻ sẽ đi về đâu? Hạnh phúc có mỉm cười khi những góc khuất được phơi bày. Đón xem bộ phim mới Má ơi tỉnh mộng 40 tập phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút, bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 năm 2026, phát lại lúc 7 giờ 15 phút ngày hôm sau trên kênh NTV.
4: Thưa quý vị và các bạn, dù công nghệ có thay đổi từng ngày thì điều làm nên giá trị của báo chí vẫn là những thông tin trung thực, những câu chuyện chạm đến cảm xúc và mang lại điều tích cực cho cộng đồng.
5: Và trên hành trình ấy, mỗi người làm báo của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang không ngừng học hỏi, đổi mới để những giá trị ấy được lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn và gần hơn với công chúng trên mọi nền tảng.
4: Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
10: Đ Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
11: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong mua bán nhà ở xã hội.
1: Tập trung đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
0: Áp lực đối với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng gia tăng, nhất là khi từ năm 2026 sẽ từng bước thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân ngay tại tuyến xã, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về nhân lực và nguồn lực y tế.
1: Phía sau cơn lốc giảm giá vàng, bài viết có trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Mục thế giới quanh ta, triển lãm Troy of Rome tại Colosseum của Ý giúp làm sáng tỏ lịch sử và huyền thoại thành Troy.
1: Trung Quốc thử nghiệm robot giúp việc trong các hộ gia đình.
0: Một thông tin âm nhạc với ca khúc Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra rà soát việc mua bán nhà ở xã hội trên địa bàn. Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng nhận tiền đặt cọc, giữ chỗ, huy động vốn trái quy định khi dự án chưa đủ điều kiện pháp lý. Theo đó, Sở Xây dựng được giao kiểm tra các dự án nhà ở xã hội đang mở bán hoặc tiếp nhận hồ sơ, công khai danh mục dự án đủ điều kiện kinh doanh và thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh. Công an tỉnh tăng cường xử lý các hành vi môi giới trái phép, mua bán xuất nhà ở xã hội, lừa đảo chiếm dụng vốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tuyệt đối không huy động vốn, nhận tiền đặt cọc khi chưa đủ điều kiện, bảo đảm công khai minh bạch và thực hiện đúng quy định pháp luật.
0: Từ ngày 1 tháng 7, thông tư số 31 về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực. Theo đó, các mặt hàng thuộc nhóm rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc trước khi lưu thông trên thị trường, đồng thời kết nối dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc tập trung của Bộ Công Thương. Danh mục hàng hóa rủi ro cao của Bộ Công Thương hiện tập trung chủ yếu vào hai nhóm lớn là tiền chất thuốc nổ phục vụ sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và nhóm thực phẩm, đồ uống có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng như nước giải khát, đồ uống có cồn, sữa dạng lỏng, sữa bột, sữa lên men, format, chất béo từ sữa và dầu thực vật. Đây là những mặt hàng được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, nguồn gốc và quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình lưu thông trên thị trường.
1: Trước nguy cơ cháy rừng cao do thời tiết nắng nóng kéo dài, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An phối hợp với lực lượng kiểm lâm và quân đội đồng loạt ra quân dọn dẹp thảm thực bì, chủ động phòng chống cháy rừng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Trong đợt ra quân lần này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An phối hợp với đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 cùng lữ đoàn 654 quân khu 4 huy động hơn 120 người tham gia. Dự kiến trong ngày đầu sẽ xử lý được hàng chục hecta thực bì dưới tán thông, đồng thời phát quang cây cối để tạo các đường băng cản lửa xung quanh khu vực khu mộ. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 25 tháng 6, các lực lượng sẽ hoàn thành việc xử lý trên 50 hecta thực bì dưới tán rừng thông nhằm giảm nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh việc dọn dẹp thảm thực bì, đơn vị tăng cường tuyên truyền nhắc nhở du khách không mang lửa và các vật dụng dễ cháy vào khu vực rừng, tổ chức lực lượng canh trực 24/24 giờ kết hợp với hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện xử lý các tình huống phát sinh.
0: Để phục vụ dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải hoàn thành 12 khu tái định cư và bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân thuộc diện di rời. Theo yêu cầu, chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, các hộ tái định cư phải hoàn thành bàn giao mặt bằng. Trong khi thời gian không còn nhiều và tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, việc đẩy nhanh xây dựng hạ tầng tái định cư đang trở thành nhiệm vụ cấp bách.
1: Khu tái định cư tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên với diện tích 0,9 hecta để bố trí 15 lô đất bắt đầu triển khai từ ngày 25 tháng 5. Theo ông Nguyễn Văn Hoài, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Hưng Nguyên, sau 2 tuần thi công, nhà thầu đã hoàn thiện được khối lượng lớn đào đắp. Bên cạnh đó, các cấu kiện bê tông đúc sẵn chiếm 60% khối lượng thiết kế được tiến hành song song tại một vị trí khác. Sau khi mặt bằng hoàn thiện, sẽ vận chuyển về lắp đặt để đảm bảo tiến độ chung.
2: Chủ đầu tư cũng đang cùng với tư vấn giám sát chỉ đạo đơn vị nhà thầu hoàn thiện trong tháng 6 này, cơ bản hoàn thành công trình này để bàn giao đất cho người dân để triển khai xây dựng nhà.
1: Tại xã Nam Đàn, địa phương có 172 hộ bị ảnh hưởng về đất ở, trong đó trên 100 hộ phải tái định cư. Ngay từ đầu, xã đã tập trung cho công tác dân vận, nên các hộ phải di rời đã đồng thuận cao để nhường đất cho dự án. Ông Trần Văn Quyền, xóm Hồng Thái, xã Nam Đàn, Nghệ An có ý kiến.
3: Thì đối với gia đình tôi thì bị thiệt hại lại hết đất và hết nhà, hoàn toàn. Thì tôi là thuộc hộ kinh doanh và con là trưởng thành. Thì vườn tôi là có thể đủ cho hai người con ở. Nhưng giờ mà đi tại định cư, thì theo mong muốn gia đình tư trưởng như cùng chúng làm đơn xin hai suất để cho con một suất.
1: Trên cơ sở thực tế, xã Nam Đàn đã quy hoạch hai khu tái định cư gồm khu tái định cư tại xóm Hồng Tân với diện tích hơn 7 hecta, 130 thửa đất và khu tái định cư 0,7 hecta tại xóm Long Bình với 15 thửa đất. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn, hiện cả hai khu tái định cư đã thẩm định và phê duyệt dự toán để chuẩn bị khởi công.
4: Sau khi phê duyệt rồi thì sẽ làm cái bước chỉ định thầu theo quy định để lựa chọn nhà thầu thi công. Và đến 16 tháng 6 này thì xã sẽ đồng thổ và tiến hành thi công theo cái quy định.
1: Theo chỉ đạo, đến ngày 30 tháng 8, người dân phải vào khu tái định cư để bàn giao đất cho dự án Vinh Thanh Thủy. Trên cơ sở kiểm tra thực tế tiến độ giải phóng mặt bằng tại các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An và Nam Đàn vào cuối tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền đã đề nghị các địa phương phải tiến hành song song các bước để người dân được tiếp cận đất tái định cư trong thời gian sớm nhất.
5: Và song song cái việc mà phê duyệt rồi thì khẩn trương là làm ra đất, hai nữa là bục thăm để người dân cơ bản mặt bằng rồi người ta có thể ra người ta xây dựng được. Để chứ không đến khi rồi xong rồi đến khi rồi còn bốc thăm làm giả nữa là nó chậm đến cái việc tái định cư.
1: Ngoài ra đối với diện tích đất ở và đất vườn, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiểm kê, lập công khai và phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30 tháng 6, khẩn trương xác định giá đất cụ thể thuộc thẩm quyền cấp xã để làm cơ sở lập phương án bồi thường hỗ trợ đúng quy định.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo thông tin từ Tổng Công ty Viễn thông Viettel Telecom, ngày 13 tháng 6, nhà mạng này đã công bố hỗ trợ thành công cho hơn 90% khách hàng thuộc diện phải xác thực thông tin. Mọi nguồn lực hiện tại của Viettel đang được dồn toàn bộ cho chặng nước rút, theo đó hỗ trợ khoảng 5 triệu khách hàng còn lại, phần lớn là người già yếu và đồng bào vùng sâu vùng xa. Nếu không được hỗ trợ kịp thời trước ngày 15 tháng 6, đây sẽ là nhóm khách hàng chịu phiền toái khi bị gián đoạn liên lạc đột ngột, mất đi công cụ kết nối duy nhất với người thân hoặc lực lượng y tế trong các tình huống khẩn cấp. Còn vài ngày cuối trước thời hạn 15 tháng 6 là giai đoạn cao điểm thực hiện xác thực thông tin thuê bao. Các nhà mạng khuyến nghị khách hàng chủ động hoàn tất thủ tục sớm thay vì chờ tới sát thời gian. Việc xác thực chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp khách hàng duy trì liên lạc liên tục, bảo đảm các giao dịch điện tử và tránh bị gián đoạn dịch vụ theo quy định.
0: Bộ Công an đề xuất tăng câu hỏi lý thuyết, bổ sung bài sát hạch, tăng quãng đường bài thi thực hành trên đường trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đây được xem là giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, qua đó góp phần hạn chế những vụ tai nạn giao thông xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của lái xe. Theo dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe đang được xây dựng, tùy hạng thi, số lượng câu hỏi lý thuyết sẽ có từ 40 đến 90 câu. Bên cạnh đó, các dạng câu hỏi mới cũng được bổ sung như học viên phải nối đáp án đúng và xử lý tình huống giao thông qua video clip ngắn. Sự thay đổi này được kỳ vọng là sẽ hạn chế tình trạng học mẹo để vượt qua kỳ sát hạch. Để thực hiện điều này, không chỉ cần trang bị thêm cho học viên kiến thức về pháp luật mà cần phải nâng cao kỹ năng điều khiển xe. Đây là lý do bài thực hành tay lái cũng được bổ sung. Đáng chú ý, với phần thi đường trường, quãng đường sẽ được tăng lên thành 5 km thay vì 2 km như hiện nay.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhiều quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng khi mức lương cơ sở tăng lên 2 triệu 530 ngàn đồng một tháng. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Nếu chi phí một lần khám thấp hơn 379.500 đồng, người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, khi số tiền

0: cùng chi trả trong năm vượt hơn 15 triệu đồng cũng sẽ được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến trong những lần tiếp theo. Ngoài ra, mức thanh toán đối với thiết bị y tế, chi phí khám chữa bệnh trực tiếp và nhiều quyền lợi khác cũng được nâng lên. Cùng với đó, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Những thay đổi này nhằm bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân. Thưa quý vị, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành y tế Nghệ An đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề án sắp xếp kiện toàn hệ thống y tế cơ sở, gồm các trạm y tế xã và trung tâm y tế tuyến huyện cũ. Trong thời gian chờ đề án được phê duyệt, hoạt động khám chữa bệnh ban đầu tại các trạm y tế vẫn được duy trì. Tuy nhiên, áp lực với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng lớn hơn khi từ năm 2026 sẽ từng bước triển khai khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho người dân tại tuyến xã.
1: Đều đặn mỗi tháng một lần, bà Nguyễn Thị Phượng, xã Giai Lạc lại đến trạm y tế để kiểm tra huyết áp và nhận thuốc điều trị bệnh mãn tính. Với bà và nhiều người lớn tuổi ở đây, trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn là địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc ngay tại địa phương.
2: Tất cả là người dân mong muốn ở đấy là một cái trạm điểm ở đấy để dân khỏi đờ đi lại mà đó, chắc gì nơi khác là lo lắm.
1: Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, địa giới hành chính có nhiều thay đổi. Tuy nhiên đến nay, hoạt động tại 457 trạm y tế xã phường trên địa bàn Nghệ An vẫn được duy trì ổn định. Từ công tác y tế dự phòng, tiêm chủng, khám chữa bệnh ban đầu đến quản lý bệnh mãn tính đều được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Chị Vi Thị Chói, bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, Nghệ An bày tỏ.
3: Giờ về xã mới rồi, nhưng việc tiêm chủng và khám chữa bệnh cho bà con vẫn thế. Đến ngay thì cán bộ trạm y tế và thông báo và đưa các cháu đi tiêm chủng bình thường cho người dân đến trạm y tế để khám và lấy thuốc như trước đây, chưa có gì thay đổi cả.
1: Bác sĩ Tăng Tiến Nghĩa, trạm trưởng trạm y tế Thọ Thành khẳng định.
4: Hoạt động của trạm thì hiện tại thì vẫn duy trì bình thường như trước đây. Tức là công tác khám chữa bệnh cho người dân và thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia khác. Và đồng thời là cái lịch tiêm chủng mở rộng thì vẫn duy trì bình thường.
1: Trên thực tế, áp lực với tuyến y tế cơ sở đang ngày càng lớn hơn. Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân sẽ từng bước được triển khai trong thời gian tới và trạm y tế xã sẽ là nơi trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ này. Điều đó cũng đặt ra không ít áp lực về nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Tại trạm y tế Lăng Thành, bác sĩ Lê Thị Phan Anh, trạm trưởng cho hay, dù trụ sở trạm mới được đầu tư xây dựng khá khang trang, nhưng trang thiết bị lại gần như không có, trong khi số lượng cán bộ y tế còn hạn chế.
5: Cũng có Tết, nhưng mà về các cái phương tiện khác, người dân họ yêu cầu cao hơn, ví dụ như là siêu âm, rồi xét nghiệm máu. Cho nên là một số người dân họ hỏi mà không có siêu âm, không có xét nghiệm thì họ cũng để ít hơn.
1: Hiện nay, Sở Y tế Nghệ An đang trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến sẽ thông qua vào tháng 9 tới. Việc kiện toàn hệ thống y tế cơ sở không chỉ nhằm phù hợp với mô hình quản lý mới mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Khi được tăng cường với nhân lực, trang thiết bị và cơ chế hoạt động, các trạm y tế sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn vai trò là tuyến y tế gần dân nhất, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn mới.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Tăng phi mã và giảm kỷ lục. Giá vàng đã cho thấy tất cả những phân tích, dự báo, quy tắc thị trường đều bị phá vỡ. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những người vẫn lao vào vàng với suy nghĩ mua vàng chắc thắng. Mục theo dòng thời sự, tác giả Nguyên Minh có bài viết đáng chú ý sau.
0: Chỉ vài tháng trước, không ai nghĩ có lúc giá vàng lại rớt xuống dưới 140 triệu đồng trên lượng khi đã từng leo bột bạch lên tới 190 triệu đồng trên lượng. Thế nhưng kịch bản tưởng chừng vô lý nhất đã xảy ra. Những người giữ vàng bán ra lúc này chỉ thu về 131 triệu đồng trên lượng. Nếu mua ở đỉnh, họ đã lỗ khoảng 60 triệu đồng trên lượng. Còn những người bắt đáy một tháng trước đã lỗ 20 triệu, thậm chí bắt đáy ngay trong ngày cũng có thể âm đến hơn chục triệu đồng trên lượng. Vừa vì giá giảm, vừa do khoảng cách mua bán được kéo ra tới 5 triệu đồng trên lượng. Đáng nói là càng giảm càng lỗ thì lực bán càng tăng, mà bán nhiều thì mức giảm càng mạnh. giá vàng trong nước lao nhanh hơn thế giới là vì thế. Đến lúc này thì chẳng ai dám nói đâu là đáy để bắt nữa, mà người ta đang trấn an nhau, bình tâm để đừng bán tháo cắt lỗ. Tuy nhiên đầu tư tâm lý thì không có lý lẽ. Khi giá vàng tăng phi mã, bất chấp những cảnh báo rủi ro, dòng người vẫn xếp hàng chờ đến lượt để mua. Ngược lại khi giá giảm rất khó để người ta giữ vàng nằm yên trong tủ. Mua tăng bán giảm, mua đỉnh hay bán đáy là nghịch lý không chỉ xảy ra trên thị trường vàng mà cả chứng khoán và nhiều loại hàng hóa khác. Nhưng đó chỉ là bề nổi của bức tranh. Trên thực tế, giới đầu cơ đã tận dụng tối đa điểm yếu này để tạo ra các đợt sóng, nhảy ra, nhảy vào kiếm lời. Phía sau là không ít người bị cuốn theo vì tâm lý đám đông. Lao vào vì thấy giá tăng, lao vào khi thấy nhiều người mua, lao vào vì sợ lỡ cơ hội. Đằng sau các địa chấn giá vàng là những chuyện không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Thứ nhất, dù vẫn là nơi trú ẩn khi bất ổn, nhưng vàng cũng không thể vượt qua nguyên tắc thị trường. Tăng mãi thì cũng sẽ đến lúc giảm. Giá kim loại quý đã tăng một lèo mấy năm trời, lập hết kỷ lục nọ, tới kỷ lục kia, nên giờ quay đầu cũng là lẽ thường. Thứ hai, vàng trong nước còn có một yếu tố rủi ro riêng, chẳng hạn như khoảng cách giá mua bán đang được các công ty kinh doanh kéo giãn tới 5 triệu đồng trên lượng. Nghĩa là người mua vào và bán ra trong ngày, nếu giá vàng không đổi thì sẽ lỗ ngay 5 triệu đồng trên lượng. Nếu giá vàng tăng 5 triệu đồng trên lượng thì họ mới về bờ hòa vốn. Một rủi ro treo lơ lửng khác là việc thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới. Nếu ngân hàng nhà nước cấp phép nhập khẩu nguyên liệu vàng, khi đó giá vàng trong nước sẽ tiếp tục giảm, mức lỗ của nhiều người có lẽ còn lớn hơn. Thứ ba, mua vàng gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán, bất động sản đều không nên, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào. Các chuyên gia đã lưu ý, cảnh báo rất nhiều và cảnh báo này vẫn còn nguyên giá trị ở thời điểm giá vàng lao dốc, nhiều người nhấp nhổm muốn bán tháo hiện nay. Không chỉ vàng, những người đua theo bạc giờ cũng lỗ nặng và chưa biết bao giờ mới về bờ. Còn nhớ ở thời điểm bạc lên cơn sốt cách đây vài tháng, có lúc trên mạng còn hùa nhau đi mua đồng, mà chẳng có một căn cứ nào. Rất may là những cảnh báo sớm cộng với cơn lốc giảm giá bạc đến ngay sau đó đã ngắt mạch tâm lý này. Nếu không giờ đây chưa biết bao người sập sóng. Giá vàng bị tác động bởi rất nhiều yếu tố trong nước và thế giới, kinh tế lẫn địa chính trị, nên cơ hội lớn thì rủi ro cũng rất lớn. Cơ địa chấn giảm giá kéo dài hiện nay là lời cảnh tỉnh cho những ai vẫn còn tin rằng bỏ tiền vào vàng thắng chắc để gom hết trứng vào một giỏ, thậm chí vay mượn để đầu tư lướt sóng.
1: Khoảng 750 người hâm mộ tác phẩm Người Hobbit của cố văn sĩ người Anh John Ronald Tolkien đã tái hiện sống động trận đại chiến năm cánh quân được miêu tả trong tác phẩm nổi tiếng của ông. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức tại một khu rừng gần thị trấn Chulum thuộc vùng Trung Bohemia, miền Bắc Cộng hòa Séc. Hóa trang thành người lùn hay những nhân vật thuộc bộ tộc Orc trong tác phẩm Người Hobbit. Những người tham gia đến từ Cộng hòa Séc, Slovakia và Litva đã có trận giả chiến quy mô lớn với các loại vũ khí tự chế bằng mút xốp như là kiếm, cung, giáo. Toàn bộ các đạo cụ đều được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia. Luật đấu quy định chỉ được tấn công vào người, tay và chân của đối phương. Để giành chiến thắng, mỗi một đội quân phải hộ tống cỗ xe chở vị chỉ huy của đội mình lên đỉnh núi trong vòng 45 phút, điều hấp dẫn của sự kiện. Không chỉ nằm ở biểu diễn các màn giao tranh kịch tính mà còn ở quá trình tự thiết kế trang phục, chế tác đạo cụ và hóa thân thành những nhân vật họ yêu thích.
0: Mới đây tại thủ đô Tel Aviv của Israel, lễ diễu hành Pride thường niên của những người đồng tính song tính chuyển giới đã diễn ra, bất chấp những lo ngại an ninh trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Hàng trăm ngàn người từ khắp Israel và quốc tế đã tham gia sự kiện lần thứ 28 này. Với chủ đề Vote With Your Feet, hãy lựa chọn bằng chính bước chân của bạn. Đoàn diễu hành bao gồm hàng chục đoàn xe được trang trí với màu cầu vồng rực rỡ, chở các phụ công đi dọc theo tuyến đường ven biển và kết thúc tại công viên Charles Law bằng một lễ hội lớn đầy màu sắc, âm thanh với các màn biểu diễn và DJ đặc sắc. Hơn 1.000 nhân viên an ninh bao gồm cảnh sát, quân đội, tình nguyện viên đô thị đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho sự kiện. Cuộc diễu hành Tel Aviv Pride 2026 là sự kiện văn hóa lớn nhất tại Tel Aviv. Đây cũng là sự kiện khẳng định danh hiệu của thành phố Tel Aviv là thủ đô của những người đồng tính tại Trung Đông.
1: Một triển lãm khảo cổ quy mô lớn mang tên Troy và Rome vừa chính thức khai mạc tại công viên khảo cổ đấu trường Colosseum Ý, giúp làm sáng tỏ ranh giới giữa lịch sử và huyền thoại về thành Troy. Dù cuộc chiến 10 năm và mưu kế con ngựa gỗ trong sử thi Iliad của Homer vô cùng nổi tiếng, danh tính thực sự của người Troy vẫn luôn là dấu hỏi lớn với công chúng. Triển lãm lần này chính là câu trả lời thực tế nhất nhờ sự hợp tác văn hóa giữa Ý và Thổ Nhĩ Kỳ. Ban tổ chức đã quy tụ hơn 300 cổ vật vô giá từ các bảo tàng lớn của hai nước, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ cho mượn hơn 220 hiện vật khai quật trực tiếp tại di tích Thành Troy, mang đến cái nhìn chân thực về một nền văn minh từng bị che mờ bởi thần thoại.
0: Một công ty robot có trụ sở tại Vũ Hán, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch đưa 100 robot hình người đến các hộ gia đình để dùng thử miễn phí. Dự án dự kiến khởi động trong quý 3 năm nay và được xem là cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng robot trên quy mô lớn trong môi trường gia đình thực tế. Theo quảng cáo của công ty robot, sản phẩm robot quản gia có thể đảm nhiệm hàng loạt công việc nội trợ trong gia đình. Buổi sáng bắt đầu với việc dọn giường, hâm nóng bánh mì bằng lò vi sóng, nấu món cà chua xào trứng, rót sữa và bày thức ăn lên bàn. Khi các thành viên trong gia đình rời nhà đi làm, robot sẽ cho quần áo vào máy giặt, dọn dẹp phòng tắm và cọ rửa bồn cầu. Tiếp đó robot mang quần áo đi phơi và gấp gọn khi đồ đã khô. Hơn nữa, robot có thể thích ứng với cách bố trí không gian khác nhau của từng ngôi nhà. Khi đồ đạc được sắp xếp lại, nó sẽ nhận diện và diễn giải lại môi trường xung quanh theo thời gian thực, tự điều chỉnh hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các thiết bị truyền thống vốn vận hành dựa trên những chương trình cố định.
1: Chỉ từ những linh kiện điện tử giá rẻ, một đối tượng đã chế tạo thiết bị can thiệp hệ thống giám sát trên taxi điện để gian lận cước. Thiết bị này vô hiệu hóa cảm biến hồng ngoại, khiến trung tâm điều hành không ghi nhận quốc xe, trong khi tài xế vẫn trực tiếp thu tiền của khách. Cơ quan công an đã bắt giữ Hoàng Liên Sơn, đối tượng chế tạo thiết bị. Qua điều tra xác định, từ tháng 8 năm 2025 đến nay, Sơn đã sản xuất và bán khoảng 600 thiết bị cho nhiều tài xế tại các địa phương, thu lợi bất chính khoảng 200 triệu đồng. Liên quan vụ việc, 11 tài xế taxi đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú vì mua thiết bị để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ số tiền chiếm đoạt và các đối tượng liên quan. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi sử dụng dịch vụ taxi cần chú ý các thiết bị lạ gắn trên xe và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.
0: Công an Phú Thọ khởi tố vụ án đầu tiên trên cả nước về phần mềm Windows và Office lậu. 5 địa điểm ở Hà Nội và Phú Thọ bị khám xét đồng loạt, phát hiện nhiều máy tính, cài hệ điều hành Windows và phần mềm Microsoft Office lậu, nghĩa là được kích hoạt bằng công cụ bẻ khóa bất hợp pháp, thường gọi là crack. Đây là lần đầu tiên trên cả nước, hành vi bán máy tính cài sẵn phần mềm lậu bị xử lý bằng án hình sự, không phải phạt hành chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam đã bán 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Máy cài sẵn Windows và Office kích hoạt bằng cây lậu không có bản quyền. Mở rộng điều tra, công an phát hiện thêm 350 máy tính tại một cơ sở giáo dục. Hai công ty trụ sở tại Hà Nội, Athena Việt Nam và Tech Solution cung cấp lô máy đó. Giám đốc cả ba công ty bị khám xét khẩn cấp nơi làm việc. Tổng cộng 431 máy tính cài các hệ điều hành phần mềm vi phạm bản quyền. Thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
1: Lợi dụng tâm lý chủ quan trước các khoản phạt nhỏ, các đối tượng lừa đảo đang giả mạo thông báo phạt nguội để dẫn dụ người dân truy cập website giả. Một nạn nhân cho biết đã nhận được tin nhắn thông báo vi phạm giao thông với mức phạt là 50.000 đồng kèm đường link tra cứu. Sau khi truy cập, thông tin vi phạm hiển thị khiến người này tin tưởng. Tuy nhiên, kiểm tra trên cổng dịch vụ công chính thức cho thấy không có vi phạm nào liên quan. Theo các chuyên gia an ninh mạng, mức phạt thấp được các đối tượng cố tình lựa chọn để giảm sự nghi ngờ, khiến nhiều người sẵn sàng nộp tiền mà không xác minh. Các website giả mạo hiện được thiết kế rất tinh vi, mô phỏng giao diện cơ quan nhà nước nhằm đánh cắp thông tin cá nhân hoặc chiếm đoạt tiền. Cơ quan chức năng khẳng định chỉ gửi thông báo vi phạm giao thông bằng văn bản theo quy định hoặc thông qua ứng dụng VN Traffic đối với người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Người dân được khuyến cáo chỉ tra cứu thông tin trên các cổng và ứng dụng chính thức, không truy cập đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân hoặc website không xác thực nào.
6: Thông tin âm nhạc.
0: Viết về Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã khắc họa hình ảnh một đô thị năng động, tràn chứa nghĩa tình, đồng thời gửi gắm nỗi nhớ về những tháng năm đấu tranh. Giai điệu lãng mạn pha chút tử sự, mở đầu nhẹ nhàng như lời tâm sự, rồi dần dâng cao, tạo cảm xúc hào sảng. Lời ca Thành phố Hồ Chí Minh ơi, trái tim ta đó, vừa như lời gọi vừa là lời khẳng định tình yêu với mảnh đất phương Nam. Ca sĩ Anh Tuyết, Bảo Yến và nhiều giọng ca trẻ sau này đã thể hiện thành công, giúp ca khúc trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6, tức ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thụy Sĩ xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên thúc đẩy hợp tác cho khu vực ASEAN. Trung tâm Tài chính Quốc tế cần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh chưa được tầm soát nhờ mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Trong phần tin quốc tế, duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, khẳng định của tân đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm tại ASEAN. Chương trình còn có bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát. Bây giờ là tin chi tiết. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Nga-ASEAN diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Bên lề hội nghị, Thủ tướng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
1: Theo đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi tại Liên bang Nga, hội nghị lần này tập trung thảo luận những vấn đề lớn trong hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, giao lưu nhân dân, cũng như đóng góp vào nỗ lực hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Bên lề hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với lãnh đạo Liên bang Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
2: Chúng ta cũng đưa rất nhiều cái sáng kiến, nhất là kiến nghị để thúc đẩy quan hệ giữa Nga và ASEAN, ủng hộ Nga tham gia tích cực hơn vào các thể chế của ASEAN. Chúng ta đã có quan hệ truyền thống hữu nghị với cả Liên bang Nga, cho nên cũng dễ thuận lợi để chúng ta thúc đẩy quan hệ của Nga với ASEAN nói chung. Hơn nữa về trong nội ASEAN thì Việt Nam chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày có vai trò quan trọng ở trong cả khối, cho nên tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng ngay trong khối ASEAN. Nên tôi cho rằng là vai trò của Việt Nam tăng cường thúc đẩy quan hệ Nga-ASEAN được cả Liên bang Nga và tất cả nước thành viên ASEAN ủng hộ và đánh giá cao.
0: Hợp tác giữa Thụy Sĩ và Việt Nam sẽ được xây dựng trên nền tảng mới. Đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Nga, xin lỗi quý vị và các bạn. Đây là thông tin được Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ công bố ngày 12 tháng 6 theo giờ địa phương. Theo đó, chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của Thụy Sĩ nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực.
1: Thông cáo của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ cho biết quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ nhằm củng cố đối thoại chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế một cách bền vững và có cấu trúc. Điều này bao gồm hỗ trợ việc ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu EFTA và Việt Nam, cũng như hiện đại hóa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư hiện có. Theo chính phủ Thụy Sĩ, một ưu tiên khác là hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, nghiên cứu, đổi mới và công nghệ. Thông báo cũng thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, số hóa, tài chính bền vững và sở hữu trí tuệ.
0: Đến với các tin đáng chú ý khác, Đà Nẵng vừa có thêm Viện Nghiên cứu Phục vụ Phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, đó là Viện Nghiên cứu Đào tạo Fintech, Đổi mới, Sáng tạo và Phát triển Bền vững của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Đây sẽ là đầu mối nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực và tham gia đề xuất chính sách phục vụ quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố này. Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam cần hỗ trợ doanh nghiệp ra nước ngoài huy động vốn và mở rộng đầu tư thay vì chỉ thu hút dòng vốn nước ngoài và trong nước. Khuyến nghị của các doanh nghiệp đưa ra tại cuộc tọa đàm mới đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
3: Theo bà Hồ Ngọc Lâm, trưởng bộ phận pháp chế Vingroup, hiện nay chính sách của nước ta về Trung tâm Tài chính Quốc tế chủ yếu tập trung vào thu hút vốn từ nước ngoài vào, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước ra quốc tế. Tập đoàn Vingroup từng muốn thu hút vốn, nghiên cứu niêm yết song song ở cả Việt Nam và Singapore nhưng không thành công. Mặc dù phía Singapore đã đồng ý nhưng vướng không ít rào cản ở Việt Nam. Cuối cùng, Vingroup đã phải thành lập công ty con tại Singapore rồi niêm yết tại Mỹ theo kiểu vận hành ở đâu sẽ tuân thủ theo luật pháp của quốc gia đó. Do vậy, bà Lâm kiến nghị với những doanh nghiệp đã đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định cần có cơ chế thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư ra nước ngoài thay vì tâm lý quản lý quá chặt dòng vốn như hiện nay.
4: Là nếu như Việt Nam mình có những cái mà mở hơn cho những cái để doanh nghiệp Việt Nam đi ra nước ngoài về vấn đề gọi là đi niêm yết để thu hút vốn thì cái chúng tôi nghĩ là cái rất là tốt cho doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp nữa cả câu chuyện về xin đi đầu tư ra nước ngoài, nhà nước vẫn cứ sợ rằng doanh nghiệp là mất vốn ở nước ngoài hay là chuyển ra nước ngoài làm cái gì đó. Quan điểm của chúng tôi cho rằng là bây giờ doanh nghiệp làm ăn làm kinh doanh tự họ phải bảo toàn cái dòng vốn của họ. Tất nhiên nhà nước có cái chuyện kiểm soát của họ để đừng có cái việc là làm cái gì nó lợi dụng việc đó, làm cái gì nó minh bạch.
3: Các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng để trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư, cần phải có một sự khác biệt cơ bản trong cách vận hành về quản lý, chứ không chỉ là những cải tiến nhỏ lẻ. Việt Nam cần tiếp tục thay đổi chiến lược một cách toàn diện, từ các chính sách cụ thể đến cách suy nghĩ và tiếp cận vấn đề.
0: Từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn liên tục duy trì nhịp độ ổn định. Chỉ trong quý 1, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã làm thủ tục cho hơn 420 doanh nghiệp với trên 8.400 bộ tờ khai xuất khẩu. Tổng kim ngạch đạt hơn 230 triệu đô la Mỹ, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh của phóng viên Duy Thái thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Để đạt được kết quả này, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa quy trình nhằm rút ngắn thời gian thông quan, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản tươi. Ông Triệu Quang Hòa, Phó đội trưởng Hải quan cửa khẩu Chi Ma cho biết:
6: hàng nông sản xuất khẩu qua địa bàn qua Chi Ma chủ yếu như sầu riêng, mít, các nông sản nói chung thì cơ bản các thủ tục hải quan thì các tờ khai nông sản này thì chủ yếu là lục xanh. Khi hàng hóa đến cửa khẩu, đơn vị hải quan cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức và tạo điều kiện thông quan ngay cho lô hàng và sẽ được xuất khẩu ngay.
5: Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, Chi Ma còn từng bước nâng cao năng lực hạ tầng logistics, nhiều kho ngoại quan, kho lạnh, sân chờ phương tiện xuất nhập khẩu đã được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống thiết bị bốc xếp hiện đại, góp phần tăng năng lực xử lý hàng hóa. Đáng chú ý, các đơn vị kinh doanh bến bãi cũng chủ động giảm chi phí lưu bãi và bốc xếp nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của cửa khẩu Chi Ma so với các cửa khẩu khác trên địa bàn. Ông Mai Đức Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp Chi Ma HTT Lạng Sơn cho biết:
7: chi phí ngày trước chúng tôi dịch vụ là phải 2,5 triệu, hiện nay chúng tôi đã giảm xuống còn có 700.000 một lần trao đổi cặp container. Chúng tôi mong muốn là cái hàng hóa qua lại giữa cửa khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu nông sản, giúp đỡ các bà con ở trong khu vực miền Tây, miền Trung được giảm chi phí, nhất là trong cái thời điểm mà giá xăng dầu đang tăng cao như này.
0: Đến với cụm tin y tế. Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai đợt một khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn, kéo dài đến hết tháng 6 với khoảng 1.800 người từ 75 tuổi trở lên.
1: Chương trình thực hiện đầy đủ các nội dung khám theo hướng dẫn của Bộ Y tế, gồm khám lâm sàng, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang và siêu âm khi cần thiết. Dữ liệu khám sức khỏe được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để phục vụ quản lý theo dõi lâu dài. Trước đó, trung tâm đã hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên đảo, trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh trong chiến dịch khám sức khỏe miễn phí cho người dân.
0: Sau hơn 2 tháng thí điểm mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng trăm ca mắc bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đơn cử như tại xã Bắc Tân Uyên, các đội chăm sóc sức khỏe phát hiện 94 trường hợp mắc bệnh mới hoặc bệnh mãn tính. Tại xã Hiệp Phước, các đội chăm sóc sức khỏe đã tiếp cận hơn 3.500 người dân, phát hiện nhiều trường hợp tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch và bệnh phổi mãn tính ngay tại cộng đồng. Theo Sở Y tế thành phố, mô hình giúp phát hiện sớm, quản lý sớm bệnh tật, tăng cường gắn kết giữa người dân với y tế cơ sở, đồng thời góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển từ điều trị sang phòng bệnh và quản lý sức khỏe toàn dân. 260 bồn chứa nước ngọt vừa được các nhà hảo tâm tặng cho ngư dân trên địa bàn các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Tin của cộng tác viên Lê Biết thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: 260 ngư dân thuộc 6 xã phường bao gồm Xuân Đài, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Tuy Hòa, Phú Yên và Hòa Hiệp được trao bồn chứa nước ngọt phục vụ đánh bắt xa bờ. Mỗi bồn chứa có dung tích 1.000 lít, tổng

0: Có bồn nước đó là rất là tốt cho bà con ngư dân, là rất là cảm ơn nhà nước và ban ngành cũng tạo điều kiện cho ngư dân.
1: Với chiều dài hơn 189 km bờ biển, Đắk Lắk có đội tàu đánh bắt hải sản hơn 2.575 tàu cá. Đây là những cột mốc sống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, quá trình vươn khơi bám biển, ngư dân gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trên tàu. 260 bồn chứa nước ngọt được trao tặng, tiếp thêm động lực để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.
2: Tối qua tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên. Phóng viên Tỷ Huỳnh đưa tin.
3: Với thời lượng 90 phút, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua các hoạt cảnh, nhạc cảnh, phóng sự và nghệ thuật sân khấu đặc sắc. Những chiến công thầm lặng trên mặt trận an ninh từ thời chiến đến thời bình được khắc họa sinh động, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Điểm nhấn của chương trình là trích đoạn sân khấu hóa quyết định sinh tử, tái hiện cuộc đấu trí căng thẳng của lực lượng an ninh trước âm mưu khủng bố bằng chất nổ của các tổ chức phản động lưu vong đầu thập niên 1990.
4: Là nó đông mà mọi người không trùng chân trường, nó mưa xối xả, chứng tỏ là các bạn trẻ và những thế hệ hiện tại bây giờ cũng rất là quan tâm với những chiến công và những đặc tính của ngành công an.
2: Còn tại miền Trung, tối qua, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 tiếp tục bùng nổ với đêm thi thứ ba mang chủ đề văn hóa. Cuộc đối đầu giữa hai cường quốc pháo hoa từ Nhật Bản và Italia mang đến khán giả màn trình diễn mãn nhãn với đại tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc trên sông Hàn. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
5: Cơn mưa nặng hạt chiều tối 13 tháng 6 cũng không ngăn được hàng nghìn người dân và du khách đổ về khu vực khán đài và dọc hai bên bờ sông Hàn thành phố Đà Nẵng để xem phần tranh tài giữa hai đội pháo hoa đến từ Nhật Bản và Ý. Điểm nhấn đặc biệt của đội Nhật Bản là sự kết hợp giữa pháo hoa và âm nhạc hiện đại. Những giai điệu quen thuộc như Stranger Things, Running Up, That Hill, ca khúc Golden hay bài hát Việt Nam Những Ngày Trời Bao La khiến cả khán đài nhiều lần bùng nổ cảm xúc.
6: Em thấy màn trình diễn của đội Nhật Bản rất là đẹp, bắn rất là đẹp, tầm cao mà còn các nhạc của Việt Nam nữa, chỉ như là tôn vinh văn hóa của Việt Nam, lồng ghép vào văn hóa của Nhật Bản.
7: Are you ready?
5: Trong khi đó, đội Metallica Group SLA của Ý tiếp tục khẳng định đẳng cấp của nhà vô địch nhiều năm bằng màn trình diễn giàu chất điện ảnh mang tên Echo Becoming Future, âm vang hướng tới tương lai. Từ những giai điệu cổ điển châu Âu hùng tráng đến các bản nhạc trẻ trung của Việt Nam, đội Ý khéo léo kể câu chuyện giao thoa văn hóa bằng những hiệu ứng pháo hoa đa tầng đầy biến ảo. Tôi thấy các màn trình diễn pháo hoa rất đẹp, âm nhạc rất hay. Tôi thật sự ấn tượng và cảm thấy hạnh phúc khi đến Đà Nẵng thưởng thức pháo hoa.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với ASEAN vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Đây là khẳng định của đại sứ Mỹ mới được bổ nhiệm tại ASEAN, Kevin Kim. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia đưa tin.
8: Đại sứ Mỹ tại ASEAN Kevin Kim nhấn mạnh, để theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, việc duy trì một ASEAN mạnh mẽ vẫn rất quan trọng đối với tất cả các bên, trong đó có Mỹ và khu vực. Ông Kim cho biết mối quan hệ giữa Mỹ và ASEAN tiếp tục được củng cố thông qua một loạt các thỏa thuận và tầm nhìn chung được cả hai bên thiết lập. Sự hợp tác giữa Mỹ và ASEAN trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng từ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu và phát triển trí tuệ nhân tạo đến công nghệ tương lai và thiết lập các chuẩn mực giá trị cùng có lợi trong khu vực. Ông Kim nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ vẫn cam kết sâu sắc mở rộng hợp tác với ASEAN và các quốc gia thành viên trên nhiều lĩnh vực chiến lược khác nhau. Ông Kim cũng trích dẫn một tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người nhấn mạnh rằng quỹ đạo lịch sử của thế kỷ 21 phần lớn sẽ được quyết định bởi những diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Kim cũng bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và ASEAN có thể cùng nhau kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.
2: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay theo giờ địa phương. Tuy vậy, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
9: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết thỏa thuận dự kiến được ký vào ngày Chủ nhật và Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế ngay sau đó. Tổng thống Mỹ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận, song cho biết văn kiện này sẽ ngăn Iran sử dụng vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm mua bán, phát triển hoặc tiếp nhận công nghệ liên quan Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ cuối cùng sẽ loại

0: và tiêu hủy hoàn toàn lượng vật liệu hạt nhân còn lại của Iran. Cho đến nay, Iran vẫn chưa xác nhận thông tin về việc ký kết thỏa thuận vào ngày 14 tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hai bên đang tiến gần hơn bao giờ hết tới một thỏa thuận. Một số hãng truyền thông nhà nước Iran trước đó cho biết văn kiện đang được thảo luận có thể chỉ là việc gia hạn thêm 60 ngày đối với bản ghi nhớ hiện tại nhằm tạo điều kiện cho đàm phán tiếp tục thay vì một thỏa thuận cuối cùng. Còn Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hai bên đang chuẩn bị cho một lễ ký kết theo hình thức điện tử và sự kiện này có thể diễn ra trong vòng 24 giờ tới. Đây được xem là lần đầu tiên cả Iran và Pakistan cùng phát đi tín hiệu tích cực về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến Mỹ-Iran. Tuy nhiên, dự thảo chính thức của văn kiện vẫn chưa được công bố. Nếu được ký kết, đây sẽ là bước tiến quan trọng kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát trở lại vào cuối tháng 2 năm nay. Cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 3 tháng qua đã khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng và đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.
1: Trong ít phút nữa, chúng tôi có bình luận về chủ đề này. Sau hơn một năm không ngừng gia tăng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bắt đầu đảo chiều. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
2: Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận định kỳ tháng 6 do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố, tỷ lệ ủng hộ của cử tri nước này dành cho Tổng thống Lee Jae-myung đã bị mất tới 7 điểm so với điều tra lần trước, tụt xuống mức 57%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ tăng 7 điểm lên mức 35%. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ vẫn quá bán và cao hơn nhiều so với tỷ lệ không ủng hộ, nhưng đây là lần đảo chiều nhanh và sâu nhất kể từ khi ông Lee nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 6 năm ngoái. Đa số các ý kiến không ủng hộ Tổng thống tập trung chỉ trích cuộc bầu cử địa phương thống nhất vừa diễn ra hôm 4 tháng 6 là cẩu thả và nhiều sai sót. Trong khi đó, ở nhóm ủng hộ Tổng thống, có 21% đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân, 12% ca ngợi chính sách ngoại giao và 9% cho rằng tất cả các chính sách của chính phủ và Tổng thống đương nhiệm đều mang lại kết quả tốt đẹp.
1: Ấn Độ vừa tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa.
3: Việc hoàn thành 3 cuộc thử nghiệm phức tạp trong vòng chưa đầy 48 giờ là minh chứng cho năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ quốc phòng tiên tiến của Ấn Độ cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, ngành công nghiệp quốc phòng và lực lượng vũ trang. Theo giới quan sát, việc New Delhi đẩy mạnh phát triển năng lực phòng thủ tên lửa diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
1: Cơn bão giá nhiên liệu, nguyên liệu rồi kiều hối sụt giảm và thị trường bất động sản trầm lắng đang kéo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm nay xuống còn 3,9%. Ngân hàng Thế giới cảnh báo hệ lụy này có thể đẩy hơn 1 triệu người dân xứ Chùa Tháp rơi vào cảnh nghèo đói. Phản hồi trước những dự báo mang màu sắc ảm đạm này, phát ngôn viên Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết chính phủ hoàng gia sẽ bám sát tình hình, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn cho từng khu vực kinh tế chịu ảnh hưởng. Tiếp theo là tin thể thao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
1: Qatar có màn ra quân ấn tượng tại World Cup 2026 khi cầm hòa Thụy Sĩ một đều ở bảng B diễn ra rạng sáng nay. Bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng của trận của đội trưởng Bolem Khoukhi giúp đại diện châu Á giữ lại một điểm quý giá, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thua của họ tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Về phía đội bóng châu Âu, Thụy Sĩ áp đảo gần như toàn bộ trận đấu, kiểm soát bóng 68%, tung ra 26 cú sút, 7 lần đưa bóng trúng đích, hưởng 10 quả phạt góc và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 3,15. Ở bảng C, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Maroc đang diễn ra. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2 và VOV3. Các trận đấu Haiti và Scotland diễn ra lúc 8 giờ. Australia gặp Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra lúc 11 giờ cũng sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, như tin đã đưa, những ngày gần đây, cục diện đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran thay đổi khá nhanh. Cả hai nước đều tuyên bố đã cơ bản thống nhất về các điều khoản chấm dứt xung đột và thỏa thuận hòa bình chưa bao giờ gần đến như vậy. Nếu một văn kiện như thế được ký kết thì đây sẽ không chỉ đơn thuần là sự kết thúc của một cuộc xung đột. Quan trọng hơn, nó phản ánh thực tế rằng sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng, cả Mỹ và Iran đều đã nhận ra giới hạn của sức mạnh quân sự cùng với và cần một lối thoát chính trị để rút chân ra khỏi khủng hoảng. Biên tập viên Thu Hà có bình luận Mỹ-Iran khi cả

0: 2 cần một lối thoát qua giọng đọc của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong các tuyên bố chính thức, Mỹ và Iran đều thận trọng khi đề cập đến nội dung chi tiết của bản thỏa thuận. Tuy nhiên, những gì truyền thông quốc tế tiết lộ cho thấy, hai bên đang có cách diễn giải không giống nhau về cùng một bản dự thảo thỏa thuận. Phía Mỹ thì nhấn mạnh vào các điều khoản then chốt như Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, chấp nhận cơ chế giám sát lâu dài, xử lý kho uranium làm dầu ở cấp độ cao và khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không được phép thu phí. Còn phía Iran thì tập trung vào các cam kết của Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, rút quân khỏi khu vực xung quanh Iran và giải phóng một nửa trong số 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Phía Iran cũng nêu ra gói tái thiết cho Iran trị giá 300 tỷ đô la, song phía Mỹ thì không nhắc gì tới con số này. Mặc dù cách diễn giải về thỏa thuận có thể khác nhau, song quan trọng là cả hai bên đều lạc quan về khả năng ký kết thỏa thuận trong một vài ngày tới. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi họ đều cần một lối thoát và chứng minh việc ký kết thỏa thuận này là thắng lợi đối với mình. Trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đang tới gần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước sức ép phải ghi điểm với cử tri bằng việc khiến Iran chấp nhận những giới hạn rộng hơn về chương trình hạt nhân, mà không cần một cuộc chiến kéo dài. Đối với chính quyền Iran, việc duy trì được chế độ, bảo toàn được cấu trúc quyền lực và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một thỏa thuận cũng là thành công không nhỏ. Việc này sẽ giúp Iran giữ hình ảnh và vị thế sau cuộc chiến khốc liệt với Mỹ và Israel. Song dù triển vọng đạt thỏa thuận đang sáng lên, con đường phía trước vẫn không hoàn toàn bằng phẳng. Trở ngại lớn nhất nằm ở vấn đề lòng tin. Lịch sử quan hệ Mỹ-Iran trong hơn 4 thập niên qua là chuỗi dài của những nghi kỵ, đối đầu và đổ vỡ cam kết. Chính quyền Iran từng thất vọng với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, trong khi giới chính trị Mỹ cũng hoài nghi khả năng Iran tuân thủ đầy đủ các cam kết. Bên cạnh đó, còn một nhân tố không thể bỏ qua là Israel. Dù không tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán hiện nay, nhưng Israel luôn coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa sống còn. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy, Tehran vẫn duy trì được năng lực làm dầu uranium ở mức đáng kể để có thể làm gia tăng phản ứng từ phía Tel Aviv. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, Trung Đông cũng chưa thể bước ngay vào một thời kỳ ổn định lâu dài. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, việc Mỹ và Iran tiến gần đến một thỏa thuận vẫn là tín hiệu tích cực nhất kể từ sau khi cuộc xung đột bùng phát. Sau nhiều tháng đối đầu, cả Washington và Tehran đều nhận ra rằng không bên nào đủ khả năng áp đặt hoàn toàn ý chí của mình lên đối phương mà không phải trả giá đắt. Có thể nói, bài học lớn nhất từ cuộc khủng hoảng này là sức mạnh quân sự có thể tạo ra sức ép, nhưng không thể thay thế cho giải pháp chính trị. Nếu đạt được một thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới, đó sẽ không phải là chiến thắng tuyệt đối của Mỹ hay Iran, mà đó là chiến thắng của ngoại giao và tính toán lợi ích của mỗi bên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Mỹ-Iran khi cả hai đều cần một lối thoát.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa

0: rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa công bố chiến lược Đông Nam Á 2023-2026 của nước này, trong đó nêu rõ Việt Nam được coi là quốc gia đối tác ưu tiên trong khu vực. Nhờ mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng trăm ca bệnh mới chưa được tầm soát và bệnh mãn tính, qua đó điều trị kịp thời cho bệnh nhân. Kết quả này cho thấy mô hình giúp phát triển sớm, quản lý sớm bệnh nhân, chủ động nâng cao sức khỏe nhân dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran dự kiến sẽ được ký kết vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, phía Iran đến nay chưa chính thức xác nhận thời điểm ký kết như tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Ấn Độ tiến hành thành công 3 cuộc thử nghiệm liên tiếp hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong vòng 2 ngày qua, qua đó giúp gia nhập nhóm quốc gia sở hữu năng lực đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm xa. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
14: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
15: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
14: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng,
6: hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, nơi miền biên viễn xa xôi giữa trùng điệp núi non và sương giá, có những người lính biên phòng vẫn ngày đêm thầm lặng gác lại niềm riêng để bảo vệ sự bình yên cho mỗi tấc đất biên cương. Chấp nhận đối mặt với gian khổ và xa cách gia đình, họ sẵn sàng mang sức mình lên biên giới, bởi khi tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau. Chúng ta cùng gặp gỡ những người lính biên phòng ấy qua câu chuyện truyền thanh, thức tỉnh của tác giả Vũ Thị Thu Phong trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Chúng ta cùng nghe.
1: Ôi giảng ơi, bẩn quá, thối quá, dầu héo, trứng thối vứt đầy cửa thế này. Cái chổi đâu rồi? À, đây rồi, đây rồi.
2: Đây, cuối cùng thì cũng có người về rồi.
3: Chúng tao chờ lâu lắm rồi. Bảo bố mày trả hết tiền cho mùng. Kẻo mày dọn thế chứ dọn nữa cũng thế thôi còn ạ. Nhà mày sẽ bẩn như trùng trâu.
1: Bố tôi nợ thì bố tôi sẽ trả. Các ông đừng làm bẩn nhà tôi nữa. Tránh ra cho tôi quét.
2: Tránh rè. Ai, khôn hồn gọi bố mày về đây nhá.
1: Tôi cũng không biết bố tôi đi đâu mấy hôm nay rồi.
3: Ôi trời. Trốn nợ. Trốn nợ chứ còn đi đâu này. Tận không chịu trả tiền. Thò mặt ra chúng tao tuốt xác.
1: Bố tôi nợ các ông bao nhiêu tiền?
2: 150 triệu.
1: Cái gì? Nhiều thế? Làm sao có tiền mà trả?
3: Này, bán em đi. May ra đủ tiền trả nợ cho bố.
1: Ôi giời ơi. Đừng có động vào tôi.
3: Ôi này. Hả? Bánh dày ngon phết mày ạ.
2: Đâu đâu đâu, xem nào, xem nào.
1: Có ai không? Cứu rồi, cứu tôi với. Có ai không? Buông ra, buông ra. À,
4: chúng mày làm gì em tao thế hả?
3: Thế bà chị à, sao đến cha đúng lúc gì cả ấy nhỉ? Ừ.
4: Điền đi. Kẻo tao báo bộ đội công an đấy.
2: Nơi đồng không mông quạnh, thơm sơn cùng cốc này, không có cái luật nào đâu nhá. Chỉ có luật rừng thôi.
3: Thôi, mất hứng rồi. Nể ba chị đây, tạm tha cho cô em. Ừ. Nhưng nhớ bảo bố mày trả nợ nhé. Kẻo bố con nhà cô em sẽ không yên ổn đâu. Goodbye. Goodbye. Đi thôi mày.
4: Thôi, Lệ, đến đi em.
1: Chị Lữ ơi, sao nhà em lại khổ thế này? Mẹ em mất sớm. Em chỉ còn có bố thôi. Nhưng bố em làm gì mà nợ người ta những 150 triệu. Bố em đi đâu mấy hôm nay không về. Mình em làm sao chống lại được chúng nó.
4: Nín đi em, nín đi. Chị biết rồi. Chị biết cả cái lão chủ nợ cho vay nặng lãi kia. Khổ thân bố con em. À, chị sẽ có cách giúp.
1: Cách gì chị ơi? Làm sao để có 150 triệu trả nợ cho bố em? Để bố em về nhà. Để cuộc sống trở lại bình thường hả chị?
4: Cách này đơn giản thôi. Em làm được.
1: Chị đừng bảo em đi bán thân đấy nhá. Em không làm được đâu.
4: Ơ này, vớ vẩn. Chị có ngu đâu mà cho em đi bán thân à? Chị coi em như em gái chị. Chị thương lắm. Phải tìm cho em một việc gì nhẹ nhàng mà nhiều tiền.
1: Nhẹ nhàng mà nhiều tiền ạ?
4: Ừ.
1: Nhưng này, việc gì ạ?
4: Chị sẽ tìm mối cho em đi đẻ thuê. 9 tháng chửa rồi đẻ, đủ 150 triệu trả nợ cho bố. Được chưa?
1: Đẻ thuê? Nhưng mà đẻ cho ai? Đẻ với ai ạ?
4: Đẻ cho người cần con, muốn có con. Hiểu chưa?
1: Nhưng mà
4: 9 tháng 150 triệu, bao ăn ở đi lại, đủ tiền trả nợ cho bố. Còn nhưng nhị gì nữa.
1: Vâng ạ. Nhưng mà chị ơi,

0: em sợ lắm. Như thế chả khác nào bán con cả.
1: Ồ hay, con người thuê mình đẻ chứ có phải con mình đâu mà sợ. Chị biết có người đẻ thuê á, cả 5 đứa trẻ con đấy. Bây giờ đủ tiền mua nhà rồi kia kìa.
0: Thế ạ?
1: Ừ, chị nói thật, không nghề nào tiền tươi thóc thật như cái nghề đẻ thuê này. Em thích theo nghề hay chỉ đẻ thuê một đứa rồi thôi cũng không sao, không phải ai chị cũng mách cho đâu nhá.
0: Dạ.
1: Thôi, nghe lời chị đi, đường đi nước bước để chị tính. Em cứ tin ở chị, liều thử một lần cứu bố, cứu gia đình, còn hơn ý, để cái bọn đầu gấu này nó hành mãi mà không có tiền trả nợ chúng ý, thì không yên thân được với chúng nó đâu.
0: Thôi, em nghe lời chị ạ.
2: Mới đó mà đã gần 9 tháng kể từ ngày chị Lử bày cho Lệ cách kiếm tiền trả nợ cho bố. Với thể trạng tốt, Lệ chỉ hơi bị mệt trong 3 tháng đầu. Một vài cảm giác nếm khiến Lệ khó chịu. Thời gian sau đó thì không quá khó khăn. Tuy nhiên khi cái thai to, Lệ bắt đầu thấy nặng nề, khó chịu. Trên đoạn đường tuần tra biên giới, Thượng úy Nguyễn Hữu Dụng và đồng đội đang đi tuần tra thì gặp mưa. Đúng lúc đó, Dụng có điện thoại.
3: Alo, mẹ à? Vợ con vào phòng mổ rồi ạ. Cái gì ạ? Vỡ ối từ chiều. Khó à? Vợ con có đau lắm không mẹ?
4: Đứng lại, đứng lại ngay.
5: Sao thế?
4: Các anh, có một bóng người chạy hướng này. Theo tôi, nhanh lên.
3: Đó. Đi. Vâng, vâng, vâng. Có gì ạ? Mẹ điện thoại cho con ngay nhá. Con bận rồi ạ.
4: Các đồng chí ơi, nhanh lên.
3: Đứng lại. Đứng lại ngay. Tôi bảo đứng lại, không tôi bắn đấy. Bắn.
0: Ôi giời ơi, anh bộ đội ơi, em xin anh, em lạy anh, anh thương em coi như làm phúc, coi như anh chưa nhìn thấy gì, anh nhá.
3: Đứng lên.
0: Dạ.
3: Gớm thật, đẻ đến nơi rồi mà còn chạy kinh thế.
5: Ừ, đẻ đến nơi rồi mà dạ. Chạy kinh là bắt
0: huyết. Thì người ta bắt em chạy thì em phải chạy, chứ em cũng mệt lắm ạ.
4: Ừ, mệt, mệt mà chạy như gió ấy. Ừ. Mà thôi, cô khai thật đi. Nhóm của cô bao nhiêu người?
5: Đúng rồi, nhóm có bao nhiêu người?
0: Dạ, 5 người ạ.
3: Thế họ đang ở đâu?
0: Dạ, làm sao mà em biết được ạ?
3: Thế trong này có gì?
0: Dạ, quần áo của mẹ con em.
3: Quần áo? Nhìn cái mặt này dễ buồn ma túy lắm. Xem nào.
0: Ôi anh
5: kiểm
0: ơi.
5: Kiểm tra.
0: Anh ơi, không có gì đâu ạ. Em nói thật, chỉ toàn quần áo thôi.
4: Quần áo cái gì mà quần áo, đưa xem nào.
3: Đúng là quần áo thật. Ôi, có chửa à?
0: Dạ.
3: Chửa thật hay là chửa giả đấy?
0: Em chửa thật ạ.
3: Thế cô tên gì?
0: Dạ, em là Nguyễn Thị Lệ ạ.
3: Người chạy trước cô là ai?
0: Ai ạ?
3: Thì người chạy trước mà đồng đội tôi đang gọi đuổi theo đấy.
0: Em không biết ạ. Nhưng mà chị ấy chửa bé hơn em nên chạy nhanh hơn em. Anh bộ đội ơi, em xin anh tha cho em. Em có một chút, anh nhận rồi anh tha cho em nhá. Anh thông cảm cho em. Em khổ lắm anh ơi.
4: Này,
3: yêu cầu cô cất tiền đi nhá. Cô không cất là tôi sẽ lập biên bản tội hối lộ đấy. Cất đi.
0: Thôi, anh thông cảm. Em bụng mang dạ chửa thế này, anh tha cho em nhá.
3: Thế biết sắp đẻ còn lặn lội đêm hôm ở đây làm gì?
0: Ôi dồi ôi, em đau quá các anh ơi. Anh ơi, anh đỡ em với ạ.
3: Các đồng chí ở gì?
0: Ôi anh ơi.
3: Tăng một đồng quân xuống đây.
0: Anh ạ.
4: Thôi.
0: Anh ơi, nói thật với anh, em cũng vì hoàn cảnh xô đẩy nên em dính bầu thôi. Vâng ạ. Anh ơi, em còn ít hàng, nhưng mà lúc gặp đội tuần tra, em phải bỏ của chạy lấy người đấy ạ.
5: Dạ. Bỏ của chạy lấy người.
0: Vâng ạ. Khổ Thôi lắm anh
3: ơi,
0: ạ.
3: Đừng có diễn nữa. Cái bài này quen rồi.
4: Thật.
3: Dân buôn lậu, bà chửa nào chả rên rỉ ỉ eo như cô.
0: Dạ.
3: Cô chửa thật chửa giả?
0: Anh ơi, em ra nông nỗi này, em còn nói dối anh làm gì ạ? Đây, ôi anh xem đi ạ.
4: Ôi,
0: đây, anh đã tin em chưa?
4: Tin rồi.
0: Ôi anh ơi, em xin anh.
4: Thôi, chị ơi, cho em
0: về quê. Để em còn đi đẻ, em còn có người chăm sóc ạ.
4: Thôi đừng, anh ơi.
0: Em đau quá anh ơi. Anh ơi, chị thân gái dặm trường, sinh nở một mình, nhỡ có làm sao thì con em ai nuôi ạ? Anh ơi.
3: Vâng, tôi nghe. Ôi giời ơi, khổ quá, thì cô bỏ cái tay xuống để tôi nghe điện thoại.
0: Nhưng mà anh phải tha cho mẹ con em thì em mới dám đứng dậy ạ.
3: Cô đứng dậy đi. Alo mẹ à? Vâng, vợ con vẫn đang ở phòng mổ ạ. Sao ạ? Bác sĩ bảo cô ấy huyết áp cao. Sao nguy hiểm hả mẹ? Mẹ ơi, giờ làm thế nào ạ? Vâng, có thông tin gì mẹ gọi điện cho con ngay mẹ nhá. Này con kia, dừng lại ngay, dừng lại. Cẩn thận chỗ đấy có hố, nguy hiểm lắm, dừng lại.
0: Anh ơi, cứu em ơi.
5: Ôi, khổ anh ơi,
4: quá. Chạy đi làm gì?
3: Chị ơi, đừng có làm tôi sợ nhá. Chị đừng có chết ở đây đấy nhá.
0: Ôi dồi, đau quá. Anh ơi, anh cho em lên khỏi cái hố này này. Ôi dồi,
3: vào cái lều canh nương kia đi, khoác vào vai tôi.
4: Nhanh lên.
0: Ôi dồi, đau.
3: Ôi dồi, cái gì đấy?
0: Ôi dồi.
3: Nào, ngồi xuống đây.
0: Ôi dồi.
3: Ê, nước ở đâu sao ướt hết chứ?
0: Không phải nước ở đâu đâu ạ. Em vỡ ối rồi anh ơi. Em đau quá. Ôi dồi.
3: Đây, đừng. Chờ, để tôi liên lạc nhá.
0: Ôi, đau quá. Có ai đâu để chờ răng răng thế này không?
3: Chưa có thế. Alo, quân y đấy phải không? Trên đường tuần tra gần chốt 101, có một đối tượng vượt biên, nhưng đến chốt lại bị vỡ ối chuẩn bị đẻ. 30 phút nữa cô mới đến á.
0: Ôi dồi.
3: Từ đây xuống bệnh viện hơn 30 cây, điều xe đi lại các kiểu thì có phải mất hơn 1 tiếng. Nhưng người ta đẻ trên đường thì làm sao? Cái gì? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Trời ơi, cô hỏi cô ấy thế này. Cô, bao giờ cô đẻ?
0: Hả? Em mới đẻ lần đầu, làm sao mà em biết được ạ?
3: Bây giờ phải làm thế nào? Thăm khám á? Thăm khám như thế nào? Rồi, dạng chân da. Này cô dạng chân da cô.
0: Dạ.
3: Mở mấy phân rồi?
0: Ôi dồi anh ơi, em có phải bác sĩ đâu mà em biết ạ.
3: Khổ quá, cô ấy không biết là mở mấy phân, bây giờ phải làm thế nào cô? Alo. Ôi dồi ơi, hỏi cô đúng là hỏi đầu gối còn hơn. Xong việc cố gắng nhanh nhanh lên nhá.
0: Anh ơi.
3: Cái gì?
0: Nó sắp tòi ra rồi anh ạ.
3: Tòi cái gì?
0: Con em nó tòi ra rồi. Anh ơi, anh cứu em với. Nó tòi ra rồi.
3: Mà tôi hỏi cô nhá, bây giờ cô đẻ thì tôi phải làm gì? Ôi trời ơi, sao tôi lại khổ như thế này cơ chứ? Vợ tôi đang phải mổ để đẻ cấp cứu, vợ mình không giúp được, lại đi đỡ đẻ cho người dưng.
0: Anh ơi.
3: Alo. Anh Nam ơi, alo. Rồi sao lại mất xong lúc này?
0: Ôi trời ơi, anh ơi.
3: Anh Nam ơi, alo. Cô bình tĩnh, cô phải doanh nghiệp rồi. Alo, Cường à, cậu đang ở đâu đấy? Cái cô chửa khi nãy bị vỡ ối rồi, sắp đẻ rồi. Cậu quay lại ngay hỗ trợ cho tôi với. Hả? Bị mất dấu vết rồi á?
0: Đau quá.
3: Thôi, tính sau đi, quay về ngay. Cái chỗ hố ở gần cột mốc 101 hỗ trợ tôi. Trời ơi, cứu người quan trọng hơn. Thôi, được rồi, tôi sẽ cõng cô ấy đi bệnh viện. Thôi, Ê, này, đừng có hét nữa. Đừng hét nữa được không?
0: Anh ơi, bụng em thế này không cõng được đâu.
3: Gì? Không cõng được? Làm thế nào? Không...
0: Thôi, anh ơi, không kịp nữa rồi.
3: Sao thế? Rồi. Sao?
0: Lúc nãy nó tụt vào. Bây giờ nó tòi ra rồi ạ.
3: Thôi được rồi, để tôi đỡ cô vào. Anh Dung ơi. Anh Dung, cửa đi rồi.
4: Để chưa.
3: Quá cậu đây rồi. Lúc đây nó tòi ra.
4: Cái gì tòi ấy?
3: À thì tòi đấy.
5: Tòi cái gì?
3: Ôi trời, làm sao mà tôi biết được?
4: Hay.
3: Cậu vào đây, cả cậu nữa vào đây kiểm tra đi.
4: Thôi, anh ơi, em cũng vào đâu?
3: Sao?
4: Anh có vợ rồi, anh biết chứ. Em trai tần em biết cái gì? Em không làm đâu.
3: Này tôi bảo, cứu người quan trọng hơn. Cậu có làm cái gì mờ ám đâu mà cậu sợ hả?
4: Vâng, anh ơi, thật ra thì em xem phim ấy là em thấy là người ta đỡ đẻ. Người ta hay bảo là dạng chân ra,
3: dạ,
4: rồi bảo là dặn đi. Rồi đỡ đẻ, thế là xong.
3: Cậu vào làm đi.
4: Không, anh vào làm đi ạ.
3: Ôi giời.
4: Anh vào đi, em sợ lắm.
3: Được rồi, đã đến nước này thì cậu không làm gì thì để tôi làm. Bây giờ nhá, cậu vào trong giải cái áo mưa này ra, lấy chỗ cho cối nằm.
4: Vâng, vào luôn.
5: Giải áo mưa.
0: Đau quá.
3: Thôi, cô đừng kêu nữa.
0: Ôi.
3: Mà này, đã, cậu vừa bảo là đẻ thì như thế nào ấy nhỉ?
4: Dạ chân ra,
3: một hai ba dặn. Đúng rồi.
4: Đấy, đơn giản như thế thôi. Anh cứ bảo như thế là được mà.
3: Rồi.
4: Không nhớ.
3: Nào, dặn đi. Mà này, thế cô không cởi quần ra thì đẻ làm sao được?

0: cởi cái gì ạ?
1: Cởi quần đi.
0: Em không cởi đâu.
1: Không cởi làm sao mà tôi đỡ? Thế cô có đẻ không?
0: Dạ. Vâng, em cởi ạ. Anh ơi.
1: Gì?
0: Nó lại thụt vào rồi anh ạ. Nó lại tòi ra rồi anh ơi. Anh ơi, nó tòi ra rồi.
1: Tối qua tôi chả nhìn thấy cái gì cả.
2: Thôi, đây, em có đèn pin đây, để em soi cho.
1: Ôi giời.
2: Anh ơi, anh thấy cái gì chưa?
1: Tôi chưa thấy.
0: Nó lại tòi ra rồi. Các anh ơi, cứu em với.
1: Thôi, tôi thấy cậu xem phim nhiều, cậu có kinh nghiệm hơn tôi. Cậu vào đi.
2: Thế em không vào đâu. Em có biết gì đâu mà đỡ.
1: Tôi ra lệnh cho cậu vào. Cậu vào đi.
2: Đỡ đẻ mà cũng phải có lệnh à?
1: Đưa đèn pin đây.
2: Vào anh.
1: Vào đi.
2: Ôi trời ơi. Hình như là có cái đầu nó thòi ra kìa. Chị dặn đi. Em đỡ được rồi, dặn.
1: Ôi đứa bé này tóc tốt nhở, mà sao lại dài thế nhở? To thế.
0: Ôi trời ơi, đây là đầu của em.
2: Hả?
0: Anh ơi, đầu của em à?
2: Thế đầu chị à? Đơn nào? Anh đơn nào?
1: Không biết.
0: Chân em ở bên này.
2: Anh Dũng làm thế nào bây giờ?
1: Thôi, 1, 2, 3, dặn. Còn thế mà cũng quên. Trời ơi.
2: Thôi anh ơi, em cố lắm rồi. Nhưng mà em chịu đấy. Anh ơi, thôi, ca này khó lắm của anh đấy. Cả lệnh thì em cũng không thể nào mà em chấp hành được đâu.
0: Wow. Anh ơi.
1: Tôi bảo cô dặn, không bảo là cô hét đâu. Bây giờ tôi bảo gì cô làm theo nhá. Này cô ơi cô.
0: Dạ.
1: Bình tĩnh nhá.
0: Vâng.
1: Nhá. Nào, tôi bắt nhịp 1, 2, 3 thì cô dặn, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đúng.
0: Em hiểu rồi ạ.
1: Nào.
3: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: Cố lên. Rồi, Cường ơi.
2: Ra rồi, Cường ơi.
1: Ra rồi,
2: nhưng mà bước tiếp theo thì làm gì anh?
1: Tôi tưởng cậu xem phim nhiều, có biết là tá đâu.
0: Làm sao mà em biết được nó rơi ở đâu rồi?
1: Lấy áo của tôi. Đây, áo. Lấy áo. Được rồi. Ôi, chúc mừng cô. Mẹ tròn con vuông rồi. Con trai, bé trai kháu lắm rồi.
0: Em cảm ơn các anh ạ.
4: Có gì đâu.
2: Anh ơi, đâu em xem nào.
1: Đây này.
2: Em bé, em củ hành các chú và các bác là hơi bị nhiều ấy nhé. Anh ơi.
1: Hả?
2: Sao em không thấy cháu nó mở mắt anh ạ? Úi dồi anh ơi. Tình hình này cháu nó vẫn chưa thở anh ạ.
1: Ôi chưa thở. Bị vào trong này
2: rồi. Đây. Chị ơi, cháu nó vẫn chưa thở.
0: Anh ơi. Anh cứu con em với. Anh ơi.
1: Sao?
0: Con ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ ân hận quá. Con bị làm sao thế này?
2: Này anh ơi.
1: Hả?
2: Em xem phim ấy thì người ta bảo là cái tình trạng này là hình như là nó có thể là nó bị sặc nước ối rồi.
1: Cái gì?
2: Sặc nước ối
1: là làm
2: anh
1: nào?
2: Múi. Anh
1: cậu làm đi, cậu làm.
2: Anh làm đi. Anh. Mà người ta bảo là ngoài cái việc đấy ra thì còn phải xoa bóp ngực nữa, bóp chân bóp tay. Nhanh. Hả?
1: Nó vẫn chưa thở.
2: À đúng rồi.
1: Gì nữa?
2: Phải.
1: Đúng rồi.
2: Anh mạnh lên.
0: Các anh ơi. Các anh cứu con em. Các anh ơi.
1: Ôi giời ơi. Khóc rồi. Nó khóc rồi.
2: Sống rồi.
5: Cậu Cường, tình hình sản phụ thế nào rồi?
2: Sản phụ à? Xong rồi, đẻ rồi.
5: Ai đỡ?
2: Xin giới thiệu với chị nhá. Bác sĩ đỡ đẻ Nguyễn Hữu Dụng, trợ lý đỡ đẻ Lý Hùng Cường là em đây. Đây, chị xem đi, tay vẫn còn nguyên bẩn thế này. Mời các bác sĩ vào đây.
5: Này, thật hay đùa đấy.
1: Đây. Mời bác sĩ làm nốt nhiệm vụ của mình. Đi.
5: Ôi dồi ôi, vẫn chưa cắt dây rốn này.
1: Chị biết đâu.
5: Các đồng chí đỡ đẻ giỏi quá. Bây giờ là việc của tôi. Để bác cắt dây rốn cho nhá.
2: Thì lúc nãy bảo khóc thì chẳng khóc. Ôi dồi, khóc nhiều thế.
1: Alo, mẹ à, tình hình vợ con thế nào? Sao? Cô ấy vẫn trong phòng mổ à? Dạ. Mẹ tròn con vuông rồi. Em bé nặng 2,6 cân. Sao? Nằm lồng kính ít ngày. Có sao không hả mẹ? Dạ vâng, con chào mẹ. Cường ơi, Cường ơi, vợ tớ đẻ rồi, mẹ tròn con vuông rồi. Anh Nam ơi, Thuật ơi, vợ tớ đẻ rồi.
2: Đẻ rồi anh?
1: Con trai của bố. Vậy là con đã chào đời.
2: Anh ơi, anh
1: mẹ tròn con vuông rồi.
2: Anh ơi, sao rồi anh? Sao rồi?
1: Cường, Cường, mẹ tròn con vuông rồi.
2: Mẹ tròn con vuông?
1: 22/6 rồi Cường ơi.
2: Chúc mừng anh nhá. Vậy là anh chính thức làm bố rồi.
5: Này này này này, anh nào bế giúp em cháu bé, để em vệ sinh cho sản phụ nào.
1: Để tôi. Con trai, con của bố cũng vừa chào đời. Các con dũng cảm lắm. Bố thương các con. Lẽ ra khi chào đời, con của bố phải được nằm trong vòng tay của bố mẹ. Nhưng mà mẹ con phải mổ, con phải nằm lòng kính để các bác sĩ chăm sóc ít ngày. Không sao, không sao. Nhiệm vụ của bố khi nào xong, bố sẽ về bù đắp cho con. Chúc mừng chàng lính biên phòng, con của bố đã vượt cạn thành công. Cô gái, cô nghe điện thoại đi. Có khi bạn hàng gọi quay lại lấy đồ đấy cô à.
0: Dạ không, không phải đâu à. Thú thật với các anh, bây giờ em cũng chả biết phải làm thế nào. Em biết là em ngu rồi ạ.
2: Ngu cái gì?
4: Thế là thế nào?
0: Dạ, trở đi mắc núi, trở lại mắc sông. Em khai thật cũng chết, cũng bị họ trả thù, sống không yên. Mà không khai, cũng không biết cuộc đời sẽ đi đến đâu ạ.
4: Thế là thế nào? Thế từ nãy giờ cô toàn nói dối à?
0: Dạ.
5: Này, cô ơi, cô cứ nói thật đi. Pháp luật sẽ bảo vệ cô, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.
4: Đúng rồi, tốt nhất là phải nói thật.
2: Thôi, bây giờ thế này nhá. Cô đưa điện thoại đây. Tôi sẽ là người trực tiếp nghe hộ cô.
0: Dạ, em chót dại. Nghe lời người ta đẻ thuê, em sang Trung Quốc để đẻ.
5: Vài lần dại như thế là hết đời đấy, cô có biết không?
0: Dạ.
2: Rồi thôi, bây giờ cô khai thật đi. Nhóm của cô có bao nhiêu người? Kế hoạch thế nào?
0: Dạ, nhóm có 5 người, gồm 4 bà bầu như em và một người dẫn đường. Mối hẹn bọn em ở km 12, đường giáp biên, có sẵn ô tô đợi ở đó chở đi. Chắc là mọi người đã đến đó rồi, nên gọi cho em đi ạ.
2: Thế mà không nói ngay, thật. Thôi, anh để em gọi cho anh Nam. Alo anh Nam à?
6: Đồng chí nói ý.
2: Anh ơi, anh cho anh em đi tiếp đi, nhanh lên. Mục tiêu km số 12, có một chiếc ô tô đang ở đấy, ít nhất là có 4 đối tượng.
6: Nhất trí.
2: Vâng ạ, thế nhá, để em gọi điện báo cáo thủ trưởng. Alo thủ trưởng à? Dạ vâng ạ. Xin thủ trưởng tăng cường lực lượng bao vây ở km số 12, giáp biên, ngay lập tức ạ.
7: Cô này, lúc nãy cô nói cô đi đẻ thuê, thế cô đã bao giờ làm mẹ chưa?
0: Dạ, chưa ạ.
7: Vợ chồng tôi phải chạy chữa đủ kiểu, chầy chật 5 năm trời. Vừa phải mổ cấp cứu để có được một đứa con, thế mà cô lại đi đẻ thuê.
2: Cô có biết là bao nhiêu người cũng đi đẻ thuê, đến khi sang bên đấy nhá, là bị bắt cả mẹ lẫn con ở lại đấy.
0: Thế à?
2: Đúng. Đây chính là một hành vi lừa đảo, buôn bán phụ nữ trẻ em sang bên kia biên giới.
0: Dạ, nói thật với các anh, em cũng vì muốn có tiền để trả nợ cho bố. Vì bố em nợ những 150 triệu ạ. Mà em chả biết làm gì để trả nợ cho người ta. Đầu gấu đến tận nhà đòi nợ, nên...
7: Ai cũng vì muốn có tiền trả nợ mà bán con như cô ấy, thì xin lỗi. Làm gì có ai được là gọi là mẹ trên đời này.
0: Lúc đó em chỉ nghĩ con sẽ được ở với người cần con. Bây giờ thì em mới hiểu. Các anh ơi, em ân hận quá ạ.
2: Alo, sao ạ? Đã tóm gọn được rồi anh. May quá. Vâng. Anh Dũng ơi, anh Dũng.
1: Ơi anh đây.
2: Nhóm anh Nam đã bắt được nhóm đi đẻ thuê và có dấu hiệu buôn bán phụ nữ anh ạ.
1: Ở km 12 luôn à?
2: Vâng. Các đối tượng bước đầu tiên khai nhận đây là một đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em có tổ chức. Tên cầm đầu hiện đang ở Trung Quốc. Anh em sẽ cho xe đến đón chúng ta và tập hợp thêm lời khai của cô đẻ rơi này để làm hồ sơ cho bên cơ quan chức năng khởi tố vụ án.
1: Được.
0: Thế em cũng bị xử tội luôn ạ?
7: Có chứ. Bây giờ cô có bán con nữa không mới là vấn đề.
0: Dạ không, không ạ. Em biết tội của em rồi ạ. Chắc là trời xui đất khiến nên mẹ con em mới gặp các anh. Dù thế nào em vẫn cố gắng nuôi con ạ.
7: Tất cả cũng chỉ dừng ở mức lời khai, chưa có bằng chứng cụ thể. Nhưng mà dẫu sao ấy, cô cũng đã thành khẩn khai báo và có công giúp chúng tôi bước đầu triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia.
0: Thế ạ? Thế em sẽ được pháp luật khoan hồng chứ ạ?
7: Có lẽ thế. Nhưng Hạ Hồi phân giải vì có nhiều thủ tục khác liên quan. Cô vừa là nạn nhân nhưng cũng có thể là tội phạm chung tay góp sức vào đường dây này đấy.
5: Sống ở vùng này, tôi biết hiện nay có những kẻ xấu rủ rê phụ nữ nhẹ dạ cả tin để thuê hoặc là lừa đi làm việc nhẹ lương cao. Nhưng thực tế, vô tình bị đưa vào đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em có tổ chức. Phần lớn những người đó bị lợi dụng sức lao động, bị bán làm vợ, qua tay nhiều người đàn ông, thậm chí còn bị lấy nội tạng, bị thiệt mạng ý.
0: Thế ạ?
5: Nói chung, rất nhiều nguy hiểm khó lường với những người như cô đấy. Cho nên hôm nay, việc cô và những người phụ nữ đẻ thuê kia bị bắt lại, dù thế nào cũng là một may mắn. Ôi dồi ôi, chó con, nào nào nào. Này, cô cho con bú đi, mọi chuyện tính sau.
0: Dạ, vâng ạ.
8: Cô gái trẻ loay hoay cho con tập bú. Dụng chợt nghĩ đến con trai mình. Nếu không vướng chuyên án này, Dụng đã có mặt ở nhà để đón con chào đời. Với anh, giây phút một đứa bé chào đời thật thiêng liêng. Dụng đã từng tiếc khi không có mặt bên vợ con vào giây phút ấy. Nhưng giờ đây, nhìn cảnh này, Dụng thấy xót xa. Rồi đây, tương lai đứa bé sẽ ra sao? Vùng đất này còn bao nhiêu người mẹ như cô gái trẻ này, và còn biết bao đứa trẻ sinh ra mà tương lai phía trước mịt mờ như sương núi như cậu bé này. Xót xa quá, Dụng thấy anh và những đồng đội của mình cần phải nỗ lực hơn nữa để đẩy lùi những mảng xám trong bức tranh vùng biên giới này, cho dù anh có phải gác lại hạnh phúc của riêng mình.

0: Vừa nghe câu chuyện truyền thanh thức tỉnh của tác giả Vũ Thị Thu Phong với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Lưu Hoàng, Thanh Hường, Tùng Anh, Thanh Huyền và Xuân Ninh. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Tuấn Sơn, tổ chức thực hiện Vũ Thị Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.